0: Ambassaden har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner over 5 år, melder Akersposten. Personen tiltalt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, som kan ha gitt skattemessige fordeler, skriver avisa. Nobelprisen i litteratur gikk til den kanadiske poeten Anne Carson. 76-åringen fra Toronto professor ved universitetet i byen, og har undervist om litteratur i flere tiår. Hun har skrevet både dikt, essay og andre tekster, sier NRKs bokanmelder Anne-Katrine Strømme.
1: Hun har vært på alles lister, altså det jo ikke noen offisielle lister, men hun har vært et navn som har figurert i veldig mange år, fordi hun nettopp klarer å skape noe nytt av gammel litteratur. Hun skaper bånd mellom fortid og nåtid, hun gjør fortellinger viktige, hun skriver om eksistensielle ting som kjærlighet, tid, identitet, styrke, mot. Så hun, og så leter hun i glipene, liksom mellomrommene mellom tekst som vanligvis durer og går.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Igjen gjør Trump det han lenge har vært knallgod på. Han dreg ut for å samle amerikanerne til store folkemøter igjen, til stor jubel. For det under en måned til mellomvalget. Men i en tid der amerikanerne splittet både på universitetscampus og på 7. oktobermarkeringen, hjelper det? Du hører på Trumps USA. Jeg heter Jean-Christine Sena. Og har du, kjære lytter, et spørsmål eller tanker om den siste veka med Trump, så kan du alltid bruke appen NRK Radio til å skrive til oss i Echo. Og det som nytt nå, at du faktisk også kan lese inn meldinger til oss, slik at vi får det som lyd. Så her det veldig mange veger til Rom, eller i dette tilfellet kanskje Washington D.C. Og de som skal ta oss gjennom den siste veka med Trumps USA Hilde Restad, statsviter og førsteamanuensis ved Oslo Nye Høgskole. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Og som vanlig Eirik Løkke, rådgiver i Civita. Velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Hva har gjort mest inntrykk på dere den siste veka?
2: At man overlevet henrettelsesforsøk, det jo man kan nesten ikke unngå å le, selv om det mobil og test og så videre, men det jo ganske kraftig inntrykk at du nå har våknet opp og ganske forvirret, det kan man jo forstå ganske bra.
1: Det er vanskelig å ta på den. Jeg mest imponert over, jeg driver og følger Trump sin meningsmålinger på New York Times som har gjennomsnitt, og det er sjelden man ser så dårlige tall. Det er sånn Nixon, George W. Bush siste dag vibes som pågår nå.
0: Ja, for der har jo faktisk Terje Fossen allerede sendt inn et spørsmål til oss, som jeg tenkte vi kunne ta med det samme. Han skriver, hei, jeg følger litt med på kulerammer i gåsehøy til Nate Silver, altså hvordan mandatet fordeler seg i representantenes hus og senatet. Og som jeg ser det, virker det som det går demokraterne sin veg, de ser ut til å ta flertall og styrke seg dag for dag. For senatets del har sjansene steget fra rundt 58% medio september til 72% nå, og for huset ligger demokraterne på hele 92%. Det andre meningsmålet som styrker denne trenden, beste helsing Terje Fossen?
2: De fleste meningsmålingene viser det. Som man inne på, så jo da det store spørsmålet i hvilken grad treffer meningsmålingen eller ikke, men de skal bomme ganske mye nå, hvis det her ikke viser seg å bli en veldig godt valg for demokraterne. Så kan man jo si at de aller viktigste valgene i representantenes hus, fordi at de aller fleste distriktene der, av de 435, de er gitt, de vet man nesten på forhånd, så det en 35-40 distrikter som kommer til å avgjøre det. Og hvis du ser bare på meningsmålingen til de, så det jo betydelig jevnere. Det jo nettopp derfor de kalles skikkelig kompetitive. Og der det sånn 2-3%. Så det å følge litt mer med på de, men selv der har demokraten en fordel.
1: Mm. Altså, hvis han opptatt av meningsmålinger, så det jo viktig å påpeke at det først etter Labor Day, altså i starten av september, hvor meningsmålingsinstituttene begynner å spørre det de definerer som likely voters, velgere som de tror mest sannsynlig kommer til å faktisk stemme på valgdagen, for det jo ikke noe gitt at man skal stemme i USA, og særlig ikke i mellomvalg. Tidligere i sommer så har meningsmålingene spurt registered voters, dem som kan stemme, som er registrert at de kan stemme i den delstaten de bor, men det er ikke sikkert at de kommer til å stemme. Så nå meningsmålingene mer rettet mot den riktige gruppa, og meningsmålingene på mellomvalg har vært veldig god de siste mellomvalgene. De har truffet veldig, veldig godt. Det har vært litt, meningsmålingene i presidentvalgene har vært ok dem også, men der har det vært så jevne valg at da kan innimellom, sånn som i 2016, så slo det feil vei innenfor feilmargin, og så tenkte folk at nå bommet meningsmålingene veldig. De bommet ikke veldig, men de bommet akkurat nok i feil retning til at man følte at her gikk det helt feil. Men det som har vært et problem i Trump-æraen er at man ikke alltid har klart å fange opp den gruppen velgere som Trump-fans, som stiller opp for han, men som ikke veldig politisk engasjert, som ikke svarer når meningsmålingsinstituttene ringer, og som for eksempel i 2016 man ikke fikk spurt og ikke fikk inkludert i målingen. Men i mellomvalg så det gjerne mer engasjerte folk som faktisk svarer når de ringer, som går og stemmer, og antageligvis derfor meningsmålingene litt mer korrekt i mellomvalg, fordi man, da får man tak i de riktige velgerne når man spør, så får man mer korrekte meningsmålinger, og så er det et større problem i presidentvalg.
0: Mm. Hvorfor er folk mer engasjert i mellomvalget til de som stemmer?
1: Nei, så for å stemme i et mellomvalg så må du være mer politisk engasjert, fordi det er ikke presidentvalg. Det føles kanskje ikke som det er like viktig, og det er en høy med lokale valg du skal ta stilling til, om det er sheriff eller dogcatcher eller whatever it is. Det er mye å sette seg inn i. Det er ganske lange valgsedler i USA. Det er ikke sikkert at du orsker når det ikke er presidentvalg.
2: Det kan være ganske harde valg til skolen også i USA, som er veldig annerledes. Men du kan jo ta en liten sånn sammenligning med Norge også. Altså, hvor mange vet hvem som er kandidater på fylkestingsvalget i Norge? Hvorfor er det slik at lokalvalget i Norge har betydelig lavere oppslutning enn stortingsvalget? Det er jo en følelse av at det ene er viktigere enn det andre. Og i tillegg så har vi også sett en interessant utvikling med at det har jo vært en opplest og nesten vedtatt sannhet at høyere valgdeltakelse har styrket demokratene, men det har endret seg litt av de grunnene som Hilde var inne på, at med Trump, spesielt i presidentvalgene, eller i presidentvalgene, så har han fått tag i folk som normalt ikke stemmer. Og har vi sett de siste valgene, så bare i november i fjor, så du hadde ordførervalg i New York, du hadde guvernørvalg i New Jersey, guvernørvalg i Virginia, og disse undervurderte demokraterne, nærmest alle disse valgene som har vært, for det er valg i USA hele tiden, en eller annen plass, de har konsekvent undermålt de demokratiske representantene. Og du har sett en enormt sving hvor Trump faktisk vant, til endringer der du har hatt lokale delstatsvalg, suppleringsvalg og så videre. Så det er vel så stor sjanse for at demokraterne her er undervurdert, så at det er republikanerne som er undervurdert, hvis det ikke er enda større.
0: Men altså, vet vi nok om hvor stor oppslutning det er rundt mellomvalget sammenlignet med presidentvalget?
2: Ja, det er betydelig lavere.
0: Altså, som også, så hvor mye lavere?
2: Det pleier å være rundt 40% i 2018, som jo også var den første mellomvalget etter Trump, så bikket det vel 50%. Da hadde du enorm mobilisering blant demokraterne, og det var et veldig godt valg for demokraterne. I 2022 så gikk det bedre for demokraterne enn mange av målingene skulle tyde på. Det hadde dels å gjøre med at du hadde svake kandidater fra republikanerne, som jo Trump hadde pekt ut. Dessverre så tok jo Biden dette som et uttrykk for at han hadde bidratt. Det var en katastrofal feilvurdering, men at kom han til bikke 50% nå? Jeg tror ikke det, men helt umulig er det ikke.
1: Men jeg tror ikke, så det er det som er litt av mitt poeng, fordi Erik husker det sånn, at meningsmålingene ikke var helt rett i 2022, fordi antakelsen var at republikanerne skulle gjøre det bra.
2: En rød bølge.
1: Men meningsmålingene var rett. Mm. Det var antakelsen om en rød bølge som var feil. Mm. Det er riktig at Biden da tenkte, nå gjør vi det bedre enn man skulle tro. It must be me. Jeg må stille et valg på nytt. Ja. Men grunnen til at demokraterne gjorde det bedre enn man skulle tro, det var jo på grunn av Dobbs-avgjørelsen i Høyesterett, når de tok bort retten til føderal rett til selvbestemt abort, og da mobiliserte man veldig.
2: Ja, for den kom i juni 2022, og det var jo et enorm fordel for demokraterne, som man kunne ha, som man hadde trodd og håpet fra demokratisk side at man også skulle mobilisere mer på 2024, som man ikke maktet like mye som man håpet, men i 2022 så spilte jo det en stor rolle. Og så er det riktig at meningsmålingen, spesielt på senatet, viste jo det, men på representantenes hus, så over presterte demokraterne, selv om de da tappte flertallet inn mot valget. Så det er noen spennende ting her å følge med på.
0: Hører du det, Terje Fossen? Det er noen spennende ting, så det er bare å følge med på denne kule rammen videre vi høres ut som. Jeg håper du var også fornøyd med dette her svaret du fikk fra våre eksperter her nå. Og vi skal dykke dypere ned i mellomvalget, men det blir litt senere, for jeg tenkte vi kunne begynne med litt diverse som har skjedd denne her siste veka, for det er bare noen veker siden Island klestret det amerikanske flagget på sitt fikk det amerikanske flagget klestret på sitt land, og denne veka så var Marco Rubio på Island. Hva gjorde han der?
2: Det var et vanlig møte med, altså når du utenriksminister så treffer du jo utenriksminister I andre land. Så, men det alltid, altså I Trump-æren så prøver man alltid å koble opp, hva har Trump tenkt her? Hvordan kan du koble dette opp mot hva som til enhver tid foregår I Trumps hode? Og for det første så jeg ikke sikker på at Trump har hatt så veldig mye meninger at tross alt State Department, altså utenriksdepartementet I USA, følger også det, litt av det de tradisjonelt har gjort. Og det og Island har jo vært en viktig allier for USA, både sin geopolitiske plassering, og det det lyset vi skal lese det, at du også har har soldater amerikanske soldater på Island, selv om du ikke hadde den permanente basen på Keflavik ble jo avviklet 20 år siden, så det fremdeles bygd opp litt igjen med en tid, så, så det I hvert fall sånn jeg leser det at det ikke noe sånn spesielt I lys av hva Trump til enhver tid finner på
0: Så vi trenger ikke å bekymre oss for at det noe spesielt som foregår
1: Vi skal alltid bekymre oss for at det noe dumt på gang, noe tåpelig på gang, men jeg tenker Marco Rubio må jo være bitter, for det han ble utenriksminister for, det var jo for å ta Kuba. Og nå det Iran og kanskje Island, det må jeg tenke det. Da kan vi godt også over at Marco Rubio har det ikke godt inni seg.
0: Det greit å ha I bakhjelig. Og så det også da Russland, fordi der det en labblekkasje som en frykt, en labblekkasje har ført til at en russisk pestforsker døde, og Trump sa I forbindelse med dette her, vi vil hjelpe deg uten å spesifisere mer, samtidig som amerikanere blir rådet av myndighetene å reise fort ut av Russland. Hva sier dette her oss?
2: Ja, altså det usikker, altså det noen som har sammenlignet det med svarte døden at det samme type bakterier eller ja, at det har en sammenligning, men
1: Ja, det Russian pest, ja. Vi har for mange ting
2: Og så har jeg sett andre eksperter forsøke å dempe det her det ingen grunn til panikk foreløpig, men det jo kanskje et sånn førevar ting som ganske automatisk komme I sånne tilfeller, ellers det jo masse gode grunner til å være forsiktig med å være I Russland, og hvis du der allerede, at du burde reise ut.
1: Men vi vet jo ikke hva som foregår selvfølgelig, men overordnet så det jo dessverre, det evigvarende problemet jo at Trump har jo ingen, når det kommer til Russland og Putin, så har han jo ingen kritisk sans. Han trodde jo på Putin over de amerikanske etterretningstjenestene når det kom til russisk innblanding I valget I 2016, som han sa offentlig I Helsinki ved siden av Putin så det som selvfølgelig den litt større bekymringen jo at Trump-administrasjonen ikke vil forholde seg til en sånn type hendelse som enhver annen amerikansk president ville gjort og da det jeg tenker på da den her manglende kritiske sansen hvor Trump har en tendens å tro på alt Putin forteller han det ville jo jeg vært bekymret for
0: Ja, for hva burde han egentlig ha gjort her?
2: Ja, generelt så burde han ha et mye mer kritisk tilnærming til Putin. Det I og for seg ingenting feil med å si at USA kan tilby hjelp. Altså, fordi Absolutt. At hvis dette et pestutbrutt, så det ikke bare I Russland som får si så at USA med sine kapasiteter, sin teknologi og sin kunnskap her kan hjelpe. Det ikke noe feil, men det jo mer som Hilde inne på, det Trumps generelle tilnærming her som bekymringsfullt, og det bekymringsfullt når det gjelder stort sett absolutt alle ting.
0: Og så til slutt før vi går inn I de faktiske tingene vi skal snakke om. I går da jeg skulle inn på sidene til det hvite hus på nett, så kom det opp et pop-up vindu der det stod The real cost of socialism in America. Det ekte kostnader av sosialisme I USA, og videre så stod det at det foreløpig hadde øket underskottet til USA med 49 billioner dollar, og kostet hver husholdning $355,000. Og man kunne også klikke seg videre til mer informasjon, mer grafer og det hele. Og hva det her?
2: Ja, det jo åpenbart en del av valgkampen som Trump nå prøver å skremme veldig mye med sosialisme, kommunisme og nå som begynt med jihadisme. Altså, det kommer det ene etter den andre, så jo det ikke noe nytt at republikanere går rundt og kaller demokrater for kommunister og sosialister. Det ble jo også Obama kalt for, som jo bare absurd. Og skal man se på problem med sosialisme, så kan man jo begynne å se på seg selv. Fordi Trumps økonomiske politikk snakker mye mer til felles med Bernie Sanders enn han har til Ronald Reagan, for eksempel. Måten han skal blande seg inn i økonomien, skal ha 10% av Nvidia, skal nekte US Steel å legge ned fabrikker hvis de har lyst til å ta kommersielle beslutninger. Men det riktige måten er med å si at dette er en slags cronyism, men hvis vi skulle bruke sånn inngrep i økonomien og så videre, så er Trump en av de mest sosialistiske hermetegn presidenten i USA i nyere tid.
1: Jeg vet ikke hvordan det mattestykket de kom frem til det mattestykket i det hvite hus, men de har jo de skarpeste hjernene, så det er sikkert feiltet. Men det er helt åpenbart at Trump er jo, som Maggie Haberman liker å si, han er stuck in the 80s. Han lever i en tid der sosialisme og kommunisme var den store fienden, og var en veldig effektiv måte å merke fiendene sine på. Og det er jo helt også riktig at venstresiden i USA øker, og at det er en organisasjon som heter Democratic Socialists of America, som får mer oppmerksomhet og som er mer aktiv. Sånn sett så skjønner jeg hva Trump tenker, at se her, nå har vi en mulighet. Det er bare det at antageligvis så har ikke det samme effekt som det ville hatt før, for man ser jo i meningsmålingen at særlig yngre amerikanere er ikke redd for democratic socialism, som vel er det vi ville kalt sosialdemokrati.
0: Du hører altså på Trumps USA, der vi oppsummerer siste veka med Trump og USA, og nå skal vi altså dykke dypere ned i flere saker den neste timen, og først skal vi til en sak som en studentavis gjorde været med eksempel på. For det var studentavisa Cornell Daily Sun som beit seg merke i en sak ved universitetet sitt for 2 år siden, og som aldri la den fra seg. Og nå, den siste veka, har Universitetet i Cornell fått internasjonal mediemerksomhet, også fra oss i Norge. Her rapporterer Øyvind Nyborg for NRK.
3: No justice, no peace! No justice, no peace!
4: Plakater og taktfaste rop om rettferdighet da studenter marsjerte gjennom universitetsområdet på Cornell i delstaten New York i går. Slik viser de sin støtte til Jane Doe, som sier hun ble voldtatt av en gjeng menn på en fest i en studentforening for 2 år siden.
0: Ja, for de som da bare har fått med seg overskriftene, hva handler egentlig denne saken om?
2: Ja, det er jo et hendelsesforløp. Altså, det vi vet er jo at tilbake høsten 2024, oktober 2024, så ble det møttes på denne Chi-Fi-studentforeningen i Cornell, hvor da denne damen, altså Jane Doe, hun har innom at deler av hendelsesforløpet var frivillig sex, men så har det også kommet påstand om at det endte opp med å bli voldtekt og overgrep. Det ble først henlagt denne saken, og så har det i september, altså i forrige måned, blitt tatt opp et sivilt søksmål, hvor påstanden er kommet opp igjen. Det er den korte versjonen, så det er en lang versjon her av hva hun faktisk sa til politiet, hvordan Cornell har håndtert dette, og hvilken rettssikkerhet disse som da er anklaget har. Så det her har en mix av veldig mange forskjellige ting.
0: Og for oss som da ikke har gått på universitetet i USA, Hillary, så hva er det her fraternity, sorority eller brorskap og søsterskap som universitetet i USA har, der dette her skal utspille seg?
1: Det er en veldig rar, men veldig sterk tradisjon på, ikke alle universiteter i USA, men særlig de litt eldre, tradisjonsrike universitetene har brorskap og søsterskap, som er en sånn, det er både skal vi si, mye bonding og nettverking, men også mye festing. Og i USA så er det jo ikke lov å drikke før du blir 21 år. Men hvis du kommer inn i et brorskap eller søsterskap på et universitet, så er det ofte lett tilgang på alkohol. Det er nok en periode i livet der mange amerikanere fester veldig fritt og føler at de er veldig fri for første gang. Men problemet er jo at det er kulturproblemer i både søsterskap og brorskap i USA, og det her flettes jo sammen med den generelle kvinnefientligheten som er i USA, og den rettssikkerheten som tildeles overgripere, men ikke offer. Og det som jeg tror er grunnen til at det her har skapt så mye sinne og frustrasjon er fordi at det er en del av en trend hvor offer blir tatt med jernhånd av universitetet og overgriper blir tatt med silkehanske. Og en sånn generell tilnærming til saker om overgrep hvor man starter med å mistro offeret og starter med å ville gjøre tjenester for de mulige overgriperne. Og det som er veldig frustrerende er jo at det virker veldig lite kompetent når man får sånne saker. At både politiet og Cornell har oppført seg veldig lite kompetent, og derfor skal det jo nå skal det gjennomgås rutinene. Fordi alle universiteter i USA er underlagt Title IX-loven fra 1972, som går på å forhindre kjønnsdiskriminering i utdanning, og som også da har visse prosedyrer for hva man skal gjøre når noen melder fra om kjønnsdiskriminering eller overgrep. Mm. Så man må, det er mange ting som har skjedd, blant annet at Cornell må gå i seg selv og sjekke rutinene sine. Men det, jeg tror folk er forbannet fordi at det her er så gjenkjennelig fra så mange andre saker.
0: Mm. Ja, det som jeg også synes er litt sånn rart for oss som har gått på universitetet i Norge, da, at det er et eget campuspoliti som hun meldte fra til. Hvordan fungerer det?
1: Campuspoliti fungerer, de er både, altså det er jo politi, men de er ikke politiet i byen eller i delstaten. Og det var vel politiet i distriktet eller byen der Cornell hører til som handla saken, som bestemte seg for å ikke foreta undersøkelser eller samle inn bevis eller noen som helst ting, handla saken, så vidt vi skjønner, på vegne av hennes uttalelse, som hvis man har sett SVU Lov og orden SVU, så skjønner man at her er det ganske slett arbeid som er gjort.
0: Mm. Ja, for disse her er 7 da som fikk denne anklagen mot seg, de fikk da i 2024 en form for straff i å skrive en essay, og det høres jo veldig rart ut for norske øre.
1: Ja, det var vel 2 som ble utvist, og resten fikk veldig, veldig lite straff, og det som føles som en slags fornærmelse. At du skal få lov. Alt blir, det er greit så lenge du skriver et essay om at du angrer deg, som sikkert ChatGPT skrev. Men igjen så er det her med at man er så, man gir så mye til potensielle overgriper og tar så mye fra potensielle offer. Og hun ba jo om å få slippe å gå på Cornell. Altså, det er jo dritdyrt å gå på Cornell. Det er masse 100 000 i året som foreldrene betaler.
0: Ja, for det er
1: en
0: elite-universitet på linje med Harvard og Stanford og sånt.
1: Ja, nå trenger du ikke å være topp-elite-universitet i USA for det skal koste masse 100 000 å gå der i året, men ja. Og foreldrene, og hun ba om at hun skulle få lov å slippe, at hun skulle få lov å komme hjem og slippe å gå resten av året på Cornell. Og det fikk hun ikke lov til. De nekta, så hun måtte fortsette å være der og gå rundt og se overgriperne sine.
0: Oi.
1: Mm.
0: Men hva ligger egentlig til grunn for at det er en sånn, hva får jeg si, ukultur på universitetet?
1: Nei, vi går tilbake til da jeg snakket om kvinnefientlighet.
0: Mm.
1: Det er en enorm seksisme som eksisterer i USA. Det er ikke på noe vis ligner det på skandinavisk likestillingssamfunn. De har kjempeproblemer. Og en av grunnene til at MAGA-bevegelsen har vokst, er at den har vokst på kvinnefientlighet og seksisme og det patriarkale systemet.
0: Mm. Men hva tror dere etterdønningene av denne her saken kan bli? Er det noen sjanse for å endre universitetskulturen, eller blir det bare steile fronter som
2: ja, kommer jo til å bli en gjennom, altså det kommer til å bli flere gjennomganger her. Så hun tidligere viste justisministeren Sally Yates skulle ta en skikkelig gjennomgang. Cornell skal ha en gjennomgang, og så er Letitia James i New York, som hun skal se over det strafferettslige elementet her. Men det slår meg jo at selve etterforskningen og de første innledende rundene var veldig, veldig dårlig. Nå ser jo han statsadvokaten i Tompkins County, hvor Cornell er, gikk ut og, ja, ville forsvare seg da, med at de hendte denne saken på bakgrunn av hennes uttalelser om at dette var frivillig, etc., etc. Men det viser seg jo i ettertid, så vidt jeg kan forstå da, for det er motstridende meldinger her, at han startet Van Hoytentøyene rett og slett ikke hadde lest hele politiforklaringen. Det er flere ting her som gjør at skal du komme fram til rimelig tvil, så skal det være en strafferettslig prosess. Men i alle tilfeller så står det med at dette har vært veldig veldig, veldig dårlig håndtert. Og det Cornell nødt til å ta en gjennomgang på. Og så får jo domstolene og det strafferettslige her også gå sin gang. Men jeg tenker jo, jeg har ikke noe problem med å være enig med Hilde sin generelle beskrivelse at du har hatt mange saker og du har hatt kulturproblem. Men i en sånn sak så skal jo også man ha rettssikkerhet. Det er jo to av de som påstår at de aldri har vært der da. Og hvem som snakker sant og hvor mye som er sant der, det er man nødt til å ha en rettsprosess på. Så jeg er litt bekymret for de påstandene og den uthengingen som skjer før det har vært i, altså når gatas parlament er over, så kan jeg skjønne bakgrunnen for det, kultur at folk er sinte, men det er en utidig ting, og det er det mange politikere også i USA som kapitaliserer på, hvor de kommer med beskyldninger som de ikke nødvendigvis har dekning for.
1: Ja, det er jo derfor du må ha en god rettsprosess i utgangspunktet. Ja. Men New York har jo en lov som sier at hvis du har drukket, eller hvis du har blitt beruset, og du har blitt frivillig, så er alt som skjer etterpå frivillig.
0: Ja, så samtykkeloven er ikke akkurat gjeldende der.
1: Nei, så det advokaten hennes til offeret da gikk ut og sa at det er jo helt, den loven kan ikke få lov å stå, fordi at da kan man jo bare gå rundt og luske på barene rundt omkring i New York og finne folk som er kjempefulle, og så er alt som skjer lovlig.
0: Mm. Mm. Altså, guvernøren i New York har utnevnt delstatsadvokat Letitia James til å se nærmere på saken, noe som president Trump ikke var så positiv til.
5: Sir, what do you think about New York's governor appointing a special prosecutor in the Cornell rape case, Letitia James?
6: Well, Letitia James is a corrupt person. She's totally corrupt, and I can't imagine it, and I feel badly for whoever she's looking at because they won't get a fair shake. Letitia James is a corrupt person.
0: Det var litt mye støy fra bygningsarbeidet bak Donald Trump der, men Trump sier altså at delstatsadvokat James er korrupt, og han synes synd på det som skal bli gransket av henne, for det kommer ikke til å skje på en rettferdig måte. Hvorfor sier han dette?
2: Letitia James har jo gått etter Trump også, som Trump likte veldig, veldig dårlig for hans, hva skal man si, kriminelle aktivitet i New York. Så at Trump ikke er glad i Letitia James, Trump har jo også forsøkt da, nærmest med å trua tidligere justitsminister Pam Bondi med at nå måtte du få fingeren ut og gå etter Letitia James og alle andre, men det heldigvis ikke lykkes å misbruke presidentmakten og justisdepartementet på denne måten, selv om Trump har prøvd, og han vil jo benytte alle anledninger til å si hva han tenker om Letitia James.
0: Mm. Men altså, New York Times skrev også i går, var det vel en sak om at og det kan jo tenke over om det å dra det litt for langt eller ikke, at under Trumps presidentskap så har rett og slett det å løse overgrepssaker gått ned.
1: Ja, det overrasker meg ikke. Trump-administrasjonen er en administrasjon av overgripere.
0: Kort sagt.
2: Ja, altså Trump er jo også dømt for det med E.J. Carroll, rett nok en sivil sak da, men det dreier seg jo om en voldtekt. Og alle, hva skal du si, situasjonene med Trump rundt omkring og hans forhold til kvinner er jo ganske åpenbar i den forstand at hva var man på folkelig forstand, nå skal jeg være litt forsiktig med å informulere meg, for det han er ikke dømt i alle disse tilfellene, det er heller ikke veldig lett, men jeg tror folk har et veldig godt bilde av Trumps kvinnefientlighet.
0: Men altså, bare fordi om Trump har på en måte sitt kvinnesyn og sine svin på skogen, kan man kanskje si, det trenger vel ikke å påvirke deg som skal etterforske og dømme mennesker i
2: det
0: sånn?
2: Det trenger ikke å gjøre det, men det er jo klart at når Trump og har et så aktivt forhold også til justisdepartementet og hva som sies der, så kan jo signalene og forståelsen av hva man skal gjøre og ikke gjøre, hva man skal prioritere og ikke prioritere, synke nedover. Og med tanke på at du også har Cash Patel i FBI, altså sånn tidenes mest inkompetente FBI-sjef, og inkompetensen og ignoransen som er i Trump-kabinettet er jo overveldende. Så sånn sett er det ikke rart. Det hadde ikke trengt å være sånn, men det er jo ikke noe overraskende hvis det er tilfelle.
1: Pluss at de var opptatt, fordi de fikk beskjed fra Trump-administrasjonen om å dobbeltsjekke om Nixon var blitt rettferdig behandlet.
0: Er det så enkelt som at de, ja, de har sine svin på skogen og ikke helt gode til jobbene sine nødvendigvis?
2: Jeg tror det er så enkelt som at de er ekstremt inkompetente og ikke spesielt opptatt av det.
0: Vi skal holde oss til universitet og kultur, for du hører på Trumps USA, der Hilde Restad og Eirik Løkke er med å oppsummere den siste veka med Trump. For samtidig som ukulturen på universitetet i USA har kommet under lupa, så har vi kanskje glemt å sette fokus i det siste på den pågående kulturkrigen universitetet i USA fortsatt lider under. Det har pågått en krig innad i landet over lenge tid nå, og som vi snakket litt om før her i Trumps USA, så er det jo en, ja, en kulturkrig på gang i USA. Og, men det begynner å bli stund siden vi snakket om den, og det er på tide å ta den opp igjen, for bare nå i september så ble flere enn 200 emner fjernet som obligatoriske fag ved Universitetet i Texas. Og hva fag er det snakk om her, Hilde Restad?
1: Så University of Texas at Austin er det, mest, det fremste offentlige universitetet i Texas. Som Texas er den delstaten som har flest innbyggere med latinamerikansk opphav, og de har et veldig prestisjefylt og kjent program i Mexican American and Latino Studies. I tillegg til mange andre program som er veldig vanlige å ha på universitetet i USA, som African American Studies, altså studier av svarte amerikanere sin historie. Women's Studies and Gender Studies også, som er type forskning og kunnskap som MAGA-bevegelsen er eksplisitt imot, som det republikanske leder Texas-guvernøren Greg Abbott er imot, og delstatsforsamlingen har vedtatt lover, og universitetsadministrasjonen har vedtatt lover som rett og slett har ført til at de her studiene som spesialiseringsmuligheter har blitt lagt ned, og studenter kan ikke lenger ta det som heter major i de studiene, så når du kommer på en student i USA og du skal ta en bachelor, så skal du velge deg en major. Sant? Hva er det som du skal spesialisere deg? Og det er ikke lenger mulig. Det er heller ikke mulig, antageligvis, det her vet man ikke helt, å snakke om for eksempel transpersoner i klasserommet. Det er en generell sensurering og nedkjølende effekt som pågår i en del delstater, sånn som Florida og Texas, som ledes av republikanere som er kulturkrigere, sånn som DeSantis i Florida, som er guvernør i Florida, og Abbott i Texas. Og vi hadde et tilfelle i fjor på Texas A&M University, hvor det var en filosofiprofessor som måtte levere pensumet sitt inn for godkjenning av administrasjonen. Og det er jo helt uhørt i utgangspunktet at professorer må få godkjent fra administrasjonen hvordan man selv skal designe sitt eget emne og hva man skal undervise i. Og da hadde han Platon på pensum, og da fikk han beskjed om at han ikke kunne undervise i Platon, fordi Platon hadde snakket om at det var tre kjønn, og at homoseksualitet var naturlig.
0: Vi kan høre faktisk litt, for dette her var jo til og med en svensk professor i Texas, Martin Petersson, og han ble intervjuet av Södertörns högskola i starten av i år.
7: Och varför fick jag inte prata om Platon? Det är Platonvinkeln som har fått all uppmärksamhet i media här. Vilket är begripligt. Vem är rädd för Platon? Jo, Platon i de här texterna i gästabudet pratar om homosexualitet som någonting fullt naturligt. Han har en myt om sexuell attraktion. Och om man ska prata om modern etik så verkar det och på genusfrågor verkar det rimligt att ta upp Platon. Platons diskussion är högst relevant, men det fick jag alltså inte göra. Det ansåg universitetet var för känsligt.
0: Det var alltså för følsomt ifølge universitetet och snacka om Platon ifølge professor Martin Petersson, men alltså kan politikerna påvirke universiteter på denne måten her?
1: Nei, det her er jo offentlige universiteter, og det offentlige universiteter i USA, altså University of Texas at Austin, er eid av staten, og derfor har du et styre, som til dels delstaten kan ha en mening om hvem som skal sitte i. Det er et samarbeid mellom universitetet og delstaten og delstatsregjeringen. Så de er, i motsetning til private universitet, så er de ikke helt fri, og de får penger, de får midler fra delstaten de er i. Selv om ofte så er det mindre og mindre, og man må skaffe mye penger selv, men man har det båndet til delstaten. Akkurat som University of Virginia, der jeg gikk og tok min doktorgrad, så har opplevd mye av det samme under den republikanske guvernøren Glenn Youngkin, og det handler ofte om at de klarer å samle sammen et visst type styre som deretter får gjennom det de ønsker, den ideologiske planen som det republikanske delstatspartiet ønsker. Mm. Og det går på at de bruker ytringsfrihet som en slags våpen. De sier at de er for ytringsfrihet, men det de gjør er at de sensurerer og blander seg inn i klasserommet der de egentlig har ingen rolle.
0: Men hvis, la oss si da at Tallarico vinner mellomvalget, er det noe å si for disse tingene, Erik Løkke, eller hva nivå blir dette her avgjort?
2: Ja, så nå er det jo på delstat som var i Texas, og Tallarico stiller jo til kongressen, så direkte innflytelse vil du ikke få, men det vil jo være at hvis du får et flertall i kongressen for demokraterne, så går det jo an å prøve å lage lover som gjør det her, men det er jo delstaten står mye friere som lokalmakt i USA enn de gjør mange andre plasser, så det vil jo i så fall være delstatsvalget i Texas. Hvem er det som styrer Texas nå?
1: Guvernør Greg Abbott er til stillet gjenvalg nå.
2: Ja, og han sliter mer enn hva mange hadde trodd, men jeg skal like å se at faktisk utfordreren greier å slå Abbott nå, selv om det er ganske jevnt på en del av disse meningsmålingene. Interessant nok. Da ville han kunne ha noe å si. Hvem er det som blir utnemt til styrende til sammenligning, så har vi jo i Norge så får jo så utnemner jo også regjeringen eksterne styremedlemmer til universitetene, enten det er Oslo, Bergen og noe, men de vil jo aldri blande seg inn på denne måten, så det er en helt annen ting. Det gjelder jo også på lenger ned, lavere nivå, altså på high schools og på barneskolen og så videre, hvor det er mye mer aktivt inne for å forsøke å påvirke hva pensum og hva man skal lære, som jo under overskriften av kulturkrig er veldig mye sterkere i USA enn det i Norge.
1: Men det her er enda et tegn på at det republikanske partiet har gått fra å være et konservativt parti som er opptatt av liten statlig styring og føderalisme, hvor den føderale staten ikke skal blande seg inn hva som skjer på delstatlig nivå, til å bli et høyre radikalt parti som er for planøkonomi og sterk ideologisk sensur.
0: Men hvordan reagerer amerikanere og for så vidt universitetet på denne her kulturkrigen?
1: Det har vært veldig stort spektrum av hvordan universitetet har taklet det her. Jeg vil jo si at i stor grad så har de vært veldig feig. De har ikke klart å holde sammen, og i stedet for så har de kjempet på hver sin tust eller haug, og ofte tapt, fordi som Benjamin Franklin sa om den amerikanske revolusjonen, we must hang together or we will surely hang separately. Og det er litt av det vi har sett, fordi det hvert eneste universitet som enkeltuniversitet har lite motstandskraft, særlig hvis man er avhengig av store statlige midler, for eksempel til medisinske laboratorium og sånne type ting, da blir det en veldig lett offer. Så det har vært, jeg tror det er mange som på en måte prøver å bare se ned i bakken, overleve, håpe at det går over, håpe at når alt det her er ferdig at du ikke har mistet labben din og studenter.
2: Og så, altså jeg er helt enig med Hilde sin beskrivelse av hvordan utingen og problemene med republikanske på delstatsnivå, for så vidt også Trump, altså man startet både med bidragene til Harvard og andre private universitet som jo har offentlig støtte, ofte på spesifikke programmer, for eksempel kreftforskning og den type ting. Men skal vi huske på at noe av bakgrunnen for dette er jo hvordan da veldig mange konservative oppfatter akademia i USA til å være ekstremt venstrevid. Noe av det kritikken er også enig i. Altså, ta for eksempel en Harvard-professor som Jill Lepore, som er på venstresiden, og det er veldig mange også som er på sentrum-venstresiden, som har reagert på måten de har blitt styrt. Altså, universiteten i USA har alltid vært dominert av liberale. Men nå er det en trend ikke å finne når man måler konservative, så kan man jo spørre, er det gamle, klassiske konservative man snakker om, eller er det andre? Og du har også hatt to veldig interessante rapporter fra universitetene selv, en fra Yale og en fra Vanderbilt, om de store problemene med vitenskapelighet i mange av fagene. Og dette er ikke republikanere og Trump som holder på med, dette er folk på Yale og Vanderbilt selv som sier, vi har et problem som er uavhengig av republikanerne, rett og slett fordi at vi ikke greie nok vitenskapelighet, og det er for mye politisering i fagene, som også hører med i denne kulturkrigen da.
1: Det tror jeg Erik Løkke Målberg, den republikanske meningen om amerikansk høyere utdanning, som vi har hørt siden i hvert fall 60-tallet.
2: Når men dette deles også mange på sent og venstre, USA da.
1: Ja, jeg tror ikke kraftforskningen på Harvard er særlig venstrevridd. Jeg tror det her handler om visse fag som folk på høyre siden kanskje har problemer med, for eksempel kvinne, women studies or gender studies, eller hva det nå er. Det handler om hva er amerikansk historie, er det bare hvite menn sin historie, eller er det også greit om vi snakker om svarte sin historie? Dette er en del av en mye større debatt. Men det som skulle være poenget med konservative var at de skulle ikke være redde for debatt. Men nå er de det.
2: Så, men jeg er enig i din beskrivelse av hvordan republikanerne har det, og den, hva skal du si, reaksjonen fra DeSantis, og den er jo, du kan ikke ha historieundervisning som gjør at hvite elever føler seg dårlig på grunn av slaveri, og sånn, altså sånn type vås, at slaver tross alt lærte masse bra da, altså den type historieforfalskning er ikke bra, men det må, eller det må ikke, men det en annen del av det da, for det er både Vanderbilt-rapporten og Yale-rapporten, handler jo ikke om kreftforskning, det handler om humaniora og samfunnsvitenskap, og der har universitetene ut fra sin egen betraktning da, ikke fra konservative eller republikanere, fra egen som i stor grad er sentrum-venstrefolk, sier vi har et problem med vitenskapelighet, som de må ta på alvor hvis de igjen skal få tillit til det amerikanske samfunnet da, uavhengig av hva konservative måtte mene.
0: Så hvis vi skal oppsummere litt foreløpig, universitetet i USA må gå i seg selv både med tanke på
1: på mange områder.
0: På veldig mange områder, rett og slett. Vi skal videre, om mulig, til enda mørkere materie, dødsstraff. Krista Pike, den 50 år gamle dødsdømte kvinnen som overlevde to avrettingsforsøk, har skapt overskrifter i både USA og flere land, og i går så kunne man da også dele nyheter om at hun både våkna og begynte å snakke. Så hva spørsmål er det egentlig dette her, denne saken her har reist i USA?
2: Mange.
1: Det. Veldig mange spørsmål. Det her er jo da en jente som var 18 år, hun og kjæresten sin som var nesten 18 år, mishandlet og drepte en annen jente. Antageligvis fordi den andre jenta var interessert i Krista Pike sin kjæreste da. Hun ble dømt til døden, mens hennes kjæreste som var noen måneder under 18 ble dømt til livstid, fordi du må være over 18 for å bli dømt til døden. Det er mange problemer med utfordring hvis du skal ha dødsstraff. I USA så er det ikke imot grunnloven å ha dødsstraff, men det åttende grunnlovstillegg forbyr cruel and unusual punishments. Og i 1972 så vedtok høyesterett i Furman v. Georgia at måten dødsstraff ble gjort på i mange delstater i USA, brøt med det åttende grunnlovstillegget om cruel and unusual punishment.
0: Så man får ikke lov til å avrette noen på en cheap måte, for å si det. Sånn.
1: Ja, det, men det går mer på måten dommen blir utført på. Altså, hvordan kommer man frem til hvem som skal ha dødsstraff og ikke skal ha dødsstraff? Og ville du blitt overrasket om jeg sa at i 1972 så hang det sterkt sammen med rase? Så da ble det nedlagt, da var det ingen som kunne ha dødsstraff etter den dommen, men så begynte selvfølgelig masse sørstater, I'm sure it's totally coincidental, å skrive om lovene sine for å få en ny sak opp for høyesterett som kom i 1976, Gregg v. Georgia, som sa, nå har vi mye bedre dødsstrafflovgivning, så nå må vi få lov igjen, og da sa høyesterett, that is surely true. Så du har vel 23 eller 27 delstater i USA som har dødsstraff.
2: 27.
1: Og du har en del delstater hvor det er lov, men hvor de ikke bruker dødsstraffen. Fordi det har vist seg ofte at det er veldig, veldig vanskelig å gjennomføre en dødsstraffregime hvor du ikke ender opp med en slags bias i systemet, eller usystematisk dommer i dødsstraff. Og så er det også det her da med hvordan det gjennomføres. Fordi at det har jo vært den elektriske stolen, det har vært mye rart. Og nå har vi de her giftsprøyten som da kanskje ligger på lager litt lenge og kanskje blir litt av dårlig kvalitet, som kan ha vært noe av problemet her. Men i tillegg så viser det seg jo også at det er billigere å ha folk på livstid enn å ha et dødsstraffregime. Så det er på en måte... Det er ikke så mange fordeler med dødsstraffen.
0: Altså, Turi Øm, hun spør, hvordan kan strenge abortmotstandere samtidig forsvare dødsstraff?
2: Ja, det må du nesten
1: spørre. Jeg henviser til det gamle testamentet.
2: Ja, altså, det har jo litt med bakgrunnen for de ulike tingene uten å forsvare det, men hvis du skal prøve å forklare det, at abortspørsmålet, da mener livet begynner med unnfangelsen, og så mener de gamle lex talionis prinsippet fra gamle testamentet, øye for øye, tann for tann, og at det i således er en rettferdig straff. Det er den veldig enkle måten, så kan du sikkert ha et eller ti som nyanserer alle disse tingene, men i sin enkleste form så vil jeg forklare det på den måten.
0: Men hvis vi på en måte skal bare avrunde denne delen kort, altså hva kan denne her hendingen egentlig føre til? Kan det føre til noen endring, trenger dere?
2: Ja,
1: det her er Tennessee, de kommer bare til å passe på at giftsprøyten er oppdatert.
2: Ja, og så har du jo det problemet at veldig mange av de hermetegn beste farmasøytiske selskapene som kunne hjelpe vil ikke, for de vil ikke forbindes med bruken av dødsstraff. Og bare for å legge til det er 27 delstater som har formelt, men de aller færreste, jeg tror det er 6 delstater som i år har henrettet noen, halvparten av de i Florida. Det skulle vært 30 med Pike, men nå er det 29, og vi har jo sett en utvikling de siste 50 årene på dødsstraff. Altså, California har dødsstraff, men de har ikke henrettet noen siden 2006. Støtten til dødsstraff, det er fremdeles et flertall, men det er mye lavere enn hva det var på 80-tallet, så den lange trenden har jo gått i den retningen, og at de færreste delstatene i USA faktisk bruker det. Så selv om du ikke endrer lovgivningen her, så er praksisen mer i, hva skal du si, europeisk retning på dette spørsmålet.
0: Mm. Og så er vel også fremtiden til Pike nå ganske uviss. Mm. Vi må rett og slett gå over til gårsdagens dato nå. For i går var det 7. oktober, og 3 år siden Hamas sitt angrep på Israel, og siden har ikke været vært den samme. Hvordan har egentlig denne hendingen påvirket USA og amerikanerne?
1: Det har skjedd veldig mye i Israel-Palestina-saken i USA siden de siste 3 årene. Det var allerede på glid en litt mer pro-palestinsk tilnærming på venstresiden i det demokratiske partiet før, som Bernie Sanders har vært en del av. Men Biden-administrasjonen sin uforbeholdende støtte til Netanyahu og krigføringen på Gaza har egentlig splittet den anti-Trump-koalisjonen som demokraterne hadde, og som var ganske samlet etter at Hillary Clinton tapte i 2016, så har de har vært veldig flinke å samle seg, de har vært veldig flinke å fokusere på den fienden Trump og ikke innad i partiet. Men med Gaza-krigen og folkemordet, så har venstresiden egentlig bare bestemt seg for å gå ut i full krig. Og det her ser vi i mellomvalgene nå frem mot nominasjonsvalgene til mellomvalget, at det har vært en viktig del av en god del kandidater sitt budskap, for eksempel Abdul El-Said i Michigan, en muslimsk amerikaner som stiller som senatskandidat i en ellers veldig hvit delstat, som har vært veldig stolt pro-palestiner, som bare for noen år siden var veldig uvanlig. Vi ser det samme med Mamdani i New York, stolt pro-palestiner. Det føles veldig uvanlig og nytt, fordi det har aldri vært sånn i amerikansk offentlighet. Så det er veldig store endringer på gang her.
2: Mm. Altså, Rahm Emanuel, som var chief of staff fra Obama, han også tjenestegjort i IDF, altså israelske forsvaret, advarte jo Israel mot denne utviklingen og sa noe sånt som at i USA nå så er Mamdani i New York vesentlig mer populær enn Netanyahu. Og hvis ikke Israel tar, altså han er jo en pro-israelsk politiker, men försökt analysera det och säga att detta är ett stort, stort problem för Israels säkerhet över tid. Och det är ju av de grunderna som Hilde är inne på. Och det har varit en lång trenden att, och särskilt bland unga, också unga republikaner, vi har aldrig sett en vicepresident som J.D. Vance kom med så offentlig hard kritik mot Israel som det J.D. Vance har. Så det säger också nu att Israel också vill ha ett problem på högersidan. Hvis utvecklingen fortsätter på samma måte, så det är självklart ännu mer Israel kritik på vänstersidan och högersidan, men det är inte bara på vänstersidan.
0: Men samtidigt så är väl den amerikanska politiken också ganska präglad av en stark israelsk lobby. Hur går det då upp i?
1: Ja, nu är det dukat för en episk kamp. Fordi, alltså, du trengte egentligen en pro-israelsk lobby för, fordi både det republikanska och det demokratiska partiet var pro-israelsk. Och det Bill Clinton var akkurat like pro-israelsk som George W. Bush, som var, og Biden var akkurat den, kanskje mer, kanskje den mest pro-israelske presidenten i amerikansk historie har vært Joe Biden. Det var det gamle systemet. Men nu, når du har ikke bare en ny generasjon som er mer kritisk til Israel, du har også nye yngre kandidater som stiller og vinner nominasjonsvalg som er mer kritisk til Israel, og du har nye organisasjoner som er laget for å motarbeide og som en motvekt til den israelske lobbyen, som for eksempel J Street og andre organisasjoner. Så du har nu en mye større kamp hvor det er mer likevekt mellom partene, og det vi ser er at APEC, som da er den hovedlobbyorganisasjonen, de bruker jo, de kan gi ganske mye penger til kandidater, men i denne runden, i 2025-2026, så har de ikke, de har altså da gitt penger til kandidater som er pro-israelsk, men uten at kandidatene snakker om det. De vil holde skjult at de får penger fra APEC, og de vil holde skjult at de er pro-israelsk. Og det er nytt.
0: Det där för oss egentligen ganska lätt vidare till nästa tema och sista tema, för det är ju något som är oundgängligt att snacka om kvar torsdag den nästa månaden. För det är under en månad igen till mellanvalget i USA, och president Donald Trump har ju nog faktiskt börjat att resa runt igen. Det har han egentligen varit jättegod på för, och samla amerikanerna till svära folkemöten för att sanka stämma till sina republikanska kandidater. Se på stämmesedeln och tänk på med när du stämmer, har han sagt. Och då pressen spurte han denne veka her, hva han mente var det viktigaste för amerikanska väljare med tanke på mellanvalget, så sa han följande.
8: What do you see as the number one issue for American voters in the midterm?
9: Well, I don't know exactly. When you look at the American voters, we're doing better. We're taking in trillions of dollars of investment. We have more jobs. You know, more people are working in America today than at any time in history. The poverty rate is the best it's ever been in terms of individual. That includes African American, Asian American, Hispanic American. Poverty rate is the single best poverty rate, meaning lowest poverty rate we've ever had. The individual rate on individual people are making more money than they've ever made. And if you take a look around, we have more jobs right now in the United States of America than at any time in the history of our country.
0: Ja, kort oppsummert, det står bedre til med USA, amerikanere og den amerikanske økonomien enn det er gjort på lenge. Rekordmange er i arbeid, og det er lav fattigdom. Hvordan står Donald Trumps oppfatning av tilstanden i USA med velgernes oppfatning av hvordan det står til med USA?
1: Han har samme problem som Biden,
2: ja.
1: Fordi han ønsker å fortelle om alt som går bra, og det er jo en del ting som går bra, særlig makroøkonomisk. Men så er det det her at det stemmer ikke overens med folk sin oppfattelse av sin egen privatøkonomi. Så Wall Street går kjempebra, tech-selskapene går som det suser, men det er fortsatt kjempedyrt med bensin og egg og brød og melk. Så da er det en dissonans, og når folk ikke føler, det her var Biden og så Kamala Harris sitt problem i 2024, når folk ikke føler at det politikerne sier stemme, så da har de et insentiv til å gå og stemme imot dem.
2: Ja, og for det at det siste utvikling, altså når Trump overtok, så var jo inflasjonen på vei ned, kjøpekraftsforbedringene var på vei opp.
10: Som Biden sa hele tiden.
2: Ja, ja, og det stemte.
10: Ja.
2: Det var jo for øvrig også sånn i 2024, økonomer måler hvordan økonomien faktisk er, hvordan ser dette metrics, og hvordan velgerne oppfatter det. Og 2024, det var vel Harald Magnus Andreasen i Norge som sa at de hadde aldri før målt en så stor forskjell på at økonomien faktisk gikk bra, og velgerne ikke følte det. Så det var jo interessant nok, men nå er det jo Trump som i større grad får lide av dette, og mye av dette er jo selvpåført. Altså den økonomiske analfabetismen som Trump står for med tollpolitikken, som gjør at varer blir mye dyrere enn hva det hadde behøvd å gjøre, som skaper ekstra inflasjon, gjør jo at velgerne ikke i det hele tatt oppfatter det slik som Trump sier. Og det faktum at han står og sier det sånn, gjør jo at det blir enda verre. For det forteller jo om en president som er detached, som

0: Så jeg tror ikke, det er en fantastisk fin sånn politisk tegning som jeg så her, hvor Trump sitter i en bil, hvor han kjører over en klippe, mens han tviholder i elefanten, som sitter ved siden av, elefanten er jo symbolet for det republikanske partiet, som ufrivillig er med på reisen ned i avgrunnen. Mens Trump tror at det går dritbra og flirer og ler og har det gøy.
1: Ja, du kan se på de republikanske kandidatene, de er absolutt ikke glad for denne hjelpen. Og så er det riktig at han drar rundt på de stadionene, men de er jo ikke nærheten av like fulle som de var tidligere. Før så kunne han jo fylle opp stadionene med mange tusen. Nå er de samme stadionene halvfulle, for ikke å si enda færre, og enda mindre lokaler må brukes, fordi at rett og slett den begeistringen som Trump hadde også i eget parti, og det er et veldig sterkt signal på at dette kan gå ille for republikanerne inn mot mellomvalget, og de republikanske kandidatene har veldig lite lyst på denne hjelpen som nå Trump skal gå rundt og gjøre. For jo mer hjelp Trump kommer med, jo verre kommer de til å gjøre det.
2: Men altså, hva må til da for å få snudd ting for republikanerne fremover egentlig?
1: Det tror jeg ikke kommer til å gå uansett. Sent.
0: Det er for sent. Det handler om dyrtid og inflasjon, og folk er forbannet på Trump at han startet en krig i Iran. Du får ikke fiksa det på den neste måneden.
2: Så hva skal vi følge med på den neste veka, tenker dere?
1: Meningsmålingene, og da et gjennomsnitt av de ser rundt, altså du kan få enkeltmålinger rundt omkring som er, men altså New York Times sitt gjennomsnitt, Cook Report anbefaler jeg, de går gjennom og ser hvilke distrikter er det som er spennende, de endrer seg, hvilke senatskamper er det som er spennende, og så er det jo også det større problemet å finne likely voters i forhold til registered voters, som gjør at man prøver å finne hvilket elektorat er det faktisk som kommer til å møte opp. Og det er en utfordring for veldig mange. Eller han nevnte Nate Silver, som ble nevnt tidligere, er også en kjempegod person å
0: følge. Følg med på Texas.
2: Følg med på Texas og følg med på meningsmålingene. Tusen takk for at dere var med i Trumps USA. Hilde Reistad, statsviter og førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole. Og Eirik Løkke, rådgiver i Civita. Fra amerikansk politikk til amerikansk teknologi, etter nyhetene skal vi snakke om dilemmaet mange kommuner nå står overfor. Skal de si ja til utbygging av datasenter og potensielt få nye arbeidsplasser og andre økonomiske goder, eller skal de ta vare på naturen? Står gevinsten til prisen? Det skal vi finne ut av like etter nyhetene.
3: Her er NRK Nyheter klokken 3. Telenors omfattende problemer med telenettet torsdag får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
4: Det er alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og er borte i flere i hvert fall periodevis i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det er mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
5: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
4: Nå er det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
3: Reporter Sander Moen Johansen. I USA har dødsdømte Christa Pike, som i forrige uke overlevde et henrettelsesforsøk, vært oppe og gått for første gang i dag. Pike er den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren i Tennessee omgjør dødsdommen til livstid i fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser i delstaten mens etterforskningen pågår. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA fredag for å diskutere luftforsvar, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Zelensky sier at de ikke er i en fastlåst diplomatisk situasjon, slik USAs utenriksminister Marco Rubio har uttalt. Han sier også at han venter at de europeiske partnerne skal delta i samtalene de neste dagene. I Narvik har de dårlig tid, for om kun 5 måneder skal byen arrangere verdenscup i alpint for kvinner. Alpinanlegget er under ombygging, og nå har det internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon i Narvikfjellet.
6: Utbyggingen startet i mai i fjor, og vil etter planen koste over 700 millioner kroner. For å arrangere

0: Etter verdenscupen 12. mars bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede I begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte, var renndirektøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
1: Ja, de må jobbe overalt. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, everything.
2: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjonen, heisene og sikkerheten, sa renndirektør I FIS Peter Gerdol her, som la til at han tror Narvik vil få det til. Reporter Nora Hammervik. NRK Nyheter, Haldor Osvald.

0: Mange norske kommuner står nå overfor et vanskelig dilemma. Skal de takke ja til et datasenter som kan gi arbeidsplasser og økonomiske fordeler, eller er prisen for å offre naturen for høy? Du hører på Ekko, jeg heter Jean-Kristin Sena. Du tenker kanskje ikke over det, men nesten alt du gjør på en skjerm, om du ser på en serie, betaler rekninger, vipse, ser på søte kattevideo og snakker med KI, alt dette som lyser og blinker mot det, tar turen gjennom ett eller flere datasenter. Det blir kallet de nye hjørnesteinsbedriftene, men står gevinsten til prisen? I Nyhetsmorgen tidligere denne veka kunne vi høre hva prisen kan bli for nokre plasser.
1: De første meldingene har kommet til NVE fra to kraftselskap som vil ha kraftproduksjon i Verna Fossefall og Vassdrag i Trøndelag og Troms. I fjor åpnet Stortinget for det om samfunnsnytten er stor nok.
0: Det sa reporter Rita Kleven, og da må jeg ønske velkommen til det, antropolog Synne Gjønnes fra NTNU og med oss fra Trondheim. Du holder på med en doktorgradsavhandling der du ser på hva som skjer når verden blir datadreven, og hva dette her krever av ressurser og fysiske lagringsplasser. Og du har også besøkt en rekke norske kommuner som har erfaring med datasenter. Så først, hva er egentlig et datasenter?
2: Jo, et datasenter er jo kort og godt et sted der man samler servere for lagring og prosessering av digitale data ofte da, med det det krever av strøm og kjøling og sikkerhet og annen infrastruktur.
0: Ja, men hva ulike typer finnes?
2: Det er jo en del forskjellige senter man skiller litt mellom. Det som oftest diskuteres i den offentlige debatten er jo de som er sånne samlokaliseringssenter, eller co-location, eller sånne hyperscale-senter, som er de her svære, sånn Google i Skien for eksempel. Og så finnes det også noe som heter Edge, som er litt nærmere sluttbruken, og så sånne virksomhetsinterne senter da. Men når det kommer til de litt større aktørene, co-location-senterene for eksempel, det er jo da slags sånn serverhoteller der forskjellige aktører kan leie seg plass da for sine data.
0: Men det der dilemmaet som vi løftet i starten, hvor reelt er det for kommuner og lokalsamfunn rundt om?
2: Ja, altså, man er jo nødt til å ha strøm hvis man skal fortsette utviklingen av det tempoet det går akkurat nå. Og det er vanskelige problemstillinger de står overfor knyttet til, ja, om det er verdt det for dem, det de offrer og det de får igjen.
0: Det er på tide å også ønske velkommen til deg, Bård Sandal. Du er advokat og partner i Skjøtt med lang erfaring fra kraft og digital infrastruktur, og du har jobbet egentlig for alle sider av denne saken, både for datasenter som vil ha kraft, for naboer som er skeptiske, og for de som leverer krafta. Og du mener vi trenger datasenter. Hvorfor det?
3: Jeg tror alle mener at vi trenger datasenter. Altså, vi har hatt en nasjonal strategi for å skaffe flere datasenter, som først Solberg-regjeringen har snakket om dette, den nåværende regjeringen har snakket om dette. Spørsmålet er hvordan vi får det til med det vi kaller for sameksistens, at vi får til en situasjon hvor dette er bra for lokalsamfunn, og det er bra for landet. Kan si at i Europa, hvis vi ser på hele Europa, så er det sånn at hvis du spør en del av analytikerne, så ligger mellom 60-70% av verdens datasenterkapasitet i USA. Det og et sted mellom 10-15% i Europa. Så vi risikerer å komme i en situasjon som kontinent, og vi blir like avhengig av tung regning som skjer i USA, som det vi varer russisk gass. Og det er EU ganske redd for. Så i Europa, og i og for seg også i Norge, så er det jo et veldig sterkt strategisk ønske om å få den typen datasenteret til Norge og til Europa.
0: For det er mye som står på spill for Europa med andre ord, og du har jo sammenlignet utbyggingen vi står overfor i verden med da jernbanen kom. Hva mener du med det?
3: Ja, altså, nå sa Volkeren fra NTNU noe om forskjellige typer datasenter. En annen måte å skille dem på er de datasentrene som driver og lagrer data, uansett om det er kattevideoer eller pasientdata, og og de nye AI-datasentrene som vi har nå, som driver egentlig ganske massiv tungregning. Den utbyggingen som skjer av de AI-datasentrene nå, i hele verden, på nivå med og i ferd med å gå langt forbi den største infrastrukturutbyggingen vi har hatt i verden, som var utbyggingen av jernbanen på 1880-tallet.
0: Mm. Men Jønnes, hvor mange datasenter har vi i Norge i dag?
2: Ifølge Ncom sin registrering så har vi 113 kommersielle datasenter i Norge i dag.
0: Ja, og hva sier søknadskøen da om veksten fremover?
2: Ja, hvis man skal tro på de nye rapportene, så står det vel ja, omtrent halvparten av Norges strømforbruk i kø, da, som er datasenter som utgjør den.
0: Mm. Mm. Bård Sandahl, i debatten i kveld så skal jo de diskutere, skal virkelig denne dyrebare strømmen vår gå til bruk av TikTok og KI? Hva er det egentlig all denne strømmen går til når det er et datasenter?
3: Ja. Det sa jeg sted om at du har disse datasentrene som driver med lagring, og så har du disse datasentrene som driver med tungregning. Lagring er jo egentlig ikke like strømkrevende. Du lagrer noe, du henter opp igjen uansett om det er en Netflix-film eller en kattevideo eller pasientdata. Men tungregningen som ligger bak AI er veldig strømkrevende. Du har senter som står i kø i Norge og i alle andre europeiske land som er mange titall, opp til flere hundre megawatt med forbruk. Mm. Og sånn kommer det til å fortsette å være. Det forbruket på strømsiden kommer til å fortsette å øke. Litt av utfordringen i Norge er jo at vi kommer fra en periode hvor vi har vært det landet i Europa som har bygd minst kraft. Så dette vedtaket fra Stortinget om å si at man kan begynne å se på vernede vassdrag og begynne å se på andre måter å tenke kraften inn på, kom jo før denne datasenterbomben.
0: Men med tanke på da at vi har vært såpass bakpå med å bygge ut kraft, hva er det som gjør at Norge er et attraktivt land å etablere datasenter på da?
3: Ja, selv om vi har vært bakpå på byggingen i Norge, så er det altså sånn at vi har et relativt bra strømnett. Vi har et område som er ganske trygt, altså AWS, Amazon sin datasentersatsning, fikk deler av anleggene sine sprengt av Iran i Midtøsten. Det er relativt trygt å legge sentrene her, det er politisk relativt stabilt, og så er det sånn at disse datasentrene, altså hvis vi tenker på hva strømmen går til, jeg har en Tesla. Når jeg fyller på batteriet på den Teslaen og kjører rundt, så går mesteparten av den energien, den går til å bevege den Teslaen rundt. Det blir bevegelsesenergi av det. Når du kjører strømmen i et datasenter, så driver ikke disse GPU-ene, som det heter, disse prosessorene, de driver ikke og beveger seg. Det blir veldig mye varme, du trenger veldig mye kjøling, og det er en god del kaldere her oppe i Norden enn det det er i Midtøsten.
0: Kunne ikke man ha utnyttet den varmen til noe da?
3: Ja, det holder de på med. Så det er alle datasentrene som etableres må gjøre en såkalt sånn kostnyttevurdering. Så er det masse diskusjon blant politikerne om å stramme inn kravene til akkurat det.
0: Mm. Sønne Jønnes, kommunene du har med i studien, er kommuner som enten har hatt eller skal få datasenter? Hva sier de om dette? Hva reaksjoner og holdninger har du møtt på?
2: Nei, det er jo så mangt. Det er jo en sak som vekker sterke følelser i folk, enten de er veldig for eller veldig imot, så har mye av begge deler.
0: Men altså, det høres jo veldig forlokkende ut med nye arbeidsplasser. Hvor mye sitter den egentlig igjen med av arbeidsplasser når alt er ferdigbygd?
2: Nei, det kommer jo an på flere faktorer, det. Hvordan type senter og hvordan man organiserer det. Noen arbeidsplasser blir jo værende, men man ser jo at de aller fleste kommer i oppføringsfasen.
0: Mm. Så hva sier de beboerne du har snakket med da, om dette?
2: Nei, altså, nå er jo det kvalitativ forskning jeg driver med, så det er ikke noe sånn ren statistisk analyse jeg har gjort, men jeg må jo si at overtallet av dem jeg har snakket med, som er innbyggere som ikke selv er involvert i de her prosessene, de er jo litt negative og litt skeptiske til utviklingen da, som de ser.
0: Men kommuneledelsen da?
2: Nei, i de kommunene som har etablert senter da, særlig, så det jo altså, mye stolthet opplever om å lande store internasjonale aktører til sin kommune, og mange som tar stolthet I det vertskapsarbeidet som de har gjort for å få til det, opplever at de ser på det som en konkurranse, og være de som lander de her store aktørene.
0: Altså det litt sånn stas egentlig å bli valgt ut for kommunene?
2: Ja, det altså... Skien jo en kommune som med på vårt prosjekt, og de har jo flagget en sånn banner der det står «Chosen by Google», ganske sånn offentlig, så det jo ikke noe tvil om at de synes det stas, og det ligger veldig mye arbeid bak det.
0: Ja, for det Google som skal bygge datasenter der?
2: De har bygd.
0: Mm. Og hvordan fungerer det nå?
2: Nei, det vel I drift så lenge jeg kan skjønne. Jeg tror det allerede søkt om å føre opp et T-datasenter I området, så det går vel bra å gå rett ifra. Mm.
0: Men merker kommuner og innbyggere noe økonomisk av å ha dette datasenteret der?
2: Ja, nå akkurat I det tilfellet da, så har jo det ikke vært I drift så lenge at man kanskje har noen studier på hvordan det har påvirket enda, men det finnes jo noen ringvirkningsanalyser fra andre steder der man ser at det har ført til noen økte arbeidsplasser og ja, bruk av de kommunale tjenestene som finnes, der, enten det hotell eller catering eller den slags, sånn at...
0: Men hva tenker ja, kommunen og for så vidt innbyggerne om naturen som en på en måte har offret for å få disse her datasentrene?
2: Ja, nei, det jo I tillegg til kraftspørsmålet så det jo naturnedbyggingen som et av de største temaene, sånn at det jo ikke noe folk tar lett på akkurat det, nei.
0: Mm. Hva sier dere da?
2: Nei, det varierer veldig. De som uttaler seg kritisk har ofte et veldig sånn spredd område av liksom tema som de bryr seg om. Det kan være veldig sånn nært og selvopplevd, mer enn sånn prinsipielt. Det ikke sånn at de nødvendigvis mot datasentrale, men nå bråker det på verandaen på en måte. Og det mye tung trafikk og turstiden omlagt, så det jo mye sånne type fortellinger da.
0: Mm. Bård Sandahl, med utenlandske eiere, tjener egentlig kommunen noe økonomisk på å ha datasenter?
3: Ja, altså dette her skaper masse aktivitet, så det ingen tvil om at dette økonomisk veldig attraktivt for kommunene. Og så det jo en sånn refleksjon rundt akkurat dette her med arbeidsplasser og analysene vi gjør, det at vi står midt I en utbygging som ganske annerledes enn det vi har sett før.
0: På hva måte?
3: Veldig mange av de analysene vi har av datasenteret handler om den første typen datasenteret som jeg har snakket om, hvor du setter opp en boks og så putter inn noen harddisker og så lagrer du noen greier, for å si det veldig enkelt. De sentrene vi snakker om nå, der bygges det altså med innmat for mange milliarder kroner som skal vedlikeholdes, som skal byttes ut. Varigheten på disse såkalte GPU-ene, altså grafikkprosessenhetene som NVIDIA putter inn I sånne datasentre, 3-4 år. Bygger du et hundretals av disse, så skal altså mange av de bygges om til et hvert år. Så det du ser I USA nå jo at veldig mye av veksten I den amerikanske økonomien kommer fra dette.
0: Mm. Og gjelder da den veksten for på en måte mannen på gata også?
3: Ja, blant annet så det jo nå køl umulig I USA å få tak I elektrikere.
0: Mm, fordi?
3: Fordi de bygger datasenteret alle sammen. Ja. Det så du har en del innenfor rammen av bygg og anlegg, hvor det ordentlig boomtider I USA akkurat nå.
0: Vi skal holde oss litt til I USA, for vi skal til kvinner som mange var kjent med på 90-tallet på grunn av en Hollywood-film med Julia Roberts, nemlig Erin Brockovich. Og den gangen var hun alene mora som vann en historisk kamp mot et energiselskap som forgifter drikkevannet I en liten by I California. Og I dag så kjemper Erin Brockovich en ny kamp mot datasenter som vil etablere seg I all hemmelighet. I NRK-podcasten Oppdatert så kan vi høre om et lite lokalsamfunn I USA der bekymret folk ber Brockovich om hjelp.
4: I e-postene skriver folk blant annet at datasenteret ødelegger naturen, krever enorme mengder vann og strøm, har høye utslipp og lager masse støy. De frykter også at det kan være helseskadelig for menneskene I området. Samtidig datasenteret helt sentrale for at vi skal ha tilgang til viktige digitale systemer og internett.
5: This was done almost in secrecy, non-disclosure. They had no idea it was coming. They had no information about how much water consumption was going to be used, you know, who was going to pay for this. And all of our human resources seemed to be getting sucked up in building the data centers out.
0: Da hørte vi til slutt Erin Brockovich som mener at datasentra bygger seg opp nærmest I det skjulte uten at folk blir forberedt på konsekvensene. Bård Sanne, hvor sammenlignbare disse amerikanske forholdene med norske forhold, tenker du?
3: Altså, jeg tror det to ting. Altså, for det første så tror jeg liksom, ingen I Norge tenker at vi skal se til USA og så hvordan de behandler lokalsamfunnet når de bygger ut infrastruktur, uansett om det datasentre eller om det motorveier. Det bare en helt annen måte å gjøre ting på enn det vi vant til, ikke bare I Norge, men resten av Europa. Og så det jo et eller annet med, hva alt dette vannforbruket? Det altså datasenteret som bygges langt inne på prærien. Det varmt, og det tørt, og du bruker opp vann nettopp for den kjølingen som jeg snakket om. Dette noe av det som gjør Norden veldig attraktiv. At vi kan ha andre og miljøvennlige måter å gjøre dette på. Så det finnes sentre I Norge som har veldig gode løsninger på akkurat det, og det ser folk etter internasjonalt. Men det klart at I USA så har de jo en annen måte å gjøre ting på, kan man si.
0: Hva sier du, Synne Jønnes?
2: Nei, det heldigvis ikke så mange tilfeller man ser som tilsvarende med de skrekkehistoriene man har hørt fra USA, så det stemmer nok litt det vil du også si. Men samtidig så har jeg hørt mange andre historier, folk som ikke blir varslet, som plutselig ender opp midt I et område uten å ha fått varsling først, enten om det at de innenfor en støyzone de ikke har blitt varslet om, eller om de rett ved siden av et datasenter som skal komme. Sånn at det går jo veldig fort, prosessene går veldig fort, og det vanskelig for folk å medvirke, så nei, vi ikke på linje med USA, heldigvis, men det jo noen tendenser som jeg synes litt bransjespesifikke fordi at det skal gå så fort.
0: Ja, har vi vært litt for raske på labben I møte med disse her utenlandske eierne for nordmenn?
2: Ja, jeg vil jo kanskje si det da, samtidig som jeg synes det viktig å si at det er ikke noe man klandrer norske kommuner for, altså de kommer med et veldig godt tilbud, og de har begrenset altså, økonomi, sånn at ja, de stiller et veldig godt tilbud til norske kommuner som det vanskelig å takke nei til, samtidig så kanskje noen burde ha vært inn og hjulpet til litt med akkurat den saken, så vi ikke gir bort all kraft til utenlandske aktører for våre egne.
0: Ja, for hvis vi skal oppsummere her litt, hva vil dere si vi vinner, og hva taper vi på å bygge datasenter? Vi kan begynne med det, Bård, sånn at
3: ja, først, det jo en litt sånn særnorsk ting dette her, hvor vi diskuterer utenlandsk eierskap som om det var noe galt. Vi har utenlandsk eierskap av Alcoa, vi har det kinesiske eierskap av Elkem. Det sånn at det å bygge disse datasenterene ekstremt kapitalkrevende. Det krever mye mer kapital enn det vi har I Norge. Den kapitalen den kommer fra internasjonal kapital. De fleste land I Europa reiser rundt på turnéer I håp om å tiltrekke seg den kapitalen.
0: Men hva vinner vi og hva taper vi på å bygge datasenter, Synne Jønnes?
2: Nei, altså, noen arbeidsplasser får man. Man får masse arbeidsplasser I oppføringsfasen, og kanskje får man noen følgevirkninger av andre bedrifter som da synes det attraktivt å etablere seg I den samme kommunen. Og det jo noen reelle positive konsekvenser som man også må ta med I beregninger, men samtidig så det jo det jo ikke alle, altså alle datasenter ikke lik da. Sånn at det ikke alltid at man sitter igjen med så mye som man kanskje håper på.
0: For hva skjer da om vi setter ned foten og dropper utbyggingen av datasenter?
2: Nei, da tror jeg de finnes seg fort andre plasser å bygge. Så går man glipp
3: av det. Altså jeg tror dette må ses litt på europeisk nivå, ikke bare på norsk. Hvis Europa setter seg ned og dropper utbyggingen av datasenter, så blir Europa like avhengig av amerikansk tungregning som vi har russisk gass. Og det er virkelig, virkelig alvorlig fra et sikkerhetspolitisk perspektiv.
2: Men min innvending akkurat der er jo at det hjelper litt hvis alle våre datasenter på norsk jord er amerikanske.
3: Det er i og for seg riktig. Samtidig så er det sånn at EU har et ganske stort lovgivningsarbeid gående på dette som heter Cloud and AI Development Act, som handler om at da er faktisk den fysiske infrastrukturen her i Europa, da er GPU-ene her i Europa, da har vi muligheten til å stille krav, og de kravene er ganske sterke nå.
0: Dette her er virkelig et tema vi må snakke mer om, men tida vår har rent ut, og takk for at dere kom til Ekko, sin nyhendes antropolog og doktorgradsstipendiat ved NTNU, og Bård Standard, advokat og partner i advokatfirmaet Skjøtt. Denne her saken var forbud av Brita Garden, og vi får bare snakke mer om datasenter i fremtiden her i Ekko.
6: En podcast fra NRK.
7: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det seriesnakk også.
8: Det burde vært en sånn disclaimer.
7: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
8: Det er miste legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
7: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
8: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
6: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.
0: For noen veker siden gikk alarmen. Den siste PISA-undersøkingen viser at norske elever gjør det stadig dårligere i både lesing og rekning. Og dermed var debatten i gang om hva som ligger bak, og hva skolen egentlig skal være, og eleverne lære. Det er langt fra første gang det ble diskutert. For 130 år siden tok Norge et drastisk valg. Om hva? Her er et hint.
9: Ja, så sier jeg det. Carpe diem. Men det ikke dagen da.
10: Som Julius Cæsar selv sa, veni vidi vici, du kom, du så, du seiret.
9: Så det blir en sånn in vino veritas, sannheten gjennom vin.
11: Absolutt. Det er en replikk.
9: Ja.
0: Det var noen eksempel på latin fra NRK sine sendinger, men i 1896 var det klart. Latin skulle ut av skolen som obligatorisk fag, og etter flere hundre år med fokus på latin, retorikk og antikke tekster for sønner av eliten, skulle skolen være en stad for å lære norsk, realfag, engelsk og tysk for alle barn. Skolereformen i 1896 hadde demokrati og nasjonsbygging som mål, og samtidig kutta noen av bandene til demokratiets vogge og den europeiske kulturhistorien som de eldgamle tekstene skildrer. Men gjør det noe? Britt-Marie Hovland, velkommen til Ekko. Dette vil vi finne ut av sammen med deg, for du er utdanningshistoriker og lærer og har forsket på utviklingen til skolen i mange år. Og de fleste som lever i dag har ikke latin på skolen, men på 1800-tallet derimot så lærte alle latin, i hvert fall alle de som gikk på latinskole. Men hva var egentlig latinskole?
12: Latinskole var absolutt ikke en skole for alle. Det var en skole for eliten sine barn, og det var en skole for eliten sine guttebarn. Så det var kun gutta, og det var kun den øverste eliten som gikk der. For nå rekner vi jo det som ganske sånn opplagt, at vi alle kan gå på videregående, åpenbart, og videre studier. Da var latinskolen egentlig den portvokteren som gjorde at det kun en bitteliten elite kunne komme videre på universitet og få de store, eller de viktige posisjonene, både kirke og stat.
0: For hvor lenge hadde disse latinskolene vært, og hvor gamle var de som gikk der?
12: Det her er jo en skoleform som går tilbake til middelalderen, 1100-tallet. De første, da var det bare tre, de tre viktigste stiftene, Nidaros, Bergen og Oslo, selvsagt. Og da var det for å utdanne geistlige prester. Så det var jo det, noe av det høyeste du kunne komme til i samfunnet, så det var en eliteskole samtidig, som en da også var en del av den europeiske eliten.
0: Ja, og hvor gamle var eleverne som gikk der?
12: Det har endret seg noe fra middelalderen til 1800-tallet, men til å begynne med så var det mer en skoleform som, der en hadde hele aldersspekteret egentlig, fordi det handlet om modning mer enn kunnskapsinnlæring. Så det var ikke klasser sånn som vi hadde tenkt skole nå. På 1800-tallet så var det klasser, da var det det var en videregående som hadde latin som et hovedfag.
0: Ja.
12: Så men, det var det som var den store endringen i 1896, at den da av latin fortsatte, men da som linjefag, men det var ikke lenger obligatorisk. Så, og det var det første i Europa som avslutta det at den måtte ha latin for å komme inn på universitet.
0: Mm. Så timeplan til latinskolen, og hvordan var den?
12: Det var mye latin, både språk og klassiske tekster. Det var også gresk, og det var en del av den danningstanken som en kjenner fra antikken, vekt på argumentasjon, retorikk, logikk, og da i de klassiske språkene. En kunne bli straffet mindre og mindre, kanskje utover på 1800-tallet, men veldig lenge straffet for å bruke vanlig folkespråk. Altså, i Norge var jo det da mye dansk preget, men likevel. Det var bruke språket og bruke de klassiske, antikke dydene.
0: Mm. Hva var målet med det da?
12: Ja, det kan du si. Altså, fra begynnelsen så var jo det å utdanne prester, geistlige da, de som skulle på en måte ta over kirka. Kirka var jo eliten.
0: Så det var status å bli prest?
12: Ja, bevares. Det var stor stas. Det hang veldig tett sammen med konge og statsmakt som da blir bygd, så det her er jo på en måte å konfirmere elite, og dermed også konfirmere staten og samfunnet. Holde stendene fra hverandre.
0: Mm. Mm. Holde på en måte makten sin, rett og slett.
12: Ja, hvis du har en skole- og utdanningstenkning som er veldig eksklusiv, så er det åpenbart et maktverktøy.
0: Ja, for hvem var det som ikke fikk tilgang på dette eksklusive utdanningsløpet her?
12: De fleste. Ingen kvinne. Det er jo lett å glemme for oss i dag, men ingen kvinne, og heller ikke noen av de andre. Det her var for, ja, når vi kommer da fremover på 1700-1800-tallet da, når det her samfunnet og skolen begynner å forandre seg noe, så er det embedsmannseliten, altså en dansk-norsk elite ofte, presteskap og borgersønne. For da begynner det å vekse fram handel, industri, og det er jo også altså rett og slett den eliten i samfunnet som endrer seg noe over tid, som blir noe åpnere og litt mindre preget av kirka etter hvert.
0: Men egentlig grovt sett det rikeste i byene? Kan man kanskje si?
12: Ja, og storbonde sønne. Og så noen få sånne lyse hode, som man ofte kalte det, som litt fattigere gutter med god sangstemme, fordi en skulle jo også synge på latinskolen. Altså, det er en del av latinskolen var også å vedlikeholde kirka sin, eller den nære kirka da, som sitt kor.
0: Ja.
12: Fordi latinskolen, det sa ikke vi til å begynne med, men latinskolen ble da etablert i de her stifta, som kirkestifta. Og der var viktigast i kirka, og latinskolen også, skulle også forsyne den kirka med fin salmesang.
0: Ja.
12: Så det var også en del av faget de hadde da. Mm. Og jo, gjerne på latin, eller på latin.
0: Det hjelper jo kanskje også hvis du skal bli prestet og ha en god sangstemme, men så kommer det altså til slutten av 1800-tallet og med nye tanker om demokrati og sosial mobilitet. Hva var skolereformen i 1896?
12: Det er en av flere samfunn- og skolereformer som kommer på slutten av 1800-tallet. Den henger sammen med nasjonsbygging, den henger sammen med industrialisering og ikke minst demokratisering. Så i 1896 så avslutter da Norge som det første i Europa at en må ha latin for å gå videre og studere på universitet. Men det avslutter også at en må ha latin for å gå det vi nå kaller videregående. Så det vil jo si på den ene siden at en oppjusterer verdien av andre fag, som realfag, åpenbart, historie, altså de fagene som ikke har den her veldig tette tilknytningen til et europeisk elite, til en antikk verditradisjon, og heller ikke nødvendigvis til kirka like mye. Da. Det inngår også i en sekulariseringsprosess, helt åpenbart.
0: Men hvorfor var det akkurat Norge som stod i bresjen for det?
12: Det er jeg ikke helt sikker på. Altså, om de ble oppfattet som å stå i bresjen, vet jeg ikke helt. Det kan godt hende.
0: Eller som ble på en måte den første som faktisk ja, gikk hen og fjernet latin?
12: Norge sin historie er jo unormal. Norge har vært 400 år i union, frem til 1814, og da også 100 år etterpå i union, veldig mye av de nasjonale verditankene som vokste frem på 1800-tallet i Norge, er knyttet til at det er mye fremmed. Det er de danske fremmede, og det er de svenske, fremdeles kongen som har makta. Og det å ta tilbake folkespråk ble jo en veldig viktig del av nasjonsbyggingen i Norge, og da tenker jeg at det passer med begge deler. Det passer med både kulturell og politisk nasjonsbygging, fordi det fratar eliten noen av deres åpenbare verktøy for å beholde sin posisjon, da, som er ja, hvem har råd til å la noen litt sånn sulle rundt og lære latin når en må tjene penger og en må ha jobb og mat på bordet. Det er jo en fenomen, og åpenbart noe som ikke hele nasjonen kan bedrive. Så da, på slutten av 1800-tallet, så vokser det fram skolesystem som omfatter alle, i motsetning til hva latinskolen gjorde. Vi får en folkeskole som skal fra 1889, altså 7 år før, som skal omfatte alle, også rike barn. Noe som var jo veldig problematisk for eliten å tenke seg. Men det inngår jo i denne store demokratiseringsprosessen. Mm. Og Norge var i utgangspunktet allerede mer egalitært samfunn enn de aller fleste andre.
0: Så hva vil du si på en måte var målet med i demokratiseringsprosessen med å ha denne reformen for skolene?
12: Den første parlamentariske statsministeren, altså Johan Sverdrup, da, som er nevnt i alle 17. mai-taler, han var jo leder for Venstre. Venstrebevegelsen var de som kjempet fram parlamentariske statsministeren, altså Johan Sverdrup, da, som er nevnt i alle 17. mai-taler. Han var jo leder for Venstre. Venstrebevegelsen var de som kjempet fram reformer

0: for folket mot en elite som da var høyre. Og noe av det første han sa når han kom til makten i 1884, det var at målet måtte være at et barn, uansett hvem det var født fra og hvor den kom fra, et barn som går inn i første klasse i skolen, skal ha samme mulighet til å gå ut av universitetet, ja, da, 15 år eller 13 år senere. Og det er jo en revolusjon å tenke i et samfunn der den skulle nettopp ha fungert motsatt.
1: Mm. Og så var kanskje ikke helt synet på latin så positivt heller. Vi kan jo høre en litt sterk skildring av den gamle latinskolen som forfatteren Alexander Kielland sto for i 1883, for i romanen Gift så møter vi da Vesle Marius Gottwald som pugger så hardt at det blir fatalt. Her er en scene fra en filmatisering fra 1991, der Marius må stå skolerett framfor klassen og bli avkrevd et svar fra den bøllete læreren Aalbom.
2: Altså, amo, amavi, onu, supinum. Ama.
3: Ama.
2: Nei, nå går det for vidt! Er du gjenstridig, din knekt? Hva heter det runde bord på latin? Nå vil du svare!
1: Ja, Marius feller om av utmatting i klasserommet og blir sengeliggende av sykdom mens han mumler latinske ord i ørska. Og endelig så kommer han på hva det runde bordet er på latin, mensa rotunda. Men da er det for sent, og Vesle Marius dør i senga. Og selv om dette her er fiksjon og ganske drama på hva det runde bordet er på latin, mensa rotunda. Men da er det for sent, og Vesle Marius dør i senga. Og selv om dette her er fiksjon og ganske dramatisk, så påvirker det synet på latin og latinskolen, Britt-Marie Hovland?
0: Ja, altså jeg vet ikke, like mye som det påvirker det, så var det kanskje en speiling av det.
1: Mm.
0: At, og en ting er Alexander Kielland, men tidligere Holberg, når han kommer med Rasmus Montanus og Nille er en sten, som jo egentlig en harselering av hvor dumt det er mulig å bruke tid på å sitte og lære seg noen logiske slutninger som ender opp med at du blir det alle og folk flest skjønner er kunnskap som ikke er brukende til noe så helst. Men det her er jo en, Alexander Kielland, det er jo en ramsalt samfunnskritikk på slutten av 1800-tallet da. Mm. Han var jo en av de store.
1: Mm. Og hvem var det som egentlig vant på at reformen ble som den ble?
0: I sted så nevnte jeg det med 1884 og regimeskiftet som innfører venstre i partiet, men ikke bare det, men egentlig parlamentarisme, som er jo det statssystemet vi har i dag, og som vi rekner med opplagt. Det var jo det åpenbart ikke før. Men det gjør jo at vi får et helt ny tanke rundt skole, ikke bare latinskolen. I 1889 så får en folkeskolen som skal samle alle, og det her er neste steg. Hvis du da skal ha folkeskolen, du har fått etablert det, det sekulære fag, du tar ut kristendom, som var den, hva skal jeg si, altså hvis latin var videregående sin portvokter, så var kristendom folkeskolen, grunnskolen sin portvokter, fordi det skulle bare være å lære nok kristendom til at du var konfirmert, og bli gudfryktig nok til å holde deg der du var født. Det er jo litt overdrevent, men det er det samme strukturen som finnes i det da. Så det som nå blir innført er jo et skolesystem av utdanningstenkning og samfunnstenkning som åpner for at en kan heller få utdanning etter evne. Nå er det litt overdrevent, for det var fremdeles en eliteting å kunne studere videre. Men det var i hvert fall mulig. Og samtidig det at den andre kunnskapen blir

0: Og nå har jeg fått besøk I studio av selveste tonvokter Abi Abelsson, Torkel Jenterud. Velkommen.
1: Takk.
0: Hva skal dere ha om I morgen?
1: I morgen så har vi fått et veldig fint spørsmål fra en kar som heter Bjørn, som har vært ute på en mørk natt og sett opp på den svære stjernehimmelen, og følt at oi, nå følte jeg meg veldig liten. Men, så sier han at hvis man ser på en liten lus eller en maur I et mikroskop, så kan man føle seg veldig stor. Og spørsmålet rett og slett, hvor vi mennesker? Vi små? Vi store? Eller vi midt på, hvis vi sammenligner med de største tingene I universet og de aller minste?
0: Og hva tenker mer når den ser opp I stjernehimmelen?
1: Ja, det kan du lure.

0: Hon alltså, tack ska du ha Torkil. Og med meg på linje fra et annet, helt annet studio, der sitter drivkraft og Vegard Larsen. Hvem skal du møte I dag?
1: Du, I dag så får jeg besøk av Dag Simastuen. Han en levende legende I det norske jagerflymiljøet, og har trent opp andre jagerflypiloter I flere tiår, både I USA og I Norge.
0: Det kan du se for meg ikke så veldig mange, hverken får lov til eller faktisk driver med. Hva skal du spørre han om da?
1: Altså, hvordan føles det I kroppen, tenker jeg, når du sitter inne I et jagerfly I full fart? Det enorme krefter det snakker om, og hvert sekund teller.
0: Ja, så det jo sikkert ganske mye ansvar. Det ikke akkurat sånn som du kjøper IKEA, disse her jagerflyene.
1: Nei, det ikke det. Og så det et utrolig trangt nåløy da, å komme inn på denne utdannelsen. Hvordan var det? Og så lurer jeg på hva slags liv han hadde som jagerflyver I USA, der han har bodd I veldig mange år. Og hva han tenker om utviklingen I både det amerikanske og det norske forsvaret.
0: Jagerfly og jagerflyinstruktør Dag Simastuen, altså I drivkraft 3 over 11. Og det var det vi rakk I Ekko denne torsdagen. Vi som laget dagens sending Brita Garten, Ingunn Rauk, produsent Tor Henry Bjor, og jeg heter Jean-Kristin Sena. Og har du gått glipp av noe I dagens sending, så kan du alltid finne Ekko I appen NRK Radio, og bare for å gjøre ting litt lettere forhåpentligvis. I appen så finner du 2 ulike Ekko-sider. Det Ekko I P2, der du finner hele sendingen på 2 timer, mens det som kalles Ekko, det vi velger podcastet, og det gjerne litt kortere. Og hvis du liker det vi så blir vi veldig glad hvis du stjernemerker begge deler. Og når du først der, så kan du også teste ut og sende en lydmelding til oss, så kanskje du får høre det selv I en av våre sendinger en dag. Ha en fin dag her på P2 videre.
2: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden I 2013 for massakeren på militærbasen Fort Hood I 2009, hvor 13 personer ble drept. Kilder I forsvarsdepartementet opplyser at den også skal strømmes på nett, men det uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. Teknologimilliardær Elon Musk blitt tildelt National Medal of Science av president Donald Trump I Washington. Trump hyllet Musk som en nasjonalskatt og vår tids Thomas Edison. Prisen en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk som leder SpaceX og Tesla ser dermed ut til å være inne I varmen igjen hos Trump etter fjorårets offentlige krangel. Også toppsjefer I selskaper som Google, Nvidia og Microsoft mottok lignende utmerkelser under konferansen. Så hjem igjen nok en gang har regjeringen foreslått å kutte kraftig I stipendiet til elever ved landets folkehøyskoler. Nå ruster både skoler og elever seg til budsjettkamp, og på Risøy Folkehøyskole I Tvedestrand frykter de å miste mangfoldet.
3: Ingenting å si på aktivitetsnivået for elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først, med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner I løpet av skoleåret.
4: Det jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så på en måte bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap. Og det var veldig mange som valgte å forsøke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det mye mindre terskel å søke, og det blir jo på en måte en rikmanns ting.
2: Det sa Hanna Kringstad Grønnvik, stipendiat ved Risøy Folkehøyskole, reporter Erik Vik Andersen. I dag klokka 11 blir det klart hvem som blir tildelt Nobels fredspris. Fristen for å nominere kandidater gikk ut til 31. januar, og 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner nominert. Finlands president Alexander Stubb står ikke på lista, men han besøkte Norge I går og fikk spørsmål om hvem han mener ville vært en verdig vinner, uten at han ville gi et klart svar på det.
5: I was asked that question in the Oval Office exactly a year ago. So it's a really difficult prize to give as well. It's a powerful signal. So it's basically saying, what should the world look at right now? And I think it's one of the most important prizes that you can get, but I'm not going to give you a hot take on who I think should get it.
2: Stubbe sier at prisen viktig, og at den sender et viktig signal, og kunngjøringen sender vi direkte her I NRK Nyheter og på NRK TV og NRK 1. Mitt navn Terje Tobias Tønne.

0: NRK P2.
1: Dag Simastuen er jagerflyver. Han har 40 år med flyving bak seg og er en levende legende i norsk luftforsvar. Simastuen har ledet jagerflyavdelinger i Norge og NATO og deltatt i operasjoner i Kosovo og Afghanistan. Og sitter på en unik kunnskap om det å tenke klart i ekstremt pressa situasjoner.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Dag Simastuen, velkommen til Drivkraft.
2: Tusen hjertelig takk, det er en glede å være her.
1: En glede å ha deg her, hvordan har du det?
2: Veldig bra egentlig, så flott studio. Det er gamle minner som kommer fram, for fatteren i sin tid var vel i NRK, jeg var innom her nå som guttunge, men veldig, veldig ordentlig å være her.
1: Altså, visesangeren Ivar Simastuen.
2: Ja, da, det er gamle far, det er gamle fatteren.
1: Det skal vi snakke mer om neste timen, Dag Simastuen. Men altså, jeg tenker, for deg som har så mye jagerfly-erfaring og er vant til å sitte i en... Det heter cockpit i jagerflyet også,
2: eller? Stemmer det, cockpit.
1: Ja. Det å sitte i et studio med sånne rødlys og sånn, det er ikke noe press for deg, tenker jeg.
2: Nei da, men du skal ha den positive energien, du skal ha positiv spenning.
1: Ja.
2: Det er viktig, så alle skal kjenne på det. Så her forleden så var det en som sa, ja, jeg skulle ut og fly et eller annet sånn solosjekk type ting på propellfly på flyskolen, så var det en som sa, ja, du kjenner vel ingenting, du. Klart jeg gjør det, det skal du. Du skal alltid være skjerpa, for den dagen du ikke føler noe,
1: ja,
2: da bør du slutte med det du driver med, tenker jeg. Så det var det faktisk en programleder som sa, som var på TV stadig vekk på direkte sendinger. Jeg var og holdt et foredrag på en veteransamling her for en, ja, 10 år siden. Så sa vedkommende at den dagen jeg sluttet å føle noe når jeg skulle på TV-en, som programleder og annet, da sluttet jeg.
1: Ja, så det er overførbart til alle sider, ja, det er det. Alle sider i livet nesten?
2: Ja, absolutt. Du må føle på det, og det er ikke noe feil å føle på det.
1: Men hvorfor i all verden hanket inn en jagerflypilot for å ha et foredrag for noen programledere? Hva har en jagerflypilot å komme med da?
2: Masse greier, så...
1: Som for eksempel?
2: Ja, jeg reiser jo rundt og holder et foredrag. Jeg gjør det, og det er forskjellige instanser det. Det er jo veldig, veldig mye som er overførbart, da. Altså når det gjelder ledelse, følelser, ta vare på hverandre, kommunisere, hele spektret av det å holde ut over tid.
1: Ja.
2: Det å trives på en arbeidsplass, må du kanskje ha en sjef som bryr seg. Hvis du ikke har det, så er vi litt på feil spor.
1: Ja, men det...
2: Ikke bare litt, men mye.
1: Men ellers i arbeidslivet så er det jo, hva skal man si, helt greit å gjøre en feil i ny og ned.
2: Absolutt.
1: I et jagerfly. Da er de feilene kan være fatale.
2: Ja, de kan det, og det er det som er viktig med trening, da. Du må trene ordentlig, og du må ikke ha noe hull i treningen. Du må liksom, det er ikke noe shortcut, som vi kaller det. Så du må trene skikkelig, og du må trene på de riktige tingene til rett tid, og sånn at du får den kompetansen og den nødvendige treningen som gjelder, og når det virkelig ikke går som planlagt, så er det treningen som gjør at du klarer å ta deg inn og fullføre det du driver med. Og... Jeg har et eksempel er jo hvis du får et førekort på bilen, da,
1: ja,
2: og pappa er veldig rik og kjenner han i Statens Vegvesen, og du får et førekort sendt i posten og null trening nesten, og så skal du ut og kjøre i Oslo, det går ikke så bra. Så man må ha skikkelig med trening, og så alt det ligger til grunn for at man skal også holde ut over tid, da.
1: Jeg bor rett ved en videregående skole, når du nevner førekort, jeg bor rett ved en videregående skole her i Oslo, og der ser jeg at så fort disse som går siste år på videregående, når de fyller 18, så får de lappen, og ofte så kommer de da kjørende i mor eller fars bil, og de kjører som unge sjåfører gjør, for å si det forsiktig. Er det også sånn når man er jagerflypilot at man blir bedre med årene?
2: Du blir bedre, men det er også en fare. Til å begynne med så er det veldig skjerpa. Og så begynner du å bli varm i trøya, så har det kanskje gått en 3, 4, 5, 6 år, og du nærmer deg en 7, 8, 900 timer på for eksempel et jagerfly. Da.
1: Ja.
2: Da begynner man å bli litt overkonfident, og det har vist seg.
1: Mm-hmm.
2: Da skjer mange ulykker hvis du ikke da gjør de rette tingene riktig. Så, og så blir du eldre, og da blir du enda mer skjerpa, og da skjønner du, for du kan reflektere over veldig mye. Og det er en ting med erfaring som jeg pleier å snakke om, er at erfaring betyr ingenting hvis du ikke reflekterer over den erfaringen du har. Så hvis du har gjort noe over veldig lang tid, og tenker igjennom hva du gjør, så blir du veldig god på hva du gjør. Men du kan gjøre noe som er litt sånn, kall det autopilot, at du bare gjør det, fordi det er jo bare sånn det er, og det er det jeg er vant til å gjøre, men du må reflektere over hva du gjør, og da klarer du å bli veldig dyktig, og det Det noe jeg har lagt merke til. Jeg har vært instruktør siden 1992, begynte, da var det F-16 og på våpenskolen og det Top Gun-greiene og alt det der. Og så vært instruktør nå de siste 8 årene på jagerflyplansen i USA. Du blir faktisk utrolig dyktig på det du instruerer bort, og du blir veldig god på det du gjør også, og du blir veldig god til å reflektere over enhver situasjon og hva som kommer til å skje, og du klarer å lese situasjoner i god tid før det skjer, og det veldig rart, men det fordi at man har hele tiden reflektert over det du gjør, og vi veldig flinke i min bransje da, jagerflybransjen og flybransjen generelt i militær flyving, som jeg kjenner veldig godt til da, så vi veldig flinke til å gi tilbakemeldinger, være ærlig.
1: Med hverandre?
2: Ja. En debrief som vi har etter hver eneste flytur.
1: Hva er den hardeste tilbakemeldingen du har fått en gang?
2: Det er at dette var ikke godt nok.
1: Okay, det er det hardeste?
2: Det er, ja.
1: Og hva var det som ikke var godt nok?
2: Nei,
1: hva hadde du gjort da?
2: Da hadde jeg ikke, for eksempel ikke fløyet godt nok i henhold til de kravene som var på den turen. Da.
1: Og for meg som ikke skjønner jagerfly-lingo.
2: Ja, la oss si du har strøket en oppkjøring på bil, da. Det var ikke godt nok. Så det er sånn, det er veldig strenge krav, og alle flyvere...
1: Men hva vil det si da, når du ikke flyr jagerfly godt nok, flyr du for lavt, for høyt? For...
2: Nei, det kan være at du skal gjøre alt. La oss si det er for eksempel i USA, da, som er, vi kaller det basic jagerflytrening.
1: Ja, hva vil det si?
2: Før vi kommer til det nivået at vi skal lære folk å bruke våpen på flyet, så skal vi lære å fly flyet. Og da skal de gjøre veldig mye forskjellige øvelser. De skal fra en lang avstand fra hverandre, så skal de komme inn og det vi kaller å rejoine, og gå inn i en formasjon, inn i en tett formasjon.
1: Altså man kommer alene og skal inn i en gruppe?
2: Ja, riktig. Ja. Det skal du gjøre veldig riktig. Du skal ha riktig det vi kaller overtake, at du ikke har for stor hastighet, sånn at du nesten flyr på de andre, eller i verste fall flyr på. Så alt dette er mange, mange ting som skjer underveis, som vi trener utallige ganger på, for at den gangen det skjer, at du skal gjøre det når det koker, eller er dårlig vær, eller at vi må lande sammen, det er kjempedårlig vær, vi må fort sammen i formasjon, da har du ikke tid til å kaste bort tida.
1: Nei.
2: Og det er masse sånne øvelser, og hvis ikke dette her, la oss si, det går ikke så bra det der da, og kanskje du får et par muligheter, og så, nei, da må vi kanskje gjøre stryker i turen, og så kan du gjøre fikse det på neste tur.
1: Dumt spørsmål kanskje, Simon Sund, men det kommer til å komme mange her i løpet av neste tid, men hvorfor flyr man i formasjon?
2: Vi flyr i formasjon, det er jo en del taktikker vi gjør, i hvert fall på F-16-siden, som er min baby da, det jeg har gjort i de fleste år.
1: Din baby?
2: Ja, jeg vet jo at nye femte generasjons fly, de flyr jo langt fra hverandre og alt det greiene der, og har andre taktikker som vi ikke skal snakke om her, men i hvert fall så er det, man flyr formasjon, det er også for å effektivisere, så vi lander i formasjon. La oss si du skal få masse fly ned på en flybase, så lander vi to og to og to, sånn at vi får flere fly ned på en gang da.
1: Ja, så det er ikke for oppdragets skyld ofte?
2: Jo, det er det også. Og vi flyr sammen, vi ligger helt inne, kanskje en meter fra hverandre, vingtippene til vingtippene, og flyr inn i kjempedårlig vær, snøbyger, og for å holde sammen i en formasjon for å... Når vi er på vei tilbake til basen, for eksempel.
1: En meter?
2: Eller vi skal...
1: Hvor fort går det når det er en meter mellom dere?
2: Nei, 7-8-900 kilometer i timen. Så ja da. Så vi fløy en gang. Jeg fløy F-16 i Arizona i 3,5 år. Mellom 99 og 2002. Og 9-11 skjedde der borte også, som var spennende da. Men da husker jeg vi tok av fra østkysten og skulle til Tucson i Arizona, som er ganske nærme vestkysten. Vi lå 5 timer og fløy sammen med tankflyet. Tankflyet tok av, og vi tok av og fløy bak tankflyet. Det var bare dårlig vær. Vi fløy i suppe. Det var skyer fra 1000 fot over bakken til 40 000 fot. Ingen sted. Så vi lå 5 timer og fløy i det vi kaller close formation. Rett ved tankflyet, lå på vingen hans og fylte drivstoff, ut på vingen igjen en halvtime sti, inn og fylle drivstoff igjen, ut igjen.
1: Ja, for du fyller drivstoff i lufta.
2: Ja, vi gjør det.
1: Ja.
2: Så, og det er da, ser du ingen verdens ting. Du flyr bare på referanser på tankflyet, eller han andre liden din eller vingmannen din. Altså, det er slitsomt. Det er ufattelig slitsomt, og der kommer treningen inn. Alt du har lært, det er når hodet ditt tuller med deg, så har vi lært at det er instrumentene som er sanne.
1: Ja.
2: Det er en kunstig horisont som forteller hvilken retning, eller i hvert fall hvilken attitude, da, holdning flyet har, om du er krengning til venstre eller høyre eller sånne ting. Så når hodet ditt, du kan få det vi kaller spatial disorientation.
1: Hva er det?
2: Det er at hodet ditt tuller med deg. Du tror at du er i en høyre sving, men du er faktisk i en venstre sving.
1: Ja,
2: det er disse balansenervene og masse greier oppi hodet ditt som driver og tuller med deg.
1: Så du vet ikke hva som er opp og ned i det?
2: Nemlig. Ja. Og jeg har ligget på tankfly en gang og trodde jeg lå på ryggen. Men jeg gjorde ikke det. Men jeg fikk, han svingte i det jeg lå under buken på når fylte drivstoff, så svinger tankflyet veldig sakte. Vi var i skya. Jeg så ingenting, alt hvitt rundt meg. Så bare buken på flyet og de referanselysene. Så svinger han, og da tullet det med hodet mitt, så trodde jeg at jeg lå opp ned. Og så når jeg gikk av tankeren, så klarte jeg å cage hodet igjen, som jeg sier da. Og så, åja, vi ligger riktig vei. Men der det treningen som kommer inn. Jeg hadde veldig lyst, alle sansene i kroppen min fortalte meg at dette, jeg må jo bort fra dette her. Jeg må jo snu alt rundt. Mm. Men jeg visste at opplæringen min sa at det kan jeg ikke gjøre.
1: Nei. Så kroppen din og hodet ditt sier egentlig jeg åpner, ja. Men så ser du på instrumentene. Helt det stemmer riktig. Ikke.
2: Det var nemlig, og det treningen, sånn at du ikke gjør rare ting. For det å fly på natta eller i dårlig vær, så kan du fort ende opp i en situasjon hvor du flyr deg inn i, rett og slett flyr deg bakken til slutt. Da. For du mister alle referanser og hodet driver og tuller med deg. Og det det mest farlige sånn sett i det vi kaller å fly vanlig instrumentflyving og alt det greiene der. Da.
1: Ja, du må ikke stole for mye på sitt eget huet.
2: Nei, det kan tulle med deg. Og når du har et nordlys i Nord-Norge som 45 grader, det ikke flatt som horisonten, men det nordlyset går skjevt ned, og en gang i F-16 utenfor Lofoten på nattflyving så mistet jeg alle instrumentene. Hovedcomputeren røyk 10 minutter cirka, før jeg fikk reset systemene, men da var alt svart i cockpit. Da hadde jeg kun en liten kunstig horisont, som sikkert er fra 50-tallet, som er i alle fly. Ja. I hvert fall opp til fjerde generasjon.
1: Altså, sånn, det ser ut som en sånn gammel dataskjerm.
2: En liten sånn kunstig horisont, som ja. Er i de fleste fly, som er bare en gyro. Men den ljuger ikke til det, da. Og det var det eneste jeg hadde å fly på. For alt annet tullet med hodet mitt. For nordlyset, det var jo 45 grader ja. Ned mot jorda, og så det var vel liksom alt som jeg så ute, var jo feil.
1: Og da, er du redd da?
2: Ikke redd, men du blir veldig skjerpet. For å bruke det ordet. Ja. For du er trent til å, nå det noe som veldig gærent, som rart, og så tar du deg inn med, nå må jeg gå på basic instruments, det lille, og gå tilbake til basics. Og det det som grunnlaget i alt du gjør, så det et eller annet, hva basicen, hvor det jeg startet å lære alt dette her, og det det du ofte faller tilbake til når ting går gærent.
0: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag jager, flyver, Dag Simastuen, Esto som her i Drivkraft på NRK P2. Du har akkurat kommet med en bok også, som heter nemlig nettopp Jager, flyver, hvor du beskriver karrieren din. Men vi skal snakke mer om det å fly F-16, men jeg bare lurer på denne fascinasjonen for disse raske flyene. Den kom ganske tidlig, og du har jo nevnt allerede faren din. Du var sammen med han en gang.
2: Ja da.
1: Og så noen fly. Hva var det som skjedde?
2: Ja, det var, fatteren var veldig, betydde mye han, og han var jo flykeen også, uten at han sa det da. Han hadde vel lyst til å bli flyver, men han var for lang i 50 årene da han kunne søkt da. Den tiden der med de utskytningssetene som var i flyet den tiden der, så var jo han alt for lang. Jeg var også helt på grensen når jeg kom inn, nå kan du være enda høyere enn meg.
1: Ja, og du er 1,93.
2: Ja. Nå kan det være 1,96, så er jeg på de siste papirene, og det kan være mye lengre ryggen på de nye utskytningssettene. Så. Men uansett, ja da, fatteren tok meg med ned på skiflyplass, og så fikk vi haika med en luring som fløy, og jeg har jo funnet ut i ettertid at han var vel ikke så flink til å fly, en Cessna 172, men vi fikk en tur i hvert fall, og jeg fikk sett ski fra oven. Og så var vi oppe i Østerdalen Kvikne, der han er fra da, gården Simastuen, og stod kløva ved, husker jeg, og da kom det en jagerfly over. Da sa jeg, det har jeg lyst til å gjøre. Hva må til? Ja, du må være flink på skolen, standardsvaret.
1: Ja. Men du hadde vært sånn tenåring?
2: Ja, da, sånn 12, 13, 14 år den tiden der.
1: Ja, og alle gutter som, eller ikke alle, men veldig mange gutter med mye lopper i blod som ser jagerfly, tenker jo det ser kult ut.
2: Ja.
1: Men hva var det i deg som søkte opp og tenkte, oi, wow, fart?
2: Friheten, faktisk. Jeg tenkte, tenk å sitte der og fly så fort over Norges fantastiske land, for da var jo forsvaret, det var invasjonsforsvar. Det var liksom rollen vi skulle forsvare Norge, vi skulle fly rundt, ja, og ta vare på det og avskjære russiske fly eventuelt, men det var ikke noe snakk om å dra ut i verden og krige.
1: Nei, og det visste
2: jo
1: ikke du.
2: Nei, jeg hadde tenkt jo ikke noe sånt i hele tatt, hadde ikke peiling, men det var den romantiske følelsen av av, dette er jo, må jo være fantastisk moro.
1: Hvorfor et frihetsønske allerede som 13-åring?
2: Ja, nei, men det tror jeg vi alle har. Alle må finne et fristed i livet sitt. Det også med prestationer, at du må ha et fristed. Jeg kan dra opp til Trysil og dra skiene mine ut og stå på ski en dag. Det et fristed for meg, spesielt når jeg var under alt det stress I USA, ledet av jagerflytdansen, kom hjem til Norge, hadde noen møter, et eller annet, opp på luftkrigsskolen, brife flyelever, hva det nå var, stikke til Trysil, ta fram skia, dra ut og stå på ski. Frihet. Jeg kobler helt av. Eller å dra på vannet, drive med kitesurfing eller wingfoiling som jeg startet med nå. Ja. Det et fristed for meg. Og det må du ha. Hvis du ikke har et fristed, så tror jeg du sliter over tid. Og jeg snakket med en her om dagen, så sa jeg at tida går fortere og fortere, eldre du blir. Men så sa vedkommende, en flyver I forsvaret, så sa han, vet du hva, det har jeg hørt på radioen eller lest om. Det for at alt vi gjør så rutine.
1: Ja.
2: Ja, du kan stoppe tida litt med å dra. Faktisk, vi var på en sånn, kona og jeg var på en ferie som ikke varte så lenge, men vi følte at vi hadde vært borte lenge. Og det for at du kobler kanskje av og gjør noe helt annet enn det vanlige.
1: Ja.
2: Og det tror jeg veldig viktig, for hvis du gjør det, ja, vi går på tog, og vi drar på jobb, og vi tar trikken, og vi gjør det vanlige, så raser alt unna. Men du må ha et fristed, det veldig, veldig viktig. Og jeg hadde aldri klart å holde ut til det her, hadde jeg ikke hatt et fristed.
1: Nei, for du har rukket å bli 61.
2: Ja.
1: Hvor lenge det folk holder på å fly, jagerfly egentlig, sånn vanligvis?
2: Ja, det som jeg sier, ikke bruk meg som et eksempel, for det helt unormalt.
1: Ja, hva det normale?
2: Når jeg vokste opp, for å bruke det uttrykket, så ja, det var jo 30-40, og når folk var 40, så var de jo stort sett ferdig med det yrket her da.
1: Ja,
2: fordi, men alt har endret
1: seg. Hvorfor det sånn at det, oftest så man det?
2: Medisinske krav, det en ting. Nå det at det har skjedd mye ting underveis. 9-11, det skjedde, og da var det mange som ikke dro sivilt, som også ble I forsvaret.
1: Mm.
2: Så vi hadde flyvere som ble, som kanskje hadde tenkt noe annet. Jeg hadde aldri planer om å dra sivilt.
1: For det bedre penger I det sivile? Eller?
2: Nei, det var ikke det I det norske. I USA det nå, ja. Men ikke I Norge sånn sett. Men det nå det blitt litt annerledes. Det veldig mange det. 35 flyvere som også over 50 år da, I hvert fall. Sjefen borte I USA I Arizona der på F-35-treninger, han over 50. Så det masse som...
1: Men det ikke det vanlige?
2: Nei, det ikke det.
1: Altså. Det fordi at det går ut over kroppen, altså det ja, går ut over det fysiske?
2: Ja da.
1: På hvilken måte?
2: Det veldig... Det mye stress på kroppen. Det det.
1: Ja, hva vil jeg si? Hvorfor
2: det det? Når du flyr jagerfly, så det jo at det går fort, det gjør ingenting. Du kan fly I 300 km I timen eller I 2000, det gjør ikke så mye med kroppen. Men det å svinge I høye hastigheter. Og F-16 for eksempel har en enorm svinger, altså den veldig manøvrerbar.
1: Mm.
2: Og da blir det masse krefter opp til 9G da.
1: Ja, hva vil det si?
2: Det vil si, G-krefter jo, når vi sitter her nå, så det 1G som virker på oss.
1: Ja.
2: Tar du en karusell så det kanskje 2 eller 3 eller og det, folk føler at det enorme greier men det jo ikke det eller en sånn, hva heter det for noe? Berg- og dalbane
1: mm-hmm.
2: Men hvis du flyr F-16 og går inn I en 7-8-900 km time og du drar på maks I en krengning og skal etter en luring for å skyte den eller I trening, så kan du trekke opp til 9G det vil si at hodet ditt, hvis det veier 10 kilo da, så det opp I 90 kilo
1: ja, så det bare, det 9-gangeren
2: en 9-gangeren, helt riktig og da blir det enorme krefter på alt I kroppen din og muskulatur og alt sammen
1: altså du som 1,93 høy og kanskje veier 80-90 kilo eller
2: 900 96 nå
1: ja, ikke sant? Så det veier brått 900 kilo da?
2: Ja, du gjør det. Og det som
1: Hvordan føles det da?
2: Det brutalt faktisk. Det vi må jo alle gjennom en sånn centrifuge som basert på en James Bond-film sikkert, at du blir slengt rundt I en sånn slynge.
1: Ja.
2: Og det begynte vi med I 89 etter at vi mistet I hvert fall et fly på at en besvimte og styrta. Da måtte vi inn I en sånn centrifuge og bestå den treningen da.
1: Centrifugetesten?
2: Ja. Og da en profil hvor du oppe I 9G da, og det må du klare å holde deg våken da. At du ikke besvimer.
1: Hvorfor besvimer man?
2: Det jo at blodet går ned fra huet, og så hjertet klarer ikke å gjøre jobben sin. Da. Men nå har vi mye bra utstyr også, som har blitt bedre, så det hjelper jo litt. Vi har en bukse som vi kler på oss, som blåser seg opp når du trekker G. Men det Så den hjelper
1: jo... Så den presser blodet...
2: Ja, den blir jo steinhard, så den jo... Men det kjenner du ikke så godt, for du sitter og puster med sånn 3 sekunders mellomrom, sånn...
1: Okay.
2: Du sitter sånn,
1: hvorfor helt bevisst.
2: Det må du for at du skal holde, ikke bare hvis pusten går ut av deg, så slokner du til slutt. For du skal holde den sånn at du holder pumpa oppe, og så skal du stramme muskler på riktig vis. Men dette trening, så hvis du blir trent på det, og mer du har fløyet, mer vant blir du til det. Så hvis jeg ikke har vært på, la oss si jeg ikke har fløyet på en måned eller to, det har skjedd et par ganger i karrieren min, da det tungt å komme tilbake den første eller andre turen.
1: Ja, for det å løfte bare armen tungt.
2: Ja. Det prøvde vi i baksettet. Jeg skulle bare ta justere et lys i cockpit, og han satt og trakk en sånn 4G, så var det, oi, den armen var tung. Så det over en 3-4G, så har ikke muligheten til å gjøre det noe særlig mer. Men det mange spurte meg når jeg rundet 7000 timer, da, som også 7000 turer. For vi fløy veldig korte turer i USA, kanskje 50 minutter, kanskje en time. Og mange spurte, hvordan er det du gjør det? Hvordan er det du har fått det til? En ting er å prestere over så lang tid, med elever og være i den bobla hele tiden, med elever som har lyst til å drepe deg på hver tur, for å være litt sånn brutal på det, men du må følge med. Men så er det jo det muskulære, da. Men jeg tror at jeg vokste opp med mye windsurfing, skikjøring, ishockey, at den kjernemuskulaturen min ble trent da. Ja. Så det du gjør i ung alder, det tar du med deg resten av livet, er jeg overbevist om. Og mange står og pumper masse jern, 30 år gamle amerikanere borte i USA, de står og løfter tunge greier, men trener du riktige muskler da, sa jeg. Pass på ryggen, pass på nakken, pass på det som holder alt sammen. Det er ikke hvor store biceps du har, det har ikke noen betydning. Det er liksom alt sammen. Så jeg tror kjernemuskulaturen, for det har jeg alltid trent, uten at jeg visste det, det har hjulpet meg veldig godt. Så jeg har ikke hatt noen nakke- og ryggproblemer, ingenting, etter så mange turer med G-krefter.
1: Er du fra en sånn våghalsfamilie?
2: Langt derifra. Fatteren var bondegutt, og mutteren var sykepleier, og nei, ikke noe våghals i hele tatt.
1: Nei, faren din var politi da?
2: Ja, politi, vet du. Ja. Gikk i kjeledress og skulle ut på oppdrag på natta, og sa aldri hva han skulle, men det var noen drapsaker og greier, husker jeg, når han jobbet på Kripos. Og, ja, da.
1: Ja, hvor har du vokst opp igjen?
2: I Ski.
1: Ja.
2: Så jeg er derfra, mutteren var fra Berkåk i Trøndelag, og fatteren fra Kvikne i Østerdalen. Så de møttes på samfunnshus på Berkåk. Fatteren spilte til dans. Og der sto mutteren foran scenen, så sjekket han opp mutteren, tror jeg, og så resten av historien. Så de var sammen i 65 år.
1: Ja, faren din var jo en kjendis.
2: Ja, da, absolutt.
1: Hvordan merket du det som barn?
2: Det var veldig spesielt. Fordi, det har jeg ikke tenkt på så mye. Det er to ting gjennom boka mi har jeg tenkt på mye. Da har jeg bearbeidet en del ting. Men så er det en ting jeg hørte på... Jeg lurer på om det var Espen Lind som sa det i forbindelse med programmet. Det var liksom sånn, det var ikke så mange kjendiser før. Så det var veldig press på familien, på alt mulig rart.
1: Hvordan da?
2: Jo, for det var jo, jeg var veldig beskjeden. Jeg vokste opp, søsteren min døde når jeg var 10. Den ene. Hun falt av en hest.
1: Ja, for dere var 3?
2: Ja.
1: Og hun var i midten?
2: Ja, riktig. Hun falt av en hest når vi var på ferie i Bulgaria. Så det var jo særdeles dramatisk.
1: Mm.
2: Så jeg var jo fra musikerfamilie, spilte jo piano og sånne ting, og så bare lurte jeg på her om dagen hvorfor jeg sluttet å spille piano. Det er for at hun gikk bort, og da ville ikke jeg spille piano.
1: Hvorfor det, tror du?
2: Nei, for da hadde jeg ikke noen å gå på pianospilling med.
1: Nei, for hun spilte også piano.
2: Ja, vi gjorde det sammen. Så det har jeg aldri tenkt på, men det slo meg her om dagen når sønnen min satt og spilte piano. Hvorfor sluttet jeg å spille piano? Og så kom det tilbake til meg. Men det å være kjendis den tiden der, så husker jeg det var mye press, sånn der, mye intervjuer og hva skjedde og alt det der.
1: Ja.
2: Og så var det jo alders og hjem og alle disse bladene, det var masse som kom hjem til oss, og det hatet jeg maks. Så det er veldig rart at jeg... Faktisk veldig, veldig rart at jeg i Lufthorst har blitt en profilert person, fordi jeg egentlig fikk journalister og alt helt på halsene.
1: Mm.
2: Men så klarte jeg å forstå at det var litt andre ting det dreide seg om. Men jeg var bare, jeg syntes de forstyrret, jeg likte det ikke. Et par ganger så var jeg sånn, yngste gutten Dag var ikke til stede. Mm. Da hadde jeg tatt sykkelen og stikket. Jeg likte det ikke.
1: Nei.
2: Jeg gjorde ikke det. Det ble en veldig sånn oppmerksomhet uten at jeg kunne kontrollere det selv. Og det er litt viktig. Det er så lenge jeg får bestemme.
1: Ja.
2: Da, sånn som nå vet jeg jo, nå har jeg kontroll på hva vi gjør nå, uten at jeg helt vet hvor vi ender opp, men jeg skulle hit og føle meg komfortabel med det, selv om vi er litt nervøse og alt det der, men det er, når du har kontroll på en situasjon, så tror jeg uansett hva det er, jeg har sagt ja til noe, om det er noe som du ikke vet hva er engang, så har du i hvert fall kontroll på at du har sagt ja.
1: Blir du, er det å... Altså når man er såpass trent til å kjøre jagerfly som du er, er det en del av treningen å se ting for seg på forhånd? Altså manifestere ting?
2: Det er det, altså.
1: Gjør du det også i hverdagslivet?
2: Ja, jeg gjør det.
1: Sånn som når du skulle hit i dag, tenkte du da ut hvordan, ok, sånn og sånn og sånn?
2: Ja, litt rann jeg gjør det. Ja. Og så er det veldig sånn, jeg kommer inn i et rom, så titter jeg meg rundt og observerer hva som her og sånne ting. Så med sånn, særlig, kanskje, det høres teit ut, men jeg kanskje ser etter farer. Hva er det som kan være rart i dag? Sånn, bare å kjøre bil inn hit, jeg visste ikke hvor jeg skulle parkere, ingen verdens ting. Tok meg god tid selvfølgelig, for uforutsette hendelser, og det var jo. Det var jo masse trafikk og kø nedi her, og kaos, og jeg parkerte på feil sted først, og så måtte jeg rundt, og masse sånne ting. Men jeg,
1: en yrkesskade, eller en...
2: Nei, jeg tror det heller er en bra ting, for at det er... Man blir litt god til å se ting fram i tid, og det irriterer jo folk da. Så hvis jeg sier noe til familien, at jeg ser det her vil skje, men jeg sier det ikke alltid, men at vi må gjøre sånn og sånn og sånn.
1: Hva kan det være?
2: Ja, det kan være for eksempel, her er brandslukningsapparatet. Her er det i første, her er det i andre, her er det i tredje. Bare sånn, igjen må vi høre det. Men så har de ikke hørt på hva jeg sa.
1: Nei.
2: Ikke sant? Men det er litt sånn, hvis du har med små barn på et hotell, så er det veldig greit å vite hvor nødutgangen er. Hvis det er svart og all strømmen går, og det begynner å brenne på det hotellet, så er det greit å ta med de toåringene den veien. Der er trappa ut. Det er litt sånn som kallet yrkesskade, da, men at du tenker kanskje litt lenger enn det vanlige mennesket sånn sett. Da.
1: Det sier man studien at familien ble rammet av en tragedie, som det jo var, absolutt. Hvordan påvirker det? Fordi du var ung da?
2: Jeg var 10 år, jeg.
1: Ja. Hva, er det da et hjem fylt med sorg, eller blir det håndtert?
2: Det ble håndtert. Men i 1975 så var det ikke så mange som visste hva de skulle gjøre på en måte.
1: Nei.
2: Lærinna mi, naboer kanskje, alle ville meg og oss vel. Men... som er beskrevet i boka mi, som heter Jagerflyger også, som selger veldig godt om dagen, der står det også at første julaften så tok fatteren, vi dro til Oslo, og han underholdt. Jeg blir litt rørt nå. Der var Arnardo, husker jeg. Det var et fint øyeblikk. For det var for å få oppmerksomheten bort. Og hjelpe oss. Men mutteren og fatteren hang jo sammen i alle år. Så det var jo veldig, veldig, veldig bra. Og det var aldri noe sånt med meg at dette får du ikke til, vi har ikke tro på det. Så de tok godt vare på oss da. Men jeg var også en sånn, jeg viste vel aldri følelser som noe særlig. Men det var jo der. Du flykta jo unna det. Men det er ting som har kommet fram. For eksempel når jeg skrev boka, så fikk jeg bearbeidet enormt. Så det var veldig bra.
1: Har du følt at du har lagt mer press på deg selv?
2: Nei, egentlig bare blitt litt mer forsiktig, kanskje. Uten å være forsiktig. Jeg er forsiktig, men jeg har liksom i hvert fall prøvd å gjøre de rette tingene riktig, sånn sett. Da.
1: Ja.
2: Men så er vi jo sånn risiko, vi har jo en sånn der risiko i oss også, i det yrket her også. Og det har jeg alltid egentlig hatt. Jeg tar ikke dumme sjanser. Jeg prøver ikke å gjøre det, da.
1: Nei.
2: Men det gjør noe med deg selvfølgelig når du har opplevd det i den fasen av livet. Mm. Alle har jo opplevd ting, det er ikke det. Men det var veldig sånn rart, og fatteren var kjendis, og det ga veldig mye mer press, da.
1: Mm.
2: Det var veldig rart, det der, altså. Og jeg husker vi var i Syden en gang, og da var det noen som kom bort til fatteren. Det var etter det her, det var en ny Sydentur, og det var kanskje noen år etterpå, så var det noen som kom til fatterne, er du Ivar Simastun? Wow, I'm so sorry, I don't understand. Og så, jeg er så lei av det der, sånn. Så han begynte å bli lei av faktisk det der, da.
1: Ja.
2: Så,
1: det med å bearbeide følelser,
2: ja.
1: Hvor viktig er det vært også i forsvaret?
2: Ja, det er veldig, veldig viktig. Og, det er ikke lenge siden jeg var på Ørlandet på 85-årsjubileum til 331-skvadron.
1: Ja, som vil si.
2: Det er 331-skvadron, det er første norske jagerflyskvadron som ble opprettet i 1941.
1: Mm.
2: Så jeg var sjef i Bodø i 4 år, mellom 2002 og 2006 på 331-skvadron, fløy F-16. Og så hadde vi et jubileum nå på Ørlandet, for nå ligger jo skvadronen på Ørlandet, som er F-35 nå da. Men det var litt artig å prate med gamle gutta. Disse gutta på 80 år, som hadde flytt da F-104 Starfighter i Bodø, han ene var ute og fløy, og det var to stykker, de tok av tre stykker, og to kom aldri tilbake. Så sitter vi og prater, og så spør jeg, var det noe debrief? Var det noen som snakket om det? Nei, skvadronsjefen sa, let's go fly. Så det var ingenting da. Så det har blitt mye, mye bedre. De første ulykkene jeg opplevde når jeg kom tilbake på slutten av 80-tallet, var jo egentlig litt sånn, det var ikke så mye behandling som vi kanskje burde hatt, men vi har jobbet veldig godt med det nå, og Lufthus har blitt veldig, veldig flinke på det.
1: Har du opplevd det noen gang, og kjørt ut 2-3 fly, og så kommer bare 1 eller 2 tilbake?
2: Nei, jeg har ikke mistet en wingman eller en lead, jeg har ikke gjort det. Det er bare folk på avdelingen og sånne ting. Ja. Eneste var, nærmeste var i USA, da skjønte jeg, det var det flyet foran oss som hadde krasjet, og det forsto jeg da når vi kom og var på innflyving. Ja. For de krasjet ganske kort tid rett før oss.
1: Hva skjedde da?
2: Ja, de kom inn på en innflyving og skulle trene en QT1-motor eller dra en motor tilbake til tomgang, og så skulle de fly inn og gjøre en sånn, det vi kaller heavyweight landing da, med single engine. Det vil si at flyet tungt, og det veldig kritisk, og du trener på at en motor har kuttet ut, og da det tungt, og da må du gjøre mye riktig, og det veldig liten margin på det treningsflyet T-38 vi flyr i USA, og det et fly hvor vi flyr veldig nærme marginene da. Det et enkelt fly på den måten at det har vinger som stort sett helt rette. Det ikke noen computer som hjelper deg med masse klaffer og greier som gjør at dette flyr enda bedre. Og da hadde de rett og slett kommet inn og hatt for liten hastighet og begynt å synke og ikke merket det i tide og smukka rett i bakken og spratt opp igjen og masse ble gjort feil i det de gikk opp og de skjøt seg ut begge to, men det gikk gærent. Og det var det gamle utskytningssetet.
1: Hva gjør det med gjengen da?
2: Ja, det var veldig spesielt, fordi jeg var jo instruktør og for en norsk elev akkurat da, så jeg skjønte jo hva som hadde skjedd. Men jeg sa ikke noe til han, men han skjønte det også mest sannsynlig. Men jeg forstod at de hadde omkommet, ja. Når ikke nyheten kommer at alt greit i løpet av veldig, veldig kort tid. Og jeg så også skadestedet, holdt jeg på å si, at flyet lå der, og ambulanser. Men vi fikk lov å lande da, for at, på den andre rullebanen.
1: Ja, for du var i lufta.
2: Jeg var i lufta, ja. Så vi kom inn, og så fikk jeg høre at vi måtte lande, og så så jeg det hadde skjedd noe på den andre rullebanen, og så tenkte jeg, å herre min hatt, hva dette? Og så landet vi, og så tok jeg flyet, og så kom jeg inn, og så pratet vi litt om, ja, jeg husker ikke hva vi snakket om, i hvert fall sånn, prøve å avlede litt da. Mm. Og så gikk jeg inn, og så sa jeg til skolansjefen at dette så ikke bra ut. Så, men det spesielle der var at de norske elevene, de hadde jo vært sammen med den eleven som akkurat hadde omkommet i Colorado og stått på ski hele jula. Så de var veldig gode venner med han. Og den klassen der, dette var i 2008, og den klassen der så var det en del amerikanere som trakk seg.
1: Ja, etter dette.
2: Ja, for det...
1: For det du påvirker såpass.
2: Ja, det gjør det. Det var 2 stykker du står og briefer. Du sitter og briefer, vi satt på en pult, og rett på siden så satt de andre som aldri kom tilbake. Mm. Og det gjør noe. Men da tok jeg godt vare på elevene da. Da husker jeg mytterne og fatterne var faktisk på besøk i Texas akkurat da. Men da var det å ta vare på elevene, og jeg fløy mye med dem og skape den, det er trygt dette her, og, ikke sant?
1: Opp igjen.
2: Opp igjen, ja. Altså det er, ja. Og som jeg sa, eller som sjefen på flyskolen i 1985, når vi mistet et fly på flyskolen i 1985, mistet en av instruktører og elev da også. Det var jo en brutal start på karrieren da. Men så sier Jon Reidar Holte, han sier det, sjefen på flyskolen, dette kommer dere til å oppleve igjen. Og det brutalt å høre, men det it's facts. Og det har jeg gjort, da. Så, ja.
1: Dag Simonsen, vi skal spille litt musikk. Vi har snakket litt om faren din. Vi har med en låt som faren din har skrevet. Det godt å komme hjem, Matt.
2: Supert.
1: Hvorfor vil du høre den?
2: Nei, det

0: Ja, du fikk Ivar Simastuen med Det godt å komme hjem at her I Drivkraft på NRK Peto, en låt vi spiller I dag, fordi at sønnen til Ivar, nemlig Dag Simastuen, som jagerflyver, dagens gjest her I Drivkraft. Det når du har vært ute på oppdrag, altså du har jo vært I Kosovo, du har vært I Afghanistan, det sånn når du oppe I lufta da over lengre perioder at man tenker at det blir godt å komme hjem at?
1: Ja, ja, uten tvil godt å komme hjem at, så det en flott låt.
0: Har man det I bakhodet? Eller, ja, ja, ja. Eller skal man frigjøre seg fra alt som man kjenner?
1: Nei, du må alltid ha en lengsel der. Må jo det å vite at det trygge hjemme og hjemlandet sitt og alt det greiene der.
0: Så hvorfor det viktig?
1: Det viktig for å finne en motivasjon at det noe, du må alltid ha noe å se frem til, tenker jeg. Du må alltid noe å se frem til, hvis det sånn, nå ikke noe mening lenger, det ingenting, hva det vi gjør her nede? Man stiller jo også mange spørsmål når du blir sendt ut på et eller annet. Hva gjør jeg her nede? Mm. På grunn av det og det har skjedd, eller de og de, eller de og ja, mye greier. Men alltid ha en sånn, en lengsel etter noe, og vi gleder oss til vi ferdige med det her, til vi skal hjem, og så skal jeg være hjemme I 3 uker, før jeg skal tilbake igjen, for eksempel. Så, ja.
0: Dette med sånne kalle navn,
1: ja.
0: Altså, du kalles jo surf.
1: Ja, stemmer.
0: Jeg jo filmnerd, og husker jo Top Gun godt fra 80-tallet, og han heter jo Maverick.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvorfor får man sånne kalle navn?
1: Det kom fra det amerikanske, så var det når Top Gun eksploderte I 86 og hadde premiere her I Oslo og rundt I verden, så var det jo første gang vi hørte om det for så vidt, sånn sett da.
0: Du gikk jo på flyskolen da?
1: Da gikk jeg akkurat ferdig på flyskolen på Værnes og skulle på luftkrigsskolen en kort periode før jeg dro over dammen, så når Top Gun hadde premiere I Oslo, så var det var jo prime time da, det var jo helt perfekt.
0: Ja.
1: For da hadde jeg akkurat fått beskjed om at jeg skulle til USA, til Texas på jagerflytansen.
0: Ung mann da I USA med sånne vinger på dressen etter Top Gun?
1: Ja, vi hadde...
0: Jeg vet ikke... Han hadde draget på damene, Tom Cruise. Hvordan var det for dere nyutdannede flyvere?
1: Han hadde ikke draget, men vi hadde det. Ja, det var utrolig morsomt, og den tiden der, da var alt bluma, vet du, det var, og vi kom til USA og kjøpte biler, og enten var det stor motor, eller så var det så langt panser som mulig,
0: ja.
1: Og... dro på drive-thru, det hadde vi aldri sett før da. Det var litt morsomt, så det var kult da også. Det var så enormt mye elever der borte og mye folk, og vi var jo 30 elever på det mest norske, så det var jo utrolig artig, det var jo bare en dream.
0: Men det å komme inn, altså, for det et nåløye,
1: ja.
0: Hvor mange var det som søkte for å komme inn da du gikk inn?
1: Ja, jeg tror vi var rundt 1000 søkere, så vidt jeg husker på det opptaket der. Ja,
0: og hvor mange ble tatt ut?
1: Vi ble 10 jagerflyvere av det da,
0: ja.
1: Og så var det vel noen helikopterflyvere og noen flermotor, så jeg tror det var 18 elever totalt som klarte seg på det kullet.
0: Løy du på høyden din?
1: Nei, men du måtte slåss litt med det. Det litt sånn, du veier deg inn på en boksekamp. Du veier deg ikke inn etter den beste middagen.
0: Nei.
1: Så det litt sånn. Men man
0: du
1: vet jo...
0: var for høy, var det ikke det?
1: Etter dem smål 1 centimeter, men det fant jeg ut etter hvert, at du hadde jo disse putene mellom ryggvirvelene, og så var det noen leger som ga meg, du vet hva, du kortere om på ettermiddagen, og det vi alle. Så må finne ut sånne ting, vet du.
0: Ja.
1: Så ja da. Så jeg var så gira på å bli jagerpilot da, og ja. Det var sjefen på flyskolen også, og flere instruktører, så det var liksom sånn de støtta meg mye på det da.
0: Men hvorfor det? Altså, vi var innom den scenen ja. Der du og faren din så disse flyene fly over ja, ja. I Trøndelag der, eller hvor det var. Hvorfor ville du det så veldig?
1: Ja, jeg spesielt jagerfly, og så ble jeg litt påvirket av folk fra ski da. Kjetil Eide Andersen, en hyggelig kar som flydde I mange år, SAS I mange år før han ble pensjonist, men han fløy mye over ski, og det var andre flyvere jeg kjente, ikke sant, jagerflygere, og så var det spesielt, jeg jo så nær, og resultatene var jo gode nok på flyskolen, så skal det stoppe på 1 centimeter på høyden min,
0: ja.
1: Så blir jo det for dumt, så jeg måtte, hva gjør vi for det? Men det litt av sånn der... Må jeg gå med trange sko, så gjør jeg det også, ikke sant? 3 uker hvis de ikke har større sko, eller ja. Noen sier at jeg skal gjøre det. Men det litt sånn, du har, du målbevisst, og jeg var så close, så den centimeteren måtte vi fikse.
0: Ligger det en fascinasjon for maskiner og krefter bak?
1: Ja, det gjør det, altså. Ja. Og så det at det få som får det til, få som gjør det, og det noe som mange sier uoppnåelig.
0: Mm.
1: Mange sa det til meg, det var ikke så ikke flyskolen, det ingen som kommer inn der. Jo, det kan like så godt være meg som en eller annen fra Tromsø, sa jeg.
0: Mm.
1: Så det liksom det at du setter deg et mål, altså, det enkle ikke noe ordentlig utvei. Så sett deg litt ordentlig mål. Jeg har lyst til å bli et eller annet, og det spiller ingen rolle hva du blir. Jeg har lyst til å bli den beste vaskehjelpa på NRK, ja. Ja, men det et kjempehøyt mål.
0: Ja.
1: Hvis du har lyst til å bare være best på det du gjør, at det ingen som klager på det du gjør, det fantastisk, spiller ingen rolle hva du gjør.
0: Men hvor kom din selvtillit fra, til at du kunne tro at du kunne klare det?
1: Det var nok... Litt sånn under, jeg vet ikke, det, videregående skole så skjedde jo en del ting under videregående tiden, og så spilte hockey, stod på ski, hadde gode venner, men spesielt når jeg kom inn i luftforsvaret og møtte kullkameratene mine og ble en del av det, så var det mestringsfølelse. Det må du ha uansett nivå.
0: Ja.
1: Mestringsfølelse uansett nivå. Og det fikk jeg i oppveksten, og foreldrene mine sa aldri at dette kan du ikke få til, og du må ikke gjøre det og sånne ting. Det var alltid, de sa alltid at ja, det må du bare prøve, eller det må du, vi har tro på det, og det viktig.
0: Hva hovedforskjellen på det amerikanske og det norske luftforsvaret, sånn du ser det i forhold til kulturen?
1: Ja, kulturen det er jo et svært maskineri, det greiene der borte. Kulturen i det å være jagerpilot, fighter pilot, det er ganske likt. Det er, fighter pilot er en egen rase.
0: Hvordan vil du beskrive dere?
1: Ja, vi er ufattelig profesjonelle når vi er profesjonelle,
0: ja.
1: Og så kan vi være litt klovner utenfor. Og så har vi våre samlinger med Birkål, og hvor vi tar noen øl og har noen tradisjoner med hvis det noen som har gått bort, eller vi feirer, ikke feirer, men i hvert fall celebrate, gjør et eller annet for å verdsette.
0: Birkål, hva det for noe?
1: Birkål, det en sånn samling, det startet under 2. verdenskrig, de måtte få stimen ut, og da var det å sette seg og ta noen pils, og noen spilte piano og sånne ting. Så det en tradisjon i USA, også i Nederland da,
0: ja.
1: Det å brenne piano av og til. Og det historien bak, det vel at en av de dyktigste flyverne som alltid satt og spilte piano og underholdt de andre på, når de hadde tid å sette seg ned under 2. verdenskrig med noen øl,
0: ja.
1: Han ble skutt ned, eller falt ned, eller et eller annet gikk gærent, så han kom aldri tilbake. Og da tenkte de, når han er borte, da brenner vi piano. Så det en tradisjon man har, og det med tradisjoner, det viktig. Identitet, tilhørighet, anerkjennelse, alt det. Men jeg tror, tilbake til det med selvtillit, jeg fikk mestringsfølelse i oppveksten på de små tingene. Og jeg jobbet som anleggsgartner og luka et bedd, og han sa at det var at jeg hadde gjort en god jobb, så var det mestringsfølelse. Så mestringsfølelse på alt du gjør, uansett, det tror jeg er veldig viktig. For hvis du ikke føler mestring, det kan være mestring at du har gjort lekser, eller at du har fått noen sier at i dag var du flink, det skal ikke mer til.
0: Nei, og dette surfnavnet som jeg stilte deg innledningsvis her, det er fordi at du mestret å surfe?
1: Ja, det var et godt poeng, for det gjorde jeg. Og det startet jeg med når jeg var 14 år, og det ble en fin ting altså, i Drøbak. Så windsurfing i mange, mange år, så der fikk jeg navnet for det. Så det var en fin sport, og så kitesurfing etterpå. Nå har jeg begynt med noe jeg ikke kan, da. Det er vingfoiling. Sånn å holde en ving og være på sånn foilbrett. Så, men jeg begynner å få til det også.
0: Ja.
1: Så progresjonen går fremover, og det er viktig. Progresjon, at du ser at dette her kan bli bra.
0: Men også mestre elementene.
1: Ja, det er akkurat det. Og det digger jeg. Være ute i godt og dårlig vær i skibakken, det fantastisk. Og så er det bølger og vind, og sist jeg var ute nå var det bare regnvær og søl ute i Oslofjorden, men det spiller ingen rolle.
0: Du var jo i USA en god periode, liksom frem og tilbake, ja. men reiste hjem for godt vel i 2015?
1: Nei, 2015 kom jeg hjem for godt, trodde jeg.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg jobb på flyskolen som sjef der,
0: ja.
1: På seleksjonsflyvingen her i Norge. Og så trengte jeg med en ny sjef i USA, så søkte jeg den. Og det har vært krevende å få folk til USA. I hvert fall så jeg var jo veldig kvalifisert for den jobben, så jeg dro over igjen. Ja. Så fikk jeg 8 år til, så nettopp kom jeg tilbake nå i mai.
0: Det med, du nevnte jo den første tiden du var i USA, var på drive-thru for første gang, og hvordan hadde USA endret seg fra den gang til nå siste gang du var der?
1: Ja, veldig spesielt. Jeg har alltid hatt The American Dream som en sånn der, liten sånn tanke i huet mitt. Da.
0: Mm.
1: Så jeg fløy 16 i Arizona, kom dit som første norsk instruktør i Air National Guard, kom fantastisk, det var 100 F-16 som stod på flight line, det var palmetrær, det var fantastisk solnedgang, flotte fjell i Arizona, helt nydelig. Været der var en drøm, ikke sant? Og da var det The American Dream, så når jeg var ferdig, begynte å bli ferdig der, så sa de at de trengte masse flyvere, og da var det en nederlender som var keen på å bli igjen og konvertere, liksom. Men så begynte jeg å tenke, ja, skal jeg begynne å betale for hus og alt, og gå ned 2 grader for å bli og fly som en vanlig pilot? Nei, det høres for dumt ut. Så da dro jeg hjem og ble skvadronsjef i Bodø. Mm. Men da var den tiden der, så var det alltid The American Dream. Det var det forsovet når jeg kom over i 2007, og var der til 15 også. Men de siste årene har det forandret seg veldig, så jeg var veldig glad for å dra hjem nå.
0: Hva var liksom The American Dream for de som vokser opp nå, som ikke har noe forståelse?
1: Ja, det var jo det at det er mulighetens land, da. Ja. Det er mange muligheter, det er det jo fortsatt på mange måter, men det er nok færre. Og det er veldig forskjeller, det er blitt veldig... Hva skal jeg si, det er store forskjeller fra venstre til høyre, altså det er så polarisert. Det er
0: påvirker det også forsvaret der borte? Altså, ja, så ser du det i militæret?
1: Ja, ja, veldig.
0: Hvordan da?
1: Min luftvingsjef, eller wing commander, da, en oberst, en amerikaner, jeg ble jo godt kjent med han selvfølgelig, og vi fløy mye sammen, og av og til kunne vi være på en eller annen tur sammen, eller en tjenestereise, og så da sa han hva som virkelig skjedde da. Mm. At det er brandslukking hver eneste dag. Og sjefen over han, de ble jo sparket. Enten var det farvet, eller så var det kvinne, og da, de forsvant jo fort under den nye presidenten.
0: Ja, så det ble tatt ut av systemet?
1: Ja, faktisk. Det var mye som skjedde som var rart, og de siste par årene, jeg har aldri hørt amerikanerne være såpass åpne, da. Så de mest tøffe, for å si det sånn,
0: ja.
1: Republikanerne, de sa jo da at det var ikke det her vi stemte på. Så det var mye greier, vi var litt redde for at hele basen, som er en NATO-base, skulle kanskje bli stengt over natta på grunn av noen cowboy-handlinger, men det har ikke skjedd, og det skjer nok aldri.
0: Nei, du tror ikke det?
1: Nei, ikke den basen der, for det er for mye nasjoner, det er 14 nasjoner der borte, så det er for mye krefter og politikk som ønsker å beholde det, for vi trenger så mye jagerflyvere.
0: Hvorfor gjør man det, Dag Simastuen? Hvorfor trenger man så mange jagerflyvere? Fordi når vi følger krigen i Ukraina nå, så er det jo ikke snakk om jagerfly, det er snakk om droner hele tiden.
1: Ja.
0: Og droneforsvar, droneangrep.
1: Ja.
0: Hvorfor trenger man fremdeles jagerflyvere?
1: Nei, det er jo noe med jagerfly, det kommer seg fort fra A til B, det er en enorm rekkevidde, det har jo droner også til en viss grad. Jeg er ikke noen dronespesialist, for å si det, men i hvert fall det er noe som heter luftherredømme, og hvis du sender ut x antall jagerfly, så kan du få luftherredømme over et land, og det betyr at det er ikke så lett å gjøre noe annet der, for det er, vi har tatt over hele luftrommet på en måte. Så hvis du har nok fly der ute, og Ukraina er en litt annerledes krig, sånn som jeg ser det, men tar man over luftherredømme og er sjef i lufta, da, så er det vanskelig å gjøre en del ting.
0: Har du opplevd det selv, også sånn du har vært i både Kosovo og Afghanistan på oppdrag, og så har du opplevd det at det at dere har tatt over eller er i lufta, at det har en avskrekkende effekt?
1: Ja, det har jo det. For eksempel, bare for å nevne, alle tror at en jagerflyver går og skal levere et våpen og pang, sier det, og så drar den igjen.
0: Mm.
1: Men det kan være show force, som vi kaller det. Det kan være...
0: Show force, altså vis styrke, eller ja, sånn...
1: Nemlig, det kan være å lage støy over et område hvor de fienden vet at, oi, oi, her er det mye jagerfly over
0: oss. Hvordan viser man den styrke? Hvordan fungerer sånne show force?
1: Det kan være å fly litt lavt, for å, her er vi. Du kan skyte ut noe sånne fler, som vi kaller det, som lyser som et fyrverkeri. Bare sånn at her er vi, liten varsel, vi er over dere.
0: Hva skjer da?
1: Nei, da kan det være avskrekkende, og det avskrekking er jo det beste. Så hele poenget med det å fly jagerfly er jo ikke at vi flyr rundt og brenner bensin og herjer rundt i landet her, det er faktisk å bevare freden, sånn at du og jeg kan gå og sette oss på en kafé og slappe av, og vi er i et trygt land.
0: Mm.
1: Så hver gang vi har flymaskiner rundt i verden, så er det en... Det er mer enn bare at vi er der.
0: Mm.
1: Det er for å påvirke at ikke vi blir et land som er under angrep, type ting. Da. Så, men det er mange ting man gjør, og jeg husker et oppdrag jeg hadde i Afghanistan som var veldig, veldig tilfredsstillende. Jeg var i lufta i nesten 8 timer, kanskje 10 timer i cockpit, for du starter opp veldig lenge før du tar av og sjekker systemer og alt sånt. Og da kom jeg på radioen med amerikanske styrker, og de var en kolonne som skulle flyttes sør i Afghanistan fra A til B. Og de følger dem med den targeting-podden som vi har under en TV-skjerm under flyet. Da.
0: Altså en svært kamera her,
1: etterhvert? Ja, det er en podd med kamera og laser og sånn, så du sitter og ser på en sylskarp kvalitet TV-skjerm i cockpit.
0: Og hvor høyt opp er du da?
1: Nei, 25-30 000 fot, ja. Så du sitter helt trygt der oppe, ingen som, sånn som scenario var der, så var ingen som kunne skyte på deg der oppe. Så kunne du sitte og snakke med de, og følge de langs veien, og se langt, langt fram, flere kilometer, og fortelle hva som var der. Ja, det to biler der. Ok, hvordan ser det ut? Sånn og sånn. Ja, nei, det var ikke våre biler. Ok, da stoppet kolonna, kanskje vi måtte gjøre noe, få noen helikopter, masse. Men det var veldig tilfredsstillende. Mm. Når du holdt på med det, så kommer de kanskje tilbake til campen sin. De hadde vært ute i fjellheimen på oppdrag, og du fulgte dem, og du supportet dem, og du støttet det, og gjorde alt det der, og veldig bra. Så til slutt så kom de, kanskje de skulle sove. Ja, så ligger jeg og flyttet over patruller som sov. Passe på at de får hvile. Det høres helt rart ut, men jagerfly kan brukes til mye.
0: Trenger man mennesker i disse flyene etter hvert?
1: Ja, jeg mener det. Du må ha mennesker. Du skal ha masse teknologi og masse greier, men du skal ha mennesker også.
0: Hvorfor det?
1: Jo, vi må ha en menneskelig aspekt og decision making, avgjørelser og sånne ting. Det kan ikke bare være computere som gjør alt for alt, mener jeg da.
0: Hvorfor ikke?
1: Jeg tror mennesket ufattelig smart. Men vi kan jo også feile, men vi har noe vurderingsevne oppi her, som kanskje ikke en computer har, tenker jeg da.
0: Ja.
1: Men det jo jeg som prater da.
0: Angående altså, krigen i Ukraina, det ble vel sagt i starten at hadde ukrainerne fått med seg lufta fra starten, så hadde det vært ferdig for lenge siden.
1: Ja, noen sier det, så ja. Det hadde vært en litt annen dreining på det, så kunne det kanskje vært det. Men det ikke så lett å vite da, vet du. Vet jo aldri hva han Putin... driver med, og hva han har i bakhånden borti der. Så krevende er det, farlig er det, veldig farlig, så jeg veldig glad og stolt over det som gjøres i dag, og jeg fikk også en brief om, når jeg var på Ørlandet nå, med hva F-35 har gjort nede i Polen, og sitter der sammen som andre NATO-nasjoner, og det bra, gutta på vakt, og de er der. Så.
0: Hvorfor er det sånn at man stadigvæk bytter ut disse flytypene? Fordi nå har man jo F-35 i Norge,
1: ja.
0: Det flyr jo ikke du.
1: Nei.
0: Du har ikke fløyet det, eller?
1: Nei.
0: Kan du fly det?
1: Ja, det lett å fly, sier de, så det ikke noe problem der. Så ikke nå, ikke den alderen jeg nå. Men hadde jeg hatt en annen jobb og ikke vært på jagerflytlansen i USA som sjef der, så hadde det sikkert vært mulig for en del år siden å få et utsjekk på det.
0: Men sånn for mening, man, hvorfor er det viktig å bytte ut flytyper?
1: Jo, fordi teknologien går videre, og konseptet til F-35 er jo ganske annerledes enn det vi gjorde på F-16.
0: Hva vil jeg si?
1: Ja, altså det er jo, du er jo en helt annen systemoperatør, og samhandling med båter og bakkestyrker og alt, det er enorme greier. Uten at siden jeg har klarering til å høre på alt det der, men den forteller ikke meg alt.
0: Nei.
1: Jeg flyr ikke F-35. Og det er sånn vi klarer å holde ting litt sånn skjult også. Da. At det er ikke noe flere enn de som trenger å vite, som skal vite hva man kan gjøre.
0: Nei.
1: Så man er litt flink til det da. Så selv om vi hadde... Hvis du ikke er autorisert eller har noe med det, så skal du ikke få vite noe om det heller. Det er litt sånn der, for da klarer vi å holde ting... på det nivå det skal være, sånn at ikke det lekker ut. Da. Vi trenger å gjøre det lett for fienden, for å si
0: det
1: sånn.
0: Hva er det beste med din baby, da? Som du kalte F-16?
1: Ja, nydelig å fly. Fantastisk fly. Du sitter inne i en kuppel og...
0: Hvordan er det? Altså, fordi du går ut da på flystripa,
1: ja, ja.
0: Og så står denne maskinen her.
1: Ja, ja, ja.
0: Ta meg gjennom en sånn... Du skal opp i flyet, og du skal ta...
1: Ja, du setter deg inn i flyet og starter opp, og det er noen herlige mennesker som står rundt flyet og klargjør, og du snakker med de og de cruise-skiffene som
0: Hvor
1: vi kaller
0: det. Hvor trangt er det inni der?
1: Det er trangt.
0: Ja, hva vil jeg si?
1: Du setter jo beina ned i to høl,
0: ja.
1: Og når jeg tar ned canopyen da, så sitter du inne i en sånn...
0: Canopyen, altså taket?
1: Ja, taket, ja. Liksom, ja. Når den går ned, så sitter du inne i den der lille... glasskula kokpitten da,
0: ja.
1: Og da er det ikke mer enn 2 centimeter på hver side av skuldrene mine da. Men så jeg er sånn perfect size, som jeg sier, for du kleper av flyet. Men det er fantastisk, du tar av det, du sparker 220 000 hestekrefter når det er mer luft inn, mer krefter blir det,
0: ja.
1: Og det sparker som bare det, hvis du har en maskin som ikke har masse tanker og våpen på seg, og det er en kald vinterdag, så går det er helt enormt som går.
0: Det er som sånn, å sitte på en kule?
1: Ja, ja, ja, det er akkurat det det er, og det å kruse nedover, la oss si jeg skulle levere et fly ned på Rygge eller et eller annet sånt, eller lande der for et eller annet, eller fly mot noen der nede.
0: Ja, fra Bodø til Rygge?
1: Ja, for eksempel lavflyving hele veien over en norsk fjellheimen i en nydelig vinterdag eller en høstdag med alle fantastiske farver. Det er en beskrivelse som er helt fantastisk, og det flyr ikke godt over 1000 kilometer i timen, da, så går det greit, og så flyr man helt ned i 60 meters høyde, 200 fot, og kruser nedover. Det er en del av konseptet vi hadde også.
0: Ja.
1: Så vi trente jo på å fly veldig lavt, vi trente på å gjemme oss bort, og vi trente på å dra rett til værs når vi måtte det for å gjøre whatever vi skulle med fiendene. Men det en fantastisk frihetsfølelse. Det en guttedrøm, og guttedrømmen ikke oppskrytt. Det en skikkelig guttedrøm. Så det veldig gøy.
0: Kan du hender det at du kan høre på musikk i cockpit?
1: Nei, det var sånn tullete filmer det fra Hollywood. Nei, da vi gjør ikke det. Det sikkert noen som har prøvd det også, men ja. Nei, det vel ikke så smart.
0: Nei, vise finger til hverandre og sånn, nei.
1: Ja, det kan vi godt gjøre, når vi flyr inn til. Fleipe litt med hverandre. Ja. Eller gå på radioen og si, vet du hva, nå koser vi oss. Ja, nå gjør vi det.
0: Men nå, altså det med tanke på at du kanskje ikke har så mange F-16-turer igjen,
1: ja, jeg ferdig med F-16 nå.
0: Hvordan det?
1: Jo, nei, vet du hva? Mange har spurt meg om det. Jeg fløy flydaktivt til jeg var 61 år siden 1985, stort sett, og de fleste over 7000 turer da, på jetfly primært, og det, ja, det har vært mye, så jeg har ikke noe sånn uoppgjort. Jeg føler liksom at det har vært en fantastisk karriere. Jeg har gjort mer enn, som, enn det, det som var nesten mulig å oppnå, så jeg veldig takknemlig for det. Ja. Også takknemlig for at jeg har bidratt

0: Hva drivkraften din nå da?
1: Drivkraften min nå at det neste det beste. Det alltid noe å se frem til, og jeg skal bli bedre på det jeg gjør uansett hva det
0: Dag Simonstuen, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft. Takk for det.
1: Takk skal du ha.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser inni der og sende oss en melding inne i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det, og alle tips tas imot med takk fra oss. Produsent i dag, det var Kjartan Årsan, researcher Kirsti Kraft, redaktør Ingrid Nord. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det det klart for Kompass, der panelet der i dag blant annet skal svare på lytterspørsmål om dødshjelp. Og mer om dette her får du høre om i Kompass 12:03 her i P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Telenors omfattende problemer med telenettet I går får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk I hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Det alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og borte I flere I hvert fall periodevis I flere timer, som har fått konsekvenser I dag, men det mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet I gang.
2: Omfattende Telenor-trøbbel I dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
1: Nå det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. En mann skutt av det føderale innvandringspolitiet ICE I New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. ICE-agentene skal ha omringet bilen til mannen, hvor det også satt et fem år gammelt barn før de avførte flere skudd. Barnet skal ikke ha blitt fysisk skadet. Mannen skal være bevisst, og skadene ikke livstruende, melder CNN. Økokrim mener at en sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden I Oslo har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner over fem år, det melder Akersposten. Personen tiltalt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, som kan ha gitt skattemessige fordeler, skriver avisa. Trafikken I deler av Sør-Norge kan få problemer I helga. Det nemlig meldt opp til 15 cm snø I høyereliggende områder I løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det ventes snøvær I høyden på Østlandet frem til lørdag kveld. I Narvik har de dårlig tid for om kun fem måneder skal byen arrangere verdenscup I alpint for kvinner. Alpinanlegget under ombygging, og nå har det internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon I Narvikfjellet.
3: Utbyggingen startet I mai I fjor, og vil etter planen koste over 700 millioner kroner. For å arrangere verdenscupen 12. mars, bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede I begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte, var en direktøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
4: Yeah, they need to work everywhere. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, everything.
0: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjon, heisene og sikkerheten, sa renndirektør I FIS, Peter Gerdol, som la til at han tror at Narvik vil få det til. Reporter her var Nora Hammervik. Det var NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

Hva egentlig en verdig død? Og bør du få hjelp av staten til å dø når du ikke vil leve lenger? Debatten om aktiv dødshjelp har for lengst kommet til Norge. Vi setter av hele denne timen til å prate om selvbestemmelse, meningen med livet og legenes dilemma.

0: Velkommen til Kompass i NRK P2, programmet som tar temaer som livssyn, etikk og verdier på alvor, med Pål Plassen i studio. I dag med et skikkelig vanskelig tema på menyen, aktiv dødshjelp. Og mot slutten av sendingen denne timen så skal vi presentere en ny undersøkelse der vi har spurt nordmenn om deres holdning til dødshjelp. Og det er du som lytter på Kompass som stiller spørsmålene til vårt panel. Logg deg inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass og bruk den knappen som heter Send inn, altså appen NRK Radio, og så logger du inn der, søk opp Kompass og bruk knappen som heter Send inn. Og så har vi et veldig bra panel med oss. De er fire stykker. Det er en lege. Det er ei som er både politiker og aktivist. Det er en teolog. Og en som er både psykolog og filosof. Mye kompetanse her, med andre ord. Og vi gyver løs på første melding, og det er fra ei som jobber i helsevesenet, som skriver som følger. Som sykepleier vil jeg heller stupe i marka eller dø av en overdose heroin enn å ligge gapende i ukesvis og forvitre på et sykehjem. Til det siste snev av verdighet er borte. Selv om det sitter langt inne og skulle assistere et selvmord, tror jeg mange i pleien har tenkt om pasienter at nå må da denne stakkaren få slippe snart. Og vi vet jo alle at den lindrende morfindosen vi gir, også kan være den som tar livet av pasienten. Men vi skal liksom balansere det hele veien, nok til å lindre, men ikke nok til å drepe, skriv altså anonymt ansatt i helsevesenet. Anne-Karin Rime, velkommen til Kompass.
1: Tusen takk.
0: Du er lege og president i Den norske legeforening. Er du enig med den her kollegaen i helsevesenet her?
1: At hun har stått i en situasjon som hun skriver, det tror jeg helt klart. Og det at noen føler at det ikke er verdighet i livets siste fase, det tror jeg alle kan være enige i. Men årsaken til det er jo det vi skal diskutere kanskje i dag. Og jeg synes egentlig at Jonas Gahr Støre sa, jeg tror det var i 21 i en diskusjon, at vi må sørge for at pasientene får nok hjelp til å fullføre livet, og at man har en er trygge på at man ikke opplever smerte eller pustenød i livets siste faser, og det tror jeg vi må jobbe mer med.
0: Margrethe Prahl Røisch, du er venstrepolitiker og engasjert i foreningen Retten til en verdig død. Velkommen til deg også.
2: Jo, takk for det.
0: Du deler vel sykepleierens syn her da?
2: Jeg gjør jo til dels det, fordi at dette til syvende og sist blir et veldig personlig spørsmål, og så ser vi det at undersøkelser som gjøres viser at jo nærmere folk står på pasienten, jo mer positive er de til at folk bør ha retten til å avslutte livet.
0: Det her med å slippe å forvitre, da, som vedkommende kaller det, er det da dere heller vil ha dødshjelp, eller det dere kaller en verdig død?
2: Jeg mener jo at det er vanskelig for meg å definere når et liv forvitrer. Det er jo enkeltpersonen selv som må definere. Men jeg mener jo at man da kanskje bør få ha den muligheten til å si at nå er det nok. Nå sa presidenten i Legeforeningen at det handlet om å fullføre livet, og det kan jo være man føler man har fullført livet.
0: Mm. Ole Magnus Vik, velkommen til Kompass.
3: Takk, takk.
0: Psykolog og filosof. Du har altså da skrevet en bok som heter Å leve med strev. Men hvor mye strev skal man tåle til slutt, tenker du?
3: Ja, nei, det må jo den enkelte besvare selv. Men det som kanskje er relevant i denne i dag er jo altså det her sammenhengen mellom strev og verdighet, for eksempel. Og at det blir vanskelig å operere med en sånn øvre eller nedre absolutt grense på hvor mye strev skal til for at det slutter å være verdig, liksom. Det er jo noen interessante spørsmål her.
0: Vi sier også velkommen tilbake til Eivor Oftestad.
4: Takk.
0: Teolog og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Hva sier det her om samfunnet vårt, tenker du, hvis du skal løfte blikket litt, at mange av oss nå tenker sånn som den anonyme ansatte i helsevesenet er?
4: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg tenker at det viser en veldig endring I forståelsen av verdighet I forhold til det å være menneske. Altså I utgangspunktet, så I klassisk tenkning og kristen tradisjon, altså vi tross alt har holdt oss med I ganske mange hundre år, så har jo man tenkt at menneske har en verdighet, en iboende verdighet I seg selv. Og den uavhengig av hvordan man... ellers av omstendighetene rundt på en måte, det noe menneske har og det, og så Kant snakker om det, at menneske ikke middel for noe annet, men et mål I seg selv mens nå ser vi en veldig endring I forståelsen av verdighet, hvor det blitt noe som kan forvitre på en måte at det blir mer avhengig av menneskets vellykkethet, av om det trenger hjelp og jeg tenker det et veldig tankevekkende at det å være hjelpetrengende anses som uverdig, at man opplever det uverdig å komme på sykehjem. Det selvfølgelig ikke noe man ønsker, men det at man sier at dette uverdig, det et ganske sterkt signal, og det sier noe om endringen av forståelse av verdighet. Og så vil jeg også si det som ble sagt her, at de som står nærmest de som ønsker en slik åpenhet for en slik livsavslutning, det ikke nødvendigvis riktig, altså, fordi for eksempel samtlige professorer I palliativ medisin, de hadde en sterk svar til Venstres høring nå nylig om om man skal utrede dødshjelp, og de gikk imot dette. Dette var noe et tilbud de ikke trengte I sin verktøykasse, sier samtlige professorer I palliativ medisin I Norge, så det kan sikkert andre her utdype, men så det stemmer ikke nødvendigvis. Og jeg tenker at selv om befolkningen kanskje har et flertall at de ønsker å åpne for det, så det fordi de kanskje ikke kjenner det heller I muligheten som finnes innen medisinen I dag. Men så jeg også helt enig med presidenten I legeforeningen at det dette handler om, det egentlig et politisk spørsmål, at vi må prioritere ressurser til både palliativ medisin og til å hjelpe de som I livsfase hvor de virkelig trenger hjelp.
0: Nettopp. Vi graver videre I spørsmålsbunken her. Det et stort engasjement rundt det her, skal jeg love dere I panelet og alle dere som lytter på. Truls har kontaktet oss, og det han gjort I appen NRK Radio. Han skriver. Det nevnes stadig at flere og flere land innfører dødshjelp. Schweiz og blir allmennkjent som det ene landet folk reiser til for å benytte seg av deres ordning. Allikevel det kun ordningen I Nederland, man snakker I dybden om. Men hvordan ser ordningen ut I alle de 9 andre landene som har innført dødshjelp? Ja, jeg kan starte med deg, Margrethe Prahl Røysch. Hva slags dødshjelpløsning det landene rundt oss har? Går det an å si noe generelt om det? Hva det som vanlig, liksom?
2: Man kan si noe relativt generelt I alle fall. Det jo 3 tilnærminger til dødshjelp. Det ene jo aktiv dødshjelp, hvor du får hjelp til å innta et medikament for å dø. Det andre et assistert selvmord, hvor pasienten selv inntar legemidler for å dø. Og det siste jo en passiv dødshjelp, som det også åpen for I norsk lovverk, der man avslutter livsforlengende behandling eller medisinsk behandling. Og så sprer dette seg ganske mye utover I europeiske landene I dag, fra... For eksempel altså Nederland og Belgia, som har de mest liberale regelverkene for dette I dag, via andre land som mer enn midt på treet, sånn som Tyskland. Og så går det egentlig helt videre til land som har et veldig, veldig strengt regelverk. Så noen åpner jo for alle 3 varianter, og noen åpner jo kun for assistert selvmord, der man selv må innta medisinen. Blant annet Schweiz, som har et regelverk som relativt strengt I så måte.
4: Mm. Kan jeg få kommentere der?
0: Ja, vær så god.
4: Det jo, altså, Schweiz har jo ikke noe regelverk for... dødshjelp, men de har en lovgivning som ikke straffer hjelp til selvmord. Mm. Sånn at det en helt annen, derfor det en helt annen åpenhet der, for nordmenn for eksempel reiser til Schweiz, de kan ikke reise til Nederland, men de kan reise til Schweiz, fordi der det en åpenhet for selvmord, assistert selvmord, som ikke blir straffet. Og slik som hun, Aud Lyngstad, som vi nylig har fulgt I TV2, hun kunne jo ikke fått dette andre steder enn I Schweiz, for eksempel. Mm.
0: Men tilbake til deg, Margrethe Røysch. Du aktiv I foreningen Retten til en verdig død. Dere kjemper for at dødshjelp skal bli lov I Norge. Hvilken type dødshjelpvariant det dere ønsker?
2: Det har ikke den foreningen tatt stilling til. Det vi opptatt av jo denne utredningen som skal vise hvordan et lovverk kan se ut I Norge. Og vi tror at det kan finnes både positive og negative virkninger ved alle de lovverkene som gjelder andre steder. Og det jo ikke sånn at vi har sittet og definert hva vi mener riktig for Norge som forening i dag. Mm. Det vi opptatt av jo å sikre mennesker i Norge samme muligheten som man har i en rekke andre land.
0: Men dere må jo tenke et hakk videre også, altså hvordan skal det her gjøres i praksis?
2: Nei, egentlig har vi ikke det. Vi har ingen definert retning på det som vi mener den riktige eller gale måten å gjøre det på. Vårt mandat å jobbe for en lovendring i Norge som sikrer folk retten til å avslutte eget liv.
0: Ja, så da lemper dere den belastningen over på Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen. Hva tenker du om det, Anne-Karin?
1: Nei, altså begreper alltid vanskelig, og egentlig i medisinen så snakker vi bare om dødshjelp, og ikke aktiv og passiv som det beskrives her. Og nå blir det jo spennende for oss som ikke har sett denne undersøkelsen som det du nevnte, hva det sier, men vi har også gjort en undersøkelse blant befolkningen for å se hva de egentlig vet er lov og ikke lov. Og den har sånn i store overskrifter kommet frem til at folk vet veldig lite om hva som er lov og hva som ikke er lov.
0: Men hva slags hjelp kan man få i dag?
1: I dag jeg jo intensivlege selv, det vil si at jeg jobber på en intensivavdeling hvor pasientene som er der, de dør hvis vi ikke behandler dem. Og når vi har spurt da dette utvalget om de tror at det lovlig å avslutte respiratorbehandling i Norge i dag, så svarer de nei, 72%. Eller 72% mener at det en god behandling å avslutte, mens 22% tror det lovlig. Mm. Og det en behandling som, eller en handling som gjøres veldig ofte i Norge, jeg har holdt på å si hver dag, det har jeg ikke belegg for, men veldig ofte. Og det når det ikke mulighet til å få pasienten tilbake til et, vi sier også et verdig liv, at så mange organer ødelagte.
0: Hvorfor ikke det bra nok for dere, Margrethe? Altså det med avslutte behandling kombinert med lindring?
2: For noen kan jo det absolutt være bra nok, og så ikke det bra nok for alle, og dette jo til syvende og sist et spørsmål om individets rett til å definere eget liv når det ikke bra nok lenger. Og de tilfellene vi har lest om i media jo tilfeller hvor folk enten har store smerter, kroniske sykdommer som kun gjør dem verre, hvor det ikke håp om forbedring. Det jo ikke tilfeller, det jo ikke bare tilfeller som gjelder intensivmedisin, der man kan avslutte et liv. Men det kan være folk som ser for seg langvarige smertefulle løp, tap av funksjoner de mener selv at de mener bør være til stede for å leve et verdig liv, og så videre. Mm. Tap av autonomi.
0: Det du som lytter på Kompass og NRK P2 som stiller spørsmål eller deler tanker med panelet. Og det gjør du ved å logge deg inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass og bruk knappen send inn for å lufte dine tanker eller stille et veldig konkret spørsmål. Det setter vi veldig pris på da, til panelet. Appen NRK Radio altså. Du lytter på Kompass NRK P2 som handler om dødshjelp denne timen. Du spør, panelet svarer. Her sitter Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, Margrethe Prahl-Røysch, venstrepolitiker og engasjert i foreningen Retten til en verdig død, og Ole Magnus Vik, som psykolog og filosof, og Eivor Oftestad, teolog og historiker. Og Ingeborg har sendt oss et spørsmål og skriver. Hei! Jeg savnet mer fra aspektene som Better of Dead-dokumentaren belyser. De som har store neurologiske tilstander, fattige, eldre og så videre, kan føle på et press om å avslutte livet. Det et viktig og sammensatt tema, så setter pris på at NRK ønsker å følge opp det her videre. For hva et verdig liv, og hva en verdig død, spør Ingeborg. Og dokumentaren å prate om, det altså en dokumentar fra 2024, Better of Dead, som laget av den britiske skuespilleren og aktivisten Liz Carr, som selv sitter i rullestol og som altså kjemper mot dødshjelp, eller assisted suicide, som det ofte kalles i Storbritannia. Eivor Oftestad, hva tenker du? Verdighet, verdig død, hva det?
4: Ja, for det første må jeg jo si at den dokumentaren synes jeg helt fantastisk. Den anbefaler alle å se den, den ligger jo ute på NRK fortsatt. Og vi har jo akkurat snakket om dette med verdighet. Jeg tenker jo at verdighet er noe som mennesket har. Altså i klassisk tenkning så er det jo mennesket går på to, mens dyrene går på fire, og det sier noe om menneskets spesielle verdighet som vi som samfunn har plikt til å... Eller vi har egentlig basert vår sivilisasjon på menneskets verdighet. Så jeg tenker at det er et veldig stort steg å ta, og tenke at å endre syn på verdighet til at det er noe som er noe som forvitrer i mennesket, og at noe som kan tas vekk fra mennesket, og at man skal da bestemme selv når denne verdigheten er der, og så videre. Og så kan man jo si, med verdig død, så er jo, altså mennesket har alltid, gjennom hele historien, så har vi snakket om kunsten å dø. Vi har hatt lange tradisjoner for at det er en kunst å dø, og det er noe man skal lære, og noe vi skal øve på gjennom livet, og det er også noe som har blitt borte i vår moderne tid. Så jeg tenker at det er viktig også å snakke om døden, og gjøre det. Døden er en del av livet, det er ikke noe vi bare skal avvise. Altså, de fleste ønsker å dø med støvlene på, kanskje på tur i marka, som vi hørte, men døden er en del av livet, og man tar bort en del av meningen med livet, og så tar bort døden.
0: Hva tenker du, Ole Magnus Vik?
3: Jo, nei, jeg tror det kan være nyttig å se litt på det her begrepet verdighet. Altså, jeg lurer på om vi kan i hvert fall dele det i to. Altså at man har den, liksom, vi kan kalle absolutte verdigheten som er veldig viktig historisk i vår kulturkrets, og som også er liksom gjenspeiles i menneskerettighetserklæringen. Altså der verdigheten i mennesket beskrives som umistelig eller iboende. Og så er det også en relativ eller en subjektiv verdighet som subjektet rår over selv, som kan mistes eller forringes og økes. Altså hvis jeg går ut i gata, tar av alle klærne og ruller rundt, så kan jeg jo sies å miste noe av verdigheten min. Men den iboende verdigheten vi som samfunn har sagt at jeg har i kraft å være menneske, den forsvinner jo liksom aldri. Og her oppstår jo problemet, altså at det er to, kanskje det er to former for verdighet som ivaretas på forskjellig måte. Og det er ikke sikkert at dette har en politisk løsning.
0: Mm. Margrethe Prahl-Reusch, fra foreningen som kjemper for en verdig død, hva er din definisjon av det med verdig død? Når er døden verdig?
2: Det er et veldig godt spørsmål, og det er et stort spørsmål, og det tror jeg er helt individuelt. Det er ikke sikkert at min...
0: Men fra ditt ståsted?
2: Ja, fra mitt ståsted så handler det om å føle at jeg har en viss kontroll på mitt eget liv den dagen det tar slutt. Mm. Nå er jeg selv neurologisk syk og har tenkt mye gjennom dette. Jeg vet at min fremtid kan inneholde mange ting jeg frykter mye, og som jeg tenker vil være posisjoner jeg ikke har lyst til å stå i mitt liv.
0: Mm. Så du har på en måte bestemt deg for din del?
2: Ja, jeg har bestemt meg for min del, at på et eller annet tidspunkt så kommer det til et punkt hvor jeg tenker at dette er nok, ja.
0: Mm. Og da kommer du til å dra til utlandet hvis det blir nødvendig?
2: Det vet jeg ikke, for det må jeg føle på da. Men jeg tror det punktet kommer.
0: Mm. Tina har sendt melding og skriver om det her med verdighet to også. Tina skriver... Jeg er veldig for aktiv dødshjelp. Jeg tar primært stilling til eldre og mennesker som har kort levetid igjen og har mye smerter. Jeg mener det ligger mye mer verdighet til å få lov å dø når den fysiske kroppen ikke vil mer, og på sett og vis blir holdt unaturlig i livet av medisinering. Jeg har selv i en kort periode jobbet i eldreomsorg, hvor mennesker som tidligere hatt mye verdighet må skiftes bleier på av en 18-åring, skriver Tina. Anne-Karin Rime i Legeforeningen, er det uverdig å bli holdt unaturlig i livet, som det kalles her, av medisiner, som Tina skriver?
1: Den situasjonen du beskriver, så er det jo ingen som holder deg unaturlig i livet. Du får god pleie, og du skal ha god smertestilling, eller smertestillende. Og det her med verdighet... Nå har vi hørt at det er jo ulike definisjoner på ulike nivåer, men det er jo noe kulturelt i det også, hva som er verdig og ikke. Fordi jeg tror det er vel ingen som mener at hele nederlandsbefolkningen eller andre som er for det er uverdige. Men det er et sånn komplisert spørsmål, at er det en iboende verdighet at den som ligger og må bli skiftet bleie på, er det uverdig, eller er det en plikt vi har som samfunn å ta vare på hverandre og sørge for god smertestilling og en verdig behandling av pasienten som ligger der? Men vi trenger altså ikke ikke å forlenge lidelsen til pasienten. Man kan avstå fra behandling, sånn at å få god, kanskje alle er kjent med palliativ behandling, men det betyr altså at man får en god smertestillende behandling, sånn at man ikke har det vondt. Og det tror jeg, når vi er tilbake til det her om vi skal undersøke og hva som er lov og ikke, så tror jeg at vi skylder i hvert fall den norske befolkningen å gi informasjon om hva som er lov i dag, og hva man kan forvente av helsetjenesten. At det kanskje er et godt første steg da, på den diskusjonen.
0: Mm. Eivor, hva tenker du rundt denne situasjonen som Tina beskriver?
4: Jeg tenker at det er utrolig viktig at vi går inn med god eldreomsorg og gir, akkurat som presidenten i Legeforeningen sier, at vi...
0: Det vil vel alle.
4: Ja, men det er jo et ressursspørsmål og hva man prioriterer i politikken, så det tenker jeg er kjempeviktig, og også at familie, at man gjør det til et samfunnsspørsmål, at vi tar vare på våre eldre. Det tenker jeg. Og så tenker jeg jo at det som er viktig her er jo hvordan, når jeg hører Venstre, hvordan de argumenterer, så handler jo det om at man snakker om autonomi, og at det er blitt en driver i denne debatten om dødshjelp, og det tenker jeg er enda mer viktig å snakke om egentlig. Altså det med verdighet, det er et spørsmål om begrep som er et veldig diffus begrep, og det kan romme mye, og det har mange definisjoner og sånn, er på mange plan. Men det som er virkelig driveren i denne debatten er jo spørsmål om autonomi. Så det tenker jeg er viktig å diskutere, men det kommer du sikkert til.
0: Og det skal vi komme til.
4: Ja,
0: ja. Stemmer. Nå så skal vi ut på gata en tur. For du lytter på Kompass i NRK P2 med tema dødshjelp denne timen. Det er aktuelt, for i høst diskuterer Stortinget saken, så vi tok en tur ut på gata for å høre om hva folk på gata tenker om nettopp det her tema aktiv dødshjelp.
5: Nei, når du sier aktiv dødshjelp, så blir jeg ganske ukomfortabel med en gang.
6: Hvorfor da?
5: Vel, det er jo et ekkelt tema. Det er liksom... Det er så mange følelser som er inngått i det. Det er folk som liksom, folk som virkelig føler at de trenger det, samtidig som det er folk som har lyst til å kjempe for dem til siste øyeblikk. Og da er det jo bare et utrolig vanskelig tema å finne et godt svar på.
7: Aktiv dødshjelp, da tenker jeg på hun fra Levanger, som nettopp var i media, og som fikk, det var vel Alzheimer, eller diagnose på Alzheimer, tidlig Alzheimer, og valgte heller da å ta livet sitt i Schweiz, fordi hun så sin mor forsvinne, og at hun ikke ville ha samme dom som hun. Og da tenker jeg jo at, da skjønner jeg at hun ønsker da å dra et sted og forsvinne på hennes premisser, i stedet for å se på samme dom som hennes egen mor.
8: Ja, altså hvis det ikke er noe lindrende... helsehjelp som kan gis til et menneske som ønsker å avslutte på en verdig måte, så ja.
0: Ja, og tema som vi pratet om her i Kompass i dag, som altså handler om aktiv dødshjelp, det berører kanskje noen av dere som lytter på ekstra mye. Og om du trenger å prate med noen, så kjør nøl med å oppsøke hjelp, det er vår sterke oppfordring. Du kan ringe Mental Helses hjelpetelefon, de når du på 116 123, Mental Helse på 116-123 eller Kirkens SOS på telefon 2240-0040. De som sitter i panelet vårt denne timen, det er Anne-Karin Rime, lege og president i Norsk Legeforening, Margrethe Pralrøy, som er venstrepolitiker og engasjert i foreningen Retten til en verdig død, Ole Magnus Vik, psykolog og filosof, og Eivor Oftestad, teolog og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Vi går til et nytt spørsmål. Det er en som vil være anonym, som skriver til oss. Hei, debatten rundt dødshjelp oppleves som endimensjonal og ofte uklok, som om lidelse ikke er en del av livet, som om vi ikke alltid er i endring. Dødshjelp igangsetter så mange etiske spørsmål. Og det anonym ønsker seg her, det er som hun skriver, større innsats for meningsfulle liv for den enkelte må være det viktigste, fokus på eksistensiell helse. Ole Magnus, du som eksistensiell terapeut, hva tenker du at anonym mener når vedkommende skriver eksistensiell helse?
3: Ja, nei, tenker jeg at, at hun setter fingeren på altså verdien av å se livskvalitet og inkludert helse som, som noe som transcenderer eller går over spørsmål knyttet til smerte, funksjon og sykdom. Altså at, at det å leve godt og leve sunt til og med kan jo forstås delvis uavhengig av tilstanden til kroppene våre. Og det tror jeg er avgjørende i denne debatten og i flere andre.
0: Det her med mening, en mening i livet, eller altså, hvor viktig er det for oss mennesker det her med meningen med livet, å ha mening for vår eksistensielle helse?
3: Ja, nei, det er på en måte så er det altså det er uunngåelig, altså at det er konseptuelt umulig for oss mennesker å ikke konstruere mening rundt vår egen eksistens. Så det er liksom det, vi har ikke noe valg, vi lager mening til livene våre. På den andre siden så er det jo også forskning som viser at det å oppleve tilværelsen som mindre meningsfull eller meningstom ikke nødvendigvis er så farlig. At mange kan leve store deler av livet uten å ha så mye mening, uten at det hemmer livskvaliteten alt for mye. Så dette er jo ganske komplisert sammensatt. Men de aller fleste vil jo si det at det å ha en eller flere kilder til mening er ganske viktig for å ha det bra, da.
0: Men når lidelsen er stor og slutten også kanskje er nær, da blir det kanskje tullet å prate om meningen med livet, eller?
3: Ja, ellers så blir det ekstra viktig. Det vil jo være mulig å si det at det er et legitimt argument å si at altså, hvis det er kun lidelse og ingen utsikt til bedring, så er livet ikke så meningsfullt. Det kan man si. Det vil jeg kalle et hedonistisk argument, og det er greit. Men det er ikke et argument som er så sterkt at det slår ihjel alle andre argumenter. Det er også mulig å formulere på samfunnsnivå, altså som et moralsk fellesskap, og på individnivå så er det mulig å formulere forestillinger og ideer om et verdig og meningsfylt liv som er uavhengig av smerte og lidelse.
0: Hva er din erfaring, Anne-Karin? Du har jo vært som lege på mange dødsleier. Er det her med mening noe de sykende og døende prater om?
1: Det må jeg tenke meg om. Det er nok ikke det man tar opp på slutten av livet med de pasientene jeg har tatt mest hånd om. Men det er viktig å snakke om dette på forhånd. Hvordan man skal fullføre livet, og spesielt hvis du står i situasjoner hvor du har mye smerte eller er redd for det, så tror jeg det er viktig å snakke med pasienten, kanskje ikke om meningen med livet, men hvordan ønsker man at man skal ha de siste dagene eller månedene. Og vi var jo så vidt inne på det før her, at det å dø er en del av livet, tror jeg du, Eivor, som sa det. Og at vi som samfunn har sluttet å snakke om å dø. Jeg så det senest i NRK i går at noen var gått bort, stod i overskriften, og det å tørre å bruke ordet dø og snakke om at det er en uunngåelig del av livet, det tror jeg vi kan ta tilbake igjen. Om det er en del av meningen med livet, det får jeg overlate til Eivor og andre å snakke om.
0: Eivor, du nikka.
4: Kan du se det? Ja.
0: Hva tenker du?
4: Hva tenker jeg? Jo, altså, kan døden være en meningsfull ting? Altså, i kristentradisjon, da, så er det jo helt klart, kan det helt klart være det, uten at det er noe man skal oppsøke eller romantisere, men altså, i vår kristne kultur, så er jo faktisk Jesu lidelse og død og oppstandelse et sentrum i tilværelsen. Altså, man går gjennom lidelse og død inn i et nytt liv. Så tradisjonelt sett så har lidelse kunne ha har mening, men det forutsetter på en måte en religiøs tilnærming til virkeligheten, så det veldig vanskelig å formidle sånn spesifikt religiøsk syn ut I allmennheten. Men det man kan se mer sånn allment jo at det kan være veldig meningsfullt å møte lidelse og død. Det kan være en verdifull tid for familien, og man kan se andre aspekter ved livet enn det man har sett før. Så det mange som snakker om det også. Og det også noe vi har kanskje fortrengt mer I vår tid. Det var jo en NOU for et par år siden som handlet nettopp med, som Bent Høie administrerte, som handlet nettopp om døden, og om døden som en del av livet. Da. Mm. Så at det noe vi bør ta tilbake, jeg veldig enig I det.
0: Vi skal gå videre til et spørsmål fra en som kaller seg for anonym lytter på 82 år, som skriver følgende. Jeg synes jeg har levd lenge nok, ønsker å kunne velge tidspunkt selv uten at jeg må dra til Schweiz. Jeg altså 82 år. Jeg vil ha en åpen samtale om dette med mine barn. Og en annen som jeg ser her forteller at hun skriver fremtidsfullmakt om dødshjelp dersom det blir lov I Norge. Kan det her funke, Margrethe? Altså at man skrev ned sitt ønske om for eksempel 10 år så skulle dødshjelpen utføres?
2: Det jo vanskelig å se for seg når vi I dag ikke har noe lovverk som regulerer dette I det hele tatt. Det jo noen av de tingene en utredning vil kunne peke på hvordan man kan håndtere, blant annet fremtidsfullmakter om dødshjelp. Men per I dag så vil det jo ikke hjelpe å skrive en fremtidsfullmakt fordi vi ikke har et regelverk som regulerer dette.
0: Men som 82-åringen vår skriver, ha en åpen samtale med sine barn. Det vel uansett greit å gjøre det klart hvordan man ønsker å ha det på slutten, Anne-Karin.
1: Det det. Det tror jeg det viktig å snakke om. Og det ble nevnt tidligere, ikke sant, at det hva som lov og ikke lov. Og det som lov I Norge, det jo å ta sitt eget liv. Det ikke straffbart. Det ikke lov til å hjelpe andre til å gjøre det. Men vi som leger har lov til å gi smertestillende medikamenter. Vi har lov til å ikke behandle pasienten med aktiv behandling, sånn at sykdomsperioden blir kortere. Og det at man ønsker å bestemme når man skal dø, det et vanskelig spørsmål, fordi hvis du ikke vil gjøre det selv, så må du ha noen andre til å gjøre det. Og det jo den galeien som man diskuterer, det greit eller ikke? Noen ønsker jo at legen kan skrive ut reseptbelagte medisiner sånn at du kan ta livet ditt selv. Det ikke lov I dag.
0: Vi har et lytterinnspill til her, det Arve, eller vi har masse, vi setter stor pris på engasjementet deres, det mange som skriver til oss. Arve skriver til Kompass, og han skriver om mening. Hva om vi utfordrer premisset om at alle vil leve så lenge som mulig? Hva hvis vi kunne tenke oss at å leve 100 år nok, men at kroppen ikke gir seg? Albert Camus skrev at meningen I livet det som til enhver tid avholder deg fra å begå selvmord. En universell definisjon av mening som omfatter selv den mest elendige av oss, som fortsetter å velge å leve. Ja, det en god definisjon av meningen med livet, eller I livet, Eivor.
4: Unnskyld, jeg falt ut der. Kan du si en rent av siste setning?
0: Ja, nei, altså, det jo Albert Camus som skriver at meningen I livet det som til enhver tid avholder deg fra å begå selvmord.
4: Ja, wow. Ja, det jo på en måte en sånn passiv definisjon, da, som man ikke formulerer, men som bare der.
3: Jeg vil si nei. Men,
4: ja, takk.
0: Hva tenker du, Ole Magnus?
3: Jeg tenker at altså, hvis det å leve, det jo noe vi det premisset. Det jo noe vi alle sammen I praksis gjør. For de som ikke har fått med seg det. Så da jo på en måte det å ta et aktivt verdivalg om å avslutte livet, det ikke logisk, det følger ikke logisk fra vurderingen av om det livet meningsfullt eller ikke. Altså hvis man nå skulle definere sitt eget liv som meningsløst her og nå, så det ikke sånn at derfor bør jeg avslutte det, for da tillegger du det en slags verdi, og dermed så har du gitt det mening, og dermed så har du på en måte definert det som meningsfylt på et sett og vis. Så det egentlig en sånn logisk feilslutning å si at hvis livet meningsløst, så skal jeg avslutte det.
0: Vi skal ut og høre hva folk på gata tenker igjen, for vi har jo vært så heldige å få mange som vil prate om det. Når vi har vært ute med vår mikrofon, så er det mange som vil dele sine tanker. Ja, du hører på Kompass NRK P2. Vi prater om dødshjelp, et veldig vanskelig tema. Noen er helt tydelige hva de mener, andre er usikre, og vi svarer så godt vi kan på dere som lytter på sine spørsmål. Og temaet er aktuelt fordi Stortinget denne høsten skal ta stilling til å utrede saken. Og i dag så reiser folk som vil dø til Schweiz. Det har det vært store nyhetssaker på i det siste, og vi spurte folk på gata om den praksisen.
8: Det er jo dumt at man må reise utland for å få enkelte legehjelp og sånne ting, hvis det kunne la seg gjøre i Norge også, ja.
7: Jeg synes det er ganske bra at det ikke er lovlig i Norge. At det kan være litt lett løsning for noe som man egentlig kan løse, da. Hvis det er mye smerter og har det veldig tungt, at de velger å reise til Schweiz.
6: Det er jo litt, hva skal jeg si, litt merkelig at mennesker kan dra og shoppe liksom døden i andre land, da. Jeg tror ikke det er noe sånn etisk fattigdom med det, men det at man liksom ikke kan ha tilbud hjem her, kommer man på en måte bli tatt på alvor, for at også i en viss sammenheng så må man også si at til en mor som går, bærer frem et barn, at fagfolk er det som sitter og vurderer og sier at jeg tror faktisk at livet her ikke har vært å leve, så vi ber dem å, eller anbefaler kanskje å ta abort da, av barnet.
0: Du lytter på Kompass i NRK P2 med aktiv dødshjelp som tema denne timen, og et panel som svarer på spørsmål fra dere som lytter på. Og Thor skriver: «Dette er så fundamentalt grunnleggende for meg at dette må tillates. Hvorfor og hvordan kan andre mennesker enn meg selv, enten om de har studert medisin og er leger, eller studert Bibelen og er prester, bestemme over meg, mitt liv og min utgang? Det handler om individets ukrenkelige frihet og retten til en verdig død, når man innser det går mot slutten på grunn av alvorlig sykdom eller, og ulidelige smerter. Da er det jeg som skal avgjøre min siste reise, ingen andre.» Hva tenker du om det som Thor skriver, Margrethe Prahl-Røys, venstrepolitiker og engasjert i foreningen Retten til en verdig død?
2: Det gjelder jo det grunnsynet at det er enkeltmennesket selv som definerer eget liv og verdien av eget liv, og når det eventuelt ikke kjennes riktig lenger. Og så er jo dette utfordrende, fordi hvis man skal lage lovverk og gjøre politiske vedtak, så må man generalisere i tillegg. Det er vanskelig å lage et lovverk som sier at den dagen Ole har lyst til å gjøre dette, så skal Ole få gjøre det uten noen rammer og regler, for det klarer vi ikke å håndheve. Men grunnsynet, det har jeg sympati med, og det ligger nok latent for en som har valgt et liberalt parti som sitt parti, men ser at det er vanskelig å kunne lage et regelverk som lar det være helt åpent for den enkelte, men det er jo det en utredning vil kunne peke på, ikke sant? Hva slags regelverk kan vi ha? Hvor åpent kan det være? Hvor individuelt kan vi tilpasse et regelverk? Og hvor skal grenser gå hvis dette er mulig å gjennomføre innenfor en norsk rettslig praksis i det hele tatt?
0: Du giver opp for å prate om autonomi, eller altså selvbestemmelse i sted, Eivor. Hva er dine tanker?
4: Jeg tenker at dette er veldig interessant å se hvordan folk argumenterer for å legalisere dødshjelp nå ut fra begrepet autonomi. Og vi hører jo fra Margrethe Prahl-Røys at hun snakker om at folk vet selv når de har fullført liv og så videre. Mens tidligere så snakket man om barmhjertighetsdrap. Og det viser en veldig sånn endring fra at det var barmhjertighet overfor uutholdelig lidelse som var argumentet før, så ikke lenger tilbake enn til 90-tallet, så var det det som var det bærende argumentet. Mens i dag så er det autonomi. Og det viser også praksis i de landene hvor dødshjelp er legalisert. Da har palliativ medisinen, altså smertelindring ved uutholdelig mentale lidelse da har jo blitt enormt utviklet de siste 20 årene, samtidig som antall mennesker som har fått dødshjelp har gått opp. Man skulle tro at det gikk ned, fordi den medisinen er blitt mye bedre, men det har det ikke gjort, det har gått opp, og det er jo fordi også man definerer det annerledes, og man bruker autonomi som prinsipp. Så det er en veldig historisk endring som ligger der, som er veldig viktig å legge merke til. At dette dødshjelp handler ikke lenger om uutholdelig lidelse ved nært forestående død, men det handler om autonomi og om kontroll, som også Margrethe Prahl-Røy snakket om, at det handler om å ha kontroll over eget liv, og det føles uverdig å ha kontroll, ikke ha kontroll over eget liv. Og når man begynner å gå inn på den veien der, så er det en veldig farlig vei å gå, tenker jeg, og det viser også de landene, eller de praksisene med, hvor dødshjelp er legalisert, at her får man et veldig press på, eller en veldig økning av søknad om dødshjelp, for eksempel fra unge jenter som er deprimerte, og fra eldre mennesker som egentlig ikke har noe nødvendigvis ønske om å dø. Dette er forsket på i en doktorgrad i år, hvor man forsket på eldre mennesker som ønsket dødshjelp på grunn av fullført liv, og når da forskeren gikk inn på denne gruppen, så handlet det ikke om at man egentlig ønsket å dø, men det handlet om et meningstap. Så det vi står overfor i Europa i dag, eller Vesten i dag, tenker jeg er ikke minst økende meningstap blant eldre og også blant unge, og det har faktisk ført til en veldig økt etterspørsel i dødshjelp, og det er noe vi må ta inn over oss, at her står dødshjelp frem som en løsning på slike problemer i Vesten, som vi må virkelig løse på andre måter enn å tilby død, og jeg synes det er en utrolig defensiv tilnærming å begynne å snakke om meningstap og sånn. Da må vi jo snakke om hvordan vi kan gi folk mening, og hvordan vi kan hjelpe folk i vanskelige situasjoner i stedet, og gå litt mer, ikke ha en sånn defensiv tilnærming hvor døden blir løsning.
0: Ole Magnus Vik, autonomi, det er vel en ganske sånn forskjellig verdi hos mennesker, altså alle er jo opptatt av selvbestemmelse, men noen er vel mer der at de gir seg enda over, mens andre på en måte står på sitt til det siste.
3: Ja, så vår verdi og verdighet som mennesker kan nok helt sikkert både ivaretas gjennom å vektlegge autonomi og selvbestemmelse, og gjennom å vektlegge den iboende verdigheten og forby dødshjelp. Altså det vil være, tror jeg, problematisk å prøve å si at hvis vi forbyr dødshjelp eller åpner for dødshjelp, så ivaretar vi verdigheten. Faktum er at lidelse, død, funksjonstap, det er iboende trusler mot vår menneskelige verdighet. Vi kommer ikke utenom det. Og det vil være mange gode enkeltskjebner og fortellinger og historier om hvordan både det å få lov til å dø, og det å ivareta eller beskytte folk mot den muligheten, er verdighetsbekreftende og verdighetskrenkende.
0: Vi har fått et spørsmål fra Kari her, som skriver: det er neppe tilfeldig at denne aktualiseringen av dødshjelp faller sammen med eldrebølgen som nå kommer rullende. Som 76-åring fryser jeg på ryggen. Anne-Karin Rime, lege og president i Norsk Legeforening, dine tanker om det Kari skriver?
1: Jeg kan bare si at jeg deler den samme redselen som det hun har, og som Eivor var inne på i sted. Det er, jeg har møtt i min karriere som lege flere eldre og flere som sier at nei, men jeg er så til bry for de pårørende. Det er ikke noe poeng, jeg vil ikke være til bry. Og det er en del familiekonflikter i dette landet også, som gjør at jeg tror det vil i hvert fall være, ikke et veldig stort tall, men et betydelig tall, som føler at de må dø fordi samfunnet ikke har prioritert, som vi sa før i dag, å ha god nok eldreomsorg til å ta vare på dem. Og de føler seg til bry for sine eldre. Og jeg er også veldig redd for at den debatten kommer, at den nå kommer likt, og vi må prøve så godt vi kan å skille dem, fordi det er ikke tvil om at indikasjonene for dødshjelp har endret seg, som Eivor sa, over de siste årene, og hvis man skulle tillate det, så vil de også utvides og endre seg.
0: Jeg må bare høre hva du tenker også, Margrethe Reisch.
2: Ja, hva var spørsmålet, for nå var vi innom mange ting.
0: Men det som Kari skriver da, for Kari er en av våre mange lytter i dag, som skriver at det er neppe tilfeldig at den aktualiseringen av dødshjelp holder sammen med eldrebølgen som kommer rullende, og hun fryser på ryggen som 76-åring.
2: Og da legger man jo liksom som premiss at dette skal være en løsning, og mitt syn I alle fall ikke at dette skal være noen saliggjørende løsning for majoriteten av den norske befolkning.
0: Men kanskje legger press?
2: Det kan man nok kanskje si, altså samtidig så I hvert fall så mitt syn, ikke sant, at dette må være et individuelt valg, og da vil det også være et individuelt valg å ikke gå I den retningen, og det jo ingen motsetning mellom det å la noen få avslutte livet tidligere, og det å gi god eldreomsorg, god palliativ omsorg, det jo ingen som tar til ord for at man ikke skal gjøre det. Så det jo ikke motstridende satsinger I så fall. Liksom. Mm.
0: Men så det en som skriver her og bruker ordet skråplaneffekt. Det Geir Sigurd som sier at han redd for at en åpning for aktiv dødshjelp vil gi en skråplaneffekt. Hva tenker du om det, Margrethe?
2: Ja, det jo mange som peker på dette med skråplaneffekt, og så peker man ofte da på tall hvor man ser en voldsom økning I bruk av denne typen dødshjelp I land hvor man tillater det, og så det jo vanskelig å argumentere for at det kun skråplaneffekt, eller om det fordi at regelverk endres. Så det, jeg synes det vanskelig å si at vi har eksakte tall som peker på en skråplaneffekt, men det jo åpenbart at hvis noe har vært ulovlig og blir lovlig, så vil jo flere benytte seg av det når det skjer da.
0: Vi skal inn
4: kan jeg svare på det?
0: Ja, gjør det.
4: Ja, jeg kan gjøre det kort. Altså, I Nederland så har ikke lovverket endret seg siden 2002, så vi ser faktisk skråplaneffekten veldig tydelig, og der har økningen vært enorm. Mm.
0: Ja, det sa også da Anne-Karin Rime, som lege og president I den norske legeforening, og vi skal...
1: Nei,
0: unnskyld.
4: Eivor,
0: unnskyld, sorry. Det var min feil. Eivor Oftestad. Vi skal videre inn til din verden, Rime.
1: Ja.
0: For Marius har sendt melding til oss, og han skriver... Som en befrielse fra et liv fullt av umenneskelig lidelse og smerte kan aktiv dødshjelp være den perfekte medisin. Men å sette leger I en posisjon hvor de skal skrive ut dødelige legemidler for å gi slipp på livet til levende pasienter, ser jeg på som en umenneskelig del av det her. Noen vil kanskje se dette som en god gjerning og noe som kan forsvares, mens andre kan komme I dyp konflikt med sin legegjerning. Unner ikke leger også en slik posisjon, selv om det logisk og medmenneskelig kanskje sånn at mennesker I dyp helsemessig krise burde få slippe å leve I unødvendig smerte. Anne-Karin, Marius, tenker på deg og dine medlemmer, legene. Ble du litt glad for det?
1: Ja, og så tror jeg han peker på noe riktig, for legene skal helbrede, lindre og trøste, og ikke ta liv. Og det jo det som gjør hele debatten vanskelig, og jeg vil litt tilbake til den skråplaneffekten, fordi jeg tror den der, fordi I Norge I dag snakker vi veldig mye om psykisk uhelse, og dessverre så den stigende. Og en skråplaneffekt når du dypt deprimert, du ønsker jo da å dø, vi har en nullvisjon på selvmord. Dette her vil jo sette behandlerne også I en vanskelig situasjon. Hvor syk du? Skal du si at du skal være over din depresjon, og så skal du få lov til å dø, men da du over. Altså jeg ser jo som lege og fagperson mange vanskelige situasjoner, og så ser jeg også som lege og fagperson behovet eller ønske for noen I visse tilfeller men det da jeg mener vi må satse på palliasjon og trygge befolkningen på at vi skal gi deg god smertelindring I den siste delen fordi det såpass mange ulemper og for oss som samfunn og for det enkelte individet hvis man skulle åpne for at man skal få lov til å velge selv akkurat når man skal dø og legge det under en autonomi over livet.
0: Men hva med reservasjonsretten? Man ser jo kanskje for seg å ha det for leger.
1: Ja, det tror jeg. Det har vi jo når det gjelder å fjerne liv altså ved aborter, så kan man reservere seg mot det. Det var litt som ble sagt I starten av programmet, at de undersøkelsene som gjort blant leger, så det jo de som jobber med dette, de som mest negativ til å skulle ta liv. Og jeg kan si for egen del som har avsluttet behandling og gitt smertestillende behandling, som helt sikkert har forkortet lidelsen, og da livet, men aldri med intensjon om å ta liv. Jeg kunne aldri selv ha tenkt meg å skulle sette en sprøyte for å ta et liv. Det for meg det kan høres rart ut, men det en strek som så klar. Så klart at, men noen leger, det gjøres i Nederland, så det jo et kult og i Schweiz og flere steder, så det jo også noe kultur inni dette her om hva man har lært opp til og hva man har jobbet med. Men det klart for mange leger som vil det være vanskelig å skulle bli pålagt å ta andre legers liv. Det, som dere hører, så det vanskelig for meg å se at vi kan pålegge leger å gjøre dette.
0: Mm. Flere kommentarer på det?
3: Ja, det understreker jo, altså det understreker jo litt det jeg tenker hovedspørsmålet her, altså hvilken type krenkelse av menneskeverdet vi minst ukomfortable med å ha som samfunn? Fordi vi kan ikke tenke at å kaste penger etter problemet eller regulere det lovmessig vil løse det underliggende grusomme erkjennelsen av at å leve som menneske i et samfunn i seg selv en utfordring av menneskeverdet.
0: Vi skal runde av, og det skal vi gjøre med ferske tall. Fordi vi har vært ute og pratet med folk, eller det vil si vi har spurt Norstat om å spørre et representativt utvalg, nordmenn, om deres holdning til aktiv dødshjelp. Og de tallene vi har fått inn lyder i første omgang som følger. At 60% av de spurte mener at aktiv dødshjelp bør tillates i Norge. 19% mener nei, og 21% vet ikke. Og sist da NRK slo opp det her, det var i februar i fjor, da var vi nede på halvparten, nå altså 60%. Din første reaksjon på det, Margrethe Prahlreich, venstrepolitiker og engasjerte i foreningen Retten til en verdig død?
2: Ja, nei, jeg tenker at det peker på at politikken nødt til å tørre å ta diskusjonen og debatten, og at utredning bør gjøres for at man har et godt faglig grunnlag for å diskutere dette politisk.
0: Hva leser du ut av 60% som mener det bør tillates, Anne-Karin Rime, i Legeforeningen?
1: Nei, jeg leser ut av det i samsvar med vår undersøkelse at jeg litt usikker på om folk vet hva de svarer på eller ikke, og at vi må først forklare, sånn som man har gjort i de andre nordiske landene, hva som lov og ikke lov i dag. Og så tror jeg det også svarer til, eller at det en respons på de oppslagene man har hatt, hvor folk kan kjenne seg igjen og redde for å både å bli demente og miste kontrollen over et eget liv. Så vi,
0: du føler ikke at du undervurderer folk da, når du sier det på den måten der, at folk ikke forstår?
1: Nei, men ikke forstår, fordi de har ikke vært i situasjonene, og jeg vet jo ikke hvordan undersøkelsen spurt, men jeg kan godt forstå at folk redde for døden og redde for å ha smerter inn mot døden, og det derfor vi mener at vi må først ha sikre oss at vi har et godt palliativ, altså at folk vet at de får god smertestillende, og det som Eivor sa i sted, et politisk valg. Vi må satse på både eldreomsorg og helsetjenesten, sånn at vi har god omsorg når folk får smerter. Og så må man vite da hva de ulike effektene av å eventuelt skulle tillate dødshjelp, og hvem som skal utføre det, når man har svaret på det første.
0: Ja, folk har blitt spurt om de mener at aktiv dødshjelp skal være tillatt, og da har vi presisert at med aktiv dødshjelp menes at en lege etter pasientens ønske gir en pasient med en dødelig sykdom et middel som avslutter livet. Ole Magnus Vik, psykolog og filosof, du overrasket over 60% som mener her burde vært lov?
3: Jeg tenker det kan handle om det som også har blitt nevnt tidligere, altså at det kan tenkes at dette med autonomi en verdi eller en holdning som øker, eller mange i Norge i dag vektlegger det høyere enn de gjorde før. Jeg tror ikke det først og fremst handler om redsel, som det blir sagt her fra Legeforeningen. Men også kan man jo spørre, altså skal vi som samfunn si at autonomi skal være så styrende eller så viktig? Det er jo en diskusjon vi må ha i fellesskap. Jeg opptatt av å si at autonomi utrolig viktig, men det liksom heller ikke et sånn prinsipp som nuller ut alle andre hensyn. Altså det finnes legitime argumenter som for å sette noen verdier over autonomi også.
0: Mm. Eivor Oftestad, teolog og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Altså, hva tenker du at folk har vært påvirket av medietrykket, for eksempel, når det går opp til 60%?
4: Ja, altså, det vel... Det tallet har vel vært ganske lenge, egentlig, men tror jeg. Men selvfølgelig blir folk påvirket av media når vi har så ukritiske tilnærminger, som for eksempel denne serien til TV2, hvor de fulgte en dame til selvmord i Schweiz. Altså, det er jo
0: klart, ikke TV2 er til å svare
4: for seg. Nei, ikke sant. Ok, greit. Men i hvert fall, jeg tenker jo selvfølgelig at mediedrevne saker som veldig individfokuserte, og svært få kritiske spørsmål, og liten kontekst, påvirker jo det. Og så tenker jeg også det veldig riktig, som Anne-Marit Rimme sier, at at de ikke klar over, veldig mange ikke klar over hvilke muligheter som faktisk ligger allerede i medisinen. Og så tenker jeg at det veldig viktig at vi begynner å orientere oss hvordan denne utviklingen internasjonalt, for den bør vi følge med på, for det veldig mye som skjer. Jeg kan bare si en ting.
0: Ja, nei, vet du hva? Jeg må videre med tallene våre, fordi 53% mener pasienten den som selv bør få avgjøre hvem som får dødshjelp, om det blir tillatt. Altså, hverken en rettssystem med nemnd eller at andre skal bestemme, pasienten selv må få bestemme. Anne-Karin Rime i Legeforeningen, dere mener kanskje at noen andre burde være med på å bestemme, eller hva tenker du?
1: Nei, men jeg helt enig at pasientene skal være med å bestemme veldig mye, men vi kan ikke gå ut ifra at pasienten ikke påvirkbar fra veldig mange rundt seg. Sånn at hvis mange rundt mener at du skal avslutte livet og ikke få hjelp, så vil det også være en diskusjon vi må ta. Hvor mye klarer du å bestemme når du føler at du til bry, og samfunnet har en ønsker kanskje at de skal slippe den både økonomiske belastningen det å ha deg i livet. Mm. Så det så selvsagt skal pasienten bestemme mye, men vi er alle påvirkbare.
0: Mm. Og så skal jeg bare også ta med at 50% sier at de selv kunne tenke seg å benytte seg av et tilbud om hjelp til å avslutte livet ved dødelig sykdom. 32% vet ikke. Så la vi den få henge, så kan dere

som lytter på NRK P2 nå, kjenner et behov for å prate med noen, vit at du kan kontakte Mental Helses hjelpetelefon på 116-123 eller Kirkens SOS på telefon 2240-0040. De som laget Kompass i dag, det var Lars Ole Skjønberg, Margrethe Nåvik og Sigrid Elland, og mitt navn er Paul Plassen, tilbake her i radioen allerede i morgen. Og så tusen takk da til alle dere som lytter på oss for engasjementet deres i dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Politiets sikkerhetstjeneste mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. I høst ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter den såkalte spionbestemmelsen i Norge etter Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken i PST.
1: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover i tid også, så er det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
2: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
3: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter Ola Mjåland. En person ble drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadet. Andre deler av Ukraina har også blitt angrepet. Eksplosjoner hørt i Kharkiv og Sumy, og flyalarmen har gått i hovedstaden Kiev og i Odessa, ifølge kringkasteren i landet. Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problemer i helga. Det er nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyreliggende områder i løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det ventes snøvær i høyden på Østlandet frem til lørdag kveld. Nok en gang har regjeringen foreslått å kutte kraftig i stipendet til elever ved landets folkehøyskoler. Nå ruster både skoler og elever seg til budsjettkamp. Og på Risøy Folkehøyskole i Tvedestrand frykter de å miste mangfoldet.
4: Ingenting å si på aktivitetsnivået for elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først. Med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner i løpet av skoleåret.
5: Det er jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap. Og det var veldig mange som valgte å forsøke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det er mye mindre terskel å søke, og det blir jo på en måte en rikmannsting.
0: Det sa Hanna Kringstad Grønvik, stipendiat ved Risøy Folkehøyskole. Reporter Erik Vik Andersen. Skal du ha fredagstaco i kveld, må du huske å være forsiktig, for veien fra tilberedelse til legevakt kan være kort. En av sju har opplevd å skade seg når de kutter en avokado. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på vegne av Skadeforebyggende Forum. Kutt- og stikkskader fra kniv blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier daglig leder i Skadeforebyggende Forum. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Er ekko.
7: Igjen gjør Trump det han lenge har vært knallgod på. Han dreier ut for å samle amerikanerne til store folkemøter igjen. Til stor jubel. For det under en måned til mellomvalget. Men i en tid der amerikanerne splittet både på universitetscampus og på 7. oktobermarkeringen, hjelper det? Du hører på Trumps USA. Jeg heter Jean Christine Sena. Og har du, kjære lytter, et spørsmål eller tanker om den siste veka med Trump, så kan du alltid bruke appen NRK Radio til å skrive til oss i Ekko. Og det som nytt nå, at du faktisk også kan lese inn meldinger til oss, slik at vi får det som lyd. Så her det veldig mange veger til Rom, eller i dette tilfellet kanskje Washington D.C. Og de som skal ta oss gjennom den siste veka med Trumps USA

0: God morgon. Nyhetsmorgon på en fredag. Tack för att du startar dagen med oss. Fram mot klockan 9 ska vi mellomanna snacka om detta.
1: Nelson Mandela, Malala Yousafzai, FN-lista är lång och tung och idag ska bli lite längre. Vinnaren av Nobels fredspris blir kungjort idag och vi ska finna ut vem är de aktuella kandidaterna i år.
0: President Zelensky skuldar USA för att inte komma till undsättnad efter russiska åtak. Vi ska direkt till Ukraina.
1: Och PST menar straffelova är för mild mot spioner. Det får advokatföreningen till att spärra upp ögonen.
2: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsene som kan anvendes mot norske borgere.
0: Og i Nordland går det nye veier for å hindre frafall i skolen. Alt dette og mer til i Nyhetsmorgen, som i dag ved Katrine Nybø og Bjørn Østrem Jukastein.
1: Klokka 11 så blir det altså klart hvem som blir tildelt årets Nobels fredspris for 2026. Den blir delt ut i en verre med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden andre verdenskrig.
3: Good morning.
4: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp. Årets fredspris deles ut i en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn andre verdenskrig, ifølge Universitetet i Uppsala. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som har nominert kan fortelle. Dette er den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK i fjor. Fredsforskningsinstituttet Prio, som hvert år lager en liste over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna er verdige vinnere i år. Kandidat er også president Donald Trump. Han er nominert av både kongressmedlemmer og statsledere i blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Med så mye krig og konflikt i verden er det også utradisjonelle forslag.
5: Dragon SpaceX, all hooks are open.
4: På den internasjonale romstasjonen har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjektene i historien. Og selv når landene på jorda har kranglet, så har samarbeidet fortsatt fredelig i verdensrommet.
1: Reporter Kari Scheie, og dette blir det mer om etter klokka 7.
0: Politiets tryggingstjeneste mener spionparagrafen i straffeloven er utdatert. Nå ønsker PST en ny og strengere føresegn i loven. I haust ble en tidligere vakt ved USA sin ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje for Russland og Iran. Det er første gang på over 40 år noen er dømt etter spionparagrafen.
6: Ja, vi mener dette er å skyte spørre med kanoner. Min klient har ikke hatt tilgang til noe hemmelig informasjon. Han har ikke hatt noe sikkerhetsklarering. Men han har tilgang til telefonkatalogen og andre tilsvarende kilder.
7: Men Jon Christian Eldens klient ble nylig dømt igjen. Det er snart 2 år siden nyheten kom.
8: Spionasjesiktet nordmann innrømmer å ha delt opplysninger med russiske og iranske myndigheter.
7: Mannen var vakt ved USAs ambassade i Oslo og er nå dømt til 3 år og 6 måneder i fengsel. Dermed er han den første siden Arne Treholt som dømmes etter den såkalte spionparagrafen. Men denne straffebestemmelsen ønsker politiets sikkerhetstjeneste nå å modernisere.
9: Og det har skjedd flere ting.
7: Nina Bakken i PST.
9: Særlig 3 ting jeg trekker frem nå, som er kanskje grunnen til at vi tenker at det er veldig viktig at den bør moderniseres nå. Det ene er at det har vært en stor utvikling eller en endring i den rettspolitiske situasjonen i Norge. Det andre er at det er økt etterretningsvirksomhet her i landet. Og det siste er at andre lands etterretningstjenester har endret sine arbeidsmetoder, som gjør at denne bestemmelsen slik den er i dag treffer i mye mindre grad, favner mye smalere enn vi kunne ønske oss.
7: Men forsvarergruppen i advokatforeningen er ikke enig.
2: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsene som kan anvendes mot norske borgere.
7: Det sier advokat og nestleder i forsvarergruppen Petter Grannes. PST peker blant annet på at få er dømt.
9: Ja, vi mener jo at Så vi ser litt bakover I tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen. Og det har nok en sammenheng med at det en rett og slett gammel bestemmelse. Den har ikke vært modernisert på veldig mange år, I hvert fall ikke de siste 20 årene.
7: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
2: Man kan straffes for å innhente opplysninger, trenger ikke å dele dem, trenger ikke å ha tenkt til å dele dem. Innhente opplysninger som I utgangspunktet ligger åpent tilgjengelig, men etter det som fra domstolen har blitt kalt puslespill-doktrinen, at hvis du legger de sammen, så kan det gi deg opplysninger som man tenker at det skulle vi gjerne beholdt hemmelig. Selv om ingen har tenkt at dette skulle være hemmelig I seg selv. Det en bestemmelse som allerede favner veldig vidt. Og skulle utvide det handlingsrommet, fordi at det få som domfelt som spioner I Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter her var Ola Mjåland og Julia Krissebom Thomassen.
1: Den amerikanske forsvarsministeren Pete Hegseth sier at den planlagde avrettingen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, det melder CBS News. Hassan ble dømt til døden I 2013 for massakren på militærbasen Fort Hood I 2009, der 13 personer ble drepne. Anonyme kjelder I forsvarsdepartementet opplyser at han også skal strømmes på nett, men dette ikke stadfestet.
0: Tyskland sin tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feirer 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten, ifølge Reuters. Bildet lagt ut på Telegram viser de to sammen. Og Kreml opplyser at Putin inviterte det de kaller sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var I Moskva. Schröder har fått kraftig kritikk I Tyskland for tette band til Russland.
1: Trafikken I deler av Sør-Norge kan få problemer I helga. Det nemlig meldt opp til 15 centimeter snø I høyere liggende område I løpet av kvelden. Der venter lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det venter snøvær I høgda på Østlandet frem til lørdag kveld.
0: I USA har dødsdømde Christa Pike, som førre veke overlevde et avrettingsforsøk, vært opp og gått for første gang I går kveld. Pike den eneste dødsdømde som noen gang har overlevd avretting ved giftsprøyte, og Pike sin advokater krever nå at guvernøren I Tennessee gir om dødsdommen til livstid I fengsel.
1: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky skylder USA for ikke være villige til å hjelpe Ukraina etter de siste kraftige angrepene fra Russland. I går ble minst 30 mennesker drept I et bombeangrep øst I landet. Kort tid etter angrepet kritiserte Zelensky, altså amerikanske styresmakter, for å være mer opptekne av å knyte økonomiske band til Russland. Korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra, hva årsaken til disse harde utfallene fra Zelensky?
10: Det har jo blitt en dagligdags affære at Russland nå treffer sivile boligbygninger og at sivile liv går tapt gjennom disse store angrepene. Zelensky nok ganske frustrert over at det ikke har vært noe som helst framgang I samtalen mellom USA og Russland. Og samtidig så rapporterer Reuters for eksempel at Russland og USA snakker om å reparere denne Nord Stream-ledningen som leverer gass til Europa uten at det noe framgang I forhandlingene. Det flere ganger blitt gjentatt at årsaken til det at Ukraina fortsatt krever kontroll over de deler av Donetsk-regionen som de har kontroll over, mens Russland de ønsker jo å ta over disse. Og nå så skal de inn I nye runder med samtaler, men Marco Rubio omtalte dette som en strategisk blindgate eller en diplomatisk blindgate der de ikke kommer noen vei videre. Og det mener nok Zelensky en urettferdig bedømmelse av situasjonen og ønsker at USA skal komme mer på banen og legge press på Russland.
1: Hvordan kan dette påvirke forholdet Zelensky-Trump?
10: Det klart at det ganske harde uttalelser fra Zelensky. Han ønsker jo, som tidligere også, at Ukraina skal ha mulighet til å fly sine droner med Starlink-navigasjon dypt inn I Russland. Han ønsker at Russlands munn skal sys igjen, som han sier det, og så vil han at de skal straffe dem med sanksjoner og ikke diskutere noen fremtidige avtaler eller drive med noen form for import og eksport. Han vil rett og slett at den russiske økonomien skal svekkes, og at USA igjen skal begynne å legge press på Russland for at de også skal ville avslutte krigen. For akkurat nå så ser det ikke ut at de ønsker det.
1: Samtidig så skal en delegasjon til USA for å prøve å forhandle. Hvordan er forventningene til dette?
10: Det er ganske moderate forventninger. Det er noe som kom opp i går da Zelensky besøkte et av stedene som har vært bombet de siste dagene i Priloki sammen med den britiske utenriksministeren. Og det han sier også er jo at det skal være en europeisk deltakelse, eller at det kommer til å være europeere med under disse møtene. Så det er jo sikkert noe de ønsker å bruke for å legge et lite press på USA for å faktisk stille noe krav til Russland, for reaksjonene derifra etter den siste tids angrep har ikke vært veldig, veldig sterke.
1: En person ble drept ned et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. Hva er siste nytt fra krigen?
10: Disse angrepene, både på nattestid og dagtid, de fortsetter. Det er angrep både mot militære mål, men igjen så er det sivile mål som fanger overskriften. Og vi ser det at det er stadig hyppigere treff mot sivile boligbygninger, og stadig flere sivile liv går tapt. Det har vært en dramatisk økning i antall menneskeliv som går tapt gjennom sommeren, og det ser ikke ut til å avta med det første. Og derfor så er mange nå uroet for den tiden vi går i møte her i Ukraina, der vinteren står for tur om ikke lenge.
1: Takk, Fredrik Tomra, med oss fra Kyiv.
0: Vatten og elektronikk går sjeldan godt i lag. Men at regn kan få Formel 1-biler til å knela, det gjev hodebry for både førerar og laga. Før årets sesong måtte disse millionbilene gjennom store endringar, og ekspertene er nå usamde om regelstyringa i sporten har gått for langt.
11: Det er lyden av verdens raskeste Formel 1-biler, men forrige søndag i Malaysia ble det helt stille, og flere av bilene stoppet helt opp bak sikkerhetsbilen etter tekniske problemer. Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen forteller at feilen lå i programvaren.
12: Det var en softwarefeil på Formel 1-bilene som gjorde at de ikke fikk gitt full gass, og den softwarefeilen den kom fordi disse bilene kjører med en annen software når det regner, fordi de har så mye elektrisk kraft i disse bilene i år, at det ikke er forsvarlig å kjøre med full effekt når det regner. Så derfor så hadde de da en annen software, men dette var første gangen i år at det regnet, og så viste det seg da at det var en feil med denne programvaren som ble utløst når de kjørte veldig langsomt bak sikkerhetsbilen.
11: Programvaren som sviktet styrer de helt nye motorene, fordi før denne sesongen fikk Formel 1 sin største regelendring på over 10 år. Bilen har fortsatt en bensinmotor, men andelen elektrisk kraft har gått fra rundt 20% til omtrent 50%. Denne endringen har bytt på flere problemer for førerne i år.
12: Så har de da fjernet en av to komponenter som lader batteriet, og så har de et fortsatt veldig, veldig lite batteri. Dette batteriet da, det er veldig avansert, det lades også veldig fort, og det lades i stor grad når du bremser. Men på de raskere banene så har dette vært en utfordring, for der har man da tømt batteriet på en del langsider, og da har man jo kjørt langsommere, fordi da har du kun forbrenningsmotoren å bruke, og ikke elmotoren lenger.
11: Tidligere racefører Thomas Ski er i dag Formel 1-ekspert i Via Play. Han mener de nye motorene har tatt noe av kontrollen bort fra førerne.
13: En fører ønsker å kjøre fortest mulig på en runde eller fra A til B. Man ønsker jo egentlig da at førerne skal kunne styre rattet og styre pedalene. Så når føreren gir gass, så skal han få respons fra motoren på det gasspådraget han gir. I dag så er ting litt for mye styrt da. Etter veldig mange av førernes mening, så er det litt for mye styrt av elektronikk og software. Du mister jo litt den der dimensjonen som føreren på en måte avgjør litt mer hva som skjer når du tråkker på gassen.
0: Reporter her, Jonas Kristiansen Riise. Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet i appen NRK TV og NRK Radio. Klokka er 6.44.
1: Årets mottaker av Nobels fredspris blir kjent i dag. Flere ukrainere er på kandidatlista.
0: I New York er en mann skutt av innvandringspolitiet, ICE. Ordfører Soran Mamdani kaller det terrorisering.
1: Og ordkrigen er i gang før Vestlands derby mellom Brann og Viking i Vestlands hovedstaden i kveld.
14: Jeg tror det aldri har vært verre å være begrenset enn det akkurat nå. Altså nesten så ille at jeg synes synd på det, rett og slett. Så det skal mye til.
0: Pendlere er uroa for buss, for tog som vil møte deg I haust. Fra mandag av og fram til 22. november blir det buss for tog på Vestfoldbanen mellom Stokke og Asker. Årsaken at Bane Nord skal oppgradere strekninga mellom Nykirke og Barkåker, slik at det blir dobbeltspor hele vegen mellom Oslo og Tønsberg. Denne stengingen fører til en mer uføreseilig haust for mange pendlere.
15: Det gruer jeg meg faktisk til.
16: Det sier Emma Hausmann Moskvill. Hun bor med familien I Nykirke og pendler hver dag inn til jobben I Oslo. Det siste året har det betydd togkaos, forsinkelser, buss for tog og vært en utfordring.
15: Nå har det vært siden sommeren et veldig krevende år som togpendler. Og nå blir det bare enda mindre forutsigbart. I en allerede litt sånn presset pendlervei, så nå tror jeg det mange som I likhet med meg gruer seg altså.
16: Nå starter en periode hvor bussen skal kjøre I rushtrafikken inn mot hovedstaden. Det gjør at Moskvill og andre pendlere kommer til å få en hverdag det vanskelig å planlegge for.
15: Og I praksis så vil ikke jeg kunne hente I barnehagen eller levere I barnehagen, og jeg blir en mindre forutsigbar ansatt, og en mindre forutsigbar mor og kone hjemme.
17: Mm. Hvor frustrerende dette her?
15: Det påvirker hele livet mitt. På jobb så har jeg blitt kjent som en sånn togdame, og det sånn bør du ikke være. Nå blir jeg en person man ikke kan regne med, hverken hjemme eller på jobb, og det jo ikke jeg som ikke kan regnes med, det jo vi.
16: Vi har forståelse for frustrasjon, men kommunikasjonssjef Kaja Rynning Moen ber pendlerne huske på lyset I enden av tunnelen.
18: Til slutt så blir det veldig bra, men det blir jo 6 tøffe uker for pendlere. Når brudet ferdig, så blir det raskere reisevei mellom Oslo og Tønsberg. Sparer 5-6 minutter hver vei, så det tror vi blir bra. Og det tilrettelegger også etter hvert for at man fremover kan ha flere tog som går oftere på strekningen.
19: Nå det mange pendlere som opplever slike perioder som veldig krevende. Hva vil du si til dem?
18: Ja, det forstår jeg veldig godt. Og selv om vi nå setter I buss for tog, så vil man jo helst ta tog når man togkunde, så det skjønner jeg veldig godt.
15: Jeg var så glad I sommer, for da var det buss for tog kun I fellesferien, og da ble skuffelsen desto større når det viser seg at vi går en høst I møte med 6 uker buss for tog.
0: Det sa togpendler Emma Hausmann Moskvill. Reporter I saka var Lorentz Berg og Robert Hansen. Om denne stengingen og buss for tog på Vestfoldbanen fra mandag av, men skal du til Oslo I helga? Allerede med tog så må du spisse øyrene, for Bane Nord gjennomfører planlagt arbeid på Oslo S fra lørdag, altså I morgen klokka 6, og frem til søndag klokka 4 på natta vil stasjonen være helt stengt for togtrafikk, forteller Harry Korslund I Bane Nord. Hovedårsaken arbeid med å seksjonere strømforsyninger til signalanlegget ved Oslo S.
20: Det enkelte avganger som erstattet med alternativ transport, buss for tog, men det beste rådet jeg har til alle reisende, det todelt. Det ene sjekk reiseinformasjon på togselskapet sine apper og løsninger, eller beregn litt ekstra god tid hvis du har tenkt å ta turen til Oslo med tog nå I helgen.
21: Store protester har brutt ut I New York-nabolaget Bronx I USA etter at en offiser fra ICE skjøt og skadet en mann I natt. Mannen skal ha sittet I bilen sin med et barn da hendelsen skjedde.
22: We want justice, you say how?
23: Ice up our streets now!
22: Ice up our streets now!
23: Whose streets?
22: Our streets!
23: Whose streets?
21: Utenriksreporter Nora Geirand Dingstad, hvor store disse protestene?
24: Altså, videoer fra protestene viser en god del mennesker I gatene, viser demonstranter og politi som står og dytter på hverandre, og flere demonstranter har løftet opp anleggsgjærer og bruker de til å skyve politiet vekk. Det mange som roper, altså, som vi hørte, slagord om at de vil ha ICE ut av gatene, og de ber om rettferdighet. Flere har også det samme budskapet på plakater. Og vi ser nå at flere har blitt arrestert. Ifølge Fox News så har demonstrantene blokkert veien for biler som tilhører federale myndigheter og knust bilvinduer.
21: Mannen som ble skutt skal ha sittet i bilen sin med et 5 år gammelt barn. Hva slags skade det mannen har fått?
24: Ifølge CNN så har han ikke livstruende skader, men han skal ha blitt streifet av en kule i nakken. Han fraktet til sykehus i ambulanse, og dette barnet som han var sammen med ikke fysisk skadet. Flere ICE-agenter skal da ha omringet bilen som disse to satt i. Det sier New Yorks ordfører Soran Mamdani. Og CNN har sett videoer som tilsier at de var i ferd med å rygge inn i en parkeringsplass da de ble omringet. Samtidig så beskriver flere vittner at ICE-agentene hadde på seg gule refleksvester som om de jobbet med veiarbeid i området, og at de hadde masker som dekket til ansiktene deres. Og det amerikanske sikkerhetsdepartementet har uttalt at dette var en målrettet operasjon. De sier at mannen fra den Dominikanske republikken og tidligere straffedømt.
21: Hva reaksjonen har kommet på hendinga?
24: Ordfører Mamdani kaller denne hendelsen for samvittighetsløs og utrolig alvorlig. Han har ringt til Donald Trump og sier at han vil kreve at Trump ender alle handlinger som utføres av ICE-agenter i New York. Han har egentlig sagt han skal ha en pressekonferanse om dette, men det har enda ikke skjedd.
21: Takk, Nora Geiran Digstad.
0: For aller første gang får elever med stort læringspotensial på ungdomstrinnet sitt eget talentsentertilbud i Nordland. Satsingen resultat av et tett samarbeid mellom Vitensenter Nordland og Nordnorsk kunnskapssenter. I 2 dager har elever vært samlet ved Vitensenter i Rana. Og skal vi tro forskning, så slike tilbud viktige, for mange talent faller fra fordi de ikke blir sett.
3: Vi har jo programmert den der lille roboten, eller mikrobitten da, sånn at den skal måle akselerasjon når vi kaster, altså hvor mye kraft vi har når vi kaster, og så får vi da data på PC-en, og da kan vi jo regne ut sekundmeteren og liksom sånne ting da.
4: Det forteller Alva Karoline Sandøy Bredrup, som sammen med et 20-talls ungdomsskoleelever fra hele Nordland kast discgolf i fotballhallen i Rana. I dette tilfellet ikke bare for gøy, men også for å forske. For på håndbaken har alle elevene laget seg en brikke som forteller om hvordan kastet utfordrer de fysiske lovene.
3: Det er jo veldig bra at vi har et sånt tilbud for det er jo veldig gøy da, og det er jo en annerledes måte å lære på da.
4: I 2 dager har elevene fått brynt seg på realfag ved Vitensenter Nordland i Rana. De er elever med et stort læringspotensiale og representerer ca. 10% av elevene i en skoleklasse. Men det er også en utsatt gruppe som ofte ikke blir sett og som faller av i videregående skole. Det forteller Vitensenter-pedagog og prosjektleder for Talentsenter-satsinga i Troms og Finnmark, Hedin Gunnhild Ruud.
5: Ja, forskning viser at veldig mange elever med stort læringspotensial detter av lasset i norsk skole, dessverre. De er overrepresentert blant dropouts på videregående, for eksempel. Så det er et eller annet vi misser med de her elevene. Og vi jobber jo for at de her elevene skal få et bedre tilbud i norsk skole.
4: Mens Vitensenteret andre steder i landet har drevet med talentutvikling i en 10-årstid, er det først nå at Nordland kommer med. Kristian Flatås er prosjektleder for Talentsenteret ved Vitensenter Nordland.
6: Vi har tilbudt lærekurs til skole, og det er jo det som er hovedoppdraget vårt, å ha kompetanseheving ute i skolen. Så de her elevene blir gjenkjent på skolen og får en bedre tilpasset opplæring der.
8: Det er veldig unikt og veldig takknemlig for denne muligheten, så veldig bra.
4: Hva du tenker?
25: Jeg er også svært fornøyd med muligheten. For at det her er jo noe som interesserer meg mye mer enn bare helt vanlig skole. Og så er det jo også helt spesielt, da, for det her er jo ikke en mulighet som alle sammen får.
0: Det sa Brage Thoresen og Evalin Bod til reporter Frank Nygaard.
21: Ordkrigen er i gang for fullt før oppgjøret mellom fotballklubbene Brann og Viking i Bergen i kveld. Viking kjemper om seriegull i Eliteserien og er i tillegg med i Meisterligaen, medan Brann kaver midt på tabellen og er bare med i den litt mindre attraktive serieligaen i Europa. Rødt politiker og Viking-supporter Mimir Kristiansson har få problemer med å sende stikk fra Stavanger til Bergen.
14: Jeg tror det aldri har vært verre å være bergenser enn det akkurat nå, og det er ikke altså nesten så ille at jeg synes synd på det, rett og slett, og det skal mye til.
2: Rødt politiker og ivrig vikingsupporter Mimir Kristiansson tar gjerne del I en munter ordkrig før Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking I Bergen I kveld. Tidligere statsminister og partileder for Høyre Erna Solberg minst like stor Brann-supporter og sparker mer enn gjerne litt tilbake.
7: Det jo selvfølgelig vondt for en bergenser. På den andre siden så må jo oss folk I Rogaland få noen lykkelige øyeblikk de også. Vi har hatt så mange.
9: Forbi den ene, forbi den andre, forbi den tredje og setter ballen bang I mål og Viking I ledelsen I Stavanger.
2: Viking-fansen har hatt mange oppturer I det siste. Seriegull I fjor, kamp om nytt gull I år, og I tillegg historisk deltaking I ligafasen I Meisterligaen. Brann på si side må se langt etter å få gullet hjem. For selv om det ble seier mot Bodø-Glimt I Bergen I forrige serierunde, ligger laget på en skuffende 7. Plass på tabellen. Og I Europa Bergens stolthet bare med I den mindre attraktive serieligaen, som det tredje øverste nivået I Europa. Med andre ord, åpen mål for Siddisar som vil sende stikk til Brann og Bergen.
14: Ja, det går jo til helvete med Brann, og det hjelper jo ikke at han der treneren, de ble trener I Rosenborg, som vant I 10 kamp på Brad, liksom. Så jeg tror at vi skal glede oss I Viking over at vi akkurat nå regjerende seriemester, med ledeserien, med spiller Champions League, og Brann driver med noe annet. Så det sånn, annen type sport.
7: Jeg tror det viktig at jeg ikke blir for kokke for fort. Det Brann et lag som plutselig gjør det veldig, veldig mye bedre enn det folk forventer, og det håper jeg de gjør resten av høsten.
2: Har vikingfolket blitt for høy og mørke?
7: Nei, men det vel kanskje et eksempel på at det har vært dårlig I mange år, og derfor så blir man veldig glad når det går bra. Og det unner jeg folk selvfølgelig, men ikke på bekostning av Brann.
14: De påstår jo at det ikke angår de, fordi Stavanger så liten Filleby og så videre og så videre. Men hør nå, jeg gift med en bergens holdt på seg, og vi har en halvt bergensk, halvt Stavanger sønn, og jeg kan love deg at det stikker mye dypere for bergenserne enn de prøver å gi seg ut for.
2: Fotballekspert I NRK og tidligere Brannspiller Karl-Erik Torp har selv spilt flere Vestlandsderby. Han hyller den vennskapelige ordkrigen før kampen I kveld.
10: Jeg synes det deilig at det meldes litt fra profilerte personer utenfor fotballbobla også. Det synes jo egentlig at det ikke har vært for mye av det tidligere mellom Viking og Brann. Det kanskje noe jeg savnet også, at det har vært spilt opp litt mer, ikke hat, men fotballhat da, og rivalisering.
2: I tillegg strør fotballeksperten salt I såra til Brannfans som håper på bedre tider. For lillebror Viking har blitt storebror på Vestlandet, ifølge Torp.
10: Sportslig så de langt foran der Brann per dags dato, og så I forhold til som fotballby og interesse, og når man ser på det trøkket som har vært på Brannstadion I mange år, så har nok Viking hatt litt å gå på, men det som har skjedd I Viking nå, og med supportermiljøet der, så har det vært en like stor utvikling der, sånn som jeg observerer det, som det har vært på banen. Og det veldig kult, og det trenger jo Viking som klubb og Stavanger som by.
2: Men heldigvis, rivaliseringen mellom Brann og Viking ikke av det alvorlige slaget.
14: Brannfans og Vikingfans har hatt en krangel I alle år, og det en vennskapelig bra krangel som gjør norsk fotball bedre. Så. Men jeg vet ikke om de unner oss de seriene vi har. Jeg vet ikke om jeg vil unner de seriene de får, men sånn noe livet da.
21: Sa til slutt Mimir Kristiansson til reporter Magnus Stokka, og avspark mellom Brann og Viking på Brann stadion klokka 19 I kveld. Kampen kan du høre på NRK Sport.
0: Det blir mye snakk om fredspris I dag. Det fordi at mottakeren av årets Nobels fredspris blir kjent klokka 11. Men før årets vinner altså kjent, så har fjorårets leier fanget merksomheten vår.
21: Ja, for opposisjonsleieren I Venezuela, Maria Corina Machado, hun vil ha nyval I landet. Hun fikk Nobels fredspris I fjor, og hun foreslår nå altså at det vært helt val innan juli neste år, det melder Financial Times. Machado krever også mer åpenhet rundt avtalene om sal av olje til USA.

0: pasientene kommer intubert.
1: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
1: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette er min pasient, og det er som har ansvaret for barnet.
6: Nei, jeg skal ikke si noe, men kan du gjøre noe?
1: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.
7: Klokka har blitt 7. Det er fredag 9. oktober, og det er en dag mange ser mot Oslo.
8: For som vi har nevnt tidligere i sendingen, om 4 timer får vi vite hvem som får fredsprisen.
7: Det blir tilsyn av Telenor etter de massive mobilproblemer i går, og på Stortinget er reaksjonene sterke etter flere timer med togstans og telefontrøbbel.
9: Uansett hva som er årsaken og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så er det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
8: En tidligere tilsett i det amerikanske forsvaret skal avrettes. Den amerikanske forsvarsministeren vil at dødsdommen skal fullbyrdes offentlig.
7: Nyhetsmorgen i dag er ved Katrine Nybø og Bjørn Austrem Jukastein. Klokka 11 blir altså kjent hvem som får den prestisjefylte prisen Nobels fredspris. Årets pris blir delt ut i en vær med flere kriger og konflikter enn på noe annet tidspunkt siden 2. verdenskrigen.
10: Good morning.
11: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp.
10: The Nobel Peace Prize.
11: Årets fredspris deles ut i en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn 2. verdenskrig, ifølge Universitetet i Uppsala. I Sudan har borgerkrigen gjort millioner til flyktninger. Siden jeg kom til flyktningeleiren har jeg ikke fått hjelp. Det er ikke drikkevann her heller, fortalte Aisha Al-Noor journalister i september. Men det er folk som gjør en innsats. Nettverket Emergency Response Rooms er nominerte til årets pris. De driver blant annet suppekjøkken og helsetjenester midt i den blodige borgerkrigen. Blant årets nominerte er også flere leger i Gaza. Tilsammen er det i år 287 nominasjoner, både enkeltpersoner og organisasjoner. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som har nominert kan fortelle. Dette er den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK i fjor. Ukraineren Mykola Kuleba i organisasjonen Save Ukraine jobber for å redde og støtte ukrainske barn bortført av Russland. Fredsforskningsinstituttet PRIO, som hvert år lager en liste over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna er verdige vinnere i år. De peker også på at i en urolig verden er det behov for at det finnes avtalte spilleregler.
12: The ICC is now under immense pressure.
11: Den internasjonale straffedomstolen er under press, sa EUs utenrikssjef Kaja Kallas, etter at USA har innført sanksjoner mot flere ved domstolen. Her behandles blant annet krigsforbrytelser, og både denne og den internasjonale domstolen, som ser på tvister og konflikter mellom nasjoner, har blitt trukket fram i år.
13: I settled 8 wars.
11: Kandidat er også president Donald Trump. Han er nominert av både kongressmedlemmer og statsledere i blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Denne uka sa Trump at det er en skam dersom Nobelkomiteen ikke gir ham prisen.
13: They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I, whether I get it or not, I have done far more, and I think it would be a great discredit to them.
11: Med så mye krig og konflikt i verden, er det også utradisjonelle forslag.
14: Dragon SpaceX, all hooks are open.
11: På den internasjonale romstasjonen har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjektene i historien. Og selv når landene på jorda har kranglet, så har samarbeidet fortsatt fredelig i verdensrommet.
7: Reporter Kari Scheie.
8: Utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen, god morgen.
15: God morgen.
8: Hvem er den mest aktuelle?

0: kandidatene i år?
1: Ja, det et veldig uoversiktlig bilde i år. Den siste vi hørte om den internasjonale romstasjonen ville jo vært en veldig original pris, I hvert fall, og skal de ha oppmerksomhet om prisen, så ville det vært et godt alternativ. Men ellers så det et bilde som det tegnes opp her med veldig mange konflikter, veldig mange uløste konflikter, nedrustningsavtaler som ikke lenger i virke. Det finnes ikke noen forhandlinger rundt disse nedrustningssporene heller. Så det ikke lett å peke på en sånn tydelig fredsprisvinner i år. Jeg sikker på kandidaten, nei, komiteene har gjort jobben sin at de kommer fram til en kandidat, men i år det ikke helt åpenbart hvem det skal være. Jeg tror kanskje det vil gå i retning av en litt sånn mykere pris, så noen som jobber for fred og forsoning, humanitær innsats i de mange konfliktene, for det jo ikke sånn at selv om det mange konflikter som ikke løst, så det jo ikke mangel på folk som jobber for fred likevel.
0: Nei, for vi litt langt unna disse kriteriene til Alfred Nobel nå om nedrustning?
1: Jeg tror kanskje komiteen vil lene seg mer på dette med folkets forbrødring, som også et element der, som har blitt tolket mer som retning av kamp for demokratiet, for humanitær innsats, og at også kanskje i lys av den vel, ikke helt vellykkede prisen i fjor, i hvert fall en pris som fikk veldig mye utenom politisk oppmerksomhet, at de kanskje velger et litt tryggere spor i år.
0: Ja, hva omsyn tror du komiteen har måttet ta i år?
1: Nej, jeg vil vel tro at de har prøvd å lete etter den viktigste og beste kandidaten, og at ikke de kan ta den type politiske hensyn og veie den opp mot det som skjedde i fjor, men samtidig så må de også ta hensyn til det politiske bildet som i verden. Donald Trumps skygge hviler over veldig mange organisasjoner og veldig mange personer, så det kan også veie inn, men forhåpentlig så har de valgt den beste kandidaten på objektive kriterier.
0: Kan det bli en pris til Ukraina?
1: Vi hører jo Kuleba her som en mulig alternativ, og det ville i hvert fall vært en pris som går til barn. Redd Barna har vært nevnt. Det ville vært en fredspris som jo går inn i de mest sårbare av offerene for konflikter, og akkurat rundt dette med bortføring av ukrainske barn, det det ganske bred enighet om internasjonalt at dette bryter med internasjonale normer og regler. Så det ville jo være en mulighet hvis de ønsker å gi en pris til Ukraina, men det ikke lenge siden heller Ukraina fikk en pris, så det kan jo være at de ønsker å ha et litt mer globalt utsyn også på Nobelprisen.
0: Hva status har fredsprisen nå?
1: Jeg spurte faktisk Finlands president, altså Alexander Stubb, om dette i går, og han sa jo også at dette fortsatt den gjeveste prisen du kan få innenfor diplomatiet. Han var jo også i Det Hvite Hus i det ovale kontoret og fikk disse spørsmålene da det var som mest spent rundt Donald Trump og fredsprisen og alt det presset som Trump la på komiteen i fjor. Og han sa også at det var et kraftig signal, og det det fortsatt. Jeg ser på Nobelprisen litt som en slags sånn fyrtårn som sender ut et sånt lyssignal i hver oktober fra Oslo til verden på dette bør man bry seg om. Samtidig så ser vi jo også at verden fragmentert, oppmerksomheten flyktig, men at verden opptatt av denne prisen og at verdens beslutningstagere fortsatt opptatt av denne prisen, det helt sikkert.
0: Du var inne på det Hvite Hus, og det står jo potensielt en fredspris inne på det ovale kontoret, og vi vet jo ikke hvor den ble av, men fjorårets fredsprisvinner ga jo sin pris til nettopp Donald Trump. Hvordan har den saken preget året, og ikke minst fredsprisen?
1: Altså, det nok ikke det stolteste øyeblikket i Nobelprisens historie. Samtidig så har jo Nobelkomiteen ikke noe makt over det som skjer etter at prisen først er utdelt. Det viser jo hvor vanskelig det å dele ut en pris til aktive politikere i en pågående konflikt. Et annet eksempel Etiopia og Abiy Ahmed, statsministeren som fikk prisen, og så innledde han en krig like etterpå. Så dette utrolig vanskelig i det man går inn i så spisse konflikter som dette er. Det de gjorde var at det skapte mye oppmerksomhet om Venezuela, det som hadde ligget litt i sånn nyhetsskyggen en periode. Men når det gjelder hele den kontroversen som oppstod I etterkant, så viser jo det altså hvor, ja, igjen da, hvor vanskelig det å gi priser til aktive politikere som har en veldig tydelig agenda og prøver å påvirke.
0: Mm. Om 4 timer så vet vi det I alle fall. Takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier leieren for justiskomiteen på Stortinget Jon Helgheim etter gårsdagens Telenor-problem.
0: I 2 timer I går ettermiddag så var det vanskelig å nå nødetatene, alle tog stanset og folk med Telenor-abonnement fikk ikke til å ringe.
3: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag på en veldig trafikert vei, og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det ingen lyd. Så jeg så for meg at han lå I grøfta og ikke kunne kommunisere ordentlig.
4: Mirelle Høyer-Berntsen var en av de som fikk merke konsekvensen av gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer var det vanskelig å ringe nødnumrene. Folk hadde problemer med å nå hverandre. Alle tog ble stanset I hele landet.
3: Jeg kom ikke gjennom noen steder, men så kom jeg gjennom til min mor. Og hun sier da at min mann også har forsøkt å ringe henne, men det ingen lyd I den andre enden. Og det klart, da blir jeg jo enda mer bekymret og tenker at det har skjedd noe.
4: Høyer-Berntsen også stortingsrepresentant for SV, og krever nå svar fra regjeringen.
3: Altså det utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren må sikre at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som problemet.
5: Uansett hva som årsaken og hvem som burde gjort hva I en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
4: Det sier lederen I justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet.
5: Vi har flere teleleverandører og telenettleverandører I dette landet, og at det ser ut som for mange har basert seg på én løsning da, det må vi ta på høyeste alvor.
4: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
6: Jon Helgheim sier at det åpenbart for dårlige backup-systemer når sånne ting skjer. Du enig I det?
7: Jeg vil ikke bruke noen karakteristikker av det I dag. Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes. Så det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor, som varslet I dag eller nå I kveld. Og det viktige spørsmål som nå skal besvares.
6: Hva har regjeringen gjort for å hindre at dette skjedde? Det har jo skjedd tidligere.
7: Det Telenor og teleoperatørene som ansvarlige for sikkerheten og oppetiden til nettene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fører på vegne av myndighetene tett tilsyn.
4: Torsdag kveld sa administrerende direktør I Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet.
8: Det naturlig at Nkom kommer inn og ser på hva som har skjedd når en så alvorlig hendelse skjer med mobilnettene, og hvor kunder opplever å ikke få kommunikasjon, ikke få kontakt med nødetater.
4: Om situasjonen har fått alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, foreløpig ukjent. For den syklende mannen til Høyer-Berntsen gikk det heldigvis bra.
3: Etter en times tid så fikk vi sms-kontakt, og min mann skrev at han hadde forsøkt å kontakte meg flere ganger, og han kunne ikke se at jeg hadde ringt, og at alt var I orden. Og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
0: Reportere var Knut Are Tonås.
2: For første gang siden 2. verdenskrigen har et tysk delstatsparlament valgt en leder fra et ytre høyre parti. Et flertall I forsamlingen I delstaten Sachsen-Anhalt valgte en president fra Alternativ for Tyskland, AfD. En siger for demokratiet, sier Somme, andre drar paralleller til da nazisterne kom til makten I Tyskland. Korrespondent Sofia Paskiewicz, hvem denne mannen som nå skal leie delstatsparlamentet I Sachsen-Anhalt?
9: Tobias Rausch, han 35 år og har vært I partiet helt fra starten og hatt lederroller I partiet I 10 år. Men han har vært noe I skyggene, han har ikke vært noe fremtreden ideolog, og talen som han holdt innsettelsestalen på onsdag var heller ikke noe kontroversiell. Han snakket om demokratiske verdier, og han skal representere alle. Han som blir hans vicepresident en mye mer kontroversiell figur. Thomas Tilschneider, også fra AfD, har snakket positivt om Putin og beskrevet innvandrere I Tyskland som et muggsopp på det tyske treet, og overvåkes også av politiet som høyre ekstrem.
2: AFD ble jo det klart største partiet i valget i september. Hvorfor blir likevel så mange overrasket over at de da faktisk får makten i delstatsforsamlingen?
9: De har ikke absolutt flertall, det vil si at det må ha vært folk fra andre partier som også stemte for å få denne presidenten valgt. Og det har de til nå sagt at det ville ikke gjøre, spesielt partiet Kristelige Demokraterne har sagt at de ikke skal ha noe med AFD å gjøre, de skal ikke stemme på det. Det har kansleren uttrykt veldig tydelig, og nå har altså politikere fra kanslerens parti måttet stemt på dette partiet. Dette et hemmelig valg, men resultatet, altså det at han AFD nå fikk mer enn 50%, det viser at den brandmuren som tyske politikere har prøvd å holde til AFD i mange år, nå brutt, for nå har altså politikere fra andre partier stemt for å få en AFD-representant valgt som delstatspresident.
2: Og samstundes som AFD nå formelt har makt i en tysk delstat, går igjen debatten om å forby hele partiet. Hvor stor er sjansen for at noe slikt skal skje?
9: Ja, denne debatten den har vært lenge, men nå igjen denne uken når de nå fikk formell makt, så er det igjen politikere fra spesielt sosialdemokraterne som har tatt denne debatten. I tysk grunnlov så er det mulig å forby partier. Det skjer gjennom rettsstaten, men først er det politikere, altså folkevalgte, som må starte denne prosessen. Det er et flertall i tyske forbundsdagen for at det skal skje, men foreløpig så er det mange politikere som vegrer seg mot å sette i gang en slik prosess, fordi de frykter at det vil gi AFD enda flere stemmer, fordi da har de en god grunn til å mene at de er politisk forfulgt her i landet.
2: Takk skal du ha, korrespondent Sofie Paskevic, med oss fra Berlin.
0: Klokka 17:07, dette er Nyhetsmorgen i NRK.
2: En person ble i natt drepen i et russisk luftattak mot den ukrainske byen Zaporizjzja.
0: Tillit er beredskap. Det er årets tema for Værsdagen for psykisk helse.
2: Redd Barna, den internasjonale straffedomstolen eller president Donald Trump. Kandidatene er mange, men kun en får i dag verdens mest anerkjente fredspris.
0: Statsbudsjettet som kom denne veka har fått hard med fart hos miljøorganisasjonene. Regjeringen sin klimakamp er parkert, slår SV fast, men ærlig talt bruker ikke det å si noe lignende hvert år, Lilla Sølesvik.
10: Jo, det tenkte jeg også, men når jeg har gått inn og sett på adjektivene som brukes, så kan jeg ikke huske at de har vært så sterke. Katastrofe, sier WWF, og miljøministeren, den nye, har overtatt et konkursbo, ifølge SV. Og grunnen til at de sier det er jo at det ene og andre og tredje klimatiltaket, alt som skulle få oss til å kutte CO2-utslipp, det blir det kuttet i på dette statsbudsjettet, samtidig som det skal brukes mye mer penger til å kjøpe kvoter utenlands. Dette skal det nye klimaministeren og miljøministeren svare på. Sigrun Aasland møter SV og WWF i Politisk kvarter.
0: Om en knapp halvtime.
2: Til USA nå. Den planlagde avrettingen av Nidal Hassan, som skaut og drap en rekke soldater på en militærbase i 2009, skal være offentlig. Det er beskjeden fra forsvarsminister Pete Hegseth. Reporter Line Tomter, hvor vanlig er det med offentlige avrettinger i USA?
11: Det er høyst uvanlig. Vi må faktisk tilbake til 1936, til Kentucky i sørstatene, for å finne den siste offentlige henrettelsen. Men det er ikke uvanlig bare i USA, men det er globalt sett så er dette høyst uvanlig. I fjor så var det bare to land som hadde offentlige henrettelser, og det var Iran og Afghanistan. Og det får jo kritikk da fra en rekke hold, og en kjent advokat sier til BBC at dette er en virkelig uheldig avgjørelse, og han sier det å direkte strømmen henrettelse er bare så middelaldersk.
2: Denne mannen som skal avrettes, da, som ifølge kjelder amerikanske medier snakker med, skal da strømmes på nettet. Hvem er denne Nidal Hassan?
11: Nidal Hassan, vi kan gå tilbake til 2009 da ugjerningen skjedde. Da var han 39 år gammel, han var ugift og han jobbet som psykiater I den militære I det amerikanske forsvaret. Han iførte seg en uniform, tok seg med en pistol og startet massakren som tok livet av 12 soldater og en sivilperson. I tillegg var 32 ytterligere soldater ble skadet under hendelsen, som skjedde da på militærbasen Fort Hood. Det er også på denne militærbasen han nå skal henrettes. 4 år etter dette så ble han dømt til døden, og nå nærmer det seg altså tid for denne henrettelsen. Det er ikke bare uvanlig, alle omstendigheter her uvanlige, og det også den første militære henrettelsen på 60 år.
2: Og motivet for skytingen til Hassan, hva vet man om det?
11: Han var motstander av USAs okkupasjon av Irak og Afghanistan. Men han selv har sagt at dette var jihad, dette var Guds ønske at han gjorde dette, og han hadde kommunisert mye på nettet med en radikal predikant som het Anwar al-Awlaki, som angivelig hadde tilknytning til Al-Qaida.
2: Og hva har president Trump sagt om avrettingen?
11: Han står 100% bak denne avrettingen og har godkjent straffen. Etter planen så skal han da skytes 3. desember, men det kan bli utsatt, for i teorien har han mulighet til å anke, og da blir det en liten utsettelse.
2: Takk skal du ha, reporter Line Tomter.
0: I morgen så markerer vi versdagen for psykisk helse. Årets tema tillit er beredskap. For cheerleaderne I NTNUI tillit noe de helt avhengige av for å drive med sporten.
12: 5, 6, 7, 8. Den 10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. I år tema tillit er beredskap, der målet å styrke tilliten til hverandre I en urolig tid. Noen som virkelig avhengig av tillit studentene I NTNUI cheerleading. Flere ganger I uka kaster de hverandre høyt opp I lufta, og da må de kunne stole på at lagkameraten under dem står klare til å ta dem trygt imot.
13: Ja, for den var egentlig veldig fin, men så blir det litt sånn du får ikke grepet.
14: Nå har vi øvd på TASS, og flyeren har fått lov til å prøve å vise frem litt forskjellige body positions hun kan.
15: Ja, jeg merker at jeg må nok jobbe litt, men det gikk ganske bra til hver første gang.
12: Det de øver på nå stuntet TASS. Der 3 utøvere kaster en person opp I lufta før hun poserer og lander trygt I armene til dem som står på bakken. For å få til dette tillit helt avgjørende. Vi har snakket med Noah Rukundo Nordin, Erling Kvalø og Kristina Juliusen om hva tillit betyr for dem på trening.
14: For meg betyr tillit mest, hvis jeg kan sammenligne dem nå, så vil tillit for meg være litt som en god venn.
16: For meg så handler det mye om det at man snakker sammen I en gruppe, at man har tillit til å si at nei, dette synes ikke jeg ikke så bra, eller dette, jeg føler meg ikke komfortabel med å prøve en gang til, jeg vil ha en liten pause. Og hvis man mister tillit, så det veldig mye mer sannsynlig at man nøler, og hvis det kun en person som nøler I stuntet, så gjør det at det blir veldig mye farligere å gjennomføre det.
12: Tillit ikke bare viktig I cheerhallen. Det også tema for årets verdensdag for psykisk helse, og kampanjeleder Anura Sankulkar forteller hvorfor de har valgt tillit beredskap som årets tema.
17: Dette jo andre året vi setter psykisk beredskap på dagsorden, og tillit jo en utrolig viktig del av vår beredskap generelt. Det viktigste for oss egentlig ikke at vi skal øke tilliten til verden rundt, annet enn at vi skal være en å stole på, så verden kan stole på oss. Vi tåler større psykiske belastninger når vi kan stole på de rundt oss. Det gjelder både hver enkelt av oss og oss som samfunn.
12: Cheerleaderne enige I det Sankulkar forteller, og kommer med noen råd til hvordan vi som enkeltpersoner kan få større tillit til folk rundt oss.
14: Jeg tror tillit mye gi og ta.
16: For meg så handler det mye om positivitet, om man møter noen som smilende, I gode vibber og god energi, så det lettere for meg å stole på det.
14: Kommer jeg til å løse veldig gammel ut, men det å se opp fra telefonen, altså. Det å være litt bedre på å være litt mer våken og se de som rundt deg, tror jeg hjelper mye. For du får jo ikke til å bli venn med noen hvis du ikke ser dem.
12: Men snart cheerleader-treningen ferdig, og om ikke lenge skal flerbrukshallen fylles av ivrige basketballspillere. Før det skal gruppa til Kristina og Erling prøve trikset de har øvd inn en siste gang.
18: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
0: Reporter I denne saken var Linus Eggen Vinge.
2: Denne helgen samler de beste skihopperne I landet seg I Oslo. Der skal de delta I NM. Blant deltakerne Anna Odine Strøm, hun dobbelt olympisk meister fra Italia I vinter. Suksessen I OL har likevel ikke endret tilværet henne.
18: Det det samme som det var før. Bare de bekreftelsene der har ikke forandret på noen ting. Det fortsatt bare meg.
19: Sier Anna Odine Strøm. Skihopperen føler ikke hun har endret seg, trass I suksessen hun opplevde I hoppbakken førre sesong.
20: Åh, hun må over 100 meter her nå for å kunne ta det til å gi Norge det første gullet I årets OL. Strøm I svevet, god høyde kan det holde her. Det blir så jevnt og så spennende.
19: Strøm tok to gull og ett sølv under OL I Italia vinter. I tillegg presterte hun godt I verdenscupen.
18: Ja, nei, det jo helt ubeskrivelig egentlig. Jeg ser fortsatt på replay bare for å forsikre meg om at det faktisk skjedde.
19: Likevel det lite som har endret seg I 28-åringens hverdag. Hun bør fremles hjemme så foreldre sine på Raufoss. Selv har hun vært innom tanken å flytte ut.
18: Hver gang jeg begynner med sånne ting, så sier mamma at men det så hyggelig at du hjemme, og du må ikke flytte. og så kommer de bestandig med, det går en sånn sirkel at de begynner å hinte om at skal ikke du etablere det snart? men det litt sånn det. I sesong så synes de det veldig hyggelig at jeg hjemme. Men det trives godt der, så vi forholder oss sånn forløpig.
19: Nå ser hun frem mot ny sesong og NM I Oslo til helga.
18: Jeg prøver på gode prestasjoner, og så får resultatet bli litt sekundært, så det jo det første rennet om vinteren, så da kan vi jo offisielt si at vintersesongen I gang, så det jo bestandig gøy. Bestandig en morsom begivenhet å få åpne vintersesongen med NM på I Oslo.
2: Det var Åsne Margrethe Kleiv som hadde laget denne saken.
0: Jeba Televajan har jobbet I 26 år som avløser hos ulike bønder I Valdres. Nå han innlandet sin kandidat til å bli årets avløser I den årlige kåringen til norske landbrukstjenester.
21: Tidlig morgen I fjøset på Beito I Øystre Slire.
22: Ja, ja.
21: Avløseren Jeba Televajan. Simpelthen elsker å jobbe med mjølkekyr.
22: Ja, det dyr også. Det veldig koselig å jobbe med. Så det her, bare gi mat, det går bra. De mine venner. De liker kraffa, du bare gi kraffa. Nå, vi skal I mørkerommet.
21: 62-åringen vokser opp på en gard I det vestafrikanske landet, Liberia.
22: Ja, vi dikter ris, potet, bønner, men ikke dyrt. Bare I Norge, jeg begynner å jobbe med...
21: I 1999 kom han til Norge som landbruksstudent, og fikk etter hvert bli I landet som følger den blodige borgerkrigen I heimlandet.
22: Jeg har plass I Vang.
21: For I Vang I Valdres fikk han sin første avløserjobb.
22: Jeg har plass I Vang, så jeg skal bare bo der.
21: 26 år senere han fortsatt fast på flere gaver.
22: Nå jeg jobber på 5. Jeg også mjølker geit, men tidligere jeg har jobbet med flere bonde her.
23: Jeba arbeidsom, presis, nøye. Han en veldig dyktig avløser, og jeg vet at jeg alltid kan senke skuldre og slappe av når han her.
21: Den tidligere stortingspolitikeren Marit Knutsdatter Strand overtok familiegården for et knapt år siden. For henne den erfarne avløseren viktig.
23: Når Jeba I fjøset, med meg, ser på de tingene samtidig med meg når jeg står her. Så det også en ekstra støtte som har vært veldig, veldig verdifull for meg.
21: Nå altså Jeba innlandet sin kandidat til å bli årets avløser I Norge.
22: President leder I Vang, som sa til meg, du blir noe, men jeg har ikke peiling på det.
21: Nominert av svært fornøyde bønder I Valdres.
23: Jeg tror på at han kan vinne, for det fortjener han. Og det jo ønske om flere unge gardbrukere, og da jo jeg kanskje også et eksempel på at det å ha gode avløser gjør det enklere å komme inn som ny gardbruker også.
22: Men det som du må si til alle norsk folk, ikke bare innlandet, de må stemme på meg.
0: Og avstemmingen om kvelden så går videre til finalen 5. november, blir stengt ved midnatt søndag 11. oktober, reporter Arne Sørenes.
2: I dag hoffsorgen over ved slottet. Etter kong Harald sin død ble alt offisielt program avlyst. Nå skal arbeidet takast oppåt. Det blir mer om hoffsorg og konghuset sitt arbeid etter Dagsnytt, nå med Anders Borgen Væring.
1: Podcast fra NRK.
5: Livet for kort for en dårlig bok.
6: Nå det lesefest.
7: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
5: Javad Nation, mine Javad Heads.
6: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
24: Du koser deg. Sidene raser av våre.
25: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
26: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7:00. Det fortsatt hemmelig, men om få timer så blir det klart hvem som får Nobels fredspris. Telenor brukte 2 timer på å fikse datatrøblet. For dårlig, sier lederen for justiskomiteen.
27: Helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
26: Fotballpatrioter på Stortinget har startet krangelen før Vestlandsderby i kveld.
28: Det har aldri vært verre å være begrenset enn det akkurat nå.
29: Folk i Rogaland får noen lykkelige øyeblikk, de også. Vi har hatt så mange.
26: Det blir mer fotball etter hvert. Først om det som skjer klokka 11 i formiddag. Da får vi altså vite hvem som får Nobels fredspris. Årets pris deles ut i en verden med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig.
30: Good morning.
31: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp. Årets fredspris deles ut i en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn 2. verdenskrig, ifølge Universitetet i Uppsala. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som har nominert kan fortelle. Dette den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK i fjor. Fredsforskningsinstituttet PRIO, som hvert år lager en liste over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna verdige vinnere i år. Kandidat også president Donald Trump. Han nominert av både kongressmedlemmer og statsledere i blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Med så mye krig og konflikt i verden det også utradisjonelle forslag.
32: Dragon SpaceX, all hooks are open.
31: På den internasjonale romstasjonen har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjektene i historien. Og selv når landene på jorda har kranglet, så har samarbeidet fortsatt fredelig i verdensrom.
32: Zero is complete.
26: Reporter her, det var Kari Scheie. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvem ville du satt pengene dine på?
33: Det et veldig uoversiktlig bilde. Sudan og hjelpeorganisasjonen der har vært mye fremme. Mange er litt usikre på om det faktisk vil gå gjennom. Jeg ser helt til slutt morgentimene her, så har altså Julia Navalnaya, som ikke har vært så veldig mye fremme i forhåndsspekulasjonene, steget veldig på disse internasjonale spillestedene, hvor man kan jo vedde på alt mulig. Og det var jo også Corina Machado som fikk prisen i fjor. Hun kom jo også inn fra siden på i morgentimene der, så det jo i så fall vil det i så fall være en overraskelse. Eller så kan også prisen gå til en mer humanitær organisasjon, som kanskje vil være mer en klassisk fredspris i en verden som veldig urolig, hvor ikke det lett å peke ut en vinner.
26: Så hører vi at Trump og sikkert andre også forsøker å påvirke beslutningen til Nobelkomiteen. Hvilke hensyn har komiteen måttet ta i år?
33: De har jo forholdt seg til den nominasjonslista, og jeg vil jo anta at de har lett etter den beste kandidaten uten å ta for mange politiske hensyn. De skal jo være politisk uavhengige, men det klart de opererer jo i verden i dag, og må jo ta og se på hvilke konsekvenser også en eventuell pris kan få.
26: Takk skal du ha, utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, altså klokka 11 i formiddag, at vi får vite hvem som får den i år. Nå skal vi høre at politiets sikkerhetstjeneste PST mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje, og han den første som blir dømt etter spionbestemmelsen i Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier Nina Bakken i PST.
3: Det har vært en stor utvikling, eller en endring i den rettspolitiske situasjonen i Norge. Det andre er at det er økt etterretningsvirksomhet her i landet. Og det siste er at andre lands etterretningstjenester har endret sine arbeidsmetoder, som gjør at denne bestemmelsen slik den i dag treffer i mye mindre grad, favner mye smalere enn vi kunne ønske oss.
4: Men forsvarergruppen i Advokatforeningen er ikke enig.
8: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsene som kan anvendes mot norske borgere.
4: Det sier advokat og nestleder i forsvarergruppen Petter Grannes. PST peker blant annet på at få er dømt.
3: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover i tid også, så er det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen. Det har nok en sammenheng med at det er en rett og slett gammel bestemmelse. Den har ikke vært modernisert på veldig mange år, i hvert fall ikke de siste 20 årene.
4: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
8: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det er få som er domfelt som spioner i Norge, det er en svært dårlig begrunnelse.
26: Reportere Ola Mjørland og Julia Kirsjebom Thommesen. Nå om gårsdagens teletrøbbel til Telenor. Det er åpenbart at backup-løsningen er for dårlig, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. I to timer i går ettermiddag så var det vanskelig å nå nødetatene. Alle tog ble stanset, og folk med Telenor-abonnement de fikk ikke tak i sine kjære.
9: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det er ingen lyd. Så jeg ser for meg at han lå i grøfta og ikke kunne kommunisere ordentlig.
10: Mirelle Høyer Berntsen var en av de som fikk merke konsekvensene av gårsdagens Telenor-problemer. I to timer var det vanskelig å ringe nødnumrene. Folk hadde problemer med å nå hverandre. Alle tog ble stanset i hele landet. Høyer Berntsen er også stortingsrepresentant for SV, og krever nå svar fra regjeringen.
9: Altså, det er utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner er avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren må sikre at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som er problemet.
11: Uansett hva som er årsaken og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så er det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
10: Det sier lederen i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
12: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes. Så det er det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
10: Torsdag kveld sa administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet. For den syklende mannen til Høyer Berntsen gikk det heldigvis bra.
9: Alt var i orden, og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
26: Reporter Knut Are Tornås. Fotball nå. Ordkrigen er nemlig i gang for fullt før Vestlandsderby mellom Bergenslaget Brann og Stavangerlaget Viking i kveld. Viking kjemper om seriegull i Eliteserien og er i tillegg med i Mesterligaen, mens Brann ligger midt på tabellen og bare er med i den mindre attraktive serieligaen i Europa. På Stortinget så er Bergenspatrioter og Viking-supportere i gang med å erte hverandre.
28: Jeg tror det aldri har vært verre å være bergenser enn det akkurat nå. Og det er ikke... Altså nesten så ille at jeg synes synd på det, rett og slett, og det skal mye til.
13: Rødt politiker og ivrig vikingsupporter Mimir Kristiansson tar gjerne del i en munter ordkrig før Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking i Bergen i kveld. Tidligere statsminister og partileder for Høyre Erna Solberg er minst like stor Brann-supporter og sparker mer enn gjerne litt tilbake.
14: Det er jo selvfølgelig vondt for en bergenser. På den andre siden så må jo oss folk i Rogaland få noen lykkelige øyeblikk. De også, vi har hatt så mange.
13: Vikingfansen har hatt mange oppturer i det siste. Seriegull i fjor, kamp om nytt gull i år, og i tillegg historisk deltaking i ligafasen i Meisterligaen. Brann på si side må se langt etter å få gullet hjem. Med andre ord, åpen mål for Sidisar som vil sende stikk til Brann og Bergen.
28: Jeg tror at vi skal glede oss i Viking over at vi akkurat nå regjerende seriemester. Vi leder serien, vi spiller Champions League og Brann driver med noe annet. Så er det sånn, annen type sport.
29: Jeg tror det viktig at jeg ikke blir for cocky for fort. Det er Brann et lag som plutselig gjør det veldig, veldig mye bedre enn det folk forventer, og det håper jeg de gjør resten av høsten.
26: Avspark mellom Brann og Viking, det skjer på Brann stadion klokka 19 i kveld, og den kampen kan du høre på NRK Sportreporter her, det var Magnus Stokka. Vintervær i deler av Sør-Norge kan føre til trøbbel i trafikken i helgen. Det nemlig meldt opp til 15 centimeter snø i høyereliggende områder, og det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold. Både flytrafikken og kollektivtrafikken kan bli påvirket av dette her. Og det ventes altså snøvær i høyden på Østlandet helt fram til i morgen kveld, så det bare å sko seg riktig. Det Aksel Segelke som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen. Klokka har blitt 7.40. I dag det en måned siden kong Harald ble gravlagt. Det betyr også at det siste dag med hoffsorg, og de kongelige vil nå gradvis gjenoppta det offisielle programmet. Kongehusreporter Vilde Helgesen, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva vil det egentlig si at det har vært hoffsorg i en måned nå?
1: I denne måneden så har det meste av kongehusets offisielle program vært avlyst. Og så har det vært noen unntak, altså det de oppgavene som står i grunnloven, som kong Håkon dermed pliktig å gjøre. Vi har sett at han har ledet statsråd på slottet, det skal han også i dag, om få timer, klokken 11. Han har foretatt den høytidlige åpningen av Stortinget, det gjorde han for en uke siden. Da kunne vi se at han var iført uniform med et sånt sørgebånd, som det visuelle uttrykket for hoffsorgen. Og så har det vært andre enkelte liksom, viktige oppgaver som han har prioritert å gjennomføre. Blant annet noe som heter høytidlige audienser, som er møte med utenlandske ambassadører på slottet, der de møter kongen, gir han et brev hvor det står hvem de er, og at de representerer landet sitt. Og ambassadører kan faktisk ikke jobbe som ambassadør i Norge før de har hatt dette møtet, så det er også viktig at det blir gjennomført. Så har det skjedd en praktiske endringer inne på slottet. Vi har kunnet se på bildene fra nettopp disse høytidlige audiensene at kong Håkon nå har overtatt kontoret til kong Harald, flyttet over fra tronarvingens kontor, som ligger i en annen fløy, og inn på kongekontoret, der Johan skal bli fremover.
0: Vet du om Ingrid Alexandra kommer seg på plass på sitt nye kontor?
1: Det har vi ikke sett noen beviser på henne, i hvert fall. Men det er jo naturlig å se for seg at hun, som nå kronprinsesse, skal ha dette tronarvingens kontor.
0: Og nå skal da kongehuset etter hvert gjenoppta sitt offisielle program. Hva vet vi om det de skal gjøre først?
1: Det første kong Håkon gjør er å reise ut i landet. Det har vi hørt flere ganger at det er viktig for de kongelige å reise ut i landet og møte folk der de bor. Han skal til Narvik førstkommende tirsdag. Der skal det være et arrangement med hvor hele lokalbefolkningen er invitert. Han skal holde tale. Og så vil også forsvaret prege mye av dette besøket. Han skal besøke forsvaret i Sør-Varanger og Porsanger i Finnmark. Og kong Håkon er jo nå som landets konge også øverstkommanderende av forsvaret, altså forsvarets øverste leder, og har tidligere i år, i februar, åpnet totalforsvarsåret, der det fokus på både militært og sivil beredskap, sammen med da kong Harald. Linjene fra det besøket til nå besøket i Narvik vil også være der, det vil prege Narvik-besøket. Og så hørte vi jo i den første talen han holdt som Norges konge, at han vektlegger nettopp den situasjonen som er nå, hvor han snakket om at han blir konge i en urolig og uforutsigbar tid.
0: Aller mest arbeid blir det for kong Håkon, som da altså skal ut i landet. Den nye dronninga kan vi ikke vente oss å se ute blant folk i like stor grad.
1: Nei, hun er fortsatt i rehabilitering etter lungetransplantasjonen som hun gjennomgikk i sommer, og kongehuset har varslet at hun ikke planlegges for at hun skal delta i offisielt program i noen særlig grad før neste sommer. og hun, det har vært signalet hele tiden, allerede da hun ble utskrevet fra sykehuset, så var beskjeden at det ikke planlegges for at hun skal delta i offisielt arbeid før rehabiliteringsperioden er over. Hun har jo fått ny titel nå, men helsesituasjonen er jo uforandret av det, så hun følger rehabiliteringsprogrammet som planlagt.
0: Hva med de andre i kongehuset, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra?
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal først og fremst være student. Hun fortsetter på sin bachelor i samfunnsfag nå ved Universitetet i Oslo, men hun skal tilbake til Australia i februar og fullføre studiene der. Dronning Sonja skal fortsatt representere kongehuset. Hun hadde i overkant av 60 oppdrag i løpet av første halvår i år. Det er ventet at hun vil fortsette å representere, muligens i noe mindre grad enn før.
0: Og nå skal slottet igjen åpnes for publikum.
1: Nå skal slottet etter hvert også åpnes for publikum. Det har vært stengt i hofsorgperioden.
0: Takk skal du ha, reporter Vilde Helgesen. Nå, Politisk kvarter med Lilla Sølhusvik.

0: fersk klimaminister stolt av budsjettet hun la fram denne uka, men planene for neste år viser at klimakampen den parkert ifølge SV. Helt katastrofe ifølge WWF. Ja, den store budsjetttaperen i neste års statsbudsjett ligger an til å bli klima og miljø, sies det. Ingen departementer har kuttet like mye, hevder SV, og det er såpass at SV mener du har overtatt et konkursbo også, Sigrun Aasland. Det er bare 4 uker siden du ble klima- og miljøminister, så du kan jo ikke ta så mye av skylda, men føltes det sånn for deg også?
1: Nei, jeg mener dette et veldig godt budsjett. Det et budsjett som viser at utslippene går ned. Utslippene har gått ned mer med denne regjeringen enn noen gang siden 1990, og vi viser også i budsjettet og i grønn bok som vi legger fram at de kommer til å fortsette å gå ned. Så det mange gode klimatiltak også i budsjettet. Det et påfyll til et stort klima- og energifond på 4 milliarder. Der det allerede nå flere milliarder kroner, nå 36 til sammen. Det betydelige midler til industrien, der 7,5 milliarder brukes på CO2-kompensasjon. 40% av dette går til klimatiltak. Det penger til hurtigbåter. Og ikke minst det et budsjett som gjennom kombinasjon av avgift, reguleringer og støtte både har fått utslippene betydelig ned, 10% i denne regjeringsperioden, og viser at vi kommer til å fortsette å kutte utslipp i stort mann.
0: Ok, Lars Haltbrekken, nestleder i SV, du har bare misforstått.
2: Overhovedet ikke. Klima- og miljødepartementet sitt budsjett kuttes med 9%, og det i tid hvor alt blir dyrere. Da ser det seg selv at det betyr en kraftig reduksjon i innsatsen for å ta vare på naturen vår og kutte utslippene av klimagasser. Så det sånn at utslippene av klimagasser kommer til å gå litt ned neste år ifølge budsjettet. Men det hovedsakelig for at man har funnet en ny måte å beregne fisen og rapen til søvn på. Det ikke på grunn av at det kommer nye store kutt fra regjeringen.
0: Men altså, unnskyld meg, hva sa du nå? Fise og rape sauen så mye at det går ned klimautslippene våre?
2: Ja, man har funnet en ny måte å beregne effekten av disse utslippene på. Og ja, søvn har en klimaeffekt, det har de fleste dyr.
0: Men unnskyld, så fiser de mer enn før?
2: Nei, da har man funnet ut at det har litt mindre effekt på klima enn det man trodde før, så derfor så går da utslippene. Det ikke fordi at regjeringen har sett i verk tiltak mot fossil energibruk, som vi nødt til å gjøre. Vi ser en halvering av bevilgningene til Enova, som da et av de virkemidlene vi har for virkelig å støtte industrien med å kutte sine utslipp.
0: Altså, hvis vi ser på disse tiltakene da, som flere organisasjoner har reagert på Sigrun Aasland, så kan vi ta det litt sånn en etter en. For eksempel, dere gir mange milliarder i støtte til oss strømkunder gjennom Norgesprisen, og så kuttes det i enøktiltak som en støtte til dem som vil spare på strømmen. Hva logikken her?
1: Nei, logikken i Norgespris trygg og forutsigbar strømpris for kunder. Jeg tror ikke folk vasker klær hele natta eller lager flere middager fordi de har forutsigbar strømpris. Den står vi godt i.
0: Men hvorfor kutte i støtten til å begrense strømforbruket?
1: Ja, og så har Enova i denne regjeringsperioden fått tilført 40 milliarder kroner, en historisk styrking av Enova. De har et stort klima- og energifond. De får tilført 4 nye milliarder i dette forslaget til statsbudsjett. Det kommer til å være høyt aktivitetsnivå i Enova fremover, så det ikke riktig at det utelukkende beregningsmetoder som kutter utslipp. Det 3 virkemidler vi bruker for å kutte utslipp. Det ene avgift. Det skal koste å slippe ut. Det forutsigbarhet og stigning i CO2-avgiften. Det andre krav og reguleringer. Det har vi jo det siste året innført flere nye krav til offshore-skip. Nei, men dette må... Vi har nettopp laget forbud mot fossil fyring i ikke-kvotepliktig sektor i deler av industrien, og vi kombinerer dette med støtte. De kravene vi stiller i klimapolitikken, de må fungere for folk og for bedrifter, det må være forutsigbarhet. Derfor så støtter vi også økonomisk veldig mye av den omstillingen gjennom Enova, som allerede i år har brukt 3,7 milliarder kroner på klimatiltak, og som kommer til å bruke mye penger på klimatiltak i 2027 også.
0: En av grunnene til at jeg selv og mange lyttere tror jeg faller av sånne klimadebatter, at det så himla mange tiltak og så mange tall som går opp og ned. Men for eksempel, du nevnte selv, dere setter opp CO2-avgiften, ikke sant? Og det for at man skal bruke mindre, for eksempel bensin og diesel. Samtidig så kutter dere veibruksavgiften for at man ikke skal betale for mye på bensin og diesel, og da går det vel litt opp i opp.
1: Nei, det går ikke opp i opp. CO2-avgiften en grunnplanke i klimapolitikken, og finansministeren sa det på Stortinget da vi la frem budsjettet. Dette budsjettet tar både folks økonomiske bekymringer på alvor og folks klimabekymringer på alvor. For de som fortsatt har en gammel diesel- eller bensinbil, så ønsker vi å skjerme disse husholdningene fra økningen i CO2-avgiften.
0: Men du skjermer vel de som har en ny diesel- og bensinbil også?
1: Ja, men det viktigste med CO2-avgiften jo også at den bidrar til betydelig omstilling i næringslivet, og den bidrar til å ta utslippene ned. Så det ikke så komplisert, det avgift, det reguleringer, og det støtte. Alle disse forsterkes i dette budsjettet.
0: Og så skal vi komme til det som jeg tror Lars Haltbrekken mest opptatt av, det nemlig kvoter, fordi at du kutter også på en lang rekke områder, kutter altså støtte til det grønne skiftet her hjemme. Innova for eksempel med nesten 4 milliarder kroner, og samtidig så skal dere kjøpe mange flere klimakvoter, langt mer klimakvoter i utlandet. Skal den grønne omstillingen tas helst i utlandet nå?
1: Nei. Vi skal omstille hjemme, og den grønne omstillingen fortsetter for full fart i Norge i dette budsjettet, gjennom avgifter, gjennom stadig flere krav og reguleringer som understøttet av økonomisk støtte. Enova har penger til å opprettholde det høye aktivitetsnivået i 2027 som de har i 2026. Så skal vi i tillegg bidra til å redusere utslipp i andre land. Det for å ha en buffer, det fordi det helt uaktuelt for Norge å ikke levere på våre klimaforpliktelser. Vi ligger godt an. Vi ligger an til fram mot 2035 med bare det vi har planlagt nå, og kutte utslipp med 66% mot de 70-75 som jeg vet at. Men jeg har lyst til å si en ting til.
0: Du bare har så veldig mange poeng samtidig, og jeg tror han holder på å eksplodere her, Lars Haltbrekken.
1: God klimapolitikk.
0: Jeg lurer på Haltbrekken. Hvis man kjøper kvoter i utlandet, og det er billigere enn å kutte hjemme, er ikke det like greit? Det er klima som det viktigste, og så lenge utslippene går ned.
2: Det regjeringen har tenkt å satse på kan godt være en del usikre klimakvoter, hvor vi ikke er sikre på klimaeffekten av dem. Kanskje dette er ting som uansett ville skjedd. Og det regjeringen ber om nå, det er lov til å bruke over 20 milliarder kroner mer på klimakvoter i utlandet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at vi bruker klimapengene våre på å hjelpe andre lands industri til å omstille seg. Vi sikrer deres konkurranseevne, vi sikrer deres arbeidsplasser, i stedet for å ta vare på norsk industri og sikre deres konkurranseevne og deres evne til å omstille seg. Der kuttes det, der halveres bevilgningene til Enova, og nå skal man i gang med noen svære prosjekter i industrien rundt omkring i Norge for å kutte utslippene. Da trengs de pengene. Men regjeringen sitt svar er, nei, de pengene sender vi utenlands, og så styrker vi konkurranseevnen til andre lands industri. Og så er det litt artig når klima- og miljøministeren setter og skryt av noen viktige tiltak som skal gjøres innenfor maritim sektor, innenfor fossil fyring i industrien. Alt dette er ting som SV har slått seg gjennom i budsjettforhandlingene i de foregående årene. Ikke noe av dette er ting som regjeringen kom på av seg selv. Det er noe vi har måttet slåss for gang på gang.
0: Men ta det først med de klimakvotene i utlandet. Er det riktig at omstillingen, det er fint at utlandet tar den, sånn at vi kan ta vare på alle bilene og, som trenger bensin og diesel?
1: Det er ikke riktig, og det er heller ikke det vi gjør.
0: For industrien vår, som trenger pengene sine.
2: Hvis jeg får lov til å svare på
1: spørsmålet, så det ikke det vi gjør, fordi omstillingen har full fart i Norge. Det viser vi også i Grønn bok. Vi fortsetter å kutte utslipp, og vi gjør det gjennom både forutsigbare avgifter, gjennom reguleringer og gjennom høyt støttenivå både i CO2-kompensasjonsordning til hurtigbåter til Enova. Et eksempel på at dette skjer i full fart jo anleggsmaskiner og byggeplasser der vi nå har økt søknadsmengde, god gjennomføring av prosjekter, det fordi teknologiutviklingen skyter fart. Vi nødt til å sørge for at vi stiller krav og gir støtte på en måte som gjør at vi kan bidra til at det blir mer aktuelt for næringsliv og for aktører å bruke klimavennlig teknologi, men vi gjør ikke det i stedet for. Og så det helt riktig at SV har ofte mange gode forslag, og jeg ser frem til å forhandle budsjettet med SV, men det jeg vil advare litt mot, det å bruke ord som avlyst, stoppet opp, ingenting skjer, for det første...
2: For det første, du øker bevilgningene til kvotekjøp med 20 milliarder, og du halverer bevilgningene til Enova, det klart at da setter du klimakampen i Norge på pause, men vi skal i forhandlinga sørge for at du også i fremtiden kan ha en del viktige ting å skryte av. Alt det du har skrøt av,
1: jeg mener det ting som jeg har fått igjen. For det første fordi det ikke riktig, for det andre fordi jeg tror det bidrar til å demobilisere, svekke det klimaengasjementet som både Lars Haltbrekken og jeg ønsker skal være.
0: Ok, men et litt øyeblikk, stopp, Haltbrekken.
2: Svære kutt Haltbrekken. I budsjettet, ærlig talt.
0: Ja, og da skal vi ta med en til. Karolina Andaur, leder i WWF, og du også med på denne svartmalingen av det hele. Du kaller det til og med katastrofalt.
3: Ja, og nå må jo dra på for å komme på i media med natur og klima for tiden, men det handler...
0: Ok, så vi har bare lettlurt det i politisk kvarter.
3: Men det handler jo om at dette et budsjett som skal svare på den naturkrisen, den klimakrisen og den geopolitiske uroen vi står i. Og der forventer du jo kraftige tiltak. Du forventer at nå med enda nærmere 2030, enda nærmere 2035, at vi skal kutte utslipp så det monner, og her hjemme. Og når du ser på resultatet, når du ser på grønn bok som skal telle utslipp som det teller penger, så viser det nå at den anslår at den kutter mindre hjemme i 2035 enn det dere la frem i fjor. Så da sier jo det meg, nettopp det Lars sier, at trenden at den skal kutte mindre hjemme, bruke mer penger på kvotekjøp i utlandet.
0: Men nå hører du jo din gamle kollega, hun var leder i CERO, som var en klima- og miljøorganisasjon, og hun sitter her og stolt av budsjettet sitt. Er det du som bare bruker litt store ord for å komme på her?
3: Mitt mandat jo å kjempe for naturen, og naturen har aldri hatt det så ille som nå. Man bygger ned for naturen, bit for bit, vi har ikke fått noen svar på det i budsjettet med å kutte innsatsen på naturrestaurering, vi lager ikke nye store verneområder, vi tillater ikke mer skogvern fordi vi tilfører ikke nye friske midler, og som sagt, fremskrivning til regjeringen selv viser at de skal kutte mindre, anslår at den kutter mindre i 2035 nå, innenlands, på nasjonale utslippskutt, enn en gjorde i fjor. Og det tilsier jo til meg at der må gjerne den ansvarlige statsråden være stolt, men det svarer jo ikke på den store utfordringen som det på klimakrisen og naturkrisen, og en innrette støtteordninger i møte med dyrtid, for eksempel strømspareordningen som ikke fører til energieffektivisering.
0: Men en av de tingene som dere begge to tar opp, Lars Haltbrekken og Karolina Andaur, jo nettopp at norsk industri kommer til å ha en mye dårligere konkurranseevne i årene fremover, nettopp fordi det forsvinner noen av disse støttetiltakene her. Men hvis de får dårligere konkurranseevne, så har de vel egentlig råd til å ta den omstillingen selv, har de ikke det? Altså, da bør det være i deres egen interesse. De vil tjene mer penger på å ta den omstillingen. Trenger de da å bli subsidiert av staten?
2: Ja, vi trenger å hjelpe en del av industrien med å kutte utslippene, og det derfor SV i flere år også har slåss for å få på plass et eget program for nettopp å kutte de svære utslippene fra industrien i Grenland, langs Vestlandskysten, andre plasser i Norge, men dette kutter da regjeringen i nå.
0: Men der er også satt i gang en del støtteordninger som det ikke har blitt noe særlig kutt ut av.
2: Nei, jeg vil si at de store støtteordningene som vi har fått på plass hjelper industrien. Der kan vi nå få på plass CO2-fangstanlegg ved forbrenningsanlegget i Bergen, der du brenner søpla i Bergen. Vi får på plass nå et CO2-fangstanlegg her i Oslo. Vi kan få det til i Trondheim, Stavanger, Kristiansand, andre plasser i Norge også. Men det forutsetter da at vi ikke bare sender pengene utenlands og kjøper usikre klimakvoter. Det forutsetter at vi faktisk er villige til å bruke pengene også her i Norge.
0: Det beste vi kan håpe på at dette et kynisk utspill fra Arbeiderpartiet, sa du til meg i går, Karolina Andaur, mener du det?
3: Det handler om at jeg kanskje oppriktig tror at dette politikken Arbeiderpartiet fører, og at de satser på at SV og MDG skal få gode gjennomslag.
0: Ja, da kan du ta med deg god hjelp fra
1: ja,
0: disse her to.
1: Ja, og jeg vil bare gjenta, vi kutter utslipp. Det like mye penger til klimatiltak i Norge som det var i fjor, fordi Enova har betydelige midler. Og i tillegg så det jo tiltak vi ikke har snakket om her, som Caroline var inne på, som handler om Oslofjorden, natur og vern av natur, som også viktig. Og utslippene går ned.
2: Skogvernet kuttes med 1 milliard.
0: Det var det vi rakk i dette politikkvarteret. Mitt navn Lina Sølhusvik. Tusen takk for at dere var med på dette.

0: Men i år det ikke helt åpenbart hvem det skal være. Jeg tror kanskje det vil gå I retning av en litt sånn mykere pris, av noen som jobber for fred og forsoning, humanitær innsats I de mange konfliktene. For det jo ikke sånn at selv om det mange konflikter som ikke løst, så det jo ikke mangel på folk som jobber for fred likevel.
1: Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer I går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak I sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetaten, og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken og vil kartlegge hva som skjedde. Det blir togproblemer I helgen også, uten at Telenor skal få skylda for det. Bane Nor gjennomfører nemlig et planlagt arbeid på Oslo S, slik at strømforsyningen til signalanlegget ved stasjonen skal bli bedre. Fra I morgen kl. 6 og fram til søndag kl. 4 på morgenen så stasjonen helt stengt, forteller Harry Korslund I Bane Nor.
2: I den perioden Oslo S stengt, så den bokstavelig talt stengt for togtrafikk. Her den viktigste kilden den informasjon som ligger tilgjengelig på togselskapet sine hjemmesider og reiseinformasjonsløsninger. Og I tillegg vil jeg slå et lite slag for Bane Nors egen Nå-app, som også varter opp med detaljert informasjon om reiseopplegget gjennom helgen.
1: Prisene her I landet steg 3,4% I september, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som akkurat nå ble lagt fram. Det tallene for konsumprisindeksen, og den måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper I Norge. Dette blir det mer om I Nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feiret 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten ifølge nyhetsbyrået Reuters. Bilder som lagt ut på meldingstjenesten Telegram viser de to sammen. Kreml opplyser at Putin inviterte sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var I Moskva. Schröder, som var forbundskansler fra 1998 til 2005, har fått kraftig kritikk I Tyskland for de tette båndene sine til Russland. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I, whether I get it or not, I have done far more, and I think it would be a great discredit to them.
4: En som ikke på favorittlista, men som gjerne vil ha den, han snakker om Nobels fredspris.
5: Julia Navalnaya har I løpet av natta skått I været på listen over kvenne folk tror får fredsprisen. Like frem om organisasjoner og aktører som jobber for barn I krig.
4: Den amerikanske forsvarsministeren vil at en planlagt avretting I desember skal være offentlig slik at folk kan få se.
5: Priserne stiger videre, viser rykende ferske tall fra SSB, men maten ble pittelitt billigere. Vi går inn I konsumprisindeksen straks.
4: Dette og mer til I Nyhetsmorgen. Frem til klokka blir 9 I dag ved Bjørn Østrøm Jukastein og Katrine Nybø.
5: I dag I klokka 11 får vi veta hvem som får årets Nobels fredspris. Prisen I år blir delt ut I ei vær med flere kriger og konflikter enn på noe annet tidspunkt siden 2. verdenskrigen.
6: Good morning.
7: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp. Årets fredspris deles ut I en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn 2. verdenskrig. Ifølge Universitetet I Uppsala. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som har nominert kan fortelle. Dette den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK I fjor. Fredsforskningsinstituttet PRIO, som hvert år lager en liste, Over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna verdige vinnere I år. Kandidat også president Donald Trump. Han nominert av både kongressmedlemmer og statsledere I blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Med så mye krig og konflikt I verden det også utradisjonelle forslag.
8: Dragon SpaceX, all hooks are open.
7: på den internasjonale romstasjonen.

0: Inflationen har USA, Russland, Europa, Japan och Kanada drevet ett av de längste vetenskapliga samarbetsprojektene I historien. Och själv när landene på jorden har krangla så har samarbetet fortsatt fredligt I verdensrummet.
1: Reporter Kari Scheie.
2: Fungerande direktör Håkon Gjerløv ved Prio, välkommen till oss.
3: Tusen tack, så hyggligt att vara här.
2: Ja, och I år tror du att prisen kan arbeta kan gå till arbetet med att beskytta barn I krig. Varför tror du det?
3: Vi tror att det är särskilt två ting som kommittén I år med helt kan rette lyset mot. Det är humanitär insats, för det är så många kriger som skapar så många humanitära konsekvenser, och det är internationellt samarbete. Och då I den första tonen där, alltså humanitär insats, så är det ju så att alltså krigshandlingar mot barn är ju något som berör oss väldigt, en väldigt sårbar grupp. Och vi tror att en pris som framhäver arbetet för att beskytta barn I krig och främja barns rättigheter, det tror vi kan vara en väldigt god pris I år.
2: Vad andra kandidater här uppe på listan då?
3: Vi har ju också det som heter Sudan's Emergency Response Rooms som är en humanitär organisation I Sudan och som kan framhäva den krigen där som sliter lite med uppmärksamheten I konkurrens med Iran och Ukraina och andra stora kriger. Men så har vi också någon kandidater som pekar lite mer mot internationellt samarbete och då kan jag för exempel nämna den internationella domstolen alltså ICC och ICJ som är två institutioner, två domstolar som är med på att handhäva de internationella normerna och reglerna som vi som verdenssamfunn har blivit enige I. Så det är väldigt viktiga institutioner I det större pusselspillet av att få till ett internationellt samarbete. Mm.
2: Och som vi nämnde inledningsvis så toppar listan upp plötsligt I löpande natten. Julia Navalnaya, änken efter Navalny, har sprått upp på första plats över på den här listan och kan folk tro få den. Hade dock hon I tankarna?
3: Vi hade nog, alltså hon har såklart varit på radarn länge. Hon är ju en politisk oppositionsfigur som har tagit över på något arbete eller efter Navalny. Hon var ju hans kone och är ju en oppositionsfigur då till Putin är nu I exil. Hon är aktuell för att få fredsprisen. Det är lite överraskande I den förstånd att det inte så länge sedan det gick till mänsklighetsarbete och en sån politisk oppositionsfigur. Machado I fjol var ju också en slags oppositionsfigur. Men Navalnaya är ju en absolut värdig en kandidat som nog många har tänkt på länge. Så är det vanskeligt att veta, nu har hon plötsligt hoppat väldigt på bettingmarknaden nu i natt. Är det övertolkar vi för vi vet att det var en läckage I fjol eller är det en läckage igen I år?
2: Ja, apropå I fjol, den skapte ju ganska mycket debatt både här hemma och internationellt bland annat för det hon gav ju prisen sen till Trump efterpå. Hur har den stått sig efter tid, syns du?
3: Det är klart det är liksom uheldigt att hon ger den medaljen till Trump. Det tror jag alla syns är uheldigt. Men det tror jag inte. Det har någon sån långsiktig skada för prisen. Prisen har varit igenom många skandaler för. Jag kunde nämnt Henry Kissinger I 1973. Då var det två av kommittémedlemmarna som trak sig. Så även om det inte är liksom helt heldigt att det blir sånt som det blir I fjol, så tror jag inte det är någon sån långsiktig skada för prisen.
2: Nej. Men I hva grad kan den avgöra I fjol att påverka årets beslutning?
3: Jag tror om något så vi först och främst så jobbar ju kommittén med att se på Alfred Nobels testamente och de kriterierna som de ska följa efter det testamentet. Det är det viktigaste, det är bunnlinjen vart år. Och så kan det hende at figurer sånn som Trump, det kaster litt lange skygger over arbeidet I den forstand at de må tenke litt over, ok, hvis denne kandidaten får denne prisen, blir det så stort politisk press at deres arbeid blir skadet, at vi skader arbeidet vi prøver å fremme, det I så fall veldig uheldig.
2: Tror du det tenker slik?
3: Jeg tror de I hvert fall vurderer det, men nå skal det jo sies at dette en pris som, så Trump jo ikke noe nytt for denne komiteen, de har jo stått under politisk press I mange år, jeg kunne jo nevnt Kina, vi vet jo godt som Norge at når Liu Xiaobo fick prisen så blev vi satt under en politisk boykott så att det att mäktiga politiska aktörer är upptatt av denna prisen det är ingenting nytt för denna kommittén och det säger heller något väldigt tydligt om hur inflytelsesrik denna prisen är.
2: Och klockan 11 så får vi alltså faciten. Tack för att du kom till oss fungerande direktör I Prio Håkon Gjerløv.
1: Drivstoffpriserna drog upp prisväxten I september. Det visar tal som kom från Statistisk centralbyrå nu klockan 8. De måler konsumprisindeksen, som altså et mål på hvor mye priserne på varer og tjenester stiger eller søk. Det jo alltid fra kinobilletter, restaurantbesøk, matvarer, alt det vi trenger i hverdagen. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, god morgen.
4: God morgen.
1: Dette prishoppet på drivstoff i september ganske unike tal. Forklar.
4: Ja, det et veldig, veldig stort hopp, over 25% fra en måned til den andre. Nå var vi jo egentlig informert om dette på forhånd, ikke sant? Fordi at denne reduksjonen i drivstoffavgiften, den ble ikke opprettholdt. Det bidrar til prishoppet på drivstoff, men det også sånn at priserne på selve råvaren har steget. Så det bidrar ekstra til å trekke opp akkurat de priserne.
1: Så dette spiller inn på totalen. Priserne steg 3,4% fra september i fjor til september i år. Hva bør vi legge merke til i det tallet?
4: Det, hvis en er opptatt av hvordan prisveksten påvirker renteutsiktene, som jeg opplever mange er opptatt av, så skal vi ta en ekstra kikk på konsumprisveksten som utelater energivarer, altså strøm og drivstoff. Ikke for det er det ikke viktig for folk flest, det er det åpenbart. Men når Norges Bank skal prøve å vurdere hva som det underliggende trøkket i prisutviklingen, det veldig masse svingninger i disse energipriserne, så ser de på den indikatoren som utelater energivarer. Og den ligger nå i september på 3%. Det det samme nivået som man låg på i måneden før. Og den litt høyere enn det Norges Bank hadde trodd, for de har ganske nylig lagt fram prognoser, der de har da blant annet gitt uttrykk for hva de tror prisveksten kommer til å være fremover. Og dagens tall var litt i overkant av det Norges Bank hadde forventet. Så på marginen så bidrar jo det til at den risikoen som ligger der, som Norges Bank har uttrykt for at det kan komme et rentehopp til, det ikke det mest sannsynlige, men de på vakt og vil heve rente hvis de synes det nødvendig. Dette dagens tall jo da et lite drypp i retning av at det kan bli mer aktuelt.
1: Og da, disse tallene nå, hva betyr det for husholdningene i Norge?
4: Det betyr jo at prisveksten holder seg høy. Den har jo gått fra å være skyhøy i kjølvatten av pandemien til å komme ned på mer levelige nivåer. Men den siste milo, som sentralbanksjefen uttrykte i en tale i går, den siste milo har vært veldig seig til å få inflasjonen tilbake på det den skal være, ifølge Norges Banks mandat, 2%. En låg og stabil inflasjon. Men helt siden høsten 2024 så har egentlig prisveksten ligget og vaket rundt 3%. Og det jo for høyt. Det bidrar jo til at levekostnadene øker mer enn det vanligvis skal gjøre. Men så det jo også sånn at folk har fått kompensert for dette her via både pensjoner og på lønnsvekst, og det har vært reallønnsoppgang likevel, så det ikke sånn at folk sånn sett har fått mindre å rytte med. Men det vel mange som ønsker at prisveksten skal komme mer ned, vil jeg tro, og ikke minst også at renta kan komme mer ned etter hvert.
1: Da skal du få enda mer tid til å kunne dukke ned i disse tallene. Takk skal du ha for at du kom til oss nå tidlig i dag, Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
2: Politiets tryggingstjeneste mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. De ønsker at den skal bli ny og strengere. I haust ble en tidligere vakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje for Russland og Iran. Det første gang på over 40 år at noen har dømt etter spionparagrafen.
5: Det har vært en stor utvikling eller en endring i den rettspolitiske situasjonen i Norge. Det andre at det økt etterretningsvirksomhet her i landet. Og det siste at andre lands etterretningstjenester har endret sine arbeidsmetoder, som gjør at denne bestemmelsen slik den i dag treffer i mye mindre grad, favner mye smalere enn vi kunne ønske oss.
6: Men forsvarergruppen i advokatforeningen ikke enig.
7: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsene som kan anvendes mot norske borgere.
6: Det sier advokat og nestleder i forsvarergruppen Petter Grannes. PST peker blant annet på at få dømt.
5: Ja, vi mener jo at så vi ser litt bakover i tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen. Det har nok en sammenheng med at det en relativt gammel bestemmelse. Den har ikke vært modernisert på veldig mange år, i hvert fall ikke de siste 20 årene.
6: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
7: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner I Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
2: Reportere her, Ola Mjåland og Julia Kirsebom Thomassen.
1: Dette Nyhetsmorgen, klokka kvart over åtte.
2: Prisene steg 3,4% I september, det viser tal fra Statistisk sentralbyrå.
1: En person drepen I et russisk luftattak mot den ukrainske byen Zaporizjzja I natt. I tillegg skal flere personer være skadde.
2: Trafikken I deler av Sør-Norge kan få problemer I helga. Det nemlig meldt opp til 15 cm snø I høyere liggende områder.
1: For aller første gang får elever med stort læringspotensial på ungdomstrinnet sitt eget talentsentertilbud I Nordland. Satsingen resultatet av et tett samarbeid mellom Vitensenter Nordland og Nordnorsk kunnskapssenter. I to dager har elever vært samlet ved Vitensenteret I Rana. Og skal vi tro forskning, så slike tilbud viktige for mange talent faller fra fordi de ikke blir sett.
8: Vi har jo programmert den der lille roboten der, eller mikrobiten da, sånn at den skal måle akselerasjon når vi kaster. Og så får vi da data på PC-en, og da kan vi jo regne ut sekundmeteren og liksom sånne ting da.
9: Det forteller Alva Karoline Sandøy Bredrup, som sammen med et 20-talls ungdomsskoleelever fra hele Nordland kast discgolf I fotballhallen I Rana. I dette tilfellet ikke bare for gøy, men også for å forske. For på håndbaken har alle elevene laget seg en brikke som forteller om hvordan kastet utfordrer de fysiske lovene.
8: Det jo veldig bra at vi har et sånt tilbud for det jo veldig gøy da, og det jo en annerledes måte å lære på da.
9: I to dager har elevene fått brynt seg på realfag ved Vitensenter Nordland I Rana. De elever med et stort læringspotensiale og representerer ca. 10% av elevene I en skoleklasse. Men det også en utsatt gruppe som ofte ikke blir sett og som faller av I videregående skole. Det forteller vitensenterpedagog og prosjektleder for talentsentersatsingen I Troms og Finnmark, Hedin Gunnil Rud.
10: Det et eller annet vi misser med de her elevene, og vi jobber jo for at de her elevene skal få et bedre tilbud I norsk skole.
11: Det jo noe som interesserer meg mye mer enn bare helt vanlig skole. Og så det jo også helt spesielt, da, for det jo ikke en mulighet som alle sammen får.
1: Reporter I denne saken, Frank Nygaard.
2: Det fredag I dag, og som vanlig så vi fredagspanelet vårt der vi skal diskutere smått og stort fra veka som har gått. I dag består panelet av Egon Holstad, journalist og kommentator I avisa I Tromsø, Ulrik Imtias Rolfsen, film- og tv-regissør, og Isabel Ringnes, teknologiformidler og styremedlem. God morgen og velkommen alle tre.
12: Tusen takk.
13: God morgen, god morgen.
2: Vi går rett på strømmetjenester som blir dårligere og dyrere, for høsten høy tid for prisøke blant strømmetjenester. Samtidig så har flere slike tjenester snikket inn reklamepause I prisen de siste årene, og strammet inn for brukere når det kommer til hvem de kan dele kontoen sin med.
14: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker. Ja, det veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix I tillegg da.
2: Ja, vi betaler mer for mindre, men det viser seg også at vi ikke sier opp abonnementet av den grunn. Spørsmålet mitt, ja eller nei, det egentlig mulig å velge bort strømmetjenester I dag? Isabel Ringnes?
12: Ja.
2: Ulrik Imtias Rolfsen?
13: Nei.
2: Egon Holstad?
13: Ja, selvsagt.
2: Fortell.
13: Ja, det jo mulig å velge bort, man må jo ikke strømme noen ting. Så hvis jeg får en pistol mot tinningen og sier, vil du kutte strømmetjenesten, så vil jeg si ja. Nå det likevel sånn at de fleste som vil følge med på film og serier, sånn, trenger en strømmetjeneste, og det gjør jo selvfølgelig jeg også. Men det jo en jungel der av forskjellige tjenester, og det klart, hvis du skal ha 8-9 av dem gående samtidig, så blir det jævlig dyrt. Sammenligner man det her likevel da, med for eksempel de her fotballpakkene, så koster det jo nesten ingenting. Og sammenligner det igjen da med hva det kostet før, da husker jeg selv at jeg kjøpte jo alle filmene mine, plutselig at jeg gikk på kino, så det egentlig ikke så utrolig gærent det som nå. Så jeg tror hvis man bare litt nøye med å kanskje si opp I perioder de man ikke bruker, og så tegne opp nye abonnementer når man skal serier på de spesifikke strømtjenestene, så så er det mulig å få det ned til en pris som er høyst overkommelig for de aller fleste.
2: Mm-hmm. Isabel?
4: Du, jeg ser veldig sjelden på TV, og jeg trives veldig godt med statskanalen vår når jeg skal se noe, så ikke for å smiske altså, men jeg opplever at det ikke er noe problem, og hvis det er noe jeg har lyst til å se på, så tegner jeg et abonnement for en måned, og så kansellerer jeg det. Men det er en ny strategi, for jeg må innrømme at jeg hadde en strategi før hvor jeg alltid måtte melde kortet mitt stjålet en gang iblant, bare for å kansellere alt som jeg har tegnet opp rundt omkring. Og det har vært vellykket, men jeg anbefaler jo å i det minste betale alle for tjenestene gjennom en felles tjeneste, om det er Apple eller et kort eller et eller annet sånt, så du ikke mister helt oversikten, for ofte så har man jo betalt litt på Vips, litt på PayPal, litt på deres egne instrumenter og så videre, og da havner man i den fella hvor man plutselig har liksom 10 ulike tjenester.
2: Det blir fort dagens tips, kjenner jeg. Det var en lur strategi, Ulrik.
3: Jeg mener jo at man må jo ha noe strømmetjenester, selvfølgelig så må man som med alt annet, vise måtehold og være bevisst på hva man velger, men det er klart at det å lage kvalitet film og serie og journalistikk, som det er mye av, det koster. Og det er bedre å betale for kvalitet. Jeg er enig med Egon at i forhold til fotballpakkene så er det egentlig ganske billig, og i forhold til kino og alle sånne ting. Så kvalitet koster, og jeg tror mange nyter å se på skikkelig kvalitet, og det får du ofte da. Mm.
13: Så kan det være greit å skyte inn også at den kjempegratis tjenesten NRK er jo noe vi betaler for direkte over skatteseddelen, og dere får jo da 8 milliarder i året for å lage det produktet dere har, som vi har betalt, så det er ikke helt gratis heller, og vi kan heller ikke velge å la være å betale.
2: Nei, ikke sant.
13: Det er loggført i alle smisker.
2: Det er forskjellen. Men jeg, altså, hvis man vil være et fungerende sosialt menneske i dag, det er vel grenser for hvor mange år vi kan diskutere avslutningsscener i Sopranos i lunsjen. Vi må jo følge med. Må ikke vi det?
13: Ja, nei, jeg synes definitivt man skal diskutere Sopranos ofte. Det synes jeg er helt topp. Men jeg tenker også at hvis alt står og faller på strømmetjenesten, så er det litt trist. Men det er jo trist samtidig vi lever i. Men jeg tenker at hvis ikke du unner deg noen form for kulturkonsum, og du kun skal lene deg på NRK og tekst-TV og NRK sine strømmetjenester, så lever man et litt fattigere liv enn i hvert fall det er interessert i å leve som kulturkonsument.
2: Vi må bytte tema. Lesetala de stuper, og mobilen har for lengst utkonkurrert nattbordboka hos både unge og voksne. Nå forsøker kampanjer som Booktober her i NRK få folk til å lese igjen gjennom at folk kan lese en utvalgt bok i lag med en kjendis. Spørsmålet mitt, ja eller nei, må det kjendiser og influensere til for å få folk til å lese igjen, Ulrik?
3: Ja, kanskje, dessverre.
2: Isabel?
4: Ja.
2: Egon?
13: Nei, ærlig talt. Nei.
2: Ulrik?
3: Nei, det er veldig vanskelig å legge bort telefonen. Det er veldig vanskelig å plukke opp en bok. Jeg har tvunget meg selv til å gjøre det, og har fått kjempestor glede av å lese papirbøker igjen. Så all hjelp folk kan få til å plukke opp en papirbok og lese, synes jeg er velkomment. Jeg synes vi skal se ned på noen metoder for å hjelpe folk. Jeg synes Booktober høres topp ut hvis folk trenger det.
2: Egon?
13: Altså, jeg må jo, som den skoleflenke gutten jeg er, så var jo spørsmålet, må det kjendiser og influensere til for å få folk til å lese igjen? Og det svaret er altså et rungende nei på. Jeg heier jo selvfølgelig på kampanjer som kan få folk til å lese, og det er veldig bra det. Jeg tror ikke Booktober er noe negativt i seg selv. Men den dagen vi liksom legger fremtiden til litteraturkonsumet i hendene på smaken til Chartersvein og Sofie Elise, så kan vi egentlig bare brenne alle bøkene og ringe TikTok og si at vi gir oss og vi har tapt. Det er nekta liksom å gå med på det premisset at vi må ha influensere og kjendiser for å lese bøker. Så dystopisk er selv ikke jeg, altså.
2: Men det funker jo da, det er jo utsolgt og utlånt.
13: Ja, men spørsmålet var om vi må ha kjendis og influenser for å få folk til å lese igjen. Svaret mitt på det er nei, jeg går ikke med på et så dystert fremtidsscenario.
2: Isabel.
4: Jeg hyller friskheten, det vil jeg bare først og fremst ha sagt. Og så er jeg jo litt enig i det Ulrik sier, da, at jeg tenker alle virkemidler som kan dra oss mot et godt mål er bra. Jeg har jo nylig begynt å lese bøker igjen, etter at jeg også har merket en sånn backlash på dette med at oppmerksomheten konstant dras bort, og at man sjelden liksom finner
12: trenger den tiden til å bare koble av alt og lese. Det er en helt annen, ikke sant? Det er jo en veldig tradisjonell og gammeldags måte å gjøre mediekonsum, men for dagens generasjon så er det nesten en annen måte å konsumere medier. Så jeg begynte å lese en del bøker i sommer, og i går så leste jeg en bok, og da tok jeg meg selv, og dette ikke tull. Jeg var ferdig med siden, og så tok jeg fingeren min øverst på siden av boken og scrollet oppover.
2: Ja.
12: Og da kjente jeg, dette helt sjukt. Jeg nå mer vant til å scrolle på en telefon enn å lese en bok, og jeg liksom har glemt at jeg skal bla en side. Og da tenkte jeg, ja, nei, det helt riktig at vi har alle mulige virkemidler på ballen for å få oss til å begynne å lese bøker igjen, fordi det en helt vedundelig måte å få inn kunnskap på dybdenivå på.
2: Mm. Egon, hvordan tenker du vi skal få unge til å lese igjen da, dersom ikke influensere skal hjelpe oss?
13: Nei, det er vel et veldig langt svar på et sånt spørsmål. Jeg har jo fortsatt veldig tro på det norske skoleverket. Jeg tror jo veldig mye bra skjer der. Det masse flinke lærere, og det er der man ofte kan prente inn. Og så må foreldrene selvfølgelig også ikke være de elendige eksemplene som vi og de er. Vi er jo ikke noe bedre. Vi må snakke litt om ungene, om vi må skjerpe seg på det med skjermtid. Men vi er jo faen med de aller, aller verste, den generasjonen som er liksom pluss 40. Så jeg tror alle må på en måte se seg selv litt i speil også, og så kanskje da være litt mer behjelpelig på pens dem inn på litterære ting, og om det er, jeg tenker om det er lydbok eller om det er på et brett eller noe sånt, det er ikke nøye. Jeg tror ikke scrollingsproblematikken er det verste, det er at folk ikke leser bøker, men heller leser bare korte snutter på video og sånt. Det er der trøblet ligger, tror jeg.
15: Jeg tenker jo at de som forteller historier på TikTok og Instagram og sånne ting, er skikkelig gode historiefortellere ofte, og de har peiling på å fange oppmerksomheten vår, og vi skal erkjenne at det er også et kulturuttrykk. Bok er noe annet, og jeg personlig får en helt sånn kick av å lese en bok igjen. Jeg synes det fantastisk. Men for de som ikke har opplevd det, så tenker jeg at det bra å bruke de som, eller dem de hører på, da, for å få det til. Det er ikke noe sånn fallitterklæring å si at ja, vi skal få Sofie Elise eller de til å hjelpe oss å lese bok. Jeg synes egentlig det ganske fint det, at de som da har så stor makt over ungdommene våre faktisk sier det. At jeg har ikke noen fordommer mot de der influenserne. Jeg synes de er fine når de bruker makten sin bra.
2: Interessant.
13: Men igjen, er det som må skje for at folk skal begynne å lese bøker igjen? Det nekter jeg på. Blå nekter har jeg sett.
2: Men det funker i hvert fall da. Det funker i hvert fall. Det er i hvert fall opplyst og vedtatt. Om under 3 timer, klokka 11, så blir tildelingen av årets Nobels fredspris kunngjort. Mange er nok enige om at Donald Trump ikke får den i år heller, men flere som NTB har snakket med, som har greie på dette, tror likevel at han kan ha innvirkning på valget til komiteen, og at de ikke vil provosere han. Mitt spørsmål, tror du Nobelkomiteen er redde for å provosere Donald Trump, Isabel Ringnes?
12: Nei.
2: Ulrik Imtiaz Rolsen?
15: Nei.
2: Egon Holstad?
13: Nei.
2: Nei. Det var kjedelig da, men vi må prøve å høre. Isabel?
12: Ja, nei, altså, jeg håper virkelig ikke det, fordi dette er jo en uavhengig komité som skal hedre folk som har jobbet for fred på sine måter, og jeg tenker, hvis Donald Trump, som er på en måte den jeg tenker er lengst unna det de egentlig fremmer, er med på å påvirke denne prisen, eller eie denne prisen, eller ha noe makt over denne prisen, så har han på en måte vunnet den prisen allerede. Så jeg håper at det er så mye integritet i denne komiteen at de ser langt bort fra det.
2: Egon?
13: Nei, altså, nå har vi jo stortingsrepresentanter i Norge fra Norges største parti som faktisk har nominert Donald Trump til Nobels fredspris, sånn sett er ikke tanken kanskje så fjern som jeg synes den er, nemlig at noen som startet kriga skal få Nobels fredspris. Men det er klart, å skulle godta premisset at Trump skal ha en påvirkning på Nobels fredspris, eller enda få den. Det ville omtrent være som om at den skulle gå inn for en sånn posthum UNICEF-pris til Jeffrey Epstein. Jeg tenker også liksom at Nobelprisen har også gjort noen ganske pinlige kukstøkker før i tida. De presterte jo å nominere Mahatma Gandhi 5 ganger uten å gi den til han, mens man har gitt den til Kissinger og Barack Obama. Så det har skjedd mye rart, og i fjor så ga jo fredsprisvinneren prisen til Donald Trump, og den har han jo skrytt av siden den gang, og det igjen er jo sånn Ja, det blir som om jeg skulle gå rundt med en gullmedalje fra Usain Bolt fra et OL på 100 meter og si at jeg verdens raskeste menneske. Men likevel så tror jeg liksom Nobelkomiteen ikke bryr seg veldig mye om en av de mest krigshissige knallisene som på jordkloden akkurat nå. Det håper jeg hvertfall i mitt stille, naive sinn.
15: Jeg tror at de er veldig bevisst på hva Trump gjør og tenker, og hva Putin gjør og tenker, og alle krigsgisserne i verden. Jeg tror de er opptatt av krig og fred og sånn. Men jeg tror ikke de er redde for ham. Det tror jeg ikke. Jeg er ganske sikker på at selv de mest Trump-vennlige nordmennene ser hva han egentlig gjør. Det håper jeg. Men og ikke tenke på hva Trump sier og gjør, det ville vært dumt av Nobelkomiteen å ikke tenke på det, men jeg tror ikke de lar seg styre ham.
13: Det er vel sånn at i den grad de bryr seg om Trump her, så er det vel med motsatt fortegn, håper jeg i hvert fall.
2: Det gjenstår å se. Klokka 11 får vi vite det i alle fall. Fredagspanelet over for i dag. Egon Holstad, Ulrik Imtias Rolfsen og Isabel Ringnes, takk skal dere ha.
4: God helg.
2: God helg.
1: Klokka har passert 8.30 her i Nyhetsmorgen, fredag 9. oktober, med er frem til klokka 9.
2: Drivstoffavgiftene drog opp prisveksten i september. Fremleis stig prisene mer enn målet.
1: Det blir tilsyn av Telenor etter det massive mobilproblemet i går, og på Stortinget er reaksjonene sterke etter flere timer med togstans og telefontrøbbel.
16: Uansett hva som er årsaken og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så er det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
2: Julia Navalny har i løpet av natta skottet i været på listene over hvem folk tror får fredsprisen.
1: Og i dag får vi veta fasit hvem får årets Nobels fredspris. Hva har mottakeren av prisen i fjor fått ut av året som fredsprisvinner, spør vi.
2: Og vi i dag, Bjørn Østrøm Jukastein og Katrine Nybø.
1: Det er åpenbart at backup-løsningene er for dårlige. Det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, etter gårsdagens Telenor-problem. I 2 timer i går ettermiddag var det vanskelig å nå nødetatene. Alle tog i landet ble stanset, og folk med Telenor-abonnement fikk ikke til å ringe.
17: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det er ingen lyd. Så jeg så for meg at han lå i grøfta, og ikke kunne kommunisere ordentlig.
18: Mirelle Høyer-Berntsen var en av de som fikk merke konsekvensen av gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer var det vanskelig å ringe nødnumrene. Folk hadde problemer med å nå hverandre. Alle tog ble stanset i hele landet.
17: Jeg kom ikke gjennom noen steder, men så kom jeg gjennom til min mor. Og hun sier da at min mann også har forsøkt å ringe henne, men det er ingen lyd i den andre enden. Og det er klart, da blir jeg jo enda mer bekymret og tenker at det har skjedd noe.
18: Høyer-Berntsen er også stortingsrepresentant for SV, og krever nå svar fra regjeringen.
17: Altså, det er utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner er avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren må sikre at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som er problemet.
16: Uansett hva som er årsaken og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så er det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
18: Det sier lederen i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet.
16: Vi har flere teleleverandører og telenettleverandører i dette landet, og at det ser ut som for mange har basert seg på én løsning da, det må vi ta på høyeste alvor.
18: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
19: Jon Helgheim sier at det er åpenbart for dårlige backup-systemer når sånne ting skjer. Er du enig i det?
20: Jeg vil ikke bruke noen karakteristikker av det i dag. Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes. Og det er det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor, som er varslet i dag, eller nå i kveld. Og det viktige spørsmål som nå skal besvares.
19: Hva har regjeringen gjort for å hindre at dette skjedde? Det har jo skjedd tidligere.
20: Det Telenor og teleoperatørene som ansvarlige for sikkerheten og oppetiden til nettene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fører på vegne av myndighetene tett tilsyn.
18: Torsdag kveld sa administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet.
0: Det naturlig at Nkom kommer inn og ser på hva som har skjedd når en så alvorlig hendelse skjer med mobilnettene, og hvor kunder opplever å ikke få kommunikasjon, ikke få kontakt med nødetater.
18: Om situasjonen har fått alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, foreløpig ukjent. For den syklende mannen til Høyre Berntsen gikk det heldigvis bra.
17: Etter en times tid så fikk vi sms-kontakt, og min mann skrev at han hadde forsøkt å kontakte meg flere ganger, og han kunne ikke se at jeg hadde ringt, og at alt var i orden. Og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
1: Reporter Knut Are Tornås.
2: USA ligger an til å bli råket av den første orkanen fra Atlanterhavet for sesongen, noe som kan legge enda mer press på energimarknadene i verden. Avhengig av hva bane orkanen tar, så kan den få innverknad på drivstoffprisene. Noen av oljeselskapene som produserer i Mexikogolfen har allerede begynt å ta ned noe av produksjonen, skriver NBC. Reporter Kristoffer Sandøy, hvordan er det denne orkanen Isaias kan ramme energimarknadene?
21: Det blir jo kommer litt an på hvor mye av produksjonen som tas ned og hvilken del. Som vi hører at ute på plattformene som ligger i Mexico-golfen, så er det allerede begynt å ta forholdsregler, så man stenger ned rutinemessig når det kommer mye vind. Og så kan også da raffineringskapasiteten, raffineriene som videreforedler råolje til for eksempel flydrivstoff eller diesel. Det kan hende at de må stenge ned deler av virksomheten sin. Og så kan også tankskipene, de som flytter oljen og drivstoffet rundt omkring i verden, de kan også bli påvirket av dette været.
2: Dette er en uvanlig sein orkan.
21: Ja, orkansesongen i USA, den normalt sett sies å vare fra 1. juni til 30. november. Til nå så har man sagt at det seneste tidspunktet da oppnådd eller kommet en orkan, det har vært 11. september ifølge enkelte institutter. Nå vi altså da nesten en måned senere enn det, og noen mener at dette for eksempel henger sammen med El Niño, dette værfenomenet i på andre siden av USA i Stillehavet, men nå det altså på onsdag at denne Isaias ble erklært årets første Atlanterhavsorkan i USA.
2: Mm. Hvor kraftig orkan er det snakk om at den er?
21: Amerikanske værmyndigheter, holdt jeg på å si, de sier at den sannsynligvis i løpet av dagen i dag vil nå opp om det som er en kategori 3. Disse orkanene kategoriseres i 5 ulike kategorier, så er man omtrent den midterst på skalaen her. Det betyr likevel 47 sekundmeter eller 170 kilometer i timen vindstyrke, som riktig nok er langt under det aller kraftigste, men det vil nok merkes på kysten.
2: Takk, Kristoffer Sandøy.
1: Den planlagde avrettingen av en dødsdømd i USA skal være offentlig, det er beskjeden fra forsvarsminister Pete Hegseth. Nidal Hassan skjøt og drap flere soldater på en militærbase i 2009. Reporter Line Tomter, hvor vanlig er det med offentlige avrettinger i USA?
22: Det er høyst uvanlig, selv i USA. Og sist det skjedde var i 1936 i Kentucky i sørstatene. Da møtte 20 000 mennesker opp faktisk for å overvære det hele og jublet under henrettelsen. Hegseth legger også litt opp til en litt spektakulær affære denne gangen også. Det skal være en eksekusjonspeloton. Det er altså en tropp med soldater skal skyte Hassan mens i denne militærleiren, den samme leiren som han begikk ugjerningene. Og ikke bare det, det planlegges også at dette skal strømmes direkte på internett. Dette får jo kritikk blant annet av forsvareren hans som kaller det politisk teater.
1: Og hvem er denne mannen som nå får den enorme merksomheten da?
22: Hassan, i 2009 gikk han denne ugjerningen. Da var han 39 år gammel, han var ugift og major i hæren, og jobbet altså som psykiater. I ført uniformen sin så startet han en massakre som endte med at 12 soldater døde, 1 sivil døde og 32 andre ble såret i angrepet. 4 år senere så ble han dømt til døden, og nå nærmer det seg altså tid for henrettelsen.
1: Denne skytingen, hva var motivet hans?
22: Han var veldig religiøs. Han var kjent for å ha anti-amerikanske holdninger, som kanskje litt rart når du er den amerikanske hæren. Men han kalte det her selv jihad, det vil si at han også gjorde dette i det han trodde var Guds vilje. Han har vært veldig kritisk til amerikansk engasjement i Afghanistan, blant annet.
1: Forsvarsminister Pete Hegseth har uttalt seg. Hva har president Trump sagt om den planlagde avrettingen?
22: President Donald Trump står 100% bak denne planleggingen, og han har også godkjent straffen som han må gjøre som president. Så etter planen så skal han skytes 3. desember av en tropp soldater, men det kan bli utsatt, for i teorien så kan man, ja, man, det er en ankemulighet her som kan forsinke prosessen.
1: Takk skal du ha, reporter Line Tomte.
2: Over til noe helt annet, for å bruke det uttrykket. Ordkrigen er i gang for fullt før oppgjøret mellom fotballklubbene Brann og Viking i Bergen i kveld. Viking kjemper om seriegull i Eliteserien, og i tillegg med i Meisterligaen, medan Brann kaver midt på tabellen og Berre er med i den mindre attraktive serieligaen i Europa. På Stortinget er Bergenspatrioter og Viking-supporterer i gang med å erte hverandre.
5: Jeg tror det aldri har vært verre å være bergenser enn det akkurat nå, og det er ikke... Altså, det er nesten så ille at jeg synes synd på det, rett og slett, og det skal mye til.
6: Rødt politiker og ivrig vikingsupporter Mimir Kristiansson tar gjerne del i en munter ordkrig før Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking i Bergen i kveld. Tidligere statsminister og partileder for Høyre Erna Solberg er minst like stor Brann-supporter og sparker mer enn gjerne litt tilbake.
7: Det er jo selvfølgelig vondt for en bergenser. På den andre siden så må jo oss folk i Rogaland få noen lykkelige øyeblikk, de også, vi har hatt så mange.
6: Vikingfansen har hatt mange oppturer i det siste. Seriegull i fjor, kamp om nytt gull i år, og i tillegg historisk deltaking i ligafasen i Meisterligaen. Brann på si side må se langt etter å få gullet hjem. Med andre ord, åpen mål for Siddisar som vil sende stikk til Brann og Bergen.
5: Jeg tror at vi skal glede oss i Viking over at vi akkurat nå er regjerende seriemester. Vi leder serien, vi spiller Champions League, og Brann driver med noe annet. Så er det sånn, annen type sport.
7: Jeg tror det er viktig at jeg ikke blir for kokke for fort. Brann er et lag som plutselig gjør det veldig, veldig mye bedre enn det folk forventer, og det håper jeg de gjør resten av høsten.
2: Og avspark mellom Brann og Viking på Brann stadion er klokka 19 i kveld. Kampen hører du på NRK Sport. Reporter er Magnus Stokka.
1: I fjor gikk Nobels fredspris til den venezuelanske opposisjonspolitikeren Maria Corina Machado og kampen hennes for demokrati i heimlandet. Machado kom til Oslo et halvt døgn etter selve seremonien, etter en dramatisk reise fra Venezuela der hun hadde levd i skjul i lengre tid. Utenriksreporter Ingrid Marit Kolstad-Bråten, det er et år siden hun fikk prisen. Hvor vellykket har han vært?
23: Ja, jeg har snakket med mange venezuelanere, og det de er enige om er jo at denne prisen har satt kampen for demokrati og frihet i landet på dagsordenen igjen. Og vi husker jo alle de elleville scenene fra prisutdelingen i fjor, hvor hun ble hyllet av jublende venezuelanere som kom fra hele verden for å hylle henne, da hun endelig kom til Oslo. Og nå, ett år etter, så mener de fleste eksperter at hun er satt fullstendig på sidelinja med tanke på utviklingen i Venezuela.
1: Og det tok ikke lang tid etter at Machado hadde fått prisen. Det ble ganske dramatisk for Venezuela.
23: Ja, bare under en måned etter prisutdelingen 3. januar 2026 så gjennomførte jo Trump-administrasjonen et angrep mot Venezuela, hvor landets president Nicolas Maduro ble bortført, tatt med til USA, anklaget for narkoterrorisme. Og så skal Trump ha gitt daværende vicepresident Delcy Rodriguez et ultimatum: enten så samarbeider du med oss, eller så vil du lide samme skjebne som Maduro. Og hun valgte altså å samarbeide. Og etter det så har USA nærmest tatt full kontroll over landet, og ifølge blant annet New York Times så omtales nå USAs utenriksminister som Venezuelas visekonge, og denne oljeavtalen som nylig ble inngått mellom USA og Venezuela omtales av eksperter som ran på høylys dag. Samtidig så brukes ord som protektorat og kolonialisering om det som nå skjer i Venezuela.
1: Og så også med at Machado gav prisen sin til Trump. Hva rolle spiller hun i Venezuela i dag?
23: Ja, hun er som sagt spilt ut på sidelinja. Da hun var i Oslo, så sa hun at hun skulle reise tilbake til Venezuela så raskt som mulig. Nå har hun forsøkt minst 7 ganger etter det å komme tilbake, men har blitt stoppet, blant annet av amerikanske myndigheter ifølge flere medier. Men flere opposisjonspolitikere har altså flere opposisjonspolitikere som har levd i eksil har fått komme tilbake til landet, og også en av Machados nærmeste medarbeidere. Men Machado har altså blitt nekta, bor fortsatt i eksil og fikk heller ikke være med i en dialogprosess mellom opposisjonen og regimet.
1: Men hvorfor vil ikke USA at hun skal få komme hjem?
23: Ja, ifølge eksperter så har nå Trump-administrasjonen og regimet i landet felles interesse av å holde henne ute av landet. For Machado er en rød klut for fungerende president Delcy Rodriguez, som prøver å holde seg ved makta så lenge som mulig, og er redd for et folkelig opprør om hun skulle komme tilbake og selvfølgelig ikke bli sittende lenger ved makta. Og for fredsprisvinneren, hun er jo den mest populære opposisjonen politikeren i Venezuela fortsatt. Og Trump, han har interesse av stabilitet for blant annet å få tilgang til olje og andre ressurser, ifølge eksperter.
1: Er det nå noe tegn på at det går mot demokrati i Venezuela?
23: Ja, det har skjedd noen endringer. Flere hundre politiske fanger har blitt satt fri. Pressefrihet og ytringsfrihet har det blitt lettet noe på, men for folk flest så har ikke hverdagen endret seg så veldig mye, og det er ikke satt noen dato for et nytt valg. Likevel så ga altså denne fredsprisen til Machado, også bortføringen av Maduro, den ga folk i Venezuela et håp om endring. Og flere jeg har snakket med håper Machado snart får slippe inn i landet, og at det blir frie valg.
1: Takk skal du ha, Inge-Marit Kolstad-Bråten.
2: Klokka er 8.47. Dette er Nyhetsmorgen i NRK.
1: Fårikålsesongen trekkte ned matprisene fra august til september. Priserne på kålgrønnsaker fall uvanlig mye, viser tall fra SSB.
2: Tilsammen 287 kandidater er nominerte til Nobels fredspris for året 2026. Klokka 11 får vi fasiten.
1: I morgen blir værsdagen for psykisk helse markert, og årets tema er tillit er beredskap. Hva det betyr skal vi snart få vite.
2: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland åtvarer miljørørsla mot å svartmale situasjonen innan klima og miljø. Medan SV mener klimakampen er parkert, sier WWF at det nye forslaget til statsbudsjett er katastrofalt. Selv reagerer de på at det blir kuttet i klimatiltak hjemme, medan det blir kjøpt klimakvoter ute. Aasland forsvarte budsjettet da hun møtte kritikerne i Politisk kvarter i dag.
8: Omstillingen har full fart i Norge, det viser vi også i Grønnbok. Vi fortsetter å kutte utslipp, og vi gjør det gjennom både forutsigbare avgifter, gjennom reguleringer og gjennom høyt støttenivå, både i CO2-kompensasjonsordning, til hurtigbåter, til Enova. Et eksempel på at dette skjer i full fart er jo anleggsmaskiner og byggeplasser, der vi nå har økt søknadsmengde, god gjennomføring av prosjekter, det er fordi teknologiutviklingen skyter fart. Vi er nødt til å sørge for at vi stiller krav og gir støtte på en måte som gjør at vi kan bidra til at det blir mer aktuelt for næringsliv og for aktører å bruke klimavennlig teknologi, men vi gjør ikke det i stedet for. Og så er det helt riktig at SV har ofte mange gode forslag, og jeg ser frem til å forhandle budsjett med SV, men det jeg vil advare litt mot, det er å bruke ord som avlyst, stoppet opp, ingenting skjer. For det første,
9: du øker bevilgningene til kvotekjøp med 20 milliarder, og du halverer halvere bevilgningene til Enova. Det klart at da setter du klimakampen I Norge på pause, men vi skal I forhandlinger sørge for at du også I fremtiden kan ha en del viktige ting å skryte av. Alt det du har skrøt av
22: I år, jeg mener det heldig for det første fordi det ikke riktig, for det andre fordi jeg tror det bidrar til å demobilisere, svekke det klimaengasjementet som både Lars Haltbrekken og jeg ønsker skal være.
10: Ok, men et lite øyeblikk. Stopp, Haltbrekken.
9: Svære kutt Haltbrekken. I budsjettet, ærlig talt.
10: Ja, og da skal vi ta med en til. Carolina Andaur, leder I WWF, og du også med på denne svartmalingen av det hele. Du kaller det til og med katastrofalt.
11: Ja, og det må jo dra på for å komme på I media med natur og klima for tiden, men det handler...
10: Ok, så vi bare lettgjort det I politisk kvarter.
11: Men det handler jo om at dette et budsjett som skal svare på den naturkrisen, den klimakrisen og den geopolitiske uroen vi står I. Og der forventer du jo kraftige tiltak. Du forventer at når vi enda nærmere 2030, enda nærmere 2035, at vi skal kutte utslipp så det monner, og her hjemme. Og når du ser på resultatet, når du ser på grønn bok som skal telle utslipp som det teller penger, så viser det nå at den anslår at den kutter mindre hjemme I 2035 enn det dere la frem I fjor. Så da sier jo det meg, nettopp det Lars sier, at trenden at den skal kutte mindre hjemme, bruke mer penger på kvotekjøp I utlandet.
10: Det beste vi kan håpe på at dette et kynisk utspill fra Arbeiderpartiet, sa du til meg I går, Carolina Andaur, mener du det?
11: Det handler om at jeg tror, jeg kanskje oppriktig tror at dette politikken Arbeiderpartiet fører, og at de satser på at SV og MDG skal få gode gjennomslag.
10: Ja, da kan du ta med deg god hjelp fra
22: ja,
10: disse her
22: to. Ja, og jeg vil bare gjenta, vi kutter utslipp. Det like mye penger til klimatiltak I Norge som det var I fjor, fordi Enova har betydelige midler, og utslippene går ned.
14: Ja, programleder for politisk kvarter I dag var Lilla Sølhusvik.
1: I dag det en måned siden kong Harald ble gravlagt. Det betyr også at det siste dag med hoffsorg, og det kongelege vil nå gradvis gjenoppta sitt offisielle program, fortelt kongehusreporter Vilde Helgesen.
24: I denne måneden så har det meste av kongehusets offisielle program vært avlyst. Så har det vært noen unntak, altså det de oppgavene som står I grunnloven, som kong Håkon dermed pliktig å gjøre. Vi har sett at han har ledet statsråd på slottet, det skal han også I dag, om få timer, klokken 11. Han har foretatt den høytidlige åpningen av Stortinget, det gjorde han for en uke siden. Da kunne vi se at han var iført uniform med et sånt sørgebånd, som det visuelle uttrykket for hoffsorgen. Og så har det vært andre enkelte liksom, viktige oppgaver som han har prioritert å gjennomføre. Blant annet noe som heter høytidlige audienser, som møte med utenlandske ambassadører på slottet, der de møter kongen, gir han et brev hvor det står hvem de og at de representerer landet sitt. Og ambassadører kan faktisk ikke jobbe som ambassadør I Norge før de har hatt dette møtet, så det også viktig at det blir gjennomført. Så har det skjedd en praktisk endring inne på slottet. Vi har kunnet se på bildene fra nettopp disse høytidlige audiensene at kong Håkon nå har overtatt kontoret til kong Harald, flyttet over fra tronarvingens kontor som ligger I en annen fløy og inn på kongekontoret der Johan skal bli fremover.
1: Vet du om Ingrid Alexandra kommer seg på plass på sitt nye kontor?
24: Det har vi ikke sett noen beviser på henne I hvert fall, men det jo naturlig å se for seg at hun som nå kronprinsesse skal ha dette tronarvingens kontor.
1: Og nå skal da kongehuset etter hvert gjenoppta sitt offisielle program. Hva vet vi om det de skal gjøre først?
24: Ja, det første kong Håkon gjør å reise ut I landet. Det har vi hørt flere ganger at det viktig for de kongelige å reise ut I landet og møte folk der de bor. Han skal til Narvik førstkommende tirsdag. Der skal det være et arrangement med hvor hele lokalbefolkningen invitert. Han skal holde tale. Og så vil også forsvaret prege mye av dette besøket. Han skal besøke forsvaret I Sør-Varanger og Porsanger I Finnmark. Og kong Håkon jo nå som landets konge også øverstkommanderende av forsvaret. Altså forsvarets øverste leder, og har tidligere I år, I februar, åpnet totalforsvarsåret, der det fokus på både militært og sivil beredskap, sammen med da kong Harald. Linjene fra det besøket til nå besøket I Narvik vil også være der, det vil prege Narvik-besøket. Og så hørte vi jo I den første talen han holdt som Norges konge, at han vektlegger nettopp den situasjonen som nå, hvor han snakket om at han blir konge I en urolig og uforutsigbar tid.
1: Aller mest arbeid blir det for Kong Håkon, som da altså skal ut i landet. Den nye dronningen kan vi ikke vente oss å se ute blant folk i like stor grad.
24: Nei, hun fortsatt i rehabilitering etter lungetransplantasjonen som hun gjennomgikk i sommer. Og Kongehuset har varslet at hun ikke planlegges for at hun skal delta i offisielt program i noen særlig grad før neste sommer. Og hun, det har vært signalet hele tiden, allerede da hun ble utskrevet fra sykehuset, så var beskjeden at det ikke planlegges for at hun skal delta i offisielt arbeid før rehabiliteringsperioden er over. Hun har jo fått ny titel nå, men helsesituasjonen er jo uforandret av det, så hun følger rehabiliteringsprogrammet som planlagt.
1: Hva med de andre i kongehuset, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra?
24: Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal først og fremst være student. Hun fortsetter på sin bachelor i samfunnsfag nå ved Universitetet i Oslo, men hun skal tilbake til Australia i februar og fullføre studiene der. Dronning Sonja skal fortsatt representere kongehuset. Hun hadde i overkant av 60 oppdrag i løpet av første halvår i år. Det er ventet at hun vil fortsette å representere, muligens i noe mindre grad enn før.
1: Og nå skal slottet igjen åpnes for publikum.
24: Nå skal slottet etter hvert også åpnes for publikum. Det har vært stengt i hofsorgperioden.
1: Det sa kongehusreporter Vilde Helgesen.
2: I morgen så skal værsdagen for psykisk helse markeres. Årets tema er tillit er beredskap. For cheerleaderne i NTNUI er tillit noe de er helt avhengige av for å drive med sporten.
3: Ja, jeg merker at jeg må nok jobbe litt, men det gikk ganske bra til hver første gang.
4: Det de øver på nå er stuntet toss, der tre utøvere kaster en person opp i lufta før hun poserer og lander trygt i armene til dem som står på bakken. For å få til dette er tillit helt avgjørende. Vi har snakket med Noah Rukundo Nordin, Erling Kvalø og Kristina Juliusen om hva tillit betyr for dem på trening.
12: For meg betyr tillit mest, hvis jeg kan sammenligne dem nå, så vil tillit for meg være litt som en god venn.
13: For meg så handler det mye om det at man snakker sammen i en gruppe, at man har tillit til å si at nei, dette synes ikke jeg er ikke så bra, eller dette, jeg føler meg ikke komfortabel med å prøve en gang til, jeg vil ha en liten pause. Og hvis man mister tillit, så er det veldig mye mer sannsynlig at man nøler, og hvis det er kun en person som nøler i stuntet, så gjør det at det blir veldig mye farligere å gjennomføre det.
4: Tillit er ikke bare viktig i cheerhallen. Det er også tema for årets verdensdag for psykisk helse, og kampanjeleder Anura Sankulkar forteller hvorfor de har valgt tillit er beredskap som årets tema.
15: Dette er jo andre året vi setter psykisk beredskap på dagsorden, og tillit er jo en utrolig viktig del av vår beredskap generelt. Det viktigste for oss er egentlig ikke at vi skal øke tilliten til verden rundt, annet enn at vi skal være en å stole på, så verden kan stole på oss. Vi tåler større psykiske belastninger når vi kan stole på dem rundt oss. Det gjelder både hver enkelt av oss og oss som samfunn.
2: Reporter er Linus Eggen-Vinge.
1: Det er fredag, og da er det Abelstårn som overtar etter oss på P2. Hva skal ekspertpanelet svare på i dag?
25: Jo, for eksempel så er det sånn at når du får deg en ny mobil, eller en elbil, eller kanskje en elsykkel, så får du da beskjed om at batteriet, det bør bare lades til 80%. Og jeg må spørre deg, følger du det rådet?
1: Pleier jo å gjøre som jeg får beskjed om meg da, så jeg lader til 80%, gjør ikke du?
25: Nei, jeg låner det til 100%, så jeg tenker, spiller det egentlig noen stor rolle? Og det skal vi finne ut av i dag. Spiller det noen stor rolle? Hva skjer hvis vi ikke følger dette rådet? Og mister vi ikke masse batterikapasitet som vi bare kaster bort på den måten her? Dessuten så skal vi snakke om dyr som kan se varmestråling, og kanskje komme inn om det er mulig å lage kamuflasje for nattkikkerter. Og så skal vi se også på om mennesket er vi små, eller er vi store, hvis vi sammenligner med de største og de minste tingene i universet?
1: Abels tårn rett etter nyhetsmorgen klokka 9.03 på NRK P2.
2: Statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø, det er en uvanlig kald dag i hvert fall her.
26: Ja, det har vært det kaldeste natten så langt, natt på Finnmarksvidda og så i fjellet Sør-Norge, sånn 7-8 minusgrader på de kaldeste stedene. Nå er det er sol i del landdag, så det føles jo bedre på dagen i hvert fall når solen får varmet litt. Så Østlandet har jo sol det meste av dagen i dag, skyer litt tidlig ut ved ettermiddagen sørfra, og så Trøndelag, Møre og Romsdal for en god del sol. Det er temperaturer som kan nærme seg 10 grader på de varmeste stedene i sør, men det er generelt en kjølig værtype, og enda kjøligere blir på Østlandet i morgen, bare som det er sagt. Så det blir en kjølig helg. Nordland er mye sol i dag, og også Troms og Finnmark har litt sol til og fra. Det har vært kjølige byger i deler av Troms og Finnmark i natt, så i Tromsø for eksempel så ligger jo snøen ned mot 200 meter over byen, så man ser hvitt på alle kanter rundt byen i Tromsø for eksempel nå, men oppå seg mye av tiden i dagtimene, selv om fortsatt enkelte byger i ytterstrøk av Troms og Finnmark. Og Spitsbergen har minusgrader, 3-4 minusgrader selv midt på dagen dag, og skyer, og Vestlandet får besøk av regn senere i dag. Det oppå seg her nå kommer inn regn tidlig på ettermiddagen og brer seg inn over Vestlandet fra sørvest. Også Sørlandet får besøk av et regnværet fra vest i ettermiddag, og i øst også da i sent ettermiddag og i kveld. Og i fjellet vil det nærmere komme som sludd og snø, så skal man kjøre i kveld, så pass på det at det kan være glatt på en del veier i fjellområdene særlig.
14: På tid å legge om til vinterdekk.
26: Det er det. Hvis man skal på høyden, så er det.
14: Ja. Takk, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
1: Klokka 11, for vi vet hvem som vinner Nobels fredspris i år. Det kan du følge på NRK sine flater utover dagen.
14: Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag har vært Aksel Segelke, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Henriette Stenøsæter, i studio Katrine Nybø, Bjørn Østre Mykastein. Takk for oss, og god helg.
0: Det NRK Nyheter, nå klokka 9. Prisene har gått opp 3,4% fra september i fjor til september i år, det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la fram i dag. Denne indeksen sier noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned i pris. Norges Bank har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier dagens tall kan tyde på at renta settes opp etter hvert.
16: Dagens tall var litt i overkant av det Norges Bank hadde forventet, så på marginen så bidrar jo det

0: Helgheim fra Fremskrittspartiet etter gårsdagens Telenor-problemer. I to timer I går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak I sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetaten og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken og vil kartlegge hva som skjedde. En person drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja I natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder I Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren I landet. Russisk angrep på sivile mål I Ukraina har økt, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Disse angrepene, både på nattestid og dagtid, de fortsetter. Det angrep både mot militære mål, men igjen så det sivile mål som fanger overskriften. Og vi ser det at det stadig hyppigere treff mot sivile boligbygninger, og stadig flere sivile liv går tapt. Det har vært en dramatisk økning I antall menneskeliv som går tapt gjennom sommeren, og det ser ikke ut til å avta med det første. Og derfor så mange nå uroet for den tiden vi går I møte her I Ukraina, der vinteren står for tur om ikke lenge.
0: Samtidig med NATOs angrep mot Ukraina, så melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av to mennesker I Belgorod-regionen. Vintervær kan føre til problemer I trafikken I deler av Sør-Norge I helgen. Det nemlig meldt opp til 15 centimeter med snø I høyereliggende områder. Det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold, også I flytrafikken, så kan det bli problemer. Det ventes snøvær I høyden på Østlandet helt fram til I morgen kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Abelstor, den typen mennesker
3: bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
4: Jeg tror 100 millioner grader.
5: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
6: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
2: Abelstor.
7: Jeg tenkte at I dag så ville jeg starte med å snakke ut om den tunge tida. Og det var for 3 uker siden, så slutta mobilen min å funke. Eller den nedgraderte seg og ble til en dum telefon. Og det var veldig vondt og tungt og vanskelig. Jeg følte det som jeg hadde mistet en kroppsdel eller noe sånt nå. Men så var jo gleden stor da, uka etterpå, for da fikk jeg meg en splitter ny telefon. Og da det sånn at da jeg skulle installere denne nye telefonen, så får jeg opp diverse spørsmål under installeringen. Og et av spørsmålene lyder som følger. Du bør bare lade mobilen til 80%. Vil du sette på en sperre så den slutter å lade på 80%? Og så tenkte jeg, nei, kom igjen da. Hvor viktig kan den der 80%-ladingen egentlig være? Så det skrev jeg, nei. Sveip vekk. Jeg vil la den fullt opp, for jeg tenker at altså disse mobilene, de var jo ikke så lenge, så før det der batteriet blir plagsomt, så nei. Det ikke så mye å hente på det, tenkte jeg da. Det lurt, eller det ikke? Det vi skal finne ut I dag? Bør jeg nå ombestemme meg? Og jeg vil bare spørre dere her I salen på Realfagsbiblioteket først. Hvor mange av dere det som faktisk bare lader til 80% på mobilen? Det var veldig mange, halvparten, minst. Hvor mange det som ikke bryr seg om det, sånn som jeg gjorde? Ok, så det cirka halvparten altså. 50-50. Det var overraskende. Jeg trodde alle gjorde det som meg. Skjønner du? Ok, vi har veldig mange andre gode spørsmål I dag også. Vi skal snakke om det finnes dyr som ser infrarød stråling. Vi skal kanskje endelig få løst opp I det store mysteriet som har plaget Abelstårnet I alle de år. Det sånn at det noen ganger så slår kulla inn når det blir finvær? Og med det så ønsker jeg straks velkommen til Abelstårnet. Jeg må bare introdusere panelet. Det nemlig material- og energiteknolog Gunstein Skommedal, evolusjonsbiolog Kjetil Lysne Voie og fysiker Marte Julie Sætra. Velkommen til Abelstårnet. Ok. Gunstein, så du også en av de som faktisk ikke følger 80%-rådet.
8: Ja, jeg skal innrømme det, men det kan vi komme litt tilbake til da.
7: Vi skal komme tilbake til det, ja. Du I hvert fall du ny her I Abelstårnet sammenheng på Blindern, for du holder til I Agder.
8: Stemmer det.
7: Så du har vært med på en sending vi hadde der fra Mandal en gang I tida, men nå har du kommet hit.
8: Ja, fantastisk. Tusen takk for at jeg fikk komme.
7: Ja, veldig glad for at du gjorde det. Vi starter med et veldig et morsomt spørsmål. Hei, kloke hoder. Du på et mørkt sted om natten? Og ser den vakre stjernehimmelen, så kan du føle deg rett så liten. Samtidig, om du ser på en maur eller noe I et mikroskop, så føler du deg riktig så stor. Men, Hvor vi egentlig plassert mellom det største vi vet om og det

0: minste. Vi midt på? Vi større enn vi små, eller vi mindre enn vi store? Hilsen undrende, stor eller liten entitet på 43 år, Bjørn. Ja.
1: Det et fantastisk spørsmål. Et spørsmål jeg har stilt meg selv mange ganger, så da det en ypperlig sjanse nå til å endelig få det svaret vi alle har lurt på.
0: Har du stilt deg spørsmålet mange ganger?
1: Ja, altså, for det jo en litt sånn spennende ting at det føles som om verden gjentar seg på både liten og stor sål. Sånn. Så vi på en måte... også menneskets utvikling har jo hele tiden vært å søke de mer ekstreme områdene, så vi har alltid kikket mot stjernehimmelen, og vi har alltid prøvd å se ned på det minste.
0: Ja.
1: Ikke sant? Vi har prøvd å zoome inn, og så har vi jo etter hvert fått teknologi som lar oss gjøre det.
0: Ja.
1: Og vi oppdaget linsene som gjør at vi kan både lage mikroskop og teleskop, og kan se lenger og lenger ut, og mindre ting. Jeg jo som kjemiker og materialteknolog mest opptatt av det litt mindre, da. Selvfølgelig, atomene, grunnstoffene og på det nivået, men jeg likevel veldig fascinerende av å se ut i verdensrommet, så jeg har jo et teleskop og prøver jo å følge litt med den veien også.
0: Ja,
1: så derfor så føler jeg at jeg også ganske midt i her.
0: Mm.
1: Men jeg tenkte få svar på dette spørsmålet, for det liksom, hva det minste, og hva det største? Det, vi må liksom finne ut hvor skalaen egentlig går. Hva null, og hva det null og uendelig, så det jo selvfølgelig nesten umulig å svare på dette spørsmålet. Så kanskje det vi skal prøve at, hva det minste vi mennesker kjenner til, og hva det største? Og det jo egentlig det aller absolutt største vi vet om er jo det observerbare universet. Og det absolutt aller minste vi vet om, det kvantepartikler og ikke sant, kanskje det vi har observert, så det sånne nøytrinoer type.
0: Som fikk Nobelprisen
1: ja, absolutt.
0: Denne uka?
1: Stemmer det, da var det jo en forskningsgruppe som har jobbet med å oppdage høyenergirik nøytrinoer fra verdensrommet som egentlig ikke interagerer med masse veldig lett, men av og til gjør det det, og da kan man liksom oppdage det ved å se inn i isen i Antarktis. Så det utrolig fascinerende, de bruker isen i Antarktis som en sensor for å oppdage nøytrinoer. Det jo helt utrolig kult. Da, som da det absolutt minste partiklene vi egentlig kjenner til da.
0: Og grunnen til at man vil observere dem der, for å si noe om det aller største. Altså ja, universet som...
1: nettopp. Ja. Så da, ok, så hva den skalaen? Og da vil jeg jo egentlig anbefale alle oss å gå på YouTube og se en 10-minutt film som heter Power of 10. Den kom ut i 1977. Det var et ekte par Emers i USA som lagde den filmen på vegne av IBM.
0: Ok.
1: Der du starter med et par, det kan godt være de, som ligger på en park i New York, og så begynner du å zoome utover. Og hver gang du går 10 sekunder, så har du zoomet ut en skala på 10.
0: Mm.
1: Så du øker liksom skalaen 10 hver gang, legger til en 0 på en måte i størrelsen. Og da kan vi jo begynne med oss mennesker. Vi jo på skalaen meter, 1 meter, som 10 i nullte, altså et tall med 0 nuller bak. Og så kan vi zoome, se utover først da. Så for å gjøre litt fortere her, vi har prøvd å gjøre det fortere enn 10 minutter, så kan vi ta 3 nuller av gangen. Så da går du fra meter til kilometer. Det et størrelseforhold vi alle har noe forhold til. Og så går du til megameter, eller et tall med 6 nuller bak, som da et størrelseorden, månen, jorda, planeter typisk. Og så går du til gigameter, 10 nuller, sola, terameter, 10-12, solsystemet, og så går du neste, da begynner du å avstand til neste stjerne, det petameter, 10 i 15, altså et tall med 15 nuller, og det også et lysår cirka.
0: Mm.
1: Og så zoomer du enda lenger ut, og du kommer til exameter, 18 nuller, da du ute i en galaksearm i Melkeveien, og så zoomer du enda lenger ut til zetameter, da du i type avstanden mellom galakser, så avstand til Andromeda-galaksen for eksempel, en med 21 nuller bak meter. Og så kommer du til universet da, da du oppe i et tall med 27 nuller bak. Da vi på universets observerbare skala på en måte.
0: Ja, ja, ja.
1: Så vi snakker altså da
0: 27
1: nuller. Så det det største. Vi har et tall med 27 nuller. Og så kan vi gjenta den samme øvelsen andre veien.
0: Ja.
1: Så da tar vi og putter komma 3 ganger, sånn at vi får liksom 3 nuller for komma. Da vi på millimeter.
0: Ja.
1: Da vi jo på biologisk skala her, lus og sånne ting, kanskje. Og så kommer vi på mikrometer da, en 1000-del lavere. Da vi på støv, celler, tuppen på en nål. Så går vi ned til nanometer. Da vi jo på atommolekylskala. Så går vi til pikometer, og, som 12 nuller foran komma. Nei, 12-0 etter komma. Og så må vi enda ned til femtometer, altså 15-0 etter komma, som atomkjerne og proton.
0: Ja.
1: Og så kan vi gå videre da, hele veien til du kommer til de aller minste elektronene, cirka 10 minus 18 atometer. Så et tall med, eller 0, nei, og 18 nuller foran
0: ettallet. Er ikke det en punktmengde da, som ikke har noen utstrekning?
1: Ja, det kan du jo si da, men hvis man skal på en måte, her begynner jo Heisenberg ja. Og uskarphetsrelasjoner å spille inn, og Plancks konstant og så videre.
0: Ja.
1: Men man kan på en måte prøve å regne på en slags størrelse ja. Også her da.
0: Ja.
1: Da kommer man, og da det aller minste vi vet, det faktisk nede i nøytrino, som sånn 10 i minus 24 meter lang, 10 minus 24.
0: Ja.
1: Så det vil si at neutrino 24 nuller foran ettallet, og universet 27 nuller. Så sånn sett så kan du si at vi kanskje litt nærmere neutrinoet enn vi
0: universets størrelse. Litt mindre enn vi store?
1: Ja, kanskje, men så kan du også si at Planck-lengden 10 minus 35 liksom størrelseorden, så du kan jo finne noe enda mindre da.
0: Ja.
1: Så, men vi faktisk egentlig overraskende ganske midt på.
0: Ja.
1: Og det egentlig litt sånn ja, interessant observasjon også, at vi såpass midt på skalaen.
0: Ja. Marte Julie, det ser ut som du hadde noe på hjertet her, eller bare var du glad for å høre resonemanget?
2: Jeg var glad for å høre resonemanget. Og jeg har ikke stilt meg akkurat det spørsmålet, men jeg har jo vært innom tanken på lite og smått. Jeg lurer på om det litt også en fysikergreie.
0: Oh, ja.
2: At vi tenker kanskje litt mer på de skalaene enn andre. Og jeg synes ofte når du spør en fysiker hva som gøy med å studere fysikk, og da får man ofte svaret at noe av det som gøy er at du lærer om det aller minste og det aller største. Da.
0: Ikke sant? Nettopp. Kjetil Lusnevoje, du evolusjonsbiolog. Hvordan er vi i dyreriket? Er vi store eller er vi små?
3: Jeg satt og tenkte på det. Først så følte jeg meg veldig liten når du begynte å snakke om størrelse på universet, så følte jeg meg ganske stor etter hvert når du begynte å zoome innover. Men når det kommer til oss mennesker relativt til resten av dyreriket, der er det også et voldsomt spenn. Og vi er nok nærmere de store enn de kanskje aller minste. Blåvalen som størst, og noen bakterier på det minste. Og det som fascinerende, det helt klart at fysikere tenker mye på størrelser, men det gjør faktisk evolusjonsbiologer også, for det jo faktisk et interessant perspektiv, synes jeg, at alt liv har de samme utfordringene. Overleve, skaffe seg en partner, være god nok til å klare seg på jorda, til å føre egenskapene videre til neste generasjon. De utfordringene varierer, men, og de kan løses på forskjellige måter, uavhengig av størrelse, men de må løses, enten du en bakterie eller en blåval.
0: Eller bananflue. Eller
3: bananflue.
0: Ja, ja. Ok, kjempebra svar. Hei. Gikk og grublet litt på hva vi ser og ikke ser. Fugler har, så vidt jeg skjønner, mulighet til å se mer ultrafiolett lys enn vi mennesker har evne til. Men er det dyr eller andre organismer som kan se i den infrarøde delen av spektret, slik at man kan se varmestråling fra byttedyr? Man skulle tro at det evolusjonsmessig ville vært en genistrek å se varmestråling for nattdyr. Eller er det fysisk umulig å kunne se dette med meddelelsen Vidar Havelen? Ok, så Vidar lurer på dette her, og man har jo sett nattkikkerter hvor man kan se liksom sånne skygger som beveger seg der ute i natta. Så det må jo være mulig fysisk, eller hva, sier du, Marte Julie?
2: Det er absolutt noen utfordringer, det kan jeg starte med å si. Jeg synes dette var et morsomt spørsmål, fordi det er kanskje litt overraskende at det fysikeren som skal svare på det, men jeg jobber faktisk med termisk kamuflasje for mennesker.
0: Så du jobber på FFI for i øyeblikket,
2: ja.
0: Forsvarets forskningsinstitutt.
2: Stemmer. Så jeg synes at dette var et morsomt spørsmål å se nærmere på, for jeg jo enig at det hadde vært helt genialt om dyr kunne se varmestråling. Fordi skal man se noe i synelig, så er man jo avhengig av at sola er til stede, og ting reflekterer synelys. Da. Men alle objekter med temperatur over 0 Kelvin, sender ut varmestråling, og den der på natta også. Da. Så hvis man kunne sett det, så kan man sette det døgnet rundt. Og at det genialt, det har evolusjonen også vært inne på og tenkt, og virkelig gjort et forsøk. Så det finnes dyr som
0: Det en flott formulering bare, at evolusjonen har tenkt det.
2: Så det finnes dyr som kan registrere varmestråling. Om det liksom et syn, det en annen sak. Men for eksempel vampyrflaggemus, de har varmefølelse med neser, som de kan bruke til å registrere sånne hotspots på byttedyr, og se hvor på kroppen det er rikelig med blodårer nærme huden.
0: Ja.
2: Og det kan de se på kanskje 20 centimeter avstand, da,
0: ja.
2: Uten å være borte. Så har du en type bille, som bruker varme... Det en type bille som lever og formerer seg i trær som har dødd under skogbrann. Og så bruker de varmestråling for å finne skogbranner. Da. Det kan de gjøre på flere kilometer avstand.
0: Så de oppsøker skogbranner?
2: Ja, for å leve der. Og man har også noen type slanger da, som kan registrere infrarød stråling. Mm. Og det noen type slanger, for eksempel klapperslange, som har... den best utviklet biologiske sensoren da, for varmestråling som vi kjenner til. Men det ikke rett frem å få det her til. For det første, hvis du skal ta et bilde av noe, så må du kunne fokusere stråler.
0: Som en linse på et foto.
2: Som en linse på et fotokamera.
0: Ja.
2: Og jeg kan ikke komme på en måte noe biologisk vev du kunne brukt for å lage en linse som fokuserer altså varmestråling er jo så mangt da, men la oss avgrense det litt til varmestråling som kommer fra dyr som holder cirka 37 grader
0: ja.
2: Da man over i langbølga infrarød stråling
0: ja.
2: Og det jo stråling på samme måte som synelys, men det har omtrent 20 ganger så lang bølgelengde. Og jeg kan ikke se for meg helt noe biologisk vev som du kan bruke til å lage en linse som fokuserer langbølga infrarød stråling.
0: Hvorfor ikke?
2: Fordi, la oss si øyet vårt, da. Den bruker vi jo til å fokusere, det jo en linse som bruker å fokusere synlig lys, den har bølgelengde på omtrent 400-750 nanometer. Og heldigvis for oss, så kan synlig lys gå gjennom vann. Det jo det vi stort sett har i øyet
0: ja.
2: og i kroppen. Mens for langbølga infrarød stråling, så blir det absorbert. Og vil ikke...
0: Det stoppes av væske, av vann, rett og slett?
2: Ja.
0: Så da blir det, bare, det blir stoppet i øyet?
2: Så det blir absorbert før det rekker å nå frem til retina.
0: Ja.
2: Så det det første problemet. Det andre at på grunn av den lange bølgelengden så har det mye mindre energi. Altså fotonene i den strålingen har mye mindre energi enn fotonene i synlig lys.
0: Mm-hmm.
2: Så i øyet vårt så har vi... celler som sensitive for lysfotoner.
0: Mm.
2: Men skal man ha en se for en celle som sensitiv for stråling som har omtrent 20 ganger så mye mindre energi, da, så blir ikke det like lett og blir litt mer støy, og man må kanskje se for en annen mekanisme.
0: Så hva det den slangen gjør da, som har klart dette ganske bra?
2: Ja, slangen har fått det til ganske bra. Det ene den slangen har, det at i ansiktet på de slangene, så har de sånne groper, som fungerer omtrent som en sånn pinhole-kamera. Og et pinhole-kamera, det er en veldig enkel type kamera, hvor du i stedet for å ha en linse, så fokuserer du lys gjennom et bare bittelite høl.
0: Ja, hvor det bøyer seg rundt dette hølet inn og fokuseres på den måten.
2: Ja, eller det fokuseres med at den sender inn veldig lite stråling. Da.
0: Ja, ok.
2: Ja. Og så Så den har sånne da groper I ansiktet med sånn høl som sender inn, som kan fokusere den strålingen. Og så inne I det hølet så det en membran med celler som ikke sensitive for de fotonene direkte, men membranen blir varmet opp, og så cellene sensitive for den varmeendringen.
0: Åja, genialt!
2: Ja, det genialt.
0: Veldig bra uttenkt av evolusjonen det der.
2: og så, og tilsammen da, så det... Du kan ikke liksom få et like skarpt bilde som det vi får med øynene våre, men de gropene gir informasjon om temperaturforskjeller, og liksom hvordan ting endrer seg, og noe romlig informasjon, da, retning. Mm. Og så det litt sånn uklart hvordan det oppfattes av sjangen. Noen argumenterer for at det som en slags ekstra farge som de ser. Et av argumentene for det at det finnes nerveceller I hjernen deres som responderer både på visuell stimuli og termisk stråling.
0: Oh ja. Ja, og det går til samme senter I hjernen?
2: Ja, det går til noen samme steder. Og så det andre som argumenterer for at nei, det nok mer en annen type opplevelse da. Og et av argumentene at det må ha mye lavere oppløsning enn et visuelt bilde. Ja. Men hvis du har på en måte, ja.
0: Jeg bare ser på meg sånn der, hvis man ser på skrekkfilmer for eksempel, ikke sant? Eller på noen actionfilmer som foregår I noen krig, og folk tar på seg sånne nattbriller, så blir det mye mer sånn duser, sånn grønnskjær-aktig og litt sånn vagt omriss av at her det noen som gjemmer seg bak en vegg. Så kanskje slangen opplever det litt sånn, det litt sånn vagt omriss av et eller annet som foregår opp på et eller annet skarpt bilde?
2: Ja, kanskje. Men om du, la oss si, du har... hvis du og jeg et mørkt rom, da, og så prøver du å gi meg en beskjed, så kan jeg fortsatt si noe om, selv om jeg ikke ser deg, så har jeg en idé om omtrent hvor du og hvor langt unna du Og selv om det ikke et visuelt bilde, så gir det meg romlig informasjon. Så ja. Man kan også se for seg at det noe sånt. Da.
0: Ja, ja, ja. At jeg hører at du borte der, så lager jeg meg et slags mentalt bilde av at Marte Julia, hun litt til høyre,
2: ja.
0: Fem meter borte. Hører hun puste der borte. Noe sånt nå?
2: Ja.
0: Ja. Ja, kanskje. Men bare Kjetil, det sånn at jeg mener at det flere... Jeg mener at jeg har hørt at myggen, bastards, de også har en sånn varmefølingsevne.
3: Ja, det mange dyr som på en måte... Altså, som vi var kort inne på tidligere, så det jo sånn at alle livsformer må finne føde, finne en partner. Dyr lever I veldig forskjellige miljøer, så her har det utviklet seg en myriade av tilpasninger for å nettopp finne maten sin og finne partneren sin. Men disse løsningene på langt nær alltid optimale, og denne diskusjonen her synes jeg illustrerer det veldig fint. Selvfølgelig hadde det vært perfekt med noen sånne kule egenskaper som man kunne se. Hvis man var et dyr som jaktet, og plutselig kunne man se dyr man jaktet på stå ut I nattemørket.
0: Ja, det hadde vært det. Ja.
3: Så det mange løsninger som kunne vært flott å hatt evolusjonært, ja. Men det noe sånn med evolusjonsprosessen at man må jobbe med det man har, og det ikke alltid utgangspunktet det beste. Ja. Og her...
0: Og her viser du tydeligvis at fysikken bak det såpass vanskelig, at fordi at det, I og med hvor stor fordel det hadde vært, så det ganske hardt evolusjonspress mot å få til en løsning som hadde funket der.
3: Det det grunn til å tro.
0: Ja.
3: Men alle livsformer må forholde seg til fysikkens og kjemiens lover, ja. Og det kan sette en stopper for noen fine løsninger.
0: Ja. Du, helt til slutt, Marte Julie, så man bare, du nevnte jo at du jobber litt med termisk kamuflasje. Det mulig for mennesker eller soldater ute I krig å ta på seg en eller annen drakt eller noe sånt som... Eller en smøring på huden, eller, vet ikke, så du ikke ses på nattkikker til?
2: Ja, det mye man kan gjøre for å hvert fall gjøre seg mindre synlig. Da.
0: Funker det med sånne der aluminiums soveposeaktige greier som man tar på offeret for som man, ja, folk som har holdt på å fryse her? Da. For de skal vel...
2: Ja.
0: Ikke slippe ut varmestråling, ikke det som poenget der?
2: Ja. Nei, det kan jo være et mulig tiltak. hvert fall det som hjelper. Altså det mange som blir litt sånn her overrasket når de hører at jeg plutselig begynte å jobbe med kamuflasje mm-hmm. og termisk kamuflasje sånn. Men svaret jo at det veldig mye fysikk I det. Så skal man skjule seg godt mot termiske kameraer, så hjelper det I hvert fall å kunne litt fysikk da.
0: Ja. Ja. Ja,
1: jeg bare kom på en liten ting, for jeg har spilt og sett serien Aliens og I serien Aliens, også dataspillet, så har jo både Aliens og det som heter Predator, som også en type, annen type alien, evne til å se varmestråling. Og da kan jeg huske den eneste måten å gjemme seg for deg som menneske da, når du kjemper mot aliens og predator, det å legge seg I søle. Så jeg kan huske veldig godt sånn scener, filmen der mennesket legger seg og bare inn I en sånn gjørmemyraktig greier, bare for å skjule seg.
0: Ja, og det fikk jo forklaringen på noe nylig, at det går ikke gjennom vann, så nettopp. Veldig smart triks, da vet vi det neste gang dere møter aliens. Og hvis dere syns også at Marte og Julie svarte litt vagt på dette med kamuflasjen mot varmestråling, så må jeg bare minne på at hun jobber altså på Forsvarets forskningsinstitutt, og det litt vage gjerne de folk som jobber der. Hei, hei, og god sommer. Ja, ja. De blir gjerne liggende en stund, disse spørsmålene. Hvordan kan det ha seg at mange fugler beveger hodet I eksplosive bevegelser fra posisjon til posisjon, I stedet for mer glidende bevegelser som andre dyr, spør Kurt Roar. Kjetil Lysnevoje.
3: Et kjempespørsmål.
0: Ja.
3: Når man sitter på en kafé, for eksempel, og det tusler en due forbi, så det voldsomme hodebevegelser, både når den beveger seg og når den kikker seg rundt.
0: Ja.
3: Hvorfor det sånn?
0: Rykk, rykk.
3: Ja. Det ser jo ikke behagelig ut I det hele tatt å holde på sånn. Men og lenge trodde man at, I hvert fall når man bevegte seg, duer, høns og så videre, at de måtte bevege nakken sin for å balansere kroppen mens de var I bevegelse.
0: Mm.
3: Ellers så ville de velte, rett og slett. Men det stemmer ikke, for det handler om syn dette her også. Det handler om å kunne se skarpt. De fleste dyr som ser ganske bra, de fortsatt avhengige av et stillestående bilde for å fokusere og se skarpt. Det gjelder oss mennesker, og det gjelder også fugler. Forskjellen på oss og fugler, ja det flere forskjeller på oss og fugler, men en viktig forskjell hvordan øynene våre konstruert, og hvor store de I forhold til kraniet vårt. Vi har ganske bevegelige øyne. Vi kan skule på personer rundt I rommet uten å bevege hodet vårt spesielt mye.
0: Mm.
3: Det kan ikke fugler. De må bevege hodet I stedet, for øynene sitter nærmest fast I hodeskallen. Derfor må de rett og slett bevege hodet I rykk for å se klart. Så sånn som når da høna for eksempel vender blikket et sted, så ser det uklart I en veldig, veldig kort stund, og så holder den da blikket fast og danner seg et skarpt bilde.
0: Det jo, hvis man ser på mennesker som flytter blikket med uten å bevege hele huet da, men beveger øynene, så går vel også det hakkevis, egentlig? Ganske rykkete?
3: Det det de gjør.
0: Ja.
3: Så I stedet for at vi beveger hodet hakkete, sånn som en del fugler gjør, så beveger vi øynene hakkete.
0: Ja. Men altså, det høres jo ut som her, hvis vi skal ta en alvorsprat med evolusjonen.
3: Ja.
0: Det høres jo veldig upraktisk ut at de må bevege helt, at de ikke øynene kan bevege seg mer uavhengig da, hvis de dyr som avhengige av synet på den måten.
3: Ja, det kan du si. Men samtidig så det sånn at det vanskelig å optimalisere mange ting på en gang innenfor evolusjonen. Og fugler de skal utføre en rekke oppgaver, også med øynene sine. De øynene ofte plassert på siden, så de ser litt annerledes, for eksempel enn mange av oss primater og pattedyr.
0: Ja.
3: Og så det sånn at øynene fungerer egentlig ganske godt hos mange fugler, så lenge de får lov til å ha hodet stående stille. Og det som litt gøy med dette her jo at nå det jo veldig inne å sette sånne store svermer med KI-agenter for å løse ja. Matematiske nøtter som har vært liggende i 10 år, kanskje 100 år.
0: Nettopp.
3: Men gjennom lure eksperimenter så kan man altså finne ut hvorfor hønsefugl og dure og så videre beveger hodet når de går. Mm-hmm. Og det man gjorde var faktisk å plassere en due på en 3D-mølle.
0: Ok. Ja,
3: og når dua da gikk på tredemølla, så var jo rommet stille, ikke sant? Rommet var jo ikke bevegelse. Ja. Så når da høna gikk på denne, nei, unnskyld, dua gikk på denne tredemølla, så nikket ikke dua med hodet lenger. Nei. Det var jo ikke nødvendig, for da var jo rommet i stillstand, så da kunne de fokusere skarpt. Ja. Så da tenkte jeg, ok, det her handler ikke om balanse, det handler om rett og slett om synet. Ja. Så tok man og bandt et lite skjerf rundt, kanskje ikke skjerf da, med et eller annet som dekket til øynene på fugler, og jammen så slutta de å nikke da også.
0: Ja.
3: Så det viser at selv vi mennesker kan komme opp med eksperimenter som løser de store utfordringene og spørsmålene i verden. Man trenger ikke KI-agenter eller alt.
0: Fantastisk. Du altså på Abelstårn, hvor vi i dag har med oss energiteknolog Gunstein Skomedal, evolusjonsbiolog Kjetil Lysne Voie og fysiker Marte Julie Sætra. Straks skal vi snakke om mobillading og også et mysterium hvorfor hus noen ganger holder på varmen og andre ganger ikke. Men før det så må jeg bare følge opp det Kjetil akkurat snakket om nå. Fordi, jeg må bare ta en vitenskapsnyhet som kom for 2 dager siden i pratende stund, som jeg mener at dette her kanskje noe av det viktigste som skjer i vår tid. Og det det, hvis vi, når vi går 20 år frem til, i tid, ser tilbake på 2026, så tror jeg ikke vi vil huske den Hormuz-krigen og sånt, men jeg tror det vi vil huske det som skjer med kunstig intelligens og i matematikken akkurat nå, fordi at det et sånt, det et fundamentalt veiskille, altså vil jeg påstå da. Så det som skjedde for 2 dager siden, det var det at OpenAI, vet ikke, noen som har hørt den episoden vi lagde i forskningsfronten som het da OpenAI kuppet matematikken? Litt for få, den bør du høre. Dette viktig, jeg mener det. Dette det viktigste som skjer akkurat nå, spør du meg. Uansett, nå har da OpenAI vært ute igjen. De havnet altså i en konflikt med matematikere fordi de hadde løst et av disse her millenniumsproblemene. Og nå, for 2 dager siden, så slapp de 722 beviser for diverse åpne problemer. Ingen av disse bevisene hadde vært gjennom menneskehender. De hadde påstått selv at de hadde gitt noen sånne hemmelige modeller som de ikke vil si hvordan funker. At de hadde gitt dem tilgang til 4000 åpne matematiske problemer. Og alle fikk en prompt løste dette problemet, 3 timer på seg, og så kom de opp da med 722 løsninger som de bare dumpet på en nettside. Og det helt uleselig for menneskelige matematikere, fordi at det på sånn AI-språk som helt uleselig. Det kan man høre litt mer om i forskningsfronten i dag også, dette uleselige AI-språket. Men uansett, altså forskere som har prøvd å penetrere dette her, de snakker om at dette her en sloppageddon av informasjon, og man lurer på hvorfor gjør OpenAI, det eneste stor liksom langefinger til matematikkverden som ikke vil omfavne dem, eller det ikke? Jeg vet ikke. Dette utrolig interessant. Uansett, det blir mer om hvorfor disse her resultatene uleselige for mennesker, og hva det innebærer i ukas utgave av forskningsfronten. Og så skal vi ha en kunstig intelligens spesial den 13. november, så send inn dine spørsmål om kunstig intelligens. Da skal det bare handle om det i Abelstårn. Før vi går videre, noen kommentarer fra panelet her på det som foregår.
1: Ja, altså, jeg tenker inn forbi for eksempel materialvitenskapen her, så det også en revolusjon, fordi nå kan man også bruke AI og disse til å oppdage helt nye materialer. Man har jo ikke tid til å drive og smelte metaller og så holde på i det uendelige på labben. Nå kan du liksom bare regne det ut. Ja. Så der skjer det også, jeg tror nesten alle forskningsfelt må på en eller annen måte forholde seg til det. Og så kanskje matematikken den første, for det jo matematiske modeller som ligger til grunn for KI-modellene. Så biologien kanskje et av de steder hvordan det...
0: Kan holde det, på lengst.
1: Kan holde på lengst. men alle må vel forholde efter på en eller annen måte, sånn som jeg ser det.
3: Ja, helt klart, og biologien så mangt, så dette her brukes jo også på å predikere ulike kjemiske stoffer I levende organismer. Så dette her spennende teknologi som vi bare ser begynnelsen antageligvis.
0: Ja. Martin Julie, har du noen kommentar? Nei. Vil ikke si det, det hemmelig hva de har på med. Alright, vi går løs på neste spørsmål her, Gunstein. Og da kommer vi altså til denne her telefonen og lading av den. Ja. Hei, Torne. Det konsensus om at mobiltelefonens batteri trives best mellom 20% og 80% lading. For å maksimere batteriets levetid anbefales man å ikke lade mobilen over 80%. Spørsmål 1. Hvorfor det sånn? Og spørsmål 2. Om vi aldri lader batteriet over 80%, gjør vi ikke da batteriets levetid effektivt kortere, siden vi aldri får dra nytte av de siste 20%? Det da egentlig verdt det å skru på optimalisert batterilading med tanke på at man aldri drar nytte av den fulle batterikapasiteten? Håper dere kan finne en smart fysiker til å regne på dette. Vennlig hilsen Sigurd. Før du svarer det smarte fysiker, Gunstein?
1: Ja, nå ikke jeg fysiker og kjemiker, men jeg føler dette kjemiens territorium, ikke fysikkens. Så. Ja, ja. Dette elektrokjemi, og det handler om kjemiske reaksjoner.
0: Men jeg bare hør med panelet her først, for jeg fikk ikke helt med om dere rakk opp hånda eller ikke I sted. Har dere 80% lading, eller Kjetil?
3: Nei, jeg sånn 100% type.
0: Ja, 100%
2: type. Ja, samme her.
0: Ja. Og du også, Gunstein?
1: Ja, det kommer litt an på, for elbilen pleier å lade til 80%.
0: Ja, ok. Forklar.
1: Nei, ok, så det som et batteri, altså først, hva 0% og 100%? Så et batteri består jo av pluss og minus, anode og katode, og et litium-ion batteri, som det egentlig alle batterier nå så katoden, det et litium metalloksid, så litiumen ligger liksom lagret der når batteriet helt utladet, 0%. Og når du lader det opp, så vil litiumionene bevege seg gjennom elektrolytten over til anodematerialet, som I dag hovedsakelig grafitt. Og grafitt faktisk det jeg jobber mye med å lage, og vi skal produsere dette I Norge faktisk nå på Herøya, ja. Så det litt gøy. Så denne grafitten, det jo sånn, det som et grafitt, det sånn grafen, det sånn lagstruktur. Så det som bra med det, å bruke det til lagene litium-ion, at litium-ion får akkurat plass mellom lagene I grafitten, mellom grafenlagene. Og grafitt den mest stabile formen for karbon da. Så
0: da blir det litt som sånne eggekartonger, sånn flak med eggekartonger.
1: Ja, eller bokhyller kanskje, du kan tenke deg det. Så når du har et batteri, så har du liksom en full bokhylle der, og en tom bokhylle på den siden, og så må du da ta og flytte bøkene over fra den ene til den andre. Og så har man da definert at når dette grafitten full med litium-ioner, så har du 100% state of charge, eller kapasitet, og 0% det når den helt tom. Ok, så jo greia, så dette gir også utslag I spenninga på et batteri, så ofte måten man måler det på jo spenning, så man lader et batteri, et litium batteri, 0%, så det cirka 3 volt, og fullt, så det cirka 4,2. Mm-hmm. Så det sånn man, så det faktisk en endring I spenning, fordi det kjemiske eller elektrokjemiske potensialet endres som funksjon av hvor mye litium det Og jo mer litium du har I grafitten, desto høyere potensialalet. Mm-hmm. Høyere energinivå, og jo mer ustabilt det. For sånn det jo at vi I en... Det å dytte disse litiumene over I grafitten gjør en ustabil tilstand. Litium vil jo helst være I katoden, det vil jo ikke være inne I grafitten, det ustabilt. Ja. Men vi tvinger det til å være sånn, og så prøver vi å utnytte det ved å lade det forsiktig ut, og dermed så vil litiumene gå tilbake. Så poenget da, hvis du da lader til 100%, og det fullstendig stappfullt med litiumene, så det mer ustabilt I kjemisk forstand. Så det mye større sannsynlighet for at det kan skje sidereaksjoner der litiumen ikke lenger forblir I grafitten, mm-hmm. men kan danne andre forbindelser. Det kan for eksempel reagere...
0: Ja, det en sånn kjip, det sånn en dårlig skranglete bokhylle, og så har du en god...
1: Ja, den tåler ikke...
0: Det klassisk biblioteksbokhylle på andre siden.
1: Ja.
0: Det vil egentlig være I disse bøkene.
1: Ja, kanskje, det kan du på en måte si, absolutt. Ja. Og så det også noe med hvor fort du gjør det, for eksempel hvis du prøver å flytte de av bøkene over veldig, veldig fort, så kan det jo fort hende at noen av de havner på golvet og ikke kommer inn. Og det jo ofte det som skjer når du lader et batteri, at noen av disse bøkene eller litiumionene ikke kommer inn I bokhylla, og da taper du kapasitet over tid. Så det sånn typisk et batteri vil jo degradere, det fordi disse litiumionene plutselig finner andre steder de reagerer, og så blir det sittende på golvet, eller kanskje havner helt andre steder. Og det som egentlig skjer kjemisk sett, at de reagerer med elektrolytten, altså denne saltveska som imellom der ionen transporteres. Det sidereaksjoner, og dermed så taper du disse litiumionene, du taper kapasitet på batteriet. Og det akselererer voldsomt når du prøver å stappe inn de siste 10-20% av litiumionene I grafitten.
0: Da hamner det på avveie.
1: Ja, da det mye større sannsynlighet for at det hamner på avveie. Det mer ustabilt system, og det liksom vokser eksponentielt, så hvis du lader til 90%, så det alltid bedre enn å lade til 100%, for det du minsker sannsynligheten. Og så det også en temperaturavhengighet her. Så hvis du både har det på veldig høy fyller det veldig høyt opp og har det på høy temperatur så vil også, temperaturen vil også akselerere kjemiske reaksjoner eksponentielt så det har også litt å si da
0: Ja, ok, og det blir varmt kanskje når du lader på veldig hurtig
1: Ja, det kan du si, så derfor jo også hurtiglading og begrense hvor ofte du hurtiglader også en veldig viktig å si for levetid til batteriet så det bare det å lade det opp til 100% og lade det stå på 100% over tid og det å lade det veldig fort opp begge deler jo de typiske tingene som kan føre til at batteriet degraderer fortere
0: Ok, men hvor stor forskjell, altså hvor mye utgjør det egentlig, dette her ved å lade helt opp til 100% framfor alltid altså hvor mye degraderer
1: det har gjort en del forskning på dette, det ikke sant, du tar et batteri og så lader du fra 0 til 100%, 25 grader og så videre, og I en kontrollert måte, og så kan du gjøre det samme batteri, lade det mellom 20-80%. Og det du ofte ser da, det jo at, si at du får kanskje 1000 eller 2000 ladesykler, så da hvis du lader 0 til 100%, før det har mistet 20% av kapasiteten sin. Mens hvis du lader det mellom 20-80%, så kan du fort få 10 ganger I levetid.
0: Altså, så det,
1: ja, for eksempel 10.000 hunder, og det finnes faktisk forskere som har vist 100.000 sykler, liksom, hvis du holder det på et smalt vindu rundt 50%, så, og da kan det I prinsippet være evig. Så hvis det cirka like mange bøker I hver bokhylle, så holder det vanvittig mye lenger. For det også noe, hvis du lader det helt ut, og alt står I den stabile bokhylla, så det fremdeles også mulig at det kan se skidereaksjoner. For den tomme bokhylla liker ikke å være tom, så da begynner den å... også gå I oppløsning. så du må ha litt bøker I den litt skranglete bokhylla også, ja. For at ikke den skal bli sur. Og, så derfor så vil du helst ikke ha 0% heller.
0: Ok, altså, ja. Men allikevel, nå alt dette høres ut som helt genialt å holde seg til den 80%, allikevel så gjør du det altså ikke selv. Hvorfor ikke?
1: Nei, det jo litt mer, altså, tenker det kommer litt an på hva det og litt sånn praktisk innretning, så på bilen så gjør jeg det, lader alltid bare til 80% på elbilen, og der vil du gjerne at, der står batteriet gjerne lenger ganger, ikke sant? Du lader opp, og så kan det stå en uke, og det ikke gunstig at et batteri står laget på 100% over veldig lang tid. Så mens mobilen lader så det veldig fort at den ikke 100% igjen når den ladet så bruker du den når den går ned til 80-70 og så videre ganske kjapt så det mindre på en måte, konsekvensen mindre for det det å holde den over lengre tid som ved høy prosent som har noe å si og særlig høy temperatur
0: okay.
1: så derfor jeg ikke så bekymret for mobilen for da vet jeg at jeg kommer til å lade den ut ganske kjapt uansett men helt åpenbart så ville den holdt bedre hvis jeg bare ladet til 80% så dette et slags kompromis jeg gjør med meg selv her kanskje 90% hadde vært det optimale jeg vet ikke men man må tenke litt da for det helt åpenbart at når du setter den på 80% så vil det batteriet vare veldig, veldig, veldig mye lenger
0: ja
1: Og så spørsmålet, hvor lenge skal du ha den mobilen, ikke sant? Og da vi tilbake for bruk og samfunnet. Vi bruker mobiler I 2-3 år, så kaster vi det.
0: Ja, det jo
1: og de batteriene jo da designet for å være så lenge hvis du bare lader til 100%.
0: Ja.
1: Men hvis du har lyst til å beholde mobilen I 10 år, så bør du jo lade til 80%. Da.
0: Men det... Har ikke disse her som lager telefonene tenkt på dette her da? Bygde inn en liten brems.
1: Jo, så det kan du si at også I biler så har man ofte en av de som 100%, så det egentlig ikke 100%. Det en liten buffer der som de legger inn for at batteriet skal vare lenger.
0: Siste,
1: så det
0: eller sånt
1: nå. Ja, ikke sant, det noe sånt. Så man kan gjøre dette programmatisk også, gjør man ofte I elbiler særlig, også I mobiltelefoner da.
0: Ja.
1: Så,
0: Ja. Ok, så kanskje det beste trikset som jeg burde tenke på nå med en ganske ny telefon, hvis jeg ville ha det til å vare, å faktisk la den være på den 80%, og så heller hvis jeg tenker at nå skal jeg ut på reise, en eller annen grunn til at det inconvenient å få lade av det.
1: Ja, jeg tror det en veldig god tilnærming. Det det samme med elbilen, lade den til 80%, og når du skal på langtur, så lader du den til 100.
0: Ja, ok.
4: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
0: Marte Julie Sætra, nå skal vi ta altså en variant av en klassiker som har plaget Abelstårn nesten I 15 år, altså nesten siden begynnelsen. Vi har enda ikke fått et godt svar på dette her, selv om veldig mange spør om det. Så nå har du presset på deg. Ok, hei Abels. Har en liten enebolig som I hovedsak varmes opp av en, parentes, rent brennende vedkomfyr. Jeg har lagt merke til noe rart. Uten at det stor forskjell på utetemperaturen og heller ikke på vind og vindretning, så kan det være stor forskjell på hvor lenge varmen holder seg I huset over natta. For noen dager siden så var det kaldt og utrivelig å komme inn på kjøkkenet hvor ovnen på morgenen, men I dag var det lunt og deilig. Og forskjellen at I går og I natt så kom det noen centimeter snø. Kan det ha noe å si? Og I tilfelle hva da? Har nevnt dette for andre som sier at kulla noen ganger slår inn. Har Abels en forklaring eller teori? Hilsen Anne-Grete Inderøy. Nå var ikke dette helt klokkerent eksempel på dette her spørsmålet som vi har plaget oss I alle år. For det lyder nemlig som følger at kulla slår inn når det blir når det skifter til godvær. Ja, så det liksom et sånn underliggende problem her da. Men nå holder vi oss til dette her ovneproblemet her, Marte Julie. Har du tenkt på det? Har du en løsning?
2: Jeg har I hvert fall en hypotese.
0: Ja, du har det.
2: Ja, min ledende hypotese, det at dette her har å gjøre med varmestråling, faktisk.
0: Ja, tilbake til varmestråling.
2: For jeg tror kluet her ligger I det hun skriver om at når hun kommer inn og det litt lunt, så hadde det snødd. Mm. Jeg tror ikke det så mye med den snøen å gjøre, kanskje litt, men mer det at hvis det snødd, så har det vært overskyet. Og det der jeg tror svaret ligger. Dette huset står under himmelen, og en himmel som klar, veldig mye kaldere enn en himmel som varm. Så jeg tror at når det klarvær, så taper dette huset mer varme til himmelen gjennom varmestråling enn det gjør når det overskyet. Da.
0: Ja. Men bare, himmelen, universet så langt unna, og skyene så langt unna, så hvordan kan det ha noe å si for hva som skjer med dette huset som står der på bakken?
2: Jo, men vi jo fortsatt veldig eksponert for det da. Og som jeg nevnte I sted, alt som har temperatur over 0 Kelvin sender ut varmestråling. Og hvilken temperatur vi har bestemmer hvor mye varmestråling vi sender ut. Og det en sånn varmeoverføring som jeg har inntrykk av ofte blir litt sånn oversett, eller man glemmer det litt når man snakker om varmeoverføring, for man så vant til å tenke på at ja, når man tar på en kald ting, ikke sant, så kjenner man at det kaldt, da man jo I kontakt, eller at også det at okay, luft eller væske flytter på seg, da får man varmeoverføring. Men akkurat den strålingen, den blir litt underkommunisert noen ganger. Men som sagt, altså min temperatur bestemmer hvilken varmestråling, hvor mye varmestråling jeg sender ut, og jeg absorberer også den varmestrålingen som sendes mot meg. Mm-hmm. Så hvis jeg sender ut mer varmestråling enn det jeg får inn, så vil jeg bare på en måte blø varme helt til det matcher, da. Helt til jeg sender ut like mye som jeg får inn, så man får likevekt. Og samme, hvis jeg får mer inn enn det jeg sender ut I utgangspunktet, så blir jeg bare varmere og varmere til jeg åpner den likevekta. Og det det jeg tror har skjedd med det huset her, at natta kommer, på dagen så står sola på, og så kommer natta, og så står man under en himmel som klar og veldig kald.
0: For da det I prinsippet 0 grader Kelvin, minus 273 grader der oppe, på himmelen.
2: Ja, der ute det kjempekaldt, og det sender ut veldig lite da, varmestråling.
0: Ja.
2: Og så...
0: Og når det skyer, så holder det kanskje den samme temperaturen som lufta, da? Eller...
2: Det jo kaldere det jo, for det jo høyere oppe, men mye varmere enn en klar himmel. Da. Ja. Og det her også den samme effekten som gjør at hvis du skal legge deg ute da, på natta, så legger du deg heller under en gapahuk enn under åpen himmel.
0: Ja.
2: Og lufttemperaturen jo akkurat den samme under den gapahuken som den utenfor. Men under gapahuken så får du varmestråling fra taket, I stedet for fra himmelen da. Eller hvis du, det også den effekten du ser, hvis du kommer ut I bilen din på morgenen, og så det fryst på frontruta, og så tenker du, det var litt rart, for det var ikke meldt at du skulle fryse på. Men da kan den, hvis den da, ruta har stått mot en klar himmel, så kan den ha blitt mye kaldere enn lufttemperaturen,
0: ja.
2: Fordi den har tapt varme da, gjennom varmestråling.
0: Ja. Det var en veldig fin formulering som ble sagt en gang I Abelstolen, og da har ruta di snakket med universet.
2: Ja, men som en god forsker så må jeg si at vi trenger litt mer forskning her, og litt mer data. Det jo noen usikkerheter I spørsmålet. Ja. Og den største usikkerheten her jo kanskje hvordan den ommen, har virket I en natt. Ja. Hvis du ser for deg, du legger på et par kubber før du legger deg, så har du jo, har jo noe å si om de kubbene har slokket med en gang, eller om de har ligget og lunket en del timer. Så vi trenger litt flere observasjoner her, rett og slett.
0: Ja, riktig. Gustav, hva synes du om hypotesen?
1: Jeg helt enig. Jeg har også gjort de samme observasjonene. Så kan man sette opp over en gapahuk over huset da? Ja. Eller en måte også.
0: Ja, det sant. Men nei, vet du hva? Jeg følte en sånn indre glede og ro som senket seg I meg nå, for jeg synes dette var en veldig god forklaring, for det jo også en forklaring på hvorfor kulla slår inn I gamle hus, gamle litt dårlig isolerte hus, ved et værskifte til klarvær, hvis dette en riktig hypotesen for hva som skjer. For da blir jo, når det blir klarvær, så blir jo himmelen blank og fin, og så stråler det litt dårlig isolerte huset ut. Så det kanskje ikke så stort problem etter TEK17-standarden på husbygging og isolasjon, men kanskje litt.
2: Ja.
0: I dag fikk jeg besøk av et rart insekt på kjøkkenet. Med litt googling fant jeg ut at det var en snylteveps av noe slag. Og da googlet jeg også hvor mange vepsearter det finnes I Norge, og svaret var 4 000 til 5 000 registrerte arter, men at det sannsynligvis var nærmere 8 000 arter av veps. Og det synes jeg virket mye, så jeg googlet noen andre insekter. Det finnes bare 66 registrerte maurarter I Norge og 200 biarter, ifølge professor Google. Hvorfor vepsen så tallrik I antall arter? Kan det si oss noe om evolusjon og hvor rask evolusjonen kan være under de rette forutsetningene? Med vennlig hilsen, Magnus. Det må vi jo stille til evolusjonsbiologen, Kjetil Lysne-Voie. Har doktor Google rett for det første?
5: Ja, doktor Google inne på mye riktig. Det finnes veldig mange vepsarter I Norge. Og veps litt teknisk, så det en egen orden innenfor insekter. Årevinger kaller vi det.
0: Mm-hmm.
5: Og mange tenker på veps som de typiske svart- og gulstripede insektene som interessert I brusen vår og plager oss på sensommeren. Men det bare en veldig liten gruppe av det vi kaller veps.
0: Aha.
5: Så der doktor Google kanskje bommer litt, at også maur og bier veps.
0: Hæ? Det maur veps?
5: Ja, sånn
0: rent...
5: Det ja, så det gjelder å lytte på Abelstårn, da lærer man mye rart. Så det finnes veldig mange ulike typer veps, og den krabaten som var på besøk her I vindueskarmen, hvis jeg skal gjette, så var det en helt riktig en snylteveps. Det at den var litt merkelig var kanskje fordi det var en hund. Hunder av snylteveps har et veldig langt rør ofte som stikker ut fra bakparten. Og det røret et eggleggingsrør som snyltevepsene bruker til å legge eggene sine I andre arter. Andre arter av insekter primært, ofte larver. Man kan også legge de I egg eller de voksne individene av andre insekter. Så de bærer navnet snylteveps helt riktig. Disse snylter på andre arter, og det som skjer at når eggene klekker inn I for eksempel en sommerfuglarve, så begynner de å spise denne larven innenfra. De begynner med de minst vitale organene, slik at larven lever lengst mulig, og så gnafser de seg de mer vitale organene etter hvert, for sånn at å få mest mulig mat da, før de selv forpupper seg, og etter hvert blir en ny snylteveps.
0: Det jo utrolig guffent.
5: Ja, I den grad disse insektene tenker på dette som guffet eller ikke, det vet jeg ikke, men for oss det jo en guffet tanke på alle måter. Men svarer det egentlig på hvorfor det så mange snylteveps? Kanskje ikke. Altså dette her, det finnes jo så fryktelig mange insekter. Og siden det finnes fryktelig mange insekter, så det veldig mange insekter for snyltevepsene å parasitere.
0: Ja.
5: Slik at det har oppstått veldig mange varianter av snylteveps som rett og slett spesialisert på ulike insektarter å snylte på.
0: Ja.
5: Og da kan man jo tenke seg at parasitter, det da nøkkelen til å ha stor evolusjonær suksess. Det på en måte det som gjør at man blir mange arter. Men så enkelt det ikke. Det finnes grupper av insekter som også parasitter, men som veldig få. Viftevinger en annen orden. Det finnes bare en håndfull arter I Norge, noen hundre på verdensbasis, mens det finnes hundretusenvis. Man vet ikke hvor mange vepsearter som finnes, for det så mange av dem. Men, og mange av dem ubeskrevet, men det finnes I hvert fall over 100.000 beskrevet I dag.
0: Ha. Men ok, men disse bare de snyltevepsene, det er veldig mange av. Spesifikt snyltevepsene?
5: Ja, det finnes jo flere hundre tusen planteveps også, som også veps, men som da ikke snylter, men som lever på andre vis. Ja, så det finnes mange veps, men den desidert største gruppen snylteveps.
0: Men de som kommer og plager oss og skal drikke safta på sensommeren, det
5: 12-14 arter I Norge.
0: Okay.
5: Og den gode nyheten jo at disse snyltevepsene, selv om de kan se litt fryktinngytende ut med dette lange eggleggingsrøret, de ikke interessert I oss.
0: Nei.
5: De legger ikke... De mer interessert I å legge eggene I andre organismer enn oss mennesker.
0: Ja, ok, det var enda godt å høre. Håper det ikke... Ja, du må ta en god prat med evolusjonen her, og så sørge for at du ikke finner opp en snylteveps som går på oss. Men uansett, hvordan det I andre dyrearter da? Kan man se noen sånn tegn på når det lønner seg og blir artsrike innenfor forskjellige grupper av dyr?
5: Ja, nå det sånn at evolusjonen har ikke noe som mål egentlig å bli artsrik. Evolusjonen jo en sånn sett en prosess som ikke har noe overordnet mål. Så det at det dannes nye arter, det på en måte noe som skjer ved at arter endrer seg I isolasjon av hverandre og så videre.
0: Mm.
5: Men hvorfor noen grupper av organismer artsrik og andre ikke, et stort, på mange måter ubesvart spørsmål innenfor evolusjonsbiologien.
0: Det det.
5: Det klart, det lønner seg å ha hyppig artsdannelse for å bli mange arter, og så lønner det seg å unngå å dø ut.
0: Ja.
5: Det sier seg selv. Så lønner det seg ofte at gruppa man en del av har noen millioner år på baken. Det vanskelig å bli veldig mange arter hvis man har levd veldig kort. Men vi mangler ofte gode forklaringer på for eksempel hvorfor finnes det omtrent 7000 mor-kake-pattedyr og pungdyr innenfor pattedyrene, mens det bare finnes 5 kloakdyr, og disse gruppene like gamle. Vi kan alltid komme opp med mange interessante hypoteser,
0: ja.
5: Men slik ubalanse I antall arter på grupper som like gamle, det finnes det mange eksempler på.
0: Ha. Veldig interessant. Vi får fortsette å høre på Abelstolt, så kanskje dukker svaret opp der en gang I fremtiden. Jeg tror også forskningen må evolvere seg litt videre før vi kommer dit. Har dere fått med dere Nobelprisen de vitenskapelige denne uka, alle sammen?
6: Ja.
0: Ja, du har det, Marte Julia?
2: Ja, jeg tror det, de fleste.
0: Ja,
5: ja jeg tror også
0: de fleste. Veldig bra, veldig bra. Dette terningkast 6. For de som ikke har fått med seg det, så kan du høre på ukas forskningsfronten, der vi går inn på det, men hvor vi også da skal plukke en liten høne til med open AI og matematikk-diskusjonen. Med det så takker vi for oss. I dagens panel så hadde vi energiteknolog Gunstein Skomedal, evolusjonsbiolog Kjetil Lystne Voie og fysiker Marte Julie Sætra. Produsent for sendinga, det var Eirik Sivertsen. Tekniker Hanne Lunås og jeg heter Torkel Jemtrud. Takk for oss.
6: Avels tå.
7: Enda mer du lurer på,
8: men hvordan kan det ha seg?
9: Hva skjer om og hvorfor?
7: Send ditt spørsmål til avels@nrk.no.
10: Her NRK Nyheter klokka 10. Prisene har gått opp 3,4% fra september I fjor til september I år, det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la fram I dag. Indeksen sier noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned I pris. Norges Bank har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Seniorstrateg Daniel Tjekov I Sparebank 1 Markets sier det kan bli renteøkning fremover.
11: Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisvekten skal fra 3-2% I løpet av 2029, det jo 3 år fra nå, og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen «Oi, det tar til 2030-2031», da snakker vi om ikke en, kanskje til og med flere renteøkninger. Det og I en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det på en måte skrekkescenario, men ting kan selvfølgelig også gå bedre.
10: En person drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja

0: spekulert i hvem det kan bli. Hvert år lager Institutt for fredsforskning Prio en liste med favoritter til hvem som kan vinne prisen. En mulighet at den går til arbeid for å beskytte barn i krig, sier fungerende direktør Håkon Gjerløv ved Prio.
1: Vi tror at det særlig to ting som komiteen i år med hel kan rette lyset mot. Det humanitær innsats, fordi det så mange kriger som skaper så mange humanitære konsekvenser, og det internasjonalt samarbeid. Og da i den første tonen der, altså humanitær innsats, så det jo sånn at altså krigshandlinger mot barn jo noe som berører oss veldig, en veldig sårbar gruppe. Og vi tror at en pris som fremhever arbeidet for å beskytte barn i krig og fremme barns rettigheter, det tror vi kan være en veldig god pris i år.
0: I dag siste dag med hoffsorg her i landet, en måned etter kong Haralds gravferd. Hoffsorg en fastsatt sørgeperiode ved hoffet etter dødsfall i kongefamilien eller i andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program i denne perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Og nå blir det offisielle programmet gradvis tatt opp igjen. NRK Nyheter. Anne Skårseth.
2: På forskningsfronten.
3: Ny forskning viser
4: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
5: A nuclear fusion.
6: Supermassive black hole.
7: Completely new to science.
8: Velkommen til Forskningsfronten, som altså forumet der vi presenterer det aller viktigste som har skjedd på forskningsfronten i løpet av uka som har gått. Og denne uka så det en hendelse som overstyrer alt annet. Vi kan gi kanskje litt hint om hvor vi skal hen. Hanne, hva skal du snakke om?
9: Jeg skal snakke om speilvendte molekyler, fordi det kan være veldig nyttig, men også livsens farlig.
8: Gaute?
10: Ja, jeg skal snakke om hvordan man kan skru av og på nerveceller ved å bruke lys og skinne lys på dem. Det kjempeviktig for forskning, men også faktisk for å kunne gi blinde personer synet tilbake.
8: Og jeg skal snakke om spøkelser fra verdensrommet. Ok, det hører altså på forskningsfronten med Torkel Jenterud, Hanne Aas og ikke Andreas Wahl. Vi har med oss en vikar i dag.
9: Supervikar, Super han også.
8: Gaute Einvoll, du kan jo si to ord om hvem du er.
10: Nei, jeg jo en ganske flittig gjest i Abelstårn. Mm. Det en ting jeg men ellers jeg professor i fysikk og driver med hjerneforskning på NMBU på Ås og i Oslo.
8: Velkommen skal du være. Som vanlig så klatrer vi opp i observasjonstårnet i starten av vårt forskningsfront. Og der oppe så skuer vi utover, og så ser vi at denne uka så det jammen meg veldig mye snakk om Nobels litteraturpris, og mye snakk om Nobels fredspris. Veldig lite om de vitenskapelige Nobelprisene. Men det altså Nobelpriskunngjøringsuke på gang, og jeg vet ikke, hvorfor det sånn? Nei, det her jo de viktigste vitenskapelige prisene, Gaute,
10: ja,
8: ikke
10: det? Nei, det kan du si hvorfor det sånn. Det
9: altså, kanskje... de kommer jo først, da.
8: Ja.
9: De vitenskapelige prisene blir jo annonsert først, så det vel et lite tegn på at det det viktigste.
10: Ja, det vil jeg si.
9: Eller fred på jord vel kanskje enda viktigere, da.
10: Nei, det vel vitenskap, det jo litt mindre tilgjengelig, og så det jo fredspriser, da hender det at vi har hørt om prisvinnerne før.
9: Ja, ja.
10: Litteraturprisen stort sett ikke, men ja, det kanskje noe som litt mer tilgjengelig, da.
9: Ja.
10: Så, vi kan bare si, ja, for i år, vi snakket litt om det akkurat før, at i år jo prisene ganske spennstige og spennende, og ganske lett for folk å forholde seg til, liksom.
9: Ja. Ja.
10: Åpenbare gjennombrudd.
8: Ja, det faktisk veldig morsomme. Du som liksom i feltet, du fysiker, hva betyr det, tror du, for et forskermiljø eller en forsker å vinne denne Nobelprisen?
10: Nei, det gjør jo at de får en veldig sånn synlighet utad, spesielt da. Det klart, altså alle disse, for eksempel denne medisinprisen som jeg skal snakke om, så jo denne personen som, de personene som fikk det jo veldig kjente fra før. Så de de var jo liksom på en måte arbeidet en svar så kjent fra før, så status innad i miljøet blir kanskje ikke så veldig endret, men status utad blir jo veldig, veldig endret, da.
8: Så konklusjonen på denne observasjonen at det snakkes alt for lite om de vitenskapelige Nobelprisene, for de jo de aller mest spennende, men vi i forskningsfronten, vi skal gjøre noe med dem. Og da starter vi vel ut da med denne her første som ble annonsert på mandagen, og det var nemlig medisin- og fysiologiprisen.
11: Nobelforsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i

0: Vi skal over til tirsdagens annonsering fra Vitenskapsakademiet I Stockholm, og da skal vi til altså fysikkprisen.
1: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
0: Och jag tänkte vi bara stoppar upp lite här och bara märker oss den setningen här alltså spökelsesaktiga budbringare från rummet. Märkte det där? Ja. Så kommer vi tillbaka till det. Okej, resten av annonseringen.
1: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris I fysik till Francis Hulsen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Okej, så nyckelorden här är väl detta här Ice Cube-observatoriet och så är det neutrinor med astrofysisk upphav. Men för vi går in på detta här så vill jag bara gjorde en observation här och det att det var en enskild vinner en person
2: ja det stämmer
0: det väldigt sjeldent för tiden jag bladdade lite bak över arkivet det 34 år sedan sist gång det skedde att det var bara en enskild vinner av fysikprisen
2: men handlar inte det om att fordi det väldigt många som har jobbat med detta här så måste du på en måte gi prisen til en, for hvis jeg hadde gitt den til to, så hadde det liksom vært bare de to, men ga den til en, så var det på en måte til hele feltet.
0: Nei, jeg tror det handlet mer om at dette her faktisk var hans idé. Dette observasjonen var veldig tydelig at det var hans idé, og han som liksom har gjennomført
3: drevet det fram.
0: Drevet det fram, ja.
3: Det tror jeg. Ja.
2: Men du får et innsalg. Spøkelser. Jeg hadde ikke trodd at Nobelkomiteen kunne være så spenstige.
0: Ja. Du, altså, så la oss snakke om disse her spøkelsesaktige budbringerne. Da. Det altså neutrinoer vi snakker om. Har du hørt om det, Hanne? Vet du hva det
2: Jeg har hørt om det, fordi du har forklart meg det. og det noen Det det favorittpartiklen din?
0: Nei, det vil jeg ikke si.
2: Nei, det vil jeg ikke si, men det en av de, og den utrolig energirik, og derfor så kan den, eller noe sånt, den kan I hvert fall gå tvers gjennom absolutt alt, akkurat som spøkelser.
0: Ja, du kan jo prøve, du, Gatte.
3: Ja, altså, jeg veldig fascinert av denne partiklen, også fordi at den den ble egentlig forutsagt ut fra en sånn fysikkteori. Mm. For man satt på 30-tallet bord og sånn, da, Og så var det noen de så på noen sånne reaksjoner, så det at det noe som ikke stemmer her. Det forsvinner noe energi, og det noe vi fysikere ikke liker, at det forsvinner energi. Så da var det en som sa da, at nei, jeg tror heller at det en partikkel her, som vi ikke ser.
0: Som stikker av med energien.
3: Ja, som er synlig av partiklen, en spøkelsesartikkel, en partikkel.
0: ja.
3: og det var jo riktig da.
0: Ja, og han som forutså dette her, han sa jo også at dette her kommer vi aldri til å klare å oppdage, fordi at den skal være så liten og lett, og nesten masseløs.
3: Ja.
0: Men han tok feil I det da.
3: Ja, han gjorde det, men det tok vel, det var 56 eller noe sånt, de oppdaget han, og da, for at denne neutrinoen, den går gjennom marg og bein, altså det ingenting som kan stoppe den, så det så sjelden den treffer på noe. Men da tror jeg de hadde faktisk en sånn, for utenfor sånn atomkraftverk og sånt, så det mye neutrinoer som kommer ut,
2: altså det høyt. Å, det?
3: Ja, ikke noe bekymret sånn da, på toppen av, og da var det nok av dem til at de greide å liksom se denne neutrino-effekter av neutrino, og det jo egentlig det de har gjort nå da.
0: Ja, og saken at det ekstremt masse, det den mest vanlige elementærpartiklen, hvis du ser bort fra lys, da, ikke sant? Som finnes der ute. Det enormt mye av dem. Hvis du holder opp hånda din og Hanne, holder opp lillefingeren din, så kikker du på lillefingernælen din. Mm. Hvert eneste sekund så går det 65 milliarder neutrinoer gjennom bare lillefingernælen din fra sola. og du merker dem ikke, fordi... Nei. Treffer nesten ingen verdens ting, og det det som hele hemmeligheten her, at for at man da skulle oppdage dem, så fant man ut at av og til så krasjer det jo med en atomkjerne, og da egner vann seg veldig godt, og det fordi at det lages et lite, altså det sender ut en liten partikkel, og så det noen egenskaper ved vann som gjør at da får du et lite lysglimt som man kan oppdage. Og her kommer vi da til den gode ideen da til Francis Hulsen som vant den prisen, for han tenkte at ja, vann, ok, hva med is? Enda mer stabilt, lettere å ha detektorer I. Mm. Så han tenkte ut, hva må vi bare plassere denne her inne I isen på Sydpolen, Antarktis?
2: Det jo fantastisk.
0: Ja. Der finnes det allerede en forskningsstasjon akkurat på sydpunktet, så der det faktisk folk som flyr inn og ut. Mm. Og det fikk han altså med seg forskermiljøet på å gjøre, så de da bygde det som kalles for Ice Cube. Den ligger, først må du altså 1,5 kilometer ned I isen, for det visste at der den veldig klar og hel og fin og litt bobler i isen, når det går så dypt ned.
2: Nesten som glass, ja. Liksom. Ja.
0: Mm. Og så har du en kubikkkilometer med is, altså man har borret ned, eller ikke borret, men smeltet ned masse lysdetektorer ned i isen, i et område som altså dekker en kubikkkilometer, det helt enormt stort.
2: Ja, det jo kjempesvært.
0: Så det jo, hvis du tenker at, ja, nå sitter vi her på Marienlyst, og vet, en kilometer blir en til rådhus eller noe sånt nå, da.
2: Ja.
0: En retning, og så
3: bort. Og så fikk du noen få sånne blipp.
0: Ja, en per dag.
3: For jeg hadde nemlig en som tok doktorat på dette, en fysiker som kom til å jobbe i gruppa vår, Alexander Stasik, så han feirer litt spesielt, og, for jeg snakket med han, for det er det man sier om et sånt, det så lite signaler, at når man skal analysere dem, så er det så lett å se ting du ikke ser, altså sånn der, slik at det var masse regler, de fikk ikke se dataene, det, altså når det sånne veldig, veldig vanskelige deteksjoner, så er det masse regler for da, slik at folk ikke skal lure seg selv, da. Så han tror jeg aldri så dataene, eller han utviklet metoder som da noen til slutt godkjente at ok, nå, da prøver vi dem også liksom. Så det veldig, veldig, for det så fort gjort å se ting du ønsker å se, da.
2: Men det et blipp om dagen.
0: Ja. Og så har de ført statistikk over dette her i masse år nå, og funnet ut at nå det helt sikre på at mange av disse neutrinene, de kommer ikke fra sola, ikke sant, som disse her 65 milliarder gjennom nærmere. De har så høy energi, de går så fort, at de må komme fra ytre rom, da, fra sort, eller eksploderende stjerner og så videre i det ytre rom. Og dette på en måte den starten på det man tenker på som neutrinoastronomi, da, hvor vi kan bruke dette her for å få et helt annet bilde på universet enn det vi har fra før.
3: Og så, hvis jeg kan bare si en ting, for den der strålingen de ser, det et ganske kult navn, den heter Cherenkov-stråling, jeg synes det litt tøft navn. Da. Men poenget at det grunnen til at du får Cherenkov-stråling at disse neutrinoene, de går fortere enn lyshastigheten i is.
2: Oi!
3: Altså ikke fortere enn lyshastigheten i vakuum, for det ikke mulig. Men det at den går fortere enn lyshastigheten i is, gjør at den sender ut en bestemt type stråling, Cherenkov-stråling, som de da greide å måle.
0: Helt til slutt vil jeg bare si at han en veldig virket som, jeg har hørt på pressekonferansen hvor han ble intervjuet etterpå også, han Francis Alsen, virket som en veldig nøktern type. Han jo 82 år nå, og han ble spurt, hva gjør en Nobelprisvinner resten av dagen på en sånn dag? Og sa han, ja, for det første så holdt han på å skrive en søknad om et nytt prosjekt, og han håpet jo at denne prisen kunne hjelpe til på den prosessen. Og dessuten skulle han i et komitémøte, og det tenkte han å gjøre.
2: Ja.
3: Det er bra folk.
0: Da skal vi til kunngjøringen som skjedde på onsdag i denne uka. Det var nemlig Nobelprisen i kjemi.
1: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai. För upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
0: Ja, det var munfull, Anna. Ja,
2: för vi satt ju och hörte på det här sammen, och då vi hade allerede bestämt att jag skulle ta för mig kemiprisen, och då sa Torkel bara gratulerar Anna. För det tänkte jag att detta skönjer jag ingenting av. Men
0: det visste sig att vara egentligen väldigt spännande, jättespännande.
2: Ja, jättespännande. Jag sålde ju detta här in som spegelvänta molekyler som kan vara väldigt väldigt nyttiga eller väldigt väldigt farliga. Alltså det handlar rätt och slett om spegelvänta molekyler, årets kemipris, så kallad kiralitet. Och låt mig förklara då. Vi tar för dere händerna deras, se på händerna deras.
0: Mhm, rätt för.
2: Ja, de är i grunden ganska kliss lika varandra, ikk sant? Högra hand och vänster hand. Men du kan jo allikevel ikke, når du legger dem opp på hverandre, så ser du at det jo ikke det samme.
0: Nei, det spegelvendt.
2: De rett og slett spegelvendt, og det var det eksempelet de brukte også. For det alltid sånt lite foredrag, når de deler, eller når de kunngjør denne prisen, foredrag for alle journalistene som sitter her på denne pressekonferansen. Og så det også sånn da, at molekyler også kan være spegelvendte. Og da tok de for seg først et molekyl som heter karbonmolekylet. Høyre varianten av karbon lukter, vet dere hva det lukter?
0: Hva var det de sa for noe? Det lukter, nei, jeg husker ikke helt.
2: Nei, det lukter spearmint, altså som tygges, ikke sant, den der. Ja. Og venstre varianten lukter karve. Så det er altså like molekyler, men de er speilvendt til hverandre, og de lukter forskjellig, rett og slett fordi at luktreseptorene våre er jo tilpasset den ene eller den andre lukta. Så det var et eksempel de tok for seg. Jeg synes det var Mari Fifia. Kjempegøy. Og så snakker de om at i medisiner så er det også opptres det jo, altså molekylene også i to varianter. Og de tok for seg et molekyl som heter propoxifen. Den ene varianten av dette molekylet har fått navnet Darvon. Det er en slags smertestillende medisin. Jeg tror kanskje den er tatt fra markedet nå, fordi at den kan misbrukes, men det er i hvert fall den kan lindre smerte. Og den andre varianten av dette molekylet, det er hvis du snur på navnet Darvon, så får du Novrad. Det er en hostemedisin.
0: Ja, ok.
3: Tilfellig?
2: Ja, neppe. Og så når jeg researchet på dette her, så kom jeg jo frem til et enda litt farligere eksempel innen medisin, og det er jo dette her thalidomid-medisinen, husker dere den?
0: Nei.
2: Den var jo på 70-tallet i hvert fall, hvor det var en medisin som skulle lindre svangerskapskvalme hos gravide, men hvis det molekylet kom i den speilvente versjonen, så kunne det føre til misdannelser hos fosteret. Svær skandale på 70-tallet.
3: Husker det? Jeg er jo fra den tiden, og moderen snakket om det, at de ikke hadde tatt det og hvor glad hun var for å ikke ta det.
0: Men det her leder oss mot denne årets pris, da, for det viser hvor viktig det er å få laget akkurat, den speilvendinga du ønsker.
2: Vi må ha kontroll på hvilken speilvariant vi får til, og det er det altså den franskmannen Henri, jeg kan ikke franske, Henri Kagan.
0: Det høres veldig bra ut.
2: Du synes det? Kan du fransk? Du
3: kunne ha lurt meg i hvert fall.
2: Og japaneren Kenzo Soei har fått prisen for, fordi de klarte å finne en katalysator som gjør at du, hvis du har en, hvis du skal gjennomføre en kjemisk reaksjon, og så blir produktet altså et molekyl, og du skal styre det på en måte om det skal bli en høyre variant eller en venstre variant, så kan du bruke en katalysatormetode for å få det til å bli den ene varianten eller den andre, og det er også en slags sånn feedback, hvis ikke jeg misforstod, som gjør at det, har du først liksom begynt å lage den ene varianten, så vil det på en måte bare gjøre at enda flere av den varianten blir lagd, og til slutt så sitter du igjen med en løsning som har 99,9% av den ene varianten. Og da har du mye mer kontroll på dette her, ikke sant? Og det er bra.
0: Og så vidt jeg skjønte det, så var det også sånn at, at man, ingen hadde tenkt den banen en gang, fordi at man bare antok at hvis du startet med et utgangspunkt, et kjemikalie som ikke har noe høyre eller venstre overlegenhet, så ville du ende opp med noe som, som er like mye av begge deler. Så det var en veldig kløktig tanke som skulle til deg for å skjønne at man kunne gjøre en sånn feedback-loop.
3: I fysikk så er dette det som kalles spontan symmetribrudd. Så det, de fikk kanskje ideer og kanskje var det noen fysikere de snakket med som ga dem ideen om at kanskje det kan skje en sånn spontan favorisering av den ene versus den andre.
2: Ja, og vi har jo snakket litt om det når vi liksom skulle få med deg inn på, som supervikar her hos oss, så sa jo du at kan ikke vi snakke om speilvente aminosyrer, for det er jo en hot greie. Og plutselig så ble jo det litt ekstra hot da,
3: i
2: og
3: med at,
2: ja, men fortell om det, hva er problemet med speilvente aminosyrer? Først må vi jo si at det, altså alt som lever på jorda er bygd opp av 20 aminosyrer, alt sammen. Er det en alge eller en menneske eller hva det er?
3: Absolutt, så greia er at disse proteinene som vi snakker om nå, som er liksom byggestein i cella, de er, det er som et langt perlekjede.
2: Aminosyrene,
3: Hvor det er 20 forskjellige perler, 20 forskjellige aminosyrer, og noen av dem har en sånn bestemt sånn kiralitet da. Og det viser at alt liv har den samme, aminosyrene som brukes i liv har alltid den samme kiraliteten.
0: Det var venstrehent.
3: Venstrehent, ja. Du er venstrehent, kanskje?
0: Nei.
2: Livet har valgt side, leste jeg i teknologirådet.
3: Det har valgt side, og kan godt være at det bare var tilfeldig i tidenes morgen. Men i hvert fall, hvis man da greier å få et liv, og kunne tenkt en slags sånn der, liv som var basert på høyrehente aminosyrer, så kunne de, for eksempel, hvis du hadde bakterier som var bare basert på disse høyrehente, så kunne du plutselig da våre virus som vi har for å angripe dem, eller celler som skal, immunsystemet vårt ville bare bli super forvirret, ville kanskje ikke fungere i det hele tatt. Så derfor er man redd for at med sånne mikrober og basert på et høyrehent liv, da, så ville da det være et kjempestort problem for oss.
2: Men er det noe vi må være redd for, eller?
3: Nei, jeg tror faktisk, dette snakket jeg om i går med en som har skrevet bok om det, om biovåpen, og sa at det er nok veldig, veldig langt frem. Men i prinsipp så ikke dette jo dette en i prinsipp kan dette bli en fare hvis man får det til. Det litt sånn som materie og antimaterie, ikke sant? Man har en sånn evil twin som kan lage trøbbel hvis vi kommer bort til dem.
2: Vi vil ikke ha en evil twin, nei.
3: Nei.
0: Men det er jo ikke akkurat dette her den prisen handler om. Det handler om å lage for eksempel av legemiddel, så veldig praktisk pris som, så vidt jeg kan skjønne det, må jo være veldig revolusjonerende for den type industri, eller hva?
2: Men eller er det sånn at denne prisen nå gjør at i og med at du nå kan styre hvilken speilvendt form du skal ha et molekyl, så kan du plutselig styre hvordan du skal lage kunstige aminosyrer som også har en speilvendt form. Er vi glad nå, eller ble vi litt redde?
0: Jeg ble mest glad.
2: Du ble mest glad, ja, men jeg blir jo det også. Men...
3: I hvert fall imponert.
2: Ja.
0: Vi skal gi oss med Nobelprat, men vi skal ikke gi oss med forskningsfronten denne uka. Vi har mange godbiter til på lur. Hva mer har du å bringe til torgs, Hanne?
2: Jo, altså, dere vet jo, nesten alltid så er det sånn at når noe er godt eller gøy, så er det veldig ofte skadelig for oss. Altså sjokolade, alkohol, søppelmat. Og alt som vi egentlig bør gjøre, det kan være litt kjedelig. Det er sånn som å trene og legge seg i fornuftig tid og sånne ting. Nå skal jeg endelig komme med en forskningsnyhet som viser at noe som faktisk er digg, også er veldig, veldig bra for oss.
3: Ja, det er vi for.
2: Det er vi for.
0: Hva har du?
3: Jeg skal snakke om noe ganske kult, synes jeg. Altså, jeg er vant til å høre litt at man liksom forsker for eksempel på å ta grisenyrer inn i mennesker. Så liksom transplantasjon av ting fra dyr til mennesker. Men nå skal jeg snakke om det motsatte. Ah. Altså faktisk transplantasjon av hjerneceller fra mennesker inn i mus. Så kan man begynne å lure på hvorfor man vil gjøre det.
2: Ja.
0: Og jeg skal stille det ubehagelige spørsmål. Har vi nå nådd den fryktede og mye omtalte singulariteten, altså punktet der KI begynner å utvikle seg kjappere enn det vi klarer å henge med på? Du hører på Forskningsfronten med Torkel Imterud, Hanne Aas og supervikar Gaute Einevold.
2: Boktober er over oss. Mm-hmm. Ikke oktober, men boktober. Hør på dette her.
4: Livet er for kort for en dårlig bok.
5: Nå er det lesefest.
6: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
4: Javad Nation, mine Javad Heads.
5: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
7: Du koser deg, sidene raser av gårde.
8: Leseklubbens boktober på nrk.no, boktober og i appen NRK Radio.
2: Dette var også en trailer for NRKs podcast Leseklubben, som denne måneden utfordrer hele Norge til å lese en bok sammen med dem i løpet av denne måneden. Har dere hørt om denne aksjonen?
0: Veldig vanskelig å unngå hvis man åpner NRK.no for eksempel.
2: Ja. Hva med deg, Gaute?
3: Nei, vet du hva, det kan jeg ikke skryte på med, men det høres veldig bra ut.
2: Ja, det er veldig bra. Du kan velge mellom 5 bøker. Det er Fluenes herre, Pelsjegerliv, Fugletribunalet, det er den jeg har valgt, da. Og Verity, I morgen, og i morgen, og i morgen.
0: Og den siste boka, den har jeg nylig lest. Den er utrolig bra. Anbefales på det varmeste.
2: Kan jeg få låne deg? Fordi de er utsolgt overalt, nå har jeg inntrykk av. Det er lange ventelister på disse bøkene. Det har blitt så populært.
0: Dessverre så glemte jeg den ute i regnet, så den er blitt dobbelt så tjukk.
3: Okay. Okay. Nå har jeg, husker jeg litt sånn, Oskar Westerlin leser Fluenes herre.
2: Ja. Riktig! Og han satt i den stolen du sitter i nå, akkurat, for bare en halvtime siden, for da var han i dette studioet her og snakket bok, om dette.
0: Ja, den er også bra.
2: Veldig bra bok. Ja. Og det er altså sånn at hvis du ikke får tak i bøkene, så kan du gå inn i appen NRK Radio og høre på dem som lydbøker.
3: Og så en Nobelprisvinner i litteratur, Ann Golding.
2: Ja, nettopp. Passer bra. Og det er jo også sånn at du har kjendislag, du kan velge deg på å bli med og heie på en kjendis, og så leser du liksom boka med en kjendis. Så Sigrid Bonde Tusvik, jeg leser nå boka Fugletribunalet sammen med deg.
0: Ja.
2: Jeg synes at dette her er et supergenialt konsept, fordi hvis du leser for kosens skyld, så er det bare rett og slett en digg aktivitet. Bare se for deg. Dere skal hjem herfra etterpå i dag. Det er litt sånn høst og hustrig. Kanskje det til og med begynner å regne. Det er jo typisk sånn høstgreier. Sitter på bussen, eller T-banen, eller kanskje til og med må stå der, for det er så mange som er der samtidig med deg. Kanskje har du på deg lyddempende headset. Kanskje holder en rykende varm fersk kaffe i den ene hånda. Men i den andre hånda så holder du en bok. Og da kan du, vips, bare forsvinne fra virkeligheten i bussen. Ikke noe dårlig vær, ingen irriterende passasjerer. Du har forsvunnet inn i boka di, hvor bildene ikke er på en skjerm foran deg, men de blir faktisk lagd inni hodet ditt.
0: Mm.
2: Det deilig.
0: Mm. Ja, veldig deilig.
2: En veldig deilig aktivitet. Og så dere, så viser det seg nå at denne boklesingen også genial, fordi, og her kommer forskningen, det sunt for deg. Og nå ble jeg litt sånn ydmyk her, jeg sitter med hjernefysiker Gaute Einvold, men altså, saken den at det en som heter Barbara Sahakian. Har du hørt om henne?
3: Nei, det ikke.
2: Nei, en neuropsykolog fra Universitetet i Cambridge. For bare noen uker siden så publiserte hun en metastudie om akkurat dette her. Fordi hun og noen forskerkollegaer har sett på resultatet av flere forskjellige spørreundersøkelser og 8 svære forskningsprosjekt innen feltet for å kunne trekke noen større konklusjoner, og det de fant ut, det var, og her må du bare avkrefte og bekrefte så mye du kan, holdt jeg på å si. Det de sa da, var at den grå substansen i hjernen, altså det vel de små grå,
3: ja.
2: Den blir tykkere når man leser bøker jevnlig. Det viser fysiske målinger. Og det vel her tankevirksomheten foregår mye.
3: Ja, i hvert fall uten noen små grå, så det lite tanker.
2: Ja, ikke sant?
3: Så det at du blir veldig mye smartere av å tjukkere, men det, men det høres, det høres i hvert fall ut, den har en effekt da.
2: Ja, det har en effekt, og minnet sitter der, stod det også i denne artikkelen her. Ja. Og så blir også forbindelsene mellom forskjellige hjernedeler blir også styrka. Altså, de snakker om at hjernens kognitive reserve ble styrka, det vil si at hjernens evne til å motvirke aldring og tilpasse seg skader og sånn, det blir forsterket, så det rent fysiske, det de ser da, av å bare ha det hyggelig og sitte og lese. Og så har man funnet ut at, spesielt hos barn, så har man sett at lesing fører til bedre evne til å fokusere, bedre hukommelse, bedre evne til å løse problemer, og færre mentale utfordringer. Og barn som begynner, jeg sier koselese, jeg liksom slo opp, det et ord som faktisk finnes? Og min KI sa at ja, det går an å bruke det. Ja. De sier at barn som begynner å koselese tidlig i livet, de hadde litt større hjerneoverflate enn andre barn, spesielt i det området som knyttet til emosjonell kontroll, som altså kan være en slags fysisk forklaring på at barn som leser for å kose seg, de har færre mentale utfordringer. Og det jo verdt å merke seg, fordi at Verdens helseorganisasjon har funnet ut at 1 av 7 10-19-åringer har mentale utfordringer som depresjon og angst og negativ atferd og sånne ting. Så er det så enkelt å lese. Nei, løse. Ja. Du kan løses ved å lese.
0: Men altså, er kosinga viktig? Altså, jeg må tenke på de som jobber som bokanmeldere, for eksempel. Ja. De får ikke noe utbytte av dette her, da. Fordi de leser på jobb, liksom.
2: Ja, men da, den undersøkelsen har jeg ikke sett den nå, men jeg tror det handler om at hvis du sitter og leser fordi du skal bestå en eksamen, da. Det ikke det samme responsen i hjernen.
3: Det føles veldig annerledes.
2: Ja, enn hvis du bare sitter her og lar liksom, en film snurre rundt i hodet ditt. Og dessuten så koselesing fører til redusert stress, med følelse empati, økt trivsel, og nå kommer det en ting som jeg synes litt viktig, og det mindre ensomhetsfølelse, og akkurat det siste der, mindre ensomhetsfølelse, det kjenner jeg veldig på nå, fordi jeg har jo meldt meg inn denne her lese-challengen, som det jo heter, og jeg føler at jeg med på noe stort. Vi får denne kamaen ut av følelsen som jeg har snakket om før, vet du.
3: Er det også det at du kan jo finne andre å diskutere med, boka?
2: Ja.
3: For det husker jeg jo fra når jeg var liten, og da vi hadde bare en TV-kanal, så diskuterte vi jo lørdagsfilm med Erik By på mandagen, for alle hadde jo sett det. Så det liksom en fellesskap i å ha liksom hatt den samme kulturopplevelsen.
2: Ja.
0: Men altså, jeg skjønner, det forskjell på å lese det enn å høre det på lydbok?
2: De har ikke tatt opp lydbok i denne her sakene her, da. Så her det å lese. Denne forskningen handler om å lese. Ikke lydbok. Så jeg vet ikke.
0: Vil du tro at det skulle ha noe å si, Gauta?
3: Nei, jeg vil ikke tro det. Det vel at man leser, så må man konsentrere seg litt mer. Men lydbok, det merker jeg jo selv, så ofte begynner tankene å fly, og så må jeg gå tilbake igjen og sånn. Det hender jo for så vidt når man leser også, men det kanskje det krever litt mer konsentrasjon, så du blir litt mer sugd inn i ting når du leser, kanskje?
2: Kanskje. Jeg synes i hvert fall, det jo bare slå et slag for boka. Jeg gjør det igjen og igjen, altså. Det så digg å lese en bra bok.
3: Ja, det sant. Sånn, du gleder deg til å komme hjem, så kan jeg fortsette å lese.
2: Ja.
3: Så må jeg si at det samme gjelder også på noen tv-serier.
2: Ja.
0: Kanskje.
2: Du kan begynne med en tv-serie, så kan du lese en bok på senga, da.
0: Men da skal vi prøve å finne ut, altså få svaret på dette spørsmålet du stilte. Hvorfor i all verden vil vi transplantere menneskeceller inn i dyr?
3: Ja, nei, altså hovedgrunnen jo at når man skal forske på menneskehjerner så det ganske begrenset hva man kan gjøre. Man kan gjøre målinger på utsiden, og så kan man ta blodprøver der man kommer liksom ikke inn, og så får ikke studere ting i detalj. Og så har det kommet en ny utvikling som kom for noen år siden, at man kan da ta ut, man bruker stamceller, og altså stamceller celler som kan, hvis man har dem, så kan man utvikle dem til å bli ulike typer celler, nerveceller, hudceller og så videre. Og så var det en også Nobelprisvinner Yamanaka, som fant ut hvordan man kan ta en hudcelle, fra deg for eksempel, Hanne, og så kan den reverseres og gjøres om til en hannenervecelle. Den skal man la dem gro til å bli en liten klump, et lite nettverk, en slags sånn, det som kalles organoide. Mm. Og den blir spesifikk for deg da. Mm. Så det knyttet til dine nerveceller som da lager et nettverk, som blir som en liten hjerne på en måte, da. Kanskje en millimeter eller noen millimeter stor. Da.
0: Og
3: en
0: liten hannhjerne som vil være annerledes enn en gatthjerne.
3: Det sant, ja. Ja. Ja. Og da kan man også, det studeres jo mange grupper i Norge som jobber med, forskningsgrupper som jobber med organoider allerede. Men det denne gruppen gjorde var at de ønsket å lage en enda mer realistisk modell. Enda mer realistisk modell å studere. Så da tok de da og putta disse organoidene da, inn i en nyfødt musehjerner. Det høres så litt, ja. Så da fikk de en slags sånn, hvordan, så har jeg spørsmålet, hvordan får de plass?
2: Ja, det er jo en ting.
3: Ja, det var et, for det har de gjort før, men da har de liksom ikke funket så godt, for det har ikke vært plass, men nå har de greid å genmodifisere mus, slik at de fødes med et stort hull i hjernen. Da. Og så da har man puttet ned i disse organoidene, rett og slett for å få et sånt nytt system, hvor man kan studere, kan si menneskeceller, en nettverk av menneskeceller i detalj, i en litt mer sånn realistisk setting. Og en ting,
2: mer realistisk enn i en Petri-score, liksom.
3: Ja, så en ting de for eksempel har funnet allerede, da, vet mange som har cerebral parese i Norge, ofte skyldes det at de får for lite oksygen under fødselen. Men så har man sett da, når man har studert disse musene her, at de menneskenervecellene inni musen, de tålte oksygenmangel dårligere enn musenervecellene. Så kanskje kan man lære da noe mer om hvorfor menneskenerveceller, hvorfor de er så utsatte for lite luft, oksygen, slik kan man kanskje gjøre noe med det da.
0: Men altså, disse nerveceller, den lille klumpen da, som man da putter inn i et hull i hjernen på musen, fester det seg til resten av musehjernen?
3: Ja. Og det er det som kanskje var litt sånn overraskende, var at dem da, de putta det ned, og de grodde liksom sammen med, og begynte å sende, liksom, og kan si, ha kontakter med resterende musehjernen. Til slutt var det nesten hele hjernen med dem, var liksom basert på disse, var disse organoide menneskecellene. Da.
0: Så og da fikk du en mus som gikk rundt med en bitteliten menneskehjern.
3: Ja, som da koblet rundt, men den så jo, du så det utviklet seg, og fikk ganske sånn forskjellige type nerveceller og sånn, mens det var en del ting de ikke fikk da, som så annerledes ut, for ofte er sånn i menneskehjernen, så er denne hjernebarken som du har snakket om her, det sånn en lagdelt organisering, det var det ikke inne i her da. Men de fungerte ganske bra, og det var en del ting de, altså disse implanterte, de kaller xenokortikale mus, eller de kaller det sånne xenotransplantasjoner, hvor disse nye musene faktisk gjorde mye bedre enn de som bare, som ikke hadde fått noen implantater i det hele tatt.
2: Men er det sånn at det, sett at jeg fikk en skade, jeg var utsatt for traume, så jeg mistet en god del hjerneceller, kunne jeg da ha putta inn noen nye sånne som vi har grodd litt i en sånn Petri-skål for å tette igjen her og kanskje gjøre at jeg blir
3: frisk? Ja, i prinsipp så kan man jo se for seg at noe sånt skal kunne skje da, at man har noen sånne reserveorganoider som du har kanskje rikinger kunne hatt liksom parat da, men det er ikke det, det er ikke det det er snakk om nå, nå er det mer snakk om kanskje hvis du har en bestemt hjernelidelse, så kan man lage stamceller av deg fra deg, lage en sånn organoide, så kan det for å lære mye mer om den akkurat den sykdommen. Lidelsen du har ved sykdommen, kanskje ved å putte inn i mus og så studere dem da, for da får du tilgang på alt du trenger da, av informasjon.
0: Men altså, dette her er jo veldig Frankenstein-forskning. Ja. Altså, se for deg at man har gjort det motsatte. Du tok ut litt sånn høl i menneskehjernen, og så hadde du dyrket en musehjern og puttet inn. Jeg bare lurer på, disse musene, endret de noe, oppførte de seg annerledes? Kunne man se på musene på noe vis?
2: De tenkte dypere tanker, liksom.
3: Ja, nei, det tror jeg ikke. Det står liksom at det var en slags halvveis, for de hadde egentlig tre mus da, tre mustyper. Det ene var de som hadde alle helt vanlige, og så var det de som hadde fått et litt hull i hjernen, men ikke puttet noen organoider, og så hadde du de som hadde fått hull I hjernen og puttet inn organoider. Og de som hadde hull I hjernen fått puttet inn organoider, de var sånn halvveis mellom de som var helt ok og de som hadde hull I hjernen. Da. Så det viste at disse organoidene hadde en effekt, og, ja. Og det hadde også det var noen ting de fikk til som var bedre enn de som bare hadde hull I hjernen. Da.
0: Okay.
3: Og som for eksempel, det noen sånne, du må huske hvor du har vært, og sånne, eller sånne kognitive oppgaver som mus har da, for å huske visse ting for å få belønning med mat og så videre. Men bare si at de nevner jo også dette etiske, da, og, ja. Og det tas også opp direkte at dette her kan man ikke gjøre med, for eksempel å begynne å sette inn menneskeceller i aper,
0: ja.
3: Det kanskje noe som helt uakseptabelt. Da. Så ja. De sier akkurat at her må man liksom finne, her må man gå opp etiske grenser, ja, gjøre noen etiske grenseoppganger, da,
0: ja.
3: For å finne ut hva som ok, hva kan man gjøre, hva kan man bruke mus til for å hjelpe oss mennesker.
0: Ja.
2: Synes du det, vi må reise noen spørsmål ved det,
3: ja, det faktisk etikk rundt disse organoidene også som bare ja. Lever I en dish
2: ja.
3: Ja. Ja. Så liksom kan man bare hvordan skal man behandle dem, eller de jo på en måte en liten hjerne og vi vet ikke helt
2: hvordan ja. Har de det?
3: Ja, eller om det en enhet som kan ha det som noe at det føles ja. Noe, det virker jo litt ja. Men det I hvert fall regler rundt det da
0: ja. Mm. Jeg føler på meg at vi kommer tilbake til dette etiske minnefeltet I senere utgaver av forskningsfronten også
9: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
0: Da vi kommet til en litt utvidet variant av folkets fagfellevurdering, og for, hvis du ikke vet hva det Gaute, så det sånn at folk sender oss vurdering på alt vi har sagt. Ja. Folket gjør det.
3: Jeg
0: hører
3: på forskningsfronten, så jeg kjenner til bildformatet.
0: Og så tar vi det opp.
2: Altså inn I appen NRK Radio, og trykke på send inn-knappen.
0: Ikke sant. Men denne uka så skal vi ha en litt sånn utvidet variant, fordi vi skal gå grundig inn I en tilbakemelding på en episode som vi hadde for et par uker siden, og det handlet om da OpenAI, kuppa-matematikken. Og så greier at alle henger med på hva vi egentlig snakker om, så skal vi starte med et utdrag fra denne episoden, og dette her det professor Helge Holden.
10: La oss zoome tilbake til år 2000. Da var det et institutt I USA, Clay Mathematical Institute, som samlet sammen de beste matematikerne I verden og ville etablere en del uløste problemer som skulle være de viktigste I matematikken. Og de lovte også en belønning på $1,000,000 for løsningen av hvert av dem. Og det var 7 problemer. Det tok 2 år, så var ett av dem løst. Men så var det stille I mange år. Og nå vi altså I 26, så det 26 år siden dette ble annonsert. Og nå I forrige uke så ble løsningen av ett av de gjenværende problemene løst. Og det var løsningen av Navier-Stokes ligninger, som de ligninger som beskriver all flyt av vann. Og da kommer det der 2 spanjoler som tenkte, her har vi en måte. Og de jobbet, og de har gjort fantastisk arbeid, og de har gjort det totalt uten KI. Men de kom ikke helt frem. Og så det 2 amerikanske forskere som tok det videre og jobbet kraftig med KI-modeller.
0: Tristan Buckmaster ved Current Institute I New York, og Levent Alpoje, en matematiker som også jobber for KI-selskapet Anthropic. Så de hadde I hvert fall jobbet intenst med dette problemet I over et år.
10: Og var nesten ved å klare det. Og så begynner historien å bli litt uklar, litt vanskelig, og kanskje ikke helt etisk god for alle aktørene her. Fordi at dagen etter at disse amerikanerne har sagt vi like ved å ha løsningen på problemet, så annonserte OpenAI at de hadde løsningen. Og de har nok, uten at vi helt vet det sikkert, brukt en del av de resultatene som disse 2 amerikanerne har brukt KI på, fordi de har hentet de resultatene de har hatt og de promptene de har hatt, og brukt de I sin egen modell, og bare pumpet inn penger.
2: Hmm.
0: Så dette var altså historien som har altså vært så utrolig mye diskutert I forskningsverdenen I løpet av de siste ukene her nå. Dette en stor hendelse.
2: Og kan jeg bare forstå et slag for den der episoden som da handlet om dette her, forskningsfronten, hvor du lagde en hel time om akkurat dette her. Det kjempebra, ja, det. Men det er veldig lett å forstå.
3: Og så må jeg si kudos til både Helge Holden og hans Muntikås, ja.
2: Ja.
3: Superabandematiker, jeg kjenner jo begge 2 veldig godt, og hadde et veldig veldig opplyst syn på dette her,
2: ja. Ja,
3: som jeg synes var veldig bra, så det var en veldig super episode, så den bør alle høre på.
0: Ja, ja. Men så var det altså folkets fagfellevurdering her, fordi vi har fått en e-post der av en kar som heter Adam Stenling, som også skriver at han har hatt Helge Holden i sitt kurs i matematikk på NTNU, men han skriver: Hei, hørte siste episode av Forskningsfronten om Navier-Stokes og OpenAI. Veldig interessant episode. Jeg ville bare tipse om en ganske ny Numberphile-video med Tony Padilla, professor ved University of Nottingham, som går gjennom både selve Navier-Stokes-resultatet og kontroversen. Jeg opplevde at episoden deres, altså den som gikk i Forskningsfronten, at den ga et sterkt inntrykk av at OpenAIs resultat kan ha bygget på eller vært hentet fra Buckmaster og Apologies arbeid, men i Numberphile-videoen beskrives OpenAIs konstruksjonene som fundamentalt annerledes. Og Padillas vurdering, slik jeg forstår den, er at disse forskjellene gjør at det er svært lite sannsynlig at OpenAIs bevis er stjelt fra Buckmaster og Apologies. Dette synes jeg er en ganske viktig faglig nyansering av inntrykket som ble gitt i episoden, med vennlig hilsen Adam Stenling.
2: Mm.
0: Størs alvorlig ut. Mm. Kjenner dere til Numberphile?
2: Nei.
3: Nei.
0: Det er altså en YouTube-kanal som handler om matematikk. Jeg tror den er veldig populær blant studenter. Altså, de forklarer kompliserte matematikk på ganske sånn tilgjengelig måte. Jeg har i hvert fall sett denne her episoden her. Men før jeg går helt inn i kjernen på hva som blir sagt der, altså, og dette med påstånden, hva er det OpenAI klarte da? Det er viktig å vite.
2: Men er det, nå er det sånn at enten har OpenAI stjålet,
0: ja,
2: eller så har den ikke stjålet.
0: Ja.
2: Det er det vi skal finne ut av nå.
0: Det er det vi skal prøve å finne ut av, ja. Men også dette løsningen da, som OpenAI kom frem til. Gaute, har du fått med deg hva det er de har klart å få til?
3: Nei, men det eneste jeg vet om det er en grunn fra denne episoden din. Hvis du først har løsningen, det er lett å sjekke om en løsning er riktig eller gal.
0: Ja.
3: Det er så vanskelig å finne løsningen da.
0: Ja, ikke sant, for at Navier-Stokes-ligningene, de beskriver jo all flyt av vann, og det kan være når du rører rundt i kaffekoppen din, eller gjennom rør og så videre. Det åpne spørsmålet man lurte på i dette millennium-spørsmålet, går det om å sette opp denne ligningen på en eller annen måte, setter det utgangshastigheten til vann og trykket på en eller annen spesiell måte, sånn at den eksploderer, som man sier, at, ja, at du får et helt fysisk urimelig resultat, noen hastigheter som går mot uendelig eller ikke. Og man hadde mistanke om at det kunne kanskje gå slik hen med denne Navier-Stokes-ligningen, og det åpnet jeg og klarte, det var å finne et sånt eksempel hvor det gikk åt skogen, da, rett og slett. Og det de satt opp da, det var at altså, de lagde en slags modell av en virvelvind, eller en malstrøm, rett og slett, i vannet. Og denne malstrømmen oppførte seg på en veldig spesiell måte, hvor den ble klemt sammen til en tynnere og tynnere malstrøm, samtidig som man pumpa inn energi på en kontrollert måte. Da ser jeg litt for meg at på den måten at man, liksom, som man dytter på en huske, ikke sant, i riktig tempo, for å få den til å gå høyere og høyere.
3: Mm.
0: Og da gikk det også, rett åt skogen med Navier-Stokes-ligningen, og den forutsa at det skulle komme uendelig hastighet på vannet, og det skjer jo ikke i naturen. Nei. Så det betyr at Navier-Stokes kan ikke være perfekt modell.
3: Men det visste vi jo på forhånd, fordi at alle sånne fysiske Navier-Stokes, det er en ligning for vann, og da antar man at vann er en sånn der kontinuerlig ting, men det er jo egentlig ikke vann. Vann består av molekyler.
0: Ja.
3: Og ofte modellerer man det på ganske sånn enkel måte med det som kalles klassisk mekanikk, Newtons mekanikk. Men hvis du er litt vanskelig, så kan du si at ja, men egentlig vannmolekyler er ikke bare sånne kuler som kolliderer, det er kvantemekaniske objekter. Så det er veldig imponerende hva de har fått til, men jeg er liksom ikke så sikker på hvorfor at det har ikke noe særlig fysisk betydning. Fysikeren med meg får ikke noe stor...
0: Du er en realistisk fysiker, men altså, matematikerne har jo lurt på dette her kjempelenge. Holder denne her nå hele veien inn, denne ligningen.
2: Men det gjør den altså ikke.
0: Og det gjør den altså ikke. Og så er poenget her nå da, det disse her amerikanske matematikerne, Paul J. og han, Tristan Buckmaster, de hadde studert, det var ikke Navier-Stokes. Det var en enklere variant, noe som heter Euler-ligningen, og det er essensielt den samme ligningen, det er bare at du har ikke viskositet, det vil si altså indre friksjon. Og da gir det mening det som ble sagt i denne her Numberphile-episoden, som vår da lytter Adam Stenling har tipset oss om. Dette her er altså professor Tony Padilla i Numberphile.
11: But I do think that the solution to Navier-Stokes, rather than the Euler problem without the viscosity, is actually very different to the way that people were attacking it, this Euler problem. So Navier-Stokes problems have these pulses. The other has this sort of cascade, this clockwork of vortices. Very different.
0: Så forløpig så ser det ut som at Adam Stenling har veldig rett I sin kritikk av vårt program. Men poenget, det at da vi lagde programmet, så var dette her rett I bakkant, og den store historien som gikk var jo at OpenAI har AI hadde rappet av dette her, og nå har jeg sett også flere lange intervjuer med Tristan Buckmaster, altså den ene hovedpersonen her, som har kommet I løpet av de siste ukene og siste dagene, og han benekter ikke at OpenAI har kommet med helt nye ideer, men han holder fortsatt steinhardt på at OpenAI, at de har oppført seg uetisk, og de har ljugt til han om hva de har gjort I prosessen, og han mener fortsatt at de faktisk har stjert ideer fra ham.
11: Essentially, their starting, what they call their starting point, which was the unforced Euler equations, was almost identical to where we stopped.
12: And is there a connection between those two? The fact that you stopped there and they began there, is that just how it played out? Or
11: Well, they happened to discover it maybe one day or two days after I said my name to them. So, I mean, I can't say how things occurred. But they magically started from where we stopped a day or two after I had revealed my name and then continued it. But no, there is like key new ideas to get to Navier-Stokes. I'm not downplaying that. In those key ideas is they actually take that mechanism that we use and use it in a different way.
0: Så det han sier jo jo at de startet ut på det punktet hvor han hadde endt, og han sier også at et poeng med det arbeidet han skulle til å publisere, det var nettopp å vise hvor langt man kunne komme med kunstig intelligens da, som han selv hadde brukt I sitt arbeid, for han innrømmer også at noen nøkkelideer som han hadde kommet frem til, kom jo også fra kunstig intelligens, så han mektig imponert over dette her, og han sier jo også at, at man var faktisk ganske langt unna å løse selve Navier-Stokes, og han tror at mennesker ville komme frem til det, men kanskje I løpet av 10 år, mens denne modellen til OpenAI, eller det vil si 10.000 agenter da, som de satt på saken, de brukte 88 timer på å få løst dette. Og jeg må bare ta med noe som jeg synes veldig interessant.
2: Åh, han her, ser du hvor engasjert han nå? Han er slår I bord og ja.
0: Fordi at altså, Tristan Buckmaster I dette her intervjuet, da, som for øvrig med fysiker Brian Greene på en annen YouTube-kanal som heter World Science Festival, jeg kan anbefale det, kjempeinteressant. Da snakker han om at kunstig intelligens kommer frem til riktig svar, men det helt uforståelig for mennesker å lese disse her resultatene.
11: I think the AIs naturally almost create their own language. Like it was the worst mathematics I've ever seen in my life, but it was actually correct.
12: And you mean correct because you went through it?
11: No.
12: So how do you know?
11: I would say it's not even the English language. They had English words in this swap, but it wasn't even English. And what was kind of amazing was that if I used Gemini or ChatGPT or Claude, they could all understand this complete nonsense.
12: Wow.
11: Where yet a human wouldn't view it as actual English.
2: Men det der jo veldig rart. Men det ingen mennesker som har kunnet gå over det her for å sjekke det?
0: Ikke sånn som den presentert meg.
2: Da ja, men hvordan kan vi vite at det sant?
0: Jo, for at den fora inn I et dataverifiseringsprogram som heter Lean, og den kan verifisere at alle skritt her korrekte. Men for at Tristan Buckmaster skal forstå det, så må han gjøre akkurat sånn som, ikke sant, hvis du skal lære om et vanskelig felt, så må du gå til Gemini eller ChatGPT, og så sier du forklar det til meg som en 5-åring
2: yeah.
0: han liksom skriver forklar dette matematiske beviset som om jeg bare en simpel Fields-medaljevinner I matematikk så helt til slutt nå så vil jeg bare avslutte her med avslutningen av dette intervjuet her som jeg synes var veldig interessant, for da ble nemlig Tristan Buckmaster spurt om hvordan han trodde han kom til å se tilbake på disse ukene her da om noen år, og det svaret han ga det fikk I hvert fall hårene på min nakke til å reise.
12: Do you think you're going to remember the race, the phone calls, the flurry, the talks with the New York Times, or will you kind of look back and say that was like a moment when it all changed, or all of that?
11: That's what I will think. I think it is a moment in which like science has changed. But it's not just science. I think the world has sort of changed. Because I've described how you can use agents to go beyond human intellect in math. You can use agents to go beyond human intellect in machine learning, in AI. Suddenly you have a mechanism to take, say, the best AI experts in the world and go beyond them with their help and improve the models further. So you can see where this sort of leads.
0: Så han mener vi har kommet til det punktet hvor kunstig intelligens nå kan forbedre sine egne modeller fordi de smartere enn de beste kunstig intelligens modellørene blant mennesker. Og da har vi det gående.
2: Har vi det gående?
0: Altså computer science, altså datavitenskap og KI-utvikling, det matematikk. Så der vi.
3: Men det mye som ikke matematikk, det en del som målinger på natur også.
0: Ja,
3: det sant. Det ikke... Vitenskap.
0: Ja, det fortsatt håp.
2: Det fortsatt ja. Håp, ja, ja,
0: ja. Og med det sier vi bare fortsette å sende oss gode tilbakemeldinger, så tar vi det på det rammeste alvor, og med det så avslutter vi denne ukas forskningsfronten I studio Torkel Lemterud, han og oss, og supervikar Gaute Einvold.

0: the International Criminal Tribunal of Rwanda, and the International Criminal Court. She was the United Nations High Commissioner for Human Rights, and until recently, she chaired the UN Independent International Commission of Inquiry.
1: Da vet vi altså at Navi Pillay får Nobels fredspris 2026. Hvis du vil høre mer om prisen, så pågår det sending på NRK 1 og på TV og på NRK Nyheter på radio. Du kan også lese mer på nettsidene NRK.no. Anne Skårseth, NRK Nyheter.
2: Det mating, rumpevask, påkledning. Men det ikke barnet ditt jeg snakker om, det ektemannen din, som du attpåtil egentlig vil skilles fra. Line Baugstøs nye roman en sår, ærlig og berørende bok om kjærlighet og demens.
3: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
2: Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervjuet, Line Baugstø.
4: Tusen takk.
2: Et langt fremskredent ekteskap, det titlen på din. Jeg prøvde å regne etter, vi på nummer 35 i rekken av utgivelser? Har du oversikten selv?
4: Jeg tror det 37, men jeg skal ikke garantere det. Ja.
2: Det har blitt mange bøker, i hvert fall gjennom dine nå faktisk 40 år som forfatter. Barnebøker, noveller og romaner. Hvordan, altså, har du ventet deg til å sitte inne i skrivebobla di, gi ut en bok, og så den der ute hos leseren?
4: Ja, etter 40 år så er det jo, jeg vant til det på en måte, men samtidig så det nok så nervepirrende de siste ukene også, altså, før boka kommer. Boka ferdig, den i trykken, og du går og venter at alt skal bli klart, og så bare kjenner jeg at nervositeten begynner å bygge seg opp. Hvordan skal det gå?
2: Kan du si litt om forsiden av boken? Den du skal få beskrive selv.
4: Ja, du ser egentlig bare utsnitt, altså et gammelt par da, en mann og en kvinne som kysser, og du ser bare litt av ansiktene deres, og kysser. Litt sånn. Og noen ganger må man se litt ekstra hva det du egentlig ser da, her. Men det en slags ømhet i det bildet som veldig fint.
2: Den handler om Toril, og om hennes forsøk på å skille seg fra mannen sin Ole. Noe som viser seg å ikke være så lett, og du blir hindret av noe så ufattelig byråkratisk som en statsforvalter.
4: Ja.
2: Ja, vi kan le. Og det gjør vi også, midt oppi alt det som veldig trist her. Men aller først, Line, hvorfor vil hun skilles?
4: Det et langt fremskredet ekteskap, dette her. Hun føler at det har gått tomt, det har gått surt på en måte, forholdet mellom dem. Det ikke mer å hente. Og så skjer det noe sånn litt drastisk helt i starten, at hun oppdager at mannen har tømt deres felles sparekonto, søkt om lån i hennes navn uten å fortelle om det, og i det hele tatt gjort noe sånn ganske forferdelig sånn økonomiske, et svik vil jeg jo ikke si, et bedrag mot henne. Og når hun oppdager det litt sånn tilfeldig, så blir hun selvfølgelig veldig sint, og så bare det liksom, dette dråpen, dette liksom, nå det nok, og plutselig så skjønner hun, jeg vil ikke mer, jeg vil skilles.
2: Og det kan virke som et litt sånn lite gjennomtenkt prosjekt, fordi at hun setter seg bare foran dataen sin, og så bare trykker hun, altså finner hun en side, og så skjønner hun at, oi, bare ved å fylle inn et par kolonner, og så trykker hun send, så er hun faktisk separert.
4: Ja.
2: Og dette viser seg å være det første av flere forsøk på å skille seg. Så romanen din handler jo mye om da hvordan dette går, eller rett og slett hvordan det ikke går, og hvordan denne prosessen kaster om på hele livet til Toril. Men det du starter med i boken din, Line, det jo en scene, som ikke handler om hverken statsforvalter, eller skilsmisser, eller demens. Kan ikke du lese fra åpningen av boken din?
4: Ja.
3: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
4: Og da jeg ligger der, med beina opp og hodet ned i en rulletrapp som beveger seg oppover i jevn fart, mens jeg selv siger motsatt vei, skjønner jeg at det må drastiske tiltak til hvis jeg skal få orden på den skilsmissen. Jeg legger merke til det eldre paret med det samme de dukker opp fra sidelinjen. Det noe med holdningen deres. En tydelig hensynsløshet da de presser seg inn foran meg i køen.

0: Jeg er nødt til å stanse opp, holde igjen for å gi den plass på rulletrappa. Begge er kledd for vinter og friluftsliv og bålpanner ute i skogen, litt ustø i gangen, og jeg lar det være et trinn mellom oss. Vil ikke stille meg for tett på dem. Det finnes regler for hvordan man oppfører seg i rulletrapper, hvordan man plasserer seg. Men dette paret gir åpenbart blaffen i sånt. De stiller seg ved siden av hverandre, mannen foran meg og kvinnen ved siden av ham. Hun har et norsk flagg stikkende opp av en tungt lastet ryggsekk. Jeg får lyst til å pirke borti dem. Stikke en av dem i ryggen med en stiv finger og irettesette den gjennomførte skjødesløsheten. Men jeg rekker ikke å gjøre noe som helst før damemennesket vakler bakover og mister balansen. Det går ikke fort, men hun yter ingen motstand, griper bare tak i mannen og drar ham med seg i fallet. Det virker ikke som om noen av dem kjemper for å holde seg på beina. De siger sammen nesten som filledukker. Det er inntrykket jeg sitter igjen med. Men det kan være noe jeg innbiller meg i ettertid. Selv griper jeg tak i rekkverket, den bevegelige håndløperen. Prøver å kjempe mot vekten av mannen som velter over meg, men det er nytteløst. Han ramler bakover med hele sin tyngde, og jeg klarer ikke å holde igjen. Jeg sklir nedover trinnene mens trappa beveger seg oppover, og så ligger jeg der, fullstendig hjelpeløs med en ukjent mann over meg. Noen roper «Trykk på den røde knappen!» Og noen må ha trykket på den røde knappen, for trappa stanser, og mannen kommer seg raskt på beina. Han blir ikke liggende der og sprelle, ikke sånn som jeg. Da jeg bakser rundt helt hjelpeløs. Også kvinnen med den tunge ryggsekken blir liggende, men lenger nede, og mannen iler til for å få henne på beina. Han kaster ikke så mye som et blikk på meg, kvinnen han har dratt med seg i fallet, men skritter rett over meg som om jeg er lite annet enn en irriterende hindring. En gjeng ungdommer stimler sammen rundt oss, tre forulykkede gamlinger, og en av dem spør meg, «Går det bra?» «Nei», sier jeg, «det går jo ikke bra.» Ingenting går bra i livet mitt akkurat nå. Men den unge gutten gjør ikke noe tegn til å hjelpe meg opp. Han stirrer bare nysgjerrig på dette vraket av et menneske som ligger opp ned i trappa, ut av stand til å reise seg fra den ubekvemme stillingen. Tyngdekraften og vinterkåpa og manglende trening av magemusklene i årtier står i veien. Hvordan havnet jeg her? Hvordan kan en helt hverdagslig handling ende i totalt havari og ribbe deg for all verdighet? Samtidig som mannen du har kastet ut og separert deg fra, tusler rundt i stua der hjemme og leter etter veien til badet, mens statsforvalteren nekter deg skilsmisse. Sånn ender det altså, tenker jeg, når man lar livet gå sin skjeve gang uten å ta tak, og nå bakser jeg forgjeves for å komme meg opp og ut og redde stumpen.
1: Det er lov å le, Line.
0: Mm.
1: Ja. Dette var altså åpningen på din nye roman, Et langt fremskredent ekteskap.
0: Ja, og her er vi jo egentlig sånn midt inn i handlingen.
1: Ja.
0: Det er en slags prolog, dette.
1: Mm. Men du valgte som sagt å starte boken med det, hvorfor da?
0: Jeg synes jo det er en kostelig scene. Jeg synes jo det er gøy. Det er jo noe sånn tragikomisk over hele greia. Og så er det jo dette, det er jo et fall, ikke sant? Det er jo en roman om en kvinne som... Hun gjør så godt hun kan, men det går jo ikke bra. Altså, det er jo faktisk ingenting som går bra. Livet ramler jo fullstendig sammen for henne. Og så var det det at dette skjedde med faktisk. Hva blir det nå da? Halvannen år siden. På vinteren ble jeg meid ned i en rulletrapp på akkurat den måten jeg beskriver her. Og var jo helt rystet etterpå. Og så synes jeg... Når noe skjer i livet, har et livsmotto, det er aldri så galt at ikke det kan bli enten en novelle eller en scene i en roman, altså. Ja. Når jeg skrev det, så synes jeg på en måte jeg fikk til et eller annet i dette som, her hadde en tone og et driv som jeg kunne bruke videre.
1: Så det du sier, Line, er at når du ligger da opp ned i en rulletrapp og mørbanka, og med et halvfullt ektepar over deg, så tenker du at, ja, dette skal jeg bruke.
0: Men jeg tenker, ikke der og da, okay. men litt etterpå, litt senere, dagen etter liksom, så kan jeg tenke det. Ok, dette kan jeg faktisk bruke til noe.
1: Skriver du det ned?
0: Nei, altså her skrev jeg det jo ut som en scene, ja. Ikke så veldig lenge etterpå.
1: Kan du kjenne fremdeles hvordan det var?
0: Hvordan det opplevdes, ja.
1: Altså alt fra smerter i hodet til smerter i kropp?
0: Ja, det fikk kjempevondt i bein. Altså, ja, de ramlet over meg, og en koffert som er halvveis ødelagt fremdeles, som jeg ramlet opp på, så jeg, ja.
1: Gjøye meg.
0: Ja.
1: Jøye meg. Mm. Og Toril, det Toril som opplever det I boken. Mm. Hun oppdager altså at Ole, ektemann gjennom over 30 år,
0: ja.
1: Ja, har tømt deres felles sparekonto. Det stod I hvert fall en halv million på det. Det masse, masse penger.
0: Ja.
1: Hva gjør det med det? Hvordan reagerer hun?
0: Altså, hun reagerer jo først med liksom sånn vantro, tror ikke på det, og så blir hun sint, og så begynner hun å tenke hva I all verden han brukte de pengene på, ikke sant? Ser for seg scenarier hvor han har en annen dame på si, kanskje har blitt lurt av noen på nettet og sende, og går, ikke sant, blitt svindlet. Altså, hun ser jo for seg en masse ulike forklaringer da, hun får ikke tak igjen på telefonen, og når han endelig kommer hjem fra jobben, hun pensjonert, mens hun 62, når handlingen starter, og han er 60 år. Han fremdeles ikke gått av med pensjon. Og så, når han endelig da kommer hjem fra jobben, og hun sitter der og venter, så får hun jo da forklaringen om at han mener han har vært veldig lur, for han har investert pengene I et sånn bra opplegg, og garantert 15% rente på avkastning her, altså.
1: Ja, det, mm. han har gått rett på en eller annen idiotisk økonomisk limping.
0: Ja, mm.
1: Og så viser at dette til alt overmål fra en tidlig kollega som ja. Toril aldri har tålt
0: ja.
1: Trynet
0: på. Ja, ingen av de egentlig likte denne her Storfoss, som han heter. Så, nei, altså det jo en sånn klassisk Ponzi-svindel, dette her.
1: Mm.
0: Og det skjer jo innimellom. Folk lurer andre.
1: Det hører jo med til at Toril ikke noen sånn dame som liksom ikke har oversikt over liv og pengene sine. Hun har jo full kontroll egentlig på liksom arven etter mor og liksom, så det ikke noe nøys, det ikke noe sånn, Gud, hva gjør, har du gjort? Altså, det var bare, men hun blir jo rasende selvfølgelig, men er det svike, eller er det penger som forsvunnet det, som hun mest forbannet
0: på? Det jo liksom begge deler, men jeg tror jo, ja, det jo ikke noe gøy å miste en halv million, men det jo svike først og fremst, som det jo liksom det som, bare hun skjønner at denne mannen her, hvem denne mannen, gjør noe sånt mot meg, liksom.
1: Mm. Mm.
0: Hun har ikke noe så veldig stor betenkelighet med å liksom, altså hun overrasker seg selv når hun sier jeg vil skilles, I den krangelen de har der, om disse pengene, så sier hun bare jeg vil skilles, og drar ut separasjon samme natt, sånn som du sa. Og da, hun har ikke noe sånn veldig betenkeligheter med det, altså jeg tror hun egentlig føler sånn, dette litt lettelse, hun har funnet en vei ut, jeg tror hun har en sånn følelse at yes, nå skal livet bli bedre. Jeg tror hun har den følelsen.
1: Ja.
0: Ja. Det
1: en vei ut?
0: En vei ut, ja.
1: Ja, mm. ja. Og da går hun til skritt at hun kaster ut Ole. Det ja. Hun kaster ham ned, sånn rent...
0: Ja, i første omgang så setter han seg bare ned, han har en sånn man cave nede I kjellerstua, og der barrikaderer han seg, og sitter der og furter, og nekter å snakke med henne, og oppfører seg jo egentlig... ganske teit og det ikke så lett å få han ut med sånn med en gang men det går til slutt da ved hjelp av datteren Hedvig så kommer hun og tar tak og får hjelp da altså, hun får hjelp da
1: men så det noen små ting de legger merke til med Ole hva det som skjer med han?
0: Ja, altså, han oppfører seg nok så rart da, ikke sant? Altså Men det ingen som tenker at han syk. Det ikke det man tenker. Altså, de tenker ikke det. Leseren skjønner det nok før Toril, for å si det sånn, og familien. Men det små, rare tegn. En ting jo dette her pengegreien, hvordan kunne han la seg lure på den måten? Og så, han sitter der og han lar seg forfalle, altså han rydder ikke, det ser forferdelig ut rundt han, han selv knapt vasker seg, ikke sant? Og så det et sånt familieselskap, altså, hvor han sitter der, og altså, den bursdag til et av barnebarnet altså deres, som, dette jo litt senere da, ut på sommeren, hvor han sitter sånn og fikler opp, og skjærer opp maten I bittesmå biter, og det en sånn rar ting å gjøre, som du I ettertid kan skjønne og tolke og tenke, ja, men han var jo syk. Men der og da det bare litt sånn enerverende, litt irriterende. Du holder på med.
1: Ja. Ja, for Tore så blir jo alle disse snåle avsporingene hans og mangel på pass av seg selv og alt. En sånn understøtter jo hennes valg.
0: Ja. Og han er fjern, han svarer med enstavelsesord, han er lite kommunikativ. Altså, ja, han er liksom blitt en mann som har... forfalt ganske mye, pluss at han også blitt sånn, han fikser ikke lenger sånn, han var ganske sånn, ja, en suveren mann som fikser liv og veldig praktisk og sånn, og de kjøpte seg TV bare noen måneder før dette, hun oppdaget dette, dette økonomiske bedrageriet da, så klarte ikke han å koble opp den TV-en for eksempel, en sånn ting, som han hadde tatt på strak arm tidligere. Men hun tenker bare at han begynner å bli gammel og, ja.
1: Hvorfor er det slik, Line, at alltid er de nærmeste pårørende som, hva skal jeg si, erkjenner, er de seneste til å erkjenne at det er noe som er fundamentalt gærent?
0: Ja. For det første så skjer ting gradvis, og så er det jo det at du, jeg tror ikke det er den nærmeste tanken din at det menneske du er glad i, eller det menneske du lever sammen med, er alvorlig syk. Man prøver å finne forklaringer. Tenker og prøver å glatte over, eller bare blir litt sånn irritert, for det at i dagliglivet ellers så kan man jo gjøre dumme ting og bli irritert, altså det er jo ikke sånn, vi går jo ikke rundt som perfekte eksemplarer av oss selv hele tiden, ingen av oss gjør jo det. Så jeg tror det bare er lett å bare bortforklare ting. Men det er akkurat det har jeg tenkt ganske mye på, for det tar tid altså, før man skjønner at et menneske som man står nært er alvorlig syk. Selv, og sånn altså, ettertid man kan tenke, ja, men jeg burde kanskje skjønt det før. Men det gjør man altså ikke.
1: Hva er bakgrunnen for at du har skrevet denne romanen, Line?
0: Bakgrunnen er jo det at kjæresten min, som jeg har vært sammen med i 20 år, ble syk i fjor og døde nå i mars i år. Og det gikk veldig, veldig fort. Han fikk en demenssykdom. Og fra han fikk diagnosen, så gikk det altså 10 måneder til han døde. Så det gikk veldig fort. Og de kalte det Alzheimers. Vi tror vel egentlig ikke helt på det, vi som stod nær. For det virker, altså, det var ikke noe sånn typisk Alzheimers i det hele tatt. Det var, men vi vet jo ikke, vi vet ikke helt hva det var, men en demens. Type. Det finnes faktisk 200 forskjellige demenssykdommer, har jeg googlet meg til. Så det er ganske mange, og mange ulike, og alle oppfører seg forskjellig, alle har ulike utviklinger, altså. Og i vårt tilfelle da, med Trond, så gikk det veldig, veldig fort. Og det var ganske brutalt, egentlig.
1: Så den scenen fra rulletrappen hvor du ligger der på et kaotisk vis, det var midt oppe i sykdommen til Trond?
0: Nei, altså det var faktisk før jeg skjønte at han var syk. Når det skjedde, så var det før jeg skjønte han var syk. Han var jo blitt syk da, men jeg visste ikke det da. Så, nei.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Jeg var jo i gang med å skrive en roman, som egentlig hadde fått arbeidstitelen Endelig avslag fra statsforvalteren, som hadde en helt annen bakgrunn. Den romanen jeg hadde tenkt å skrive, det skulle være en morsom roman, litt sånn forrige romanen jeg ga ut heter Evil Grandma var en satire og en morsom historie, ikke sant? Og så tenkte jeg, ja, jeg skal ikke skrive en ny Evil Grandma, men jeg kan i hvert fall holde meg til det litt humoristiske, for jeg synes det er veldig gøy å skrive ting som er morsomme. Og så skjedde det noe, altså søstren min og eksvogeren min ble nekta å skille seg. De fikk avslag fra statsforvalteren. De hadde vært separert i 5,5 år på det tidspunktet, og da de endelig fikk rota seg til å, ja, vi er jo faktisk bare separert, nå må vi få skilt oss ordentlig. Og de sendte inn søknad sånn elektronisk som man gjør, og så fikk de altså avslag. Og ikke bare en gang, flere ganger. For du kan klage, og så de klagde, og altså til slutt så kom det da endelig avslag, heter. Og alle forteller den historien til, de sier jo alltid sånn, går det an? Er det mulig? Men altså, hvis du bruker for lang tid på å flytte ut etter at du har tatt ut separasjon, som da søstra mi gjorde, så bryter du separasjonsinstituttet. Dette høres jo helt merkverdig ut for alle normale mennesker. Men jeg har diskutert med et par jurister, og de nikker meget sigende og skjønner hva jeg snakker om, liksom. Men de er skilt i dag, altså. De fikk det til slutt, men det var ikke lett. Og denne historien her synes jo jeg var helt vill. Og jeg har også fått lov å fortelle at det, ja, om dette her.
1: Det er bra. Ja. Så vi har vårt på det tørre.
0: Vi har vårt på det tørre, ja. Innhentet tillatelse. Men så det tenkte jeg, ja, nå skal jeg skrive en sånn gøy historie om et ektepar som ikke får lov til å skille seg. Og derfor så var det jo passelig at han bodde nede i den kjellerstua og ikke... For da bryter det da separasjonsinstituttet. Du skal bo fra hverandre. Det er det som er poenget. Men jeg fikk liksom... Romanen gikk ikke helt opp, og jeg fikk det ikke helt til å sitte, og så skjedde det at Trond ble syk. Og da var det for meg sånn at da tenkte jeg, altså da skjønte jeg på en måte at det, den mannen i dette paret som jeg skriver om, han har fått en demenssykdom han også. Mm. Han er syk. Det er derfor disse tingene har skjedd, det er derfor han sitter der nede. Da falt ting på plass, og det gjorde også at altså, romanen tok en helt annen omdreining. Altså, det ble jo ikke lenger den morsomme, gøye romanen, selv om jeg har mange gøye scener også. Det er mye, jeg håper det. Men det er jo det er også det. En ganske ja. Trist historie, egentlig. Da. Ja, ja. Mm. Så, mm.
1: Men den, altså, den tankeprosessen som da ble en skriveprosess, eller det går kanskje parallelt, at du tenkte sånn, ja, dette kan jeg skrive inn i en roman.
0: Mm.
1: Altså, hvilke avveininger gjorde du? Kort sagt.
0: Ja.
1: Hvorfor ville du det?
0: Ja, hvorfor, det var på en merkelig måte, gjorde det enklere for meg. Altså, det gjorde godt for meg å skrive det. For jeg levde det, og det var forferdelig tungt. Det var helt forferdelig. Og så, når jeg gikk inn i et fiktivt univers og skrev om de tingene, så både så slapp jeg unna litt mitt eget liv, men også at det gjorde godt å gi erfaringene et språk, og sette ord på det, og bearbeide på den måten. Og så er det jo ikke en selvbiografi jeg har skrevet, det må jeg jo si, for det, Toril og Ole, det er ikke meg og Trond, og det er ikke vår historie. Og det er heller ikke noe sånn en-til-en forhold når det gjelder sykdommen, på ingen som helst måte. Men likevel så hadde jeg jo mange erfaringer som, for eksempel det der å være en pårørende, og sitte i møte med helsevesenet, snakke med leger og sykepleier og alt det der, sitte der. Det er ganske frustrerende, det var mye sånn jeg opplevde som var ganske, ja, hva skal jeg si, ja, altså det ble opprørt og lei meg, ja, da er det veldig sånn, det å kunne skrive det ned, det er jo veldig godt.
1: Mm. Utmatten, da.
0: Mm.
1: Ja, vi lærer jo mange nye ord her med demenskoordinator og ja. Veldig mye ja, mm. byråkratiske helsevesenspråk.
0: Mm. Og så for eksempel en ting da, som jeg opplevde da, det var jo det at da denne demenskoordinatoren kom, Trond har fått en diagnose, og da rykker de inn en haug av hjemmesykepleier og innsatsteam og demenskoordinator og skal kartlegge situasjonen da. Og så sitter demenskoordinatoren der og spør, ser sånn at Trond har et dobbeltnavn, Trond Jacobs. Og så sier han sånn, ja, bruker du begge navnene? Ja, sier Trond liksom. Og det har han jo aldri gjort. Aldri. Og jeg har så lyst til å bare gripe inn og si at nei, nei, nei, du gjør jo ikke det. Men han er så happy med begge navnene, og hun noterer ned at ja da. Og senere da, når jeg ringte til henne og prøvde å snakke om situasjonen, så omtalte jo hun hele tiden han som Trond Jacob, og jeg ble helt sånn,
1: hvem er det?
0: Hvem er det? Hvem er denne fremmede mannen du snakker om? Og så ble det, så dette skrev jeg ned i dagbok, for parallelt med jeg skrev romanen, så satt jeg også og skrev ned erfaringene mine, en slags sånn dagboksnotater, og da, når jeg skrev det ned, så tenkte jeg, dette er jo faktisk veldig litterært. Altså, at jeg opplevde at hun omtalte å snakke om en mann som var fremmed, ikke sant? Og da tenker jeg, det er blitt en scene i boka, at de hele tiden, og så Ole da, han heter da Ole Kristen, og blir da, de kommer stadig tilbake, de kaller han Ole Kristen, og hun, slutt, ikke sant, tenker hun inn i seg. Ja. Han heter bare Ole. Ja.
1: Mm. Hennes Ole.
0: Mm.
1: Du sa nå nettopp, Lina, at du skrev notater som pårørende,
0: mm.
1: samtidig mens du skriver romanen din.
0: Mhm.
1: Hva slags vekting mellom disse tekstene? Hva lot du være der, og hva lot du være bli ja. Roman?
0: Altså, når du skriver en roman, så er det ikke viktig at den skal ligne på livet, eller at det skal være, ja, det skjedde på den måten. Tvert imot, altså, det er teksten som vinner når du skriver en roman. Så romanen inneholder det romanen trenger. Så jeg har ikke noen forpliktelse overfor livet, det jeg har opplevd, mine egne opplevelser. Det er mye som ikke stemmer, og jeg har tatt vekk mye, altså, sånn. Men jeg har skrevet roman ut fra hva den historien trenger.
1: Mm. Men følte du noen gang at det var at rollen holdt opp, så jeg kan ikke kalle det rolle akkurat, men altså, den hatten som heter pårørende, og den hatten som heter forfatter, at den var, den ble den samme?
0: Jeg tenkte jo underveis, ting skjedde, jeg skjønte fort at ja, dette kan jeg jo bruke. Jeg tenkte jo sånne ting.
1: Mm.
0: Så ting som var ganske vonde, tenkte jeg, kan sikkert bruke dette også. Ja, sånn. Men jeg vet ikke, det er jo litt rart. Det er en litt en litt sånn spesiell ting å sitte og fortelle om dette, at jeg har skrevet en sånn roman mens jeg har opplevd ting selv. Jeg ser det, men ja, jeg har bestemt meg for at jeg skal være helt åpen rundt det og bare si hvordan det var. Mm. Og så er det jo ikke det at det å få en demenssykdom, det er jo ikke noe skamfullt over det. Det er jo ikke en... Mange føler en slags skam rundt det, og prøver å skjule det, vil ikke snakke om det. Trond, det første han gjorde, når han hadde kommet hjem fra sykehuset og hadde fått diagnose, var å ringe rundt til venner og bekjente og si det til alle. Han var veldig åpen, og ville at verden skulle vite det. Og det er jo en sykdom som kan ramme hvem som helst av oss, og rammer stadig flere, og det er jo så mange som er berørt av dette her. Så jeg tenker, vi må snakke om det, og det må ikke, jeg synes ikke det er farlig heller at jeg har brukt mine egne erfaringer i en roman. Jeg synes ikke det er noe som jeg trenger å skjule.
1: Mm-hmm. Vi må snakke om det, og vi må skrive om det.
0: Ja, vi må det. Mm.
1: I Åpen bokforfatterintervju i dag er Line Baugstø på besøk med sin nye roman Et langt fremskredent ekteskap. Ektemann Ole flytter ned i leiligheten, det går sånn passe, og Toril og datter Hedvig blir enige med at kanskje han skal bo litt hos Hedvig. Hvordan går det?
0: Det går sånn passelig. Etter en kort stund så finner de en egen leilighet til han, så han får ut et ordentlig flyttelass og flytter inn i en leilighet som de leier, da, en sånn liten leilighet over en garasje. Så der bor han alene en periode da.
1: Mm. Men hva skjer med Toril når hun i hennes verden omsider blir boende alene?
0: Ja, da tar hun også prøver å stable sitt eget liv på beina og har en sånn en periode der hvor hun føler litt sånn at yes, nå skal jeg liksom rydde plass til meg selv og nå skal jeg starte og et nytt liv og rydde han ut og gjøre gøye ting og kanskje finne en ny mann og,
1: i det hele tatt, være klar for et nytt liv. Ja. Les litt, Line.
0: Skal jeg lese da fra når hun...
1: Side 64.
0: Kapittel 9. Jeg drar ut plagg etter plagg fra kleskapet mitt. Slitne t-skjorter og nuppete gensere. Billige skjørt som har vært for trang i flere tiår allerede. Bukser jeg knapt kan huske å ha brukt. I et anfall av ryddiver stapper jeg alt ned i en svart søppelsekk. Ikke noe av dette skal bli med meg inn i mitt nye liv. Det er ingenting her som kan gi meg den sexy, utfordrende looken som jeg trenger nå. Plaggene jeg fortsatt bruker legger jeg i stabler på Oles side av dobbeltsenga. Plassen hans i senga er fortsatt tom, for jeg klarer ikke å bytte side eller ta i bruk hele senga. Noen vaner sitter for dypt i meg. Men nattbordet hans er tomt, og de gamle fotografiene av foreldrene og besteforeldrene hans har jeg fjernet fra veggen. Jeg er i ferd med å rydde Ole ut av livet mitt, en skuff og en hylle av gangen. Restene etter ham finnes overalt. En godt brukt kam med grå hårstrå i nattbordskuffen, et par lesebriller med brukket stang i en kurv på kjøkkenet, en flatklemt tube med kremen han bruker mot eksem i baderomskapet. Det føles nesten ulovlig, men også befriende. Og slippe rotet hans ned i posen med restsøppel. Og jeg er overbevist om at jeg på denne måten skaper rom for noe nytt i livet mitt.
1: Ja, hun gyver løs med sånn vårengjøringsinstinkter, bare at nå skal livet hennes liksom... Ja. Men disse små oppdagelsene underveis, disse små grå hårene, den kammen som egentlig er et irritasjonsmoment, men som bare, hva skjer med henne da?
0: Jeg tenker jo det. Der og der for Toril så er det bare å bli kvittet, altså hun er der er hun sånn, men jeg ser jo, det har jo lagt inn for nettopp, fordi det er jo litt sånn ja, det er jo litt rørende også da.
1: Det er veldig rørende, skal jeg si det for det sier noe om disse bittesmå sporene som vi daglig strør rundt oss som kan bli stående som markører på noe vi ikke var klar over der og da. Dette også åpner jo opp for liksom de store spørsmålene om moral og etikk og lojalitet og trofasthet og hvordan klarer hun på nuværende tidspunktet i boken å overbevise om at dette her er riktig?
0: Ja, men hun vet jo ikke at han er syk. på det.
1: Har hun ikke en liten anelse?
0: Nej, det tror jeg ikke. Ikke på
1: Men
0: det.
1: Hun vil kanskje ikke se det.
0: Nej, nej. Jeg tror helt frem ja. Til slutten av første del av boka, hvor han, mm. ja, vi kan komme tilbake til hva som skjer der. Så det, hun vet faktisk ikke at han syk. Mm. Så nej, hun har kvittet sig med en ubrukelig mand, som bare har blitt gammel og teit og sånn, ja. Og hun, der hun på det tidspunktet. Ja. Mm. Hun ikke, nej, hun går ikke rundt med noe dårlig samvittighet enda. Men det hun skjønner ganske fort jo at det å være alene kanskje ikke så gøy da.
1: Ja.
0: At det jo ganske ensomt også. Og den det biten opplever hun jo ganske fort. Så har hun to veninner da, Marie og Live, som på hver sin måte representerer liksom ulike syn på både dette med ekteskap og frihet, men også forpliktelser og sånn da.
1: For Marie den, hva skal jeg si, litt småborgerlige, snusfornuftige moralisten.
0: Pliktetikeren, kan
1: vi si. Ja, pliktetikeren, rett og slett. Ja. Så er gift med Geir, den veldig, veldig, veldig, veldig perfekte Geir, som jo faktisk hovedpersonen vår, Toril, vet absolutt ikke er så perfekt.
0: Ja.
1: Det ligger, ja, som en sånn liten hemmelighet der.
0: Mm.
1: Og så har du Livet som skal nyte livet ja. På langtidsopphold på Kreta.
0: Hvor ja, liksom Livet har vært skilt i 20 år, og har en lang rekke med elskere, og, altså sånn, og er flott. Dame sånn og bestemmer seg for å emigrere til Kreta på vinteren la barnebarn og barn hjemme seile sin egen sjø
1: og her bøttes hun ned med hvitvin mens disse tre kvinner sitter og snakker sammen og Toril er i midten og virkelig føler seg dratt i to retninger
0: ja for etter hvert som det blir klart at han faktisk er syk da så mener jo Marie at du har jo en helt klar forpliktelse til å ta vare på han.
1: Mm.
0: Det som skjer er jo da, altså boka mi er delt inn i tre deler, tre forsøk på et brudd. Og så er det da første forsøk. Og det første forsøket ender med at Ole blir kjørt hjem midt på natta av politiet. Han er blitt funnet gående ute på motorveien i mørket, og politiet kommer og plukker han opp, og når de spør hvor han bor, så oppgir han da den gamle adressen. Og han husker jo ikke at han ikke lenger bor der. Og da når politiet står der på døra med han midt på natta, så må jo Toril bare ta han inn, og han går rett og legger seg på sin side i dobbeltsenga, der han alltid har ligget, og sånn. Og så da er det på en måte, da skjønner Toril, om ikke da den kvelden, så neste dag og ting som skjer, så skjønner hun, dette er en mann, her er det noe galt. Så han kommer seg til legen, og så blir han jo lagt inn på sykehus, og får en diagnose da. Men da, når, så der ender da første forsøk med at han blir kjørt. Men da disse to veninene, altså datteren sier, mamma, jeg har to små barn, jeg kan ikke ta vare på en demenssyk far i tillegg, det klarer jeg ikke. Så hun kan ikke lempe dette over på datteren sin. Det skjønner hun. Og Ole kan ikke bo alene. Så da blir han jo boende der hos henne.
1: Ja.
0: Og selv om de er jo fremdeles separert, og hun har jo liksom bestemt seg for at dette ekteskapet er ferdig, selv om det er kanskje ikke helt dødt likevel. Men da sitter disse to veninnerne da, med, ja, hva gjør du i en sånn situasjon? Og Marie, denne pliktoppfyllende Marie, hun sier jo sånn at, ja, det er klart du må ta vare på han. Når noen vi står sånn her blir syke, så må vi bare ta vare på det. Vi har ikke noe valg på det. Mens da livet kommer med at, du har jo plikt til å være på deg selv også, og all rett til å tenke på deg selv. Bli med meg til Kreta, sier livet. Og Toril befinner seg et slags sted midt imellom der. Kanskje å ta jo vare på Ole, men hun lengter jo bort også. Prøver jo faktisk å skille seg.
1: Men uavhengig av hva statsforvalteren til enhver tid sier, så er det jo også noe i Toril som, altså stemmen til Marie da, den veier litt ekstra tungt på vektskålen for henne.
0: Ja, for hva skal hun gjøre, liksom?
1: Føler hun egentlig at hun har et valg?
0: Nei, det jeg tror hun føler seg veldig låst. Ja, jeg gjør jo det. Og hun ser ikke noe utvei. Hun gjør jo ikke det. Hun prøver jo å finne noen utveier. Men hun har ikke mye valg, nei.
1: Det er noe...
0: Helsevesenet er veldig glad når det finnes, ja. Når det finnes pårørende,
1: ja.
0: Som de kan... legge alle de der omsorgsoppgavene ja. På.
1: Mm. Og den der, et argument er sånn, ja, men du har jo en datter som også kan trå til.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og det har hun jo.
0: Ja,
1: men
0: da.
1: Datteren har jo ja, sitt liv og sine to barn. Du skriver inn noe veldig vakkert, Line, i beskrivelsen av dette litt pussige samlivet som de ufrivillige må gjennomta. Fordi når han legger seg i dobbeltsengen, for der bor han, og hun tenker at ja, ja, jeg får vel legge meg her også. Og så er de allikevel fremdeles elskere.
0: Ja. Ja, faktisk så finnes det forskning på dette. At den siden av samlivet er kanskje det som forsvinner sist. I et par som, hvor den ene parten får en demenssykdom, og dagliglivet blir helt håpløst, så kan det fremdeles fungere veldig fint seksuelt mellom to sånne mennesker, viser det seg. Og noen kaller dette muskelminne, at kroppen husker og sånn, at jeg har jo sett sånne uttrykk brukt, men så tenker jeg at jeg liker egentlig ikke det, å bruke sånne ord om det. For det gjør det så mekanisk. Det høres ut som det er bare tomme skall som ligger der og har sex sammen. Det er det jo ikke. Det er jo to mennesker som møtes i dette, og som har en historie sammen, også på det området da. Og så det finnes en ømhet her, og en kjærlighet som ligger i bånd, og når mye annet forsvinner, så kan faktisk den formen for nærhet fortsette å eksistere. Ja.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Hva tenker du nå, Silla?
1: Nei, jeg tenker på når man da våkner opp dagen etter, og etter en sødmefylt natt.
0: Ja.
1: Og så er det liksom rett på med bleien og matingen.
0: Ja. Ja, og så er det jo også noe skamfullt over dette, det skriver jeg jo også inn da, at det å ligge med et menneske som er alvorlig syk, det er jo ikke, du kan jo få noen litt forskjellige tanker der og der og rundt det, ja, og så har du rett, ja, og så er det jo, ja, og så er det akkurat som du sier, så er det et menneske som faktisk fungerer forferdelig dårlig i hverdagen.
1: Men hva gir det Toril?
0: Ja, det gir jo en slags nærhet som hun kjente jo veldig på denne ensomheten i det å bo alene, være alene. Og så, det gir jo god sex. Altså, hun har jo, det er jo godt mellom de lenge. Og så er det jo, det er jo en mann hun har kjent veldig, veldig lenge da. Og at de faktisk har noe sammen enda, tenker du at det er fint?
1: Mm. Og så blir det kanskje enda vanskeligere floke for henne, dette at hun egentlig ikke vil være gift med han lenger.
0: Ja, ja, for det er ikke entydig dette her, ikke sant? Det er mange motstridende følelser i dette.
2: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: I romanen din, Line, Et langt fremskredent ekteskap, så viser jo denne demenssykdommen til Ole hvor mange og ulike måter det er å miste noen på.
0: Ja.
1: Du har allerede bladd opp på et sted du har lyst til å lese.
0: Ja, jeg har det. Hvor fremdeles, ja, det er her hvor han er lagt inn på sykehuset, og det er nå han får liksom diagnosen, det er nå de faktisk skjønner at han er syk da. En dag, mens Ole lå på sykehuset, ringte en av nevrologene og ville snakke med meg. Han hadde også pratet med Hedvig, men ville ha noen utfyllende opplysninger av meg. De prøvde å kartlegge Oles tilstand, forsto jeg. Og det var deilig å prate med en lege uten at Ole satt ved siden av og hørte på. Jeg la ut om alle bekymringene mine. Jeg sa at han hadde prøvd å plassere tannbørsten i kjøleskapet, at han ikke fant veien hjem når vi var ute og gikk, og at han knapt fant veien til badet her hjemme. Legen spurte når vi begynte å merke de første symptomene på denne forvirringen. Men det var det ikke så lett for meg å svare på, sa jeg, for vi hadde bodd fra hverandre i månedsvis nå. På MR-bildene ser vi tydelig hjerneatrofi, og det skjer ikke over natta, det må ha pågått over flere år. Hjerne hva? Atrofi, det betyr at hjernen har krympet. Og er det derfor han har følt dette trykk i hodet? Nei, det er det nok ikke. Når hjernen krymper, blir det veldig luftig der oppe. Og måten han sa det på fikk meg til å fnise, helt ufrivillig. Men etterpå gikk jeg og tenkte på det triste bildet. Det store luftige rommet der oppe, forblåst og øde. Og Oles hjerne som skrumpet og forsvant innover i seg selv. Hvis han hadde rett, og det måtte jeg jo anta, hadde altså Oles hjerne begynt å krympe for flere år siden. Og symptomene kunne være subtile, sa legen. Det kunne handle om trøtthet, for eksempel. Eller treghet. Og det stemte jo. Jeg tenkte på Oles tungsinn som hadde kommet krypende. Den en gang så glad og aktive mannen som tilbrakte mer og mer tid nede i kjelleren. Jeg tenkte på at han ikke klarte å koble opp den nye TV-en vår. de elendige vurderingene på det økonomiske området. Jeg tenkte på den stakkarslige mannen som ikke klarte å rydde opp etter seg I kjelleren, og langsomt gikk det opp for meg at Ole hadde vært syk I flere år, uten at jeg hadde skjønt det. Det var derfor han hadde latt seg lure av Storfoss, derfor han ikke hadde betalt regningene sine. Han var ikke ansvarsløs og dum, ikke tjukk I huet. Han var blitt syk, uten at noen av oss hadde skjønt det, og så kastet jeg ham ut. Han går ennå rundt I verden, og ligner på seg selv. Han har den samme kroppen, den lute nakken som han har tilegnet seg, etter hundrevis av timer over et sjakkbord. De sterke skuldrene og de lange beina. Stemmen hans helt lik, det lille snøftet som stadig irriterer meg, måten han klør seg over haka på. Han kan lure oss alle, lure meg, helt til jeg møter blikket hans, ser inn I de grågrønne øynene. Der ser jeg at han borte, at noe I ham borte, for blikket som møter mitt så tomt. Lyset I ham sluknet, og jeg vet ikke når det skjedde. På et eller annet tidspunkt ble Ole byttet ut med en annen.
1: Ja, nå må du overta, Line.
0: Ja.
1: Ja, ja. Hva skjer med Toril I denne scenen?
0: Nei, det jo da hun faktisk tar inn over seg og skjønner og ser tilbake, og ser tidlige tegn da, og skjønner at dette ekteskapet, det langt fremskredde ekteskapet, den tomheten som har vært mellom det, denne håpløse mannen, han har vært syk lenge, når legen sier dette har ikke skjedd over natta, dette har kommet krypende, og så har hun ikke skjønt det egentlig før nå, der hun tar det inn over seg.
1: Hvordan var det for deg å skrive denne scenen?
0: Ja, nei, det jo... Det ikke verre å skrive den enn veldig mye annet av det jeg har skrevet, da. For det veldig mye der som jeg pirker bort I åpne sår. Jeg gjør det.
1: For her, altså Toril da, hun det slo inn et sånt aspekt av dårlig samvittighet her.
0: At hun
1: burde ha skjønt tenke at jeg kastet ham ut.
0: Ja, ja.
1: Hun blir jo...
0: Ja da, hun... Ja, skal jeg si ja, hun har urikelig anledning til å få dårlig samvittighet, men samtidig så stiller hun jo opp. Altså, hun jo ikke... Hun strekker seg jo langt, Toril, jeg synes jo det. Hun ikke et fælt menneske. Og jeg tror ikke... Altså, kan jeg egentlig ikke forvente heller at folk skal forstå de aller tidligste tegnene på sånn sykdom.
1: Mm.
0: Det kan man ikke forvente. For det ikke så lett å skjønne.
1: Men hun, selv om hun får dårlig samvittighet fordi hun har prøvd å kaste ham ut, så det jo noe med å og også erkjenne at, som du sier, hva kunne jeg gjort annerledes?
0: Mm, ja.
1: Det jo en sykdom som... Man kan jo ikke gjøre noe.
0: Nei, du kan ikke gjøre noe. Det en sykdom som du dør av, ikke med. Det har bare en utgang. Og så sier jo mange, det tar jo ofte lang tid da. At det kan ta 5, 10, 15 år. Det jo vanlig. At det, og det som man snakker om, den lange ventesorgen og sånn, ikke sant? At det blir jo... Og I begynnelsen, I mange år, så kan man kanskje leve helt greit med sykdommen også, bare med litt hjelp. Men for noen går det veldig, veldig fort, og blir veldig brutalt. Og da det... Du ikke noe å gjøre. Det omsorg bare å ta seg av dette mennesket som... Det bare en utgang.
1: Mm. Har du og Toril på et vis holdt hverandre litt I hendene?
0: Ja, kanskje det. Mm. Ja, det et fint bilde. Mm. Jeg har jo... Toril ikke med, men jeg har...
1: Og du vil ikke kaste Trond?
0: Nei, og jeg prøvde jo ikke å kvitte meg med Trond, jeg gjorde jo ikke det. Men vi... Nei, ja, det... Jeg har mye godhet for Toril også, jeg må ha det. For jeg ser det forferdelige dilemma hun står oppe I.
1: Beskjeden, Line, gjør det at Toril synes hun på en lettere måte kan dra til Kreta? Hun gjør jo ikke det da, men altså føler hun at hun... Nå kan hun faktisk gjøre det?
0: Nei, det jo derfor hun ikke kan.
1: Ja.
0: Altså, selv om hun har ikke helt, hun gir det ikke opp helt heller. Altså,
1: ja.
0: Ja.
1: I Åpen bok forfatterintervju I dag Line Baugstø på besøk. Med din, var det du fant ut, 37. bok?
0: Ja, jeg tror det, ja.
1: Et langt fremskreddet ekteskap.
0: Den 13. romanen.
1: Den 13. romanen,
0: ja.
1: Ved siden av da en rekke barnebøker og ikke minst noveller.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Boken om Toril med den demente ektemannen Ole, som hun prøver å kaste ut, mens hun slutter med å kaste ut, da hun skjønner hvor syk han er. Det jo også et, jeg ler litt nå, fordi at det noe utrolig mye komisk her, fordi at det også et portrett av eldre kvinner.
0: Ja.
1: Ja, og for det som jo i hennes liksom, behov for frihet, og tenk hvis jeg klarer å skille meg, så skal jeg gjøre det og det og det, så det jo da, med Liv og Maria, bestevennene, hvitvinspertene, og ja, og vi begynner på salsa-kurs.
0: Ja, ja.
1: Det liksom noe sånn. Ja. Og der jo den ybersexie, og så tenker jeg sånn,
0: er det mulig?
1: Det litt sånn kleint å lese.
0: Ja.
1: De geiter seg til.
0: Ja, ja, ja, ja. Det veldig gøy da. Det gøy å skrive sånne scener. Jeg synes det som litt sånn kleint å lese, som du sier, det veldig gøy å skrive. Og så en ting er den salsa-kurset da, hvor Toril bare kaster seg ut i prøver å kle seg sexy og gjør så godt hun kan, og så bare blir det jo så ja, hjelpeløst hele greia da.
1: Veldig hjelpeløst, veldig lite taktfast.
0: Ja, veldig lite taktfast. Men ja, og så har hun jo også dukket opp en mann i hagelaget som hun og Marie går i, der Martin, en enkemann i 60-årene, det høres veldig lovende ut, han blir fort veldig populær blant de andre, alle damene der.
1: Bare damer på...
0: Bare damer i dette hagelaget.
1: I godt moden alder, som
0: ja, man sier. Sånn fra, ja, fra sånn, slutten av 40-årene kanskje, eller noe sånn, oppover. Ja. Men 50- og 60-årene, ja. Og godt oppover der også. Så det en liten gruppe lokale damer som har sitt hagelag. Og så kommer da denne hanen inn i høneflokken. Og skal på en del bruduljer.
1: Og det er, ja, fortell videre om soppturen, må vi få høre om.
0: Ja, nei, altså den soppturen jo da tenker jo Toril at her skal hun slå til og prøve å hukke tak i denne mannen da, prøve å få han liksom litt på kroken og gå til frisøren og kjøpe seg en ny kul turjakke og pynte seg litt før, sånn. Alle damene har gjort det samme og pynta seg, viser det seg jo da. Men denne, og så det da June som veldig flott, litt yngre enn Toril da, og den som egentlig tatt initiativ til denne turen da. Hun plutselig forsvinner, hun og Martin inne i skogen og bare blir borte, ikke sant? Når de dukker opp igjen så det liksom, da har de andre sittet og ventet og blitt mer og mer irritert og hva har skjedd her og ja. Mens de dukker opp med mos i hår og lett fnisen og røde kinnene. Kan vi jo tenke oss. Ja.
1: Fint. Jeg tenker, det jo... Altså, når du har skrevet disse scenene i denne for så vidt ellers nok så tunge boken, har det vært et nødvendig altså, pustrom for deg å kunne liksom...
0: Ja. Ja, det har vært gøy å skrive sånne scener, ja. og det tenker jeg at boka trenger litt sånn comic reliefs, altså noen sånne scener som gjør det litt morsomt. Ja, ja. Og det jo også scener med Ole som tragiske, men samtidig litt morsomme å lese, håper jeg. Ja. For eksempel når han finner seg en ny dame på pleie hjemme.
1: Randvei.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, jeg hadde tenkt det,
0: skal vi ikke snakke om det?
1: Jo da. Jeg tenkte at du skulle få lov til å bringe det på banen. Ja, for når han, Ole, omsider kommer på pleiehjem, og finner seg til rette der, så plutselig finner han seg veldig til rette, også med Randvei. Hva som skjer da, Line?
0: Ja, hva skjer der? Altså, dette er heller ikke uvanlig, skjønner du. Og dette har jeg sett med egne øyne. Jeg har jo sittet da, timesvis i dagligstua på sånn pleiehjem, og da går de og leier på hverandre, finner hverandre disse pasientene, eller disse som innlagt der da, eller beboerne, eller hva man skal kalle det, de glemmer kanskje at de har partnere hjemme, og så finner de hverandre, og blir veldig kjæreste. Veldig. Så det er helt normal ting, og det jo ikke lett å være den partneren da, til et menneske som sitter der og har blitt så øm og kjærlig mot et nytt menneske.
1: Ja. Og Tor opplever jo til og med å skulle rydde litt i klær og på bad og på rommet, og der står det en liten småflomse toalettmappe, gitt, som vi ikke har sett før.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Noen,
0: har hun flyttet inn?
1: Og så, hvordan du skriver frem, hvordan Tore blir god, gammeldags, kjempesjalu.
0: Ja, ja, ja.
1: Som en forsmådd norring, liksom. Ordentlig, ordentlig sjalu.
0: Ja, ja, ja. Det jo, sånne følelser har man jo.
1: Selv om hun kanskje kunne tenke seg en liten flørt med Martin.
0: Ja,
1: eller, det, se, ja. Dansegulvet.
0: Ja, ja, det ene utplukker ikke det andre. Nei, de gjør jo ikke det. Nei. Men Martin og dette her dansepartner og sånn, det er jo menn som fremdeles da bor hun alene, ikke sant? For første halvdelen av boka er jo ikke Ole, altså hun har jo faktisk separert seg fra han.
1: Ja.
0: Og bor alene,
1: ja.
0: Og da står du jo fritt til å oppsøke hvem og hva du vil.
1: Både somturer og sasakurs.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm. Vekslende helt. Ja.
0: Men så etter at du har liksom tatt vare på denne mannen da i månedsvis, og virkelig pleier en syk mann som bare viser sin takknemlighet med å finne seg en ny dame.
1: Mm. Det, jeg merker at det er lov å le.
0: Mm-hmm. Ja, det, ja, ja, det er lov å le. Ja. Det er lov å le, ja. Det er mye som er tragikomisk, det er jo faktisk det. Mm. Jeg synes det er flere andre scener også, som er liksom helt...
1: Ja. Ja, kom med dem.
0: Nei, når mannen står og tisser opp i en sånn der søppelbøtte i butikken. Ja. Ja, for eksempel, ja.
1: Ja, fortell.
0: Nei, altså det er jo... Det er ikke så mye, det skal jeg gå igjen.
1: Ja, ja, jeg vil høre hvorfor det er, for det, hva som skjer.
0: Nei, altså han en av de tingene, altså man mister jo alle funksjoner når man blir dement. En etter en forsvinner jo evnen til å ta vare på seg selv. Og det å komme seg på toalettet er ikke alltid så lett, eller skjønne hva et toalett er. Og det å holde seg, for eksempel. Altså, så det å, da misforstår han inn i en butikk, han ser en søppelkasse. Sånn, jeg ser for meg en slags sånn iskasse, du vet, sånn åpen søppelkasse, ja, ja, ja. Ikke sant?
1: Mm.
0: Han må på do, det er et kundetoalett der, og så får hun ikke tak i nøkkelen, og så... Plutselig står han bare med ryggen til og gjør fra seg opp i den søppelkassen. Mm. Og da, ja.
1: Hva gjør man da? Jo, man bare tar ham, ham ut og sier takk for oss.
0: Takk for oss, ja. Den der kassen, den bare kanskje tømmer snart.
1: Ja, det rekker hun å si.
0: Mm. Hun rekker å si det, ja. Mm.
1: Hva gjør sånne pinlige situasjoner med Toril?
0: Nei, altså hun blir jo sliten, hun blir veldig sliten. Hun mer og mer må jo redde. Han er ute og går og, altså og det blir jo sånn mer og mer non-stop hele døgnet, ikke sant? Han rusler rundt i huset mitt på natta, han klarer ikke å ta vare på, han klarer ikke å spise selv lenger, han mister jo all evner. Det er jo det som skjer når du blir dement, så altså, hjernen dør og en etter en så forsvinner jo alt det du har lært og kan i livet blir jo borte. Og det hun sammenligner det med å ha en to, eller ta vare på en to- eller treåring, ikke sant? Altså, hun har jo barnebarn på den alderen da. Og at det ligner. De har ikke ordentlig språk, de klarer ikke å ta vare på seg selv, de trenger hjelp når de skal spise, ikke sant? Sånne ting. Mens forskjellen på et lite barn er jo at det barnet tilegner seg hele tiden, lærer nytt, utvikler seg. Mens dement, voksen, mann, og mister og mister.
1: Mm.
0: Det, når han er på linje med den toåringen, så skal han bare miste mer. Og det er klart at det å ha fullt ansvar for et menneske i en sånn situasjon, det er veldig krevende. Og jeg tenker at vi pålegger pårørende helt umenneskelige oppgaver. Og jeg har hørt veldig mange historier. Altså, i vårt tilfelle så tok det ikke lang tid før Trond kom på et pleiehjem. Det var ikke sånn at vi pårørende, det gikk ganske fort da, mindre enn under 2 måneder tok det. Så, men mange lever jo årevis med syke partnere, virkelig tunge omsorgsoppgaver. Nå, det er ikke bare kvinner, altså, det kan jo like gjerne være en mann, det er jo begge kjønn som blir syke. Så folk sliter seg ut, altså, virkelig.
1: Du skrev jo på boken mens din Trond ble sykere og sykere. Var det noen gang du måtte legge bort manus? Tenk at dette her, nå klarer jeg ikke engang å være forfatter. Nå er jeg bare pårørende.
0: Altså, jeg gikk ut og inn av det, den rollen hele tiden. Mm. Så, nei, altså, faktisk, det gjorde meg godt å jobbe med det. Det gjorde godt å skrive. Men det var tungt. Det var ganske tungt, spesielt den der siste biten. Det var ikke tungt å skrive den første biten hvor hun drar på soppturer og hagelag og sånn. Det var gøy. Det var liksom litt sånn fint å skrive og sånn. Men etter hvert som han blir sykere, denne mannen i romanen min, så var det tungt å skrive. Det var det. Det var ikke, men jeg la det ikke vekk. Nei, jeg gjorde ikke det. Nei.
1: Hvem håper du skal lese boken din, Line?
0: Altså, jeg håper jo at mest mulig mennesker skal lese boka. Men selvfølgelig, jeg tenker jo at dette en bok som alle mennesker som står i den situasjonen selv, kan ha glede av å lese. Det håper jeg. Og det ganske mange. Og så håper jeg, også sånn helsevesen for eksempel. Også for det at, jeg vet ikke om, i dag så er det veldig sånn at man skal ha veldig respekt når man møter et sykt menneske, ikke sant? Man henvender seg til den syke, snakker med den syke, ikke snakker på hodet, ikke sant? Som jo er veldig bra. Bra ting. Men når den syke ikke har innsikt i sin egen situasjon, og sitter og sier for eksempel, ja, alt er så bra her, og nei, jeg har det så fint, og her har jeg bodd i mange år, og her er jeg, har det trygt og fint. Og så vet du at den syke ikke, det er bare tull. Han kan ikke lenger finne veien til badet, han vet ikke hvordan han skal ta seg et glass vann lenger, ikke sant? Men det blir ikke formidlet. Og det er ingen som ser på den pårørende og sier, ja, fortell du. Du sitter der og blir bare på en måte aktivt oversett. Det er en veldig sånn frustrerende situasjon å være i. Og det tenker jeg, kanskje også noen som jobber med dette her, kanskje hvis de leser boka, kan gi de en liten aha-opplevelse av hvordan det oppleves. Kanskje.
1: Mm. Nå er boken din ute i verden. Det er en roman. Mm. Kan jeg spørre deg til slutt, Line, hva har du gjort med de små dagbøkene dine, de små notatene som pårørende? Hvor har du blitt av dem? Har du gjemt dem?
0: Det jeg skrev, altså mine dagboknotater, ja. Nei, det ligger der. Ja, nei, jeg har ikke ødelagt det, nei da, nei.
1: Du gjemmer på dem?
0: Ja, det gjør jeg. For det er jo historien min om Trond og meg. Roman er en roman. Det er ikke min historie. Altså, roman er faktisk fiksjon.
1: Mm.
0: Men jeg vil huske hva som skjedde mellom meg og Trond. Og det står der, i de notatene.
1: Da takker jeg deg for romanen, ja. Et langt fremskredent ekteskap. Og takk for at du kom til forfatterintervjuet Åpen bok, Line Baugstø.
0: Takk for meg.
1: Vi runder av for i dag. Øyvind Vik Eng er produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.

0: Her NRK Nyheter, klokken 12. Nobels fredspris for i år går til den sørafrikanske advokaten Navi Pillay. Det kunngjorde lederen av den norske Nobelkomitee Jørgen Vatne Frydnes for en time siden.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: 85 år gamle Pillay får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Hun har blant annet spilt en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet i Sør-Afrika. Pillay har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, FNs høykommissær for menneskerettigheter og leder av FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Og Nobelkomiteen, de har slitt med å få tak I årets fredsprismottaker.
1: Unfortunately, we have not been able to reach Navi Pillay, as far as I know. So my message to her would be if you see a Norwegian number calling, please pick up. I would love to talk to you very soon.
0: Denne tildelingen kan skape reaksjoner blant annet I Israel, det sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Pillay ledet det som heter FNs uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjon for det okkuperte palestinske området, var en lang titel, inkludert Øst-Jerusalem og Israel, fra 2021 til 2025, og har jo skrevet en veldig tydelig artikkel I New York Times, som slår fast at Israel begår folkemord I Gaza. Og tillatt meg å bare sitere litt kort fra dette på engelsk, hvor hun skriver blant annet «These are not the accidents of war, they are acts calculated to bring about the destruction of a people. Establishing genocide requires not only the act, but also the intent. Here too, the evidence is clear.» Så dette en veldig tydelig stemme som Nobelkomiteen nå velger å hedre med Nobelprisen, som også uttaler veldig tydelig at Israel begår folkemord I Gaza.
0: Og Navi Pillay deltar I dag på en konferanse I Tyskland. Der har hun nettopp uttalt at hun I rapporten om Gaza æren for at hun tildeles Nobels

0: Afrikanske slaver som kom til Cuba ble slept inn I kirka for å bli katolikker. Men I stedet begynte de å mikse egen tro med katolske helgener, og en ny religion oppstod. Santeria har overlevd undertrykkelser og revolusjoner, og lever nå I steiner, perler, offringer og suppeteriner. Men driver de også med forbannelser? Og så, mens vi her hjemme heier frem leseglede og bokanbefalinger, satser andre land på boksensur og politisk press på bibliotekarer. Hvordan det mulig I 2026? Det skal handle om forbudte bøker straks. Og så, husker du den følelsen av å være på besøk hos noen? Og så, når den familien skal spise middag, så satt du kanskje på kompisen sitt rom. Det mer rett å gjøre plass til en til rundt middagsbordet da? Velkommen til noe av det beste fra Kompassredaksjonen fra uka som gikk. Vi prater om livssyn, etikk og verdier så lenge dere vil ha oss. Mitt navn Paul Plassen. Men det vi skal starte med I dag, det noe som mange av oss veldig glad I, nemlig bøker. For samtidig som leseaksjonen Boktober går av stabelen her I NRK for tiden, arrangeres akkurat nå forbudte bøkeruke I mange land. Boksensur kan være tegn på at demokrati under press, leser vi på nettsida til forbudte bøkeruka. Tankene går gjerne til Salman Rushdies sataniske vers, eller tilbake I tid til sangen om den røde rubin. Men så det altså sånn at bøker I vår del av verden også under vurdering. I USA har 23 stater og 87 offentlige skolekretser innført forbud mot enkelte bøker de siste årene. Helene Waldner, velkommen til Kompass.
1: Tusen takk.
0: Du leder I Norsk Bibliotekforening. Du, hva det rareste bokforbudet du vet om?
1: Ja, der det egentlig veldig mye å ta, men det rareste og for så vidt komiske eksempel jeg vet om, det at Ole Brom har blitt forbudt flere steder, og I Kansas så ble de da kritisert fordi de var blasfemiske, og det var da fordi dyrene kunne snakke. Så da var det en foreldregruppe som mente at det var upassende for barna.
0: Ja, og Ole Brom sliter I Kina også?
1: Ja, det også, det forbudt å sammenligne eller plassere Ole Brom ved siden av Xi Jinping, fordi at det blir da sammenlignet, da blir han liksom humoristisk og kritisert. Det var til og med en student som ble ladet ut på sosiale medier og ble rett og slett dømt til 6 måneders fengsel.
0: Ja.
1: Så det viser jo også noe om liksom den på en måte absurd og rart, men med veldig alvorlige konsekvenser. Da.
0: Ja, ja det godt å kunne si at Xi Jinping lignet litt på Ole Brom uten å bli straffet for det.
1: Ja.
0: Nå har altså kommet en ny rapport som viser at nesten 30% av bibliotekarene her I landet har fått forespørsel om å flytte eller fjerne bøker. Det her I Norge, altså at bibliotekarer blir spurt om det. Hvilke bøker prater vi om da?
1: Det som vi ser I denne kartleggingen som vi nå har gjort, det jo første gang vi har gjort en sånn type kartlegging I Norge, så det jo veldig interessant og spennende å få se på de tallene. Det som vi ser I den kartleggingen som vi har gjort, at det først og fremst da bøker som handler om kjønn og kjønnsidentitet og seksualitet. Så det jo, det viser oss veldig tydelig at det akkurat det samme som på topp I USA.
0: Mm. Og hvem det som ber om å få flyttet bøker, hvem som blir redd av slikt?
1: Det vi også ser at det først og fremst enkeltpersoner. Så sant, I USA så har du disse som kaller seg for Moms for Liberty, som driver helt sånn, tydelige kampanjer.
0: Og så pressgrupper på et vis da.
1: Ja, som skal, da går de inn og så kan du nærmest få beskjed om hvilke bøker du skal gå inn og be om å få fjernet. Vi har jo ikke en sånn type sånn organisert kampanjevirksomhet som så tydelig, men vi ser jo at det noen, sånn som vi ser at det helt sånn tydelig med kjønn og kjønnsidentitet, så det jo, kommer du liksom fra et, det kommer jo fra et sted da. Men det som vi I hvert fall vet, noe av dette her blir jo litt sånn

0: Men det vi vet at det da kommer først og fremst fysisk i skranken liksom, i bibliotekene, og at det kommer først og fremst fra enkeltpersoner som bekymret for hva barna deres skal lese og så videre.
1: Mm. Men flytter dere da, eller tar ut bøker om kjønnsidentitet for at enkeltpersoner får svettetokter av det?
0: Nei, det jo det vi virkelig må unngå at vi skal gjøre, for det du jo utfordrer, i tillegg til at du utfordrer en forståelse og aksept for det store forståelsen av hvem vi er som mennesker, at alle har sitt, og alle er forskjellige, og det skal vi tåle, og det det som å leve i et sunt demokrati, så det jo også en liksom viktig å bevare den kompetansen som ligger i å være bibliotekar. De bøkene som man har i biblioteket er jo ikke satt der litt sånn av tilfeldighet. Det jo noen som har satt seg ned og vurdert hver enkelt bok som der og tenkt dette viktig og riktig å ha i dette lokalsamfunnet, eller på dette skolebiblioteket, eller dette universitetet, eller hva det skal være.
1: Hva instruksen for bibliotekarene i en sånn situasjon da? Skal de gå inn i en diskusjon om det her?
0: Nei, men det også et veldig, veldig godt spørsmål, fordi at det vi har avdekket her også nå, at det omtrent en tredjedel som ikke vet nøyaktig hva de skal gjøre i en sånn situasjon. Fordi at det er veldig mange som ikke har helt sånn tydelige veiledninger eller retningslinjer på hva man skal gjøre når en sånn bok blir, eller når man får spørsmål om å fjerne bøker. Så det jo noe som vi tenker at det jo en tydelig call to action videre, jo nettopp legge opp noen premisser og få opp noen prinsipper om hva man skal gjøre. Det ligger jo veldig stor, biblioteksjefene har en kjempeviktig rolle, og det står i lov om folkebibliotek, så står det jo at folkebibliotekene skal ha bøker av som forskjellige, som har relevans og aktuelle og har høy kvalitet. Mm. Så man har jo egentlig noe veldig sånn solid fundament i bunnen å lene seg på, men noen ganger så det jo ikke alltid så vite hvordan man skal gjøre det rent sånn i praksis, selv om du har liksom, du kan stå der med lovteksten, men det å vite hvordan man skal gjøre det i praksis, det noen ganger litt vanskelig.
1: La oss dykke litt mer ned i resultatene fra den undersøkelsen her, for det sånn da også at 7% av de spurte bibliotekarene selv har fjernet bøker, eller latt være å kjøpe inn, fordi de var bekymret for negative reaksjoner. Og det her gjelder også utstillinger eller arrangementer. Der også rapporterte de om en grad av selvsensur for ting som skulle skje på biblioteket. Hva sier det her om ytringsfrihetsklima, tenker du?
0: Jeg synes at det alvorlig. Så er det klart at det kan være verre andre steder, men det har ingenting å si for at det ikke alvorlig at vi ser at man tar den type forholdsregler og begrenser seg selv til og med før man begrenser, før andre begrenser deg. At det sier noe om at vi redde for å kunne stå i den uenighetsklima, det ytringsrommet som vi helt avhengig av for å ha en opplyst samtale. Så det synes jeg litt sånn, det synes jeg at det skremmende egentlig.
1: Mm. Men tror du bibliotekene og bibliotekarene kan bli anklaget for å ta inn med litt sånn politisk korrekt litteratur, som noen kanskje vil kalle det?
0: Ja, det er mange som mener det. Så det er en debatt også som går, og det... Men det jo også helt, jeg tenker at det i seg selv jo ikke en farlig debatt å ha, nettopp fordi, altså så lenge det bibliotekarene, så lenge vi på en måte enige om at det bibliotekarene som har en fagkompetanse i det, så det helt fint å være uenig. Og det jo det som også litt sånn skremmende med dette her, at den debatten, vi vil jo ikke debatten til livs. Det jo kjempefint å ha den samtalen om hvem vi, hva tåler vi, hva skal vi, hva god litteratur, hva ikke så spennende litteratur. Men når du kommer inn med krav om fjerning, så har du på en måte, da har du ikke en samtale lenger. Og den samtalen tenker jeg at det kjempeviktig at vi legger til rette for.
1: Mm. Ja, for hvor viktig det for eksempel for en ung person, en tenåring for eksempel, å kunne finne litteratur om det å være skjev for eksempel i hemmelighet mellom hyllene på biblioteket?
0: Jeg tror det kjempeviktig for veldig, veldig mange. Og det har vi jo sett flere og flere eksempler på, får flere og flere historier om hver eneste dag nærmest, hvor viktig det å kjenne seg igjen I den litteraturen man leser. Tenk på alle de som kommer fra små steder og ikke har folk de kan se I hverdagen som ligner på det som man går og bærer på, lurer på og tenker på. Det å kunne finne det igjen I bøker, tror jeg, det gir en enorm sånn gjenkjennelse og lettelse. Det gjelder jo for oss alle, det der å kunne se at noen andre har tenkt de samme tankene som deg selv, som man tror at man bare går rundt og tenker på alene. Det tror jeg noe av det aller, aller viktigste vi gjør.
1: Helene Voldner styreleder I Norsk Bibliotekforening og på besøk I Kompass I NRK P2 akkurat nå. Og det, I disse tider så markeres forbudte bøker uka. Helene Voldner, hva skal til for at en bok skulle bli forbudt I Norge, tror du?
0: Altså, det jo forbudt med bøker som bryter norsk lov. Så det finnes jo en grense. Mm. Men jeg kan ikke... Jeg tror at hvis vi går med på at det skal være noe som forbudt som ikke vil bryte med norsk lov, så tror jeg vi inne på en farlig vei. Jeg sier som Voltaire aldri skal ha sagt, altså jeg vil jo alltid kjempe for retten til å kunne si de tingene jeg helt uenig I, og det jo det som det aller, aller viktigste I det levende demokratiet som bibliotekene med på å opprettholde, nettopp å sørge for at det finnes en masse ting som jeg synes kjempespennende og superlurt, og at det finnes alt det som jeg ikke synes noe smart eller lurt eller spennende.
1: Boksensur kan være et forvarsel om at demokrati under press, leser vi på nettsiden til forbudte bøker uka. Finnes det eksempel på at noe som startet med sensur av bøker endte I demokratiets fall eller et svekket demokrati?
0: Altså det jo noe med at sensur et litt sånn et vagt begrep, holdt jeg på å si. Så bokforbud jo også en form for sensur, og sensur kan jo også utføres på veldig mange andre måter, hvor vi ser jo I USA for eksempel, så har man jo sett en veldig sånn målrettet angrep på systemene og strukturerne. For der etter at vi fikk ny president der, så var det da forslag om å legge ned det som på en måte amerikanske, eller USAs versjon av Nasjonalbiblioteket, og så ble lederen for Kongressbiblioteket, som på en måte tilsvarer vår nasjonalbibliotekar, ble sparket, og det samme ble Riksarkivaren og leder for opphavsrettskontoret. Og det som likheten med alle disse her, jo at de representanter for det som handler om kunnskap og informasjon og åndsverk. Informasjon som noen har skrevet, kunnskap som man vil distribuere. Så det, og samtidig som det har skjedd, så har jo også USA falt på lista over gått fra å være liberalt demokrati til å ikke være det lenger. Mm. Så det er en bevegelse som finnes der ute, helt ganske sånn målrettet og tydelig, med en tydelig politisk slagside og agenda. Da.
1: Du har jo vært I USA og møtt amerikanske bibliotekarer. Hvordan stemninga blant de ansatte der?
0: Jeg vil si at det som liksom sitter igjen med der, det var at de var redde, men klare for kamp. Dette var jo da den største, liksom verdens største bibliotekkongress som I USA hvert år. Og når jeg snakket med dem og spurte dem, hva synes dere, hva deres råd til oss? Hva skal vi gjøre? For at vi ser jo hva som skjer hos dere. Så var det helt, helt tydelig at det de sa, det var begynn lenge før dere tror det nødvendig. Fordi når dere tror det nødvendig, så det allerede for sent. Fordi at det de som vil begrense, de godt I gang allerede, og de har jo en oppskrift fra andre land, enten det handler om sensur eller liksom fysisk bombing av bøker og kunnskap. Så ikke havn på defensiven. Og det jo derfor jeg tenker at det viktig at vi nå markerer forbudte bøkeruka, for det nettopp det at vi får opp denne samtalen om hva det som skjer, og hva er det vi kjemper mot?
1: Ja, når du sier ikke vent med å begynne, hva det de mener da?
0: Jeg tror det de mener blant annet det som vi gjør akkurat nå, at vi snakker om det og oppmerksomme på det, og at vi åpner for samtalen og åpner for det å ha ulike meninger, og at vi anerkjenner at det finnes forsøk. Det finnes noen som vil fjerne bøker, og at vi ikke later som at det ikke finnes, for da kommer vi til å bli overkjørt den dagen det kommer, det faktisk skjer, da.
1: Hva tenker du om at vi sitter her og prater om bøker og sensur i 2026?
0: Det synes jeg er kjemperart. Det er, eller det er jo på en måte, det er på en måte veldig rart og veldig, veldig skremmende, samtidig som hvis man ser, hvis vi kikker opp rundt oss og ser hvordan debatten ser ut både her i Norge, men også internasjonalt, så er det jo, det følger jo av den samme måten som hele, hva skal man kalle det, altså kulturkrigen. Det er en del av den kulturkrigen som vi ser rundt oss. Så det er jo ikke rart, men det er synd, og det er absurd kanskje, når vi på en måte også blir liksom overlesset av informasjon overalt, så er det samtidig noen som er der så opptatt av å kontrollere narrativet.
1: Helene Wollner, styreleder i Norsk Bibliotekforening, takk for at du kom på besøk til Kompass.
0: Tusen takk.
1: Litt senere i NRK P2 denne timen så skal vi prate om Santeria, som en religion som har kommet til stand etter at slaver fra Afrika kom til Cuba, ble forsøkt tvangskatolisert og i stedet dannet sin egen religion som en mix av det de hadde med seg og det de ble påtvunget. Men nå skal vi skifte tema. Og vi skal til Etikketaten, der kollega Madeleine Cederström er programleder. Og nå skal hun gi oss et utdrag fra onsdagens program, og hun kan jo selv presentere panel og problemstilling.
2: Dagens panel består ut av forfatter Anne B. Ragde. God formiddag.
3: God formiddag.
2: Forfatter og lærer Mike Stilson.
4: Hej.
2: Professor i filosofi vid NTNU, Heine Holmen. Välkommen.
5: Hej, hej.
2: Idag så börjar vi alltså med detta med att sitta alene i rummet när kompisen den spiser middag. Det är Trude som har skrivit in till oss och på appen NRK Radio. Hej, skriver hon. För en tid tillbaka kom jag över en tråd på internet och här förtalte folk om hvordan de i barndomen har upplevt att vara på besök hos andra utan att bli inviterat till måltid. De blev sittande igen på rummet mens vännen spiste samman med familjen. Senare nämnde jag detta för min kärste som också är barn av 90-talet och han förtalt att det här var helt vanligt i hans uppväxt. Det var bara sån det var. Tänker vi annorledes som detta idag än på 90-talet? Och till slut, alltså vilka fällskaps- och inkluderingsansvar har egentligen föräldrarna? Hilsen inkluderat och tacknämligt Trude. Hvordan gör ni hemma hos er, Mike?
4: Nej, alla barn är invitert på middag hvis de er hjemme, våre barn hjem. Så där är det, det är inte ett stort bord, men det är stort sett alltid plats runt bordet och vi klarar att finna extra stolar. Så det syns vi bara hyggligt och det är artigt för vi har ett ganska livat middagsbord och det är många barn som kanske har lite stillare middagsstunder än det vi har som sitter med väldigt sån stora öppna ögon är det här. Hva er det som foregår? Liksom, hvorfor snakker dere sammen? Vi skal jo spise. Sånn er jeg hjem til oss, og det synes vi er veldig, veldig hyggelig, selv om selvfølgelig det ikke alltid er planlagt for å ha tre ekstra middagsgjester. Og det pleier å gå bra, men hvis jeg har lavt blodsukker selv, og er litt sulten, og merker at nå er det mange som skal spise middag, så kan jeg bli litt stresset.
2: Men, litt grinet.
4: Litt grinet, ja.
2: Anne B. Ragde, du och jag är ungefär lika gamla. Jag husker att jag var tvungen att sitta på gangen eller i rummet och vänta på.
3: Ja, jag var ju liten här på 70-talet då. Ja. Så då var jag aldrig att jag satt och spist middag sammen med där man var inne hos mig. Och så hade ju vi mor och far min var skilt så att vi hade inte det fasta tidspunktet då vi skulle spist middag. Men det hade alla andra. Men då det som var grunden hovedsakelig grunnen, det var ikke økonomi eller noe sånt, det var det at det var en far som satt der. Faren var kommet hjem fra jobb. Og en far snakket ikke med barn. Ingen fedre snakket med barn, ikke sine egne knapt nok. Han satt der og skulle spise og var sliten, og skulle hvile seg etterpå.
2: Och några unge ståk då?
3: Nej, då måste vi vara ute i gangen eller något sånt. Så det var ju på grund av faran som satt där med det stränga, slitna ansiktet sitt. Lika orka att se någon främmande barn runt middagsbordet. Men nu är det ju helt annorlunda, för att nu är ju barna hyllade som gudar, sant? Så nu är ju alla barn välkommen. Jag var nettopp barnvakt till mina två barnebarn. Och då var det ju vänner varje dag och middag.
2: Och det var helt okej?
3: Ja, helt okej.
2: Ja.
3: Och tog sig som gitta.
2: Du fick bara lägga på några extra.
3: Ja, men jag har alltid extra mat där, skönt. Jag har alltid lagat alltid till övermål, nok mat.
2: Hej, nu du är väl kanske inte så fruktansvärt många barn som frekventerar hemma hos dig.
5: Nej, det ville varit lite underligt att driva och invitera in nabobarna i ett barnlöst hem. Det lär sig säkert göra det, men vi har fått några rare blick, tänker jag.
2: Men hur var det när du var liten?
5: Nej, det är lite som Anne snackar om då. Nu tänker jag, jag snejade så vitt inom 70-talet själv, så jag var född i 79, men det var helt vanligt att vara liksom bara kärnfamilj vid middag. Och det är lite som Anne snackar om, det var lite forskjellige hensyn. Alltså jag har föräldrar som har jobbat skift, ikke sant? Så jag jobbar på olika tidspunkt. En sliten alenefar känner jag lite igen också, i hvert fall annan varje uke, ikke sant? Så det är lite forskjellige omständigheter som gör att i hvert fall i min familj var det inte. Det var ikke en sånn sekvens, klokken fem spiser hele familien og alle samles. Det var mer ustabilt enn som så.
2: Ja. Och då fick man ofta sitta på gangen. Hade du vänner som satt eller inte i gangen, men kanske på rummet?
5: Nej, för min barndom så var det också lite restriktivt med det att vara inne då. Alltså vi skulle vara ute i utgångspunkten, så enten så fick de vänta ut på gården eller så spiste de omtrent samtidigt hemma hos sig själv.
2: Ja.
5: Det var lite sån högtid när vi var inne och lekte. Det kan jag väl tälla på två händer kanske.
2: Här har ju tiderna förändrat sig helt enormt. För jag husker väldigt tydligt när jag var liten hur mammorna lente sig ut och ropade in: "Nå är det middag, Pelle och Kalle", och alla sprang in samtidigt. Och så min mamma var av det slaget att hon lagade middag väldigt sent. Så vi var alltid ute och lekte, jag och min syster. Och sen så blev vi inkallade till en middag så där vid 8-tiden. Så vi var alltid väldigt sultna. Så hade vi kunnat få lov att gå in och spisa middag någon annanstans, då hade vi gjort det. Men vad är det som har förändrat sig, Anne?
3: Nej, ekonomin har förändrat sig väldigt.
2: Mm.
3: Vi hade en dålig ekonomi. Mm. Så det var ju lagat till akkurat till oss då. Så jag måste ha tagit av min portion så jag ska ha haft några vänner med.
2: Ja, så
3: är. Men jag hade kunnat faren satt där och var sliten och sur då.
2: Nej.
3: Tack och lov för det. Så det var ju, och mamma var dansk, så hon var så lagade middag lite senare på dagen. Så därför så var jag ofta inne hos någon.
2: Ja.
3: Men det är ju som du säger, alltså, att vi var ute hela tiden. Vi var på skøyta, var på ski, och var på, om sommaren var vi ute och sparkade ball, och vi hade ju någon grund att vara inne. Hvis ikke det var skitvær, da var vi inne.
5: Mm.
2: Men idag, om man ber ungar sitta på gangen eller i rummet, det tror jag nästan inte förekommer. Nej.
5: Nej.
2: Vad är det som har ändrat sig? Det är ekonomi, säger du, Anne.
3: Ja, så är det syne på barn då.
2: Ja.
3: Syne på vuxna har på barn. För att nu ser vi på dem som människa, sant? Och det var inte gjort när jag var liten. Men vi var unga, vi.
2: Ja.
3: Så, men nu ser vi på dem som potentiella människa.
2: Ja.
3: Så då får de mat också.
2: Har det ändrat sig till det bedre här inne utifrån ett etiskt synpunkt?
5: Det är vanskeligt att se i lyset av det Anne nettopp sa.
2: Ja.
5: Det har gått dårligare. För jag tror det är något i det. Du har på en måte ett helt annat syn på barnet som någon du kan både interagera meningsfullt med, och inte liksom bara ska gömma bort en krok och organisera sig själv och vara mest möjligt stille. Du kan faktiskt ha en meningsfull interaktion då. Runt det middagsbordet så kan man, ska man helst prata lite, alltså, som Mike snackar om, och snacka om dagen eller snacka om läxor, eller alltså det är på något en interaktion som också föregår vid middagsbordet, istället för bara att gaffla i sig och ungarna ska springa till sitt i etterkant.
2: Utskar.
5: Det har ändrat sig, och det är ett syn på, det är lång utveckling, för det man liksom ser på barn som människor och inte bara något som man väntar på att ska bli ett fullvärdig människa som man kan bruka tid på, det är något som har utvecklats över tid.
3: Det är en pendel,
5: det är en pendel, och det har lite med barndödlighet att göra, för det döde ju så pass många barn bara för 100 år tillbaka, att man satt nästan och väntade lite på, ja, blir du vuxen eller inte, för man byggde en etablerad relation till barn.
2: Mm.
5: Så det är något som också har med barndödlighet att göra, och ekonomi.
2: Mm. Hur var det hemma hos dig, Mike? Var det sån när du var liten?
4: Ja, det var, till oss så var det. Det har alltid varit jeg har hatt litt sånne Italian style store familiemiddager med veldig mange, alltid liksom venner eller kjærester, eller altså alle har vært velkommen rundt bordet da. Og så tenker jeg litt på at nå er jeg kanskje overdrevent opptatt av teknologien og hvordan den har endret livet vår, så men jeg tror at vi lever jo Hene kaller jo det ritualet, eller liksom den der den lomma du har med familien da, kjernefamilien, at det var kanskje kanskje litt flere sånne lommer før, at det var vanligere at man hadde fredagskvelden sammen med lørdagskvelden, eller, mens nå kan du liksom shoppe ungene sitt på hvert sitt rom, og har verden i lomma, og kan på en måte leve livene sine der, og kanskje for noen så har det middagsbordet, den lille seansen her, blitt viktigere for fellesskap, og da gjerne med flere involvert, jeg vet ikke, men jeg tenker at det kanskje ligger noe der, i hvert fall tenker jeg på sånn at den tida vi har nå, også når venner er med mine barn hjem, så er det en mulighet til å interagere, som den ene sier, og samtale og øve på ting som vi trenger å øve på. Vær sammen og diskutere, og det begynner jeg faktisk blant annet rundt middagsbordet, tenker jeg da.
2: Men hvis vi går skikkelig langt tilbake, Heine, hvis vi ser på jägar-samlar-samfundet, så hadde det vært veldig rart å sette några ungar i en grotta mens noen spiste. Alltså, man kan nästan inte föreställa sig det. Nu vet vi ju inte riktigt hur det går till. Men det vi vet av jägarsamlarsamfund idag, det är ju att man delar på allt. Att ungarna är mycket mer kollektivt äga.
5: Ja, men det er som Anne sier, det er litt sånn pendler her da. Du har gått liksom fra det der jegersamfunnet, vi vet jo litt lite om det da, så det blir litt spekulasjon, men vi kan jo anta at her var det mer storfamilie, mer storgruppe, 30-40 stykk som på en måte gjør ett og alt i lag. Bare det å lage varm mat krever jo en del innsats, så det å gjøre det i hver enkelt familie, det er noe som melder seg frem i industrialisering, vi sitter med mye energi, og vi sitter med hver vår stekeovn og så videre. Så den der kjernefamilien er også ganske ny. Så det å liksom isolere oss til bare de 4 eller 5, det er et ganske nytt fenomen som kommer med industrialisering. Så før det så er det liksom større grupper. Og nå er det akkurat sånn det åpner seg litt igjen. Og jeg sitter og tenker litt på det Mike snakker om, de italienske familiemåltidene. Det krever også litt overskudd, og det vi kan se på i Norge i dag er at ja, vi jobber og er produktive som før, men vi har mye mindre fysisk arbeid, så vi kommer ikke hjem og er så utslitt etter å ha vært på 8 timers skift på fabrikken og gjort noe monotont en hel dag. Det er litt færre av oss som gjør det fortsatt da. Så det vi har en litt annet overskudd, og vi har et helt annet utdanningsnivå, og vi har et helt annet impulsnivå, vi sitter med telefonen og mottar inspirasjon, så jeg sitter og ser på sånne middager som Mike har, gjennom influensere, ikke sant, og tenker, oi, Dernan, det skal jeg gjøre også.
2: Det vil jeg, så vil jeg ha det. Så vil jeg ha det.
3: Ser du på gamle filmer, sånne gamle sånne hjemme, sånne home-filmer, så ser du med sånn et barnebord.
2: Ja.
3: Siden.
5: Ja, det er sant.
3: Ja. Da sitter barna samlet med litt lavere bord, på mindre stoler, og så har de litt annen mat.
2: Fanny Alexander.
3: Ja, der, men overalt. Ja. Vi har et barnebord, eller barneinne på bordet, eller sånt da. Ja. Og barna var samlet. Og da var det litt lavere da. Ja. Og så er det litt annen mat da. Barnemeny.
2: Ja.
3: Men sånn høytid da, sånn julaften og sånn, da er det eget barnebord.
2: Ja. Du har suttit på barnebord.
3: Oh, ja, massevis av ganger.
2: Ja, det har jag också. Sån här, hemma hos familjen. Bernadotte, som jag då fick lov att vara, där var det barnebord. Ja. Där fick vi inte ens vara i samma rum. Nej, utan man satt i köket tillsammans med personalen. Ja. Där satt barnen.
3: Ja.
2: Men den här pendeln som då är kanske på väg tillbaka, kan det bli för mycket? Mike, kan det bli för många ungar och för mycket styr?
4: Ja, det kan jag gott si. Någon gång har jag lite mer. Jag kan si till mina barn, jag har ju ungar som är 10 och 7, och speciellt hus som är 10 som ofta har med väninna hem då. Och på fredagen så kan jag gott si att idag trengte jag ha med någon hem. För att idag har vi lust att ha den här lilla lomma där det är bara oss och där vi får liksom wind down efter en lång vecka. Och det tror jeg faktisk dem liker også, altså at det er en sånn hypersosial verden vi lever i også, ikke sant, at det er unger nå skal ikke bare ha vennskap, de skal ha nettverk, sosiale nettverk, de skal liksom på barneskolen nesten begynne å bygge russebussgruppa si, for å henge med, ikke sant, ja, og så det å det å ha de stille stundene, det handler ikke bare om middagen, men det handler om å ha med folk hjem, og når er det barn har det stilt og rolig rundt seg, og det ganske få lommer av det, ikke sant? Og det å som foreldre også beskytte, jeg tenker at den der alenetida, og da snakker jeg ikke om alenetid med iPaden, men alenetid, å sitte og pusle og bare la tankene vandre, kanskje finne en bok, lese litt Donald, koble ut og ikke være i det stresset som det sosiale spillet for barn også, er en sånn der inkluderingsjakt hele veien. Det tror jeg vi er litt, prøver å være litt bevisst da, at det er både rom for det store bordet, hvor alle er velkomne, men så skal vi også beskytte de her små rommene hvor man er litt færre og hvor man er litt nærere med de nærmeste.
2: Tror du skriver ju det i sitt mail till oss, så skriver hon att jag menar bestämt att vuxna har ett inkluderings- och fällskapsansvar i den här lite större gruppen. Anne, vad tänker du?
3: Nej, jag tänker inte att man har ett ansvar, nej. Det är ju barnen själv som tar ansvar och säger att vill du spisa middag till oss? Och så spör de inte mig då. Eller mora si, eller faren. Men spør den som skal spise da. Så de tar ansvar selv. Og regner med at det mat.
2: Og ditt ansvar å si ja?
3: Ja, jeg blir ikke spurt engang.
2: Nei.
3: Bare si, jeg skal spise her, ja. Det sånn er det.
2: Hva med om det en liten sleiping av en unge som...
3: Nei, ikke noe kanskje... sleiping av, men så fin var sammen
2: da. Ja, men okay. Potensielt. Ja. Det en liten sleiping av en unge som blir bjuden, som egentlig skal spise fisk hjemme, og så har du
3: pannekaker. Ja, men det er en som var der noen dager som sa, nei, jeg må hjemme nå for jeg skal spise middag. Jeg spiste to middager. Han var glupsk. Ja. Han var midt i voksalderen, vet du.
2: Ja. Så det blir både pannekaker og fisk.
3: Ja. Han måtte fortsette hjemme og spise middag han jo.
2: Ja, for det kan jo hende at de shopper litt, de her barna.
3: Ja, men de er så sultne, vet du. De er så sultne, de vokser sånn.
2: Ja, så deilig at de er det. Hva med vuxna då? Som om vi inte tar barn. Vilket ansvar har vi att inkludera vuxna i...
3: Vuxna färg och slänga inte andra vuxna i...
2: Inte nu för tiden, men har vi ett ansvar för att inkludera folk
3: Nej,
2: i middagar?
3: Nej, det har man inte den gången.
2: Nej.
3: Jag kommer ju från gård opprinnlig. Mm. Och då var det på att med ingångsdörra, där de kommer in på köknet, för de kommer alltid in på köknet först. Och rätt inför dörren där så var det en stol som stod. En enkel stol. Mm. Och hvis det var en nabokone som kom inom men som skulle spise, så satte han seg på den stolen
2: og ventet.
3: Så på oss og snakket med oss mens vi spiste.
2: Ja, ja precis.
3: Ja. Og det man alltid, alle gårde hadde en sånn enkelt stol som stod rett innenfor døra, innenfor gangen, mellom gangen og kjøkkenet. Da.
2: Ja.
3: Og der satt man. Og så satt man, og så sa man til slutt at nei, jeg må gå hjem, vi skal spise igjen nå. Så gikk det.
2: Det er jo fantastisk. Mm. Ja. Mike?
4: Jeg bare tenker litt på det Anne sa om at man ikke har ansvar for fellesskapet. Jeg bare tenker at man har jo litt ansvar, tenker jeg, som voksen, fordi at det er ikke alt barna ser selv. Og det å ha et blikk på det store barnefellesskapet og barnekulturen, tenker jeg, er viktig som voksen, fordi og det å invitere til middag eller være på, måte, på tilbudssida er når man kanskje er nødt til å gjøre i større grad, da, fordi at mange barn bare flyter mer enn de kanskje har gjort før, fordi at de er på en måte GPS-track, og man liksom har kontroll på dem, og det å ta ansvar, jeg fotballtrener for min datter, og jeg ser liksom det å være en voksen i det miljøet, og ha et rom hvor du kan snakke med de her jentene, som tross alt kommer til å være dem som skal drive med drama på ungdomsskolen, for det vet vi at kommer. Og det å ha en inngang, en arena hvor du kan snakke med dem om alt mulig, og det gjelder fotballtrening, eller gjelder rundt middagsbordet, det tror jeg er en sånn verdi som i hvert fall jeg har sett pris på, for at jeg ser det nå, at de samtalene, når de begynner å bli 10 og snart 11, så begynner de å ha samtaler om litt mer sånn ting som angår dem i deres liv og relasjoner og man kan nøste opp i hjelpe dem og orientere seg litt av dem, skal selvfølgelig finne ut av de her tingene selv og prøve seg, men å ha et lite blikk på det tror jeg kan være fint da.
2: Mm. Heine? Hva tenker du?
5: Jeg tror det er mye man kan, altså det er mye man bare gjør, og det er ikke nytt det, at man bare gjør det. Altså jeg husker jo foreldre i forhold til fotball, ikke sant? Det å kjøre til kamp for eksempel, det er ikke alle som har like, altså foreldre som stiller opp i like stor grad for eksempel, så er litt var på det. Plukke med seg den ungen som eventuelt må sykle alene. Det er jo sånn man hører at, og har sett at foreldre alltid har gjort. Og så er det litt den grensen for andre foreldres autonomi, og det er fort gjort at man kommer og tråkker noen på tærne. Da. Så hvis jeg skal nevne min egen mor, som Jeg hadde en kamerat som, det var et litt utfordrende hjem, så det var av og til at han gikk i relativt slitte klær. Så en gang han hadde en ganske sånn stor flenge på jakka sin. Og da tok moren min fram symaskin og bare sydde over den. Det tok henne 2 minutter og tenkte, ja, ja, det går helt fint. Men hun fikk, jo foreldre på døra da.
2: Ja, gjorde det.
5: Så de var meget opprakt, for å si det, på radio, pent radiospråk.
2: Ja. Anne, du kjenner
3: jeg
2: nærka. Ja,
3: jeg kjenner jeg, ja. Jeg var forbannet. Det er jo en kritikk da, vet du.
5: Ja, det blir jo sett på deg, ikke sant? Så hvis du på en måte er til frokost hver dag, ikke sant? Så du kan, det kan tolkes med en kritikk av seg selv som forelder, at du ikke selv serverer godt nok mat eller godt nok klær og så videre, så det er jo litt sensitivt terreng her da.
2: Hva skal man gjøre?
3: Ja, for frokost, det første måltid på dagen, og da skal det være sunn mat. Det skal ikke være loffa og nougatti. Nei, det skal være ordentlig mat da. Grovt brød og pølse og agurk og tomat og sånn.
2: Mistenker at Annes barn da gikk over til naboen?
3: Ja, eller? Da, og de på grunn av det. Ja. Og jeg stiller hjem grovt brød og makrer i tomat.
2: Ja. Ja. Ja.
5: Men samtidig så er det er en del barn også som har det tøft, og som setter veldig stor pris på den lille interaksjonen der da, fra andres foreldre. Og det kan være nok til at de barna får en helt annen utvikling enn den, at de ender opp og blir småkriminelle eller storkriminelle.
3: Unna noen gatt inn, ja.
5: Ja, altså, når de får den pølsa da, eller blir kjørt på trening, eller det er en forelder der liksom, som de kan bruke som hvertfall et lite sånn lysglimt. Ja, det tror jeg er veldig sunt.
2: Mike, dette jeg kjenner jeg at du antagligen har mange tanker om.
4: Ja, altså jeg tenker ofte på det når jeg jobber som lærer i skolen, og støtter stadig liksom, faglig påfyll, og når man snakker om relasjoner, hva trenger barn for å bli mennesker som klarer seg, så var det som gikk igjen veldig ofte, var at det du trenger er stort sett en trygg venne-barnerelasjon og en trygg voksenrelasjon. Mm. Og den voksenrelasjonen, det kan være mamma eller pappa, men det kan likevel være treneren, eller læreren, eller onkelen, eller naboen. Mm. Og det å huske på det, at den ene, det ene blikket, som ser litt ekstra, det er noe man skal ha med seg, for man vet aldri når det blikket trengs. Og derfor bør vi se alle barn. Og jeg har alltid tenkt, hver gang jeg er med i etikketaten, så prater jeg alltid om Nils Arne Eggen. men jeg synes liksom det her han sa om å på fotballbanen selvfølgelig, å investere i lagkammeratene og gå ut på banen for å gjøre lagkammeratene gjennom best mulig, det er faktisk en investering i seg selv. Altså du kan være ganske selvopptatt og likevel få dem andre seg bra, fordi at det som skjer er at hvis du gjør det med de 10 lagkompisene dine, så begynner de å gjøre det samme til deg, og da har du plutselig 10 lagkompiser som gjør det mer. Og sånn tenker jeg liksom, hvis jeg kan på et eller annet vis bidra til at de jentene her i den vennegjengen på 10 år nå har det med seg, at vi ser hverandre, vi hjelper hverandre, og at jeg kan være en eksponent for å vise hvordan det gjøres i praksis, og at jeg ser all, og at jeg viser det, så tror jeg at mitt eget barn, hvis jeg skal være så egoistisk og tenke på henne, så vil jeg vel få noe igjen for det.
5: Altså det der kalles jo på godt fagspråk modellering. Så hvis du, liksom vil, hvis du ønsker at noen skal oppføre seg på en bestemt måte, så gjør du det der, modellering. Da vi etteraper jo andre, og vi ser, åja, det er en måte å være forelder på, eller det er en måte å være et menneske på. Det gjør jo ledere veldig bevisst, eller gode ledere skal jo gjøre det da.
3: Oh, ja.
5: Og lærere bør gjøre det, ikke sant? Og foreldre og så videre. Så hvis du vil ønske å få fram en bestemt adferd, så må du gjøre det selv. Og da blir du plukket opp der rundt. Mm. Hvis du ønsker at folk skal lese for eksempel, så må du også lese selv.
1: Ja, det sa Heine Holmen som er filosof, og han utgjorde panelet i Etikketaten sammen med forfatterne Anne B. Ragde og Mike Stilson, og programleder Madeleine Cederstrøm. På torsdag kom podcasten Mysteriet fra Norge med episoden Blindpassasjeren fra Kuba. Du finner det i appen NRK Radio. Her er mysteriet knyttet til en forbannelse som har tilknytning til religionen Santeria. Her er et klipp fra episoden.
6: Bianca er 20 år. Hun er nysgjerrig på spansk. Far henne sier hun burde få til Kuba.
7: Det kommer til å være en opplevelse for livet, liksom. Det ble det jo.
6: Bianca merker også fort at folk på Kuba er ganske religiøse. Mange er katolikker, men de har også en annen egen religion her, som heter Santeria.
7: Hun sier at dere har en forbannelse over dere. Det er noen som har brukt svart magi for å skade dere.
1: Ja, vi skal komme tilbake til det her med forbannelsen, men først la oss finne ut av hva er egentlig santeria for noe? Altså religion santeria. Godt av å ha med seg Anne Eng, som er sosialantropolog med hovedsak på santeria, som kan forklare for oss. Velkommen hit, Anne Eng.
8: Tusen takk.
1: Aller først, nå om dagen er du en veldig utfordrende humanitær situasjon på Kuba. La oss begynne der. Altså, hvordan opplever du den situasjonen som er der?
8: Nei, det er rett og slett bare veldig trist. Det er jo disse sanksjonene fra amerikanerne som gjør det veldig vanskelig akkurat nå for kubanere flest. Og det, ja, nei, det er rett og slett bare veldig trist at de skal straffes fordi det styret kanskje ikke helt har fått i det de burde ha fått til, og det er jo mye man kan kritisere det kubanske regimet for i forhold til ytringsfrihet, ikke akkurat frie valg, men det amerikanerne holder på med nå, og sakte men sikkert rett og slett kveler det kubanske folk, er jo ikke bra.
1: Mm. Ja, de har mangel på det meste for tida. Si meg da, Anne, hva får religion å bety i en sånn krisetid?
8: Altså, jeg vil jo tro at man er ekstra tett knyttet opp til gudene sine nå, altså disse santeria-gudene, at man offrer det man kan ha mulighet til for å, i håp om at de kanskje kan hjelpe deg litt i en vanskelig situasjon.
1: Men du, før vi dykker ned i santeria, forklar oss, hvordan er det religiøse landskapet på Kuba?
8: Det er mange som er tilknyttet til den katolske kirke, veldig mange som er troende til santeria, og en del som tror på en del av disse frikirkene. Men min opplevelse var jo at du kunne jo både, altså det å gå i den katolske kirke, du kunne tilhøre både den og santeria, det var ikke noen motsetning der egentlig for mange. Og så er det jo en del som ikke tror.
1: Mm. Og katolisismen den kom jo til Kuba med spanjolene, sant?
8: Mm.
1: Mm. Men santeria da, hvordan kom det til Kuba?
8: Nei, det er jo denne ganske forferdelige historien med trekanthandelen, hvor man fraktet sukker og verdier til Europa og slavetatte fra Afrika over til Karibien. Så veldig mange av de som ble fraktet over kom jo fra et område i Vest-Afrika, og en del kom fra en gruppe som kalles Yorubaene, som fortsatt eksisterer i dagens Nigeria. Og de hadde jo med seg, altså de ble jo strippet for stort sett alt, men troen sin hadde de jo med seg over havet. Og så ville de jo da, eller fortsatte de jo å tro på disse gudene som de hadde med seg, men historien forteller da at de ble jo tvunget inn i de katolske kirkene for å tilby det som spanjolene da anså for den riktige religionen da.
1: Hvordan var det for slavene? Hva slags opplevelse ble det?
8: Nei, det vil jeg jo tro ikke var så bra, men det som blir sagt da er at de kom inn i kirkene og oppdaget de katolske helgenfigurene, og så gjenkjente de på en måte noen karaktertrekk i sine egne guder, som for eksempel Santa Barbara som står med et sverd og et fort, og så tenkte de vel da at det ligner jo litt på en krigsgud, så bak henne så gjemte de symbolsk Chang'o, som er krigsguden.
1: Ja, si litt mer om gudeverden i santeria.
8: Ja, altså det er et stort pantheon med mange guder som regjerer over både menneskelige egenskaper og ting ute i naturen, og egentlig så ligner det jo faktisk veldig på norrøn religion, fordi man kan kjenne igjen de forskjellige gudene. Krigsguden Chang'o, som jeg snakket om nettopp, er det jo veldig lett å tenke på Thor, mens kjærlighetsgudinnen som heter O'Chung, hun er det jo veldig påfallende å tenke at det er jo selvfølgelig Frøya.
1: Og menneskene er da barn av gudene, har jeg forstått riktig?
8: Ja, så alle troende har to guddommelige foreldre, men også vi som sitter her har to guddommelige foreldre som passer på oss.
1: Selv om vi ikke tror på santeria?
8: Ja.
1: Ja,
8: og akkurat på samme måte som vi ligner på våre jordlige, eller våre vanlige foreldre, så ligner vi også på disse gudomlige foreldrene. For igjen så ligner jo de på de norrøne gudene med at de har liksom karaktertrekk. Altså de ligner på oss mennesker, de er ikke perfekte. De har feil, og de har ønsker, og de har lyster, og de har mat de liker å spise, og drikke de liker å drikke. Så det er liksom karakterer da.
1: Men hvordan skal man vite hvilken gud man slekta på, holdt jeg på å si?
8: Nei, ofte så hører man for eksempel hvis man er på en fest og en eller annen dame er veldig flørtete eller har pyntet seg veldig, så er det mange som da vil si, å hun må jo være datter av, av Ochung, kjærlighetsgudinnen. Så man mener at du liksom, ja, du kan ligne da, hvis du drikker veldig mye for eksempel, så kan det tenkes at du er sønn eller datter av Obatala. Men for virkelig å finne ut av det, så må du til en ypperste prest som heter Babalao, og han vil da igjen snakke med sin guddom, som er Orola, spådomsguden, og så vil da spådomsguden fortelle deg hvilken gud du tilhører. Mm. Du får vite en av de, og hvis du skal vite den andre, det er først når du lar deg ordentlig liksom innvie i religionen da, da går man liksom litt dypere inn.
1: Ja, og det her er muy complicado, er det ikke?
8: Ja, du trenger hjelp for å finne ut av det. Og så er det nok, ikke sant, det er mange som lar seg innvie, ofte på grunn av helse, fordi denne religionen skal, altså den skal hjelpe deg, den, og man snakker om dagen i dag. Altså det er dette livet som er det viktige, at du skal ha det bra her og nå, og spesielt i forhold til helse. Man snakker ikke om livet etter døden, det er nå. Sånn at en del lar seg innvie, og det kan være av helseårsaker, men ofte også fordi at familien din kanskje er med i religionen. Men hvem som helst kan på en måte be disse gudene om hjelp, så veldig ofte så ser man folk rundt i Havanna med solsikker for eksempel, og da er det naturlig å tenke at de enten har problemer med en nåværende kjæreste, eller ønsker seg en kjæreste. For da, da kan man offre til henne, og hun er veldig glad i solsikker.
1: Mm. Hvordan ble du selv interessert i santeria?
8: Jeg bodde på Kuba for å lære meg spansk, og da kom jeg så vidt i kontakt med det, og så studerte jeg da sosialantropologi og skulle på feltarbeid, og tenkte da at jeg må jo dra til et sted hvor det er litt sånn spennende, og skjer litt, ja, litt sånn ritualer og... Og da ble det santeria på Kuba.
1: Mm. Hvordan var møtet ditt med religion? Husker du det? Noen første inntrykk?
8: Jeg hadde en nabo som var santera, som holdt på med dette her. Og mens hun jeg bodde hos, hun var absolutt ikke det, så hun så på dette som veldig sånn primitivt, da, fordi det er jo blant annet... Man driver med dyreoffringer eller fugleoffringer, fordi det beste gudene vet, i tillegg til at de har spiser og drikker vanlige ting, er jo dyreblod. Sånn at en del har jo sett på det, eller ser på det som ganske sånn primitivt da. Så det var vel første møte, i tillegg til at man ser det jo, altså man, hvis man vet om hva santeria er, så ser man det overalt i Havanna. Men hvis man ikke vet om det, så kan man tusle rundt og ikke vite noen ting.
1: Ja, hvordan ser man det da? For de har vel ingen egne gudshus, har de det?
8: Nei, det stemmer. De de utfører religionen hjemme hos seg selv, eller ja, hjemme hos seg selv, og da det er blant annet ved at som jeg sa, så har disse gudene regjerer over forskjellige naturelementer. Så for eksempel Yemaya, havets gudinne, er jo selvfølgelig da i havet. Så det naturlige er å gå til havet og be om hjelp og offre, kanskje kaste ut noen blomster for eksempel. Men så er det jo ikke alltid man har mulighet til å komme seg ned til havet, og da har man et ritual hvor man trekker ut litt av den kraften til havets gudinne i en stein som naturlig kommer fra en strand for eksempel, og så tar man med seg den hjem, og så oppbevarer man den i en beholder. Og disse beholderne, de må være lukket, fordi jeg som ikke innviet religionen har ikke lov til å åpne en sånn beholder. Og de kalles for sopera, og det er suppeterrin. Og grunnen til det er rett og slett at i gamle dager så brukte man gammeldagse suppeterriner, sånne som man kan ha, eller en besteforeldre har hjemme. Men etter hvert så ble jo de brukt opp, så man laget, produserte nye suppeterriner da, som ikke var ment for suppe, men som var ment for guder.
1: Mm. Og hver gud har sine favoritter både når det gjelder mat og farge og sånn, stemmer ikke det? Og perlekjeder, og fortell litt mer om det.
8: Ja, så de andre tingene man da kan se ute i byen er jo da, ikke sant, at folk går med perlekjeder, og da har hver av gudene sine farger og perlekjeder i de fargene. Så hvis du da tilhører for eksempel Elegua, så vil du gå med, eller ja, Chang'e da, som vi har snakket om, da, som er krigsguden, da vil man gå med et rødt og hvitt perlekjede. Så det ser man ut på gaten, og så vil man jo da også kunne se for eksempel utenfor Malekon, som er den sjøsiden ute i vannet, så kan det kanskje dyppe noen blomster, eller kanskje en hodeløs høne. Eller hvis man går forbi et vindu og titter inn, så vil man da kunne se disse suppeterrinene som står da i de respektive fargene i en, på et alter. Det er også sånn man kan se ute.
1: Si litt mer om det her med offringer som du nevnte i sted.
8: Ja, det er som et vennskap da, ikke sant? For å opprettholde et vennskap så må man jo både gi og ta. Sånn at hvis du ønsker at gudene skal gjøre noe for deg, så må du, ja, du må oppføre deg pent, og du må gi noe tilbake til dem. Og da har de jo forskjellige ting som de da liker å spise og drikke og omgi seg med. Så for eksempel hvis man skal da til Ochung, kjærlighetsgudinnen, så vil man sette seg ned foran et sånt alter som man da har enten hjemme hos seg selv eller hos noen andre. Så ringer man i en liten bjelle og påkaller oppmerksomheten til denne santoen. Og så setter man da frem en solsikke, kanskje tenner et lys. Hun er også glad i honning, hun er glad i øl, champagne. Ja, ting som er liksom vakkert, gjerne litt gull, gullting og sånn. Og så ber man om hjelp.
1: Man kan også bli besatt av guden, har jeg skjønt, altså komme i transe.
8: Ja, altså det er noen som gjør det. Så hvis man har liksom større santeriafester, for eksempel i forbindelse med en innvielse, så vil man gjerne ønske at guden skal komme, og da inviterer man gjerne noen som man vet at har liksom lett tilgjengelig kan bli besatt, og da kan guden besette denne personen og være til stede på festen da. Da tar den på seg liksom, ja, de karaktertrekkene til den guddommen.
1: Ja, det kan vel være både spennende og litt skummelt, eller?
8: Ja, veldig, veldig spennende i hvert fall.
1: Har du sett det?
8: Ja, da, jeg har sett det flere ganger, og det er jo også, altså på disse større festene så har man jo da mye trommespilling, så det er jo liksom en, ja, at de går inn i en transe da gjennom med disse med trommelyden. Og da kan du på en måte spørre guden direkte om ting, eller guden kommer og gir deg råd.
1: Man blir et medium liksom.
8: Ja.
1: Ja. Men så hørte vi altså at podcasten Mysterier fra Norge, som kommer nå litt senere i uka, der skal det handle om en forbannelse med opphav i denne religionen, både med halv fiske på hodet og egg under skjenga som botemiddel. Vet du noe om hvor vanlig det er med forbannelser innenfor santeria?
8: Ja, altså, jeg har ikke noen erfaring med det, men etter at jeg hørte om denne podcasten, så måtte jeg kontakte en av mine gamle informanter og spurte henne. Og da sa jo hun at, ja, men Anne, du vet jo det. Det er jo alltid noe godt og noe ondt i alt og alle, sa hun da.
1: Ja, sånn er det vel. Men stort sett er det fokus på det positive og det gode, sant? Hvordan ser man det?
8: Jo, altså det er jo nettopp denne ideen om at de skal hjelpe deg, at du skal få et bedre liv gjennom å offre til disse gudene og ha et godt forhold til dem. Og så har man alle disse festene, fordi at på lik linje som oss så har jo da disse gudene også bursdag, og det er knyttet opp imot disse katolske helgene, sånn at i går så hadde Orola, spådomsguden, hadde bursdag, for det var 4. oktober, og det er den samme dagen som Frans av Assisi har bursdag. Mens Chang'e feires alltid 4. desember, samme dag som Santa Barbara. Og da inviterer man venner og kjente hjem til seg selv, og så setter man frem denne suppeterrinen til den respektive guden som har bursdag. Så hvis det er Chang'e, som da er krigsguden, og har fargene rødt og hvitt, så pynter man tronen, som man kaller det, i rødt og hvitt. Og så får man gjerne bakt en kake som skal være rød, pynte med røde blomster, og den maten som da denne guden liker.
1: Kan hvem som helst melde seg inn i denne religionen, så å si?
8: Ja da, alle kan så min opplevelse når jeg var der var at de var veldig åpne, de syntes det var veldig gøy at jeg var interessert i dette her. Og de var, jeg tror jeg var mer sånn respektfull og redd for å gjøre noe gærent enn det de var, så de syntes jo det var litt rart at ikke jeg ville la meg innvie, fordi jeg kunne jo tjene penger som Santera her i Norge. Mens jeg, på en måte, for meg så var, føltes ikke det riktig, men jeg var med på alt jeg kjente på at jeg syntes var riktig å være med på da.
1: Mm. Vi får runde av der vi startet med Kuba, sitt land og folk. Altså, Kuba har jo hatt en veldig negativ holdning til religion, som mange kommunistiske land. Hvordan har Santeria overlevd?
8: Ja, etter revolusjonen så var det jo som du sier, religion var jo, ble jo ansett som ikke bra, og også da kanskje spesielt Santeria som ble ansett som litt sånn primitivt. Men det overlevde, og man jo, hadde da disse perlekjedene for eksempel gjemt under skjorta. Man lukket alteret med disse subterrinene inn i et skap og utførte religionen i skjul. Men så klarte den jo da å overleve, og så har det jo blitt mer og mer. Jeg synes jo de gangene, altså etter første gang jeg var der og frem til siste gang jeg var der, så har på en måte, man ser mer av Santeria rundt i gatene enn man gjorde før da, og selv myndighetene skjønte jo at dette var noe turistene synes var interessant, og ja, og brukte det til det det var verdt da.
1: Så nå har det blitt litt, et litt sånn kult image også, rett og slett?
8: Ja, og så kommer det mange, det kommer mange, eller har kommet mange utlendinger, blant annet meksikanere og spanjoler, som kommer til Kuba for å la seg innvie. Og så er det jo, altså i forhold til religionen i den, i den kubanske kulturen, så er det jo enhver musikkgruppe, med respekt for seg selv, har jo en sang om Santeria.
1: Ja, betyr det at Santeria er en religion i vekst, rett og slett?
8: Ja, den har vært det i hvert fall. Og så får vi jo se nå hva som skjer på Kuba. Om de opplever at gudene hjelper dem eller ikke. Og om det betyr at det blir flere som tror på det eller ikke, vet ikke.
1: Takk til Anne Eng, som er sosialantropolog med hovedfag i Santeria, og hører mysteriet fra Norge i appen NRK Radio, og episoden der vi får høre om Santeria heter Blindpassasjeren fra Kuba. Det var noe av det beste fra Kompassuka som gikk. Mitt navn er Pål Plassen.
9: Her er NRK Nyheter, klokken er 13. Nobels fredspris for i år går til den sørafrikanske advokaten Navi Pillay. 85 år gamle Pillay får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Hun har stått i front for å utvikle internasjonal rett, det sier Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes.
10: Altså, dette er et menneske som har stått i frontlinjen for å utvikle internasjonal rett gjennom mange tiår. Hun gjør det fortsatt. Hun sitter nå i den internasjonale domstolen i saken mot Myanmar, som er anklaget for folkemord. Hun har hatt roller i FN. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun kjempet for for Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid. Så dette er en lang karriere, og hun har spilt en nøkkelrolle i både utviklingen, men også styrke internasjonal rettsorden, og det er derfor hun får prisen.
9: Navi Pillay deltar i dag på en konferanse i Tyskland. Der klappet deltakerne for henne da nyheten om fredsprisen spredte seg. Men selv sa hun at hun må få det bekreftet før hun tør å glede seg over prisen.
11: At this venue, your applause means a great deal to me. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information. The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide.
9: Pillay sier hun i rapporten om Gaza æren for at hun tildeles Nobels fredspris. I rapporten slår hun fast at Israel begår folkemord i Gaza. En mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Namsfogdens lokaler i Oslo sentrum. En kvinne skadet, men skadene skal ikke være livstruende. Politiet opplyser at det en relasjon mellom den siktede og den fornærmede. Politiet ble varslet om hendelsen via en vaktsentral som så hendelsen på video, det sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter.
12: Det i hvert fall snakk om potensial for alvorlige skader i det som vi mener har skjedd, og så må vi få både kikka på video og snakka med eventuelle andre vittner og de involverte før vi kan si så mye mer.
9: Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget etter gårsdagens enorme Telenor-problemer. I 2 timer i går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement til å ringe. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog i Norge ble stanset. Fremskrittspartiet mener backup-løsningene for dårlige. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.

0: eller en fornøyelsespark, eller en industripark. Vi får se. Og så er det jo sånn at hvis en skal kose seg på ferie, så vil en jo gjerne ha høy kvalitet på kost og logi. Og de som ordner denne her kosten og logien bør i alle fall koste på seg en kost slik at det blir rent og fint. Kost, kost og kost blir altså et tema i Språksnakk i dag, og da blir jammen meg park og, for våre nysgjerrige lyttere har sendt oss spørsmål om dette her i appen NRK Radio. Jeg heter Jesper Nordahl, og jeg sitter ikke på stort av svar selv på de spørsmålene som de sender inn, men jeg har jo mine trufaste eksperter med meg i dag også, og de er professor emeritus ved Universitetet i Stavanger, Jan Christian Hognestad.
1: God dag, god dag.
0: Første amanuensis i anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes.
2: Hei alle sammen.
0: Og hovedredaktør i NAOB, Den Norske Akademis ordbok, Hanne Laustad.
3: Hei, hei.
0: Er alt vel?
3: Ja.
0: Er ingen som har noe de har lyst til å gjøre bot for?
3: Ikke enda i hvert fall.
2: Vi får se.
0: Det er bra, men Tore Hund, han var ikke like heldig. Jeg satt og forberedte noe undervisning om kristninga av Norge. Da leste jeg blant annet om Tore Hund, som angret så fælt på å ha kjempet mot Olav, den etter hvert hellige, at han rett og slett reiste på pilgrimsferd til Jerusalem for å gjøre bot. Da fikk meg til å tenke på om dette var den etymologiske grunnfortellingen til begrepet «å angre som en hund». Jeg får det ikke da akkurat bekreftet når jeg googlet begrepet, men kan vi helt se vekk ifra det? For vi vet vel mer om Tore Hund sitt anger enn da vi gjør om hunda sine samvittighetskvaler. Helsing Hildegund. Tore Hund altså, angrer han egentlig som en hund, Ellen?
2: Er sant å si så aner vi ikke.
0: Nei, da gjør jeg ikke det.
2: Nyere historieforskning sier at vi vet ikke så mye, hverken om følelsene til Tore Hund, eller hvor det ble av ham etter slaget på Stiklestad. Fordi han forsvant han da, ut av historieskrivinga.
0: Og da formodentlig kanskje til Jerusalem.
2: Kanskje og kanskje ikke. Altså, ja. Det var Snorre. Han skrev et par hundre år etter. Og han sendte ham til Jerusalem på pilgrimsferd, fordi han angret så veldig. Og da må vi huske på det at historieskrivingen om Olav den Hellige, det var et stort engasjement for å helliggjøre denne kongen. Og så må vi huske på at sagaer er ikke speilbilder av virkeligheten, de er politiske skrifter.
0: Ja.
2: Det var masse fortellinger om mirakler, og det ble nok bygd litt om på hvordan ting skjedde. Så altså den fortellingen om Tore Sanger, det kan stemme. Ikke det heller. Men vi kan ta den med et par klipper salt, det kan vi.
0: Ja, det var litt mindre vitenskap og litt mer, altså mye vilje, litt lite talent akkurat på de greiene der.
2: Altså stort talent, men kanskje ikke for kildekritikk?
0: Nei.
2: Men altså, for å se litt på hunder da. Kanskje kan ikke hunder angre på noe. Men som alle hundefolk vet, hunden vet når den har gjort noe den risikerer å bli straffet for, og det kan du se på den. De har mange signaler som kan brukes i sånne situasjoner.
0: Mm.
2: Det betyr ikke nødvendigvis at den angrer på at den tygde stykker handsken din eller hoppet opp i sofaen, men at den oppfører seg på måter som skal formilde deg, og dermed formilde straffen.
0: Ja. Ja, for vi har jo uttrykk som sånn med halen mellom beina og sånne ting.
2: Nettopp, helt perfekt.
0: Ja.
2: Så altså, foreløpig oppsummering, det er ikke stort vi vet om samvittighetskvaler, hverken hos Tore eller hos hunder.
0: Nei.
2: Og da blir neste spørsmål, hvorfor heter det å angre som en hund? Enten, altså Snorres fortelling om den angrende Tore, den kan jo stemme eller ikke, men så er det jo den vi har lært i mange generasjoner på skolen. Og da kunne man tenke seg en sånn sammenheng som Hildegund foreslår, sant? Men jeg ser en litt annen sammenheng, og da tar jeg utgangspunkt i menneskets litt doble eller tosidige forhold til hunder. Og den dobbeltheten, den finner vi igjen i språket, helt fra vikingtida.
0: Ja.
2: For eksempel, på den ene siden da, i tilnavnet hund. Hvorfor kalte de ham det? Og på den andre siden, i uttrykk som angres med en hund. Da skal jeg forklare. Det første, Tore han fikk nok tilnavnet hund, fordi han var lojal og fryktløs i kamp. Norrønt hadde ordene hunddjarver. Djerv eller modig som en hund,

0: Og hundvis, særs klok og med sporsans som en hund. Hunder har jo vært arbeidsdyr for oss, med oppgaver som å jakte, vokte, forsvare og gjete. Og samtidig så har mennesker hatt nære og varme relasjoner til dem. Så den positive siden av relasjonen til hunden, det hunden er vår nyttige, trofaste, tappere venn. Sant?
1: Ja. Ja, det er han jo.
0: Ja, men på den andre siden så har vi at mennesket er overordnet hunden. Det er vi som bestemmer. Og i tillegg så har det også vært et veldig tydelig klasseskille mellom på den ene siden overklassens rasehunder og på den andre siden løshunder. Løshunder ble beskrevet som en av bylivets største plager på 1500-tallet.
2: Ja, det var som rått og regnet.
0: Ja, så ville horde, de var farligere da. Mm. Eller man trodde det, de var større. Men de ble behandlet nærmest som skadedyr. Og både arbeidende hunder og løshunder har vært utsatt for det vi vil i dag kalle grusom behandling. Jeg skal ikke gå i detaljer, men henviser til boka av Levema Thorsen, Hund, fornuft og følelser. Fantastisk bok.
2: Mm.
0: Ja. Men derfra så har vi en del uttrykk da. Verbet å hunse noen, det betyr altså å behandle noen som en hund.
2: Og der også, hund altså, ja. Da har jeg, den connectionen har jeg aldri tatt.
0: Nei, vær så god.
2: Ja, jo takk.
0: Hos deg med den, det betyr hvis jeg hundser deg, så herser jeg med deg, ja. Og behandler deg med forakt. Så her ser vi den negative siden da. Hunden som et ynkelig, foraktelig og elendig vesen.
2: Ja, og behandler noen som en hund.
0: Mm. Mm. Og da snakker vi altså om skadedyret.
2: Ja.
0: Og så har vi en del sammensatte ord, hvor vi også bruker hund til to forskjellige ting. Enten for å betegne noe som er ufyselig og elendig, jamfør da, ikke sant, det negative hundebildet,
2: ja.
0: Eller som bare rent forsterkende. Eksempel på det første er et hundeliv. Det er et hardt, slitsomt eller russelt liv. Så har vi hundevakta til sjøs. Det er den harde vakta fra midnatt til klokka 4 om morgenen. Og så har vi hundevær, som er ganske ufyselig. Og så har vi bikkjekaldt.
2: Ja.
0: Men da kommer vi over på den rent forsterkende bruken. For jeg sa hund kan brukes til to ting i sammensetninger.
2: Mm.
0: Den rent forsterkende bruken, den har vi i hundrik. Superrik, kjemperik. Og hundheidin. Hedensk som en hund.
2: Ja. Ølhund også blir jo litt sånn inn i det, for det er noen som er veldig engasjerte eller ville etter øl.
0: Ja, ikke sant? Det er som å være en hund etter.
2: Ja.
0: Ikke sant? Mm. Der har du den. Og så har vi hundgammel.
2: Ja.
0: Mm. Det er altså synonym til steingammel, utgammel, haugammel. Og hunder lever jo mye kortere enn mennesker, så akkurat det der er litt pussy, men det understreker jo at dette er bare en forsterker.
2: Mm.
0: Og sånn har vi altså brukt hund helt siden norrøn tid. Og da er det vel ikke noen spesiell grunn til at noen av disse hundske uttrykkene skulle ha med akkurat Torehund å gjøre. Jeg tror faktisk ordene eksisterte før Tore ble født.
2: Så da er det mer sannsynlig at dette her har med faktiske hunder å gjøre. I forbindelse med tronskiftet så har vi vært innom flere ting, blant annet Borgfred og hvorfor vi sier Kong Håkon og ikke Konge Håkon. Du finner deg i diskusjonene i appen NRK Radio. Men vi er ikke ferdige med disse kongeorda. Sigurd spør nemlig. I forbindelse med Kong Harald sin gravferd så lærte jeg et nytt ord. Å defilere, som betyr å passere, er bødig forbi noen for å hedre deg. Ordet ligner mistenkelig mye på det engelske ordet to defile, som betyr å vanære, altså det stikk motsatte. Er det noen som helst forbindelse her, eller er likheten bare et sammentreff? Jeg skal helt ærlig innrømme at jeg tenkte akkurat det samme som Sigurd her når jeg hørte dette ordet for første gang. Hanne, kan ikke du forklare dette her for oss?
3: Jo, jeg skal prøve det. Verbet defilere, det er jo ikke et ord som de fleste bruker til daglig, men ved Kong Haralds gravferd så ble det da mange som ønsket å defilere forbi den avdøde kongens båre i Slottskapellet. Og da ble plutselig ordet veldig til stede, både i radio og TV og aviser og overalt. Og da ble det mange som lurte på, i alle dager, hva er dette, hva betyr det, og hvor kommer det fra? Og i NOB hadde vi over 1000 søk på ordet på en uke, og det er veldig mye på ett enkelt ord da.
2: Ja, jeg merket da var en del journalister i NRK også, som var litt stolte på at de hadde lært seg et nytt ord når de drev oss å lekke dette her.
3: Og først litt om opphavet til ordet da. Vi har lånt det fra fransk, défilé, som betyr å marsjere på rekke og rykke frem i smale kolonner. Og det er da avledet med prefikset D, E, altså D, en annen avledning av ordet fil, som betyr rekke, rad. Det kjenner jo vi ordet fil, kjørefelt, for eksempel, på norsk. Og i utgangspunkt så er ordet defilere knyttet til militærvesenet, og det brukes særlig om militære tropper, og det betyr da først og fremst å marsjere høytidlig i rekker, og deretter så betyr det å passere høytidlig eller ærbødig i rekke forbi noen eller noe. Man kan tenke at troppene defilerer forbi en offiser, for eksempel.
2: For da høres jo nesten ut som at det er at det ikke er det det handler om heller, for at defilere, da tenker jeg med en gang at det kanskje er å bryte ut av en formasjon, å bryte ut av en fil.
3: Ja, nei, det er nok ikke det. Det er det at de går på rad og rekke, da. Så da er ikke veien så lang til at den kan bety, at ordet kan bety å gå høytidlig på rad og rekke forbi kongens båre. Da defilerte man jo for den avdøde kongen, kan man si, og viste sånn at man hadde respekt. Så det er jo et veldig sånn høytidlig og formelt ord, så det er, derfor bruker man det jo ikke i dagliglivet, og det dukker typisk opp ved en anledning som dette.
2: Men så er det denne motsetningen da, dette her
3: ja, så er det på dette engelsk. Med, ja, for da er det det med det engelske verbet defile, og det er i det store Oxford English Dictionary, som er en veldig stor dokumentasjonsordbok over engelsk, gjennom tidene, der har de tre oppslagsord for defile. Og da kan vi si at det er tre homografer. Homografer, det er ord som skrives likt, men som betyr helt forskjellige ting, og ofte har de helt forskjellig opphav. Og det engelske ordet defile, det ene av de oppslagsordene i Oxford English Dictionary, det er lånt fra fransk, og det har det samme betydning som det norske.
2: Ja, altså så, vandre høytidlig på rekorda.
3: Ja, så det kan jo brukes på engelsk også. Og så har de også, de har et eget oppslagsord for det defile, som betyr å anlegge festningsverker. Der har de delt det på to oppslagsord da. Vi trenger ikke å gå inn på det, men det er litt sånn ordboksteknisk også, hvordan man deler inn hva man regner som samme, forskjellige betydninger av samme ord, og hva man regner som homografer. Men så har de et tredje defile, og det betyr da å skitne til, å sverte, og overført besudle eller vanhellige. Og det er en omdannelse av et eldre engelsk verb, defoul.
2: Ah, ja.
3: D-F-O-U-L. Og det er et helt annet verb, som er innlånt i engelsk. Også det er innlånt fra fransk, de foulée, og det er en avledning med prefikset de, som vi nevnte i stedet, av foulée, som betyr å tråkke på, og i denne sammenhengen så kan vi kanskje tenke oss at det betyr å knuse ved å tråkke på, eller ødelegge ved å tråkke på. Og på engelsk så er det verbet defoul, det er blitt assosiert eller forbundet med adjektivet foul, som betyr avskyelig og ekkel og sånn.
2: Ja.
3: Og det har altså ikke noe med det norske defilere å gjøre.
2: Men de har altså da klart å egentlig utvikle to forskjellige ord til å bli homografer, som betyr to vidt forskjellige ting, rett og slett.
3: Og sånn er det jo i språket. Vi har jo mange homografer. Vi kan jo tenke på å være gift, og substantivet gift. Nå er de beslektet veldig langt tilbake, uten at jeg skal begynne å ta opp det her, men det betyr jo forskjellige ting. Eller vi kan tenke på substantivet høy, sånn som vi slår gress, så blir det høy. Og så å være høy, altså lang. Det er jo også veldig forskjellige betydninger, og det er jo ikke noe problem, fordi det er forskjellige ordklasser og dette da, og ellers så er det jo sånn at man skjønner jo ut fra sammenhengen hva man mener. Så språket er fullt av homografer.
2: Så det Sigurd påpeker her, det at det jo egentlig korrekt at det finnes en motsetning her, men den ligger hos britene, og det deres feil.
3: Ja, eller historisk sett på en måte. Ja. En historisk utvikling, ja. Så feil og feil da, men ja.
0: Hvis jeg får lov å skyte inn, så jeg hadde veldig sans for den forklaringen som du tenkte deg til. Ja. Ikke sant? At når man setter det foran.
2: Ja, så betyr det. Ja.
0: Ja, la oss si du blir dekvalifisert, for eksempel, eller deklassert. Så betyr jo det at noe blir tatt bort. Så det var jo ikke noen rar tanke det.
2: Nei.
0: Det bare stemte ikke. Så det er et godt eksempel på at man må, ja, så man må skrive til språksnakk.
2: Ja, rett og slett.
3: Ja, og at prefikser, sånn som det er da, det er det, det kan ha forskjellige funksjoner da.
0: Nettopp.
2: Hei, norsk kan sikkert være vanskelig for utlendinger å lære, med ulike tonemer og ulik uttale av samme vokal. For eksempel, jeg kommer på et ord som kost, blant annet. Jeg kan i alle fall komme på tre ulike uttaler av dette ordet, og fire betydninger. Kost, i betydning mat eller prisutgift. Kost, i betydningen redskap til å feie med. Og kost, når en har kost seg. Er det noen språklig forklaring på dette fenomenet? Altså, kost, kost og kos, dette her er jo et spørsmål som man kan lage et André Bjerke-rim ut av da, Jan Christian.
1: Ja, det kunne vi ha gjort. Jeg vil begynne med å konstatere at lytteren vår spør om det han kaller uttalen av ord, og til og med uttalen av en vokal. Og da blir det klart for meg at utgangspunktet er skriftspråket. Ja. Vokaler der, og så blir dette til tale etter hvert. Og jeg har lyst til å snu på flisa, rett og slett. For hvis vi gjør det tankeeksperimentet, at vi ikke kunne lese og skrive, eller i alle fall aldri hadde sett disse ordene i skrift, ja, så hadde det jo ikke vært noe problem. Kost og kost og kost. Tre forskjellige ord, helt greit.
2: Ja.
1: Men problemet oppstår ikke i uttalen, men i skriftspråket. Det er i skriftspråket at problemet vårt ligger. Og det er rett og slett sånn at skriftspråket greier ikke å hamle opp med alt det som skjer i talespråket. Det er ikke det vi kaller på fint en-til-en korrespondanse mellom tale og skrift. Og så har jeg lyst å gå litt i forsvar for skriftspråket, fordi at den norske skriftspråket har det jammen ikke lett, for på norsk har vi ni lange minst og ni korte vokaler i de aller fleste dialekter. Så hvis vi skulle ha løst skriftproblemet, så måtte vi kanskje ha 18 forskjellige vokaltegn, og det mangler mye på at vi har det. Og derfor så oppstår problemet ikke i tale, men i skrift.
2: Jeg bare driver og prøver å komme på alle de liksom korte og lange vokalene vi har nå. Jeg kom på, vi har jo sånn lyst og lyst, ja, to forskjellige for eksempel.
1: Fin og finn, og ja. Så alle disse er funksjonelle størrelser i språket, og skriftspråket må bare kaste håndkle i ringen og si at nei, dette klarer jeg rett og slett ikke å utrede i det hele tatt. Og så får vi sånne kost og kost og kost syndrom.
2: Vi har jo snakket om høy og høy og gift og sånne ting. Dette her også blir vel strengt tatt av homografer, rekner jeg med?
1: Ja, det gjør det, absolutt. For lytteren vår har funnet flere ord som skrives K-O-S-T på nøyaktig samme måte. Og i samme slengen så kunne vi jo nevne et annet begrep, ikke homograf, men homonym. Ja. Og det er jo også sånt som Hanne nevnte, sånn som høy, som, ja, det er en homograf, for det skrives likt, enten det er gras til kua, eller høg, adjektivet. Men så høres det jammen likt ut også i tale, så det er både en homograf og et homonym. Mens vår lytter sitt eksempel, det er bare en homograf. Så der ble det litt sånn lingvistisk begrepsbruk her også. Men altså, vi trenger begrepet homograf, for eksempel, for å kunne vise det som skjer når jeg litt fordomsfullt sa at skrift komme til kort.
2: Men ja, for å ikke ta skriftspråket i forsvar her da, dette kunne jo ha stavast K-O-S-T og K-O-O-S-T for å få de to andre meningene da.
1: Ja, og de som har jobbet i, som lærer i barneskolen med grunnleggende lese- og skriveopplæring, og elever som har problemer med dobbeltkonsonant, som jo egentlig har med vokalen før å gjøre, de tror jeg skulle ønske seg at lang vokal ble skrevet med dobbelt vokal.
2: Ja.
1: Tenk hvis noen hadde kommet på det for tilstrekkelig mange år siden. Da hadde både mange lærere og mange elever og mange språksnakklyttere hatt det en god del enklere.
2: Ja.
1: Så vi burde ha kunnet reise i tidsmaskinen tilbake og ordne opp i dette her, og så kom tilbake i studio etterpå.
2: Vi skal bevege oss ut i parken, vi, men det ikke alltid like piknikvennlig. Vi har en ivrig lytter som skriver. Hei, jeg stusser over bruken av ordet park. Når jeg tenker på en park, så ser jeg for meg grønne plener, trær, buske og blomsterbed, kanskje en liten dam. Jeg registrerer at park nå blir brukt i betegnelser som næringspark og industripark. Jeg ser ikke en eneste grønn plen eller busk på disse plassene, bare store butikker, asfalt og betong. Jeg lurer derfor på hva ordet park egentlig betyr. Og en, ja, en legger seg jo ikke ned i en industripark med pils og solkrem når sommeren kommer.
0: Ja, altså bare gjør det, Jesper, gjør det. Fikk dem det. Jeg har også stusset over det der. Og tankene til vår ivrige lytter går i samme retning som mine. Altså noe grønt, naturlig, kanskje av å være dypt inne i en vakker park i skyggen av tunge eiketrær, som Lars Tobbe Christensen skrev et sted.
2: Ja, det høres deilig ut nå på høsten. Ja.
0: Mens en næringspark typisk er grå og aldeles ikke byr på noe som minner om natur, bare infrastruktur for næringsdrivende. Så altså, ordet park, det har vi via fransk, fra middelalderlatin. Paricos.
2: Paricos.
0: Ja, innhegning nemlig. Så det sier ja. Ikke noe om natur.
2: Nei.
0: Det er ikke noe grønt over en innhegning nødvendigvis. Men samtidig så er det jo sånn at hovedbetydningen av ordet park er et anlegg, gjerne offentlig, men ikke nødvendigvis, med gressplener og trær og blomster og spaserveier og lignende, og kanskje en liten dam.
2: Ja.
0: Ja. Men så har vi jo park som siste ledd i en hel bråte med sammensetninger.
2: Mm.
0: Ikke bare industripark, nei. De fleste av dem er uten noe grønt, bortsett fra nasjonalparkene da. De byr på natur.
2: Ja.
0: Men ikke så frisert natur som biparkene gjør.
2: Nei, det er mer vilt.
0: Ja. Ikke sant? Mm. Det er på en måte poenget.
2: Ja.
0: Og så har vi opplevelsesparker, skulpturparker og forskjellige slags aktivitetsparker. Badepark, klatrepark, jibbepark. Så de er altså innhegninger, avgrensete områder, der det foregår forskjellige slags aktiviteter. Og da kan vi jo si at næringsparker, industriparker og forskningsparker, de er også avgrensete områder der bestemte bedrifter eller virksomheter holder til.
2: Så det er helt legitim bruk av ordet park det her?
0: Absolutt, og altså forsvaret fra 1600-tallet har hatt artilleriparker for å samle, vedlikehold og oppbevare hærens tunge skyts og tilhørende utstyr. Tidligere så var det fysiske områder, altså fysiske innhegninger, mens i dag, der har det sklidt litt. I dag så brukes gjerne begrepet om den totale mengden tyngre skytevåpen og materiell som et land eller en militærenhet disponerer.
2: Ja, litt som en bank.
0: Ja, ikke sant? Noen snakker om bilparken.
2: Ja.
0: Og jeg tror Mytting i hel V så skriver han om ovn, den norske ovnparken.
1: Kan jeg prøve meg med å være litt mer negativ enn du hører, hvordan du reagerer på det? For jeg er enig i at alt dette er legitim bruk av ordet park, men jeg har en mistanke om at industripark og en av mine kjepphester, vindmøllepark, fungerer nærmest som det som på fint heter eufemismer, altså forskjønnende uttrykk for noe som man kan mistenke at folk egentlig er negative til. Så jeg vil si at en del av parkordene, selv om de er språklig legitime, som du ganske riktig sier, Ellen, så vil jeg si at noen av de er regner for meg regner til sniklser.
2: Så det altså, rett og slett pynting?
1: Jeg ser på en del av dette som pynting.
0: Ja. Det kan jeg godt være enig i, og det litt som når man smeller opp en masse blokker og kaller det eplehagen.
2: Ja,
1: ja ikke sant?
0: Men jeg skal si litt mer om park. Altså, vi har også dyreparker. Og tidligere så hadde vi noe som bare fantes i Norge. Den særnorske ordningen med barneparker. Som ikke er barneparkering eller noe sånt.
2: Det bare en innhegning full av unger.
0: Ikke bare full av unger, inntil 20 barn per voksen. Det var altså et tilbud der småbarn kunne leke trygt utendørs under oppsyn av de såkalte parktantene, ja. Noen timer om dagen. De vakte oppsikt internasjonalt, og det var sånn at BBC kom og laget reportasje om dem, og de figurerte i norske altså reklamebrosjyrer om vårt land. Nå har både barneparker og parktanter de har blitt borte i takt med økt barnehagedekning. Da. Mm. Men i hvert fall, så kommer vi til en ny betydning av park, som ikke nødvendigvis er et fysisk område i det hele tatt, mm. men altså samlinger av gjenstander, sånn som det har gått med artilleriparken. Da. Mm.
3: Ja, maskinpark.
0: Nettopp, og flyselskapene har hver sin flypark. En bedrift eller gårdsbruk har sin maskinpark. Og ifølge en forhandler av løpesko, så er det nå slik at, og nå siterer jeg, alle mennesker nå har en skopark med 3, 4, 5 modeller. Det som jeg dessverre ikke kan fortelle noe om, det er hvor lenge det har vært vanlig å bruke ordet park på akkurat den måten. Men jeg vet at maskinpark i hvert fall ble brukt på 1950-tallet, og jeg har sett et bilde av Østlandske Petroleumskompani sin standard bilpark allerede fra 1910. Det var tidlig, ja. Men for å oppsummere da, park har et annet innhold i tillegg til det jeg kalte hovedbetydningen, den grønne ja. Oasen i byer og rundt herskapshus og slott. Og det er altså dette med innhegningen.
2: Ja.
0: Et område avsatt til et bestemt formål, det er det som er det sentrale. Og de har en stor plass i våre hjerter, ikke sant? Ja.
2: Vi skal over i et spørsmål som er altså så briljant enkelt at det måtte komme fra en unge. Hvorfor kalles både vannkran og heisekran for kran når det er så forskjellig? Helsing, Åsa på 6 år. Nå har vi altså gått igjennom næringsparker og nasjonalparker og sånne ting, men vi har også vannkran og heisekran da, Hanne.
3: Ja, det er jo virkelig et godt spørsmål. Og det, jeg synes også det er så morsomt at barn er engasjert i språket. Mm. Og de kan ofte stille sånn helt sentrale spørsmål, som kanskje vi voksne blir liksom blinde for, fordi vi blir så vant til det. Og så kan barn se på dem med friske øyne. Og for å forklare det med heisekran og vannkran, så skal jeg først si litt om selve ordet kran, for det har en litt morsom historie. I norsk så har vi lånt det fra middelnedertysk, det er språket som man snakket i Nordtyskland for mange hundre år siden, i middelalderen. Kran og krane heter det der. Og det betydde trane. En trane, det er en stor fugl, større enn en stork, som den ellers, ja, den ligner jo litt på en stork, men den er kjempestor, med lang hals og lange ben, og et spist nebb.
2: Nå gikk det veldig et lys opp for meg, hvorfor vi sier kran, vannkran og heisekran her.
3: Ja. Mm. Og da er jo det ordet kran og krane da, det er altså beslektet med det norske ordet trane, faktisk, det navnet på fuglen. For der har vi bare fått trr på norsk, og så er det krr på nedertysk blant annet, og også på engelsk. Og en heisekran, det er jo da et redskap som har vært brukt i mange hundre år, selv om det selvsagt har fått en mer moderne og altså, eller sånn maskinell form etter hvert, da, så hadde man jo heisekraner veldig tidlig. Og når man kalte det for kran, så er det fordi man har syntes at en heisekran lignet på en høy og stor trane.
2: Ja, nå bekrefter du akkurat det jeg mistenkte, for at jeg synes at vannkranen min ser litt ut som en fugl.
3: Ja, det kan du se. Ja. Og jeg tror også kanskje både Åsa og andre som hører på kan se for seg en høy fugl med lang hals og spist nebb neste gang de ser en heisekran. Jeg så faktisk 5 heisekraner i dag, tilfeldigvis, passerte jeg det. Og da tenkte jeg på dette her, at nå skal jeg dra til NRK, og så skal jeg snakke om ordet kran. Og da syntes jeg plutselig at det så ut som en flokk med store fugler, eller det kan jo også ligne litt på andre slags dyr, da. Og den heisekranbetydningen er nok da den eldste betydningen av kran. Men så har vi dette med vannkran, og du sa, Jesper, at vannkrana de lignet på en fugl.
2: Ja, den på kjøkkenet gjør det da.
3: Ja, og jeg synes også det, når jeg tenker meg om at noen vannkraner, de kan ligne litt på fugler, for de har jo også liksom en slags lang hals, og de kan ha et sånt spist nebb som stikker ut. Men den nebb eller tuten for eksempel, det er jo karakteristisk også den halsen. Så selv om de er mye mindre enn heisekranene, så er det jo absolutt en likhet, vil jeg si, veldig ofte. Og de kan minne om sånne tranefugler. Så veldig små tranefugler da, som har slått seg ned på kjøkkenet eller badet, eller hvor det måtte være.
2: Ja, jeg prøver å komme på liksom andre eksempel på ord som vi gjør det her med, og jeg sitter jo heldig i en datamus her, eller derfor det heter datamus, for at det ligner på en liten mus.
3: Ja, og særlig før, ikke sant, da de hadde en sånn ledning som stakk ut bak, som så ut som halen.
2: Ja, yes.
3: Så det er liksom mer av moderne, eller... En moderne bruk.
0: Tror dere det er sånn at, altså vi vet jo at storken kommer med de små babyene. Tror dere at tvillingene blir levert med krane?
3: Kanskje med krane. Det må jeg si. Heisekran, nei.
0: Nei, trane.
2: Med trane.
3: Med trane, ja. Kanskje det. Mm. Og trane er jo også sånn, det er jo et uttrykk som heter spurvi tranedans, og da ser man for seg noen som har kommet litt på feil, havnet på feil sted da.
2: Ja.
3: Og det er fordi en bitteliten spurv, ikke sant, kommer dans sammen og kjempetraner, lange, elegante traner, så er den jo litt feilplassert.
2: Men nå er det mulig at jeg havner inn i helt feil tankekjør her. Er det derfor vi også sier sånn møen og gakkakken om dyr også? Du kaller dyret da det høres ut som på en måte. Det er litt beslektet med det her, føler jeg.
3: Jeg tror kanskje ikke det. Sånn på stående fot så tror jeg ikke trane er sånn lydhermen eller lydord som det heter.
2: Nei.
3: Men derimot kråke er jo det, for det er kraka heter jo opprinnelig på norrønt, og det, da hører man liksom kra, kra, og det samme korp, ikke sant, som er et annet ord for ravn, så korpen, da hører man at det er lydord, men jeg tror ikke det er sånn med trane, men det skal jeg ikke si helt sikkert om det en gang i tiden kan ha vært noe lydord inne i bildet. Men når det gjelder den utviklingen da, av kran, så det første heisekran, og så blir vannkran, så er det jo sånn at ord kan forandre betydning med tiden, og den nye betydningen som ordene får, den minner ofte om den gamle på en eller annen måte. Det kan være litt forskjellig, og her er det altså formen som minner om heisekran da, i vannkran, kan vi si til Åsa.
2: Ja, så Åsa, vannkran og heisekran heter kran fordi at det ligner på en fugl. Vi skal til Kari, som er litt bekymret for at vi mistet nøytrumsformen. Hei, jeg har lagt merke til at den ubestemte artikkelen «ett», intet kjønn, rett som det er, erstattes av hanskjønnsformen «ein». Ofte skjer det i sammensetninger av typen «ein av», for eksempel «ein av holdepunkter». Støre er en av mange som har gått i bare på dette her. Er nøytrumsformen på vei ut, spør Kari Jan-Christian.
1: Ja, og det synes jeg er veldig godt observert av Kari, for dette tror jeg er noe som har gått under radaren, som det heter hos mange, men det er faktisk helt reelt. Mm. For det vi i faget vårt som oftest snakker om, det er ikke intetkjønn, men hundkjønn. Og der kan vi støtte oss på forskning som sier at hundkjønn er på retur i dag i talespråket, især i byene. Og nå er det kanskje noen som tror at jeg holder på å snakke meg vekk ved å snakke om hundkjønn i stedet for intetkjønn. Men i forskningen på hundkjønn så finner vi noe som er direkte relevant til Kari sitt spørsmål.
2: Mm.
1: For det er nemlig sånn at når hundkjønn begynner å forsvinne, så forsvinner det først i ubestemt form. Altså, en dame blir til en dame. Og så holder det seg lenger i bestemt form. I Stavanger er det nok ganske mange som også sier damen, men også damer, det gamle dialektuttrykket, finnes fremdeles. Jeg vil tro at i Stavanger så kan folk finne på å si en dame, damer. Altså ubestemt form før bestemt form. Og det kan vi ta med oss til Kari sitt spørsmål og til intetkjønn. For her tror jeg nemlig det helt konsekvent er sånn at dette bare forekommer i ubestemt form. Og en av holdepunktene som Kari nevner, ja, det har jeg også hørt. Men bare tenk etter, ingen, og slett ikke Støre, ville si den viktigste holdepunkten, altså i bestemt form, det ville være helt utenkelig.
2: Nei, for jeg har tenkt kanskje at akkurat dette eksempelet her har kanskje noe med at det er punktene i flertalsform.
1: Og ja. Ja, jeg tror det har med to ting å gjøre. Det ene er altså at det er ubestemt form, og det andre er at denne her lille biten som er en eller ei eller ett, den kan endre seg fortere hvis det kommer noe imellom den og substantivet.
2: Ja.
1: Så jeg tror ikke det er tilfeldig i det hele tatt at det Kari hadde hørt var en av holdepunktene. Jeg tror at det lille ordet av kan være en skurk i dramaet her. Altså, når det blir avstand mellom elementer som egentlig skal samsvare med hverandre, så kan det samsvaret forsvinne eller bli svekket. Jeg må si at jeg har også hørt dette i forbindelse med, nå kommer vi igjen inn på begravelsen til kong Harald. Der hørte jeg noen som sa «en sterk og vemodig farvel». Og da har «sterk og vemodig» kommet inn og sperret mellom artikkelen og substantivet, og da kan ett bli til en. Og så tror jeg faktisk at det kan være snakk om rene forsnakkelser også. For jeg hørte i dekningen av begravelsen «en Oslo som er pyntet eller full av folk eller et eller annet sånt. Og der tror jeg kanskje at vedkommende hadde tenkt å si en hovedstad som er pyntet, og så i siste øyeblikk så skifter vedkommende over fra hovedstad til Oslo, og så kommer ikke hele grammatikken med. Så ja, dette kan være forsnakkelser, men jeg er ikke villig til å si at det bare er det. Og nå har jeg lyst til å spørre dere andre, hvis vi nå forlader den strenge vitenskapen og begir oss ut i spekulasjonen litt, hvis det er sånn at hundkjønn faktisk er på vei ut, og at vi ser at det begynner så smått i intetkjønn også, hvor er vi på vei da? Er vi på vei mot et språk uten grammatisk kjønn?
3: Gisp.
1: Ja, ikke sant?
3: Nå kan vi jo kanskje, det er litt på siden, men det er jo også noen intetkjønnsord som kommer til, som erstatter hanskjønnsord. Tenk på låneord som design, hvor man først hadde en design på norsk, og så fikk vi ett design i fagmiljøer, og så har det spredt seg til allmennspråket, og det er vel kanskje kommet fra svensk, så vidt jeg husker. Ett design, det tror det. Jeg er ikke helt sikker. Men så har man også sånne analoge tilfeller som ett hamster, som korrekt heter en hamster og en monter. Og der kan man jo tenke at det har spilt inn, altså at det er ett marsvin og sånn, men hvorfor ett monter?
0: Her i Trondheim sier folk både ett hamster og ett strikk.
3: Ja, altså jeg har hørt særlig yngre mennesker si ett hamster,
0: men dette
3: for eksempel.
0: Har faktisk Språkrådet en artikkel om.
3: Ja.
0: Det er nøytumsformene, og de bruker eksempelet design blant annet.
3: Ja, så da er plutselig ett på fremmarsj i akkurat de ordene, da, men det er jo noe annet enn ubestemt artikkel.
1: Jo, men det er jo for så vidt interessant, for den forferdelige spekulasjonen som jeg lanserte i stad, den motvirkes litt grann av det du sier, at intetkjønn kan faktisk nydanne seg. Så det burde helle litt olje på bølgen og berolige de som tror at nei, nå står grammatisk kjønn forfall i norsk for alvor.
0: Da kan vi sove trygt om natten en stund.
3: Ja, eller kanskje noen blir urolige da, for da blir det kaos at det som opprinnelig har vært intet kjønn slutter å være det, mens nye ting blir.
1: Ikke sant?
2: For jeg har litt inntrykk av dette, nå skal jeg sparke oppover her altså, jeg har litt inntrykk av dette her bokmål skapt. Du sa jo, Kristian, at dette her kanskje er noe som en opplever i byene, og de fleste byene i Norge bruker jo bokmål, for at jeg tenker kanskje da at nynorskbrukere har litt mer koll på det her.
1: Ja, men da du tilbake igjen til hundkjønn, fordi bokmål kan jo skrives med bare to kjønn, og det det jo faktisk veldig mange som gjør, men interkjønn, en får jo ikke hjelp fra skriftspråk når det gjelder å utradere interkjønn. Så der tror jeg egentlig ikke at bokmål spiller inn i noe særlig grad.
3: Altså må vi jo kanskje understreke at bokmålet er et skriftmålsform, så det er ikke det samme som talemålet.
1: Nei, men det påvirker talemålet og jeg tror nok at skriftmål uten hundkjønn er med å påvirke utviklingen av talemål uten hundkjønn.
2: Så nøytrumsformen den er rett og slett muligens på vei ut, og det er litt skummelt. Her må vi bare følge med på utviklingen. Hallo, skriver Gunnar. Jeg stussa og delvis irriterer meg over uttrykket «Nå er vi alle mann alle». Det gir jo ingen mening med tanke på setningsoppbygging og gjenta alle på denne måten. Jeg er veldig nysgjerrig på hvor dette her uttrykket stammer fra. Finns det andre eksempler på tilsvarende? Kan en for eksempel si «Nå har jeg full tank full», eller «La oss ete hele kaka hele». Jeg hopper på et dypdykk. Helsing Gunnar. Ellen, dette her skal du få lov til å ta.
0: Dypdykk skal bli. Ja. Takk Gunnar, for dette har jeg kost meg veldig med å finne ut av. For det er unektelig et pussig uttrykk.
2: Og, kjemperart.
0: Ja, og jeg kan ikke komme på noen annen konstruksjon som svarer til alle mann alle. Og nettopp derfor så er det jo grunn til å grave litt, da, ikke sant? Det er ikke sikkert at jeg har funnet det endelige svaret, må jeg si, men jeg skal snakke litt om det jeg fant. Og da tror jeg det er sånn at uttrykket stammer fra forsvaret, der det brukes ikke minst i rekrutskolen, for der skal rekruttene drilles i at en tropp er en enhet som må være fulltallig for å fungere. Ja. For eksempel for å rykke fram.
2: Vi er veldig mye innom forsvaret i dag, merker jeg.
0: Ja, det er en vind som blåser.
2: Ja.
0: Det er noe som går. Men altså, fordi troppen alltid må være fulltallig, så må man telle ofte, og så må man se om noen er borte, og så må man gjøre rede for det eventuelt. Og da er det jo sånn at enheter som et lag, en tropp, et kompani og en bataljon kan ha forskjellig antall personell. Troppen kan for eksempel ha mellom 30 og 40 soldater pluss befal. Så dermed gir det ikke så god mening når man skal rapportere antall og liksom komme med et tall.
2: Ja, nå er vi 39 stykker her, liksom.
0: Ja, ikke sant?
2: Det er vanskelig. Hvor mange skal de være, da?
0: Ja, nettopp. Alle mann alle, derimot, det betyr fulltallig. Men kunne man ikke da bare si fulltallig, da? Eller alle til stede, eller noe sånt? Hvorfor alle mann alle? Hva er merverdien, så å si? Jeg oppfatter det som at gjentakelsen betoner enhet og fellesskap på en spesiell måte, og også betoner at ytringen er ferdig. Og så synes jeg selv, høyst subjektivt, at det er noe veldig tilfredsstilt noe ved rytmen i alle mann alle.
2: Ja, det er godt å si. For jeg tenker at kanskje, sier dette her også i forsvaret, at det muligens er litt som når det sier over og ut over interkom og sånne ting, sant? Du må være litt precis, du må legge liksom trykk på det som er...
0: Det der synes jeg egentlig er en veldig god parallell, for det tar det der med at... Ferdig, utgangene.
2: Ja, nå er vi ferdig.
0: Og uansett så synes jo jeg det er veldig morsomt å se hvordan et sånt uttrykk vandrer. Alle mann alle er så markert annerledes at folk tar det med seg fra militærleiren. Det husker jeg godt at gutta gjorde da jeg var ung, den gangen så godt som alle gutter, men ingen kvinner, gjorde militærtjeneste. Å ta med et sånt uttrykk og bruke de andre sammenhenger, klasse 3F, alle mann alle, det er ikke bare humoristisk, det markerer også fellesskap, og dermed også en grense mot de andre som ikke hører med.
2: Mm.
0: Det har til og med vært et band som het Alle mann alle.
2: Ja.
0: Og så måtte jeg grave litt I Nasjonalbiblioteket, da, for det liker jeg så godt. Og absolutt de fleste funnene der, de har en felles kilde, nemlig studentvisa «Nu klinger gjennom den gamle stad», som ble skrevet I 1929. Den blir omtalt som Trondheimstudentenes nasjonalsang.
2: Ja.
0: Og den trykt opp I en drøss studentsangbøker fra forskjellige fagmiljø.
2: Og der finner du denne frasen I sangteksten.
0: Ja. Den inngår, du har ikke studert her. Jeg
2: har ikke studert her.
0: Nei, så du kan ikke sangen.
2: Nei.
0: Ja, dere kan søke opp studenten I den gamle stad, som den blitt hetende nå.
2: Mm.
0: Men altså, jeg fant også eksempler I både aviser og bøker, og både norske og oversatte, som viser at uttrykket nok så utbredt. Jeg husker det fra barndommen fra Stumpa-bøkene, som var veldig populære den gang. I noen tilfeller så det jeg tror den opprinnelige betydningen blitt beholdt, den som betoner altså helhet og samhold, en for alle, alle for en. Det ene I en ungdomsbok fra så sent som 2017, der bruker medlemmene av en vennegjeng uttrykket alle mann alle, for å oppfordre hverandre til samhold og lojalitet. Og hun som lanserer det forklarer at det betyr at vi stiller opp for hverandre som soldater I militæret. Pappa jobber I forsvaret, og det slagord I vår familie også. Fra nå av holder vi sammen I tykt og tynt.
2: Mm.
0: Så her får du uttrykket med full forklaring og en moralsk pekefinger.
1: Ja, og jeg veldig tru på det du sier, Ellen, om rytme. Av og til så kan rytme være med å forklare hvorfor et uttrykk sprer seg og så mye brukt som det Dette rytmisk, det fyndig, og så tror jeg av og til det kan ha med ting som ikke har med betydning å gjøre I det hele tatt, men det rent lydlige.
0: Ja.
1: Alle mann alle.
0: Ja.
1: Altså det noe I det rent lyd, det rent fonetiske der, som tiltaler meg, som holder på med mikronivået I språket.
0: Ja,
1: så lydlighet, rytmisitet og fyndighet. Der har du alle mann alle.
0: Ja, der har du alle mann
2: alle. Der har du alle mann alle.
0: Og så det en viktig leksjon her da. Mm. Et språklig uttrykk har ofte mer mening enn det ordboka og grammatikken kan gjøre rede for.
2: Og nydelig sagt, synes jeg. I et lystig lag så har vi ikke klart å bli enige om det rett å si med lykt og lupe, eller med lys og lykte. Kan det hjelpe oss med å oppklare dette? Helsing, Bjørnar. Vi jo også et lystig lag, vi, så kanskje vi kan opplyse Bjørnar og vennene hans her, Hanne?
3: Ja, det får vi håpe, og nå nevnte jo Jan Christian nettopp dette med klang og rytme I uttrykksmåter, og hvordan det bidrar til at de fester seg I språket.
2: Mm.
3: For man kan selvsagt lete med lykt og lupe etter noe, og det ville jo kanskje ikke være så dumt heller da. For da ville man se godt.
2: Mm.
3: Men det heter altså å lete med lys og lykte. Det et fast uttrykk, det vi fagfolk kaller et idiomatisk uttrykk. Og det altså en uttrykksmåte som har festnet seg I språket I en bestemt form, som blir oppfattet som den rette. Vi har jo andre eksempler på idiomatiske uttrykk, som å vende kappen etter vinden, det heter jo ikke, vende frakken etter vinden, og se gjennom fingrene med noe heter det også, og ikke mellom, som faktisk som mange sier. For det betyr jo da at man ser mellom fingrene, man holder dem for øynene, og så kikker man liksom litt sånn omtrentlig ut. Men det altså, det har tysk opphav, durch die Finger sehen, som det heter på tysk. Og slike idiomatiske uttrykk, de finnes I alle språk, og det viktig å lære seg dem hvis man skal beherske et språk ordentlig.
2: Men altså, her vet jeg ikke helt om jeg legger merke til liksom, den store forskjellen. For at jeg synes jo at med lykt og lupe gir mest mening, for at det to forskjellige verktøy du trenger å lete med på en måte. Lys og lykte mer smør på flesk.
3: Ja, det kan man si. Og da kan man spørre, men hvorfor heter det det da likevel?
2: Ja.
3: Og det jo da et gammelt uttrykk, og det har det vi kaller bokstaver I. Altså vi har lete med lys og lykte. Alle tre ordene begynner på L. Og det en spesiell rytme, som vi snakket om.
2: Mm.
3: Og så er det jo litt rart dette med lys og lykte. For i moderne norsk så heter det jo lykt. Men lykte, det er en eldre dansk form, som da skrives med G på dansk, men med K på norsk. Og det er på sin side lånt fra middelnedertysk lochte.
2: Mm.
3: Og i den gamle bibeloversettelsen på bokmål fra 1930 så heter det «Ditt, altså Guds ord, er en lykte for min fot og et lys for min sti». Det er fra Salmenes bok. Mens i 2011-oversettelsen så er lykte erstattet med lykt. Så det er et gammel form, men det er klart, med lys og lykt, det har ikke den samme svungen som med lys og lykte. Så det må det hete da.
2: Mm. Rett og slett. Jeg kommer også på en Paradise Hotel-deltaker som en gang i sitt tid sa at han ville finne seg en kvinne og avslutte livet sitt med. Det vittner liksom om at med en gang du sier idiomatiske uttrykk feil, så er det veldig du legger veldig merke til det da, kan vi vel si. Så det er spennende det her du sier med mellomfingrene og gjennomfingrene, for da tror jeg ikke jeg hadde lagt merke til akkurat den samme forskjellen, kanskje.
3: Nei, for der er jo betydningen nok så lik da, i motsetning til det Paradise Hotel-eksempelet ditt. Det er sånn, hvis du skal lære norsk, da, så tar det jo litt tid å lære. Sånn merker jo jeg også med både tysk og engelsk og sånn, at det tar litt tid å lære seg alle disse litt sjeldne brukte, men idiomatiske uttrykkene.
2: Så til Bjørnar kan vi si da at med lys og lykte er det korrekte?
3: Ja.
2: Ja, da håper vi at vi har belyst det. Det er vanlig å bruke media som flertalsform for medium når folk snakker om nettmedia. Som språkvasker mener jeg at medium gir feilaktige assosiasjoner, for eksempel til en person som settes i transe av en hypnotisør. Jeg mener at medie lettere kan assosieres med dagens nettmedie, altså et medie, flere medie og alle mediene. Dette bryter jo med vanlige bøygningsmønster, men virker mer konsistent enn alle medieorda som slengast rundt omkring både i eintall og flertall. Jeg tror jeg er enig med innsender her, Jan Christian, men kanskje du klarer å overbevise meg om noe annet?
1: Nei, jeg er også enig i at assosiasjonene til dette ordet er mange og tilsyneladende litt sprikende. Men akkurat hypnose eller det som man kaller spiritisme, det synes jeg nok er såpass marginalt at det kanskje ikke er i grunn, noen grunn i seg selv. Men jeg har en annen betydning som jeg vil lansere, fordi når jeg skal gå og kjøpe klær, så har jeg en kropp som er sånn at jeg går etter størrelse medium. Og i klesbutikken så er det et ord som dukker opp støtt og stadig. Og her får vi faktisk også vite noe om opphavet, eller grunnbetydningen til ordet, for medium betyr midt i, eller midt på. Altså, medium er mellom small og large. Men, ok, så må man komme fra klesbutikken og øve til lytteren sin hovedassosiasjon. Massemedium og nyhetsmedium, og det kan kanskje virke som en lang vei å gå, men er det egentlig ikke for? Hvis jeg har et budskap jeg gjerne vil ha ut, og hvis noen der ute gjerne vil høre eller lese om det, så trenger vi et ledd imellom oss, i midten, så å si. Og så er det så flott at et sånt medium har vi i radio. Og i kontrollrommet vårt, der sitter Jørgen og sørger for at leddet i midten fungerer fint i dag også, mellom vi som sitter her og lytterne. Så sånne sammenhenger gjør at jeg liker litt at ordet blir brukt på mange måter. Men så kan lytteren si ja, ja, ja. Jeg skjønner at dette ordhistorisk henger sammen, men ville det i dagliglivet ikke likevel være greiere å si et medie? Altså at vi gjør hele bøyningsmønsteret norsk og tar vekk dette her som jo egentlig er latinsk grammatikk som vi har kommet i skade for å låne sammen med ordet.
2: Vi finner det jo i flere andre ord også, sånn fakta, for eksempel faktum.
1: Ja, og problemet er, som vi var inne på, at vi låner ikke bare det latinske grunnordet, men vi låner litt av grammatikken også, som i medium og faktum og punktum. Når det gjelder faktum, så sier vi jo et faktum flere fakta, Så der løser vi problemet med enda mer latin. Vi er ikke enda på hvor mye latin vi låner. Når det gjelder punktum, så glemmer vi hele problemet. Og regne som en del av ordet, og så er det punktummer og flere punktummer og alle punktummene. Men så er det medium her, som jo før hette flere media, men som nå vel for det meste er medier og mediene. Så der er det da latinsk i eintall, men norsk i flertall. Og kanskje er det et argument for å gjøre det helnorsk. Så jeg har lyst til å spørre dere andre, hva med lytteren sitt forslag? Kunne det være en idé å innføre substantivet ett medie, dette medie, flere medier, alle mediene?
2: Altså, alle ting som gjør det norske språket enklere er jo jeg egentlig for.
1: Oi.
2: Spesielt jeg som bruker da ordet medie ganske mye i dagliglivet mitt. Så jeg er egentlig for.
0: Jeg har ikke så veldig mye syn på det, egentlig. Men jeg noterer at det er jo sånn det gjerne blir brukt nå. Og da blir det jo sånn.
2: Men jeg vil kanskje ha brukt ordet medium på samme måte som punktum, og at jeg sier ett medium, flere medium. Mm. Og det er da lov?
1: Ja, på nynorsk kan du i alle fall skrive det.
0: Selvsagt.
2: Jeg vil i hvert fall si at jeg ønsker denne her framtiden uten medium velkommen. Hanne Laustad, Ellen Andenes og Jan Christian Hognestad. Det er et privilegium, eller enda et sånt ord, å ha så smarte folk med oss. Takk for at de kom i dag. Takk også til lytterne våre som sender inn spørsmål, for det krever også intelligens å lure på noe, vil jeg si. Og dersom du gjør nettopp det, så ikke brenn inne med spørsmålet ditt, send det til oss slik at vi kan fortsette å lage språkradio. Da søker du opp språksnakk i NRK Radio på telefonen din eller PC-en din. Finn send inn-knappen og fyr av spørsmålet ditt. Produsent for denne sendingen er Jørgen Aune Hagen. Mitt navn er Jesper Nordahl, og vi

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. Israel svært kritisk til årets tildeling av Nobels fredspris. Prisen går til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Hun har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Det israelske utenriksdepartementet skriver I en uttalelse at Nobelkomiteen har belønnet en løgn, og at Josef Goebbels nå garantert applauderer fra helvete. Han var en av Adolf Hitlers nærmeste medarbeidere. Goebbels var propagandaminister I Nazi-Tyskland fra 1933 til 1945. Dette en høyaktuell pris, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om at Navi Pillay får Nobels fredspris for 2026. Støre roser prisvinneren.
1: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Det jo Nobelkomiteen som har dette ansvaret med å tolke Nobels testament og velge den som får fredsprisen. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse også I de verste situasjonene I krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
0: At Navi Pillay får Nobels fredspris viser at de som bryter krigens regler kan holdes ansvarlige, det sier generalsekretær I FN-sambandet Katarina Bu.
2: Altså, vi ser jo at folkeretten og den internasjonale rettsorden under et historisk sterkt press. Vi ser at FN og internasjonale organisasjoner under et stort press, økonomisk, men også politisk. Og det handler jo om at vi lever I en tid hvor stormakter, inkludert også nå USA, men også en rekke andre land, rett og slett ikke bryr seg om disse reglene. Så det at Pillay nå får prisen viser jo til både stater, men også til enkeltpersoner, at du kan ikke gjemme deg, du kan ikke lure deg unna ved å bryte folkeretten, og at folkeretten står over handlinger som dessverre brytes, eller mange av disse reglene brytes jo kontinuerlig.
0: Over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte I SVs øverste organer ønsker ikke gjenvalg. Det viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SVs nestleder Marianne Hussein en av dem som ikke ønsker gjenvalg. Også partisekretær Audun Herning I seg. Og de får altså følge av mange flere. Det blir satt av 3 dager til rettssaken mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnyttet ham I flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes I dag I Oslo Tingrett for et planleggingsmøte. Der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp I mars neste år. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

0: Stortinget har endelig åpnet igjen. Regjeringen har lagt frem sitt statsbudsjett. Der er målet at folk flest skal få bedre råd. Men det gjelder ikke nødvendigvis verdens fattige, for bistandsprosenten, den rike. I den neste timen skal du få gjenhør med ukens politiske kvarter. Vi starter med gode ideer om hvordan skaffe flere boliger.
1: Hvordan skal vi skaffe flere leiligheter som unge voksne har råd til å kjøpe? Det må bli stilt færre krav til nybygging. Er Venstre og FRP litt

0: Men enda viktigere for unge voksne å skaffe seg en plass å bo. Terskelen for å kjøpe har vokst seg skyhøy utover 2000-tallet. Venstre vil foreslå i Stortinget et forsøk de har lansert i lokalaviser i høst. Bygg 30 nye nabolag med 1000 leiligheter rundt kollektivknutepunkt som er forbeholdt førstegangskjøpere. Det offentlige skal kjøpe tomtene, private bygge. Og noen av dagens krav til bostader skal bort. Venstre-leder Guri Melby, hvordan gir dette billigere bostader?
1: Vi er jo i en situasjon i dag der svært mange som er i midten av 20-årene, som har studert, som har gjort alt riktig, som har gjort det vi har bedt dem om, og som har fått seg sin første jobb, ikke har råd til de aller, aller fleste boligene, særlig i de store byene. I 2010 så var det sånn at en 25-26-åring i denne situasjonen her hadde råd til 4 av 10 boliger. I dag har de råd til kanskje 3 av 100. Og det vil i praksis si at muligheten for å komme inn på boligmarkedet for dem her, det handler om du har foreldrebank eller ikke. Og sånn skal det ikke være i Norge. Det skal være sånn at hvis du har skaffet deg din egen inntekt, har gjort alt rett, så skal du ha mulighet til å eie egen bolig. Det skal ikke være foreldres lommebok som avgjør.
0: Og det var problembeskrivelsen. Spørsmålet var, hvordan gir dere i det billigere bostader?
1: For å få ned kostnadene for bolig, så er vi nødt til å gjøre flere ting samtidig. Punkt 1, vi er nødt til å fjerne krav, og det vi foreslår spesifikt nå da, er jo å fjerne krav som denne gruppa ikke trenger. Veldig mange av dem de har ikke planlagt å få barn akkurat nå, så de trenger ikke lekeplass i bakgården, de trenger heller ikke parkeringskjeller eller skibod eller andre ting, men det de trenger er jo muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet, og de trenger levende nabolag med muligheten til å gå ut, tilgang på kollektivknutepunkt og sånne ting. Det vil få ned kostnaden. Men i tillegg så er det viktig at vi faktisk sørger for fart i utbyggingen. Sånn som det er nå, så er det veldig mange tomteeiere som enten venter med å bygge fordi de venter på økt lønnsomhet, eller som ikke har fått den reguleringen de ønsker av kommunen. Ved å ha et statlig eller offentlig tomteselskap som sørger for å både få fortgang i prosessen og holde kostnaden ned, så vil vi også få en mulighet til å få raskere bygging. Og det tredje er jo at vi vil...
0: Hvorfor blir et offentlig selskap billigere?
1: Fordi vi foreslår å gi en gevinst, en skattelette til dem som selger tomte til dette utbyggingsselskapet, og ved at staten, eller det offentlige, det som tar initiativet, så blir ikke vi avhengig av at en tomteeier selv finner ut at nå er det riktig. Da kan det være det offentlige som bestemmer seg for at nå er det riktig å bygge bolig her, ikke en tomteeier. Og det tredje er jo at vi mener at disse boligene bør forbeholdes førstehjemskjøpere. For det er jo sånn i dag at hvis vi fjerner veldig mange krav og gjør det billigere å bygge, så risikerer vi likevel at denne 26-åringen som har sin første jobb går inn i konkurranse med sånne som meg, da, som har en boligformue og som kan overby dem. Hvis vi forbeholder disse boligene til førstehjemskjøpere, så har vi en mulighet til å holde prispresset ned og dermed sørge for at gevinsten havner hos den som skal kjøpe boligen og ikke hos enten tomteier eller utbygger.
0: Hvis de skal flytte da, og selge videre, har de lov å selge til noen andre enn førstegangskjøpere da?
1: Ja, vårt forslag, der ligger det at du fortsatt skal forbeholde dette til førstehjemskjøpere, som da vil holde kostnaden ned fordi du holder konkurransen lav, men likevel så vil jo den som selv få med seg verdiøkningen av boligen.
0: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant FRP i kommunalkomiteen som stiller med bostadssaker. Kan Venstres idé funke?
2: Ja, eller problembeskrivelsen til Venstre er korrekt, men de har ikke løsningen. Fremskrittspartiet har nå fremmet 22 forslag til behandling i Stortinget. For det som er utfordringen, er det ene er at det tar alt for lang tid å få regulerte nye boligtomter. Og der har vi utfordringen at lokalpolitikere ønsker å regulere boligtomter, så kommer statsforvalteren og alle andre offentlige instanser, så kommer da og overprøver og gjør at det tar alt for lang tid å få regulert. Men så handler det også om at vi i Norge stiller alt for strenge krav til de som skal bygge ut, noe som ifølge en rapport fra Union viser at en 60 kvadratmeter leilighet koster ca. 1,1 million mer å bygge i Norge enn i Sverige, og i all hovedsak skyldes det norske særkrav.
0: Parkeringsplass og lekeplass kan du fjerne seg, Melby.
2: Ja, hun ønsker å gjøre det for noen, men ikke for alle, og så videre. Skal vi løse problemet, da kan vi fjerne de særkravene. Det er ingen grunn til at vi i Norge skal ha langt strengere byggekrav i Norge enn det er i våre naboland, Sverige og Danmark. Mm. Og så er det sånn at historien gjentar seg. Etter 2. verdenskrig hadde Norge stor boligmangel, akkurat som i dag. Olav

0: Elvåg mente da at vi bygde alt for dyrt og tungvint, og ønsket da å bygge rimeligere og bedre boliger. Det møtte på kraftig motstand fra Arbeiderpartiet og det etablerte politiske miljøet i Norge, men til slutt så fikk han gjennomslag, noe som gjorde at han var med å bygge Norge ut av boligmangel ved å bygge 40 000 boliger i sin tid, og da må vi ta lærdom av det, at vi kan ikke fortsette å bare stille dyre krav, for det fører til økte kostnader, det gjør det vanskeligere for folk å komme inn på boligmarkedet.
1: Vi skal ikke høre fra Selvåg, men fra de som bygger nå. Jeg spurte Maria Hoff, sjefen i Boligprodusentenes forening, i går kveld om hvor ille det står til med nye boliger i Norge. De siste tallene er fra august i år.
2: Jeg er på under 14 000 solgte boenheter totalt. Det nest laveste vi har målt siden 2010, og det laveste vi har målt for en august måned.
1: Hva er den største bøygen, sånn som boligprodusentene ser det, for å få bygd mer i Norge?
2: I et kortsiktig perspektiv så er det det å få opp tempo i plan- og byggesaksbehandlingen som er det aller mest avgjørende nå. Det er liksom ikke ett krav det går an å peke på, men det er summen av mange. For mange utredninger, for mange innsigelser, det er blitt for uforutsigbart for utbyggerne å bygge sånn som det er i dag.
1: Melby, det hun skildrer her er kanskje et litt mer generelt problem som også Vibeborg er inne på, som må løses med større grep enn bare for unge uten bil i byområdet.
3: Ja, men jeg er jo helt enig, både med Ellen Vibeborg og med boligbyggerne her. Altså det å fjerne krav som vi mener er unødvendig, det å se mer på hva Sverige gjør og legge oss på samme linje, det er Venstre helt enig. Og jeg skal love Vibeborg at vi kommer til å stemme for veldig mange av de 22 forslagene som FRP har.
1: Jo, men i forslaget dere fremmer nå, så sier dere faktisk bare parkeringsplasser og lekeplasser, som du nevner, mens alt annet skal være med, med alle de kravene som er til lysluft, tilgjengelighet og alt.
3: Ja, men vi er veldig åpne for å ta med det også. Poenget er jo at sånn som parkering utgjør en betydelig kostnad. Sånn som i Bergen så koster det opp mot 1 million, så det vil føre til en betydelig besparelse. Men vi er veldig åpne for alle de forslagene som både Vibeborg og som boligbyggerne kommer med. Men utfordringen er at de løser ikke grunnproblemene. Fordi de sikrer ikke at det at vi får en lavere utbyggingskostnad faktisk fører til en lavere pris for den som skal kjøpe. For hvis konkurransen er akkurat like stor, hvis sånne som meg som har en boligformue står og konkurrerer med den 26-åringen som ikke har det, så vil de alltid bli overbudd. Og hvis vi ikke gjør noen ting med tomtekostnaden og den tida det tar fra en tomteeier bestemmer seg for å bygge noen ting til det faktisk bygges, så har vi ikke løst problemet. Så vårt forslag løser de tingene, så jeg vil jo invitere Vibeborg til å stemme for vårt forslag samtidig som de leverer sitt eget, for jeg tror til sammen så gir dette veldig store besparelser som vil hjelpe både 26-åringen, men også de godt etablerte.
1: Men Vibeborg, du mener ikke mer offentlig inn i dette som i Venstres forslag funker?
0: Nei, for dette er jo et problem som politikere og byråkrater har skapt. Da tror ikke jeg løsningen er enda mer politikk og byråkrati. Og jeg kan ta et helt ferskt eksempel som er noe av utfordringen. Venstre har nå i Trondheim, og for så vidt også her i Oslo, kjempet sammen med Høyre for at man skal ha nullutslippskrav til byggebransjen. Det betyr altså at du skal ha elektriske anleggsmaskiner og så videre. Det samme jobber regjeringen med nasjonalt. Ifølge OBOS vil dette forslaget til Venstre og Høyre da i Trondheim føre til at en leilighet på 99 kvadrat vil koste 450 000 kroner mer. Og det er sånn. Her altså kommer man da med et symbolsk klimatiltak om elektriske anleggsmaskiner som muligens i stor grad vil bli drevet på dieselaggregat for å lade de opp, og så kommer da regningen på nesten 500 000 til førstegangsetablerere og alle andre. Det er meningsløs politikk, og da må vi slutte med sånn tull.
3: For det første, det å erstatte en fossil maskin med en elektrisk maskin er et symbolpolitikk. Det fører faktisk til at utslipp går ned, og det gjør at lufta i byene våre blir bedre å puste i. Og det at FRP da for eksempel insisterer på at det alltid skal bygges parkeringsplasser, selv om nesten ingen av dem som bor der har bil, det er også noe som fordyrer leiligheter med opp til 1 million. Men jeg tror jo at hvis vi setter oss ned sammen og greier å bli enige om både å redusere krav, det å få opp farta, det å sette tydelige tidsfrister på innsigelser, altså ikke fjerne muligheten til innsigelse. Statsforvalteren har en viktig jobb å sikre at boligene våre er trygge, at de ikke bygges et sted der det er flom eller skredfare, for eksempel. Da er det veldig dumt av oss å fjerne innsigelsesretten, men vi kan sette tydelige krav. Men hvis vi ikke tar et initiativ fra det offentlige til på det med tomtedelen, så risikerer vi at dette ikke fører til billigere boliger, Erlend Wiborg viser jo selv til hva som skjedde etter krigen. Da Venstre satt i regjering på 60-tallet, så gjorde vi nettopp det vi foreslår nå. Det har også blitt gjort i Danmark i 30 år. Dette en vel utprøvd modell som vil gi billigere boliger til dem som trenger det mest, Wiborg, nemlig de unge.
1: Er det ikke sånn at mange av de generelle kravene gjelder sikkerhet og bukvalitet generelt, mens det Venstre peker på nå er litt sånn livsfaseting, som parkering og lekeplass?
0: Det er ikke sånn at boliger vi bygde i Norge for 10 år siden var farlige. Det er ikke sånn at i Sverige og Danmark så er boligene i elendig stand og farlige å bo i på ingen som helst måte. Og det er jo sånn, om du ønsker en sportsbod, ja, la folk få bestemme det selv. Jeg skjønner ikke hvorfor vi som politikere skal sitte her i Oslo og bestemme hvor stor sportsbod du ønsker. Det er ikke nødvendigvis sånn at en pensjonist har behov for en sykkelparkering, eller sånn som da Venstre ønsker, å pålegge de kostnadene med å ta.
1: Det eneste sikre er at uansett hvor stor boden er, så blir det rot der. Takk til begge to. Marian Hussein tek ikke at valg som SV-nestleder. Norsk-somaliske Hussein har tidligere fortalt om hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette blir for krevende, og i helga ga hun valgkomiteen beskjed.
4: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
1: De som ser på TV kunne se bildet fra da Hussein ble valgt på landsmøtet 2023. God morgen, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
5: God morgen.
1: Nå gir hun seg altså. Hvor ille er det Marian Hussein har stått i?
5: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
1: Og apropos livshistorie, hvordan var henne vei frem til dette nestledervervet i SV?
5: Hun hadde jo suttet mindre enn 2 år på Stortinget og vært helsepolitiker, kom fra sin bakgrunn som helsesekretær i NAV Oslo Øst, har kommet til Norge som flyktning fra Somalia 10 år gammel, og var på mange måter en historie hennes, hun selv og SV som parti var stolt av og hegnet om, både i talen da hun ble valgt, og i hvorfor veldig mange på det landsmøtet stemte på.
1: Hun har jo fått mye støtte etter at hun fortalte om dette. Samtidig så er det jo et faktum at det er uttalt intern misnøye med SV-ledelsen om dagen. Handler dette valget hennes om mer enn bare hetsen?
5: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen det er å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helheten i dette laget, og det er derfor det nå er ønske om å få en annen politikertype. Det gjør det lettere for partiet å gå videre når hun nå trekker seg selv, og ikke at det må bli en åpen, potensiell ganske hard kamp om det vervet.
1: Vi får se. Det må velges nytt i alle fall. Takk til Lars Nehru Sand.
6: Rødt-lederen nekter å høre på økonomer som sier at folk flest har fått bedre råd. Hvis folk opplever at de har trangere økonomi, så har de det. Det er farlig å basere politikk på anekdoter og følelser, advarer MDG. Og velkommen til et politisk kvarter om både fakta og følelser i norsk økonomi. Ifølge Statistisk sentralbyrå så er det sånn at alle grupper i Norge har fått mer penger å rutte med de siste 4 årene. I debatten på NRK 1 for en uke siden så var 3 økonomer enige om at folk flest har fått bedre råd. Inntrykk av at vi lever i en dyr tid, det er sterkt overdrevet, mente de. Men Rødt-leder Marie Sneve Martinussen trodde ikke noe på det, og hun gjentok poenget sitt i Stortinget i går.
7: Poenget mitt var og er at når folk opplever at priserne øker og at økonomien blir trangere, da det selve virkeligheten.
6: Og den virkeligheten skulle selvfølgelig Marie Sneve Martinussen hadde utdypet i studio i dag, men hun blitt syk, og derfor det veldig bra at du her, Mimer Kristiansson, finanspolitisk talsperson i Rødt. Det mer virkelig at noen opplever trang økonomi enn offentlig statistikk som viser at folk flest har fått bedre råd?
8: Begge deler viktig, men folk ikke dumme, og å redusere folks erfaringer med sin egen økonomi til føleri, det mener jeg en ganske farlig vei å gå. Det jo lett å få inntrykk av når man hører på den debatten og de økonomene som deltar gjerne at Rødt har funnet disse følelsene ved å gå gjennom Facebook-kommentarfeltet og se hvor mange sånne sure emojis det der. Men dette baserer seg jo på et forskningsarbeid gjort av SIFO, som noe de har drevet over mange år, som seriøs forskning som jeg tror ingen trekker i tvil, der de altså klassifiserer nordmenn som økonomisk trygge eller utrygge, utifra hvordan de svarer på en rekke forskjellige spørsmål. Altså ikke spørsmålet, hvordan føler du deg i dag? Føler du deg rik eller fattig? Men har du råd til en uforutsett utgift? Hvor mye har du på bufferkonto? Hundrevis og sånne ting.
6: Er du bekymret for den neste regningen?
8: Ja, for eksempel. Og på bakgrunn av dette så finner de siste årene, og dette jo en utvikling som har gått over tid, så det ikke i fjor og forfjor, men over 5 måneder da, at altså nå halvparten av nordmenn økonomisk utrygge sånn som de skårer de. Og det klart det basert på hva nordmenn svarer om egen økonomi, det riktig, men jeg tror det å undervurdere det forskningsarbeidet og de forskerne, og for så vidt og folk, hvis man skal redusere det bare til noe litt sånn meningsløst følgeri. Og så jo de makrotallene interessante også, altså. Men ja.
6: Hvem er det? Hvilken økonom er det som har kalt dette følgeri?
8: Altså tidligere har Harald Magnus Andreasen kalt dette, altså sagt at det farlig at folk har begynt å føle så mye i debatter om økonomisk politikk, så har moderert seg når han kom på TV, og det veldig glad for. For det meg og Harald Magnus Andreasen er enige om, er at det mange som sliter med økonomien i Norge, det sier jo han også. Men, tror ingen er uenig, og da er jo vår jobb, for det her er det andre hovedpoenget mitt. Økonomer og egentlig journalister også må slutte å late som om økonomisk politikk er et sett med naturlover og regnestykker med to streker under svaret. Dette er ulike analyser der ulike økonomer er uenige. Det kom en konjunkturrapport fra LO i går. Deres sjeføkonom, Roger Bjørnstad, advarer mot å avskrive dyrtiden som følger. Han er uenig med de bankøkonomene som var i NRK på torsdag.
6: Men det er vel du uansett som kaller det følgeri. Altså det økonomene sier det at enkeltmennesker har kommet dårligere ut, men gruppene som sådan, folk flest har fått mer å rutte med. Altså, avviser du det?
8: Nei, jeg avviser ikke at det har vært reallønnsvekst i snitt i Norge, og jeg har ingen grunn til å krangle med SSB eller de om de tallene.
6: Det betyr vel også at de aller fleste har fått bedre råd, at det kanskje blir litt feil å snakke om dyrtid?
8: Det er jeg litt uenig i det der med de aller fleste, for jeg mener hvis du ser dette over tid...
6: Hvis alle inntektsgruppene til SSB har fått bedre råd, ja, hvordan SSB... kan du da si at de har fått dårligere råd?
8: Jo, men hør her. Hvis du går tilbake i tid lenger enn det SSB gjør, så man har hatt en periode først med 10 år med reallønnsstagnasjon i Norge. I tillegg så er det mange ulike måter å måle dette på. Mitt poeng er ikke at noen har feil i det, noen har rett i det. Mitt poeng er at det er ulike måter å vurdere økonomien på. Snitttall har en begrenset effekt, og innen disse gruppene, og det er relevant, høyst relevant, og forskning da, hvordan nordmenn rapporterer om sin egen økonomi, og om de ser på seg selv som økonomisk trygge eller ikke, og den politiske debatten er vi nødt til å ta på politisk grunnlag. Vi kan ikke late som det sitter noen økonomer med steintavler fra sine fjeller og fått direkte beskjed fra Gud, og hva som er riktig og ikke riktig.
6: Eivind Tredal, medlem av Oslo bystyre og MDGs sentralstyre, hva er din opplevelse? Har folk fått mer å rutte med, eller ikke?
9: Nei, altså, jeg synes det er bra at Mimer nå kommer med argumenter som er basert i tall og statistikk, og hvis det kommer nye tall som motsier de argumentene om at folk har fått bedre råd, så er jeg veldig nysgjerrig på det, for jeg tror alle politikere i Norge ønsker å ha en best mulig grunnlag for politikken vi fører. Så det jeg har reagert med, særlig med Marie Sneve Martinussens utspill, var jo at det fremstod som hun ville sløyfe de sakargumentene og basere seg på anekdoter og følelser. Og det tror jeg er en litt farlig galei, for å ta et, tror jeg, litt viktig eksempel her. I fjor så vant jo rød-grønn side valget i Norge. Litt overraskende. En av grunnene var at vi vant en debatt om formuesskatten, der Miljøpartiet De Grønne var for å beholde formuesskatten. Rødt var for det. Mildt sagt. Og i den debatten så var det
6: veldig... Ikke for å beholde, men å fjerne formuesskatten.
9: Fjerne formuesskatten, ikke sant? Ja. De borgerlige ville fjerne formuesskatten, og i den debatten var det veldig mange sterke følelser. Altså, det var veldig mye anekdoter. Jeg ble hele tiden fortalt som politiker. Du må snakke med gründerne, du må snakke med eierne, de har det helt forferdelig. Jeg har snakket med en gründer som har det helt grusomt, og så videre. Så sa jeg, jeg vil gjerne se tallene, jeg vil forstå fakta. Og da viste det seg når man gikk nedre, det ble gjort et helt imodig arbeid av flere for å avsløre disse regnestykkene og vise hvordan det faktisk så ut. Og da var det mange nordmenn som ble overbevist med at, åja, det var ikke så ille. Og hvis vi bare hadde hørt på følelsene og latt oss rive med, for det var en veldig følelsesbasert og anekdotebasert kampanje, så hadde nok den borgerlige side vunnet valg og formuesskatten vært bort i dag. Så jeg synes det er et godt eksempel på fallgruvene da, med det jeg opplever er liksom Rødts argumentasjonsrekke her. Jeg tror ikke rødgrønn side av politikken, som vi begge tilhører, vil tjene på å gå over Sylvi Listhaus paradegreiner og snakke om en eller annen person jeg møtte i går, i stedet for å forholde seg til statistikken.
8: Jeg er enig i alt du sa om formuesskatten, overraskende nok, og jeg er også enig at disse anekdotiske bevisene som dukker opp, kan ta en eksempel, nå har vi ulike meninger om drivstoffavgifter, men hvilken bensinstasjon den og den politikeren kjørte forbi akkurat i dag er mindre relevant enn snittpriser på drivstoff, i alle fall regionalt og kanskje hele landet også.
6: Men altså,
8: anekdotisk er jeg enig i det, men det er en annen fallgruve her også, og den, fordi at dette dreier seg jo ikke om at det er ikke så enkelt som at en artikkel fra SSB kan si alt eller ingenting om norsk økonomi. Som sagt så kom det en gjennomarbeidet faglig rapport fra LO i går som listet opp 7 punkter til hvorfor de SSB-tallene kan skjule større fattigdom og dyrtidsproblemer enn det man først har fått inntrykk av.
6: Og men det du også viser til, det du også viser til, det er altså folks opplevelser som denne SIFO-undersøkelsen, Statens institutt for forbruksforskning, kommer med. Og da lurer man, da er det vel også en fallgruve at folks oppfatning kan bli preget av at du, Sylvi Listhaug, Trygve Slagsvold Vedum, andre politikere sier morgen, middag og kveld at folk egentlig har fått mye dårligere råd, og at vi lever i en dyrtid.
8: Altså, for det første så synes jeg det er merkelig at det nå andre som sitter her og prøver å diskreditere forskerne, for det SIFO er jo et seriøst forskningsinstitutt, men når det bare hopper over det da...
6: Nei, jeg bare snakker om hva dere legger vekt på.
8: Jo, men vi legger vekt på det, og vi legger vekt på de SSB-tallene, det er jo ikke noen grunn til å fornekte de. Men det er klart at ja, jeg tror nok det er riktig, men jeg tror ikke folk i Norge er så lett på virkelig at når det har skjedd et skifte for cirka 5 år siden, der vi går fra at en tredjedel klassifiseres som økonomisk utrygge, til at det nå er halvparten. Når det skiftet skjer for 5 år siden, det skjer tilfeldigvis samtidig som det blir reallønnsnedgang i et par år, for det har det jo også vært, og så har det begynt å gå litt bedre igjen nå. Da tror jeg ikke jeg så stort om mine egne evner at det skyldes at alle har lest det jeg har skrevet på Facebook. Jeg tror nok det skyldes reelle opplevelser og erfaringer i folks virkelighet. Men jeg bare mener en annen fallgruve å gå i her, som jeg vil sende tilbake til Eivind, det er jo at jeg ser den fallgruven som du nevner, men jeg tror det er en fallgruve hvis man skal tenke at det er bare økonomene som vet, som har mulighet til, altså jeg tror ikke MDG heller kommer så godt ut av det, hvis det skal bli sånn at de som skal bestemme hva som er sannhet, fakta eller ikke i norsk politikk til enhver tid er bankenes sjeføkonomer, for jeg tror nok de bildene er mye mer komplisert enn det i alle politiske og økonomiske spørsmål.
6: Og dere plukker kanskje også ut den forskningen som passer best, Tredal?
9: Akkurat her så vet jeg Søren, for det er ikke noe poeng for MDG heller, altså for oss er det ikke noe selvstendig poeng å argumentere for at folk har bedre råd enn de føler at de har, men jeg tror det åpenbart når vi kjemper for klima og natur så må vi basere oss på forskning og fagfolk, det er umulig og folk har ikke en helt egen opplevelse av den globale temperaturen på kloden, sånn at vi er nok et parti som er ekstra opptatt av at vi på best mulig grunnlag former politikk basert på kunnskap, og så har jo Mimir helt rett i at det finnes mange forskjellige økonomiske innfallsvinkler. Akkurat her er det interessant å se at stemninger i veldig mange land ser ut å være mye dårligere enn de økonomiske tallene skulle tilsi. Kanskje det betyr at man måler ting feil, kanskje det betyr at det er andre ting som påvirker stemningsbølger.
6: Ok, vi skal gå videre. Rødt vil løfte dem som har minst, men hvis du virkelig mener at kampen mot forskjells-Norge er den viktigste saken for Rødt, det er derfor dere snakker om at folk har så lite penger også. Hvorfor skal dere gi så mye til dem som har størst hus og bruker mest strøm, eller som har mest råd, altså som har råd til mest og dyrest mat?
8: Først av alt så vil jeg si at nå har Rødt vært på å forhandle 2 budsjett. De 2 viktigste gjennomslagene vi har fått det, det er å øke fribeløp for uføre og minstepensjon for alle. Så jeg synes det er litt synes det er litt rart at man skal sitte og angripe Rødt for at vi ikke prioriterer de som har aller minst.
6: Jeg angriper ikke, men du, nei, da, men dere går for Norges pris,
8: som alle
6: skal få, og lavere matmoms, som alle skal få. Og i dag kommer KrF, Senterpartiet og FRP til å foreslå at drivstoffavgiftene skal kuttes ut året. Hva kommer dere til å stemme da?
8: Det vil vi støtte fordi at vi mener at drivstoffprisene i Norge nå er for høye, og poenget vårt er at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff, ja, mange må det i Norge i dag, sånn er det dessverre, det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på. Det bør være et politisk mål å sikre det mot prissjokk, og det burde ikke overraske noen at Rødt er interessert i å regulere markeder og priser og det som er, så det mener vi er rimelig her. Og så må man jo gjøre en jobb da i inntektsskatten og i arveavgiften og i formuesskatten og alle andre steder med å hente inn kjøpekraft for de som har aller mest.
6: Når det gjelder drivstoffavgiftene, så har ikke dere stemt for å kutte dem tidligere, men dere gjør det nå, selv om det strider mot den avtalen dere har med de rødgrønne.
8: Ja, vi stilte jo et eget forslag om å kutte drivstoffavgiftene, som ikke fikk så mye oppmerksomhet, for det fikk bare våre stemmer. Det stemte jo de andre mot i vår, som har meint dette hele tiden, men vi for vår del skulle gjerne funnet disse løsningene inne med de andre rødgrønne. Det kunne godt vært alternative løsninger også, som hadde hjulpet på folks økonomi. Helt greit for oss, men nå er den avtalen på det punktet brutt. Senterpartiet stiller disse forslagene igjen og igjen, og da er det veldig vanskelig for et annet parti som mener det samme som Senterpartiet, å på en måte stemme mot sin egen politikk når man ikke har den avtalen på plass på det området da, i alle fall.
6: Tredal, hvorfor stemmer dere imot alle disse forslagene som handler om å gi støtte til alle sammen? Er ikke det det man må gjøre hvis man skal være med i velferdsstaten og være med på spleiselaget?
9: Jeg tror det spleiselaget fungerer best hvis vi har ordninger som hjelper de som trenger det, og ikke bare gir alle et økt forbruk vi kanskje ikke trenger. Og i denne sammenheng, så både når det kommer til strømpris og bensin, så ønsker vi en form for strømbonus hvor vi deler penger ut flatt, sånn at folk selv kan velge hvordan de vil løse problemet med økte priser. Det betyr at jeg for eksempel som boligeier heller kan installere solceller eller etterisolere huset mitt, i stedet for å bare sløse mer strøm. Nå med Norgespris så lønner det seg ikke for meg å spare strøm. Det synes jeg er veldig dumt, og det gjelder jo mange borettslag i nabolaget, det gjelder veldig mange andre huseiere i Norge. Så det synes jeg var en dårlig løsning. Det samme gjelder bensinpris. Hvis folk får penger på konto ut fra avgiftene, slik vi foreslår, så kan man jo velge bussen da, eller å sykle, og så spare inn penger når det er høye bensinpriser, i stedet for at vi subsidierer bensinsløsning. Og det som er ekstra problematisk med bensin og diesel, er at grunnen til at prisen er høyere er at det globalt sett er mangel på disse drivstoffene, ikke sant? Så det betyr at når vi subsidierer sløsning med bensin og diesel, eller økt opprettholdet høyt forbruk på bensin og diesel i Norge, så blir det mindre på markedet i andre land da. Så da er det fattige bønder i andre land, eller folk i mye fattigere land i Norge, som får enda høyere priser, fordi vi på en måte dekker inn oss selv. Da vil det være klokere å gi nordmenn penger i lomma til å håndtere de bensinprisene, og også gi oss mulighet til å finne gode måter å spare bensin og diesel på.
6: Svar på det, Kristiansson. Lavere diesel- og bensinpriser her er usolidarisk for de som er ordentlig fattige.
8: Jeg tror ikke at disse livsnødvendighetene her er noe folk bruker for moro skyld, eller at de kjører rundt bare for gøy. Så jeg tror at... Nei da, det vet jeg, men det var det jeg sa nå. Så jeg tror, og det har strømpriskrisen vist oss også, at folks strømforbruk ikke øker eller faller så mye med strømprisen, fordi det ofte er helt nødvendig å bruke den strømmen du bruker. Men jeg tror rett og slett at vi som politikere bør sikre lave, stabile priser på det folk trenger for å overleve, og at vi er nødt til å ta folks økonomiske bekymringer på alvor, og hvis man ikke gjør det, så tror jeg at det blir høyrepopulistisk store slem i neste omgang.
6: Og jeg kan bare ønske lykke til med å finne en slags rødgrønn enighet om det statsbudsjettet som kommer i morgen.
1: Strømmen blir dyrere, mens vi skal få litt skattelette fra dagens gjest. Samarbeidspartnere er allerede kritiske etter lekkasjene, og deler av Stortinget og folket er i drivstoffopprør. Finansministeren må prøve å gjøre alle til laks. Eller i alle fall mange nok til at han får flertall for statsbudsjettet. Finansministeren Vitjar Tradisjon tror Politisk kvarter dagen han legger frem sitt forslag. Velkommen, Jens Stoltenberg.
10: Tusen hjertelig takk.
1: Hvis vi løfter blikket først, så ser vi store krigsutgifter i Europa, en energimarknad i ulage, økende priser og renter både hjemme og globalt. Hva utfordringer er det med å lage statsbudsjett i en slik situasjon?
10: Det er at vi lager et statsbudsjett i en veldig urolig verden, der det er krig og konflikt, og der sikkerhet og økonomi mer sammenvevd enn noen gang før, og der det blinker noen varsellamper ute i internasjonal økonomi. Vi ser nå at prisstigningen går opp i landet rundt oss i Europa. Vi ser at rentene går opp både i USA og Europa, og det slår selvfølgelig også inn i norsk økonomi. I tillegg har vi jo den særegne utfordringen i Norge at aksjekursene er veldig høye, historisk høye. Det er i utgangspunktet bra, men det gjør at det også er stor fallhøyde for pensjonsfondet. Så summen av all den usikkerheten gjør at det er enda viktigere nå å lage et budsjett som kan skape trygghet her hjemme i en usikker verden.
1: Mm. Er det en lovnad fra deg at årets budsjett vil bedre folks kjøpekraft?
10: Vi gjør i hvert fall mange ting i det budsjettet som kan bidra til det, og våre prognoser som vi legger fram om kort tid viser at vi regner med at neste år vil bli det fjerde året på rad, der prisene vokser, der mange ting blir dyrere, men der lønningene, pensjonene vokser mer enn prisene, slik at kjøpekraften øker.
1: Men lover du det?
10: Jeg lover ikke det, fordi at det er avhengig av også hva som skjer ute i verden. Vi ser nå at prisstigningen i Europa går ganske mye opp. Vi ser rentene går mye opp. Men det jeg lover er at vi legger fram et budsjett som legger grunnlaget for, som bidrar til at det vi har sett de siste årene, at kjøpekraften har gått opp, at lønninger har vokst mer enn priser, skal kunne fortsette. Og så gjør vi noen ting vi vet hjelper uansett, og det er for eksempel å redusere skatt på inntekt. Vi bidrar fortsatt til at for eksempel barnetrygden nå er nesten dobbelt så høy som barnehageprisen, og mange andre ting som gjøres for å bedre folks hverdagsøkonomi.
1: Ja, du er da ute i VG i morgentimene med lekkasje på at det blir brukt 6,4 milliarder til lågere inntektsskatt. Hvem får mest glede av det?
10: Det får egentlig alle med inntekt glede av, i den forstand at det er det vi kaller brede lettelser, og da koster det også mye fordi alle skal få. Men vi gjør tre ting. Vi bedrer pensjonsbeskatningen, at det sikrer at det er de med minstepensjon og litt over, altså at minstepensjon blir fortsatt skattefri, og at det også blir en lettelse for de som har noe mer enn det. Ikke minst for at minstepensjonen har økt. Og så reduserer vi både trygdeavgiften og øker noe som heter personfradraget, og det gjør at det er brede lettelser for en inntekt på 750 000 kroner, så betyr dette 1800 kroner i lettelse, men fordi vi har gjort det samme over flere år, så er det over disse årene 3500 kroner. Slik at det er noe som monner, men det deles ut til mange, og det er den største.
1: Men siden det deles ut til alle da, da treffer det jo ikke først og fremst de med dårligst råd, eller de som først og fremst de som er i arbeid. Hvorfor er ikke det mer målrettet da, hvis du vil bruke mye på skattelette?
10: Fordi vi er opptatt av å gi det til brede lønnstagergrupper, fordi vi mener at det er riktig både for å sikre en god fordeling mellom arbeid og kapitalinntekter, men også fordi at vi gjør jo ting som også gir mest i bunn, dette personfradraget, men også fordi vi er opptatt av å redusere overtidsskatten. Dette har den regjeringen gjort nå egentlig hvert år over flere år. Over tid så er det en del av en reform. Dette er på en måte et skritt i retning av en skatt, reform, der vi gjør mye av det som skattekommisjonen har foreslått, nemlig å vri beskatningen, lavere skatt på arbeid, økt skatt på forbruk, og det vi nå foreslår er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år, så det monner, og det er et viktig skritt i riktig.
1: Men hvis du vil, det skal treffe bredt av det monner. Du var inne på noen eksempel nå. Det eksempel i VG for en person med 750 000 i inntekt, det tilsier 150 kroner i skattelett i måneden. Samtidig vil strømrekninger øke ned leken av det samme grunnen der dere varslet i går at dere gjør med Norges pris. Å være elbileier blir dyrere. Er du viss på at de fleste faktisk får en gevinst av dette til slutt da?
10: De beste anslagene tilsier det, fordi når vi ser på anslagene for prisstigning neste år, som
1: noen hundrelapper da?
10: Ja, det er over tid, sånn at det er litt som tusenlapper for mange familier. Det er jo litt avhengig av hva slags sammensetning av inntekt og utgifter, men summen av det som er gjort på strømstøtte, på barnehager, på lavere inntektsskatt, og at partene i arbeidslivet har forhandlet fram løsninger som gjør at lønningene vokser mer enn prisene samlet sett, gjør at kjøpekraften har gått opp, både når du ser på lønn, altså lønninger vokser mer enn priser, men også når du ser på det som kalles disponibel realinntekt, når du tar hensyn til renteutgifter og skatt.
1: Men når du gjør det på den måten, da får vel egentlig de som får mest igjen for dette, er vel de med høyest inntekt, da, mens SV og Rødt kommer til å kreve en tydeligere sosial profil.
10: Det er riktig at når vi reduserer trygdeavgiften, som er en flat avgift på all inntekt med 0,2%, så gir det samme prosent for alle inntekter. Det er bra, men det blir jo
1: for et høyere... Hvorfor er ikke arbeiderpartipolitikk å rette din mot deg med dårligst, da?
10: Fordi vi er opptatt av to ting. Vi er opptatt av det første å redusere skatten på arbeid. Det mener vi er viktig i seg selv. Vi er opptatt av å redusere overtidsskatten også for de som på en måte har, hva skal vi si, inntekter på 6, 7, 8, 900 000, som på en måte er middels høyere inntekter, men også at de skal få noe igjen. Også fordi det er de brede lønnstakgruppene som også er med på å finansiere for eksempel det som skjer gjennom elbiler. Men også fordi vi gjør andre ting som har en bedre profil på de aller laveste inntektene, ikke minst det som vi gjør på pensjon. Minstepensjonen har økt med godt over 20 000 kroner, og det har en god profil, så man må se helheten, må se hele pakka før man tar stille til enkelheter med saker om. Det
1: får vi vel gjøre i løpet av dagen, tenker jeg. Skal staten samlet sett dra inn mindre i skatt neste år?
10: Vi opprettholder det som er skatteløftet vårt, at skattene ikke øker, men jeg tror alle enkeltheten om dette skal nå kommer klokka 10 når vi legger frem dette, så jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å gå inn i mer detaljer om det.
1: Ok. Strømrekningen for de som har tegnet Norges pris blir typisk 1000-1200 dyrere neste år enn i år. Uklokt, sa LO-lederen, og forhandlingspartnere reagerte. Mener du kritikerne bør akseptere det når de ser skatteletten i dag?
10: Jeg mener det er en riktig ting vi gjør, og reduserer så mye skatten på inntekt, og at det kommer opp på det som er gjort over flere år, så da blir det tusenlapper for typiske husholdninger. Strømstøtten, Norgesprisen, er fortsatt en veldig omfattende ordning. Vi følger opp det som står i loven, det som er varslet da den kom, nemlig at den skal fastsette basert på historiske priser, de prisene vi har sett, men også de prisene som ligger foran oss, som markedet anslår vil komme neste år.
1: Men det er jo en formel dere har bestemt. Hva er den politiske motivasjonen din? Blir det endret fordi det blir for dyrt for staten, eller vil du at folk skal ha litt mer strømsparemotivasjon?
10: Altså, vi mener at de pengene kan brukes bedre på andre måter, at det er en rimelig fordeling. Vi har nå strømpris i markedet på 2-3 kroner, ikke sant? Det er veldig høye strømpriser, og det har 45 øre pluss moms som en fast, sikker pris. Det er fortsatt en veldig god ordning, en ordning staten skal bruke mange milliarder kroner på. Det mener jeg bare skulle mangle, fordi staten får også inntekter fra kraftsektoren.
1: Jeg bare lurte på motivasjonen for å endre det.
10: At det er en riktigere bruk av penger, og bruke mye penger på strømstøtte, men også ha penger til for eksempel andre ting, som lavere skatt på vanlige inntekter, som å stille opp for kommunene for grunnleggende velferd, og mange andre ting som bruker penger på dette budsjettet.
1: Etter Arbeiderpartiets valgplakat i fjor om rentekutt for alle, er renta øka to ganger. Har du en lovnad nå om hvordan dette budsjettet skal innverke på renta?
10: Tallene kommer klokken 8, men det jeg kan si nå er at det er et ansvarlig budsjett, der vi er varsomme og får ansvarlig i pengebruken. Og det er jo slik at det som bestemmer renta er en kombinasjon av mange ting. Det er Norges Bank som fastsetter den, men de ser jo på ikke minst det som skjer ute. Og det er urovekkende at vi nå ser ganske sterke renteøkninger, ikke minst i USA. Vi ser det også i Europa. Vi ser at inflasjonen går opp, og det er klart at vi skal gjøre det vi kan for å hindre at det slår fullt og helt inn i norsk økonomi. Men vi er en liten åpen økonomi, og det som skjer ute i verden slår også inn hos oss.
1: Men opposisjonen mener din budsjettpolitikk har bidratt til renteoppgangene. Norges Bank skriver at ditt departements beregninger viser også at budsjettopplegget for 24-26 har en ekspansiv effekt på norsk økonomi i år og neste år. Vil du bort fra dette da, at Norges Bank kan vise til at staten stimulerer økonomien litt for mye?
10: Vel, tallene kommer veldig snart, og da kan man si at det gir ikke noe økt press. Ellers så vil jeg bare si at de tallene vi refererte der sier ikke at det er budsjettene som har bidratt til at rentene nå går opp. Det er først og fremst det som skjer ute.
1: Sier at det et bidrag?
10: Vel, altså det ganske viktig at de tallene var godt kjent. Dette er spesielt budsjettet for 2024, som fortsatt virker i norsk økonomi. Det var godt kjent da Norges Bank satt ned renta to ganger i fjor, og da Norges Bank så sent som i januar i år, så at de rent med ytterligere renten en gang i år. Så den endringen vi nå opplever, det handler om andre ting enn budsjettet 2024. Det handler spesielt om det som skjer ute i verden med økende priser, økende inflasjon, økende renter i vår naboland, blant annet på grunn av krigen i Iran.
1: Og dette føler jo folk på. Den siste veka har det gått en debatt om fakta og følelser i debatten om folks økonomi. Er du uroet for at folks følelse av dårligere råd gjør at det blir vanskeligere å holde igjen på politisk pengebruk som går til å lette folks utgifter?
10: Jeg tar følelser på alvor, og jeg tar den uroen veldig mange mennesker opplever på det største alvor, og det er jo ingen tvil om at tallene også viser at en del folk sliter. Så godt som alle har fått bedre råd, pensjoner og lønninger rekker lenger nå, har økt mer enn prisen de siste årene, men det at man får bedre råd betyr ikke at alle har god råd, det er fortsatt folk som har dårlig råd. Men det er viktig da å se at ting går i riktig retning, og ikke sette over styr den utviklingen som gjør at man sakte men sikkert sørger for at folk kan få bedre råd. Og det positive med det er at det er ikke bare noe jeg sier, det sier også partene, det sier jo fagforeningen, det sier partene i arbeidslivet, for en egen gruppe som ser på det og er enige om hvordan det faktisk går i norsk økonomi.
11: I ditt venstre øre skal du nå få høre at regjeringen ikke når bistandsmålet. Hvor ble det av den internasjonale solidariteten? Norway first? I ditt høyre øre kommer en påminnelse om hva tidligere statsråder sa om dette bistandsmålet i Epstein-høringen, om hvordan livet var i departementet som sendte penger til verdens fattige.
12: Det var ganske monomant rundt 1%-målet. Veldig lite på hva man faktisk skulle prioritere innenfor det.
11: I går kom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027, og det forslaget bryter med Arbeiderpartiets partiprogram, der det står Arbeiderpartiet vil bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand. Men det mangler over 4 milliarder kroner i regjeringens forslag for å innfri dette. God morgen, utviklingsminister Åsmund Aukrust.
13: God morgen.
11: Du er ikke her, men på vei for å møte dine europeiske kolleger i Dublin. Hva har skjedd med bistanden fra vestlige land de siste årene?
13: Den har gått dramatisk ned, først og fremst fordi de store bistandskuttene som USA under Donald Trump har gjort, men også veldig mange europeiske land har gjort store bistandskutt. Nå skal de europeiske utviklingsministerne møtes i dag, og da har de invitert med seg Norge og Kanada. Og jeg tror grunnen til det er at Norge er en stor og forutsigbar partner. Vi er det landet som gir aller mest etter inntektene våre. Og i det budsjettforslaget som kom i går, så øker vi bistandsbudsjettet med 1 milliard kroner. Det er en veldig dramatisk og farlig verden der ute, med mer krig, mer konflikt, og de blir dessverre forsterket av de store bistandskuttene som kommer fra blant annet fra USA.
11: Du har sagt at mange liv går tapt i fattige land på grunn av disse store bistandskuttene. Hvilke land har best forutsetninger for å kompensere for noe av dette? Gi mer?
13: USAs bistandsbudsjett var nærmere 12 ganger størrelsen på det norske budsjettet, så det er ingen land som kan kompensere for det amerikanske bortfallet. Men når det blir mindre bistandspenger internasjonalt, så blir det enda viktigere at de bruker hver krone så smart og effektivt som mulig. Så derfor er jo ikke det aller viktigste størrelsen på beløpet, det viktigste er innholdet i det.
11: Men du svarte ikke på spørsmålet, hvilke land har best forutsetning for å kompensere for noe av dette da, når du sier at liv går tapt i fattige land fordi andre kutter?
13: Nej, det är ju summan av det alla land gör. Det är många land i Europa, men det är också många andra rika land utanför Europa som bör bidra mer. Därför är något av det viktigaste vi gör är att mobilisera andra land till att vara med och bidra ända mer. Och Norge, som sagt, vi är med på det spleiselaget. Både för att vi kan vara med och rädda miljoner av människoliv, men också för att du är väldigt viktig för vår egen säkerhet och trygghet.
14: Jag lurte på om du skulle komma med någon andra land än Norge som hade bättre förutsättningar för detta sån rent ekonomiskt, men vad är argumentet mot att Norge ger mycket mer i bistånd än det vi gör när andra kutter?
13: Nej, för den regeringen är det helt avgörande att vi har en trygg ekonomisk styrning, att vi för en politik som håller prisnivå och inflationen ned hemma i Norge. Därför så är det ett stramt budget.
14: Men du, din egen regering lägger själv till grund att pengar brukt i utlandet inte lägger press på renta, så den kan du inte komma med.
13: Vi har bara ett budget i Norge. Allt sammen kommer från det samma statsbudgetet.
14: Ja, men det är grejt. Det är ett annat argument. Du sa nettopp att hvis man ger mer i bistand så lägger det press på renta. Men det stämmer ju också ifølge din egen statsminister.
13: Till Ukraina är det riktigt, för där har vi tagit det helt utanom de vanliga budgetprocesserna på de 50 extra miljarderna. Men
14: varför lägger det mer press på renta hvis du ger mer till Sudan?
13: Fordi det også vil føre til mer, noe mer administrasjon hjemme i Norge, til organisasjoner og til Norad og til andre som skal være med og forvalte det. Men det er i og for seg riktig at det har mindre effekt på norsk økonomi, men helt uten det er det ikke.
14: Arbeiderpartiet vil bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand. Sitat slutt. Hvorfor bryter Arbeiderpartiregjeringen eget program i dette budsjettforslaget?
13: 1%-målet er fortsatt Arbeiderpartiets politikk. Det er vår ambisjon, det er vårt mål. Men det vil jo gå litt opp og ned. I fjor lå vi noe over 1%, nå ligger vi da rett under med 0,93. Men det viktigste, det er jo ikke prosentmål. Det viktigste er hva vi faktisk...
14: Men før du får lov til å si det, svar på spørsmålet, hvorfor bryter Arbeiderpartiet eget program i dette budsjettforslaget?
13: Som sagt, det viktigste er ikke prosentmålet. Jeg er i seg enig i det som ble diskutert på høringen. Det viktigste er hva som skal være innholdet i norsk bistand. Jeg mener at alt for mye diskusjon har vært mellom Fremskrittspartiet som sier at de skal kutte alt uansett, mellom andre partier som sier at svaret er mer penger uansett. Det viktigste er hvordan pengene brukes. Nå dreier vi om mer av pengene til å jobbe for jobbskaping i fattige land. Det er trippelt bra. Det er bra fordi det skaper arbeidsplasser, som er det viktigste for et lands økonomi for hver enkelt person. Det er bra fordi det gir mer, når vi bidrar på norsk side, så bidrar det mer private investeringer. For hver krone vi bruker på dette, så vil vi få 4 gangen tilbake. Og så er det ekstra bra fordi det bidrar til mer skatteinntekter i fattige land. I fjor så var de bedriftene Norge investerte i, ga skatteinntekter til landet de var i på over 40 milliarder kroner, som jo er mer enn 2/3 av det norske bistandsbudsjettet. Så det er her de store pengene ligger. Derfor så må vi bruke mer tid på å diskutere hva som skal være innholdet i norsk bistand, og det er et stort initiativ som vi har tatt, eller et stort arbeid som vi har tatt initiativ til fra regjeringens side.
14: Tappte du kampen innad i regjeringen om bistandsmålet?
13: Nej, jeg er veldig fornøyd med det bistandsbudsjettet vi nå legger opp til. Ja. Selv i et stramt budsjett så har vi økt bistandsbudsjettet med 1 milliard kroner, men vi gjør noen veldig tøffe valg. Vi har Ukraina, Midtøsten, jobbskaping, likestilling som våre viktigste prioriteter. Og uansett hvor høyt bistandsbudsjettet hadde vært, så måtte vi gjort veldig tøffe prioriteringer, og det er noe vi kommer til å gjøre mer av fra regjeringens side.
14: Ja-nei spørsmål. Du som utviklingsminister argumenterte ikke for å bruke 1% i bistand.
13: Jeg argumenterer for hver eneste krone vi får på budsjettet, og så er min jobb å sørge for at vi fortsatt i bruk så effektivt og bra som mulig.
14: Okay.
13: Det aller viktigste for meg er ikke antall kroner, det aller viktigste for meg er hvordan vi bruker de pengene, og jeg mener at for mye av diskusjonen har bare handlet om 1%. 1% er Arbeiderpartiets politikk, det er det vi har gått til valg på som er vår ambisjon, men i et budsjett som går opp, når inntekten går opp og ned, så vil jeg for oss dette svinge litt. Som sagt, i fjor lå vi litt over, nå ligger vi litt under, men allikevel bruker vi mer penger i år enn det vi gjorde i fjor.
14: Nå, i ditt venstre øre, velkommen Ingrid Lilland, fungerende leder i MDG. Hva synes du om det du hørte fra Aukrust nå? Prosentmålet er ikke det viktigste.
15: Det regjeringen har lagt frem, og situasjonen i verden, det samsvaret. Verden er mer ustabil enn på lenge, mer ustabil enn i hele min levetid, og det at Norge gjør alt vi kan for å trygge den verden og løfte velferden til verdens fattigste er helt avgjørende. Man skulle tro at det var en selvfølge at Arbeiderpartiet oppfyller sine egne valgløfter om 1% til bistand. Regjeringen har varslet et vendepunkt i norsk bistand, i stedet for så får vi det som i beste fall kan beskrives som stillstand. Og det er ikke bare sånn at de ikke når prosentmålet, men også innenfor den prosenten så går bare halvparten av pengene som regjeringen har satt av til verdens fattigste. Det er jo en av grunnene til at MDG er opptatt av å ikke bare ha en bistandsprosent, men også skille klimafinansiering ut av den prosenten og sette et eget prosentmål for det.
16: Nå er det vel Ukraina og ikke klima som spiser av de pengene, er det ikke det?
15: Det er også Ukraina, det er flyktninger her hjemme. Så det at regjeringen på den ene siden argumenterer for kunnskapsbasert bistand, men selv driver å utvanne den bistandsprosenten, det mener jeg er dypt problematisk. Og vi skal huske på at grunnen til at Norge er et ekstremt rikt i verden, at vi fikk over 2000 milliarder inn på oljefondet på ett år, det er fordi at vi selv har tjent oss veldig rik på olje og gass, det har tjent oss godt, men det har også ført til at verden blir mer ustabil for mer farlige klimaendringer. Det skulle bare mangle at Norge tar sitt solidariske ansvar med verdens fattigste, løfter dem ut av energifattigdom, gir dem grunnleggende mat og helsehjelp, og redder liv.
16: Aukrust.
13: Nei, det gjør Norge. Som sagt, Norge er det landet som bidrar aller mest, og nå ser vi store bistandskutt fra nær sagt alle land rundt oss, så Norge gjør det motsatt. Vi er med å øke våre budsjetter, både for å hjelpe folk, men også fordi det er veldig viktig for vår egen sikkerhet og trygghet. Når det er krig i Ukraina, så går matvareprisene i Norge opp. Når det er krig i Midtøsten, så går prisene på diesel og bensin opp. Så alt det som skjer der ute spiller tilbake til oss selv. Derfor så vil jeg advare veldig mot de store bistandskuttforslagene vi kommer til å høre fra Fremskrittspartiet senere i debatten. Og jeg er helt sikker på at her kommer vi til å finne gode løsninger sammen med de rødgrønne partiene, og gleder oss til å diskutere dette med MDG, og gleder oss til å se hva slags prioriteringer de gjør i det som jo er tøffe prioriteringer. Det er i for seg et behov for mer penger til alle gode formål, men vi må veie ting opp mot hverandre, og det er greit å diskutere med MDG.
16: Vi skal straks høre fra FRP, men Lilian, du snakker så varmt om internasjonal solidaritet, og da kan jeg ikke dy meg. I år tar Norge imot 100 kvoteflyktninger med MDGs underskrift. Nå foreslår regjeringen igjen at Norge skal ta imot 100 kvoteflyktninger neste år. Har du utviklet noe større omsorg for disse aller mest sårbare?
15: Ja, absolutt. Det er også helt hårreisende at
16: dere skriver under på det.
15: MDG er som en budsjettpartner i et stortingsflertall sammen med Arbeiderpartiet, der Arbeiderpartiet er utrolig bestemt på å ikke vise mer solidaritet med verdens sårbare.
16: Men hvis du må velge mellom billigere månedskort og hjelpe flere kvoteflyktninger, hva velger du da? For det handler om prioriteringer.
15: Du kan spørre Arbeiderpartiet hva de er mest positivt til å være med på av billigere månedskort og kvoteflyktninger. For oss så har det vært ekstremt viktig å øke antall kvoteflyktninger til Norge. Det skulle bare mangle når Norge er et så rikt og godt land. Og så jobber MDG med internasjonal solidaritet i et rødgrønt flertall, der nesten alle de andre partiene er mer opptatt av at folk som har det godt i Norge skal få bruke mer og mer.
16: Ok, inn fra Høyre. God morgen, Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet.
17: God morgen, god morgen.
16: I starten av sendingen så hørte vi Nikolai Astrup fra Høyre i Epstein-høringen, og han er tidligere utviklingsminister og fortalte at departementet virket besatt av å gi 1% i bistand, men at man ikke var så opptatt av hva pengene gikk til. Hva mener du dette burde fortelle oss med Aukrust?
17: Dette er jo ikke noe nytt. Dette er jo det FRP har advart mot i alle år, og som Epstein-høringene viste at statsråd på statsråd fra ulike partier nevnte, nemlig at fokus i norsk bistandspolitikk har vært hvor mye man gir ved å nå 1%-målet, i stedet for kontroll, effekt eller hva man gir til. Og det er jo hyggelig å høre at Arbeiderpartiet nå snakker mot det som har vært deres egen politikk i alle år, men det er jo de som har frontet dette. Og så må jeg også få lov å korrigere de usannheter som Aukrust kommer nå i morgenkvisten. FRP er ikke mot all bistand. Vi mener at Norge skal bidra i sultkatastrofer, gi nødhjelp når det er humanitære katastrofer, men det vi er imot, det er jo dagens bistandspolitikk, hvor vi pøser ut titalls milliarder hvert år til over halvparten av verdens land. Vi er dobbelt så mye enn det britene, franskmenn, sveitsmenn, finne de fleste andre land i verden gir, fordi fokuset har vært hvor mye man gir, ikke hva man gir til, eller at man har kontroll. Og Epstein-filen har også dessverre vist at mye av bistanden ikke går til å hjelpe verdens fattigste, men til å skape møteplasser og arbeidsplasser for byråkrater og politikere, og det å til og med gi til rikmannsklubber, enten det fredsinstitutter i New York, eller det skulle være Davos, som absolutt ikke trenger mer penger fra Norge. Så vi trenger et oppgjør med norsk bistandspolitikk, hvor vi senker bistandsmålet til det som FN anbefaler, 0,7%, og gir til det som faktisk går til humanitær nødhjelp, men slutter med den sløsingen som vi dessverre har sett i alt for mange år.
16: Da kan jeg igjen ikke dy meg. Hvis du vil følge FNs anbefaling på bistand, hvorfor vil du ikke følge FNs anbefaling om kvoteflyktninger?
17: Men poenget er ikke målet til FN, men poenget er at...
16: Du sa nettopp at dere skulle bruke FNs mål.
17: Og det mener vi er et fornuftig nivå å legge seg på, fordi mye av det vi gir i dag går til helt andre ting enn å faktisk heve velstandsnivå eller å hjelpe til i fattige land. Det betyr ikke at FN er enig med alt FN sier, men dagens bistandsnivå på norsk side er alt for høyt.
16: FRP er enig med FN når FN er enig med FRP. Aukrust, hva sier du til denne tiraden?
18: Nei, det blir litt sånn komisk med Himanshu Gulatis argumentasjon nå, at nå starter han å snakke om at prosentmål er det problemet her, vi må slutte å diskutere det, og så ender han med å si at det viktigste er at vi skal være på 0,7, så han vil erstatte 1% med et nytt prosentmål. Det vi sier er det viktigste er hvordan pengene faktisk brukes. Fremskrittspartiet ønsker jo å kutte alle pengene til Midtøsten. Rett før denne sendingen så hørte lytterne hjerteskjærende historier fra situasjonen på Gaza, som 3 år inn i en forferdelig krig, hva slags lidelse det gjort. Jeg tror de norske folk ikke er enige med Fremskrittspartiet at de skal kutte alle pengene Norge bruker i Midtøsten. Jeg tror heller ikke de norske folk tror at det blir færre flyktninger til Norge eller til Europa ved at Midtøsten, Syria, Palestina, Libanon skal få mindre penger til å stabilisere seg selv. Det vil føre til mer flyktninger, mer radikalisering og mer lidelse. Derfor så er jeg helt uenig med de store bistandskuttene som Fremskrittspartiet foreslår, men det virkelig mener er at det aller viktigste er hvordan vi skal, hva som skal innholde norsk bistand, og der heller hører vi jo ingenting fra Fremskrittspartiet.
16: Det var det vi rakk. Takk Åsmund Aurud, Aukrust, Ingrid Liland og Himanshu Gulati. Dette var Politisk kvarter.
6: Programledere denne uka var Håvard Grønli, Bjørn Myklebust og Lilla Sølhusvik. Hør oss hver ukedag klokka 7.45, eller i NRK Radio eller NRK TV-appene når du vil.
19: Her er NRK Nyheter klokka 15. Dette er den største utmerkelsen jeg har fått, det sier årets fredsprisvinner Navi Pillay, etter at det i dag ble kjent at hun får Nobels fredspris for 2026. Den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Hun har blant annet vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen, og hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Dette var helt uventet, sier Pillay.
20: Because this news is so totally unexpected, I'm still reeling with surprise. But it's a wonderful surprise when you're least expecting to be honored. But this is about the highest and best honor I've received. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
19: Pillay sier her at hun dediserer prisen til alle offrene for internasjonale forbrytelser, og til dem som kjemper mot urett. Selve prisutdelingen skjer i Oslo Rådhus 10. desember. Blant dem som hadde nominert internasjonale domstoler til fredsprisen var Sosialistisk Venstreparti. Leder for SV, Kirsti Bergstø, er fornøyd med at prisen har gått til en folkerettsjurist.
21: Det er særlig en ting som står igjen etter hennes arbeid, langvarig innsats, og det at ingen skal kunne begå grusomme overgrep mot mennesker og menneskeheten uten å stilles til ansvar.
19: Og Navi Pillay er en verdig mottaker av fredsprisen, det sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Even Rød.
22: Hennes arbeid for å styrke folkeretten, forsvare folkeretten, har vært viktig gjennom hele hennes karriere, og det er også i en verden som er mer urolig enn på lenge, så er den mer en veldig aktuell fredspris, som jo understreker hvor viktig folkeretten er for en mer fredfull verden.
19: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet I Oslo på mandag. Der skal hun få se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra Slottsplassen etter Kong Haralds død. Kongehuset tar nå opp igjen det offisielle programmet etter at det har vært hoffsorg I en måned etter Kong Haralds begravelse. To malerier som ble stjålet fra et museum I Cagnes-sur-Mer I Sør-Frankrike har kommet til rette, det opplyser ordføreren I byen. Bildene som malt av Auguste Renoir har en verdi på 100 millioner kroner. Tyvene stjal fire malerier, men mistet to under flukten. Nå de to siste maleriene funnet, og på onsdag ble fem menn pågrepet I saken. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
0: Du hører nå podkasten Leseklubben her på P2, der de leser Markens grøde av Knut Hamsun sammen med Jon Almås. Nå kommer episode 4. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle episodene av Leseklubben ligger I appen NRK Radio.
2: Og spiser en kvist uten å merke det, men ingen ser det jo. Og sier, så sitter du der og eter lyng. Og da blir han så flau. Han må rette det opp igjen, så går han bort og løfter forparten på hesten da.
0: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin les Markens grøde med det og Jon Almås.
3: Velkommen til Leseklubben. Dere, nå var det litt fint å stå og se ut over marken, eller? Altså, vi har fått kornet på staur, de 16 sauene står og beiter, og I det fjerne så rauter det noen kuer. Og så ser jeg at du har tatt på deg penskjorta di I dag, Kristoffer. Mm. Altså rød og fin og sånn stort, flott silkehalstørkle. Jeg må si også at jeg bittelitt bekymret når jeg ser det, fordi du biter jo negler, så det kan gå.

0: Jeg jo litt mer sånn tradisjonell med komager og... Men jeg har noen fingeringer da, I gull. Så jeg litt stolt av det. Men det har jo skjedd mye gøy I klubben siden sist. Nå har vi jo blitt en sjekke-app, Kristoffer.
1: Ja, vi har det.
0: Medlem nummer 4971 ville at vi skulle ore at han var en, interessert I å finne en inger til rekkehuset sitt. Han hadde epletre og trådløs støvsuger. Og gjett om han har fått svar.
1: Oi, mm. ikke bare ett.
0: Å nei, det mange svar.
1: Mm.
0: Men jeg har fått inn en melding fra en kollega av deg, Jon, som ja. Forresten skryter masse av deg. Driver med nydyrking og grøfting, men han alene. Og som en eldre kollega fra Stange skal ha sagt, Det bedre med en mindre gar og god kone enn en stor gar med et kreatur.
1: ja.
0: Vil gjerne ha Jon Almås kommentar på dette. Hilsen bonde fra Møstraktene.
2: Ja, det ikke noe tvil om det. Jeg helt enig. Det altså det liten gar, god kone, lykkelig liv. Altså, ja. Stor gård, det mer bekymringer, mer kostnader, og så et kreatur I tillegg. det det ingen som vil ha. Om det går an å ha stor gård og god kone, det kan jo tenkes. Men nei, jeg liker at det oversiktlig og lite.
0: Mm. Så du ville aldri begynt med sånn ekspandering, og kanskje satt Ellen, kona di, I spill der?
2: Nei, det ligger ikke for meg.
0: Nei. Men hvordan, vi kan også spørre litt om hvordan det går på gården Jon, I boka så det jo sånn at Isak har fått kornet på staur Jeg vet ikke om det noe som du har drevet med I det siste
2: Nei, det vel den, den gamle
1: Jeg føler bare du avslører at ikke du kan noen ting Kristine. Vi sier kornet på staur, det ser artig ut har du, ja, men, det, har du gjort det, Jon?
2: Den gamle formen for tresking
0: Det det kornet på staur
2: Ja, jeg ganske sikker på ja. Det. Altså, du skjærer jo... Før hadde de jo ikke skurtreskere, sånn som man har nå, så de skar jo for hånd, sikkert med sånn sigd.
0: Ja.
2: Så skar de av bunter av kornet, og så bandt de det sammen på staur som de, for å holde opp fra bakken. Da. Så det sto sånne bunter av korn på staur. Nå bruker man jo skurtresker, ja. Og det har jeg brukt. Eller ikke jeg da, men jeg har fått folk til å gjøre det.
0: Ja.
2: Ja. Og det altså, det nervepirrende opplegg, for det jo også væravhengig. Du, ikke sant? Det var meldt regn, dette jo par uker siden da. Det var sånn, noen dager med solgløtt, kornet modent, og du begynner å se på når det du kan treske, og du må gjøre det før onsdag, fordi da kommer det regn, og da du fucked. Og så må man ringe rundt da, og høre om det noen med tresker som kan hjelpe på tirsdag, og så videre. Og om jeg lyktes med det, det får man se på fjernsyn I
1: innsag.
2: Ja. For de som synes at det en cliffhanger da,
0: ja,
2: det jo ikke alle.
0: Det ikke alle, men det sikkert noen I klubben som synes det. Men vi jo litt spente på hva som kommer til å skje nå. Vi snakket jo om det på forrige møte. Hva skjer når Inger kommer tilbake? Nå har vi jo lest til og med kapittel 19, ut del 1 av boka, og det skjer så mye, Kristoffer.
1: Ja, ah, det skjer så mye.
0: At du jo, når du kom hit på møte I dag, sa sånn, altså jeg har nesten ikke helt oversikt, så det jo bra at du skal ta en liten oppsummering nå.
1: Ja, nå føler jeg at jeg tar en for laget. jeg tror jeg har brukt all hjernekapasitet jeg har denne uka her på å koke det ned til noen som kan minne om et sammendrag. Men vi prøver. Ja, ja. God dag, god dag.
0: God dag.
1: Jo da. Og heldig med været, si.
0: Ja, ja.
1: Ja. Du I bygda I dag. Står til. Jo, jo. Romantikk. Det kan være så mangt. Og på sitt vis så gjenforeningen mellom ekteparet Isak og Inger etter 6 år borte fra hverandre så intenst at det helt opp og nikker med klimakset I Titanic. Altså, Isak så gira på å se kona si igjen at han stopper på veien til bygda for å speile og stelle seg I et myrhull. Og med mer velstelt jernskjegg enn på mange år tar han imot ei dame det har skjedd mye med I løpet av årene I storbyen Trondheim. Hun vakrere enn noen gang det gapende hareskåret hennes operert til ei bittelita rød stripe på overleppa. Vislingen borte, hun har lært seg å lese, hun har lært seg å skrive, og Isak får seg et godt slepp I haka når hun ser at Inger til og med kommer hjem med noe så vulgært ekstravagant som en symaskin. Ja, og så har han med seg en 5 år gammel trønder da. Leopoldin.

0: Jenta som nå får møte sin far for første gang. Ikke helt symaskin, men selvfølgelig overveldende det også. Sellandrågården har blitt større. Den malt. Sivert har begynt å skru og mekke, Eliseus skribler og tegner, men i sum så endringene på bruket ingenting sammenlignet med endringene I Inger. Hun slår seg ned igjen I hjemmet sitt med en ny og urban uro I kroppen. Hun sliter med å forholde seg til en oppgave av gangen, hun flotter seg med kåper og stoff, maser om å få hushjelp, og hun blir en slags moteinfluencer for bygdefolket. Isak han prøver å holde tritt, prøver å være kar nok for ei bydame som kan søm, såpass at han for eksempel drar til gullsmeden og får støpt en vakker gullring til henne. Hun tar den imot, poengterer at «Jo, jo, den kanskje ikke all verden, men du får ha takk». Inger står ikke akkurat fjellstøtt I eget liv I denne perioden. Hun innser at hadde det ikke vært for dette hareskåret, så hadde hun nok aldri vært på Sellandrå. Da hadde hun ikke tråkket rundt som ei hulder I marka og hatt det medium minus med en mutt og multitaskende alt mulig mann. Og det kanskje disse tankene som gjør at hun beveger seg ut på farlig territorium, når hun sent på natten etter en svær fest med arbeiderne som setter opp telegrafstolper I området, sniker seg ut I skogen med en av dem. Det kanskje disse tankene som gjør at hun begynner å ta seg friheter, og som gjør at hun går til det skrittet og stjæler penger fra familiens felleskasse. Da det nok for Isak. Han løfter henne I skuldrene. Bare det. Men I dette løftet så skjer det noe med Inger. Hun går kanskje litt langt da, I motsatt retning, blir voldsomt gudfryktig og arbeidsom og dypt lojal, men selv om Isak I disse samme tider også innbiller seg at han ser selveste Satan ut I skaven, så justeres maninivået etter hvert, og det blir lysere tider på Sellandrå. Såpass lyse at Inger på nytt blir gravid. Hurra! Det må feires. Og Isak drar til bygda og henter hjem det Inger har aller mest lyst på I hele verden. Ei hushjelp. Velkommen til Sellandrå, Jensine. Det kunne ha blitt Barbro. Datteren til Brede Olsen på Breidablikk, det var egentlig henne Inger ville ha, men siden de ikke fikk bestemt seg, så havna hun hos Aksel Strøm I stedet. En av de relativt mange nybyggerne som har begynt å slå seg ned I området. Og de to, Barbro og Aksel, de finner fort en tone. En tone som gjør henne gravid. Og det en som forbanna på det, så det eldstemann på Sellandrå. Eliseus. Eliseus har bodd I byen I mange år, helt siden ingeniørene med telegrafstolpene lot seg begeistre av blyantskribleriene hans og tok han med seg for å ha ham som lærling. Men selv om det nå stokk og pipe og trang hvit vest på den halvvoksne fyren, så velger han å komme hjem en periode når den yngste søstra Rebecca blir født. Og der faller han pladask for nevnte Barbro. Og selv om hun teaser ham godt, så setter hun til slutt en strek over flørten deres. Det blir ikke prinsessa på Eliseus. Men kongeriket kan det fortsatt bli noe av. For nå Breidablikk, gården Barbro kommer fra, så vanskjøtta og pappa Brede Olsen så mett på utmarkslivet at hele eiendommen legges ut for salg. Kan det være noe for Eliseus? Isak har trua. Han synes til og med at det en god idé. Jo da, han kan lese og regne og alt det der, men mye viktigere, denne kjærlighetssorgen han står I gjør at han viser tegn til at han kan ta I et tak også. Og de har råd til det. Gamle lensmann Geisler har nemlig solgt Blåkobberfjellet videre for 40 000 kroner, og da drypper det til og med på klokkeren. 4 000 kroner går rett I Isaks lomme, så nå renner det nesten over av penger på Sellandrå. Men Eliseus vil ikke ha Breidablikk. Han jo bymann blitt, som skifter truse minst en gang om dagen. Han kan få en hvilken som helst jobb. «Visst kan du det, gutten min», sier mamma Inger stolt, og under fire øyne advarer hun Isak mot å mase om dette gårdstyret. «Han skal gjøre som jeg vil!» tordner Isak. Og etter 200 sider med innovervent aggresjon, så det overraskende å oppleve Isak sette skapet ordentlig på plass. Det ikke så lett å si hvor denne plutselige selvtilliten kommer fra, men det kan være den siste bygdeturen. Som har fått ham til å føle seg noe I nærheten av uovervinnelig. For Isak har kommet hjem med to ting. En hest, og en ny, shiny, fuckings moderne slåmaskin. Ikke bare den første slåmaskinen I marka, men den første slåmaskinen I hele jævla bygda! Isak har fått muntlig innføring og tydelig instruks fra handelsmannen, men såpass lite vant med bolt og fjær at begge sønnene må trå til for å få maskinen opp og gå. Eller Zeus som har røyka sigg og pugga gloser fra 13-årsalderen jo bruksanvisningens konge, og til slutt kan hele familien, og til og med tilreisende naboer, se en lett hoverende Isak I hatt og helgeklær ri mekanisk rundt I ring som om det var det mest naturlige I verden. Selv om han nesten ikke hadde festet en eneste del riktig før Eliseus trådte til. Men han måtte nå spille rollen som den han føler han skal være. Familiens faderlige overhode. Og sønnene og Inger, de lar han få være akkurat det. Lykkelige Isak på lykkelige Sellandrå.
1: Jeg får jo veldig lyst til å snakke om den rød og blå maskinen med en eneste gang, men la oss begynne med starten, dere. Altså, mitt favorittkapittel til nå I Markens Grøde, det kapittel 11, gjenforeningen til Inger og Isak. Synes det var romantisk, Jon?
2: Nei, altså jeg hadde jo gledet meg til dette og se hvordan Hamsun skulle meske seg I kjærlighet og rørende øyeblikk. Og det, så det var jo et ordentlig antiklimaks når de møttes nede på kaja der. Og, altså, man skulle jo trodd etter 6 år at det var liksom varm omfavnelse, kyss, glede. Men det, altså, du beskrev det jo så fint. Hei, jaså. Altså hun sier jo, åja, er du i byen i dag?
0: Jøss.
2: Jøss, du her? Ja, ja, jeg tok meg nå en tur ned. Altså, det, makan til formelt og keitet opplegg. Man kan jo skjønne kanskje at det litt sånn, det lenge å være borte. Og de har kanskje ikke vært I denne situasjonen før, men hallo, kom igjen da.
1: Ja, men det skal nå bare en liten tur hjemover, så begynner det å varme seg opp litt der, når hosene kommer frem og leggene kommer til syne.
0: Men den lang, den turen hjem da. Den fryktelig lang. Det blir mange stopp.
2: Og det høflighetsfraser, men du aner jo erotikken der når hun skal vise frem at strømpene går til over kneet og trekker opp skjørtet.
1: Mm-hmm. Og det jo tydeligvis leggene som Ingers ekstreme, ikke fasilitet, men...
2: Attributt.
1: Attributt var det ordet jeg lette etter. Mm-hmm. Fordi de leggene, de tror jeg bra.
2: Og det lenge siden Isak har sett dameknær, for å si det sånn.
1: Ja, så jeg synes jo også dette en liten scene som flere I klubben har også hengt seg opp I. Fordi Isak liksom litt tilbake til der hvor han skal vise seg, trekke tømmerstokker, men nå går det ut over hesten. Han løfter jo plutselig hesten opp på to bein.
2: Det jo et fantastisk øyeblikk, fordi det jo der hvor han har spist lyng, ikke sant? Han sitter og spiser mat, og så han jo han så keitete og kåt og glad og nervøs og alt mulig rart, så han sitter og spiser matpakke, og så tar han da en brødskive og stapper den I munnen, men han merker ikke at han har fått med seg lyng I hånda, sånn at han spiser en kvist uten å merke det, men Inger ser det jo, og sier så sitter du der og eter lyng. Og da blir han så flau at han må rette det opp igjen, så går han bort og løfter forparten på hesten da. Jeg ser for meg at han stiller seg under hesten og løfter hele fordelen ja. På hesten opp så den står på to ben.
1: Ja. Altså, jeg trodde kanskje det var litt skummelt også, å gjøre det. Altså, har vi sikkert god venn med hesten da, men...
2: Ja, Isak ikke redd for det.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
2: Og når hun spør hva gjør du det for? Nei, jeg fikk lyst. Han ville bare ha oppmerksomheten bort fra. Det noe sånn ekstremt, det jo barnslig og enkelt, men det jo menneskelig også på en måte. Han var i forlegenhet da, etter å ha spist en kvist, så han måtte rette opp, få balanse I tilværelsen igjen. Mm. Han hadde gjort noe veldig ukult og dritt seg ut, og så måtte han gjøre noe kult.
0: Som en ekte 4-åring.
2: Ja,
1: så... Oh. Ja, nei, jeg synes det var nydelig. Jørund har jo skrevet inn til oss. Hun synes det nydelig hele den passasjen hvor Isak henter Inger, og hvordan de samtaler og skryter av hverandre, sånn som de gjorde I starten. Og Åsta, Johanna og jeg veldig enige at noe av det morsomste også var når Inger skal møte barna sine igjen. Fordi da begynner hun jo ikke å gråte. Da blir hun forkjølet. Har du sett på maken hvor våt og forkjølet man blir I øynene av å møte barna sine etter 6 år. Altså, det måtte jeg le av.
2: Og dette er jo den, den delen av Hamsun som jeg husket fra når jeg leste dette for 30 år siden, det at han beskriver, altså leseren skjønner hva som skjer, men aktørene skjønner ikke selv. Så det gjelder jo både den når Isak løfter hesten, og når hun, altså det at hun, hun vet jo at hun blir rørt, men det er ikke det som blir forklart der, det er liksom at å, det er et kaldt trekk som gjør at øynene blir rødkantet liksom.
1: Det er jo også noen sånne store forskjeller som skjer med Inger her, at hun, som også Kristine peker på, som har sendt en melding, hun går ikke lenger til graven, der hun en gang klappet jorden med hendene, og Isak, han forstår seg jo ikke på ting lenger, at kjolene skal være korte, han bare liksom går og spikrer alene. Hva tenker dere om det som har skjedd med dette parret i etter at de liksom har hatt denne litt fine gjenforeningen, så begynner de jo å sprike litt.
2: De har jo vokst fra hverandre. Hun er jo blitt en bydame. Hun har jo hatt det veldig fint. Man skulle jo trodde hun har sittet i kasjotten, liksom, men hun har jo gått på kurs. Hun har lært om mote. Hun har endret språket sitt. Hun går med andre klær og har blitt, hun har blitt en bydame og er sånn sett ikke den samme som hun var. Mens han har jo blitt en enda mer kvernkall enn det han var. Så det, nei, de har vokst fra hverandre, og det smerter jo å lese det. Det er jo ikke det man vil ha. Men selvfølgelig, Hamsun vet at skal det bli en god fortelling, så må det være litt konflikt og motstand der.
0: Men jeg har også hengt meg litt opp i dette anstalt-greiene.
1: Ja.
0: Var dette vanlig? At man bare gikk på kurs i 6 år og lærte masse ting? Eller er det fordi hun er kvinne, at hun må liksom dannes?
1: Ja, det er jo flere
0: grupper. Ble menn satt til å sy?
1: Jeg trodde liksom det var mer sånn straffarbeid i Sibir på en måte, men altså sånn, det er flere i klubben som lurer på dette her, men jeg synes det var veldig interessant, og for de som har fulgt med klubben lenge, så har de hørt om Lars Martin som, og gjengen som diskuterer dritten ut av bøker, og ja. De er også med å diskutere dritten ut av Hamsun, og han jobber i kriminalomsorgen. Og han synes jo at det var veldig spennende å lese om hvordan Inger hadde hatt det i fengsel, og det som jo på en måte er målet da, i kriminalomsorgen, at man faktisk skal komme ut som et bedre menneske, som skal kunne komme tilbake til samfunnet, og ha lært noen ting, og kunne brødfø seg selv.
2: Altså, nå kom jeg på, jeg var med i denne «Hvem tror du at du er?» for mange år siden, og min oldefar.
1: Jeg må bare spørre om en ting. Er det Harald Eia sin podcast, eller er det...
2: Nei, det er TV-programmet. Ja. Hvor de graver i slekta.
1: Ja.
2: Og min oldefar da, som... Han var jo en slags fyr det gikk gærent med. Vokste opp i Trøndelag, men så ble han gardist og kom seg til Oslo, så ble han konstabel, som politikonstabel, og gikk rundt med en kølle om natta og arresterte fulle menn og sånn. Men så var han drikkfeldig og havna og var litt sånn, ble påtruffet sovende på en benk i en park og hadde drukket for mye, og det var jo offentlig, altså løsgjengeri og fyll var ikke lov. Så han havnet på anstalt, og jeg var jo besøkte denne anstalten, ligger nede i tjukkeste Oslo sentrum, nede bak Spektrum liksom, i området der ligger dette bygget, og det er et slags museum i hvert fall, en sånn arbeidsanstalt. Det var lusbefengt og jævlig, og det ble forklart meg at det var ikke et sted du ønsket å være. Det var lopper og lus, og de drev og bandt tau og drev med et slags straffarbeid og hadde det absolutt ikke bra. Så hun har vært heldigere med soningssted enn det han var i hvert fall. Og dette var rundt rundt 1900 da.
1: Ja, det her er jo handlingen er jo lagt litt før, men man skulle kunne sammenligne det likevel.
0: Ja, for det er i hvert fall ikke de store traumene Inger kommer tilbake med, virker det som i hvert fall.
1: Absolutt ikke.
3: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
1: Er det noe spesielt du har hengt deg opp i, Jon, i disse 8-9 kapitlene vi har lest til i dag?
2: Det var jo så mye at...
1: Det var veldig mye.
2: Altså, jeg leser jo på den måten at jeg noterer meg etter hvert på noen lapper hvor det er ting å henge seg opp i.
0: Jeg kan bare si, du sitter altså med 5 tettskrevne sider foran deg.
2: Det er det som er problemet.
0: Som du har skrevet for hånd.
2: Ja.
0: Jeg ser at det står sideantall og sitater og...
2: Ja, og det er... altså... Ja, nei, hvor skal man begynne? Ringen er jo en ting. Isak elsker denne dama og kjøper en ring hele det øyeblikket hvor han egentlig hadde tenkt å kjøpe sølvring. Men så sier guldsmeden at du må jo kjøpe guldring. Ja, selvfølgelig, det var guldring jeg tenkte på, ja. Og så kjøper han en guldring. Og da så har han sett for seg hvor glad hun skal bli når hun får den. Altså... Og så er hun ikke så imponert, det er jo en ting, og så, og for han blir jo det hele en fiasko, liksom. Man kjenner seg jo igjen i sånne type øyeblikk, du har sånn ekstremt høye forventninger til hvordan noe skal bli, og så blir det ikke akkurat sånn. Han angrer på hele opptrinnet.
0: Men så er det den dynamikken de alltid har hatt, da. Han underspiller et eller annet, og så kommer kona henger og sier, joho, jaha, og klapper i hendene, og hauser han opp. Og nå er det det motsatte som skjer.
2: Ja.
0: Han fortsetter å underspille. Han sier jo når han gir ringen, ja, nei, det var noe. Han mumler i skjegget når han gir bort ringen.
2: Ja, det er ikke noe særlig til ring.
0: Men forventningen er jo at Inger skal gjøre som hun alltid har gjort. Og sier jo, men dette er jo fantastisk.
2: Ja.
0: Det gjør jeg ikke.
2: Men i stedet sier han, nei, du kan jo bare ha den som et annet strå.
1: Men,
2: som et gressstrå.
1: Men det står jo egentlig at det er en misforståelse, for det står jo sånn, ja, men skjønner han ikke at hun egentlig ble veldig glad? Så det er jo det at hun har begynt å kommunisere på en annen måte, da. For egentlig så blir hun jo veldig glad. Sånn tolket jeg det i hvert fall.
2: Det er først senere når hun faktisk pynter seg med den og har den med. Altså, hun bryr seg jo om den ringen, og hun er glad for den.
1: Hun flekser den jo til alle som kommer forbi. Og jeg må gjerne låne ringen. Så hun er jo stolt av det.
2: Ja da, men den er tynn.
1: Det er tynn.
2: Liten gullring.
1: Nei, men altså det der forventningen og, altså, det, jeg ble ordentlig lei meg.
2: Men det er jo fantastisk når hun kommer inn og viser ringen til Oline. Og Oline undersøker ringen som en ape ser på en nøtt.
1: Det var altså så morsomt. Altså, det må ha vært morsomt på ham, synes jeg. Altså, det synes jeg var helt kostelig.
2: Du ser jo for deg en ape som sitter med en og studerer en nøtt, liksom, med raske, ivrige fingre og veldig tett opp til øynene.
1: Ja, og så har hun jo også blitt sammenlignet med Gollum og Line, så det, jeg ser også for meg at hun sitter der som en Gollum og ser på den ringen.
2: Ja,
0: ja. Et lite my precious moment.
1: Åh, veldig my precious. Nei, Oline ligger jo der og vaker, men hun er ikke så drivende i handlingen. Det er jo veldig mye Isak og Inger. Men, ja. Men før vi går videre nå, så vil jeg faktisk orde en ting til dere og alle som hører på. Og det handler egentlig litt om Isak og måten å kommunisere på. Hva ville Isak sagt, Jon og Kristoffer, for å få alle som hører på nå til å trykke stjerne, hvis de ikke allerede har gjort det på denne podcasten her?
0: Du hører på det, kjør igjen?
1: Ja.
0: Nei, han ville ha tenkt det. Han ville ikke sagt det. Mm. Kanskje kremta litt. Et lite kremt for å vise at du skal trykke.
2: Ja, han ville sagt, en stjerne. Man tror hva som skjer hvis jeg trykker på den.
1: Ja, ikke sant? Mm. Men hva ville Geisel sagt?
2: Trykk på stjernen, så vil rikdom komme til deg. Altså, han ville lovet gule og grønne skoger, ja.
1: Men altså, det er jo bra for oss om du trykker på stjernen også, for jeg elsker jo da å konkurrere med de andre podcastene om flest stjerner.
0: Det gjør du.
1: Men så er det også bra for deg som hører på å trykke stjerner, for da får du altså varsel om alle nye episoder i appen. Hva er det du har med, Kristoffer?
0: Vi er tydeligvis ganske enige om eselørene denne gangen. Fordi mitt eselør handler også om kommunikasjon, og kommunikasjonen mellom Isak og Inger. Jeg fikk jo et veldig... Altså, det fikk vi alle. Det gikk kaldt nedover ryggen på absolutt alle når vi leste om dette med barnet, og at Inger kvelte og tok liv av det. Men det var et øyeblikk her også, som gjorde at jeg fikk ordentlig sånn, svettet av å lese det. Og det var... Inger, som sitter ute i skogen midt på natta med en telegrafarbeider. Og fåglene vet hva de driver med, men det legges ikke opp til at det de gjør helt uskyldig I hvert fall. Og Isak kommer jo ut dit og oppdager at de sitter der. Men sier han noe? Nei. Selv ikke da, så sier han noe. Og det han gjør, han sier, og det dette jeg har hengt meg opp I, denne setningen, tiden gjør så meget I stand igjen, med spytt og rusk, søvn og mat, grør den alle sår. Altså, bare hold det inne I det, så ordner det seg.
2: Mm.
0: Etter hvert, så leger tiden alle sår. Og jeg tror at grunnen til at den setningen treffer meg, at jeg kjenner det litt I magen selv. At litt sånn kan jeg være. At hvis jeg opplever noe som oppleves urettferdig, noe som dårlig gjort, gjerne I nære relasjoner, så holder jeg det inne med. Jeg orker ikke å ta den kampen. Du må bare få liksom, holde på, og så baler jeg med mitt innvendig, til det går over. For det kommer til å gå over. Mm. Og det jo litt trist at det skal være sånn, og så tenker jeg allikevel at det litt riktig at det skal være sånn. At ikke man skal snakke ting I hjel heller. Dere enige I det, eller kan dere kjenne dere igjen I noe av det?
2: Jeg kjenner meg igjen, men det er jo en manneting selvfølgelig, at man kanskje holder kjeft I stedet for å si ting, ja, biter kanskje. I seg.
0: Nå ser vi begge på deg, Kristine.
1: Jeg vil gjerne ordre det litt, altså. Det må jeg si. Jeg tror det beste egentlig om man klarer å lukke det inne og ikke gå og bære på det, men vi ser jo at den der inne og gå og bære på det, det brister jo ofte til slutt. Da.
2: Han er jo en mann av få ord, og han vet ikke hva han skal si. Han finner ikke ord, og derfor så velger han å bare gå en annen vei og se ned I bakken. Ikke sant? Han jo langsint, det tar lang tid før han oppdager noe, så kjenner han på et ubehag, men han vet ikke hva han skal si, han vet ikke hvordan han skal reagere, så han rusler bare vekk på en måte. Altså dette, det flere steder I løpet av disse kapitlene hvor det veldig tydelig.
0: Men har dere hørt om det som heter «Let dem»-teorien?
1: Det har jeg faktisk, for jeg hører jo på podcasten Lev Vel, og Linnea Myhre har vært opptatt av den.
0: Ja, ikke sant? Det jo da en forfatter og podcastprogramleder, amerikansk, som heter Mel Robbins, og hun har da kommet opp med det som heter Let Them-teorien, eller I hvert fall hun som har satt ord på det da. Det en sånn, litt sånn selvhjelps, jeg kaller det en selvhjelpsprofessor, jeg vet ikke hvor utdannet hun men hun har nå vært en sånn TikTok-trend de siste par årene, og snakker om let them-teorien, altså en slags metode da, for å som du sier, frigjøre seg fra behovet for å kontrollere andre og heller fokusere på det man selv kan styre, sine egne reaksjoner, handlinger og grenser ved å akseptere at man ikke kan endre andre, men heller kan la dem være, kan man redusere stress, bygge sunnere relasjoner og oppnå et mer tilfredsstillende liv. Det jo akkurat det dette handler om, tenker jeg. La de holde på. Som jeg må bare ordne opp I mitt, og så leger tiden altså.
2: Ja, med snuss og fnusk, og, nei, med smuss, altså med spytt, og det der setningen som du leste I sted.
0: Ja, altså, tiden gjør som eget I stand igjen, med spytt og rusk, søvn og mat, grør den alle sår.
2: Ja. Og det, så enkelt kan det sies.
0: Ja, for grunnen til at jeg kom inn på det, var dette med sauen, og en lytter som heter Line, som sendte inn en melding, Jeg har en tanke. Jeg tror Isak og Inger følger lett dem teorien til Mel Robbins. Altså, naboen får bare beholde sauen.
1: Enig.
2: Men han har jo, ikke sant? Han synes jo, han ser jo ned på denne naboen, ikke sant? Og han har selv så mange sauer nå at ja, det greit, den egentlig min. Drit I det. Jeg har nok, det ikke så farlig. Det ikke verdt konfrontasjonen. Og det er jo riktig. Ikke sant? Det jo riktig. Mm. Så det ikke sånn at rett skal være rett, den sauen min. Hei, hva faen dette? Ikke sant? Lage et helvete på grunn av den sauen. Det ikke verdt det.
1: Nei. Men det litt vanskelig noen ganger å ikke la rett være rett også. Det må jeg si. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å være Isak der. Altså. Jeg tror jeg hadde blitt så irritert.
0: Ja, det det der med enten handler du I affekt, eller så har du liksom en konsekvenstankegang.
2: Ja, men så det det at han har vanskelig for å handle I affekt, fordi han finner ikke ord. Han vet ikke hva han skal si, hvordan skal han si dette, hvilke ord skal han velge. Det er jo det som ofte gjør at han vender andre kinnet til og
0: går vekk. Eller løfter en hest opp på bakbeina.
2: Ja.
1: Jeg kan gjerne ta min ting nå, for det passer godt.
0: Ja.
1: Det er altså dette mulla-løftet, som jeg vil kalle det. Jeg vet ikke om dere husker det, at komiker Shabana Rehman løftet opp en mulla.
0: Mm.
1: Fordi at dette ene lille tinget, det er så stort, dette løftet. Inger har jo da aldri vært mer lettsindig enn akkurat da. Hun går i kort skjørt, hun snakker bare om byen, vil ikke hjelpe Isak med sagen. Altså det var også en veldig sånn vond episode der, hvor han for første gang ber henne ordentlig om hjelp. Men nei da, hun vil bare fly rundt i fin kåpe, vil gi Eliseus lommepenger. Hva er lommepenger, spør Isak. Penger å ha i lomma, altså det er liksom ikke noen grense.
2: Han har aldri hørt om lommepenger.
1: Det er ikke noen grense for hvor forskjellige de er på dette tidspunktet. Og så stjeler hun jo denne mynten. Og det er da tydeligvis dråpen. Men hva slags løft?
2: Hun stjeler penger, hun tar penger fra familiekassa, ja, for å gi det til Eliseus.
1: Ja.
2: Ja.
0: Som trenger undertøy.
1: Mye undertøy.
0: Veldig mye undertøy.
1: Men hva ser dere for dere? For altså, han tar henne i skuldrene, løfter henne opp og setter henne ned igjen. Det var overordentlig et slags skred. Men altså, er det bare sånn billedlig? Altså, banker han henne helt opp? Eller er det bare det at han løfter henne opp? Hva er det dere ser for dere?
2: Jeg ser for meg løft. Altså, det er ikke noe slag involvert her. Men det er jo mye kraft. Altså, han tar i armene, tror jeg da.
1: Skuldrene? Står det?
0: Ja, men jeg også ser for meg overarmene oppe mot skuldrene.
2: Tar
0: altså
2: her.
0: Utafra.
2: Tar rundt biceps på en måte på hver side.
0: På utsiden?
2: Ja.
0: Mm.
2: Løfter opp og i affekt og setter ned igjen.
0: Og ikke på en sånn graciøs dirty dancing måte.
1: Nei.
0: Men grov og litt sånn ekkel måte.
1: Men altså, kan dere gjøre dette med kona deres? Løfte henne opp etter... Altså det,
2: nei, men vi har vel konstatert at vi er... jeg kan heller ikke bære en ovn 4 mil. Så det er...
1: Det er bare Isak som kan dette.
2: Ja.
0: Men, nå skal Jon få lov til å snakke for seg. Jeg klarer fint å løfte kona mi på den måten.
1: Ja, du kan det?
0: Ja. Enn jeg gjør det også.
1: Men du tror jo også at du kan bære en ovn i 4 mil.
0: Ja, jeg tenker at jeg skulle fått det til.
2: Du er veldig sterk hvis du tar det i biceps curl.
0: Takk, Jon.
2: Så det å ta noen rundt armene sånn og løfte de opp ut fra din egen kropp.
1: Mm.
0: Ja, her skal det kanskje sies at kona mi ville kanskje vært med på leken og brukt noe kjernemuskulatur for å hjelpe meg.
2: Ja, men jeg skulle gjerne sett det.
0: Ja, du kan få lov til å bli med hjem, og så kan du se på det løftet kona mi.
1: Men, altså, men det er uansett et koneløft som endrer en hel personlighet.
0: Mm.
1: Fordi etter dette løftet, så er det jo, altså, Inger sammenligner det med da hun strøypet barnet sitt. Hun har aldri altså vært mer i sterkere emosjonelt opprør, dette løftet. Det er vel fordi det er første gang Isak sier ifra, da, eller? Mm.
2: Når hun opplever dette, så skjønner hun, det er et såpass graverende øyeblikk at hun skjønner, greit, jeg har dritt meg ut. Det er en vekkelse.
1: Men så går jo den vekkelsen sånn, det går litt for langt, eller for når hun begynner å være sånn fattigfalsk, og skal late som at hun ikke er rik lenger. Altså, de har jo veldig mye penger oppe i utmarken, men hun skal gå i litt sånn, ha sånn skittent hårbånd, og skal late som at hun er fattigere enn det hun egentlig er.
0: Og slutter å kle seg opp på søndager,
1: ja,
0: bare
1: finner
0: et bittelitt sånn blått silkebånd, som hun tar på seg for å markere at nå er det søndag.
1: Og det er skittent.
0: Og det er skittent, ja.
1: Mm. Altså, da tenkte jeg sånn, da går du for langt i den ene veien.
2: Ja, jeg reagerte ikke på det. Jeg tenkte at nå fant hun tilbake til sitt gamle jeg.
1: Hun blir jo så gudfryktig, altså det blir for mye. Hun kan ikke gjøre noen ting lenger. Hun skal bare gå og hakke. Altså, bra hun blir gravid, fordi at det er jo da får hun noe taus til slutt av Isak. Men et spennende løft, synes nå i hvert fall jeg. Ja. Det er mitt eseløre. Men nå til noe mye mer romantisk.
0: Mm.
1: Ja, medlem nummer 4971 har jo slettet Tinder og vil jo at vi som vandrende samer skal spre ordet om at han trenger hjelp hjemme i rekkehuset mens han på jobb. Han har jo hund, epletre og trådløs støvsuger, må vite.
0: Det jo ikke allverden vi vet nei. Om denne rekkehusmannen, men som medlem nummer 3575 sier, det et pluss å møte noen andre som leser, og som kvinne på 28 skriver, grønt flagg, at han lytter av leseklubben. Hun har forresten hund selv, men ikke trådløs støvsuger.
1: Det en Inger som skriver inn, jeg tror kanskje at jeg hadde passet som hjelp i rekkehuset til nummer 4971. Han burde starte en tråd på leseklubbens Reddit, mener hun, og da kan du gjerne komme frem alder, fordi at det en som lurer på om han i nyetableringsfasen eller i etableringsfase 2. Det også en annen som lurer på hvor i landet dette eventyrlige rekkehuset Og så har vi også fått inn en annen melding, Jon, som jeg tenkte faktisk du skulle lese. Den ligger der borte hos deg.
2: Denne?
1: Ja.
2: Kjære leseklubben, i likestillingens navn, det ikke på tide at jeg, Inger Borg, får en grepa kar på døren? Jeg bor på småbruk med hund, katt og høner her på bygda, parentes Elverum. Har jeg spredt ord om at jeg kunne trenge en mann på bruket, men ingen menn kommer rekende, hverken med eller uten haremynt. Hvis det kommer en mann over jordet som både liker småbruksliv og leser bøker, skal jeg love å ta ham godt imot. Håpefull hilsen, Ingeborg.
0: For har vi blitt jakten på kjærligheten, eller? Ja,
1: absolutt.
0: Bonderomantikken blomstrer.
1: Ja, jeg begynte å lure på om vi kunne spleise Ingeborg med han bonden fra Mjøs-traktene som vi snakket om i starten av sendingen, fordi han var jo også alene og ønsket seg en kone til et mindre småbruk, ikke en kreatur.
0: Ja, det sant det. Ingeborg virker ikke som et kreatur.
1: Nei, gjør ikke det. Uansett, start en tråd på Reddit og forklar litt mer om deg selv, medlem nummer 4971, og ta også kontakt hvis du en Isak da, som har lyst til å komme rekene til Inger på Elverum.
0: Altså vi som har lovet å svare absolutt alle i innboksen vår, vi kommer til å Altså, det kommer til å bli oversvømmelse av meldinger i den innvoksen nå.
1: Jeg sa start en tråd på Reddit, sa jeg.
0: Ja, det sant det, du sa det.
2: Ja, det farlig å begynne å blande seg inn i dette her.
1: Mm. Ja, dere må holde på der ute selv, men vi vil gjerne høre om det hvis noe skjer.
0: Kan dere ikke sende inn suksesshistoriene?
2: Ja. Og bilder.
0: Og bilder.
1: Det også flere lyttere som har skrevet inn om et ord på to bokstaver, Kristoffer.
0: Ja.
1: Mm. Anette har sendt inn et spørsmål til oss i leseklubben. Kan dere telle hvor mange ganger noen sier nå i Markens Grøde? Totalt antall eller per person? Det kommer jo ofte, disse setningene. Mm. Det her også... Kan du lese opp noen eksempler, Jon?
2: Nå, så var han alene igjen. Ja, ja. Herregud. Nå, sa han, du ape vel? Nå... sa Isak. Og så sier da telegrafingeniøren, du vil få en 25 daler om året. Nå, sa Isak. Nå.
1: Ja, altså, Silje jo en av dem som lar seg irritere litt, synes det blir litt mye nå, og mener at dersom noen trenger en drikkelek, så kan de høre lese Markens Grøde på fest, og drikke hver gang de sier nå.
0: Da er du bra kul da, hvis du har høytlesning av hele Markens Grøde på fest.
1: Ja.
0: Full men, blir du av.
1: Men da blir du veldig full, fordi produsenten vår har funnet ut at det altså 205 ganger i løpet av boka. Det nesten hver side.
0: 205 ganger, ja.
1: Altså hun har tatt et søk i bokmanuset på Nasjonalbibliotekets nettsider, og viser altså at det brukes 205 ganger i løpet av boka.
2: Og det vel Isak som sier det mest?
1: Han sier det mye, men det kommer litt fra noen andre også. Jeg tror Oline har seg en liten nå en gang iblant. Men det er mange ganger. Sånn at det er... Og så, ja, det er mange ganger. Og så er det også viktig å vite at det er jo ikke sånn at det blir brukt sånn, ja, nå skjer det noen ting. For at da bruker Hamsun nu.
2: Mm.
1: Så det er to helt forskjellige ting.
2: Ja, det er vel med... datidens jasså.
1: Jasså, ja.
2: Jasså. Det sånn, ja, jeg hører hva du sier, men du får ikke noen respons fra meg på akkurat det. Jeg hører hva du sier.
0: Jeg synes det så mye kjøtt på de to bokstavene.
1: Ja.
0: Det sier så mye. Og så det ikke, det liksom ikke en å, det liksom bare en, det bare en lyd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det kan brukes til alt da.
2: Ja, det kan brukes til alt, ja. Ja. Det universelt.
0: Det på en måte et snøft, et grynt, og du kan være enig, uenig, et strålnord.
1: Men jeg har faktisk en fun fact når det kommer til dette nå, for i det altså, eneste intervjuet som NRK har med Hamsun, og det kanskje, altså, i hvert fall det kjente opptaket, det eneste opptaket vi har av ham fra 1941, altså under 2. verdenskrig da, da bruker han nå en gang på den måten. Og det er veldig gøy å høre på dette intervjuet. Han snakker ellers om kunst, litt grann om Tyskland. Og apropos Tyskland, så har jo vi en nyhet, Kristoffer.
0: Ja, vi har det. Vi lager nemlig en egen episode, der dere lyttere kan stille alle de spørsmålene dere lurer på, om, ikke spesifikt Tyskland, men Hamsun, og kanskje nazismen da. For vi skal snakke med han som har skrevet biografien over alle biografier, det det heter? Selveste Hamsun-biograf over alle biografer, i hvert fall Ingar Sletten Kolloen. Og det mannen som står bak den boka som jeg hører på nå, som lydbok. Altså den kolossen av en biografi som varer godt over 20 timer. Og jeg har faktisk hørt nesten hele, og den superinteressant. Så jeg gleder meg til å høre hva Ingar Sletten Kolloen har å si om Hamsun og hvem han var som menneske, kanskje, først og fremst.
1: Ja, men vi har tenkt å ha at hovedfokus Hamsun og nazismen, sånn at det blir ikke så mye om de unge årene, men det er jo fordi mange lurer på og synes det interessant å lese da Marken Skrøde med tanke på at han ble nazist etter hvert, og også fordi denne boka har jo skapt debatt bare i sommer, at det nynazister som leser Marken Skrøde og elsker Knut Hamsun.
0: Men her jo jeg da den som har vært gjennom denne biografien, og jeg mener at de unge årene legger grunnlaget for hvorfor han blir nazist, og det gleder jeg meg til å snakke med Ingar om.
3: I NRK P2 hører du podcasten Leseklubben, en skikkelig bra bok og leseoppskrift fra uke til uke. Bli med da vel! Lydboka og episodene finner du i appen NRK Radio.
2: Det jo også, det flere ting her vi ikke har snakket om av...
1: Ja, det mange ting vi ikke har snakket om.
2: Ja, men...
1: Men hva tenker du på nå?
2: Nei, jeg tenker på disse litt overnaturlige tingene som dukker opp i denne delen vi har lest nå.
1: Det
2: Satan?
1: Sant.
2: Satan, altså Isak møter djevelen, og så har du dette lille opptrinnet med akvariefiskenes sang. De små fiskene oppe i et lite kjern, som,
1: ja.
2: Er det Inger som hører at de synger? Og så har du Sivert som har en nær religiøs opplevelse når han ser på denne væren som tygger drøv, og så plutselig stopper han opp. Og står og bare helt urørlig og ser utover, og så gjorde Isak, nei, så gjorde Sivert det samme, og da var det som om han sto og betraktet Edens hage.
1: Og det ble også beskrevet som et sånt urminne, dette minnet til Sivert, og der viser du at Hamsun er veldig sånn on time i våre dager, fordi det er det som er en del på min Instagram-feed, så er det veldig sånn viktig å lage sånne core memories, så det masse sånne videoer av foreldre som prøver å lage sånne core memories, som for eksempel å ringe på og stikke av og sånn. Så det masse core memories, og dette jo da et sånn type urminne som man skal huske for resten av livet.
2: Men det jo også en fin, hvor det blir beskrevet hva slags type Isak det har vi jo snakket mye om, men at han en røff type, som aldri tilkaller lege. Du kan bli syk og usel i skogen, sier Inger til Isak. Og jeg tror ikke du har vært riktig frisk i det siste, for han har vært litt trøtt og sånn. Isak snøste igjen, syk, slitt, trett, ja vel, men syk? Inger måtte ikke gjøre ham latterlig. Han var og ble frisk. Han spiste, sov og arbeidet. Det hvilte jo like frem uhelbredelighet over hans fryktelige sunnhet. Han felte en gang et tre over seg og brakk øret. Det ergret ham ikke videre. Han løftet øret opp igjen og holdt det på plass. Med luen, natt og dag, og slik grodde det.
0: Apropos kompetanseporno, som jeg har snakket om tidligere.
1: Altså, der er det et av medlemmene våre som lurer på om han liksom Jesus her, som altså bare kan gro et øre bare fordi at han har på seg lue. Altså, er dette mulig?
0: Altså, ja, veldig, veldig stram lue da.
1: Altså, vi burde snakket med...
0: Det er ikke rart han er trøtt hvis ikke han får blod til huet i det hele tatt.
2: Nei, men han løfter opp øret, tar hatten på og holder på det øret i natt og dag en stund, så gror det, og så er vi i gang igjen. Det er ikke noe med å legge seg ned og begynne å grine, liksom, fordi at øret har falt av.
1: Men jeg bare kan ikke skjønne at det kan være mulig. Altså, det går ikke i virkeligheten.
2: Å nei, men å bære en ovn og bære dører og vinduer gjennom skogen, det... Altså, at ting kan gro på plass igjen. Tenk på hvordan de gjorde det før, da. Når de, man brakk et bein, så spjelka man det, og så det grodde jo.
1: Ja, grodde.
0: Mm. Og så skar man det av, hvis ikke det funker lenger.
2: Ja.
1: Jeg vil gjerne høre meningen til en lege i salen, så hvis det er det i klubben, så ta gjerne kontakt.
2: Men dette, jeg synes jo det var... fantastisk og godt beskrevet hele det. Han er så stolt, han kommer med denne slåmaskinen som han har kjøpt som den eneste i bygda, første slåmaskinen i landsdelen omtrent. Den er rød og blå, og, men han gjør det jo sånn tilforlatelig og selvfølgelig at det er nå bare en slåmaskin jeg har kjøpt, liksom. Og så har han jo pugget bruksanvisningen, så han, men han later som han leser. Han kan jo ikke lese, så han står og...
0: Men han har fått den muntlig overlevert fra han har kjøpt den da.
2: Ja, og han er jo god til, og han er jo smart, så han har jo festet seg ved alt som er å kunne om, den, om denne maskinen, sånn som han pleier å gjøre. Når han er nede i byen, så ser han jo på hvordan de har laftet, og han kan jo ikke lafte, men han, når han er i byen, så legger han merke til hvordan de bygger ting, og hvordan en kvernstein er, og hvordan en sag skal bygges, og så... Så han har jo fått med seg det viktigste om denne slåmaskinen, men han blir allikevel irettesatt av sønnene sine, da. Men så skjer dette med de brillene, og det har jeg lest noen ganger, og ikke helt skjønt. Men skjønner dere akkurat hva det er som skjer der?
0: At brillene hans faller i gulvet, faller på bakken.
2: Han bøyer seg ned for å fikse noe med slåmaskinen, og så sklir brillene ut av brystlommen hans, og detter ned på bakken. Og dette... ser de gutta, og det er det fordi at det, han har jo da lest bruksanvisningen, men uten å ha brillene på. Brillene har vært i lommen hans hele tiden, så han har da latt som han leste. Ja. Er det det som er greia?
1: Nei, ja, men det var det at han sa tidligere at han hadde glemt brillene, og det var derfor Eliseus måtte lese. Men ikke sant, så hadde han jo ja, brillene med seg.
2: Ja. Ja, det var det, ja. Ok. Ja.
1: Men allikevel, han ble tatt på det, altså dette var absolutt.
2: Ja, det hadde ikke jeg fått med. Det forklarer greia, ja.
0: Det hadde ikke jeg fått med meg heller, så det er jo for oppklart den.
2: Ja.
1: Men det er jo absolutt maktforskyvelse, mener han og jeg, da, og at også Eliseus får litt oppreisning, for det er jo virkelig han som går inn i denne bruksanvisningen. Så det er jeg spent på, hvordan dette maktforholdet mellom far og sønner skal utspille seg i del 2.
0: Og så er det åpenbart et samfunn i enorm endring da. Det har jo skjedd fryktelig mange ting på den korte, ikke så kort, men den perioden Isak har vært på Sellander også. Verden kommer jo nærmere og nærmere.
1: Ja.
0: Og i del 2 skal han sikkert ikke trekke seg ut igjen.
1: Men jeg synes det er litt interessant med Eliseus. Jeg lurer også på hvordan han kommer til å være der fremover, for han går jo også i en sånn stor endring. Han viser jo litt bondetakter, men som Runa skriver inn, selger Eliseus truser i byen. Trodde det var en litt mer sånn moderne inntektskilde, men kanskje rett og slett er verdens nest eldste yrke dette her. Men det er jo det han driver med. Han får altså mora til å lage undertøy og går og selger det videre nede i byen der?
2: Sånt jeg oppfatter det som at han sier jeg trenger undertøy, så jeg må ha penger. Og så bruker han jo pengene på noe annet.
1: Ja. Han skylder jo masse penger. Nei, altså det er spennende dette her, hva som kommer til å skje med Eliseus.
2: Det er også en ting som, dette med Hamsuns knot, altså det er så mye ord og rare ting som vi ikke vet hva er, som gjør at jeg bruker lang tid på å lese dette. Det ene fant jeg ikke ut av, at en hest, han kom med den der nye hesten når han har slåmaskinen, så står det, hesten er fall. Den var riktig nok fall, F-A-L.
1: Fall? Men,
2: fall. Og det jeg prøvde å google, jeg fant ikke ut, det var at en hest er fall.
0: Jeg tror det betyr at den er kastrert, ja. Eller at den bare er en sånn ren arbeidshest. Vallak, er det vi kaller det?
2: Vallak har jeg hørt om.
0: Ja, hva er en vallak?
2: Det er en kastrert hest.
0: Jeg lurer på om det er det samme.
1: Men hvis det noen som har hestekunnskaper, og det vet vi egentlig fra tidligere sesonger, at det noen som kan mye om hest, skriv noe inn til oss om dere vet hva fal er.
2: Svanedemper, vet dere hva det da?
1: Ja, det vet jeg faktisk, for det noen som har sendt inn.
0: Det vet ikke jeg.
2: For det måtte jeg google.
1: Ja, det har Ane skrevet inn om, men du kan jo fortelle det til Kristoffer Jon.
2: Det altså en kaffevarmer formet som en svømmende svane. Altså sånn, en tekannevarmer, så vidt jeg skjønner.
1: Men,
2: så,
1: men det en koselig varmende håndtrykk da, eller?
0: Som var vanlig på den tiden da, eller?
1: Som sikkert var vanlig på den tiden.
0: Ja.
1: En liten svanedemper.
0: Spennende.
2: Og hvor var det du dukket opp? Altså, ja, her står det jo, da du tok hånden min, var du som en nydelig svanedemper. Sier Eliseus til Barbro.
0: Mm.
1: Jeg synes også at vi bare må ta oss tiden til å hylle Nils Jonsson, altså Grete Trond, Liv Runa, Øystein Helge Sindre og mange, mange flere synes at inneleseren av boken spesielt god. Til og med Line, som egentlig ikke fan av boka, synes det veldig kjedelig. det flere andre som også vil bare si at de ikke helt forkjust enda. Men hun sier hun så glad for å høre Markens Grøde på lydbok, hadde muligens dødd av kjedsomhet av å lese den. Så, sånn at det jo et fint hjelp til deg som kanskje ikke har kommet helt inn i boka, så kan du jo prøve å teste og høre på lydboka. Denne boka jo delt i to deler som vi har snakket om, og nå skal vi altså gå i gang med del 2. Til neste gang skal vi altså lese del 2, kapittel 1 til og med 7. Ok?
0: Ja, kapittel 1 til og med 7.
1: Del 2, kapittel 1 til og med 7. Og trykk...
2: Trykk stjerne, var det du skulle si?
1: Jeg hadde tenkt å si trykk stjerne, fordi Geisler har lovet at da får du en fingering. Okay.
2: Husker dere da Sivert Morbro døde?
1: ja.
2: Ja. Da fikk Eliseus ordnet med begravelsen.
1: Mm.
2: Han fikk fatt i en og annen fuksia blomst fra stuen omkring, lånte flagg til halvstang og kjøpte sort mugg hos handelsmannen til nedrullede gardiner.
1: Ja, men, altså, jeg bare tenkte at mugg var svart stoff da.
2: Ja, du bare tenkte det, men du fikk ikke lyst til å sjekke det.
1: Nei, gjorde du det da?
2: Ja.
1: Hva det da?
2: Svart stoff.
1: det sånn jeg lever livet mitt. Sannsynligvis det noe svart
2: stoff. Og der kom jeg inn på en tråd på internett hvor folk diskuterer dette.
0: Du skal videre fra mugg, ja. Det synes jeg gøy.
1: Om hva mugg er?
2: Mugg. Og det står liksom i et halvgammelt leksikon står det mugg. Toskaft eller diagonalvevd bomullstoff, presset tynn og glatt med ivevd eller trykt mønster eller stykkfarvet. Så det rett og slett... Men jeg skjønte ikke svart mugg, altså... Men det sånn, man kan henge seg opp i mye knot her hvis man først vil. Det mye rare ord.
1: Mye rare ord.
0: Hvis jeg liksom ferdig nå? Det så enormt mange ting vi ikke har snakket om.
1: Ja, jeg vet det.
0: Vi har ikke snakket om medisinen som Isak henter når han har brukket øret.
1: henter han medisin da?
0: Ja, han går jo på noe som heter Treak. Det skjønte ikke jeg var, så jeg måtte jo finne ut av det. Det er jo rent opium.
1: Nei!
0: Han går jo med morfin rett i blodet. Det er jo ikke rart han klarer å holde den lua på plass. Og det er ikke rart han er trøtt heller. Han går jo på... 1000% sedativer rundt om på gården sin.
1: Og se Satan da, ja.
0: Og se Satan, det er ikke rart han ser Satan heller.
1: Nei. Det er ganske mange
0: ting. Men det er mange ting vi ikke har tid til å snakke om.
1: Det er mange ting. Blant annet Brede Olsen også.
0: Altså, Brede Olsen da, har ikke tid til å snakke om Brede Olsen heller?
1: Brede Olsen. Men han en idiot i hvert fall.
0: Idioten? Vanskjøttet hele Breidablikk.
1: Og nå skal gården selges, herregud.
0: Passer opp og later som om man skal finne mineraler i steinen som ikke han eier engang.
1: Hva med stokken til Eliseus da?
0: Stokken, vandrestokken som han prøver å spjelke som en annen idiot.
1: Nå må vi slutte. Ha det.
0: Og jeg har ikke tid til å snakke om...
1: Nå må du slutte, Kristoffer. Ha det.
0: Osan er død.
1: Ha det.
2: og jeg fant jo hjemme et illustrert eksemplar av Markens Grøde, hvor Carl Erik Harr har tegnet Isak.
0: Jeg har ikke tid til å snakke om det, eller?
2: Nei. Du står ut med alt.
4: Det var fjerde episode av Leseklubben som les Markens Grøde med Jon Almås. Neste veke kommer episode 5 her på P2. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger. Men alle episoderne av Leseklubben ligger i appen NRK Radio. Denne episoden produsert av Andrea Kvammehagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Årets fredspris blir en kontroversiell og polariserende pris, det sier utenrikskommentator I NRK Gro Holm. I dag ble det kjent at den sørafrikanske juristen Navi Pillay får Nobels fredspris for 2026. Pillay har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Prisen vekker splittede reaksjoner, forteller Holm.
1: Det har vært en modig pris fra Nobelkomiteens side at de valgte henne. Den griper rett inn I en debatt, ikke bare I Israel selvfølgelig, men I USA, innad I Europa ikke minst. Vi ser nå at EU-president Ursula von der Leyen har jo gratulert henne og uttalt seg positivt om prisen, men vi vet at det deler av Europa hvor dette sannsynligvis ikke vil være like populært. I Tyskland så det ulike meninger om, vil sikkert være om en slik pris, så det bidrar til å splitte Europa også, men det jo da sånn sett en, du kan si, en levende pris.
0: Og for kort tid siden uttalte USAs president Donald Trump at Nobels fredspris vanæret etter at Pillay fikk prisen, det melder nyhetsbyrået AFP. Navi Pillay har dedikert livet sitt til veldig mange hederlige saker, det sier nestleder I Høyre Ola Svenneby, men han innrømmer at han ikke visste hvem fredsprisvinneren var på forhånd.
2: Men jeg synes det positivt at komiteen også velger å gjøre grep som gjør at de som kanskje ikke får mest medieoppmerksomhet likevel løftes frem, og ikke minst at det bidrar til å sette fokus på viktige saker som for eksempel en regelbasert verdensorden.
0: Over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte I Sosialistisk Venstrepartis øverste organer ønsker ikke gjenvalg. Det viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SVs nestleder Marianne Hussein en av dem som ikke ønsker gjenvalg, også partisekretær Audun Herning I seg. Og de får altså følge av mange flere. Valgkomiteen I SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet I mars. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget etter gårsdagens enorme Telenor-problemer. I 2 timer I går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement til å ringe. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog I Norge ble stanset. Fremskrittspartiet mener backup-løsningene for dårlige. Det blir satt av 3 dager til rettssaken mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnyttet ham I flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes I dag I Oslo tingrett for et planleggingsmøte. Der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp I mars neste år. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK P2.
4: But JD, thank you so much. You know, I hope this is not a joke then. I've said all this.
5: Ja, det var absolutt ingen spøk da den sørafrikanske advokaten Navi Pillay fikk Nobel fredspris I dag. Hvem hun, og hvor overraskende var det, spør vi I Studio 2. Og filmen Drapet på Benjamin Hermansen, som går på norske kinoer akkurat nå, rører flere unge mennesker. Forstår vi egentlig hvor vanlig rasisme I Norge? Nei, mener filmskaper og forsker som kommer hit om litt. I tillegg det som vanlig platedate I Studio 2 denne fredagen. 2 komikere skal dele musikk og historier. Kristine Riis og Andrea Løvland begge aktuelle med show på latter. De 2 har også vært på hyttetur sammen I Ikke le, lov å le på hytta. Det blir likevel litt latter når du hører dem etter nyhetene klokka 17. Jeg heter Ida Kjøstelsen, du hører på Studio 2, og vi skal aller først skru tida litt tilbake.
6: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay.
5: Ja, klokka 11 I formiddag ble det altså klart. Det ble den sørafrikanske advokaten Navi Pillay som vant Nobel fredspris I år, og som også kommer til Oslo I desember for å motta prisen. Pillay en menneskerettighetsforkjemper som har lang fartstid innenfor internasjonal rett. Vi skal straks snakke mer om henne og om hvor overraskende dette valget kanskje var, men først til hovedpersonen selv da hun fikk nyheten

0: But JD, thank you so much. You know, I hope this is not a joke then. I've said all this.
1: Ja, som advokat og dommer sa Navi Pillay at hun gjerne ville få verifisert nyhetene om at hun hadde fått fredsprisen. Jeg håper hun har fått verifisert det nå. Fungerende direktør ved Institutt for fredsforskning, Prio, Håkon Gjerløv, velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Du har spekulert en del hele uka du, på radio og TV. Hva synes du om Nobelkomiteens vinner?
2: Nej, dette synes jeg ble veldig bra. Navi Pillay en som har jobbet standhaftig for en internasjonal, altså en regelorientert verden internasjonalt. Hun har vært innom alle de viktige institusjonene holdt det på seg. Hun har vært i internasjonale domstolen, internasjonale straffedomstolen, innom tribunalen i Rwanda. Hun har jobbet med temaer som seksuell vold mot kvinner, anti-apartheid og nå også folkemord på Gaza. Så dette en dame som har stått i mange tøffe kamper, og alltid på lovens side i de kampene. Dette en veldig, veldig god fredspris, synes jeg.
1: Ja, var det overraskende?
2: Det var, navnet var for så vidt overraskende for meg, men tema hadde vi jo, som du sier, spekulert om hele uka. Vi hadde på vår egen, eller jeg hadde på min egen liste, at det kunne gå til den internasjonale domstolen, eller internasjonale straffedomstolen. Og hun har jo vært innom de, og tematisk det jo veldig det Nobelkomiteen her setter søkelyset på, eller fremhever. Det arbeidet for en stabil, regelorientert verden. Og det et kjempebra fredstema. Det reduserer konfliktnivået og vi kan leve etter felles normer og regler. Så navnet litt ukjent, men tema midt i blinken.
1: Så har du allerede vært inne på det, Navi Pillay ledet altså kommisjonen som konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza. Pillay ga også denne granskningsrapporten om Gaza æren for at hun tildeles prisen. Det en tydelig stemme Nobelkomiteen nå velger å hedre, og det har kommet sterke reaksjoner blant annet fra Israels utenriksdepartement. Hva sier de?
2: Nej, de synes jo selvfølgelig at det hele en løgn. De begynner å sammenligne med Goebbels. Nå har jo, det jo ikke bare Netanyahu, men Trump var også akkurat ute og sier at prisen vannæret. Så dette sier jo akkurat noe om de kampene som Pillay har stått i. Hun har stått på lovens side opp mot mektige politiske aktører gjennom sin karriere. Og det modig av henne, og det jeg glad for å se at Nobelkomiteen ikke skygger unna på tross av at de antagelig skjønte at det kunne bli denne typen reaksjoner.
1: Mm. Nå som Nobelkomiteen har belønnet den største løgnen i det 21. århundre, applauderer garantert Josef Goebbels fra helvete, skriver Israels utenriksdepartement på X, etter at det altså ble kjent. Det sterke reaksjoner, sterke ord.
2: Det absolutt sterke reaksjoner og sterke ord. Det sier først og fremst noe om denne prisens innflytelse, og hvor denne damens innflytelse, at disse aktørene lar seg irritere såpass. Vi skal være stolte over at vi deler ut denne fredsprisen fra Norge, som kan skape den type reaksjoner.
1: Ja, Andreas Delset, velkommen til deg også. Du kjenner Sør-Afrika godt, blant annet fra arbeidet med boka di Kapte gode håp, en reise i Sør-Afrika etter apartheid. Du også tidligere student i Sør-Afrika og har engasjert deg i solidaritetsarbeid der. Hvis vi skal gå litt inn på hovedpersonen, hvem Navi Pillay?
3: Navi Pillay jo en advokat som det blir sagt fra, som født i Clarewood i Durban på kysten av Indiahavet i 1941 inn i en indisk arbeiderklassefamilie, og besteforeldrene hennes kom til Sør-Afrika som såkalte kontraktstjenere, jobbet på sukkerplantasjen i den britiske kolonien, og så vokste hun opp under apartheid, og som hun selv sier så hun trippelt diskriminert både ut fra hudfarge, ut fra kjønn og ut fra klasse da, gjennom hele oppveksten, og mot alle odds, fordi hun nekter å la seg begrense de tingene, så hun en av de som klarer å bryte gjennom flere glasstak da, og blant annet med kronerulling fra sitt eget nabolag, så klarer hun å ta juristeksamen da, og blir advokat.
1: Mm. Og så blir hun altså utnøtt som dommer av selveste Nelson Mandela. Hun ble med det den første ikke hvite kvinnelige dommeren i Sør-Afrika. Fortell litt om karrieren hennes som dommer.
3: Mm, det begynte jo med at hun på 70-tallet forsvarte anti-apartheid-aktivister, og oppnådde viktige seier. Blant annet var det hun som vant seieren som ga Nelson Mandela selv tilgang på juridisk hjelp under mens han satt på Robben Island. Og så blir hun, som du sier, utnyttet dommer, men før hun rekker å være noe lenge i det embedet da, i 95, så blir hun snappet opp internasjonalt og

0: har en formidabel karriere internasjonalt i det, og bygge, som Håkon sa, den regel styrte verdensorden som vi setter pris på da, med jobber i både straffedomstolen og den internasjonale domstolen, og etter hvert som FNs høykommissær for menneskerettigheter.
1: Mm. Og hva vil du trekke fram som det viktigste arbeidet hun har stått for? Du nevnte flere nå.
0: Det sørafrikanerne kanskje fremover mest da, er jo i hvert fall at det hun gjorde med tribunalet etter folkemord i Rwanda, og det at hun vant den seieren som gjorde at vi fikk anerkjent seksuell vold og voldtekt som en del av folkemordsdefinisjonen.
1: Hvis vi skal se litt på hva Pillay representerer, altså hva slags status har hun i hjemlandet, Sør-Afrika?
0: Altså, hun, i Sør-Afrika så representerer jo hun dette juridiske systemet som man er veldig, veldig stolt av, og som fortsatt er en av garantistene for det prosjektet som et frigjort Sør-Afrika etter apartheid var og er. Og det er en tradisjon man er veldig, som har høy aktelse, og det er, altså, selv om vi har statsledere i dag som kjemper mot den internasjonale verdensorden som hun fremmer, da, så finnes det også de som jobber for den, og Sør-Afrika er jo et av de landene som gjør det, og som blant annet har fremmet dette søksmålet mot Israel om folkemord i den internasjonale domstolen. Mm. Så der er reaksjonene veldig positive. Jeg snakket med journalistvenner og sånn i Sør-Afrika i dag som er over seg av begeistring for dette.
1: Hva tenker du om reaksjonen fra president Donald Trump i dag?
0: Det er jo helt forutsigbart, og de er livredde for det Sør-Afrika er, og det Sør-Afrika representerer, for det representerer et prosjekt hvor settlerkolonialismen og hvitt overherredømme ikke er uunngåelig. Tvert imot noe vi kan kjempe mot med universelle regler, ikke sant? Altså, her kommer det en dame da, som har suttet i 1960-årens undertrykkende Sør-Afrika og lest Nürnberg-loven, og latt det inspirere seg i sin kamp, ikke sant? Helt frem til i dag. Det er livsfarlig for sånne som Trump.
1: Håkon Jærløv, altså tidligere direktør for Nobelinstituttet Geir Lundestad, sa i sin tid at prisen må være kontroversiell av og til, men ikke alltid. Hva er den i år?
2: I år er den modig, og ved å være modig så blir den også, så skaper den reaksjoner, hvis det er det vi har lyst til å kalle kontroversielt, og det blir på den måten kontroversielt, men som hun sier selv, hun opplever seg ikke, og vil ikke på en måte omtale som modig, hun ser på faktaene og setter de opp mot loven og trekker konklusjonen derifra, så det er kanskje vi andre som først og fremst synes hun er modig.
1: Hva har den norske Nobelkomité tenkt da i forhold til internasjonale reaksjoner som nå kommer både fra USA og fra Israel?
2: Nei, jeg var jo en av de som kanskje i forkant tenkte at i år ville de ikke gå inn i den typen tumulter. Så egentlig er jeg veldig glad for at de da på tross av det har turt, og det er kanskje akkurat da de skal tørre det når de tenker at vi andre ikke tror de tør, så er det på en måte fint å se at det gjør de. Og det gjør at denne prisen den holder seg relevant. Den viser at den står for sin integritet, at det er Alfreds Nobels testamente de svarer til, og ikke til noen av verdens statsledere. Og dette er et press som denne prisen har vært under så lenge den har eksistert, og nok en gang så viser den sin integritet til å stå for sitt.
1: Og gjør det den også stadig relevant?
2: Ja, det tenker jeg absolutt. Dette er akkurat den typen priser som gjør at Nobelprisen holder seg midt i smørøyet. Mm.
1: Andreas Delseth, vi må jo til hovedpersonen og reaksjonen i dag. Det var jo ganske artig at hovedpersonen måtte få det verifisert som advokat og dommer, selvsagt. Hva tenker du? Det virker som det er en litt humoristisk dame også, dette her, 85 år gammel.
0: Hun har en glød, men det betegner at de fikk ikke tak i henne fordi den 85 år gamle dama, hun satt altså da i en konferanse om folkemordet i Kambodsja, anklagene i den prosessen, og trodde ikke på det. Jeg snakket med en journalistvenn i Sør-Afrika som hadde portrettert henne, som hadde vært på telefon med broren hennes, som satt i en tannlegestol selv i morges i Durban da dette ble kjent. Og også han var jo sånn, nei, dette må vi få verifisert, og hun kom ikke til å tro på det, for hun har fakta på bordet, så hun har en indre driv altså, som er helt bemerkelsesverdig.
2: Ja, de har jo på en måte funnet en helt sånn perfekt profil her, ikke sant? En litt charmerende gammel dame, eldste kvinnelige Nobelprisvinner som har fått den, og som sånn helt åpenbart kommer til å klare å stå i den stormen som kan komme, og som bare peker på loven, på en måte litt sånn nerdete i hennes responser. Det er fantastisk.
0: Og som ikke lar seg pille på nesa av de her tingene, sant? Altså, sånn, hun sier det jo selv rett ut. Jeg merker meg at det siste jeg gjorde før jeg fikk denne prisen var å konstatere og kalle det som foregår på Gaza for det det var, folkemord.
1: Modig. Og så har hun en egen drivkraft, det må vi kunne si. Hun sa vel også at I en alder av 85 så kunne hun absolutt ikke gi seg. Hva tenker du om det, Håkon Jærløf?
2: Det føles ut som akkurat det en dame med hennes karriere sier I en alder av 85.
1: Vi håper å se henne I desember. Har vi hørt at hun kommer til Oslo?
0: Jeg har ikke fått hørt noe om det, nei.
2: Nei. Henrik, men vi må jo da håpe og tro det.
1: Ja, vi gjør det. Takk skal dere ha begge to, Andreas Delseth, forfatter og Sør-Afrika-ekspert, og også fungerende direktør for Institutt for fredsforskning. Håkon Jærløf, takk for at dere kom til Studio 2.
2: Tusen takk.
0: Tusen takk.
1: Dette Studio 2 I NRK P2. Vi skal skifte tema her nå. Filmen Drapet på Benjamin Hermansen som går på norske kinoer akkurat nå rører mange, særlig unge mennesker. I år det 25 år siden nynazister drepte 15 år gamle Benjamin Hermansen fordi han var mørk I huden. Og vi skal høre et klipp fra filmen der kameraten til Benjamin finner han liggende på bakken, knivstukket og full av blod.
3: Hei, yo! Benny! Nei! Hør på meg! Nei, hjelp! Hallo! Hei! Hør på meg! Hjelp!
4: Oi. Noen må ringe til ambulanse.
1: Ja, Benjamin Hermansen ble altså drept 150 meter fra rekkehuset der han bodde sammen med moren sin Marit. Og hva gjør egentlig rasisme med oss som samfunn, og hva gjør det med enkeltmenneske at samfunnet ikke klarer å stoppe det? Det skal vi snakke mer om her I Studio 2 nå. Vi har fått besøk aller først av regissør for denne filmen, Ingvild Søderlind. Velkommen hit.
5: Tusen takk.
1: Hvorfor ville du lage denne filmen, Ingvild?
5: Vi syntes det var viktig å fortelle denne historien fordi at det viktig at vi ikke glemmer at dette faktisk har skjedd I Norge, at en ung norsk gutt ble drept bare på grunn av hudfargen sin. Og vi ønsket med denne filmen å undersøke hvordan drapet kunne skje, og det gjorde vi ved å skape en historisk og humanistisk film som skildrer en veldig mørk tid I nyere norsk historie. Og vi ønsket å utforske hvor sårbart det når unge mennesker skal ut I verden og finne frem til hvem de skal være. Så ved å skape en dyp film med en nyansert skildring av mennesker som får en til å tenke og reflektere, og som gjør skikkelig, skikkelig vondt, så ønsket vi, eller målet vårt var, at filmen skal åpne for samtaler og diskusjon.
1: Mm. Og I filmen så ser vi flere eksempler på hvordan da Benjamin Hermansen og vennene hans nettopp blir utsatt for rasisme I form av ord og forutinntatte holdninger hos omgivelsene. Hvor vanlig var og rasisme blant ungdom som vokser opp I Oslo I dag, tenker du?
5: Etter mitt inntrykk, jeg har jobbet veldig mye med ungdommer, og jeg bor selv på østkanten I Oslo der barna mine går på skole, og jeg har jo jobbet med, tidligere med filmen Alle utlendinger har lukket gardiner, hvor det var en cast bestående av 27 ungdommer fra Groruddalen, og dessverre så opplever jeg at de forteller meg at det veldig, veldig vanlig, alt for vanlig. Så det alt for mye av det.
1: Mm. Faren til Benjamin var fra Ghana og døde da han var 4 år gammel, og Benjamin vokste altså opp på Holmlia, som du sier, med moren sin Marit Hermansen. Vi skal høre et klipp til fra filmen, der Benjamin har vært på fotballcup I Danmark og blitt trakassert av en gjeng som lager apelyder og går fysisk til angrep på han. Han tar da igjen, og nå møter vi moren Marit, spilt av Laila Goody, etter at han kommer hjem fra denne turen.
6: Masse slagsmål.
7: Det ikke så enkelt, mamma. Når du slår til meg, skal jeg bare ta dem imot deg?
6: Nei, men...
7: Ja, du hørte jo hva som skjedde.
6: Ja, jeg vil høre det fra deg.
7: De likte ikke svartinger.
6: Benjamin, du ikke en svarting.
7: Jo, mamma, jeg det. De kaller oss aper.
6: Nei, men gutten min, du... Du må jo være stolt av den du Du, du må jo være stolt av hudfargen.
7: Du vet ikke hvordan det
6: Nei, du har rett. Jeg vet ikke det. Benjamin, det bare det at for meg det nesten helt umulig å forstå at det finnes mennesker som...
7: Det finnes, mamma.
1: Ja, Benjamin altså en 15 år gammel gutt når dette skjer. Vet vi hva som skjer med et menneske som blir utsatt for rasisme som dette her, Ingvild Søderlind?
5: Det jeg har prøvd å vise gjennom filmen, jeg vet ikke det selv, jeg selv etnisk norsk, så jeg har ikke kjent rasisme på kroppen, så alt jeg kunne gjøre var å skildre det, og observere det, og høre, lytte. Men det som jo bevist gjennom en forskningsartikkel som jeg leste i forbindelse med å lage filmen, var at det blir en sorgreaksjon når man blir mistenkeliggjort eller og opplever rasisme, når man blir gjort urett mot for noe man ikke kan noe for.
1: Vi har også med oss en som har forsket på dette tema, Mona Abdel Fadil, velkommen til deg. Du en av kuratorene av Usynlig hverdagsrasismeutstillingen på Holocaust-senteret. Dette kjenner du igjen.
8: Ja, absolutt. Det for det første så vil jeg bare kommentere kjapt det ene klippet, hvor det kommer fram at Benjamin har blitt kalt ape på fotballbanen, men også i selve filmen så det også apelyder. Og i den konteksten så det jo nynazister, i filmens kontekst så det nynazister som roper disse ordene, en ord og lager apelyder. Men dette allikevel hverdagskost til hverdagen for veldig mange, ikke minst på fotballbaner, rundt omkring i Norge, og det trenger ikke komme ut av munnen til de som har en ren nynazistisk ideologi, og det litt viktig å forstå at ideologiske høyre ekstreme ideer drypper ned i hverdagssamtaler i alle sammenhenger, og at det preger livene til veldig mange i Norge, basert på deres etniske bakgrunn, religiøse bakgrunn eller hudfarge da.
1: Ja, for vi hører jo ofte dette her ordet hverdagsrasisme, hva betyr det?
8: Egentlig så det ment å beskrive hvordan rasisme gjennomsyrer samfunnet på alle nivåer, og det ikke ment for å beskrive at noe mindre alvorlig, det bare et annet type alvor, at det gjennomsyrer systemnivå, og det gjennomsyrer hverdagen til alle som opplever den. Mm.
1: Tida overmoden for å innse at Norge har et betydelig rasismeproblem, står det i en kronikk du har på trykk i Aftenposten. Kronikken basert på en minneforelesning du holdt i august, ett år etter at Tamina Nibras Juhar ble offer for et rasistisk drap. Hun ble drept alene på jobb med en hun følte seg truet av. Har vi skylapper, tenker du, når det gjelder rasisme i samfunnet vårt?
8: Jeg tror til en viss grad så det skylapper, på en annen side tenker jeg kanskje at det handler mer om ønsketenkning og et problem å innse hvor mye rasisme faktisk rammer. Og så har man jo også, vi har jo dokumentert på tvers av veldig mange forskningsrapporter, så har vi dokumentert at rasisme innebærer også å bli mistrodd. Og for eksempel i Tamimas tilfelle så har hun gjentatte ganger forsøkt å uttrykke overfor sin arbeidsgiver at hun føler seg utrygg på jobb, og at hun opplever at her kan det være fare for noe. Og da må vi jo stille det spørsmålet om hun ble mistrodd. Og også i filmen til Ingvild så ser vi at Benjamin og kompisene forsøker å fortelle politiet at nynazister ute etter dem, og så blir de mistrodd. Og dette noe som godt dokumentert, som man også tar på alvor. Og så det selvfølgelig at jeg opplever at ofte så blir man veldig sjokkert hver gang det skjer et rasistisk drap i Norge. Og med tanke på hvor lite land vi så har vi jo hatt noen rasistiske motiverte drap, for å si det sånn. Samtidig så sendes landet i en sorg og i et sjokk, og så stilles ofte spørsmålet i politiske taler og i medieoverskrifter, hvordan kunne dette skje? Landet går i sjokk. Samtidig som det går ganske kort tid før man har glemt saken igjen, inntil den nye episoden skjer, da må man stille seg spørsmålet om hvorvidt man klar for å ta innover seg at dette et reelt problem som må bekjempes. Og i dag så sitter vi jo i en situasjon hvor staten vurderer å kutte statsstøtte til nesten alle organisasjonene som jobber iherdig mot rasisme i Norge. Og det betyr jo at man kanskje ikke skjønner alvoret.
1: Hvor viktig tenker du filmen til Ingvild her om drapet på Benjamin Hermansen? Hvor viktig den, mener du?
8: Jeg tenker at den kjempeviktig. Den skildrer utrolig ubehagelige scener fra norsk historie, samtidig som den like relevant i dag som den var da. Og jeg tror at altså, hendelsen i seg selv, filmen jo relevant i dag selvfølgelig for den kommet nå, men den også innholdsmessig den like relevant i dag, fordi de scenene som vi ser hvor man ser hvordan rasisme, hva rasisme faktisk fører til I hverdagen til de som rammes av den, de jo like relevante for de som opplever rasisme I dag, og særlig når man tenker på sammenhengen mellom høyreekstreme ideer og hvordan det rammer hverdagsrasisme, altså hvordan hverdagsrasismen rammer personer I sin vanlige hverdager, og alt dette jo dokumentert og det ser man på en måte, man ser sammenhenger, veldig mye av det som kommer fram I filmen på en måte understøttet av vår forskning, samme type ordbruk, at det rammer fra man veldig liten. I vår forskning så ser vi jo at det helt fra barnehagealder, at man kan ha opplevd rasisme. Og også ikke minst at det hender at voksne personer som burde ha vært noen som hjalp de, ikke det, at de blir en del av de som faktisk forfekter rasistisk syn, og at det blir ekstra vanskelig å holde ut. Mm. Også I filmen så ser man også hvor lei seg Benjamin og kompisene blir av å oppleve rasisme, og det tror jeg også hvilken stor, enorm byrde det å leve med rasisme, synes jeg også man får et innblikk I gjennom filmen.
1: Ja, og Ingvild Søderlind, du har jo tidligere laget andre filmer fra drabantbymiljøer I Oslo. Denne filmen om Benjamin Hermansen altså på kinoer nå. Var det noe som overrasket deg, eller sjokkerte deg I arbeidet med denne filmen?
5: Ja, det var veldig mye. Jeg tenkte bare å si også at noe jeg har blitt mer bevisst på etter å ha laget dette, at folk faktisk redde. Folk blir redde, og de kan også bli traumatiserte av ting som ikke har skjedd med dem selv, fordi de føler at dette kunne ha skjedd med meg. Så jeg var jo sjokkert veldig over hvor mange av ungdommene jeg jobber med som forteller om hverdagen sin, og hvor stor grad de opplever rasisme, og det som sjokkerer meg mest den måten de forteller det på, nesten som om de har et lite skuldertrekk, som om dette her må jeg bare tåle, det bare sånn det Det synes jeg veldig, veldig vondt. Og så lyttet jeg jo gjennom rettssaken I forbindelse med research på filmen, og hørte gjennom nynazistene som latet som de hadde en eller annen ideologi, og uniformerte seg, men I rettssaken så var de så feige at de bare nektet at de tilhørte en nynazistisk gruppering. De latet som de ikke husket noen ting, og satt bare og nektet for all den ideologien som de liksom hadde, så prinsippene bare smuldret opp, og noe som sjokkerer meg også alle de rasistiske kommentarene vi har fått på kommentarfeltet til Nordisk Film når vi slapp traileren, det må jeg si at det var faktisk veldig overraskende.
1: Mona, hvor viktig vil du si det at den som blir utsatt for rasisme blir forstått? Tatt på alvor?
8: Jeg tenker at det helt avgjørende at man blir tatt på alvor, at man blir trodd, og ikke minst, kanskje aller viktigst, at man får et tilbud om hjelp og støtte, som jo det mangler en del av I det norske samfunnet. Og vi har jo, dette jo kanskje det største, eller den saken jeg mest opptatt av kanskje, når det gjelder rasisme, at det hele tiden stilles spørsmål om hvorvidt det eksisterer rasisme I Norge, samtidig som det ekstremt godt dokumentert, og vi har forsket på veldig manges opplevelser med rasisme. Så jeg føler at det på høy tid at vi heller støtter opp om de som opplever rasisme, og finner en måte å bekjempe rasisme på en mer effektiv måte, og da må man jo begynne med å ikke fornekte dens eksistens. Og som Ingvild snakker om her, så det også... Når jeg skrev den kronikken nå nylig om rasisme og etter Tamimas forelesing, så måtte man stenge kommentarfeltet. Ingen av disse tingene spesielt uvanlige dessverre, men det sier noe om status I Norge for rasisme.
1: Men Ingvild, for å få litt håp inn, det har kommet mange stygge kommentarer som du sier, og det sjokkerer garantert, men du har også fått mange reaksjoner fra unge mennesker. Du har rørt veldig mange med denne filmen. Hva betyr det?
5: Det betyr veldig mye. Noen kommer bort til meg og sier at de fra Holmlia og vil takke meg for å ha laget filmen, og noen kommer og spør om de kan få en klem. Og mange forteller at de opplever filmen som veldig ekte, og at de kjenner seg veldig, veldig godt igjen I den, spesielt I scenen der de blir stoppet av politiet og mistenkeliggjort, uten å ha gjort noe som helst galt. Og så det noen som blir provosert og sjokkerte, så vi har hatt veldig spennende diskusjoner også. Men det som det mest den reaksjonen jeg får aller mest, det at ungdommene forteller at når de har skulle lære om disse tingene på skolen, så har det vært en form for berøringsangst, at de savner å snakke om rasisme og snakke om disse temaene, hvor vanskelig det er å være ung, og de føler at lærerne ikke helt tør å snakke om det, så de liker at filmen snakker åpent om det og åpner for diskusjon og samtale.
1: Filmen er viktig, den går altså på kinoer i hele landet akkurat nå. Takk til deg, Mona Abdel Fadil, du forsker, kronikkforfatter og en av kuratorene bak utstillingen Usynlig hverdagsrasisme på Holocaust-senteret. Og takk også til deg, regissør Ingvild Søndelin, for at dere begge var med i Studio 2. Vi skal ha litt musikk her nå for Tommy T og Madcom slapp nylig låta Cali, over 20 år etter at den ble spilt inn. Singlen handler nettopp om rasisme og sosial ekskludering, og ble hentet fram igjen da Tommy T ble bedt om å lage musikk til filmen, altså drapet på Benjamin Hermansen. Her er Madcom med Callie.

0: this is out.
1: Ja, Tommy T og Madcon, dette her altså med Callie, som I forbindelse med filmen blitt gitt ut også, drapet på Benjamin Hermansen. To komikere skal dele musikk og historier I ukas platedate her I Studio 2. Kristine Ris og Andrea Løvland begge aktuelle med show på latter. De har også vært på hyttetur sammen I Ikke lov å le på hytta. Du møter dem her om litt. Men nå skal vi til en av ukas store saker, nemlig forslag til statsbudsjett. Politikerne har kranglet og diskutert etter at Arbeiderpartiregjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2027 denne uka. Men I skyggen av debatten ligger det også en nyhet fra Finansdepartementet. Norge kommer til å få dårlig råd ganske snart og raskere enn vi har trodd. Det forteller NRKs kommentatorer I podcasten Kommentert.
2: Hei, jeg heter Lars Nehru Sand og politisk kommentator.
3: Hei, jeg heter Håvard Nyhus og politisk kommentator.
4: Og jeg heter Eivind Våge, og du hører på Kommentert.
5: Puslete, men ikke så veldig overraskende når det kommer fra en regjering som de siste fem årene har økt.
6: Det er helt feil.
7: Det ingen som fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett.
5: Da vi satt I regjering I åtte år, så senket vi altså inntektsskatten mer for folk flest enn det Stolten bare har gjort de siste fem årene.
6: Jeg må få lov til å si at hvis jeg kaller det jeg gjør lite, hva I all verden det de drev med da I de åtte årene?
7: Utenom regjeringen selv da.
8: Dette budsjettet et budsjett for ansvarlig forvaltning av oljepengene våre.
7: Og mens de krangler om vi har fått dårligere råd eller ei, det noen som tenker på at staten Norge snart får dårligere råd? Fremover nå må politikerne enten øke skattenivået eller kutte I utgifter, fordi om få år så greier ikke oljepengene lenger å drifte Norge sånn vi gjør I dag. Det det vi snakker om I denne episoden. Hallo Håvard, hallo Lars Nehru.
9: Hallo.
10: Hallo.
7: Denne uka har finansminister Jens Stoltenberg lagt frem det som regjeringens forslag til statsbudsjett, en dag som kanskje viktigere for politiske kommentatorer enn vanlige folk.
10: Høytidsdag for oss, og kanskje særlig for Lars Nehru.
9: Ai, det veldig gøy faktisk. Det en enorm dag med masse informasjon og masse gøye tall og grafer.
7: Og så det jo en dag som preget av forutsigbarhet, tradisjoner, og fortell litt om hvordan disse ritualene utspiller seg.
9: Ja, av en eller annen grunn så må norsk presse møte finansministeren veldig tidlig på dagen.
11: Har du sovet på?
12: Ja, jeg veldig god på å sove.
9: Nå, det jo en tid av året hvor det merkbart mørkt på de aller første bildene du skal se av finansministeren.
11: Hva hadde du til frokost?
12: Nei, det noe sånn der muskelgreier.
9: Og litt latter og litt sånn, kan ikke si noe, men likevel kjempeviktig å møte. I år skjedde det utenfor NRK, og så går han fra kontoret sitt til Stortinget.
12: Det et budsjett som tar Norge riktig.
9: Mange husker det året hvor Sigbjørn Johnsen gikk med denne hatten som stjal all oppmerksomhet. Og så skal finansministeren legge frem statsbudsjettet I Stortinget klokken 10.
12: President!
9: Så møtes hele det offisielle Norge med interesseorganisasjoner, opposisjonspartier og radbrekker statsbudsjettet etter alle kunstens regler I vandrehallen.
7: Fullstendig kaos.
9: Fullstendig kaos med veldig mange mennesker I en veldig sånn rar akustikkaktig rom med denne summingen som gir en veldig fin lyd av norske demokratiet på sitt peneste, men også har denne veldig rituelle klagingen om hvorfor akkurat mitt område burde vært prioritert på et helt annet vis. Og så...
12: Ja, kjære alle sammen, velkommen til denne pressekonferansen.
9: Litt ut på dagen så får finansministeren egentlig lagt frem budsjettet I ro og mak, og med plansjer og pekestokk for anledningen I år, Jens Stoltenberg, I sånn forelesningsdriv som han elsker.
7: En powerpoint. Ok, forklar kort hva slags budsjett Jens Stoltenberg har lagt frem, og hvor mye av pengene som kommer fra oljepenger.
10: Det et statsbudsjett I sosialøkonomen Stoltenbergs tegn, og med det mener jeg at det stramt og disiplinert og skikkelig og kanskje litt kjedelig.
9: Og så var den store politiske nyheten, og det tok litt tid å egentlig fordøye hvor stor omveltning det at Arbeiderpartiet nå går all in med viten og vilje på skattekutt til alle. Så Jens Stoltenberg brukte jo egentlig gårdsdagen til å tjuvstarte den skattereformen han har fått et fagøkonomisk råd om å gjøre. Han vil nå virkelig snakke om at også de med høy inntekt fortjener skattekutt. Så får vi se om det blir like mye prosentvis da, i kroner og øre da, mer til de rike som til de med lavere inntekt, eller om forhandlingspartnerne Rødt og SV får gjennomslag for å gjøre noe med fordelingsprofilen i det. Og så vet vi at det mye klimakritikk, det mye kritikk av kommuneøkonomien som sikkert blir jekket litt opp, og så det denne klimakritikken da, som holdt på å bryte forhandlingene i fjor, nemlig klarer vi å kutte nok utslipp, som også blir viktig for MDG, får vi tro inn i disse forhandlingene.
10: Og så tror jeg de gjør dette skattekuttet fordi de mener det rett og riktig, men det skader nok ikke at det også at de stjeler Høyres klær på den måten og forsurer livet i, som allerede ganske anstrengt i opposisjon for Høyre.
7: Men skattekutt for alle høres jo kjempebra ut. Ingen elsker å betale masse skatt, men hvor mye det snakk om?
9: Det begynte jo regjeringen dette på morgenen med å selge dette ut til VG som at det var største skattekuttet på 20 år, som riktig, og det et stort milliardbeløp, 6,4 milliarder i skattekutt til alle. Men per person så blir det jo 150 kroner kanskje, eller mindre enn det. Og det gjør jo at dette som 150 kroner i måneden per person som tjener 750 000, og tjener mindre enn det, så blir det mindre. Og det gjør jo at man lett får den der «var det alt?» diskusjonen. Og det er jo også sårbart for en regjering da, at man sier at nå skal vi kutte skattene for alle, og så er det litt sånn, men det holder jo knapt til en middag liksom.
10: Det tre brød, så jeg noen poengterte at hva har det vært?
7: Dette handler jo om en politisk debatt som har preget de siste årene kjempemasse, nemlig har vi fått dårligere råd eller ei? Og dere hørte politikeren i starten av episoden her, hvem er det jeg skal stole på?
9: Nei, jeg synes jo egentlig at der det som åpenbart var et budskap fra Stoltenberg i går, som han hamret inn i alle sammenheng, nemlig at det å få bedre råd er ikke det samme som å få god råd, er en ganske fin presisering. For noen er det å få mindre dårlig råd, som han sa. Og de gjennomsnittstallene som er riktige for makthavere å ha når du skal ta beslutninger om hva som er rett og galt å gjøre med økonomien, de har noe for seg. Men for den enkelte familie, så vil det jo være veldig individuelle forskjeller på hvor mye bedre råd eller mindre dårlig alt ettersom du har fått de siste årene, men hovedtallene på kjøpekraft og sånn, de er jo som det blir rapportert om.
10: Dette med god råd har jo en saklig og konkret komponent som økonomene og politikere kan snakke om, men den har jo også en sånn veldig subjektiv komponent, og der er det jo folk flest og de som har skoene på som må gi sitt besyv og forklare hvordan de har det. Det er jo ingen som eier sannheten her. Den er en blanding av alle disse perspektivene.
7: Og politikerne bruker jo, i hvert fall opposisjonen, masse tid på å forklare at folk sitter igjen og føler at de har dårlig råd, men her er det ekte spørsmålet jeg lurer på. Hvem er det som egentlig føler mest på dette? Er det vanlige folk, eller er det politikerne?
9: Jeg tror det preger jo norsk politisk debatt, det preger alle partienes møte med deres velgere, altså inntrykket av at vi har fått dårligere råd. Og så er det for hver enkelt selvfølgelig frustrerende å høre at ja, men nå har du kunne hatt verre råd. Det er jo egentlig det man sier da. Du kunne fått mindre lønnsvekst. Ja, men jeg har ikke fått, hvis all min lønnsvekst går til renter og drivstoff og ting jeg synes det er kjedelig å bruke penger på, og ikke til følelsen av at i år kan vi ha en lengre sommerferie eller dra lenger bort fordi jeg har fått bedre råd, mer å rytte med, jeg føler jeg har et overskudd, så vil jo det slå inn på hvordan jeg tenker om min egen økonomi.
10: Det er to ting kan jo være sant samtidig. Det ene er at det er noen som har fått dårligere råd, ikke veldig mange, men noen, og det er politisk opportunt å spille på dette her og kanskje overdrive omfanget av dette her.
7: Ok, la oss snakke litt om fremtiden. Allerede fra neste budsjett er det kanskje ikke nok penger til å fortsette som i dag, og det er jo litt vanskelig å forstå. I et rikt land som Norge, så hva er egentlig forklaringen her? Hvordan henger det sammen?
9: Og det den store økonomiske nyheten i budsjettdokumentene som kom i går, at det vi har kalt haikjeften og lært om noen på skolen, at en eller annen gang i fremtiden så kommer den streken som viser hvor mye er statens utgifter, og hvor mye har staten av inntekter. De kommer til å ikke bare krysses, men utgiftene drar ifra, og da får du en sånn gapende kjeft i det diagrammet, som har blitt kalt haikjeften for å gi inntrykk at den er veldig stor, og det gapet vil øke utover mot 2060. Poenget er at frem til nå så har man tenkt at på 30-tallet en eller annen gang, altså etter 2030, så kommer dette til å inntreffe. Da har staten mer ut, hvis man gjør akkurat det samme som i fjor, så vil utgiftene øke mer enn inntektene. Frem til nå så har politikerne hvert år kunnet tenke at inntektene øker mer, så vi har det vi kan kalle en real inntektsvekst. Vi har et overskudd hvis vi bare fortsetter å gjøre det vi har gjort. Så når det skjer kanskje 2-3 år før vi hadde trodd, allerede i denne stortingsperioden, så bør det gi et veldig inntrykk til alle, gjøre et stort inntrykk på alle politikerne om at her må vi tenke nytt om den økonomiske politikken.
10: Vi kaster et alvor inn over dette budsjettet her, som ingen kanskje riktig var innstilt på, og så er det jo også utrolig vanskelig å legge om kursen. Vi har etter hvert noen vaner som det er veldig vanskelig å legge fra seg, og så det er et stort spørsmål hvordan vi skal gå denne haikjeften i møte.
9: Dette er jo egentlig en kjempestor økonomisk debatt, og en politisk debatt først og fremst, men det er jo på en måte også pur enkel økonomi. Hvis du ikke kan fortsette å gjøre det du gjorde i fjor, så må du jo, og bedriften går med i minus, eller familieøkonomien, så må du jo enten øke inntektene eller kutte utgiftene. Mm. Basically så kommer du ned til det som...
10: Det er ikke så lett å kutte utgiftene når mye av det handler om at vi får en eldre befolkning, og at trygdeutgiftene og pensjonsutgiftene øker, og det får vi jo ikke gjort noe med.
9: Og så er det ikke så lett som politiker å bli gjenvalgt hvis du ikke får rom til å gjøre litt politiske satsinger som velgerne tenker at det er godt denne regjeringen sitter. Men det som kommer svart på hvit i disse dokumentene er at før koronaen så hadde enhver regjering kunne tenke at neste år, fordi oljefondet stiger, fordi skatteinntektene fra både personer og bedrifter stiger, så har vi 15 milliarder vi kan bruke på tannhelsereform, eller billigere månedskort, eller ting som velgerne vil tenke at det er ikke bare sånn vi tar for gitt, at sykehuset er åpent, og at det er politifolk i gatene og sånne ting. Vi har 15 milliarder kroner mer å bruke i snitt. Mm. Nå sier de beste anslagene vi har, at allerede i 2028, 2029, 2030, så vil politikerne mangle 8 milliarder. Så da må de enten kutte utgifter eller øke inntekter på 8 milliarder, og det er ganske mye penger i denne sammenheng.
0: Hvordan havner vi egentlig her da? Er det så enkelt som at det er vanskelig å tenke langsiktig, at politikerne egentlig er mest opptatt av kortsiktige løsninger?
9: Vi har alltid visst at vi kom til å havne her en eller annen gang, og så har det vært i en eller annen teoretisk fremtid mer eller mindre ut på 30-tallet, og så har det kommet nærmere i tid, ikke minst på grunn av utgiftene til Ukraina-krigen og forsvarsbevilgningene de siste årene. Og det gjør at politikerne må tenke langsiktig tidligere enn de hadde tenkt, fordi, og det ser man litt spor av i dette budsjettet også, at man har måttet kutte og omprioritere penger heller enn å satse nytt. Så når man bygger Stad skipstunnel, så blir det mindre veibygging. Når man gjør omstillinger i offentlig sektor, så kommer det til å koste, som for eksempel dette postkuttet, som selvfølgelig er upopulært, men som er en lavt hengende frukt, vil en regjering si, sammenlignet med andre omstillinger i offentlig sektor, som ville gitt like stor gevinst.
10: Det kom jo en Bukkene Bruse-referanse i Vandrehallen i går, den var det Jonas Gahr Støre som sto for, da han henviste til finansministeren, altså Jens Stoltenberg, som en større bukk enn seg selv.
11: Men ta ikke meg, ta en annen som kommer etter meg, han er mye større. Jens! Nå må vi ta Bukkene Bruse her. Jeg sier ta ikke meg, ta han som kommer etter meg. Han mye større.
10: Ja, og med utgangspunkt i denne Bukkene Bruse-referansen til statsministeren, så begynte jeg å tenke litt fritt, og det, den situasjonen Norge står i nå, med denne haikjeften som nærmer seg, kan jo, i hvert fall hvis du er litt kreativ eller kanskje litt desperat, så kan den situasjonen sammenlignes med Bukkene Bruse når det har vært på setra og har spist seg feite og kost seg gjennom hele sommeren, så kommer det en dag hvor de må ned igjen til hverdagen og alt som følger med, og det er jo der Norge er nå.
0: Hvis politikerne da må enten øke skattene for å få inn mer inntekter eller kutte beinhardt i utgifter, hvordan vil det se ut? Hva slags samfunnsendringer vil vi merke?
9: Vi vil først og fremst få en helt annen politisk debatt om hva som er mulig å få til. Vi vil få en helt annen forventningsstyring. Og så er det jo viktig å huske at vi vil jo fortsatt være et rikt land. Vi vil fortsatt ha penger til å løse den viktigste velferden. Men vi må organisere oss annerledes, og vi må ta hensyn til at den pengestrømmen er ikke noe tre som vokser inn i evigheten. Vi har hatt i 2-3 generasjoner nå oljepenger, eller oljeinntekter å ta. Nå har vi fondsinntekter å ta, og vi bruker ikke oljeinntektene sånn dag for dag, men vi må vite at de pengene vi har, eller at de utgiftene vi får, vokser raskere enn de inntektene vi kan regne med å ha.
0: Men debatten etter dette statsbudsjettet, etter forslaget til statsbudsjettet, dreier seg jo om hvem er det som egentlig er villig til å kutte skattene mest?
9: Ja, altså, det er det jo, men det handler om å få folk til å stå lenge i jobb, og folk til å ville jobbe for å tjene mer for seg selv, men også da bidra med større skatteinntekter samlet sett. Og så er det jo den kanskje viktigste reformen som også Stoltenberg stod bak, med pensjonsreformen, som nå også slår inn, og egentlig er kanskje det mest kraftfulle grepet som har fått oss til å spare penger, og det vil jo ha effekt også inn på 30-tallet.
10: Jeg synes det er litt betegnet at det er vanskelig å bli konkret på hvordan vil Norge være annerledes i 2030, hvilke grep må vi gjøre? Jeg synes det er rett og slett veldig vanskelig å forestille seg akkurat hvor vi skal kutte, for akkurat nå virker jo alle budsjettpostene helt nødvendige på en måte, slik det gjerne blir når de har etablert seg over tid, så jeg er veldig spent på hvordan det blir altså når vi skal begynne å krympe.
0: Blir ikke også budsjettet dyrere etter at det har gått gjennom noen knallharde forhandlinger?
10: Det er alltid litt dyrere, så det spørs om Jens Stoltenberg klarer å holde seg på målet med å bare bruke 2,7% av oljepengene.
9: Ja, det virker som er ekstremt viktig for Arbeiderpartiet å gjøre. Nå har man, hvis man regner det med 2 desimaler og ikke 1, så har man 9 milliarder å gå på før man bikker 2,75 og må runde opp til 2,8. Så de pengene sitter nok løst, og så blir det jo enda hardere prioriteringer siden de 4 partiene nok vil ha mer enn det å bruke.
0: I NRK radioappen går det an å sende oss spørsmål. Du kan også bli en fastlytter av Kommentert. Det betyr at hvis du trykker på det lille stjerneikonet, så vil du få opp våre nyeste episoder hver gang du åpner appen NRK Radio. Vi skal svare på et par lytterspørsmål. Begge handler om episoden vi lagde forrige gang. Det er en som kaller seg Gorken. Hei Gorken, han skriver voldsomt til mas om sykkelhjelm fra Lars. Vi snakket altså om elsparkesykkel, og Lars innrømmer at han brukte hjelm mens han syklet, men ikke når han var på elsparkesykkelen. Gorken skriver videre, har han ikke lest forskningen som tilsier at det er farligere å bruke hjelm enn ikke? Og da snakker han om på vanlig sykkel.
9: Det ærlige svar er at nei, det har jeg ikke lest, og så har jeg jo alltid hørt på mamma og flere om at man må ha hjelm når man sykler, men den forskningen er vel, jeg har søkt den opp og skjønner at den er ekstremt omstritt, og så er jo det veiledende råd i Norge at man skal bruke hjelm, så debatten her er jo hvis det blir påbudt at man alltid skal bruke hjelm, både på sykkel, elsykkel og elsparkesykkel, så kan jo det ha andre konsekvenser, for eksempel mindre sykling, og hvis det blir det, så er jo det folkehelsemessig har det en nedside. Og så tror jeg elsparkesyklene opplever, og spesielt de utleieselskapene da, tenker at hvis man skal, ingen vil bruke en hjelm noen andre også har brukt, så hvis det ikke er din egen hjelm, og da kommer bruken av utleie elsparkesykler til å i praksis forsvinne.
0: Har du ikke sett de der hjelmene som ligner på sånn redningsvest, sånn som du har?
9: Sånn airbag rundt halsen.
0: Ja, så hvis du velter, så får du en sånn...
10: Som en airbag, ja.
0: Det kunne vært noe for Elspark.
10: Ja, det er noe for de forfengelige av oss som er redd for at hjelmen skal ødelegge sveisen.
9: Ja, det er ikke et sveisproblem for meg, skal jeg innrømme, men det er jo altså, i elsparkesykkelalternativet så mener jeg at ikke det har noe for seg, fordi poenget med den bruken er at den er spontan, og da... Og igjen, det lånegreia er jo et, hva skal vi si, det er jo et hygienespørsmål for mange.
10: Ja, så må jeg bare si, den forskningen som påkalles her, det er bare tull, fordi den putter jo alle syklister i samme kategori. Det er veldig stor forskjell på de som sykler pent og pyntelig rundt. Se for deg en dansk syklist, for eksempel, og en som har høyrisikosykling og gjerne bruker hjelm av den grunn. Det er klart at da vil du få flere ulykker for de som kjører med hjelm, men det, du kan ikke derav slutte av at det lønner seg å ikke bruke hjelm. Det vil alltid lønne seg å bruke hjelm hvis du faller av en sykkel, kan jeg si.
0: En annen reaksjon fra samme episode, vi snakket jo også og først og fremst om det som har fått navnet Cornell-saken, som handler om en påstått gjengvoldtekt der 7 menn er anklagd, mistenkt under etterforskning etter at en kvinne hevder at hun ble dopet ned og utsatt for dette. Og da er det Elisabeth som skriver til oss og spør, hvorfor bruker dere ordet påstått foran gjengvoldtekt? Og bruker ordet påstått er noe man gjør når man er usikker på hva som har skjedd. Det er også med på å nedskalere alvor i situasjonen, og akkurat det motsatte av det man trenger i dette tilfellet. Skjerpings NRK, eller er dere med på å legitimere dette?
10: Jeg skjønner spørsmålet, og det er et journalistisk ideal å snakke så sant og inntrengende og usminket om tilværelsen som overhovedet mulig, men faktum her er at vi må bruke påstått innen det er en rettskraftig dom. Det er simpelthen litt usikkerhet knyttet til denne situasjonen, og da må vi bruke disse forbeholdene, da må vi bruke angivelig og påstått og så videre. Jeg skjønner at det kan være litt irriterende, at det kanskje kan virke som at vi ikke går inn i alvor i denne saken, men vi har ikke noe valg.
0: Til sist i episoden, vår faste spalte ukas forbigåelser, der vi endelig gir de sakene vi mener har gått under radaren, ekte oppmerksomhet, kjærlighet, lys og den behandlingen vi mener de fortjener. Håvard, du kan begynne.
10: Da vil jeg si at vi gjerne kunne snakket mer om den tyske etterretningssjefen som nå er anklaget for spionasje. Han er pensjonist nå da, han er 80 år gammel, men han har angivelig konspirert for å selge hemmeligstemplede dokumenter, og så på toppen av det hele så ble dette oppdaget fordi han bistod en milliardærvenn i å bortføre vedkommendes datter, så han, denne gamle mannen, den tidligere etterretningssjefen i Tyskland, har åpenbart rotet seg inn i mye rart.
0: Altså, det er det samme som at en tidligere PST-sjef i Norge ville vært arrestert for spionasje.
10: Ja, og i tillegg for å bistå kompisen sin med å bortføre en datter, så det er egentlig en ganske stor sak, og vi bør jo generelt snakke mer om Tyskland i norsk offentlighet, vil jeg si.
0: Ja. Enig. Lasse Nehru.
9: Ja, dette har jeg fulgt med på, fordi, og takk til E24 som har skrevet om dette, det burde jo langt flere ha gjort selvfølgelig, men dette har jeg fulgt med på, fordi det av og til kommer sånne saker hvor byråkratiet bare finner sine irrganger, sine unntak, sine knusktørre regler.
0: Hvis dette handler om EUs vann- og avløpsdirektiv, så stopper jeg deg.
9: Det er mye bedre enn det. Altså, dette handler om at vi siden, ja, i nesten 40 år, har hatt et unntak i norske tollregler og tollavtaler med Sverige for å sikre kulturutveksling av danseband, musikk.
0: Og dette har du fulgt med på?
9: Dette har jeg fulgt med på, fordi i en ukes tid hadde hersket tvil om om svenske dansebandmusikere nå må betale tollavgifter for å ta instrumentene med seg fra Sverige til Norge. Tolletaten mente at dette gamle unntaket, som gjorde at de gratis fraktet instrumentene frem og tilbake over grensa, det unntaket, ja, det kan fortsette. Mens tolletaten mente da at nå må vi ha slutt på dette, det må betales toll.
10: Dette er en avtale som kun gjelder mellom Norge og Sverige, historisk sett?
9: Det er kanskje ikke så mange andre land hvor dansebandmusikken er veldig grenseoverskridende, jeg vet ikke, men det er jo selvfølgelig en på Stortinget som nå har tatt dette opp. Og det er Bård Hoksrud. Han har fått et svar fra Jens Stoltenberg og Finansdepartementet om at dette skal tolletaten ikke gå videre med og innføre denne nye praktiseringen av ordningen. Så inntil man finner et nytt regelverk for hvordan dansebandmusikere skal reise frem og tilbake mellom Sverige og Norge, så skal unntaket fortsatt håndheves, selv om man ikke helt vet hvor det kommer fra. Annet enn en serviett på Kongsberg for veldig mange år siden. Så vi venter i spenning på hva som vil skje.
10: Bare så det klart, er dette en egen danseband-klausul, eller gjelder dette, så dette unntaket gjelder ikke for andre og mer kredible musikkformer?
9: Nei, men det som også er, har kommet frem til nå da, at i svensk kulturmomsregelverk, eller hva det heter for noe, så er det også en egen greie for dansemusikk som skiller det fra andre underholdnings- og opptredningsformer. Så altså, danseband i Sverige, det er...
10: Men vil dette si at bandet til Carola må fortolle instrumentene sine når de kommer til Norge?
9: Ikke spør. Vi må vente på en avklaring fra Finansdepartementet.
1: Ja, og flere episoder av Kommentert får du som vanlig i appen NRK Radio. Etter oss kommer Dagsnytt 18, og Anne-Katrine Føli, hva er det dere har på program i dag?
13: Vi skal selvfølgelig snakke om Nobels fredspris som gikk til den internasjonale folkerettsjuristen Navi Pillay. Hun er kjent for å styrke internasjonal rettsorden, men hun er også kjent for å kalle det som skjer på Gaza for et folkemord. Og vi får besøk av flere som skal snakke om dette, og blant annet en av de få i Norge som kjenner henne og har jobbet med henne. Og så skal vi snakke om Telenors problemer i går, som fikk store konsekvenser for legevakt, nødetater, politi og tog. Hvordan kunne det skje, og hvor sårbare er vi egentlig i Norge på det området her?
1: Ja, om en drøy time så er det Dagsnytt 18 også her i NRK P2. De som har vært med å lage dagens sending hos oss er Sara Sivertsen Farendorf Linn Bølstad, produsent er Einar Lie Slangsvold, vaktsjefen vår heter Hilde Bjørnskau. Etter nyhetene får du platedate. Jeg heter Ida Kjøstelsen. Nå blir det nyheter her i NRK P2.
14: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller Nobels fredsprisvinner Navi Pillay for fordomsfull mot jøder. I dag ble det kjent at den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika får Nobels fredspris for 2026. Pillay har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Dette er den største utmerkelsen jeg har fått, det sier Pillay.
15: Because this news is so totally unexpected, I'm still reeling with surprise. But it's a wonderful surprise when you're least expecting to be honored. But this is about the highest and best honor I've received. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
14: Pillay sier her at hun dediserer prisen til alle offrene for internasjonale forbrytelser og til dem som kjemper mot urett. Regjeringen vil foreslå å utvide grensen for midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne ukrainere fra 5 til 7 år. Justis- og beredskapsdepartementet skal sende forslaget på høring. Dersom Stortinget vedtar lovendringen, kan ukrainere få forlenget oppholdstillatelse. Tillatelsen vil fortsatt ikke gi grunnlag for permanent opphold. I dag møter Norges kvinnelandslag Romania på bortebane i den første av 2 playoff-kamper i jakten på en VM-billett til Brasil i 2027. Norge er store favoritter, det sier fotballkommentator i NRK, Nora Jonsen.
16: Dette er et mye ferskere landslag på kvinnesiden Norge er. De har ikke vært i et eneste, hverken verdensmesterskap eller europamesterskap. De er rangert som nummer 53 i verden, mens Norge er nummer 14. Så Norge er enorme favoritter, og spesielt da når det er 2 kamper som skal spilles, så har Norge et enormt favorittstempel. Så den største motstanden for Norge her kan jo fort på en måte bli seg selv, og det å faktisk kanskje måtte være litt tålmodig på bortebane i Romania. Og så skal man forhåpentligvis da sikre seg et godt utgangspunkt for hjemmekampen.
14: Kampen spilles klokken 19 i kveld, og den kan du høre på NRK Sport eller se på NRK TV. Høyesterett sier nei til å behandle anken etter at artisten Markus Moseler, kjent som Kamelen, ble dømt til fengsel i lagmannsretten. Rappartisten må dermed sone 36 dager i fengsel for kroppskrenking etter å ha hoppet fra scenen under en konsert i Hemsedal. Kamelen landet på en mann i 20-årene som fikk brudd i nakken. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
17: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
1: Jeg heter Kristine Riis og gjest I dagens platedate. Jeg komiker, skuespiller. Du har kanskje sett meg I familien Lykke, spiller mammaen der. Ellers så spiller jeg også for tiden forestillinger på Latter med Pernille Sørensen og Liv Nelvik. Forestillingen heter Finn tre feil.
18: Yay! Jeg heter Andrea Løvland. Jeg også gjest I dagens platedate sammen med Kristine. Jeg jobber som stand-up-komiker og har også et show på Latter akkurat nå som heter Live Laugh Løvland. Spiller siste forestilling I morgen. Please come.
1: Og velkommen til dere begge to. Veldig hyggelig selskap I platedate I dag igjen. To komikere. Dette lover godt. Denne timen skal vi altså bli litt bedre kjent med dere gjennom musikken dere liker. Vi skal innom både musikalske oppvåkninger, flaue øyeblikk, og så skal vi som kjent kaste oss ut på dansegulvet mot slutten. Det fredag. Jeg heter Ida Kjøstelsen, og dette platedate I studio 2. Aller først, jeg tenkte, kjenner disse to jentene hverandre, eller damene hverandre fra før, og så kom jeg på at dere har vært på hyttetur sammen på Norefjell, Kristine. Du må fortelle, ikke lov å le på hytta.
19: Ja, der møttes Andrea og jeg egentlig hverandre sånn for første gang. Vi hadde kanskje møtt hverandre litt på latter og sånn, men vi viste seg at vi begge hadde takket ja til å være med på hytteturen hvor det ikke lov å le. Og det var jo teambuilding på en måte. Vi ble jo veldig godt kjent.
18: Jeg føler det, man søker jo noen tryggheter inne på en sånn hyttetur. Og jeg føler at du ble en trygghet for meg der inne da.
19: I like måte. Og i tillegg til å le en del da. Nå ligger du ute, så nå kan man jo si det. Så følte jeg at vi også hadde en liksom felles interesse for liksom sminketing. Og det var liksom det hele tatt I tillegg til å være sånn trygt punkt så var det også en slags sånn deilig sånn veninne-vibe der inne.
18: Ja, vi fikk en veldig sånn, og det ble litt sånn der girls unite, fordi man blir jo litt sårbar, og det jo litt sånn gutta-stemning fort, ikke sant? Så man må på en måte klamre seg fast I hverandre.
1: Dere ble nesten som søstre å regne, for vi skal høre et lite klipp nå, det jo om å gjøre og ikke le, ikke sant? Og vi på hytte på Norefjell, og vi skal høre her, parodierer du søsteren til Andrea Kristine, som ikke eksisterer

0: Andreas.
1: Så stand til Andrea, hei.
2: Så hyggelig at du kom.
1: Det var sånn. Jeg bare kom på at du hadde glemt nesesprayen din.
2: Oi, takk.
1: Så jeg tar med den fra pappa, ja, liksom.
2: Ja, det er veldig hyggelig.
1: Ellers det blir så nasalt, ja, ja, ja. Eller ingen som skjønner hva du sier. Ja. For det helt jævlig, liksom.
2: Da burde jeg egentlig si hei til...
1: Eller wow, shit, det er mye kjendiser.
2: Det er mye kjendiser.
3: Yeah!
2: Yay!
3: Altså, det var... Dere slet med å holde dere nå.
2: Ja, ja, ja.
3: Altså, nå klarer jeg jo ikke, fordi altså, jeg hører også når jeg sier sånn, kos, og du legger deg oppe, så er det helt likt. Da hører jeg ikke forskjell. Ja.
4: Men det var akkurat som at det var når man ikke ser det, men bare hører det,
2: ja,
4: så ble det liksom forsterket. Ja.
3: Men det er jo utrolig vanskelig å ikke le, og jeg tror kanskje folk som ser dette her på VGTV ler veldig av at dere holder dere. Ble det noen taktikk på det etter hvert? Var det, klarer man å liksom lære seg i løpet av oppholdet å ikke le?
2: Ja, man sitter jo mye med sånn ansiktsmimikker og prøver å liksom dra skinnet inn fra siden. Altså, man driver og biter seg selv i,
4: ja, det gjør jeg en del om.
2: Ja.
4: Prøvde å liksom bite seg litt i tannkjøttet på innsiden, ja, og prøve å tenke på andre ting som ikke er hyggelig. Men jeg synes det var nesten umulig,
2: ja.
4: Fordi du er jo omgitt, altså man er omgitt av veldig morsomme mennesker,
2: veldig.
4: Og det er jo på en måte en gave. Jeg tenkte sånn, jeg skulle ønske at jeg hadde tenkt mer på det i forkant av å skulle dra inn der, fordi alle gruer seg litt i sånn, åh, tenk om ingen ler av meg,
2: ja.
4: Men det å være på en hyttetur med dritmorsomme mennesker som skal få deg til å le, det er jo helt fantastisk,
2: ja.
4: Og så gå rundt og bare prøve å holde seg,
2: ja. Og så er det jo det verste som skjer er at du blir satt på et rom og får spise ostepopp med Mats Hansen. Altså, det er jo ikke det verste som har skjedd hvis du ler, så jeg tror. Og så var det jo veldig sånn, det var jo sjokkfaktoren som gjorde at man lo mest,
4: ja,
2: følte jeg, fordi vanlig stand-up tekst og liksom, sånne ting funket jo ikke.
4: Nei.
2: Men det sjokkfaktoren, oi, du har gjort det, du barberte brystkassa di,
4: ja, i et såpass,
2: ja. Sastik, altså sånn, ja, da skjønner jeg at der ligger vi nå, ja. Ja. Okay.
4: Og så er det ikke så ofte man som voksen har den type lattekramper. Det er mer sånn at liksom, jeg ler jo av ting, men ikke sånn at jeg ikke klarer å stoppe. Nei. Men det hadde jo mange av der inne, så det var egentlig bare deilig.
2: Ja.
3: Men en annen fellesnevner dere også har, det er jo at dere begge er aktuelle nummershow på latter.
2: Ja.
3: Du med soloforestilling, Andrea,
2: ja.
3: Liv Laf Løvland.
2: Ja, stemmer.
3: Og du, Kristine, med Finn Trefeil, sammen med Pernille Sørensen og Liv Nelvik.
4: Ja.
3: Henger dere litt sammen innimellom slaget på latter også, eller?
2: Vi har jo forskjellige backstage-områder, da. Altså, Kristine, Pernille og Liv er jo på storscenen, as they should, mens jeg er på den litt mindre scenen, as I should.
3: På vei opp, da.
2: På vei opp, ja. Herregud, man må begynne en sted.
3: Ja, ja.
4: Du har jo stått på hovedscenen,
2: ja,
4: med sånn ut,
2: ja. Jeg har det, men du måtte si det, ikke jeg,
4: yeah,
2: ikke sant?
4: Yeah.
2: Men vi har jo forskjellige backstage-områder, så vi får jo ikke hengt sånn veldig. Men
4: vi har møttes i gangene der, ja, særlig når vi øvde, hvor man plutselig møtes, ja, litt og sånn. Men det er jo, ja, for du har jo siste forestilling i morgen.
2: I morgen i Oslo.
4: Ikke, ja, sant? Og når var det du sa, begynte å ha 7?
2: 18.30.
4: 18.30.
2: Ja,
4: ja. Jeg går på scenen 7.
2: Ja.
4: Bare kom forresten. Men da, så da får vi akkurat ikke sett hverandre.
2: Jeg vet det, og det er litt irriterende.
3: Ja. Men dere er her nå, da. Det er hyggelig.
2: Vi er her nå, ja.
3: Veldig koselig.
2: Og det er jo veldig kult at du og Pernille og Live, som er tre kvinner som jeg ser veldig opp til, er på latter samtidig. Man føler seg jo litt sånn empowered as a woman.
3: Ja. Ja. Og det trenger man kanskje, Andrea, når, ja, man driver med soloforestilling.
2: Ja, man gjør jo egentlig det. Altså, nå er jeg heldig som har med meg både min far og varmer opp for meg. Han er jo komiker.
3: Jonny
2: Kristiansen. Han varmer opp, så det er på en måte litt sånn, det er hyggelig.
4: Så deilig.
2: Ja, det er veldig
3: hyggelig. Har du med en storebror også?
2: Ja, han har regi, faktisk. Det er helt familiebedrift her nå, for jeg har også et lite pauseinnslag der på 5 minutter, 3-4 minutter, hvor Simon, altså min forlovede, også som driver også med stand-up, ja, han gjør 5 minutter, så det er veldig sånn, hele familien er med.
4: Du har med, ja, pappa, bror og kjæreste, det er en drøm.
2: Det er utrolig hyggelig.
3: Simon Nietzsche.
2: Ja, Simon Nietzsche, ja, stemmer.
3: Men er det sånn at du utleverer noen av familiemedlemmene?
2: Absolutt.
3: Ja.
2: Alle skal
3: med.
2: Alle får høre det.
3: Ja.
2: Men det er derfor de er med også, ikke sant? Sånn at de har sjansen til å forsvare seg, for, ja, det har jeg lært at man skal, det er alltid to sider av en sak.
3: Ja. Og du er altså med Pernille Sørensen og Live Nelvik, Kristine, i Finn Trefeil, men du er også da aktuell med sesong 8 nå på Familien Lykke.
4: Ja, det er jo en familiesitcom som har rullet og gått i en god del år nå.
2: Hvor lenge?
4: Jeg regner alltid ut fra min sønns alder,
2: ja,
4: og han er jo 7 år,
2: ja,
4: så jeg begynte med dette her når han hadde til

kan vi oppnås på nye impulser. Vi ikke redde for å søke det ukjente når vi selv reiser ut som turister, eller gjennom bøker, musikk eller film. Søke inspirasjon og impulser i andre lands kulturskatter.

0: ABBA går aldri av moten. Den altså fyller 50 år I år fra albumet Arrival. Og da vi på den vinylplata der de sitter inne I helikopter. Har dere sett det?
1: Det husker jeg ikke.
0: Nei, det veldig fancy cover på vinylplata, hvor de alle fire sitter inne I en sånn helikopter. Det må dere få med dere.
1: Ja, det skal jeg få.
2: De var så helhetlige.
1: Mm. De var
2: det. Med luks og klær og alt.
3: Ja. Ja, og så føler jeg, det jeg liker med sånne litt større grupper, at du på en måte kan velge hvem du vil være.
1: Ja, ja.
3: At du kan være, jeg vil være Agneta, liksom. Mm. At da du. Det blir helt personligheten din da, I hvert fall et par uker.
1: Og noen av de var jo kjærester og alt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Kjærester og gift og hadde barn
2: og skilt.
3: Ja. Og det også litt kult. Det jo ikke så mange band, som, eller I hvert fall ikke som så store da, som har den konsultasjonen.
2: Ta den approachen.
3: Nei.
2: Drar det så langt?
3: Ja.
2: Ofte man ser. Altså.
3: Nei.
0: Det jo litt I bransjen.
3: Ja,
2: for sånn.
0: For å si det sånn. Men vi skal over til... altså det flaueste musikalske øyeblikket. Det alltid et høydepunkt, synes jeg. Og jeg gleder meg veldig nå, Andrea Løvland, fordi at du har valgt en sang som jeg kanskje tenkte, ja, passer den nå I denne sesongen, men jeg må jo bare høre historien bak.
3: Ja, det skjønner jeg at du stusser over, fordi jeg synes det var et litt vanskelig spørsmål, faktisk, flaueste musikalske øyeblikk, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så hadde det jo sikkert vært en eller annen russelåt, ikke sant? Men det ikke keen på å gi den gleden av.
2: Men du har sikkert ikke flau der og da, nei, heller? Det mer sånn etterpå flau,
3: ikke sant? Jeg hadde valgt noe sånt nå fra ungdomstiden, hvor jeg gjorde et eller annet rart, men dette kanskje litt, dette var liksom det eneste jeg kom på I nyere tid da, hvor jeg ble litt flau, fordi jeg hadde en kompis, eller har en kompis da, han ikke død, som bodde I Liverpool, og så skulle jeg og en annen venninne besøke han I Liverpool. Han heter Frimann, hun heter Tale, så har vi det bare på trene.
2: Ja, takk.
3: Bare hyggelig. Jeg så du lurte.
2: Ja,
3: og så var vi på en sånn Beatles-tour, at vi var på en sånn to-etasjers buss, og vi kjørte rundt Strawberry Fields, der Penny Lane, ikke sant? Der bodde de, her har de vært på bar, og han guiden som var på den tourbussen, han åndet jo The Beatles, ikke sant? Han ville jo ikke snakke om noe annet, det var jo virkelig, han begynte å grine flere ganger, jeg tenker, gjør ikke du dette flere ganger I
2: uka, dag,
3: liksom, det? Hvordan går dette rundt for deg, på en måte? Og så sitter vi der, og de spiller jo bare Beatles, ikke sant, på denne turen, og så setter de på denne låten som vi skal høre nå, som da John Lennon og Yoko Uno med Happy Christmas, War is Over. Og da klarer jeg å si foran alle som med på bussen, litt sånn på engelsk, at «Oh, this is a bit embarrassing, why are they playing Wham?» on this tour. Det sa jeg på ekte foran hele gjengen som var med på denne turen, og alle så på meg sånn, dette ikke Wham. Jeg vet ikke helt hvem du, på en måte.
2: For du blandet med
3: Last Christmas. Ja. Så jeg tok liksom ordet og lagde en veldig stor scene ut av at dette var litt flaut, at ikke dette hadde noe med The Beatles å gjøre. Og så det jo John Lennon selvfølgelig, som synger da, så det, og har laget. Så det.
2: Da sluttet kanskje han å gråte.
3: Og så ble han mer sint, så det endret litt stemningen.
2: Var bra for han,
0: jeg lurer på om det snakkes om I Liverpool en dag I dag.
3: Ja, det kan godt hende at han sånn, we had a Norwegian girl, and she was so not on the line here.
2: Det kan hende.
0: Yeah. But now she knows.
3: But now she knows. She learned the hard way.

0: Ja, happy Christmas, war is over. John Lennon, Yoko Ono, dette her altså, og har absolutt ingenting med hvem å gjøre.
1: Absolutt ikke. Og jeg merker at jeg blir flau bare jeg hører på det, fordi at jeg tok så styring på den tourbussen, og lagde så stort nummer ut av at de hadde spilt feil låt. Så, og det sånn, må man det? Har du så behov for å synes og høres liksom? Man blir jo irritert på seg selv. Så synes jeg det var litt rart å høre på julemusikk nå.
0: Ja, det var litt rart.
2: Men vet du hva som var enda rarere? For jeg var i butikken i stad, og der var det kommet ikke bare sånn Halloween-sjokolade og ting, det var jule...
1: Ja, var det sjokolade. Det?
2: Ja, ja julegodteri. Ja.
1: Så jeg følger egentlig bare Norgesgruppen.
2: Ja, ja.
1: Så
2: det greit. Du helt, ja, det helt riktig altså.
0: Kristine, ja. Ris, vi må over til ditt flaue musikalske øyeblikk. Det gleder jeg meg også veldig til, merke.
2: Ja. Da skal vi tilbake til omtrent 2011. Det jo en stund siden, men det føles ikke så lenge siden. Jeg var programleder i P3-målen, i et par etasjer over her. Og der var det jo vanlig at man hadde liksom noen morgengjester og litt sånn. Og så sitter vi og har sending, og så får vi vite at Veronica Maggio er i gangene, fordi hun hadde vært gjest i et annet program. Og så er det en produsent som har vært litt sånn kjapt på, da, ikke sant? Og sånn, har du lyst til å få en Veronica inn her, og litt sånn spontan gjest. Det innebærer jo at man ikke har gjort research, man har ikke forberedt noen spørsmål, men vi er jo veldig fan av henne, og liker musikken hennes, og det var da hun var veldig stor med den låta, sånn, jeg kommer nå, ikke sant?
1: Ja.
2: Og vi var bare sånn, ja, dødskult liksom, få henne inn. Og jeg er så fan av henne, og har jo hørt fryktelig mye på hennes musikk, også senere, og vært på konserter og sånn. Men da var hun liksom, hun hadde mer eller mindre nettopp breaka, sånn skikkelig liksom. Og jeg trodde jeg visste masse om henne. Og kommer hun liksom inn i studio, og så er vi liksom gira og glad, og skal til å liksom, og så bare husker jeg husker ikke alle spørsmålene mine, men jeg husker liksom at jeg bommer på alt. At jeg sånn, ja, for du bodde jo liksom, vi hadde tydeligvis bare hørt masse rykter om henne da. For jeg var sånn, ja, du bodde jo liksom her nede i Oslo i noen år og jobbet på henne. Nei, det stemmer ikke. Nei, ok. Og så til slutt så sitter man liksom bare der og er sånn, ja, den låta di, men jeg kommer, ja, handler den litt grann egentlig om liksom at man kommer, altså det bare er helt sånn grusomt. Og et sånt mageplask av et intervju med en artist som jeg i tillegg er så fan av da.
0: Ja.
2: Så det var liksom vondt.
0: Men var Veronica Maggio litt overbærende?
2: Hun var hyggelig. Ja, hun var helt ordentlig, hun, ikke sant? Det var bare resten av oss som liksom ikke fungerte så bra. Så det, da lærte man det også. Ikke tro at du bare kan intervjue folk helt spontant. Det er greit å ha gjort litt research. Men som sagt, så er jeg veldig stor fan av henne. Og jeg har bodd i Stockholm i en periode selv. Og da fikk jeg også vært litt med på konsert og sett henne og sånn. Og hører ofte på hennes musikk. Fordi det er akkurat som at det er et sånt lite rom for meg. Så når jeg setter på noen av hennes låter, så er jeg liksom Kristine 2011, ja. 2018. Da er jeg alle de forskjellige epokene som jeg har hatt i livet mitt, da, som har sett forskjellig ut. Så jeg har jo veldig mange låter av henne som jeg liker, men jeg har valgt ut en, som heter «Finns det en, så finns det flere». Det synes jeg er fint. Det kan man huske på, for det gjør det jo. Har det vist seg.
0: Mange alternativer.
2: Ja da.

0: Det altså Frimann, dette her med låta How I Like It. Du synes det svingte, Kristine?
1: For en deilig låt.
0: Ja, ikke sant?
1: Her trenger ikke jeg promille, altså.
0: Nei, for å...
1: Nei. Nei, det var deilig.
2: Ja, du sa jo at han minnet hadde litt stemme som Michael Jackson.
1: Ja!
2: Det synes jeg også, når jeg hørte det nå.
1: Også så gøy å høre ny musikk.
2: Ja, mm. Veldig. Han må dere sjekke ut, altså. Ja. Frimann.
1: Takk.
0: Kristine, du skal få avslutte du, med den musikken som får deg lettest ut på dansegulvet, og da skal vi tilbake til da, det glade 90-tall, rett og slett, eller?
1: Ja, jeg er jo 44, så på 90-tallet, ikke sant? Det er jo da jeg begynner å få et litt sånn eget liv, hvis man kan si det. Altså, når man begynner å få lov til å gå på skoledisco, i hvert fall, da, uten at det noen voksne der. Og jeg husker så mye godt, altså 90-tallet var... Jeg synes jo at det var imamme kul musikk som ble lagd da. Det var da det kom ut alle de der Absolute Music 8, Absolute Music 9. Altså det pågikk jo liksom gjennom 90-tallet. Og der er det utrolig mange sånne bangers som fortsatt som man egentlig veldig ofte hører hvis man går på sats og er på sånne timer som, hvor det er litt cardio og man skal opp i puls og sånn. Da kommer ofte de der gode låtene fra 90-tallet. Men de funker jo også veldig bra på et dansegulv.
0: Ja.
1: Og jeg synes det er i hvert fall veldig vanskelig å ikke løpe ut på dansegulvet hvis jeg hører en av de der gode gamle. Og et av eksemplene som jeg har lyst til å spille for dere da, det er for meg liksom litt harrig også, men sånn her er det bare. Snap med Rhythm is a Dancer.
0: Ja, klassiker vil jeg si.
1: Ja, en klassiker fra skolediskotekets 10 år. Hvem klarer egentlig å sitte stille til den låta her?
0: Nei.
1: Hvorfor ikke jeg?
0: Det skal vi ikke nå, vi skal kaste oss ut i det. Andrea Løvland og Kristine Riis, så hyggelig å ha dere her begge to.
1: Det var veldig hyggelig å være her.
2: Så hyggelig.
0: Gikk alt for fort.
2: Ja, det gikk veldig fort, og jeg føler jeg har blitt bedre kjent enn deg, Kristine.
1: I like måte. Ja.
0: Lykke til med alle forestillinger som kommer.
2: Tusen takk.
1: Takk skal du ha.

0: Hun har etterforsket verdens verste forbrytelser og kritisert Israel for folkemord på Gaza. Navi Pillay fikk årets fredspris. Opposisjonen krever svar om Telenor-trøblet etter at mobilnettet var nede i over 2 timer i går. Hvordan kunne nødnett, tog og politiets telefoner bli satt ut på denne måten? Skiforbundets sponsoravtale med energidrikk-gigant får kritikk. Produktet er vanedannende for barn og unge, og idretten burde ikke bli assosiert med dette, sier helsedirektøren. Og 500 psykologer vil ha 18-årsgrense på smarttelefoner. Det treffer ikke helt riktig, svarer en annen psykolog som heller vil ha restriksjoner på sosiale medier. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi starter med Telenor og alle problemene som oppstod i går etter at Telenors taletrafikk fikk store problemer. Og legevaktene merket plutselig at telefonene ble helt stille, togene sto og politiet ba folk ta kontakt fysisk fordi folk ikke kom igjennom på nødtelefonene. Og i mer enn 2 timer så var nettet deres nede. Birgitte Engebrigtsen, du er administrerende direktør i Telenor. Hva kan dere nå si om hvorfor dette skjedde?
1: Nei, det vi kan si er at i går så hadde vi en alvorlig hendelse i mobilnettet. Og den hendelsen som startet 15.15, den medførte at det ble store utfordringer knyttet til å sette opp samtaler mellom Telenor og de andre mobiloperatørene i Norge. Og feilen medførte at enkelte samtaler ikke kom gjennom. SMS og datatrafikk fungerte som normalt gjennom hele denne perioden, frem til 17.25, hvor trafikkflyten da var gjenopprettet og gikk som normalt.
0: Men du sier at dette skjedde da mellom dere og andre teleoperatører, men hva er det? Er det da reserveløsninger som ikke virker? Hvorfor blir det helt stille, og er det ikke noe backup her?
1: Jo, det vi ser, vi har selvfølgelig backup, vi har flere backup-løsninger, og det vi så i etter den hendelsen er at backup-systemene har tatt over, men det er en annen feil, ikke sant, enn en feil som kan løses ved at et backup-system tas over.
0: Så backup-systemene kunne ikke løse problemet? Så nei. Da har dere ikke backup-system på dette?
1: Så backup-systemene som tar over hvis man får problemer med å rute trafikk, tok over og rutet trafikken. Men det vi da ser er at det er helt andre årsakssammenhenger i de programvarefunksjonene som sørger for at det er kommunikasjon mellom de forskjellige mobiloperatørene og Telenor. Og det er veldig komplekst å analysere årsakssammenhengene.
0: Vi skal få inn en annen råd, men ble dere overrasket, eller er dette noen type problem dere var forberedt på?
1: Dette problemet blir vi overrasket over. Vi har jo gjort et stort arbeid for å robustifisere alle deler av nettet vårt. Vi har redundante løsninger, vi har testet redundansen i de løsningene, så akkurat...
0: Men det var redundans på feil problem, rett og slett?
1: Akkurat dette problemet, som vi ikke vet hvordan har oppstått, det må vi nå finne årsaken til, løser ikke redundans i systemene.
0: Så sa dere i går at det ikke er noe som tyder på at noen har grepet inn utenfra her. Hvordan kan dere slå fast det allerede nå?
1: Nei, vi har ingen indikasjoner på at det er noen fra utsiden som har vært inne i våre systemer. Vi har et stort sikkerhetsovervåkningsmiljø som har gjort masse analyser av det, og det er ingen tegn til at det er hverken eksterne eller interne som har forårsaket denne hendelsen.
0: Til tross for sårbarheten, og om man er litt usikre, så kan man slå fast det.
1: Det slår vi fast.
0: Olav,
1: at det ikke er noen tegn til.
0: Forløpig, ja. Olav Lysne, professor i informatikk ved Oslo Met. Hva sier du om måten dette blir håndtert på?
2: Ja, jeg tror ikke jeg skal gå inn I de tekniske detaljene I det Birgitte Engebretsen sa her. Det tror jeg ikke sømmer seg på radio. Og det naturligvis sånn at I et hvert teknisk anlegg så vil feil skje av og til. Og 100% oppetid jo fullstendig umulig. Når det sagt, så vil jeg jo si at akkurat mobilnettet, det jo en landsteknisk installasjon som vi alle sammen har gjort oss veldig avhengig av. Altså det er samfunnskritiske funksjoner, tog blitt nevnt her, som fullstendig avhengig av det. Og da tror jeg vel både Engebretsen og alle her vil være enige med meg I at når det skjer en feil, det tar 2 timer å komme tilbake, det vanskelig å akseptere når det tilsynelatende et driftsproblem som har oppstått. Så jeg veldig med på at dette komplekst. Det forstår jeg.
0: Det noe vi ikke kan akseptere...
1: Ja, jeg tror ikke vi skal konkludere med at det et driftsproblem som har oppstått. Så nå har vi satt på veldig mange tekniske ressurser internt hos oss. Vi har etablert taskforcer med eksterne leverandører, softwareleverandører, og de andre.

0: Og vi vil jobbe for å sikre at vi kommer til bunns I hva som rotårsaken til problemet, sånn at tilsvarende problem ikke oppstår igjen med samme konsekvens som det hadde I går.
1: Hvordan bør Telenor nå styrke beredskapen sin på dette området?
2: Jeg synes jo det Birgitte her sier gir stor mening. Man må I detalj gå gjennom hva denne hendelsen egentlig bestod I, og så merket jeg med det du sa I sted, at akkurat denne hendelsen ble dere overrasket over. Dere så ikke fort at dette kunne skje. Nå vet man jo altså at det kunne skje, og så må man forberede seg på neste gang noe slikt skjer. Men jeg har lyst til å bringe inn et aspekt til, og det at nå det mange som ser på Telenor. Jeg har litt lyst til å se på de som avhengige av de som opererer tog I Norge, de som beslutter hvordan nødnumrene våre skal organiseres også. Fordi det slik at vi en geopolitisk situasjon, hvor det finnes en aktør som driver med hybride angrep. Denne aktøren, Russland kaller vi ofte de, der finnes det sterke institusjoner som ville vært veldig glad for å kunne skape en situasjon som den vi opplevde I går. Det gjør at vi alle aktører som driver med samfunnsviktige funksjoner blir nødt til å tenke grundig gjennom I hvilken grad vi I stand til fremdeles å drive denne funksjonen selv når Telenor har de problemene de hadde. For jeg tror ikke vi nå vi kan gå ut ifra at dette aldri vil skje mer, at dette var en engangshendelse. Og jeg tror at det ikke, Telenor alene kan ikke hindre det I å skje.
1: Og det nikkes fra Telenor på det, men jeg må også ta med at I 2024 så fikk dere I Telenor en bot på 50 millioner kroner fra Nkom. På grunn av alvorlige avvik på dette området, og som da var knyttet til nødnummeret. Hva har dere gjort siden det?
0: Vi har gjort omfattende tiltak siden den gangen for å forhindre at tilsvarende hendelser som det som skjedde I 2024 kan skje igjen. Alle de tiltakene nå gjennomført, og sluttrapporten knyttet til det overlevert.
1: Og dere mener da at Telenor ikke kan ha dette alene?
0: Ja, vi har gitt innspill I den høringen som har vært knyttet til nødnummer, at vi tenker at det fornuftig at hver aktør sørger for å rute sine nødnummer direkte til nødetatene.
1: Vi skal få med politikeren til å diskutere dette snart, men det litt I tråd med det du sier, Lysne, at aktører nå må forberede seg på å ha flere reserveløsninger og ikke belage seg på en teleoperatør.
2: Ja, det mener jeg, det går ikke bare på telebransjen, det går på hele samfunnet, at man må tenke gjennom situasjoner hvor det man vant til at virker hele tiden, faktisk ikke virker lenger, fordi det finnes noen der ute som vil oss vondt.
1: Takk skal dere ha begge to. Noe sier meg at vi kommer tilbake til dette. Takk til Birgitte Ingebrigtsen og Lars Lysne. Vi skal få inn politikerne, for nå krever opposisjonen svar om Telenor-problemene, etter at nettet altså var nede I over 2 timer I går. Det fikk store konsekvenser landet over, og Jon Helgheim, du stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hvor alvorlig, eller hvilke ord vil du bruke på den situasjonen vi var I går?
3: Nei, jeg mener at det uakseptabelt at en enkeltstående feil kan føre til at så store deler av samfunnet blir satt ut av spill, og så viktige funksjoner da, som kollektivtrafikk blir stående helt stille, og nødanrop til nødetatene kommer ikke inn. Da har vi innrettet oss på en måte som gjør samfunnet for sårbart. Vi har for lite fokus på sikkerhet og beredskap, backup-løsninger I all planlegging av infrastruktur, for eksempel, og der mangler det gode beredskapsplaner, som dere var inne på slutten her, så det ingen føringer eller ingen som koordinerer og bestemmer og sier noe om hva bedrifter, hva leverandørene, hva samfunnsaktørene skal ha av backup-løsninger hvis noe går galt, det mangler fullstendig.
1: Torgeir Micaelsen, du digitaliseringsminister. Vi hørte I de gjestene som var her I stad også etterlyse at nå må vi tenke annerledes. Vi I totalforsvarsåret. Vi har snakket om beredskapen nå veldig lenge. Vi rett og slett ikke forberedt på dette?
4: Jeg vil ikke si at vi ikke forberedt på det, og jeg heller ikke enig I at ingenting skjer. Det skjer svært mye. Aktøren som var her nå nettopp, Telenor, de underlagt loven om elektronisk kommunikasjon, omfattende krav og forskrifter knyttet til det om hva man forventer av den type aktører. De også underlagt sikkerhetsloven, som enda mer omfattende, med tung regulering knyttet til hva vi forventer av aktørene. Og så investerer på en måte bransjen tungt, inkludert Telenor, fordi det nødvendig for å sikre nettene våre bedre. Men så jeg helt enig at det som skjedde I går, Det er ikke, det er alvorlig.

0: Det er ikke bra. Og nå er det viktig at vi nå får kartlagt hva som skjedde. For hypotesen da fra Telenor at det ikke er de samme feilene som skjedde for 2 år siden. Der fikk de en bot på 50 millioner kroner og måtte utbedre en rekke forhold. Men nå skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet på nytt ha tilsyn. De må få gjøre jobben sin, få klarlagt hva som har skjedd, og så jeg veldig åpen for at vi bør diskutere om vi skal gjøre enda mer i kjølvannet av det.
1: For å følge opp akkurat det med det som skjedde da i 2024, for resultatet av det var at Telenor og de andre aktørene også sier at vi må ha flere aktører inn for å drive disse nødnummerne, ikke bare Telenor. Hvorfor har det ikke skjedd noe på disse 2 årene når det gjelder akkurat det, som jo ville da løst situasjonen i går?
0: Jeg er ikke med på at det ikke har skjedd noe siden da. Loven om elektronisk kommunikasjon er innført.
1: Men på akkurat det med nødnummerne?
0: Ja, og det er riktig at etter at det tilsynet og den rapporten var ferdig, så kom det en anbefaling, eller måtte komme et forslag om at man bør finne flere bein å stå på for nødnummertjenestene.
1: Ja, hvorfor har ikke det skjedd, det spørsmålet?
0: Det skal jeg svare på nå. Det jobber vi med nå. Det jobber vi med fordi det er en komplisert affære knyttet til disse nettene. Dette er telekommunikasjonskjernesystemet. Det er både hjertet av hvorfor vi er gjennomdigitalisert. Men jeg mener at vi bør gjøre noe her.
1: Men du sier at det kommer en rapport, dere skal se på det?
0: Nei, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kom en rapport etter hendelsene for 2 år siden. Den jobber vi nå med å følge opp med. Og i tillegg har det gjort en lang rekke andre ting, men det kan vi sikkert studere.
1: Helge.
2: Ja, altså, det er revnende likegyldig for meg hva som var den tekniske feilen som skjedde her, men effekten av den var den samme som for 2 år siden. Og da har man hatt 2 år på å iverksette tiltak som gjør oss mer robust, har backup-løsninger på nødsentralene. Og når regjeringen kommer tilbake, når det skjer på nytt, og sier at nå skal vi levere, så er det for svagt. Da har man ikke fulgt med på den sikkerhetssituasjonen vi er i. Og nå må vi være klar over at vi står i en helt ny tid, hvor aktører som ikke vil oss vel, ønsker å framprovosere denne typen feil. Og når vi viser oss så sårbare, ved at en feil setter oss så mye ut, så må vi begynne å tenke helt annerledes. Så må vi bytte ut en del ting som har vært så mye i fokus de siste 10, 20 og 30 årene. Klima- og miljøhensyn er vi pålagt å ta i alt av offentlig planlegging, infrastruktur, plan- og bygningsloven. Vi bør bytte ut det, for det er stort sett symbolske dyre handlinger.
1: Vi tar ikke den, vi tar ikke klima. Vent litt, Mikkelsen, vi tar ikke den diskusjonen nå. Vi skal få med oss deg, Lars Lønberg Henriksen, stortingsrepresentant i Miljøpartiet De Grønne. Dere krever rett og slett nå en redegjørelse i Stortinget for å se på hvordan regjeringen har fulgt opp akkurat det som vi snakker om nå etter 2024.
3: Ja, vi også synes jo det her er sterkt bekymring at systemer som er så grunnleggende for folks trygghet og nasjonal sikkerhet, bare 2 år etter at man hadde 4 episoder i 2024, at det da kan skje igjen. Og jeg hører ministeren sier at det har skjedd mye, men vi er ikke så sikre på det, så vi vil gjerne at ministeren kommer i Stortinget og redegjør for hva som har blitt gjort og hva som har skjedd, og basert på de svarene, om vi føler oss betrygget av de eller ikke, så vurderer vi jo da eventuelt å gå videre med en kontrollsak, hvis vi ikke er betrygget av de svarene vi får.
1: Og du kommer og redegjør i Stortinget, Mikkelsen?
0: Altså jeg er veldig opptatt av at Stortinget skal få all den informasjonen de ønsker, og jeg vil gjøre mitt beste for å besvare de spørsmålene Stortinget har, og jeg vil redegjøre for hva som har skjedd når vi har fått kartlagt det vi vet nå, og når vi får mer informasjon. Men jeg vil likevel tilbake til at vi må huske på at det som skjedde i går, det var alvorlig. Det skal ikke skje. De aktørene som har ansvar for dette er allerede underlagt. Det er ikke noen motsetning mellom klimalovgivning og sikkerhetslovgivning her. De er underlagt streng myndighetsoppfølging og har omfattende lovverk rundt seg. Så skjedde det som skjedde, og da mener jeg det er veldig viktig at vi nå får kartlagt igjen hva som skjedde, får kartlagt hvilke tiltak som bør gjøres, og et av de tiltakene er det vi jobber med nå, om hvordan vi kan få flere reserveveier for disse nødnummertjenestene, fordi vi kan ikke ha det sånn som Norge går.
3: Men jeg lurer litt på hvorfor ikke dette var et tema etter de 4 episodene som var i 2024. Hvorfor vi må ha en ny episode 2 år etterpå, før dette blir et tema hos regjeringen?
0: Men da er mulig jeg uttrykker meg på en måte uklart. Dette arbeidet startet som en direkte følge av det som skjedde for 2 år siden. Da ble selskapet Telenor pålagt, eller måtte bli tillatt en bot. De fikk pålegg om å utbedre 22 ulike avvik, og i tillegg så anbefalte da på en måte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet at man burde gå videre og utrede hvordan dette nødnummertjenestene kunne utformes. Jeg beklager at det tar, altså jeg beklager ikke, jeg sier at dette en komplisert øvelse som må utredes nøye, fordi vi må være sikre på at det vi gjør blir bedre og ikke dårligere, og derfor jobber vi med det nå.
1: Det tar tid, rett og slett, Helge.
2: Det tar for lang tid, vi i beredskapsåret, dette skulle vært mye mer fokus på. Det hjelper ikke for meg eller noen andre at Telenor underlagt en sikkerhetslov. Det var de sist også, og det de nå. Det hjelper ikke da, det hjelper ikke nå. Jeg mener at vi må endre helt modus i hvordan vi tenker på sikkerhet og beredskap. Vi må tenke sikkerhet og beredskap i alt vi gjør, og jeg mener faktisk at det motstrid mellom den klimalovgivningen infiltrerer alt vi gjør. La meg fullføre ferdig.
1: Vi snakker ikke om klima nå.
2: Og for hvis vi hadde innført den samme tankegangen som vi gjør når vi krever at et sykehus skal bygges med elgravmaskiner og få parkeringsplasser, for det det viktigste, og heller tenkt at et sykehus skal ha beredskapsløsninger, alternativ kommunikasjon, flere
1: veier. Men kan jeg bare si det?
3: Og tilbudsom. FRP hadde justisministeren i mange år, og det ble ikke gjort noe med problemet da.
1: Jeg skal stille Helgen et spørsmål først, for vi har stoppet klimadiskusjonen, den tar vi ikke her. Men når vi hører Telenor og professoren sier også det samme som var her. Det ikke mulig å sikre seg 100%.
2: Det jeg helt enig i, men nå vi ikke sikret noen prosent, ser det ut som, fordi hvis en funksjon faller ut, så faller veldig mange andre tjenester ut, og det det jeg ønsker å få denne debatten til å handle om. Hvordan det vi nå omstiller oss til å tenke at vi inne i en ny tid, hvor aktører nå så lett kan finne våre sårbarheter og slå ut store systemer, da må vi tenke backup-løsninger, og da må regjeringen komme på banen med de beredskapsplanene, fordel ansvaret, hva disse aktører skal ha av beredskap, backup-løsninger, sikkerhetsløsninger, sånn at vi unngår at så store deler av samfunnet faller ut ved en enkelt hendelse.
1: Når kan det komme, Mikkelsen?
0: Vi jobber med dette nå, så jeg kan ikke svare noe mer konkret på det, men det virker ikke så på meg som at Helgheim har lest sikkerhetsloven og loven om elektronisk kommunikasjon. Fordi det du etterlyser allerede vedtatt i Stortinget. Det helt klart slik at de forventningene du etterlyser, de allerede vedtatt.
2: Men vi venter på planene og ansvarsfordelingen, beredskapsplaner. Men
0: ansvarsfordelingen også helt krystallklar. Det ikke staten, det er Telenor sitt ansvar å ha kontroll på dette som nå skjedde.
3: Men Telenor leid av staten.
0: Ja, delvis da.
3: Så det vel statens ansvar.
0: Men igjen, jeg bare synes at dette tar vi på det største alvor. Nå bør Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som myndighetenes, de har vært veldig tett på, også nå i går, de har vært tett på etter hendelsen i 2024, og nå må de få kartlegge nå, hva var det som nå skjedde? Og så bør de få mulighet til å foreslå hvilke konkrete tiltak, og så kan vi igjen ha en diskusjon om det regjeringen som bør gjøre mer, eller om det selskapet som gjør mer.
1: Og da du hjertelig velkommen til å ta den i Dagsnytt 18. Men jeg må bare spørre til slutt, dette med at de andre telekomselskapene kan også være med på dette nødnettet, ikke det noe man kunne fått til litt raskere?
0: Som sagt, dette en telenettene i Norge, de blant verdens mest avanserte, men de også verdens mest kompliserte. Så vi må være helt sikre på dette før vi iverksetter noe, men det et alternativ vi ser på nå.
1: Da ser vi på det videre senere. Takk skal dere ha alle tre. Lars Lønberg Henriksen fra MDG, Jon Helgheim fra FRP og Torgeir Mikkelsen, digitaliseringsminister.

0: very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Ja, det var fredsprisvinnerens første kommentar I dag etter at Nobels fredspris for 2026 gikk til den internasjonale folkerettsjuristen Navi Pillay. Pillay har hatt en rolle for å styrke internasjonal rettsorden gjennom den internasjonale straffedomstolen, Rwanda-domstolen og I arbeidet mot apartheid I Sør-Afrika. Hun også kjent for å kalle det som skjer på Gaza for folkemord. Og Jørgen Vatne Frydnes, du leder I Nobelkomiteen. Det var du som offentliggjorde prisen I dag, og du sa på fremleggelsen at hun en viktig stemme for å løse kriser I verden. Og som dommer, på hvilken måte en dommer og Pillay det?
2: Du nevnte jo en lang karriere. Det var mange, mange flere elementer til hennes CV vi kunne ha nevnt, fra å forsvare Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid I hennes eget hjemland Sør-Afrika, til domstol I Rwanda, som vi helt sikkert skal komme tilbake til I sendingen, til hennes rolle som FNs høykommissær for menneskerettigheter, og mye, mye mer. Dette en kvinne som har stått I fremstrekke I å utvikle internasjonal rett, utvikle og støtte internasjonal rettsorden, og det mener vi en sterk sammenheng med å skape et mer fredelig verden.
1: Ja, på hvilken måte kan da den type juridisk press som hun da har stått for forhindre krig?
2: Nei, det ene jo straffefrihet, det å sørge for at de som begår krigsforbrytelser, folkemord, ikke slipper unna med det. Det et viktig element. Rwanda-domstol, igjen, et viktig eksempel på det, hvordan man har utviklet og utvidet folkerettens nedslagsfelt. Og Navi Pillay har spilt en viktig rolle I mange, mange, mange år I nettopp dette arbeidet.
1: Dette jo altså da en pris til en enkelt dommer, og ikke da til en organisasjon, for eksempel den internasjonale straffedomstolen som hun da jobbet for. I hvilken grad dette da en måte å gi prisen til det arbeidet disse domstolene gjør, uten å gi dem det direkte, fordi de da også har fått en del kritikk for arbeidet?
2: Nei, altså vi kommenterer aldri på hvem som ikke får en pris. Dette en pris til Navi Pillay, fordi vi mener at Navi Pillay fortjener denne prisen. Og så det jo klart at dette også en pris til de menneskene. Hun symboliserer dommerne, advokatene og alle de som står bak den internasjonale rettsorden. Forsvareren, utvikleren, og hver dag sørger for at det faktisk grunnlaget for en fredeligere verden.
1: Men hvorfor en enkelt dommer og ikke domstolen?
2: Nei, fordi hun har gjort en fantastisk innsats, og hun har gjort det over et langt liv.
1: Vi lever jo I en verden, vi snakker om det ofte her I Dagsnyttatten, at man ikke respekterer de internasjonale reglene, for eksempel da folkeretten som vi snakker om her, og mange tar til ordet for å endre folkeretten, fordi den ikke blir overholdt. Dette fra dere et slags heiarop, et signal om at folkeretten må bestå?
2: Altså, dette definitivt et heiarop. Til folkeretten og internasjonale rettsregler. Det klart at vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter I verden. Folkeretten på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den I den tiden vi lever I, og spesielt I den tiden vi lever I, når både enkeltpersonene, men også institusjonene under angrep, sånn som de I dag.
1: Hun også kjent, Pillay, for å kalle Gaza et folkemord gjennom FNs granskningsrapport og en kronikk hun skrev. Hvorfor nevner du og Nobelkomiteen ikke dette arbeidet I begrunnelsen deres I dag?
2: Ja, der tar du dessverre feil, for det gjør vi. Vi forteller at hun har ledet den kommisjonen, FNs uavhengige kommisjon, som har sett på det arbeidet, og hele hennes karriere handler om å undersøke saker med stor faglig integritet, med stor faglig kunnskap, og det en del av denne prisen.
1: Ja, så det en del av det, fordi dere nevner de andre, altså Rwanda og Sør-Afrika, mye mer enn det dere nevner det hun snakker om når det gjelder Palestina og Gaza, men det en del av det.
2: Altså hvis vi skulle nevnt alt hun har gjort, så hadde jeg holdt på en halvtime minst I dag. Så hun har gjort veldig mye mer enn det som har blitt nevnt. Alt handler om å styrke den internasjonale rettsorden, og I det har hun vært en helt nøkkelaktør.
1: Og Israel reagerer på prisen og sier at Goebbels ville applaudert fra et visst mørkt sted. Hva sier du til kritikken derfra?
2: Nej, altså, Nobelkomiteen jo ingen domstol her, og det jo nettopp det som viktig. Det internasjonale samfunnet har mange mekanismer. En av de denne kommisjonen som hun har ledet, som har gjort sitt arbeid I, for de okkuperte palestinske områdene. Vår rolle her å løfte fram en fredsprisvinner som vi mener verdig. Vi ingen domstol, og nettopp denne saken skal jo nettopp til den internasjonale domstolen for faktisk behandling.
1: Og Erik Møse, du tidligere høyesterettsdommer, vært dommer ved flere internasjonale domstoler, blant annet Rwanda-domstolen, der du jobbet sammen med Pillay. Hva betyr denne prisen for dere som dommere ved disse internasjonale domstolene?
3: Jeg tror for hele systemet som arbeider I disse organisasjonene, og da tenker jeg ikke bare på domstolene, men også FN-systemet, dette en form for håndslag, en form for støtte til denne rettsorden som under press. Og jeg vil gjerne fremheve bredden I denne prisen som allerede har vært nevnt av Frides, nemlig at den dekker jo faktisk talt gjennom hennes arbeide svært mange deler av justen, den alminnelige folkerett, den internasjonale strafferett, menneskerettighetene og den humanitære rett, altså krigsforbrytelser i væpnet konflikt.
1: Og du, Møse, jo en av de få I Norge som faktisk kjenner henne og har jobbet sammen med henne I Rwanda-domstolen. Hvordan vil du karakterisere henne?
3: Ja, jeg var sammen med henne fra vi var fra 1999 til 2003, da var hun president og jeg vicepresident, og så overtok jeg som president fra 2003 og ble frem til 2009. Jeg synes det var et veldig givende samarbeide. Hun prinsippfast, dyktig juridisk, dyktig faktisk, effektiv, sympatisk, får ting gjort, og viser omsorg for sine medarbeidere. Jeg synes dette en velfortjent pris til en god person.
1: Og Gro Holm, du utenrikskommentator her I NRK. Du sier også at dette en god og viktig pris. Hvorfor det det?
4: Jo, fordi at den uten da å gi den til de internasjonale domstolene hever allikevel deres status I internasjonal sammenheng. Jeg tror aldri den prisen vil overvise USAs nåværende president og Israels nåværende statsminister om at dette lurt. Men det finnes veldig mange andre som kan til en viss grad la seg påvirke, og ikke minst de som jobber med innenfor det internasjonale domstolvesenet, rettsvesenet, synes nok at dette en veldig god ting. Ved å gi den til henne som helt uten tvil da har utrettet mye, vært med på å bygge det opp, vært med så lenge at hun har holdt på med mange ulike typer konflikter, så gjør man dette uten å kanskje havne I de verste kontroversene rundt domstolenes væren.
1: Og så blir hun da nå omtatt som en uredd kvinne som har vært tydelig da på at Israel står bak et folkemord på Gaza. Hvor kontroversiell hun?
4: Det klart at det dårlig likt I Israel og I en god del andre land også, og miljøer I andre land. Hun sier jo at det Israel har gjort I de okkuperte områdene, det ikke snakk om bare handlinger, men det snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det dette med villede handlinger som viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som du sier at resten av verden forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord I et land. Så det jo da en appell til alle andre stater I verden.
1: Og så har det kommet ulike signaler også da fra Donald Trump, den amerikanske presidenten som vi snakket om I går, som jo ønsket seg denne prisen. Hvilke andre reaksjoner kommer fra verden I dag på denne prisen?
4: Det kommet mange positive reaksjoner fra EU selvfølgelig hilseprisen velkommen, ulike land I Europa hilseprisen velkommen, vår egen selvfølgelig statsminister hilseprisen velkommen, og så det jo ikke alle denne prisen like viktig for. Så så det vel kanskje ikke så rart. Cyril Ramaphosa, presidenten I Sør-Afrika, hils den velkommen. Jeg går ut fra at Frydnes har større oversikt enn meg om hvem som har vært positive, men det klart, det en populær pris I store deler av verden, og så den upopulær, og vi vet omtrent hvor den upopulær.
1: Ja, og så sier da den amerikanske presidenten at han vil innføre nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen etter denne prisen. Hva tenker du om det, Frydnes?
2: Nei, sanksjoner mot dommere og sanksjoner mot domstolen, det har vært varslet I lang tid. Det har man sett komme, og det nettopp det vi I årets pris og prisannonsering tydelige på, at disse sanksjonene må stoppe, de må heves, angrepene og undergravingen av den internasjonale rettsorden må stoppe, og vi I fellesskap må sørge for at vi styrker nettopp internasjonale rettsregler, for å gå I en mer fredelig retning for verden.
1: Takk skal dere ha alle tre, Jørgen Vatne Frydnes, Erik Møse og Gro Holm. Og vi skal fortsatt snakke om prisen, for det kommer to politikere inn, og det kommer som nevnt kritikk på tildelingen til Pillay I dag. Og Joel Ystebø, du stortingsrepresentant fra KrF, en av de som kritiske og som reagerer. Hva galt med prisen sett fra ditt ståsted?
5: Nei, jeg mener at denne prisen svekker Nobels fredspris, og han leder ikke til fred. Jeg skal si litt hvorfor det. Altså, det to ting å si om Pillay. Altså, for det første hun en erfaren, anerkjent aktivist på flere områder, bidro som advokat under apartheid-regimet, gjort en viktig jobb for å få fram hvordan seksuell vold mot kvinner har vært en del av krigføringen rundt omkring I verden. Men samtidig hun også en kontroversiell aktør, som har ledet en FN-oppnevnt granskning, som konkluderer med at Israel har begått folkemord. Det en veldig grå påstand. Og jeg tror at I vår norske kultur så tenker ikke vi så mye over det begrepet, for dette blitt så populært å bruke, så alminnelig, enten det influensere, eller ulike samfunnsdebattanter, eller politikere. Men det som jeg mener viktig å få fram, det at det en anklage som bærer med seg en omkostning når det brukes, særlig på det grunnlaget det gjort, og jeg mener det for tynt. Jeg mener at vi har en blindsone I vår kultur, og den kommer tydelig frem på en dag som dette.
1: Alexander Pappas, varamedlem på Stortinget for SV. Du kritiserer igjen Ystebø for å bruke denne prisen nå, og med dette å forsøke å svekke fredsprisen. På hvilken måte gjør han det nå?
6: Altså, Pillay har fått denne prisen for et langt engasjement og en lang karriere innenfor internasjonal rett, der hun konsekvent har arbeid for menneskeretter og imot folkerettsbrudd. Og da synes jeg det ganske oppsiktsvekkende at vi knapt har rukket og gratulert Nobelprisvinneren, før Ystebø finner det for godt, til å stemple dette her som at hun har en slags agenda, at hun føyer seg inn I en rekke av folk som på en eller annen måte stempler Israel som en folkemotstat. Men da vil jeg bare si en ting, og det at Israel en folkemordstat. Israel bedriver folkemord, og da Pillay da har vært med på I denne rapporten, da ikke noe som bare sånn populærkulturelt og som man bare slenger med seg rundt om, nemlig begrepet folkemord. Det faktisk flere internasjonale eksperter og organisasjoner som også støtter Pillay I denne konklusjonen.
1: Ja, for Ystebø, Nobelkomiteen sier jo her også at de legger vekt på at dette en bred pris, og du sier selv at hun har gjort mye bra for å etterforske krigsforbrytelser. Hvorfor blir du da så opptatt av å si at dette svekker prisen?
5: Fordi jeg mener at de forsøkene på å være en av de hardeste kritikerne I verden av Israel og fremme disse folkemordpåstandene såpass graverende at jeg mener ikke det rettferdiggjør prisen uavhengig av mye godt arbeidsarbeid.
1: Men det var ikke det som ble lagt vekt på I dag da av Nobelkomiteen?
5: Det ble omtalt også som besagt tidligere I studio I kveld, omtalt som en del av hennes legacy, en del av det som hun har arbeidet med. Jeg må si det at Pappas SV veldig klar I sin mening. De mener at det pågår et folkemord. Jeg mener de har en ubehersket retorikk uten noe grunnlag I fakta. Det ikke noe tydelige bevis som peker på at Israel har som intensjon å utrydde til folk på Gaza. Israel ikke bedømt I noe internasjonal domstol, og Israel kunne begått et folkemord på en dag, hvis de ønsket det. Det ønsker de ikke, og det israelske folk ønsker fred. Om det en aktør som har et ønske om å utslette et helt folk, så det jo Israels fiende, enten det Hezbollah eller Hamas, som ønsker å å utrydde staten Israel, og som gang på gang viser sin tydelige antisemittiske agenda.
1: Pappas, den internasjonale straffedomstolen har heller ikke konkludert endelig med om det foreligger et folkemord eller ikke på Gaza.
6: Nei, det er helt riktig, men heldigvis så har vi nok av ekspertorganisasjoner som allerede har pekat på at det foregår både at det pågår et folkemord og at det har skjedd en rekke folkerettsbrudd som er gjennomført av staten Israel. Og jeg tenker tilbake til at Pillai har altså arbeidet for at mektige skal stilles til ansvar gjennom en lang karriere, og jeg synes ikke det er så rart at hun selv nevner denne rapporten knyttet Gaza, for det er altså et folkemord i samtid, et folkemord som nå har fått igjen bekreftet at Joel Ystebø nekter for at i det hele tatt skjer. Vi vet at sivile har blitt bomba, vi ser de store skadene og menneskelivene som har gått tapt. Det holder ikke å avskrive Pillai sitt arbeid og avskrive konklusjonene i denne rapporten, bare fordi han er politisk ubehagelig for Ystebø og Kristelig Folkeparti.
1: Ja, og din parlamentariske leder Ystebø, Ida Lindtvedt Røse, hun sier i dag at prisen er viktig og løfter nettopp opp dette at folkeretten står under press. Er du ikke enig i det?
5: Jo, altså, jeg er enig i det som KrFs nestleder på parlamentariske leder peker på når det kommer til mye av det gode arbeidet som fredsprisvinneren har gjort, og det er ikke det noe som helst tvil om. Det som likevel jeg mener at er veldig avslørende i pappas sin argumentasjon, er at man gang på gang bruker ordet folkemord. Det har SV gjort i 3 år snart. De har begynt å bruke det kort i dette angrepet 7. oktober 2023, uten at man grunngir det videre. Og det er sånn at nei, det er flere aktører som gjør det, men jeg mener at man skal være ganske nøkterne precis i dette. Jeg mener at denne rapporten som her bevis til, den er blitt arbeidet med en tydelig premiss om at man ønsker å kritisere Israel, man ønsker å være...
1: Men så sier også denne...
5: Det mener jeg er ikke grunnlag for på den måten.
1: Men denne rapporten sier også, den konkluderte også med at Hamas har begått krigsforbrytelser. Mener du at konklusjonen bare er feil når det gjelder Israel og ikke når det gjelder da Hamas?
5: Først og fremst så er denne rapporten en del av et narrativ som vi ser alt for ofte, nemlig at Israel pålegges skylden for den situasjonen som har oppstått, de lidelsene som er på Gaza. Og det er sånn at Israel er et ufullkomment land, det er helt legitimt å kritisere Israel, det er ikke sånn at det er antisemittisk i sin natur, men jeg mener at både Papas og SM med sin retorikk, men også de andre aktørene som peker på folkemord, som noe som er den groveste forbrytelsen man kan gjøre, må besinne seg i dette og vite den konsekvensen dette utgjør også for verdens eneste jødiske stat, og de jødiske folk.
1: Pappas, til slutt.
6: Altså, jeg er ikke overrasket en plass over at Ystebø strekker seg langt for å forsvare staten Israel og står last og brass med det, enten de gjennomfører folkemord eller ikke. Jeg forholder meg til at Pillai har gjennomført det i gransking og konkludert med at det er blitt begått folkemord, og da føyer seg inn i rekko av en rekke prinsipielle avklaringer og arbeid som Pillai har gjort gjennom en lang karriere, og da fortjener hun virkelig Nobels fredspris for.
1: Da setter vi sluttstrekk for Nobelfredspris i Dagsnytt 18 i dag. Joel Ystebø og Alexander Pappas, takk begge to. Helseplager, usunt, vanedannende og fører til søvnproblemer. Vi snakker om energidrikk. Norges skiforbund har denne uken fått kritikk for sponsoravtalen med energidrikkegiganten Red Bull, og bakgrunnen er altså at de bekreftet denne avtalen på tirsdag. Og Katrine Lofthus, helsedirektør i Helsedirektoratet, hva er kritikken deres nå mot skiforbundet på at de inngår en avtale med Red Bull?
7: Først og fremst så vil jeg jo si at idretten og også Alpinforbundet gjør jo en fantastisk innsats hver eneste dag og fremmer fysisk aktivitet som vi vet er veldig bra for folkehelsen, og jeg er jo selvsagt opptatt av folkehelsen. Og da skulle jeg ønske at Alpinforbundet med sine idrettshelter som er viktige rollemodeller og forbilder for våre barn og unge, skulle ønske at de ville assosieres med det som er sunt og bra for våre barn.
1: Og ikke med energidrikk.
7: Og ikke med energidrikk.
1: Klaus Ryste, sportsjef i Alpint i Norges skiforbund. Du er med oss på linje fra Lom Camping, der du er på en alpinsamling. Hvorfor inngikk dere denne avtalen når du hører her hva Lofthus sier, at dette assosierer dere med ting som ikke er bra for barn og unge?
8: Nej, altså jeg synes et sponsorat mye mer sammensatt enn en bare produktplasseringen. Red Bull jo en av verdens absolutt største idrettssponsorer. I vår idrett en av de absolutt største. Og måten jeg tatt et ansvar for å løfte både idretten og utøverne opp og fram var jo med I vurderingen. Og så det klart at når vi nå blir invitert på en debatt her I forhold til energidrikken og den biten, så stiller vi oss jo bak aldersgrense. Det skal jo ikke være noe overdreven bruk av energidrikk, og jeg tror det viktig at vi også får barn og unge og koffeininnhold. Så det har vært med I vurderingen vår av dette sponsoratet, men jeg synes det litt mer innhold I når vi vurderer om det riktig å inngå en avtale eller ikke, og vi synes det veldig riktig å inngå en avtale med Red Bull nå, for å bygge idretten, og ikke minst gi utøverne mulighet I fremtiden.
1: Så du ser ikke på dette som noe dårlig signaleffekt for barn og unge overhovedet?
8: Jo, jeg har vel blitt sitert flere ganger på at vi ydmyker. Det vi ydmyker på at vi anerkjenner det. Vi ønsker jo ikke en overdreven bruk av energidrikk. Vi sitter jo her og diskuterer det nå. Vi barn og unge, vi stiller oss selvfølgelig bak aldersgrenser, markedsføringer. Vi opplever at Red Bull tar dette på alvor og pusher det. Og at dette en drikk som brukes I forbindelse med aktivitet, altså treningsaktivitet for voksne. Og vi skal være med og prøve å ta et ansvar der, og egentlig glad for oppspillet fra helsedirektøren på en måte. At vi har jo selvfølgelig vært med I den vurderingen, men jeg synes vi har hatt og vi har fantastiske rollemodeller, og jeg synes at jeg synes ikke jeg blir noen mindre rollemodeller med Red Bull, og så synes jeg at vi må ta vårt ansvar, og at vi må være ydmyke I forhold til også som Red Bull-ambassadører.
1: Det blir ikke noen mindre rollemodeller av Red Bull, sier sportsjefen her, Loftus.
7: Nei, men de jo nettopp rollemodeller, helter, også for våre barn og unge. Og vi har mer enn nok kunnskap om at energidrikk ikke bra for helsen til barn og unge, og det jo som Ryste sier selv, regjeringen har jo innført en aldersgrense, det jo noe vi selvsagt støtter, nettopp fordi at dette ikke bra. Og vi har nylig fått en undersøkelse nå som vi har gjennomført sammen med andre nordiske land som viser både at det høyt forbruk, men at også unge selv melder om helseplager, slik som uro, svimmelhet, hodepine, søvnvansker.
1: Men dette jo et helt lovlig produkt med 16-årsgrense.
7: Det et lovlig produkt med 16-årsgrense, men for barn og unge så det jo ikke lov for de som under 16 år, og vi har også innført, eller regjeringen har innført et markedsføringsforbud mot det som kategoriseres som usunn mat og drikke, der hvor markedsføringen rettet spesielt mot barn og unge.
1: Når de da går med denne sponsormerket da, og barn og unge ser det, burde de da I Norges Skiforbund rett og slett valgt en annen sponsor, slik du ser det?
7: Så nå det idretten selv som må velge hvem de vil assosieres med, men spør du meg, så skulle jeg ønske at de ønsket å assosieres med produkter som sunt for våre barn og unge, for de gjør så mye positivt for folkehelsen, så det hadde vært det jeg hadde ønsket.
1: Det jo en ganske stor verdi, dere vil ikke si akkurat hvor mye I kroner og øre ryste, men hva hadde blitt konsekvensene for dere da, om dere ikke hadde inngått denne avtalen med Red Bull?
8: Nei, altså, jeg har litt sponsorer på meg her også. Vi jo en sponsorfamilie, og det en stor sponsorfamilie, og det klart at Red Bull en del av den biten, men det så mye mer enn bare penger, fordi at et sponsorat består ofte av aktivering av utøver og aktivering av idretten vår, mediatilgang, altså mer enn bare rene penger, og det jeg vil trekke frem med Red Bull og den evnen og muligheten Red Bull har til å bygge idrett og utøvere i internasjonal sammenheng nesten ingen som matcher. Og så det mye mer I helhetsvurderingen enn bare penger.
1: Andreas Viestad Ryste sier til NRK at idretten med denne avtalen grådige og umoralske, og han etterlyser rett og slett et verdisystem for å unngå denne type avtaler. Det noe du kan vurdere?
8: Ja, altså, jeg liker ikke å bli kalt grådig, og jeg pekte på at det mer enn bare pengene, men jeg trekker frem det igjen. Her altså unge utøvere som har offret utdanning, stått på opp, og det kommersielle interessene betaler for toppidretten. Altså, alle idretter må bli kommersielt finansiert for å legge til rette, og vår sponsorfamilie, og vi er heldige som er kommersielt interessante, at noen ønsker å sponse oss, og således har vi mulighet til å ivareta flere alpinister på veien opp mot øverst oppe, der jeg kan faktisk lage et levebrød, da. Men det er helt øverst oppe.
1: Kommersielle går foran det helsemessige her, Loftus.
7: Vi skjønner at idretten må finansieres, men vi ønsker da at de vil assosieres med det som er sunt for barn og unge. Min jobb er å prøve å ivareta folkehelsen, så det vil jeg fortsette å jobbe med.
1: Takk skal dere ha begge to, Katrine Loftus, helsedirektør i Helsedirektoratet, og Klaus Ryste, sportsjef i Alpint i Norges Skiforbund.

0: Flere pasienter kommer til St. Olavs hospital med psykose etter å ha gått på ADHD-medisiner. Det sier flere leger ved sykehusets akuttpsykiatriske avdeling til avisa Klassekampen. Dette nærmest blitt en ny pasientgruppe, det sier du Andreas Jarlalein Knudsens. Du overlege i psykiatri ved psykiatrisk akuttavdeling ved St. Olavs hospital. Hvordan merker du dette ved sykehuset? Deres.
1: Nei, det har jo over noen år nå vært en voldsom utvikling, økning i antall pasienter som får både diagnose og behandling for ADHD med sentralstimulerende medisiner, og i takt med det, rimelig parallelt med den utviklingen, så har vi jo sett at pasienter kommer hos oss innlagt med symptomer, alvorlige symptomer, også psykosesymptomer, som kommer rimelig samtidig med oppstart og økning av denne type medisiner. Og det var, det her så vi ikke tidligere, for noen år tilbake så var det her i hvert fall veldig sjelden.
0: Og hva kan du si karakteriserer de pasientene som da kommer inn med ADHD og har fått psykose eller psykoselignende tilstander?
1: Det er vanskelig å komme med veldig klare karakteristikker over det, og det er jo først må vi understreke at vi har ikke tall på dette, vi har ikke telt, vi har ikke gjort undersøkelser av det, men det er vårt klare inntrykk at den økningen er der, at den gruppa er der, og at den er ny, og det sammenfaller med erfaringer fra andre deler av landet, og andre akuttposter, og andre kollegaer i landet forteller det samme. Du har jo hele spektret, alt fra folk som har hatt temmelig god funksjon og fått utredning og behandling og får alvorlige psykosesymptomer, til pasienter som har helt åpenbar sårbarhet, både hatt tidligere psykoser før de fikk en sånn behandling, men også har samtidig psykiatriske tilstander som kan gi økt sårbarhet. Så det er et helt spekter her.
0: Solveig Klæbo Reitan, du professor i psykiatri ved NTNU, og også samtidig avtalespesialist i psykiatri, og du kritisk til at Jarlalein Knudsen går ut nå og sier dette. Hvorfor du så kritisk til det?
2: Nei, jeg ikke kritisk til det Andreas sier. Det tenker jeg nok en helt korrekt beskrivelse. Det jeg har gått ut og vært kritisk til, det en del av Klassekampen sin dekning av dette, og særlig et oppslag de hadde forrige lørdag. Dels tenker jeg at det personvernmessig var bemerkelsesverdig.
0: Nå er ikke Klassekampen til stede her, så nå handler det om det du har sagt om at det kan være skremmende å gå ut og snakke om det på denne måten, og det jo det Jarlalein Knudsen sier. Her. Han går ut og forteller om disse psykoselignende tilstandene da ved ADHD-pasienter som han ser, men som han ikke har grunnlag i forskningen for ennå.
2: Ja, og da det jo problemet når det går ut, ikke sånn som Andreas har gjort det, men sånn som en media kan fronte det, så blir pasienter og pårørende skremt, de blir stigmatisert, og de vil kanskje ikke bruke et hjelpemiddel i form av medisin som vi vet har veldig god effekt på helse, livskvalitet, og ikke begynner med rusproblematikk og så videre. Man skal være klar over at mennesker med ADHD har betydelig økt komorbiditet med psykose. 20% av schizofreni-pasienter har altså ADHD, viser studier. Slik at det ikke noe rart at man får inn pasienter som samtidig har psykose og står på ADHD-medisin. Men det kan jo være sånn som jeg forstår at man tenker, kanskje det noe foreskrivning som ikke godt nok regulert, og da må vi gå inn og forske på det, og finne ut nærmere av det. Men det har vært kritisk til det å si at du blir psykotisk av ADHD-medisin, for det ingen studier som viser at du blir psykotisk av de vanlige foreskrevne dosene av ADHD-medisin.
0: Ja, det som ligger bak her, Jarlalein Knudsen, at dere frykter og har en bekymring for at det rett og slett skrevet ut ADHD-medisin på feil grunnlag?
1: Om det er på feil grunnlag, det ikke godt å si. Men det som viktig, altså først må jeg si, at det jo ikke sånn at det her vanlige bivirkninger, eller vanlige effekter. Altså, det her jo akuttpsykiatriske avdelinger, og det ikke mange det snakker om i året, sett sammenlignet med hvor mange som får forskrevet i det her medisinene. Likevel så det ikke så det et nytt fenomen som vi har sett nå. Og hvorfor det sånn, punkt 1, det ikke sikkert det veldig overraskende gitt at økningene i forskrivningene veldig stor, men så det jo også vært en voldsom økning i utredninger av ADHD, både privat og offentlig, og etterspørselen stor, Og vi hører jo en del historier om en del av de her utredningene som har gått veldig fort, og at opptrappingen har gått fort, og at oppfølgingene har vært korte. Og da det jo grunn til å stille spørsmål ved om de som nå har fått den her diagnosen, og den gruppa som vi nå behandler, det den samme gruppa som vi har dokumentasjon for, har god effekt av behandling, og at den behandlingen er sikker.
0: Så hører vi her fra Reitan en bekymring for hva det kan skape av konsekvens at man da snakker om disse tilfellene. Du bekymret for at folk skal bli redde for å få psykose hvis de bruker ADHD-medisin, selv om jeg hører at det ikke det du sier?
1: Jenta.
0: Du bekymret for at folk skal bli redde nå og ikke vil ta en utredning av ADHD på grunn av det når det snakkes nå om psykoselignende tilstander for flere av disse pasientene?
1: Nei, det jeg ikke spesielt bekymret for etterspørselen er stor, og det veldig litt som tyder på at folk bekymret for å få utredning for ADHD, for det det stor etterspørsel etter. Og jeg mener heller ikke at folk skal være bekymret for å, for å bli utredet for det, men ikke at folk som har ADHD skal være bekymret for å bli psykotisk. Jeg mener heller ikke at folk som har god effekt av denne type behandling skal være bekymret for det. Det som er viktig er å gjøre gode, grundige utredninger. Det å stille ADHD-diagnoser, særlig hos voksne, ikke spesielt lett. Og det å vurdere og evaluere effekten av en sånn behandling er ikke lett. Det krever nyttidig arbeid, og det krever en kost-nyttevurdering, og hvor de alvorligste bivirkningene er en del av den nyttevurderingen, når man vet at det kan gå gærent.
0: Takk skal dere ha begge to, Andreas Jarlalein Knudsen, overlege i psykiatri ved St. Olavs hospital, og Solveig Klebu Reitan, professor i psykiatri NTNU. Bør barn og unge vente til de 18 år før de får sin første smarttelefon? Ja, det mener 550 psykologer som nå krever en 18-årsgrense i et opprop til regjeringen, skriver Klassekampen. Og Kjersti Kjærslov Lone, du nevropsykolog og spesialist i voksenpsykologi og initiativtaker til dette oppropet. Hvorfor vil dere ha en 18-årsgrense på smarttelefonen?
3: Det fordi vi engasjerte psykologer som har gjort en vurdering av dette, basert på faget vårt og klinisk erfaring, og følge med i samfunnet, rett og slett.
0: Hvilken endring ville det gjort hvis det ble en 18-årsgrense?
3: Det vi mener er jo at ungdom bør over på semismarte telefoner, for det finnes jo i dag, og da kan man få de verktøyene man trenger, Vipps, BankID, og billettapp, og så videre, og de er laget for å unngå avhengighet og overforbruk.
0: Hva er det psykiske problemene dere er redde for? Hva er det dere legger vekt på når dere mener at de må over til den gammeldagse telefonen?
3: Ja, det ikke den gammeldagse telefonen, for de her helt nye. Det er bare så vidt at de har begynt å selge ganske godt i Norge nå. Men det vi legger vekt på er jo at ungdom er jo i snitt 7 timer på skjerm per dag, og mange mye mer, og mye av det er på mobil. Og det går ut over veldig viktige utviklingsaktiviteter og behov, og ikke minst søvn, lek, og møte hverandre direkte. Og det veldig skadelig.
0: Skadelig, sier du, men ikke alle psykologer er enige med deg i det, og en av de deg, Rune Aune Menzoni. Du instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, og du sier det en dårlig idé. Hvorfor det?
4: Nei, jeg har ikke så veldig tro på det forslaget, og det handler om flere ting, men først og fremst synes jeg jo ikke det veldig godt sannsynliggjort at det å eie en smarttelefon i seg selv et problem for noe som helst. At det henger sammen med uhelse på noen som helst måte. Det finner ikke dokumentasjon på det. Og for det andre så er jeg ikke så veldig sikker på at å ta vekk smarttelefonen på noen som helst måte vil føre til bedre folkehelse da. Så summa summarum så tror jeg det andre ting vi heller skal gjøre. Jeg ikke motstander av regulering av digitale aktiviteter, tvert imot, men dette feil vei å gå.
0: Det feil vei å gå, og han etterlyser hva dere bygger dette på av forskning, Kjærslov Lone.
3: Ja, du har jo også ment at vi egentlig ikke skulle uttale oss og ikke kalle oss psykologer i denne sammenhengen her, Men Sonja og jeg vet jo at du også har vært imot aldersgrenser for sosiale medier og egentlig imot smarttelefonfrie barneskoler, så jeg skjønner jo at du er imot dette her.
0: Men han spør om forskning, hva belegger dere det med?
3: Ja, for det første så er det jo sånn at det vet også du med en sånn at avhengighet, det da hjelper det å ha fysisk avstand til det du eller overforbruker, da hjelper det med fysisk avstand, og det vet jo vi alle sammen egentlig, så vi putter jo ikke godteri i lommene til barna. De legger vi kanskje i kjøkkenskapet, eller vi kjøper det inn kanskje på lørdager. Samme gjelder med alkohol, at det har man i spesielle butikker. Så det, ja, det vet vi bare.
0: Et forbud vil da hjelpe i forhold til den mobilavhengigheten vi har, rett og slett, men Sonny?
4: Ja, nå var det mye her om hva jeg mener om ting og ting. For det første så er jeg ikke motstander av mobil, smarttelefonfrie barne- og ungdomsskoler. Det synes jeg skolen er fint, jeg kan få vurdere selv om de skal ha. Men hovedproblemet her er, altså i oppropet så snakkes det om skjermavhengighet eller skjermbruksavhengighet, og det er jo et fenomen som ikke finnes. Det er ikke en diagnose som heter det. Og det minner meg litt om et begrep som vi brukte i forskning på starten av 2000-tallet, som var internettavhengighet. Men så forstod vi jo veldig raskt at folk er ikke avhengige av å være på internett i seg selv. Man har et problematisk forhold eller en avhengighetstilstand mot en eller annen aktivitet på internett. Og det er de aktivitetene som vi må se på, og det er de aktivitetene som vi må regulere. Ikke skjermbruk i seg selv, det er et ganske innholdsløst begrep, synes jeg.
0: Ja, Kjersti Blone, det er jo dette, en ting er smarttelefonen, men hva med, som han sier her, regulere innholdet, altså sosiale medier og den type ting, at det er det de er avhengig av, ikke selve smarttelefonen?
3: Ja, men nå har jo regjeringen bestemt seg for å regulere sosiale medier, og det er veldig mange som snakker om at det finnes utrolig mange andre ting på nett eller på mobilen som er algoritmestyrt og som kan lede barn inn på skadelig innhold. Sånn at det er
0: de vil fortsatt ha
3: klart
0: til.
3: At det er en hodepinne å regulere alle de appene, alle de nettsidene, alle de funksjonene, og det tror jeg men sånn jeg er klar over da.
0: Og de vil fortsatt ha tilgang da til nettbrett og PC, for eksempel.
3: Riktig.
0: Selv om man gjør det. Vi går dessverre mot slutten her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha begge to, Rune Aune Mensoni, Kjersti Kjersov Lone. Og Dagsnytt 18-sendingen er slutt. Ansvarlig for innholdet, Hanne-Sofie Økland Andresen. Andrine Slåen Myhre var teknisk ansvarlig i studio, Anne-Katrine Førli.

0: fredag til helga med NRK P2.
1: Velkommen til helgemorgen.
2: Interessen for å løpe langt og lenge har aldri vært større.
3: Du tar på deg skoene og går rett ut døra, så du I gang.
0: NRK P2 gir deg den gode helgefølelsen.
1: Hjertelig velkommen til Åpen bok.
4: Vår gjest I dag en av Norges aller mest leste, kritikerroste og bejublete forfattere. Nå tar Anne B. Ragdals med tilbake til et trekkfullt hjem på 70-tallet, til skamløs småjuging og et nikotininfisert konditori.
5: Om livets store spørsmål I verdibørsen. Vi skal altså snakke om håp. Hvorfor har filosofer vært opptatt av håpet?
6: De aller fleste filosofer så denne drømmen helt sentral I det som får oss, altså det som motiverer oss til å handle.
0: Gled deg til helga med NRK P2.
7: Her NRK Nyheter klokka 19. Fredsprisutdelingen I år definitivt et heiarop til folkeretten. Det sier komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, som I dag kunngjorde at det Navi Pillay som får prisen. FN og utenriksministrene I sju land kritiserer samtidig USA, som nå vil straffe den internasjonale domstolen. Domstolen skal handheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen I USA varslet at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen, bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer Pillay får prisen.
8: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter I verden. Folkeretten på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den I den tiden vi lever I, og spesielt I den tiden vi lever I, når både enkeltpersonene, men også institusjonene, under angrep, sånn som de I dag.
7: Det sa altså komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, og du kan lese mer om hvorfor Pillay får fredsprisen på NRK.no. Pillay har som menneskerettskommissær I FN levert en rapport der det heter at Israel står bak folkemord I Gaza. Det klart at det dårlig likt I Israel, I andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
9: Hun sier jo at det Israel har gjort I de okkuperte områdene, det ikke snakk om bare handlinger, men det snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det dette med villede handlinger som viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord I et land. Så det jo da en appell til alle andre stater I verden.
7: Andre nyheter nå. Regjeringen vil gi ukrainere utvidet opphold I Norge. Justis- og beredskapsdepartementet sender ut forslaget som har som mål å utvide grenser for midlertidig kollektiv beskytting for fordrivne ukrainere fra 5 til 7 år. Løyve vil fremleis ikke gi grunnlag til å søke permanent opphold. Og nå møter Norge sitt kvinnelandslag Romania på bortebane I den første av 2 playoff-kamper I jakta på en VM-billett til Brasil I 2027. Det en stor nedtur om landslaget ikke slår Romania nå, sier vår kommentator Olav Tråen.
10: På kvinnesiden har Norge deltatt I alle EM- og VM-sluttspill som blitt arrangert. Det Romania borte I kveld, returkamp Ullevål stadion tirsdag I neste uke. Lykkes de med å gå videre, så venter Wales eller Albania I siste runde I kvalifiseringen.
7: Skru over til NRK Sport, så følger du landslagets reise til VM I Brasil. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sammo.
11: Afrikanske slaver som kom til Kuba ble slept inn I kirka for å bli katolikker. Men I stedet begynte de å mikse egen tro med katolske helgener, og en ny religion oppstod. Santeria har overlevd undertrykkelser og revolusjoner, og lever nå I steiner, perler, offringer og suppeteriner. Men driver de også med forbannelser? Og så... Mens vi her hjemme heier frem leseglede og bokanbefalinger, satser andre land på boksensur og politisk press på bibliotekarer. Hvordan det mulig I 2026? Det skal handle om forbudte bøker straks. Og så husker du den følelsen av å være på besøk hos noen, og så når den familien skal spise middag, så satt du kanskje på kompisen sitt rom. Er det mer rett å gjøre plass til en til rundt middagsbordet da? Velkommen til noe av det beste fra Kompassredaksjonen fra uka som gikk. Vi prater om livssyn, etikk og verdier så lenge dere vil ha oss. Mitt navn Pål Plassen. Men det vi skal starte med i dag, det noe som mange av oss veldig glad i, nemlig bøker. For samtidig som leseaksjonen Boktober går av stabelen her i NRK for tiden, arrangeres akkurat nå forbudte bøkeruke i mange land. Boksensur kan være tegn på at demokrati er under press, leser vi på nettsida til forbudte bøkeruka. Tankene går gjerne til Salman Rushdies sataniske vers, eller tilbake i tid til sangen om den røde rubin, men så er det altså sånn at bøker i vår del av verden også under vurdering. I USA har 23 stater og 87 offentlige skolekretser innført forbud mot enkelte bøker de siste årene. Helene Waldner, velkommen til Kompass.
12: Tusen takk.
11: Du er leder i Norsk Bibliotekforening. Du, hva det rareste bokforbudet du vet om?
12: Ja, der er det egentlig veldig mye å ta, men det rareste og for så vidt liksom komiske eksempel jeg vet om, det er at Ole Brum har blitt forbudt flere steder, og i Kansas så ble de da kritisert fordi de var blasfemiske, og det var da fordi dyrene kunne snakke. Så da var det en foreldregruppe som mente at det var upassende for barna.
11: Ja, og Ole Brum sliter i Kina også?
12: Ja, det er også det er forbudt å sammenligne eller plassere Ole Brum ved siden av Xi Jinping, fordi at det blir da sammenlignet, da blir han liksom humoristisk og kritisert. Det var til og med en student som ble ladet ut på sosiale medier og ble rett og slett dømt til 6 måneders fengsel.
11: Ja.
12: Så det viser jo også noe om liksom den er på en måte absurd og rart, men med veldig alvorlige konsekvenser da.
11: Ja, ja. Det er godt å kunne si at Xi Jinping ligner litt på Ole Brum uten å bli straffet for det.
12: Ja.
11: Nå har også kommet en ny rapport som viser at nesten 30% av bibliotekarene her i landet har fått forespørsel om å flytte eller fjerne bøker. Det her er i Norge altså at bibliotekarer blir spurt om det. Hvilke bøker prater vi om da?
12: Det som vi ser i denne kartleggingen som vi nå har gjort, det er jo første gang vi har gjort en sånn type kartlegging i Norge, så det er jo veldig interessant og spennende å få se på de tallene.

0: Det vi også ser at det først og fremst enkeltpersoner. Så sant, du, i USA så har du disse her som kaller seg for Moms for Liberty, som driver helt sånn tydelige kampanjer.
1: Og så pressgrupper på et vis da.
0: Ja, som skal, da går de inn og så kan du nærmest få beskjed om hvilke bøker du skal gå inn og be om å få fjernet. Vi har jo ikke en sånn type sånn organisert kampanjevirksomhet som så tydelig, men vi ser jo at det er noen, sånn som vi ser at det er helt sånn tydelig med kjønn og kjønnsidentitet, så er det jo, kommer du liksom fra et, det kommer jo fra et sted da. Men det som vi i hvert fall vet, noe av dette her blir jo litt sånn antakelser, men det vi vet er at det da kommer først og fremst fysisk i skranken, liksom, i bibliotekene, og at det kommer først og fremst fra enkeltpersoner som er bekymret for hva barna deres skal lese, og så videre.
1: Men flytter dere da, eller tar ut bøker om kjønnsidentitet for at enkeltpersoner får svettetokter av det?
0: Nei, det er jo det vi virkelig må unngå at vi skal gjøre, for det du jo utfordrer, i tillegg til at du utfordrer en forståelse og aksept for det store forståelsen av hvem vi er som mennesker, at alle har sitt, og alle er forskjellige, og det skal vi tåle, og det er det som er å leve i et sunt demokrati, så er det jo også en liksom viktig å bevare den kompetansen som ligger i å være bibliotekar. De bøkene som man har i biblioteket er jo ikke satt der litt sånn av tilfeldighet. Det er jo noen som har satt seg ned og vurdert hver enkelt bok som er der og tenkt dette er viktig og riktig å ha i dette lokalsamfunnet, eller på dette skolebiblioteket, eller dette universitetet, eller hva det skal være.
1: Hva er instruksen for bibliotekarene i en sånn situasjon da? Skal de gå inn i en diskusjon om det her?
0: Nei, men det er også et veldig, veldig godt spørsmål, fordi at det vi har avdekket her også nå, er at det er omtrent en tredjedel som ikke vet nøyaktig hva de skal gjøre i en sånn situasjon. Fordi at det finner det veldig mange som ikke har helt sånn tydelige veiledninger eller retningslinjer på hva man skal gjøre når en sånn bok blir, eller når man får spørsmål om å fjerne bøker. Så det er jo noe som vi tenker at det er jo en tydelig call to action videre, er jo nettopp å legge opp noen premisser og få opp noen prinsipper om hva man skal gjøre. Det ligger jo veldig stor, biblioteksjefene har en kjempeviktig rolle, og det står i lov om folkebibliotek, så står det jo at folkebibliotekene skal ha bøker av som er forskjellige, som har relevans og er aktuelle og har høy kvalitet. Mm. Så man har jo egentlig noe veldig sånn solid fundament i bunnen å lene seg på, men noen ganger så er det jo ikke alltid så vite hvordan man skal gjøre det rent sånn i praksis, selv om du har liksom, du kan stå der med lovteksten, men det å vite hvordan man skal gjøre det i praksis, det er noen ganger litt vanskelig.
1: La oss dykke litt mer ned i resultatene fra den undersøkelsen her, for det er sånn da også at 7% av de spurte bibliotekarene selv har fjernet bøker, eller latt være å kjøpe inn, fordi de var bekymret for negative reaksjoner. Og det her gjelder også utstillinger eller arrangementer. Der også rapporterte de om en grad av selvsensur for ting som skulle skje på biblioteket. Hva sier det her om ytringsfrihetsklima, tenker du?
0: Jeg synes at det er alvorlig. Så det er klart at det kan være verre andre steder, men det har ingenting å si for at det ikke er alvorlig at vi ser at man tar den type forholdsregler og begrenser seg selv til og med før andre begrenser deg. At det sier noe om at vi er redde for å kunne stå i den uenighetsklima, det ytringsrommet som vi er helt avhengig av for å ha en opplyst samtale. Så det er jeg synes det er skremmende, egentlig.
1: Men tror du bibliotekene og bibliotekarene kan bli anklaget for å ta inn med liksom politisk korrekt litteratur, som noen kanskje vil kalle det?
0: Ja, det er mange som mener det. Så det er en debatt også som går, og det... Men det er jo også helt, jeg tenker at det i seg selv er jo ikke en farlig debatt å ha, nettopp fordi, altså så lenge det er bibliotekarene, så lenge vi er på en måte enige om at det er bibliotekarene som har en fagkompetanse i det, så er det helt fint å være uenig. Og det er jo det som også er litt sånn skremmende med dette her, at den debatten, vi vil jo ikke debatten til livs, det er jo kjempefint å ha det.

0: den samtalen om hvem vi, hva tåler vi, hva skal vi, hva god litteratur, hva ikke så spennende litteratur. Men når du kommer inn med krav om fjerning, så har du jo på en måte, da har du jo ikke en samtale lenger. Og den samtalen tenker jeg at det kjempeviktig at vi legger til rette for.
1: Mm. Ja, for hvor viktig det for eksempel for en ung person, en tenåring for eksempel, å kunne finne litteratur om det å være skjev for eksempel på, altså i hemmelighet mellom hyllene på biblioteket?
0: Jeg tror det kjempeviktig for veldig, veldig mange, og det har vi jo sett flere og flere eksempler på, får flere og flere historier om hver eneste dag nærmest, hvor viktig det å kjenne seg igjen i den litteraturen man leser. Tenk på alle de som kommer fra små steder og ikke har folk de kan se i hverdagen som ligner på det som man går og bærer på, lurer på og tenker på. Det å kunne finne det igjen i bøker, tror jeg, det gir en enorm sånn gjenkjennelse og lettelse. Det gjelder jo for oss alle, det der å kunne se at noen andre har tenkt de samme tankene som deg selv, som man tror at man bare går rundt og tenker på alene. Det tror jeg noe av det aller, aller viktigste vi gjør.
1: Helene Voldner styreleder i Norsk Bibliotekforening og på besøk i Kompass i NRK P2 akkurat nå. Og det, i disse tider så markeres forbudte bøker uka. Helene Voldner, hva skal til for at en bok skulle bli forbudt i Norge, tror du?
0: Altså, det jo forbudt med bøker som bryter norsk lov. Så det finnes jo en grense. Mm. Men jeg kan ikke, jeg tror at hvis vi går med på at det skal være noe som forbudt som ikke vil bryte med norsk lov, så tror jeg vi inne på en farlig vei. Jeg sier som Voltaire aldri skal ha sagt, altså, jeg vil jo alltid kjempe for retten til å kunne si de tingene jeg helt uenig i, og det det som det aller, aller viktigste i det levende demokratiet som bibliotekene med på å opprettholde, nettopp å sørge for at det finnes en masse ting som jeg synes kjempespennende og superlurt, og at det finnes alt det som jeg ikke synes noe smart eller lurt eller spennende.
1: Boksensur kan være et forvarsel om at demokrati under press, leser vi på nettsiden til forbudte bøker uka. Finnes det eksempel på at noe som startet med sensur av bøker endte i demokratiets fall eller et svekket demokrati?
0: Altså det jo noe med at sensur et litt sånn et vagt begrep, holdt jeg på å si. Så bokforbud jo også en form for sensur, og sensur kan jo også utføres på veldig mange andre måter, hvor vi ser jo i USA for eksempel, så har man jo sett en veldig sånn målrettet angrep på systemene og strukturerne. For der etter at vi fikk ny president der, så var det da et forslag om å legge ned det som på en måte amerikanske eller USAs versjon av Nasjonalbiblioteket, og så ble lederen for Kongressbiblioteket, som på en måte tilsvarer vår nasjonalbibliotekar, ble sparket, og det samme ble Riksarkivaren og leder for opphavsrettskontoret. Og det som likheten med alle disse her, jo at de representanter for det som handler om kunnskap og informasjon og åndsverk. Informasjon som noen har skrevet, kunnskap som man vil distribuere. Så det, og samtidig som det har skjedd, så har jo også USA falt på lista over, gått fra å være liberalt demokrati til å ikke være det lenger. Så det er en bevegelse som finnes der ute, helt ganske sånn målrettet og tydelig, med en tydelig politisk slagside og agenda. Da.
1: Du har jo vært i USA og møtt amerikanske bibliotekarer. Hvordan stemningen blant de ansatte der?
0: Jeg vil si at det som liksom sitter igjen med der, det var at de var redde, men klare for kamp. Dette var jo da den største, liksom verdens største bibliotekkongress som i USA hvert år. Og når jeg snakket med dem og spurte dem, hva synes dere, hva deres råd til oss? Hva skal vi gjøre? For at vi ser jo hva som skjer hos dere, så var det helt, helt tydelig at det de sa, det var begynn lenge før dere tror det nødvendig. Fordi når dere tror det nødvendig, så det allerede for sent. Fordi at det de som vil begrense, de godt i gang allerede, og de har jo en oppskrift fra andre land, enten det handler om sensur eller liksom fysisk bombing av bøker og kunnskap. Så ikke havn på defensiven. Og det jo derfor jeg tenker at det viktig at vi nå markerer forbudte bøkeruka, for det nettopp det at vi får opp denne samtalen om hva det som skjer, og hva er det vi kjemper mot?
1: Ja, ja, når du sier ikke vent med å begynne, hva det de mener da?
0: Jeg tror det de mener blant annet det som vi gjør akkurat nå, at vi snakker om det og oppmerksomme på det, og at vi åpner for samtalen og åpner for det å ha ulike meninger, og at vi anerkjenner at det finnes forsøk, det finnes noen som vil fjerne bøker, og at vi ikke later som at det ikke finnes, for da kommer vi til å bli overkjørt den dagen det kommer, det faktisk skjer da.
1: Hva tenker du om at vi sitter her og prater om bøker og sensur i 2026?
0: Det synes jeg kjemperart. Det er på en måte veldig rart og veldig, veldig skremmende, samtidig som hvis vi kikker opp rundt oss og ser hvordan debatten ser ut både her i Norge, men også internasjonalt, så er det jo, det følger jo av den samme måten som hele, hva skal man kalle det, altså kulturkrigen. Det er en del av den kulturkrigen som vi ser rundt oss. Mm. Så det er jo ikke rart, men det er synd, og det er absurd kanskje, når vi på en måte også blir liksom overleset av informasjon overalt, så er det samtidig noen som er der så opptatt av å kontrollere narrativet.
1: Helene Wollner, styreleder i Norsk Bibliotekforening, takk for at du kom på besøk til Kompass.
0: Tusen takk.
1: Litt senere i NRK P2 denne timen så skal vi prate om Santeria, som en religion som har kommet til stand etter at slaver fra Afrika kom til Cuba, ble forsøkt tvangskatolisert og i stedet dannet sin egen religion som en mix av det de hadde med seg og det de ble påtvunget. Men nå skal vi skifte tema. Og vi skal til Etikketaten, der kollega Madeleine Cederström er programleder. Og nå skal hun gi oss et utdrag fra onsdagens program, og hun kan jo selv presentere panel og problemstilling.
2: Dagens panel består ut av forfatter Anne B. Ragde. God formiddag.
3: God formiddag.
2: Forfatter og lærer Mike Stilson.
4: Hej.
2: Professor i filosofi vid NTNU, Heine Holmen. Välkommen.
5: Hej, hej.
2: Idag så börjar vi alltså med detta med att sitta alene i rummet när kompisen den spiser middag. Det är Trude som har skrivit in till oss och på appen NRK Radio. Hej, skriver hon. För en tid tillbaka kom jag över en tråd på internet och här förtalte folk om hvordan de i barndomen har upplevt att vara på besök hos andra utan att bli inviterat till måltid. De blev sittande igen på rummet mens vännen spiste samman med familjen. Senare nämnde jag detta för min kärste som också är barn av 90-talet och han förtalt att det här var helt vanligt i hans uppväxt. Det var bara sån det var. Tänker vi annorledes som detta idag än på 90-talet? Och till slut, alltså vilka fällskaps- och inkluderingsansvar har egentligen föräldrarna? Hilsen inkluderat och tacknämligt Trude. Hvordan gör ni hemma hos er, Mike?
4: Nej, alla barn är invitert på middag hvis de er hjemme, våre barn hjem. Så där är det, det är inte ett stort bord, men det är stort sett alltid plats runt bordet och vi klarar att finna extra stolar. Så det syns vi bara hyggligt och det är artigt för vi har ett ganska livat middagsbord och det är många barn som kanske har lite stillare middagsstunder än det vi har som sitter med väldigt sån stora öppna ögon och är det här. Hva er det som foregår? Liksom, hvorfor snakker dere sammen? Vi skal jo spise. Sånn er jeg hjem til oss, og det synes vi er veldig, veldig hyggelig, selv om selvfølgelig det ikke alltid er planlagt for å ha tre ekstra middagsgjester. Og det pleier å gå bra, men hvis jeg har lavt blodsukker selv, og er litt sulten, og merker at nå er det mange som skal spise middag, så kan jeg bli litt stresset.
2: Men, litt grinet.
4: Litt grinet, ja.
2: Anne B. Ragde, du og jeg er ungefær like ganska gamla. Jag husker att jag var tvungen att sitta på gangen eller i rummet och vänta på.
3: Ja, jag var ju liten på 70-talet då.
2: Ja.
3: Så då var jag aldrig att jag satt och spist middag sammen med där man var inne hos mig. Och så hade ju vi mor och far min var skilt så att vi hade inte det fasta tidspunkten när vi skulle spist middag. Men det hade alla andra. Men då det som var grunden, huvudsakliga grunden, det var inte ekonomi eller något sånt. Det var det att det var en far som satt där. Faren var kommit hem från jobb. Och en far snackade inte med barn. Ingen fäder snackade med barn. Inte sina egna knappt nog. Han satt där och skulle spisa och var sliten och skulle vila sig efterpå.
2: Och då du var unge ståk då?
3: Nej, då måste vi vara ute i gangen eller något sånt. Så det var ju på grund av faran som satt där med det stränga slitna ansiktet sitt. Vi kan orka se noen fremmede barn rundt middagsbordet. Men nå er det jo helt annerledes, for at nå er jo barna hyllet som guda, sant? Så nå er jo alle barn velkommen. Jeg var nettopp barnevakt til mine to barnebarn, og da var det jo venner hver dag og middag.
2: Og det var helt ok? Det,
3: ja, helt ok, helt.
2: Ja.
3: Folk tog sig som gitt dem.
2: Du fick bara lägga på några extra.
3: Ja, men jag har alltid extra mat där, skjønner du. Jag har alltid lagat alltid till övermål, nok mat.
2: Hej nu, du är väl kanske inte så fruktansvärt många barn som frekventerar hemma hos dig. Nej,
5: det ville varit lite underligt att driva invitera in nabobarna i ett barnlöst hem. Det lär sig säkert göra det, men vi har fått några rare blick, tänker jag.
2: Men hur var det när du var liten?
5: Nej, det är lite som Anne snackar om då. Nu tänker jag, jag snejade så vitt inom 70-talet själv, så jag var född i 79, men det var helt vanligt att vara liksom bara kärnfamilj vid middag. Och det är lite som Anne snackar om, det var lite forskjellige hensyn, alltså jag har föräldrar som har jobbat skift, ikke sant? Så jag jobbar på olika tidspunkt. En sliten alenefar känner jag lite igen också, i alla fall annan vecka, ikke sant? Så det är lite forskjellige omständigheter som gör att i alla fall i min familj var det inte. Det var ikke en sånn sekvens, klokken fem spiser hele familien og alle samles. Det var mer ustabilt enn som så.
2: Ja. Og da fikk man ofte sitte på gangen. Hadde du venner som satt? Eller ikke i gangen, men kanskje på rummet?
5: Nei, fra min barndom så var det, da var det også litt restriktivt med det å være inne. Da. Altså, vi skulle være ute i utgangspunktet, så enten så fikk de vente ut på gården, eller så spiste de omtrent samtidig hjemme hos seg selv.
2: Ja.
5: Det var litt sånn høytid når vi var inne och lekte. Det kan jag väl tälla på två händer kanske.
2: Här har ju tiderna förändrat sig helt enormt. För jag husker väldigt tydligt när jag var liten hur mammorna lente sig ut och ropade in: "Nu är det middag, Pelle och Kalle", och alla sprang in samtidigt. Och så min mamma var av det slaget att hon lagade middag väldigt sent. Så vi var alltid ute och lekte, jag och min syster. Och sen så blev vi inkallade till en middag så där vid 8-tiden. Så vi var alltid väldigt sultna. Så hade vi kunnat få lov att gå in och spisa middag någon annanstans, då hade vi gjort det. Men vad är det som har förändrat sig, Anne?
3: Nej, ekonomin har förändrat sig väldigt.
2: Mm.
3: Vi hade en dålig ekonomi. Mm. Så det var ju lagat till akkurat till oss då. Så jag måste ha tagit av min portion för att jag ska ha haft några vänner med.
2: Ja, så
3: men jag hade kunnat faren satt där och var sliten och sur då.
2: Nej.
3: Tack och lov för det. Så det var ju, och mamma var dansk, så hon var så lagade middag lite senare på dagen. Så därför så var jag ofta inne hos någon.
2: Ja.
3: Men det var som du säger att vi var ute hela tiden. Vi var på skøyter, var på ski och var på, om sommaren var vi ute och sparkade ball, och vi hade ingen grund att vara inne. Hvis ikke det var skitvær, da var vi inne.
5: Mm.
2: Men idag om man ber ungar sitta på gangen eller i rummet, det tror jag nästan inte förekommer. Nej.
5: Nej.
2: Vad är det som har ändrat sig? Det är ekonomi, säger du, Anne.
3: Ja, så är det synet på barn då.
2: Ja.
3: Synet på vuxna har på barn. För att nu ser vi på dem som människa, sant? Och det var inte gjort när jag var liten. Men vi var unga vi.
2: Ja.
3: Så, men nu ser vi på dem som potentiella människa.
2: Ja.
3: Så då får de mat också.
2: Har det ändrat sig till det bedre här nu utifrån ett etiskt synpunkt?
5: Det är vanskeligt att se i lyset av det Anne nettopp sa.
2: Ja.
5: Det har gått dårligare. För jag tror det är något i det. Du har på en måte ett helt annat syn på barnet som någon du kan både interagera meningsfullt med och inte liksom bara ska gömma bort en krok och organisera sig själv och vara mest möjligt stille. Du kan faktiskt ha en meningsfull interaktion då runt det middagsbordet, så kan man, ska man helst prata lite, alltså som Mike snackar om, och snacka om dagen eller snacka om läxor, eller alltså det är på något en interaktion som också föregår ved middagsbordet, mm. istedet for bare å gafle i seg, og ungene skal springe til sitt i etterkant.
2: Utskår.
5: Så det har endret seg, og det er et syn på, det er lang utvikling, fordi det må liksom se på barn som mennesker, og ikke bare noe som man venter på at skal bli et fullverdig menneske som man kan bruke tid på, det er noe som har utviklet seg over tid.
3: Det er en pendel, da.
5: Det er en pendel, og det har litt med barndødelighet å gjøre, fordi det døde jo såpass mange barn bare for 100 år tilbake, at man satt nesten og ventet litt på, ja, blir du voksen eller ikke, før man bygde en etablert relasjon til barn. Så det er noe som også har med barnedødelighet å gjøre, og økonomi.
2: Hur var det hemma hos dig, Mike? Var det sån när du var liten?
4: Ja, det var till oss så var det. Det har alltid varit jag hade lite sån där Italian style stora familjemiddagar med väldigt många, alltid liksom vänner eller kärestar eller vad, alltså alla har varit välkomna runt bordet då. Och så tänker jag lite på att när jag kanske överdrivet upptatt av teknologin och hur den har ändrat livet vårt så, men jag tror att vi lever ju henne kallar jo det ritual eller liksom den der, den lomma du har med familjen då, kärnfamiljen, att det var kanske lite fler såna lommor för att det var vanligare att man hade fredagskvällen sammen lördagskvällen eller men så nu kan du liksom shoppa ungarna sitt på vart sitt rum och har världen i lomma och kan på att leva livet sina där och kanske för någon så har det middagsbordet den lilla seansen där blivit viktigare för fellesskap, og da gjerne med flere involvert. Jeg vet ikke, men jeg tenker at det kanskje ligger noe der. I hvert fall tenker jeg på sånn at den tiden vi har nå, også når venner er med mine barn hjem, så er det en mulighet til å interagere, som det ene sier, og samtale og øve på ting som vi trenger å øve på. Vær sammen og diskutere, og det begynner jeg faktisk blant annet rundt middagsbordet, tenker jeg da.
2: Men hvis vi går skikkelig langt tilbake, Heine, hvis vi ser på jægersamlersamfundet, så hadde det vært veldig rart å sette några ungar i en grotta mens noen spiste. Alltså, man kan nästan inte föreställa sig det. Nu vet vi ju inte riktigt hur det går till. Men det vi vet av jägarsamlarsamfund idag, det är ju att man delar på allt. Att ungarna är mycket mer kollektivt äge.
5: Ja, men det er som Anne sier, det er litt sånn pendler her da. Du har gått liksom fra det der jegersamfunnet, vi vet jo litt lite om det da, så det blir litt spekulasjon, men vi kan jo anta at her var det mer storfamilie, mer storgruppe, 30-40 stykk som på en måte gjør ett og alt i lag. Bare det å lage varm mat krever jo en del innsats, så det å gjøre det i hver enkelt familie, det er noe som melder seg frem i industrialisering, vi sitter med mye energi, og vi sitter med hver vår stekeovn og så videre, så den der kjernefamilien er også ganske ny. Så det å liksom isolere oss til bare de 4 eller 5, det er et ganske nytt fenomen som kommer med industrialisering. Så før det så har du liksom større grupper. Og nå er det akkurat sånn det åpner seg litt igjen. Og jeg sitter og tenker litt på det Mike snakker om, de italienske familiemåltidene. Det krever også litt overskudd, og det vi kan se på i Norge i dag er at ja, vi jobber og er produktive som før, men vi har mye mindre fysisk arbeid, så vi kommer ikke hjem og er så utslitt etter å ha vært på 8 timers skift på fabrikken og gjort noe monotont en hel dag. Det er litt færre av oss som gjør det fortsatt da. Så vi har en litt annet overskudd, og vi har et helt annet utdanningsnivå, og vi har et helt annet impulsnivå, vi sitter med telefonen og mottar inspirasjon, så jeg sitter og ser på sånne middager som Mike har, på genom influencers eller sånt och tänker oj där det ska jag göra.
2: Det vill jag. Så vill jag ha det.
3: Ser du på gamla filmer, sån gamla såna hemma såna home filmer, så ser du med sån ett barnebord.
2: Ja,
3: sia.
5: Ja, det är sant.
3: Ja. Da sitter barnen samlet med litt lavere bord på en mindre stol, og så har de litt annen mat.
2: Fanny Alexander.
3: Ja, der, men overalt. Ja. Vi har et barnebord, eller barneinne på mor eller sånt da. Men barna var samlet. Og da var det litt lavere da. Og så er det litt annen mat da. Barnemeny.
2: Ja.
3: Men sånn høytida og sånn julaften og sånn, da er det eget barnebord.
2: Ja. Du har suttit på barnebord.
3: Oh, ja, massevis av ganger.
2: Ja, det har jag också. Sån här, hemma hos familjen. Bernadotte, som jag då fick lov att vara, där var det barnebord. Ja. Där fick vi inte ens vara i samma rum. Nej, utan man satt i köket tillsammans med personalen.
3: Ja.
2: Där satt barnen.
3: Ja.
2: Men den här pendeln som då är kanske på väg tillbaka, kan det bli för mycket Mike, kan det bli för många ungar och för mycket styr?
4: Ja, det kan jag gott se. Si, någon gång har jag lite mer. Nej, vi, jag kan säga si till mina barn, det är ju unga som är 10 och 7, och speciellt hus som är 10 som ofta har med väninna hem då. Och på fredagen så kan jag gott se si att idag tränger inte att ha med någon hem. För att idag har vi lust att ha den här lilla lomma där det är bara oss och där vi får liksom wind down efter en lång vecka. Och det tror jag faktiskt dem liker också. Alltså att det är en sån hypersocial världen vi lever i, ikke sant? Att det är unga nu ska inte bara ha vänskap, de ska ha nätverk, sociala nätverk. De ska liksom på barnskolan som börja bygga russebussgrupper sig för att hänga med, ikke sant? Ja, och så så det om det å ha de stille stundene, det handler ikke bare om middagen, men det handler om å ha med folk hjem, og når er det barn har det stilt og rolig rundt seg, og det er ganske få lommer av det, ikke sant? Og det å som foreldre også beskytte, jeg tenker at den der alenetiden, og da snakker jeg ikke om alenetid med iPaden, men alenetid, å sitte og pusle, og bare la tankene andre, kanskje finne en bok, lese litt Donald, koble ut og ikke være i det stresset som det sosiale spillet for barn også, er en sånn der inkluderingsjakt hele veien. Det tror jeg vi er litt, prøver å være litt bevisst da, at det er både rom for det store bordet, hvor alle er velkomne, men så skal vi også beskytte de her små rommene hvor man er litt færre og hvor man er litt nærere med de nærmeste.
2: Tror du skriver ju det i sitt mail till oss, så skriver hon att jag menar bestämt att vuxna har ett inkluderings- och fällskapsansvar i den här lite större gruppen. Anne, vad tänker du?
3: Nej, jag tänker inte att man har ett ansvar, nej. Det är ju barnen själv som tar ansvar och säger att vill du spisa middag till oss? Och så spör de inte mig då. Eller mora si, eller faren. Men spør den som skal spise da. Så de tar ansvar selv. Og regner med at det mat.
2: Og ditt ansvar er å si ja.
3: Ja, ja, jeg har ikke spurt engang.
2: Nei.
3: Bare si, jeg skal spise her, ja. Det er sånn det er det.
2: Hva med om det er en liten sleiping av en unge som...
3: Nei, ikke noe kanskje... sleiping av, men så finner jeg sammen.
2: Ja, men okay, potensielt.
3: Ja.
2: Det er en liten sleiping av en unge som blir bjuden, som egentlig skal spise fisk hjemme, og så har
3: du pannekaker. Ja, men det er en som var der noen dager som sa, nei, jeg må hjemme nå for jeg skal spise middag. Jeg har spist to middager. Han var glupsk. Ja. Mitt i voksalderen, vet du.
2: Ja. Så det blir både pannekaker og fisk.
3: Ja. Jeg måtte fortsette, jeg må spise middag nå.
2: Ja, for det kan jo hende at de shopper litt, de her barna.
3: Ja, men de er så sultne, vet du. De er så sultne, de vokser sånn.
2: Ja, så deilig at de er det. Hva med vuxna da? Som, om vi inte tar barn... Vilket ansvar har vi att inkludera vuxna i...
3: Vuxna färg och slänga inte andra vuxna i...
2: Inte nu för tiden, men har vi ett ansvar för att inkludera folk
3: Nej,
2: i middagar?
3: Nej, det har man inte den gången.
2: Nej.
3: Jag kommer ju från gård opprinnlig, och då var det på att med ingångsdörra, där de kommer in på köknet, för de kommer alltid in på köknet först. Och rätt inför dörren där så var det en stol som stod. En enkel stol. Och hvis det var en nabokone som kom inom, men som skulle spis, så satte han sig på den stolen.
2: Och vänta.
3: Så på och snacka med oss mens vi spist.
2: Ja, precis.
3: Ja. Och det man alltid alla gårde hade en sån enkel stol som stod rätt inför dörren inför gången, mellan gången och köknet då.
2: Ja.
3: Och där satt man. Och så satt man och så sa man till slut att nej, jag måste gå hem och vi ska spisa igen nu. Ja, så gick det.
2: Det är ju fantastiskt. Mm. Ja. Mike.
4: Jag bara tänkte lite på det Anne sa om att man inte har ansvar för fällskapet. Jag bara tänker att man har ju lite ansvar tänker jag som vuxen för att det är inte allt barnen ser själv och det att ha ett blick på det stora barnefällskapet och barnekulturen tänker jag är viktigt som vuxen för och det att invitera till middag eller vara på tillbudssida är när man kanske är nødt til å gjøre i større grad, da, fordi at mange barn bare flyter mer enn de kanskje har gjort før, fordi at de er på en måte GPS-track, og man liksom har kontroll på dem, og det det å ta ansvar, jeg fotballtrener for min datter, og jeg ser liksom det å være en voksen I det miljøet og ha et rom hvor du kan snakke med de her jentene, som tross alt kommer til å være dem som skal drive med drama på ungdomsskolen, for det vet vi at kommer. Og det å ha en inngang, en arena hvor du kan snakke med dem om alt mulig, og det gjelder fotballtrening, eller gjelder rundt middagsbordet, det tror jeg en sånn verdi som I hvert fall jeg har sett pris på, for at jeg ser det nå, at de samtalene, når de begynner å bli 10 og snart 11, så begynner de å ha samtaler om litt mer sånn ting som angår dem I deres liv og relasjoner og man kan nøste opp I hjelpe dem å orientere seg litt av dem, skal selvfølgelig finne ut av de her tingene selv og prøve seg, men å ha et lite blikk på det, det tror jeg kan være fint da.
2: Heine? Hva tenker du?
5: Jeg tror det mye man kan, altså det mye man bare gjør, og det ikke nytt det, at man bare gjør det. Altså jeg husker jo foreldre I forhold til fotball, ikke sant? Det å kjøre til kamp for eksempel, det ikke alle som har like, altså foreldre som stiller opp I like stor grad for eksempel, så være litt var på det. Plukke med seg den ungen som eventuelt må sykle alene. Det jo sånn man hører at, og har sett at foreldre alltid har gjort. Og så det litt den grensen for andre foreldres autonomi, og det fort gjort at man kommer, tråkker noen på tærne da. Så hvis jeg skal nevne min egen mor, som jeg hadde en kamerat som, det var et litt utfordrende hjem, så det var av og til at han gikk I relativt slitte klær, så en gang han hadde en ganske sånn stor flenge på jakka sin. Og da tok moren min fram symaskin og bare sydde over den. Det tok henne 2 minutter og tenkte, ja, ja, det går jo helt fint. Men hun fikk jo foreldre på døra da.
2: Ja, gjorde det.
5: Så de var meget opprakt, for å si det, på radio, pent radiospråk.
2: Ja. Anne, du kjenner
3: jo
2: nærka.
3: Ja, jeg kjenner den, ja. Jeg var forbannet. Det jo en kritikk da, vet du.
5: Ja, det blir jo sett på deg, ikke sant? Så hvis du på en måte til frokost hver dag, ikke sant? Så du kan, det kan tolkes med kritikk av seg selv som forelder, at du ikke selv serverer godt nok mat eller godt nok klær og så videre, så det jo litt sensitivt terreng her da.
2: Hva skal man gjøre?
3: Ja, for frokost, det første måltid på dagen, og da skal det være sunn mat. Det skal ikke være loffa og nougatti. Nei, det skal være ordentlig mat av grovt brød og pølse og agurk og tomat og sånn.
2: Mistenker at Annes barn da gikk over til naboen?
3: Ja, eller? Da, og de på grunn av det. Ja. Og, jeg stiller hjem grovt brød og makrer I tomat.
2: Ja.
3: Ja.
5: Men samtidig så det en del barn også som har det tøft, og som setter veldig stor pris på den lille interaksjonen der da, fra andres foreldre. Og det kan være nok til at de barna får en helt annen utvikling enn den, at de ender opp og blir småkriminelle eller storkriminelle.
3: Unna noen gatter, ja.
5: Ja, altså, når de får den pølsa da, eller blir kjørt på trening, eller det en forelder der liksom, som de kan bruke som hvertfall et lite sånn lysglimt. Ja, det tror jeg veldig sunt.
2: Mike, dette jeg kjenner jeg at du antagligen har mange tanker om.
4: Ja, altså jeg tenker ofte på det når jeg jobber som lærer I skolen, og støtter stadig liksom, faglig påfyll, og når man snakker om relasjoner, hva trenger barn for å bli mennesker som klarer seg, så var det som gikk igjen veldig ofte, var at det du trenger stort sett en trygg venne-barnerelasjon og en trygg voksenrelasjon. Mm. Og din voksenrelasjon, det kan være mamma eller pappa, men det kan like gjerne være treneren, eller læreren, eller onkelen, eller naboen. Mm. Og det å huske på det, at den ene, det ene blikket, som ser litt ekstra, det noe man skal ha med seg, for man vet aldri når det blikket trengs. Og derfor bør vi se alle barn. Og jeg har alltid tenkt, hver gang jeg med I etikketaten, så prater jeg alltid om Nils Arne Eggen. men jeg synes liksom det her han sa om å på fotballbanen selvfølgelig å investere I lagkammeratene og gå ut på banen for å gjøre lagkammeratene igjen det best mulig, det faktisk en investering I seg selv. Altså du kan være ganske selvopptatt og likevel få dem andre seg bra, fordi at det som skjer at hvis du gjør det med de 10 lagkompisene dine, så begynner de å gjøre det samme til deg, og da har du plutselig 10 lagkompiser som gjør det mer. Og sånn tenker jeg liksom, hvis jeg kan på et eller annet vis bidra til at de jentene her I den vennegjengen på 10 år nå har det med seg, at vi ser hverandre, vi hjelper hverandre, og at jeg kan være en eksponent for å vise hvordan det gjøres I praksis, og at jeg ser all, og at jeg viser det, så tror jeg at mitt eget barn, hvis jeg skal være så egoistisk og tenke på henne, så vil jeg vel, får noe igjen for det.
5: Altså det der kalles jo på godt fagspråk modellering. Så hvis du, liksom vil, hvis du ønsker at noen skal oppføre seg på en bestemt måte, så gjør du det der, modellering. Da vi etteraper jo andre, og vi ser, åja, Det er en måte å være forelder på, eller det er måten å være et menneske på. Det gjør jo ledere veldig bevisst, eller gode ledere skal jo gjøre det da.
3: Oh, ja.
5: Og lærere bør gjøre det, ikke sant? Og foreldre og så videre. Så hvis du vil ønske å få fram en bestemt adferd, så må du gjøre det selv. Og da blir du plukket opp der rundt. Mm. Hvis du ønsker at folk skal lese, for eksempel, så må du også lese selv.
1: Ja, det sa Heine Holmen, som er filosof, og han utgjorde panelet i Etikketaten sammen med forfatterne Anne B. Ragde og Mike Stilson, og programleder Madeleine Cederstrøm. På torsdag kom podcasten Mysteriet fra Norge med episoden Blindpassasjeren fra Kuba. Du finner det i appen NRK Radio. Her er mysteriet knyttet til en forbannelse som har tilknytning til religionen Santeria. Her er et klipp fra episoden.
6: Bianca er 20 år. Hun er nysgjerrig på spansk. Farhinna sier hun burde få til Kuba.
7: Det kommer til å være en opplevelse for livet, liksom. Det ble det jo.
6: Bianca merker også fort at folk på Kuba er ganske religiøse. Mange er katolikker, men de har også en annen egen religion her, som heter Santeria.
7: Hun sier at dere har en forbannelse over dere. Det er noen som har brukt svart magi for å skade dere.
1: Ja, vi skal komme tilbake til det her med forbannelsen, men først la oss finne ut av hva er egentlig Santeria for noe? Altså religion Santeria. Godt av å ha med seg Anne Eng, som er sosialantropolog med hovedsak på Santeria, som kan forklare for oss. Velkommen hit, Anne Eng.
8: Tusen takk.
1: Aller først, nå om dagen er du en veldig utfordrende humanitær situasjon på Kuba. La oss begynne der. Altså, hvordan opplever du den situasjonen som er der?
8: Nei, det er rett og slett bare veldig trist. Det er jo disse sanksjonene fra amerikanerne som gjør det veldig vanskelig akkurat nå for kubanere flest. Og det, ja, nei, det er rett og slett bare veldig trist at de skal straffes fordi det styret kanskje ikke helt har fått i det de burde ha fått til, og det er jo mye man kan kritisere det kubanske regimet for i forhold til ytringsfrihet, ikke akkurat frie valg, men det amerikanerne holder på med nå, og sakte men sikkert rett og slett kveler det kubanske folk, er jo ikke bra.
1: Mm. Ja, de har mangel på det meste for tida. Si meg da, Anne, hva får religion å bety i en sånn krisetid?
8: Altså, jeg vil jo tro at man er ekstra tett knyttet opp til gudene sine nå, altså disse santeria-gudene, at man offrer det man kan ha mulighet til for å, i håp om at de kanskje kan hjelpe deg litt i en vanskelig situasjon.
1: Men du, før vi dykker ned i Santeria, forklar oss, hvordan er det religiøse landskapet på Kuba?
8: Det er mange som er tilknyttet til den katolske kirke, veldig mange som er troende til Santeria, og en del som tror på en del av disse frikirkene. Men min opplevelse var jo at du kunne jo både, altså det å gå i den katolske kirke, du kunne tilhøre både den og Santeria, det var ikke noen motsetning der egentlig for mange. Og så er det jo en del som ikke tror.
1: Mm. Og katolisismen den kom jo til Kuba med spanjolene, sant?
8: Mm.
1: Mm. Men Santeria da, hvordan kom det til Kuba?
8: Nei, det er jo denne ganske forferdelige historien med trekanthandelen, hvor man fraktet sukker og verdier til Europa og slavetatte fra Afrika over til Karibien. Så veldig mange av de som ble fraktet over kom jo fra et område i Vest-Afrika, og en del kom fra en gruppe som kalles Yorubaene, som fortsatt eksisterer i dagens Nigeria. Og de hadde jo med seg, altså de ble jo strippet for stort sett alt, men troen sin hadde de jo med seg over havet. Og så ville de jo da, eller fortsatte de jo å tro på disse gudene som de hadde med seg, men historien forteller da at de ble jo tvunget inn i de katolske kirkene for å tilby det som spanjolene da anså for den riktige religionen da.
1: Hvordan var det for slavene? Hva slags opplevelse ble det?
8: Nej, det vil jeg jo tro ikke var så bra, men det som blir sagt da er at de kom inn i kirkene og oppdaget de katolske helgenfigurene, og så gjenkjente de på en måte noen karaktertrekk i sine egne guder, som for eksempel Santa Barbara som står med et sverd og et fort. Og så tenkte de vel at det ligner jo litt på en krigsgud, så bak henne så gjemte de symbolsk Chang'e, som er krigsguden.
1: Ja, si litt mer om gudeverden i Santeria.
8: Ja, altså det er et stort pantheon med mange guder som regjerer over både menneskelige egenskaper og ting ute i naturen, og egentlig så ligner det jo faktisk veldig på norrøn religion, fordi man kan kjenne igjen de forskjellige gudene. Krigsguden Chang'e, som jeg snakket om nettopp, er det jo veldig lett å tenke på Thor, mens kjærlighetsgudinnen som heter O'Chung, hun er det jo veldig påfallende å tenke at det er jo selvfølgelig Frøya.
1: Og menneskene er da barn av gudene, har jeg forstått riktig?
8: Ja, så alle troende har to guddommelige foreldre, men også vi som sitter her har to guddommelige foreldre som passer på oss.
1: Selv om vi ikke tror på Santeria?
8: Ja.
1: Ja,
8: og akkurat på samme måte som vi ligner på våre jordlige, eller våre vanlige foreldre, så ligner vi også på disse guddommelige foreldrene. For igjen så ligner jo de på de norrøne gudene med at de har liksom karaktertrekk. Altså de ligner på oss mennesker, de er ikke perfekte. De har feil, og de har ønsker, og de har lyster, og de har mat de liker å spise, og drikke de liker å drikke. Så det er liksom karakterer da.
1: Men hvordan skal man vite hvilken gud man slekta på, holdt jeg på å si?
8: Nei, ofte så hører man for eksempel hvis man er på en fest og en eller annen dame er veldig flørtete eller har pyntet seg veldig, så er det mange som da vil si, å hun må jo være datter av O'Chung, kjærlighetsgudinnen. Så man mener at jo liksom, ja, du kan ligne da, hvis du drikker veldig mye for eksempel, så kan det tenkes at du er sønn eller datter av Obatala. Men for virkelig å finne ut av det, så må du til en ypperste prest som heter Babalao, og han vil da igjen snakke med sin guddom, som er Orola, spådomsguden, og så vil da spådomsguden fortelle deg hvilken gud du tilhører. Du får vite en av de, og hvis du skal vite den andre, det er først når du lar deg ordentlig liksom innvie i religionen da. Da går man liksom litt dypere inn.
1: Ja, og det her er muy complicado, er det ikke?
8: Ja, du trenger hjelp for å finne ut av det. Og så er det nok, ikke sant, det er mange som lar seg innvie, ofte på grunn av helse, fordi denne religionen skal, altså den skal hjelpe deg, og man snakker om dagen i dag. Altså det er dette livet som er det viktige, at du skal ha det bra her og nå, og spesielt i forhold til helse. Man snakker ikke om livet etter døden, det er nå. Sånn at en del lar seg innvie, og det kan være av helseårsaker, men ofte også fordi at familien din kanskje er med i religionen. Men hvem som helst kan på en måte be disse gudene om hjelp, så veldig ofte så ser man folk rundt i Havanna med solsikker for eksempel, og da er det naturlig å tenke at de enten har problemer med en nåværende kjæreste, eller ønsker seg en kjæreste. For da kan man offre til henne, og hun er veldig glad i solsikker.
1: Hvordan ble du selv interessert i Santeria?
8: Jeg bodde på Kuba for å lære meg spansk, og da kom jeg så vidt i kontakt med det, og så studerte jeg da sosialantropologi og skulle på feltarbeid, og tenkte da at jeg må jo dra til et sted hvor det er litt sånn spennende, og skjer litt, ja, litt sånn ritualer og... Og da ble det Santeria på Kuba.
1: Hvordan var møtet ditt med religion? Husker du det? Noen første inntrykk?
8: Jeg hadde en nabo som var Santera, som holdt på med dette her. Og mens hun jeg bodde hos, hun var absolutt ikke det, så hun så på dette som veldig sånn primitivt, da, fordi det er jo blant annet... Man driver med dyreoffringer eller fugleoffringer, fordi det beste gudene vet, i tillegg til at de har spiser og drikker vanlige ting, er jo dyreblod. Sånn at en del har jo sett på det, eller ser på det som ganske sånn primitivt da. Så det var vel første møte, i tillegg til at man ser det jo Altså man, hvis man vet om hva santeri er, så ser man det overalt i Havanna. Men hvis man ikke vet om det, så kan man tusle rundt og ikke vite noen ting.
1: Ja, hvordan ser man det da? For de har vel ingen egne gudshus, har de det?
8: Nei, det stemmer. De de utfører religionen hjemme hos seg selv, eller ja, hjemme hos seg selv, og da det er blant annet ved at som jeg sa, så har disse gudene regjerer over forskjellige naturelementer. Så for eksempel Yemaya, havets gudinne, er jo selvfølgelig da i havet. Så det naturlige er å gå til havet og be om hjelp og offre, kanskje kaste ut noen blomster for eksempel. Men så er det jo ikke alltid man har mulighet til å komme seg ned til havet, og da har man et ritual hvor man trekker ut litt av den kraften til havets gudinne i en stein som naturlig kommer fra en strand for eksempel. Og så tar man med seg den hjem, og så oppbevarer man den i en beholder. Og disse beholderne, de må være lukket, fordi jeg som ikke innviet religionen har ikke lov til å åpne en sånn beholder. Og de kalles for sopera, og det er suppeterrin. Og grunnen til det er rett og slett at i gamle dager så brukte man gammeldagse suppeterriner, sånne som man kan ha, eller en besteforeldre har hjemme. Men etter hvert så ble jo de brukt opp, så man laget, produserte nye suppeterriner da, som ikke var ment for suppe, men som var ment for guder.
1: Mm. Og hver gud har sine favoritter, både når det gjelder mat og farge og sånn, stemmer ikke det? Og perlekjeder, og fortell litt mer om det.
8: Ja, så de andre tingene man da kan se ute i byen er jo da, ikke sant, at folk går med perlekjeder, og da har hver av gudene sine farger og perlekjeder i de fargene. Så hvis du da tilhører for eksempel eller gå, så vil du gå med, eller ja, Chang'e da, som vi har snakket om, da, som er krigsguden, da vil man gå med et rødt og hvitt perlekjede. Så det ser man ut på gaten, og så vil man jo da også kunne se for eksempel utenfor Malekon, som er den sjøsiden ute i vannet, så kan det kanskje dyppe noen blomster, eller kanskje en hodeløs høne. Eller hvis man går forbi et vindu og titter inn, så vil man da kunne se disse suppeterrinene som står da i de respektive fargene, på et alter. Det er også sånn man kan se ute.
1: Si litt mer om det her med offringer som du nevnte i sted.
8: Ja, det er som et vennskap da, ikke sant? For å opprettholde et vennskap så må man jo både gi og ta. Sånn at hvis du ønsker at gudene skal gjøre noe for deg, så må du, ja, du må oppføre deg pent, og du må gi noe tilbake til dem. Og da har de jo forskjellige ting som de da liker å spise og drikke og omgi seg med. Så for eksempel hvis man skal da til Ochung, kjærlighetsgudinnen, så vil man sette seg ned foran et sånt alter som man da har enten hjemme hos seg selv eller hos noen andre. Så ringer man i en liten bjelle og påkaller oppmerksomheten til denne santoen. Og så setter man da frem en solsikke, kanskje tenner et lys. Hun er også glad i honning, hun er glad i øl, champagne. Ja, ting som er liksom vakkert, gjerne litt gullting og sånn. Og så ber man om hjelp.
1: Man kan også bli besatt av gudene, jeg skjønt, altså komme i transe.
8: Ja, altså det er noen som gjør det. Så hvis man har liksom større santeriafester, for eksempel i forbindelse med en innvielse, så vil man gjerne ønske at guden skal komme, og da inviterer man gjerne noen som man vet at har liksom lett tilgjengelig kan bli besatt, og da kan guden besette denne personen og være til stede på festen da. Da tar den på seg liksom, ja, de karaktertrekkene til den guddommen.
1: Ja, det kan vel være både spennende og litt skummelt, eller?
8: Ja, veldig, veldig spennende i hvert fall.
1: Har du sett det?
8: Ja, da, jeg har sett det flere ganger, og det er jo også, altså på disse større festene så har man jo da mye trommespilling, så det er jo liksom en, ja, at de går inn i en transe da, gjennom med disse med trommelyden. Og da kan du på en måte spørre guden direkte om ting, eller guden kommer og gir deg råd.
1: Man blir et medium, liksom.
8: Ja.
1: Ja. Men så hørte vi altså at podcasten Mysterier fra Norge, som kommer nå litt senere i uka, der skal det handle om en forbannelse med opphav i denne religionen, både med halv fiske på hodet og egg under skjenga som botemiddel. Vet du noe om hvor vanlig det er med forbannelser innenfor santeria?
8: Ja, altså, jeg har ikke noen erfaring med det, men etter at jeg hørte om denne podcasten, så måtte jeg kontakte en av mine gamle informanter og spurte henne. Og da sa jo hun at, ja, men Anne, du vet jo det. Det er jo alltid noe godt og noe ondt i alt og alle, sa hun da.
1: Ja, sånn er det vel. Men stort sett er det fokus på det positive og det gode, sant? Hvordan ser man det?
8: Jo, altså det er jo nettopp denne ideen om at de skal hjelpe deg, at du skal få et bedre liv gjennom å offre til disse gudene og ha et godt forhold til dem. Og så har man alle disse festene, fordi at på lik linje som oss så har jo da disse gudene også bursdag. Og det er knyttet opp imot disse katolske helgene, sånn at i går så hadde Orola, spådomsguden, hadde bursdag, for det var 4. oktober, og det er den samme dagen som Frans av Assisi har bursdag. Mens Chang'e feires alltid 4. desember, samme dag som Santa Barbara. Og da inviterer man venner og kjente hjem til seg selv, og så setter man frem denne suppeterrinen til den respektive guden som har bursdag. Så hvis det er Chang'e, som da er krigsguden, og har fargene rødt og hvitt, så pynter man tronen, som man kaller det, i rødt og hvitt. Og så får man gjerne bakt en kake som skal være rød, pynte med røde blomster, og den maten som da denne guden liker.
1: Kan hvem som helst melde seg inn i denne religionen, så å si?
8: Ja da, alle kan. Så min opplevelse når jeg var der, var at de var veldig åpne. De syntes det var veldig gøy at jeg var interessert i dette her. Og de var, jeg tror jeg var mer sånn respektfull, redd for å gjøre noe gærent enn det de var, så de syntes jo det var litt rart at ikke jeg ville la meg innvie, fordi jeg kunne jo tjene penger som Santera her i Norge. Mens jeg, på en måte, for meg så var, føltes ikke det riktig, men jeg var med på alt jeg kjente på at jeg syntes var riktig å være med på da.
1: Vi får runde av der vi startet med Kuba, sitt land og folk. Kuba har jo hatt en veldig negativ holdning til religion, som mange kommunistiske land. Hvordan har Santeria overlevd?
8: Ja, etter revolusjonen så var det jo, som du sier, religion ble jo ansett som ikke bra, og også da kanskje spesielt Santeria, som ble ansett som litt sånn primitivt. Men det overlevde, og man hadde da disse perlekjedene, for eksempel, gjemt under skjorta. Man lukket alteret med disse subterrinene inn i et skap og utførte religionen i skjul. Men så klarte den jo da å overleve, og så har det jo blitt mer og mer. Jeg synes jo de gangene, altså etter første gang jeg var der og frem til siste gang jeg var der, så har på en måte man ser mer av Santeria rundt i gatene enn man gjorde før da, og selv myndighetene skjønte jo at dette var noe turistene syntes var interessant, og ja, og brukte det til det var verdt da.
1: Så nå har det blitt et litt sånn kult image også, rett og slett?
8: Ja, og så kommer det har kommet mange utlendinger, blant annet meksikanere og spanjoler, som kommer til Kuba for å la seg innvie. Og så er det jo, altså i forhold til religionen i den kubanske kulturen, så er det jo enhver musikkgruppe med respekt for seg selv har jo en sang om Santeria.
1: Ja, betyr det at Santeria er en religion i vekst, rett og slett?
8: Ja, den har vært det i hvert fall. Og så får vi jo se nå hva som skjer på Kuba. Om de opplever at gudene hjelper dem eller ikke. Og om det betyr at det blir flere som tror på det eller ikke, vet ikke.
1: Takk til Anne Eng, som er sosialantropolog med hovedfag i Santeria, og hører mysteriet fra Norge i appen NRK Radio. Og episoden der vi får høre om Santeria heter Blindpassasjeren fra Kuba. Det var noe av det beste fra Kompassuka som gikk. Mitt navn er Pål Plassen.
9: Nå er klokka 20, og du hører NRK Nyheter. Opposisjonen til regjeringen krev svar etter problem hos Telenor i går ført til at folk ikke kunne ringe nødetater på vanlig vis, og at togtrafikken ble stående stille i over 2 timer. Flere krev nå at Telenor ordner opp og finner ut hva årsaken til problemet var. Olav Lysne, professor i informatikk ved Oslo Met, vil heller se på de som driver norske jernbaner og sørger for at nødnummer er på plass.
10: Fordi det slik at vi en geopolitisk situasjon, hvor det finns en aktør som driver med hybride angrep. Denne aktøren, Russland kaller vi ofte de, der finnes det sterke institusjoner som ville vært veldig glad for å kunne skape en situasjon som den vi opplevde i går. Det gjør at vi alle aktører som driver med samfunnsviktige funksjoner blir nødt til å tenke grundig gjennom i hvilken grad vi i stand til fremdeles å drive denne funksjonen, selv når Telenor har de problemene de hadde. For jeg tror ikke vi nå vi kan gå ut ifra at dette aldri vil skje mer, at dette var en engangshendelse, og jeg tror at det ikke, Telenor alene kan ikke hindre det å skje.
9: Den omansk fødde styrmannen som mistenkt for å ville styrte et Fly Dubai fly på vei til Israel skal ha planlagt angrepet, sier riksadvokaten i de sammeinte arabiske emirater. Ifølge han var planen å kapre et fly fra Dubai til Tel Aviv og krasje det inn i en terminal på Ben Gurion flyplassen i et selvmordsangrep inspirert av 11. september-angrepet i 2001. Den mistenkte skal ha kartlagt ruta på to tidligere flygninger, etterforskningen held fram for å avklare om han hadde medhjelpere.
11: The United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
9: USA sanksjonerer den internasjonale straffedomstolen, sa utenriksminister Marco Rubio her. Det kom bare timer etter Navi Pillay ble kunngjort som fredsprisvinner. Hun har jobbet i og rundt domstolen i store deler av livet sitt. Korrespondent Peter Svår forklarer at sanksjonene starter om 6 måneder.
12: Det betyr at domstolen kan få problemer med alt fra å kjøpe flybilletter til å ha mobilabonnementer eller leieavtaler på kontorer. Det den type sanksjoner som USA tidligere har, og Trump-administrasjonen tidligere har innført mot blant annet Iran. Så dette veldig sterke økonomiske sanksjoner som kan gi domstolen store praktiske problemer i å drive sin virksomhet.
9: I dag siste dag med hoffsorg i Norge, en måned etter gravferda til Kong Harald. Hoffsorg en fastsett sørgeperiode ved hoffet etter dødsfall i kongefamilien eller i andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program i perioden med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, åpning av Stortinget og utvalgte audienser. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
13: NRK P2.
14: Lilly Bendriss TV-personlighet, gründer og selverklært medium. Bendriss kjent fra TV-serien Åndenes makt, der hun hjalp mennesker med å finne ut av uforklarlige og overnaturlige fenomener. Nå hun blitt 80, men brenner fortsatt for å frigjøre energi, kommunisere med ånder og jage vekk et og annet spøkelse.
13: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
14: Lilly Bendriss, varmt velkommen hit til Drivkraft.
15: Tusen takk. Ja, ja, nå skal du liksom finne ut av livet mitt, du da.
14: Ja, hva har vi i vente?
15: Ja, du, når du har blitt så gammel som meg og fortsatt står på beina, vet du, så det mange minner. Det har vært et litt eventyrlig liv. Ja. Det ikke noe sånn A4-ark.
14: Hvis det hadde blitt laget en film om ditt liv, og det skulle da begynne med et smell, hvor ville du starte?
15: Oi. Mens jeg satt her og ventet på at vi skulle starte, så kom jeg på en situasjon fra jeg var 7 år.
14: Ja.
15: Fordi at jeg hadde jo helt forstått at min far ønsket seg gutta. Men det ble først en jente, det ble strikket lyseblatt til meg, men der kom det jo en jente, og jeg fikk for meg at jeg måtte være gutt. Så jeg klatret i klær og hadde bukse og var veldig guttejente. Men den bobla brast når vi skulle ha tissekonkurranse. For der står gutta bredbent og skulle tisse lengst frem.
14: Ja.
15: Jeg satt på huk og prøvde jo å stille inn strålen. Men det gikk skjeiskitt.
14: Ja.
15: Og der og da bestemte jeg for at nå skal jeg bli jente. Ja, det var Lilje Nøtteskall.
14: Ja, men dette var på Hareid, dette da.
15: Dette var på Hareid, vet du.
14: Ja,
15: ja.
14: Men helt sånn seriøst, altså, vokste du opp med en følelse av at din far egentlig ønsket seg at dere, en av dere, tre i hvert fall, var gutter?
15: Ja, stakkaren fikk 3 jenter, vet du. Ja. Ja, så han, nei, men det var alle naboene og sa at ja, Einar han ønsket seg jo en gutt. Og det var strikket lyseblått, og det, alle var sikre på at jeg ble en gutt. Men jeg hadde et veldig godt forhold til min far, så jeg tror det at det der roet seg, ja, hva, etter hvert som vi vokste til.
16: Hva drev de med på Harald, foreldrene
15: dine? Nei, du, altså, de var jo grunder, mine foreldre. Jeg ble født i 46, ja. Og det var jo rett etter krigen.
16: Tenkte.
15: De var skreddere, og begge to var utdannet skreddere. Så de...
16: Fra Hareid, eller?
15: Du, pappa var fra Ørsta, mamma var fra Brandal. Så i slekta da, så kan du si at det er litt interessant hva er genet, hva er påvirkning. For bestefar i Ørsta, han reiste til Amerika med tre brødre, for de skulle søke lykka der. Men han måtte komme tilbake for å ta over gården når gamle karen da ble gammel og døde.
16: Ja.
15: Så han kom med båt tilbake igjen med tre barn og, nei, to barn og en i magen som var min far. Og de vokste jo da opp i Ørsta i stedet for i Los Angeles. Og min beste far på Brandal, han var ishavskipper. Han sto med sin far på båt når han var ikke vel mer enn 13-14 år, og hadde egen skute når han var 18.
16: Ja.
15: Så han var en ganske hard viking, skal jeg si det.
16: Ja, så hva skal man si... slektskap hvor folk har klart seg selv,
15: ja.
16: Og også hatt en sånn indre driv for å reise ut for å søke lykken.
15: Ja.
16: Og det, er det ting du kjenner deg igjen i?
15: Ja, helt klart.
16: Hvor mange ganger har du reist ut i verden for å søke lykken?
15: Du, det, hvis jeg skal tenke noenlunde, par hundre.

0: så enorm at det går aldri an å glemme noe sånt, og en glede. Så jeg forstår veldig godt når jeg ser program på TV hvor de går i ekstase, hvor de taler i tunge, hvor de på en måte blir møtt av en kraft som de ikke kan forklare, men som er kjærlighet.
1: Men du ble ikke religiøs?
0: Nei, fordi jeg gikk jo hjem til mine foreldre og sa jeg har blitt omvendt. Ja. Og de tittet på hverandre og sa, ja, ja, der har hun funnet på noe igjen. Så de tok ikke det. Jeg fant på mye, skjønner du.
1: Ja.
0: Men jeg var forelsket av Jesus. Ha. Det var helt fantastisk. Det som ødela det var jo de i menigheten. For da kom det jo kommentarer om min sminke. For jeg hadde falske øyevipper og sminket meg den gangen også.
1: Ja.
0: 16 år gammel. Og at det var synd. Jeg spilte teater. Jeg hadde en hovedrolle i et teaterstykke som møter Grenseland.
1: Unnskyld, Benris, men hvor vanlig var det med falske øyevipper?
0: Nei, det var ikke vanlig. Nei, du gal, det var ikke vanlig.
1: Nei. Hvor fikk du dette fra?
0: Nei, fordi at jeg så på... Jeg kjøpte jo ukeblad, og jeg ville bli sminkør, jeg ville bli frisør. Altså, linja var klar.
1: Ja, hvor kom denne inspirasjonen fra den gang på Hareid på liksom, slutten av 50-tallet?
0: Inni meg.
1: Ja.
0: Jeg satt på min mors soverom med hennes fjærboa, lange kjoler, perlekjede og lekte prinsesse.
1: Hvorfor hadde
0: eller
1: hun
0: fin
1: det?
0: Dame. Hun var jo en flott dame. Hun var skredder, så hun var jo alltid velkledd. Og da satt jeg der, og jeg var 6-7 år gammel,
1: ja.
0: Og bare levde i en fantasi av at jeg var sikkert kongelig. Og det var bare liksom, det lå i meg fra jeg var født.
1: Hvilke anledninger bruker voksne boa på Hareid på 50-tallet?
0: Min mor hadde boa.
1: Ja, når brukte hun den?
0: Hun hadde reveskinn, og hun hadde boa.
1: Ja.
0: Nei, når hun skulle være fin, så kunne hun ha en liten boa.
1: Ja,
0: ja, da hadde hun skreddersydd drakt. Lekker drakt med boa.
1: Hvem var altså familien Sporstøl på Hareid, altså sånn, hvis du skal plassere dere?
0: Nei, vi var jo kjent for det at vi var noen av de familien som tjente best.
1: Ja,
0: ja, vi var velstående på Hareid. Men la meg spole tilbake til min utgang fra det spirituelle.
1: Ja.
0: Fordi at det kom til et voldsomt oppgjør, for jeg fikk vite hvis jeg gikk opp i andre etasje og danset, og på lørdagskvelden, og det ble dumme dag, så kom jeg til helvete. Da var det nok for meg.
1: Ja, menigheten sa dette.
0: Ja, ja, da var det nok for meg. Da ble det bare et oppgjør med menigheten. Jeg bare lukket for alt, og religion, det var bare vomm.
1: Ja, Lili Sporstøl. Ingen skal si at hun ikke skal få danse.
0: Nei, det skal jeg love deg.
1: Ikke engang Gud, si.
0: Nei, Gud var helt enig med meg. Jeg snakket med han på fjellet. Ja.
1: Hva drømte du om som barn, bortsett fra å pynte deg?
0: Jeg drømte om å bli skuespiller. Jeg drømte om å bli skuespiller, og jeg hadde dukkelise av papir med Ava Gardner, med alle de store skuespillerne på den tiden.
1: Ja.
0: Og de lå utover senga mi, og ingen måtte røre de, for der fantaserte jeg og hadde teater med disse dukkene, dukkelisene.
1: Og hvor hadde du oppdaget disse? Disse
0: nei, det var sånn du kunne få kjøpt.
1: Ja, men var det gjennom ukeblader, eller var det
0: ja.
1: På kinoen?
0: Nei,
1: eller?
0: Ukeblad. Det var ukeblad. Vi kjøpte allers og hjemme, vet du. Det kom hver onsdag, og jeg kunne nesten ikke sove natta før, for da måtte jeg opp på butikken, og da fikk jeg lov å kjøpe allers. Det var vel hjemme og allers. Jeg tror det var de to vi hadde.
1: Ja.
0: Og der sto det jo om filmstjerner, vet du. Så det var jo, jeg ville jo ut i verden. Jeg skulle jo ikke være på Hareid. Jeg skulle leve et eventyrlig spennende liv.
1: Hvorfor det? Hvorfor skulle du ikke bli der?
0: Nei, for det var jo for kjedelig. Jeg hadde ikke noe der å gjøre. Jeg forstod ikke hvorfor jeg var født der. Og jeg hadde jo disse historier også fra to tante som hadde flyttet til Los Angeles. Tre tante og startet frisørsalong. Så jeg ville dit.
1: Ja, og så forlover du deg da, som 16-åring.
0: Ja. Ja, tidlig ute.
1: Ja, hvorfor det?
0: Nei, fordi at det var jo en som var litt par år eldre enn meg, og det var veldig romantisk, og han kjøpte blomster til meg, og alle venninnene var jo veldig misunnelige. Og han var jo veldig forelsket, det var han, tror jeg, til den dagen han døde. Så men du vet att det där var ju barnstreker, ikke sant?
1: Ja. Ja.
0: Så så vi alltid varit goda vänner, men han fick sitt eget liv och jag var på väg för att ha rätt till Ålesund för att bli frisör.
1: Ja.
0: För när det kom till 16 år, jag ville inte gå på skola. Jag skulle bli självständig näringsdrivande. Jag skulle bli frisör, starta min egen salong. För jag växte ju upp med två föräldrar som hade butik och sålde till olika förretningar runt omkring i Norge.
1: Det var grossist.
0: De lagade grossist, ja.
1: Ja.
0: Men jag stod ju på butiken och sålde kåpe. Jag var inte gammal då. Och jag var det var inte snack om att jag ville jobba för andra. Jag ville jobba för mig själv.
1: Hmm.
0: Jag skulle vara egen chef.
1: Det att ha en dröm i huvudet eller ett bilde på vad man har lust till.
0: Mm.
1: Hur viktigt är det?
0: Jag tror det är jätteviktigt. Jätteviktigt för att jag ser många unga idag, de vet inte vad de ska bli. Jag var så säker på det. Och det hade med mot att göra, men det att vara modell eller vara skuespelare, det var inte så lätt. Och jag spelade teater på Hareid, jag hade kämpetalent, men det var Haraldbua och jag var inte där. Så men frisör, det hade med skönhet att göra. Det hade med att skapa något. För jag brukade tegna, var väldigt flink att tegna porträtt och sminka det och laga. Det enda jag tegnade, det var damansikt. Så det lå väl begravd ett landsted i mig.
1: Hmm.
0: Så det var du måste vara kreativt och så måste jag tjäna massa pengar.
1: Vad slags förhåll har du till det idag? För det med skönhet och det med klär, och det att pynta sig. Hur viktig del är det av identiteten din idag?
0: Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Jag fick ju till och med pris från Jan Thomas och Se och Hör för mina klär.
1: Ja.
0: Men det har varit en lidenskap och när jag tänker tillbaka så kunde jag valt att bli designer. Så jag har sagt, i mitt nästa liv så ska jag bli designer, men det måste vara i Paris. För på Hareid var det för kedligt det som blev lagat. Så jag har det i mig, jag kan sitta och se på motuppvisningar från Paris och vara helt som någon älskar vackra maleri.
1: Mm.
0: Så ser jag på en kjole, jag ser på texturen, jag ser på, och det för mig är det kunst, för mig är det, alltså helt excited. Det dummaste jag gjorde var inte att lära sig själv.
1: Hmm.
0: Det kunde jag lärt och det gav jag inte.
1: Du, jag hörde några rykter om att du höll på att bli skilt nästa gång för att du brukte upp all pengarna på kläder.
0: Ja, men det var ju ett jag hade varit i Frankrike och var lutfattig och vi hade inte pengar. Så det enaste pengarna det var barnetrygd, det tror jag var 7000 kronor. Och så hade vi startat restaurang då. Och den gick ju inte så bra första året och det var inte så mycket pengar, men jag fick lite tips då. Men så står jag föran ett butikvindu, zigzag, och så ser jag de mest fantastiska kläder. Och den gången var det ju Dynasty och Alexis med bred skulderput och hatta. Och där stod sånne typer kläder i utstilt i vindu. Jag tänkte, jag kan ju bara gå in. Hade minste man i barnvagn och kom in till en dyktig säljer, Reidun Persson, som vi är vänner fortsatt. La igen mycket pengar i hennes butik. Och så ser jag hur hon klär på mig. Och då hade jag gått 5 år utan att kunna köpa några kläder. Hade fått lite pengar, pappa gick på hennes, men här är drömmen. Ikke sant? Och jag så förvandlingen, jag så mig själv bli en helt annan i dessa kläderna. Och så tänkte jag, detta är min identitet, detta må jag ha, detta är mitt nya liv. Jag brukar allt jag har. Så jag gick hela barntrygden.
1: Hela barntrygden gick med?
0: Hela barntrygden gick med.
1: Det må förändra identitet eller förändra personlighet.
0: Mm.
1: Det att du alltid har likt att klä dig ut.
0: Ja.
1: Har du också tänkt att du kan ta på dig vilken roll du vill? Alltså att livet är fyllt med olika roller?
0: Ja, du går självklart. Alltså, vi lever ju, vi ofta blir formade och lever en roll,
1: ja,
0: liv ut.
1: Vad är utgångspunkt i din roll som du ser det?
0: Min roll är att leva ut mange forskjellige sider av meg selv. Og, være på en måte skuespilleren i mitt eget liv, ja, og ta på rolle,
1: ja,
0: som jeg hadde veldig gøy med. Så når jeg nå har, nå hopper vi veldig her, men når jeg nå har en podcast som heter Lilje og Isabel,
1: ja,
0: hvor jeg bare får lov å tulle og tøyse, være vestlending og crazy som jeg var, så er det en rolle som jeg elsker å spille, fordi at jeg har jobbet i det spirituelle veldig mye alvor, veldig mye som krevte veldig mye av meg.
1: Ja.
0: Dette er bare herlig.
1: Du nevnte så vidt Paris.
0: Ja.
1: Dette var ikke da med denne forloveden fra 16,
0: nei,
1: fra du var 16 år gammel?
0: Nei, for jeg møtte jo den store kjærligheten, vet du. Fordi at jeg forstod liksom aldri helt hvorfor jeg hadde disse lyseblå øynene, for jeg ville ha brune øyne og mørk hud. Og jeg tror jo på at vi har levt flere ganger. Og det var et minne inni meg som viste meg bildet av en annen kvinne som hadde brune øyne og mørkt hår, og veldig fra sør. Og jeg ble alltid forelsket egentlig i mørke gutter med brune øyne. Og her traff jeg jo da den vakreste unge mannen. Jeg er på dans på, det var vel Kjell Karls orkester på, nede, der som vi har, på toppen hvor vi hadde restaurant Universitetsgata 26.
1: Ja, så da kom jeg til Oslo da.
0: Ja, Humla var det.
1: Humla,
0: ja. Humla. Og der, vet du, så ser jeg ute på dansegulvet den vakreste mannen. Og han var så vakker og danset med en nydelig blond jente. Jeg tenkte, gud for et vakkert par. Og så går jeg tilbake til bordet mitt. Da hadde jeg jo Faradiba-frisyrer. Det var jo tre.
1: Faradiba,
0: vet du. Det var mitt skill, og det var ene hår extension etter den andre. Det var sånne store lokker på hodet, og det var jo igjen falske øyevipper, og jeg husker jeg hadde hvit kjole, og jeg følte meg så fin. Og så går jeg forbi baren, og så hører jeg at de plystrer der, og jeg bare går rett frem, ikke sant? Jeg er ikke den som skal se på noe som plystrer på meg. Rett i ryggen, inn på toalettet, tilbake, så er det en som pikker meg på skuldra, skal vi danse? Og det er han.
1: Han har også sett på.
0: Det er han.
1: Ja, dette var da Kader Bendriss.
0: Det var Kader Bendriss.
1: Ja, hvorfor var han i Oslo?
0: Nei, du, han vokste opp i Frankrike og reiste til Amerika og jobbet der i flotte restauranter og kom til Norge nesten ved, fordi broren kom til Norge, og han ble jo da ansatt som bartender på Smestad Hotel, så han var i den bransjen, og han skulle tilbake igjen til Amerika, men så traff han meg, og så ble han i Norge. Så det var vel meant to be.
1: Ja. Dere flytter til Paris, driver med noe som heter Holiday Magic,
0: ja,
1: som jo har blitt en del omtalt opp igjennom,
0: ja,
1: også, og har rykt på seg for å være et pyramidespill.
0: Ja, det de driver mange med lovlig nå, men det var noen ting som ble dømt som ulovlig. Det var det fastest growing company in the world. Ja,
1: hvordan så man på det? Altså, hvordan så du på det på da, starten av 70-tallet?
0: Nei, det var jo utrolig spennende, spesielt for min mann. Det var jo jeg som introduserte han, skulle selge hudpleieprodukt. Det var jo midt i blinken for meg. Jeg hadde nettopp startet min egen frisørsalong i Smestad Krysset. Og gikk til banken og sa at jeg trenger 20 000 kroner. Det var mye penger den gangen.
1: Ja.
0: Og så sa han, ja, hva har du som collaboration da? Eller hva har du, kan du stille opp en garanti? Nei, det kan jeg ikke, men jeg er fra Vestlandet. Jeg er vokst opp med grundeforeldre. Og dette er varer jeg skal ha til min frisørsalong, og jeg vet at jeg klarer det.
1: Ja.
0: Han ga meg 20 000, han.
1: Ja, for da var det sånn at da kjøpte du på en måte det å være medlem.
0: Kjøpte et varelager, men varelageret sto i banken.
1: Ja.
0: Som en bank, ikke sant? Og det var det som ble ulovlig da, at vi skulle fått varene. Men det var jo et rekrutteringssystem.
1: Ja.
0: Og hver gang vi rekrutterte noen nye som kjøpte et varelager på 20 000, så tjente vi ganske mye penger på det da.
1: Ja, og dette var nytt en gang på et vis?
0: Det var nytt, og folk ble jo rike, ikke sant?
1: Og noen klarte ikke det.
0: Så, men det var jo forskjellige investeringsmodeller da, og vi tok det største.
1: Ja.
0: den dyreste. Og vi tjente penger, og så ble det snakk om en åpning i Belgia, men man snakket fransk, og han sier,
1: altså jeg
0: skal, ja, skulle være da trener der og være i firma. Han sa, vil jo veldig gjerne det. Jeg hadde da en liten på 8 måneder, og hadde startet frisørsalong, men jeg kan jo ikke dra, du må dra først, og se om dette her går, og så kan jeg komme etter. Nei, jeg måtte være med. Og da er det det å ta valg da, som forandrer livet ditt.
1: Mm.
0: For hva hadde skjedd om jeg ikke hadde reist? Da hadde jeg kanskje drevet en frisørsalong i Smestadkrysset, og kanskje andre salonger, I don't know. Men jeg ble med, for jeg var forelsket, jeg var redd for å miste han, og en del av meg, må jeg være helt ærlig, det var jo litt sånn eventyrlig da, å reise til Belgia, ikke sant? Så vi dro, og vi tjente gode penger, og så sprakk hele greiene. Han ble drept i en flystyrt.
1: Han som eide
0: bedriften. Han som eide det i Amerika. Det ble erkjent ulovlig i mange land, og plutselig sto vi der, og ikke hadde nåla i veggen.
1: Nei, altså faktisk.
0: Og kom igjen.
1: Hvor dårlig stilt var det?
0: Nei, da vi hadde vel litt å gå på da. Men vi kom igjen liksom med halen mellom beina.
1: Ja, hvordan bodde dere da?
0: Nei, vi hadde en leilighet i Theresegate.
1: Nei, men i Belgia eller Frankrike?
0: Nei, der leide vi en leilighet, for vi hadde jo gått med penger, vi hadde jo litt på lager. Men greia var jo det at men man kunne ikke slippe drømmen om å bli rik på den måten, for han hadde ingen utdannelse, han ville bli advokat, og her igjen så ser vi hvordan menneskeskjebnen blir formet av muligheter, hvor han ville til Paris og starte med sine egne hudpleieprodukt, for da var det mange dyktige, de gikk sammen, men der gikk det var jo da etter 2-3 år at vi satt der uten nåla i veggen, og levde på staten, altså NAV, som i Norge vi levde fra. Han var fransk statsborger, og jeg fødte mitt tredje barn i Frankrike. Og,
1: hvor fattig vil du si at dere var?
0: Nei, vi hadde ingenting.
1: Nei, ingenting.
0: Vi fikk lånt 5000 kroner for å kjøre hjem til Norge, når det var liksom at vi kan ikke mer. Nå må vi bare komme oss hjem.
1: Hvor lenge levde du sånn at dere hadde ingenting?
0: Nei, det var et halvt år.
1: Ja.
0: Det var et halvt år hvor vi hadde matkuponger, og bodde på en madrass, og hadde appelsinkasse å sitte på. Det var det. Og vi skulle jo få møbler fra NAV da, for jeg bodde i en høyblokk, 14. etasje var det vel, med 3 barn og...
1: Altså du mener franske NAV, altså støttesystemet
0: ja,
1: der,
0: ja, sosialhjelp? Ja, for han var jo fransk statsborger. Så vi ville ikke sulte ihjel, men vi hadde jo ingenting utenom det å motta disse her matkupongene.
1: Hvordan, sett i ettertid, den perioden, hva har den gjort med deg?
0: Den har gjort meg veldig takknemlig for at jeg ble født der jeg ble født, at jeg kunne komme tilbake og arbeide meg opp fra bunnen, og til alle som har ligget nede og ikke hatt, det er ikke lov å si at jeg ikke kan klare det. Jeg vasket toalett, jeg gikk rundt, jeg gjorde alle drittjobber når vi kom tilbake til Norge, fordi at jeg ville klare meg. Jeg fikk hjelp fra NAV, for jeg hadde ikke barnevogn, jeg måtte bære den til barnet, vi hadde ikke penger til mat, og jeg husker jeg var så skamfull når jeg satt der på NAV og spurte om penger, og tenkte at dette skal ikke vare lenge.
1: Ja, og det var den gang da at Lilly Bendriss gikk inn på, hva heter det, Zigzag?
0: Ja.
1: Og brukte hele barnetrygden på klær.
0: Det var før, barnetrygda var før, det var etterpå. Ja, det var etterpå. Herregud, du driver meg frem og tilbake her og pisker meg rundt i årtide.
1: Ja.
0: Men i hvert fall så er det noe med at vi, her er fattigdom også i Norge. Det er helt klart, men jeg mener at jeg kunne bodd i Afghanistan, jeg kunne bodd på et sted hvor jeg ikke fikk brukt meg selv. Så for meg, det var aldri noe snakk om 8 timer per dag. Det var bare jobbing. Og det tror jeg har fra min far. Mm. For han jobbet, og det var liksom, det var helt naturlig. Det var ikke noe rart i det. Men vi fikk jo, vi kom jo tilbake, og det er akkurat som skjebne var med oss. Vi fikk hjelp. Vi fikk overtatt et gammelt gjestgiveri på Grua, uten å betale inn, jeg tror vi betalte inn 5000. Og så hadde vi en, så fikk vi en leien restaurant på Øvrevoll, som vi dro fra Grua til Øvrevoll 2 dager i uka og drev den. Og så fikk vi et lokal i Oslo hvor vi kunne ha en arabisk restaurant, det var bare noen måneder. Og så fikk vi Storyville, som ble en suksess.
1: Også,
0: en kjempesuksess.
1: Var det også arabisk inspirert?
0: Nei, det var New Orleans. Den var en jazzklubb under, ja, hva heter det da?
1: Det lå nede i universitetsgata.
0: Ja da, og det var jo en jazzklubb oppi på toppen, en privatklubb, og så laget de en restaurant nede i kjelleretasjen med plysj og sofa med plysj, naken bilder på veggene av disse her prostituerte i New Orleans, og det er jo en film som heter Pretty Baby, av denne fotografen som laget veldig snille bilder. Det var fantastisk lokale, lite, tett jazzmusikk, det var stemning.
1: Hvorfor var det noe Oslo trengte på den tiden?
0: Det var noe Oslo trengte, for da hadde du Ben Josef som drev sin restaurant, og Ben Josef kom til oss når han forstod vi skulle starte og sa at ja, men du kan hende heller, du kommer aldri til å klare det, for jeg er Ben Josef, og de kom jo fra samme by i Algeri, disse to gutta. Men vi startet, og første året så var det, gikk jo ikke, for det var en restaurant som de ikke hadde klart å få til, det hadde bare down the drain.
1: Ja.
0: Men så kom det to, var det fra Aftenposten da, Fredrik og Etterland, som gikk rundt i hemmelighet og smakte på mat og ga poeng da. Så var de der og spiste spare ribs og kreolsjambalaya, tror jeg de spiste. Og dagen etterpå så kommer der en stor annonse, eller en reportasje da, og jeg vet ikke om det var Aftenposten, Dagbladet, jeg vet ikke. Men der snakker de om denne perla i Oslo som ingen kjente til, med det mest fantastiske mat, og vertinna som de trodde kom fra New Orleans, hun snakker kavestlandsk. Og dagen etterpå stod det kø i trappa. Og det var kø. Vi drev i 17 år, og det var fullt hver kveld.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er TV-personlighet Lili Bendriss, Jesus meg, her i Drivkraft på NRK P2. Lili Bendriss, tror du på tilfeldigheter?
0: Nei.
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg tror at vi har et manuskript før vi blir født, som har altså de grove linjene.
1: Hvor kommer denne, hva skal man si, overbevisningen fra?
0: Det kommer fra meg.
1: Ja. Så alle blir født med et manuskript?
0: Det har mine guider fortalt meg.
1: Ja.
0: Nei, det leser jo mye sånn spirituell litteratur også. Det er ikke bare min sannhet dette. Men at det der ligger en plan, og at vi følger den planen gjennom vår intuisjon, men vi kan også ta avveier fra den planen. Men uansett om vi tar de avveiene, så vil de tingene vi skal erfare dukke opp også på avveiene.
1: Hmm.
0: Så min...
1: Hvis man skal nevne 3 ting da, i ditt liv som har vært vesentlig for din erfaring, det som har stått i ditt manuskript, hvilke 3 ting har det vært?
0: Det var å klare meg selv.
1: Ja.
0: Det var å bli suksessfull og rik. Det sa jeg til min mor når jeg var 7 år gammel.
1: Ja.
0: At jeg skal leve et eventyrlig liv, jeg skal bli veldig rik, og jeg skal finne en
1: fra
0: rik
1: Vestlandet,
0: mann.
1: Fra Vestlandet, vet du?
0: Ja, skal finne en rik mann. Og så sa min mor at, ja, men hvorfor tror du en rik mann vil ha det da? Jo, for da skal jeg ha på meg leppestift, og jeg skal pynte meg og bli så fin han vil ha meg. Og så sa min mor, det er noe bedre du blir rik selv da.
1: Ja.
0: Nei, jeg var veldig opptatt av det, at jeg ville ha fint hus, jeg ville ha fine klær,
1: ja.
0: Ville ha fin bil. Ja, så det er bare å være helt ærlig på det.
1: Det med sykdom. Har det vært heldig?
0: Jeg har plage Jeg har en rygg som bærer meg.
1: Jeg tenker nå i 40-årene, når det er et slags veiskille i livet ditt.
0: Når veiskille kom, ja, da fikk jeg jo, da møtte jeg veggen. Da møtte jeg veggen, for da hadde jeg jobbet. Jeg var ikke lykkelig lenger i ekteskapet mitt. Det ble vanskelig, vi var for forskjellige. Vi gjorde ikke hverandre godt, og jeg bare tenkte, var det dette som skulle bli livet mitt? Er det ikke noe mer?
1: 40-årskrise?
0: Ja, 40-årskrise. Og gikk til lege, for jeg var bare trøtt. Mm. Han tok forskjellige prøver, og så hadde jeg da fått celleforandring i underlivet. Og det var ikke jeg så redd for det sa de at det er jo fort gjort å fikse. Du venter 3 måneder, og så skal vi ta en liten operasjon, så det går bra. Mm. Og, men man begynte jo å tenke at jeg må jo hjelpe meg selv, begynte hos en akupunktør, den akupunktøren han ser at det er noe rart med den dama, hun er syk fordi at hun har en veldig sterk kraft som er blokkert i henne.
1: Hvor mange gikk det akupunktur, altså gikk det en akupunktør på den tiden?
0: Det tror jeg var en del.
1: Ja, så det hadde begynt å bli en greie.
0: Ja, det hadde begynt å bli en del greie. Og dette var en veldig dyktig kar som kunne sine ting, og han jobbet uten å si noe til meg om det, og jeg var, nei, jeg synes ikke, jeg var like trøtt. Og så er det da siste dagen før operasjonen, hvor jeg sier at jeg kommer ikke tilbake. Han ser på meg, går ut, kommer inn igjen med en nål i handa, en gull nål. Jeg gjør noe rart med den nåla. Og jeg ser på han, og han er veldig sånn professortype, men han liksom blåser litt på den og snur den i 4 himmelretninger. Og så sier han, Lille, i dag skal jeg sette bare 1 nål. Satte den rett under navlen, arbeidet med den, kjente ingenting, går ned til bilen, og der strømmer tårene, og jeg gråter og gråter og gråter. Så det var noe som ble forløst gjennom det nåla.
1: Hva da?
0: Følelsene mine, alle følelsene som jeg hadde stengt inne. Alle følelsene, for jeg gråt ikke, jeg skulle være sterk, jeg skulle klare meg. Og for å gjøre en veldig lang historie kort, så kom jeg ikke inn på sykehuset, jeg står i gangen, ser en brosjyre, ringer, kurs i selvutvikling, kan jeg komme? Når tid har dere neste kurs? Vi startet for en halvtime siden. Så der snakker du igjen. Er det tilfeldig? Nei. Jeg blir styrt. Jeg vet at jeg blir styrt mot den akupunktøren. Jeg blir styrt til det kurset. For jeg forstår energi. At alt er energi. Vi er energi som vibrerer sånn at vi ser på oss og tror at vi er fast flesh. Jeg kom ned der med den energien rundt meg, som er mellom meditasjon, og jeg har fått denne nåla. Det den nåla gjorde var åpne mellom himmel og jord. Du kan få det gjennom LSD, og han ga meg den, for han fikk en overbevisning om at jeg ikke gikk i psykose, men at jeg skulle ha den. Så på siste dagen av kurset, på samme måte som det som skjedde når jeg var 16 år med denne kraften, så skjer det samme igjen, hvor jeg sitter der, og det er et lynnedslag gjennom hodet mitt, og en enorm kraft raser gjennom kroppen. Og der sitter jeg med 2 brennende hender, og ser inn i fortid og fremtid. Så du vet at jeg kunne blitt veldig, veldig redd. Men for meg var det som alle brikkene falt på plass. Jeg gikk ikke inn i noen psykose, jeg bare visste da at det er jo dette jeg har kommet til denne planeten for, jeg skal bruke denne kraften.
1: Du nevnte ellers det, du hadde ikke tatt det?
0: Nei, aldri, aldri. Nei.
1: Men den opplevelsen,
0: ja.
1: Er det en transelignende opplevelse
0: ja,
1: for deg?
0: Eller? Ja, ja. Altså, hodet mitt gikk inn i en type transe, fordi at jeg ser...
1: På dette selvutviklingskurset?
0: Ja, for jeg ser meg selv, jeg sitter på en stol, jeg har fått en voldsom hjertebank, og kjenner at noe skjer i kroppen min, og prøver å ta meg sammen, for første dag hadde jeg grått veldig, og laget skandale, følte jeg. Men, og dette er et 7-dagerskurs, så jeg tenkte, ta de sammen. Lederen av kurset, Kaja, hun tar meg i handen og sier, gi slipp, Lili, pust. Og det er da jeg kjenner hodet mitt bare blir rykket bakover, og sinnet mitt, selv om jeg vet at jeg sitter på en stol, så står jeg i et ørkenlandskap, det som må være midt inne i en film, hvor det sitter en gammel indianer foran meg, gammel vismann, Og der, det er helt stille, ikke en lyd, men det er helt spesifikke bilder. Jeg ser et bål som brenner foran han, ser røykspiraler går opp fra bålet. Der er en liten gutt kledd i hvite klær som kaster små baller opp i lufta som går oppover og oppover og oppover mot en knallblå himmel. Der er en hvit ørn som går i spiral på himmelen. Han sitter og nikker og rugger med hodet frem og tilbake. Jeg står foran han. Han ser på meg. Han ber meg komme nærmere uten ord. Ber han meg komme nærmere. I denne filmen så går jeg mot han og strekker armene ut mot han. Han strekker sine hender ut, og i det fingertuppene våre nesten møter hverandre, så skjer det. Et lynnedslag gjennom hodet, raser gjennom kroppen, ned i bena, opp igjen, opp i brystet, ut gjennom hendene og befester seg inn i håndflatene mine. Og smerta i håndflatene mine er så sterk. Det er som om noen har satt fyr på dem, samtidig som de har satt dem på et strømførende gjerde. Det er som om de hører at det durer. Og jeg våkner og ser på hendene mine og sier, de brenner. Og det at jeg fikk min åpning på den måten, gjør at ingen kan berøre meg og fortelle at dette bare tull. Fordi at det var så fysisk. Hadde jeg ikke hatt en fysisk opplevelse, så ville jeg trott at jeg hallusinerte. Og fra den dagen så var hendene mine brennheite. Jeg kunne legge dem på noen, det var som et strykejern, og jeg hadde kalde hender før det. Og jeg har opplevd så mye med healing, at de kan bare komme og si at det er sludder og vås. Jeg vet hva jeg vet, men jeg har ikke noe behov for å overbevise noen. For meg er det viktig.
1: Tror du vi også trenger troen på det mystiske,
0: ja,
1: som mennesker?
0: Jeg tror vi har mistet den, og det tror jeg har gjort oss flatere og gråere. Jeg tror at fantasi er litt nødvendig, ja, for å åpne døra til det som er utenfor A4-arket. Og jeg har alltid hatt veldig god fantasi, og det har vært veldig lett å tro at du bare fantaserer. Men gjennom åndenes makt, gang på gang,
1: altså,
0: så får jeg informasjon som ingen vet. Det er ikke cold reading, det er ikke noen som telepatisk har fortalt meg det. Noen sier meg ting som ingen vet om. Hvem er det som sier det til meg?
1: Ja.
0: Og da vet jeg det at du forsvinner ikke når du dør. Du er fortsatt en bevissthet. Du drar ikke noe sted. Du er i alt. Og du er også der du har levt livet. Du har kommunikasjon med de som du var glad i. Så it's not a place. Du drar ikke til en verden, du kreerer den verdenen du har behov for. For det at det her, tenker vi, har lyst til Hawaii. Ja, må kjøpe en flybillett for å dra til Hawaii, og ta litt tid. På den andre siden så tenker du, nå ønsker jeg å være i Hawaii. Og så er du i Hawaii, der og da. Så når jeg kommer over på andre siden, og jeg er 80, vet du, ikke så jæskla lenge til.
1: For meg.
0: Så da tenker jeg at da skal jeg ha en kjempeparty. Da kan jeg ha de kjolene jeg vil, koste meg ikke en krone.
1: Ja.
0: Da kan jeg designe, da kan jeg male. Da skal jeg bare gjøre alt det kreative.
1: Ja, så det er en slags... Ser du frem imot det, eller?
0: Nei, jeg vil leve så lenge som mulig, så lenge jeg er frisk.
1: Ja, for du feiret jo 80-årsdagen ganske, ja, stort, tror du ikke det?
0: Ja, selvfølgelig. Å, ja.
1: Ja, hva vil jeg si?
0: Ja, selvfølgelig, nei. Jeg kunne sette meg ned og grine, ja, at jeg har blitt 80. Men altså, så tenkte jeg det at det er, jeg er heldig som lever.
1: Ja. Dette med, altså, du nevner jo åndenes makt, og det er jo ingenting av dette som har blitt, hva skal man si, vitenskapelig bevist. Og det er jo en skepsis der ute.
0: En stor
1: skepsis, og det er også en skepsis, fordi du holder jo kurs,
0: ja,
1: og foredrag, og inviterer jo grupper inn til samtaler.
0: Ja.
1: Og så tenker man sånn, ja, Lili Bendris, hva, lurer du mennesker? Hvor ofte hører du det?
0: Nei, da, jeg har fått masse hatmeldinger at jeg svindler og at jeg lurer, og ja. Men så opp... Nei, de mener det at jeg finner på ting.
1: Ja, men hva tenker du om det?
0: Nei, jeg tenker som så at de må bare tro det de tror. Det er helt ok. For det at jeg vil nok si at hadde du vist meg det samme når jeg var 20 år, så hadde jeg liksom, ja ja, altså det der var tull. Men når du opplever så mye at ting kommer til deg som du ikke kan forklare, og så er jeg overbevist, og så er det noe med at jeg har jo store liveshow, ikke sant, med store kulturhus, og da forteller jeg min historie, og det er min historie, og jeg gir en forklaring på hva en uforklarlig historie kan være. Nå skal jeg ut på en ny turné, men ikke med uforklarlig, for nå skal jeg gjøre noe som jeg kommer til å få veldig mye tyn for.
1: Ok, og det er?
0: UFO. Vi er ikke alene i universet. Så next level. Nå tar jeg universet helt ramalvorlig.
1: Ja, jeg hører jeg det, men du ler av det også.
0: Ja.
1: Hvorfor ler du av det?
0: Jeg ler av det fordi at jeg vet at så mange synes det er helt koko, og jeg ler med de. Og så er det gravalvorlig for meg.
1: Ja, hvorfor er det det?
0: Fordi jeg har opplevd ting som ikke kan forklares av det.
1: Ufor? Det vil du... Kan jeg få en teaser?
0: Det første gangen jeg bevisst opplevde det var på Hareid, og det sto jo i de fleste Sunnmørsaviser dagen etterpå. Det var at vi var på, skulle på juletrefest, 7-8 barn, et foreldrepar. Vi går fremover, det har ikke biler da, vet du. Det går fremover, det er knittret i snøen, det er stjernestrødd himmel, fantastisk andre juledag. Og mens vi går fremover, så blir vi var en enormt stor stjerne over dette lille Haretsfjellet, som er sånn gåtur på søndag. Og vi stopper opp og liksom, hva er det? Og foreldreparet, han er sjøkaptein, han sa at det nemlig skal ikke være noen stjerne der. Det passer ikke. Og vi forstår ingenting. Plutselig så tar stjerna et hopp til venstre. Vum! Et strek bortover. Og alle blir stående helt stive. Den tar vum! Et strek til høyre. Den går i sikksakk, ikke bare på himmelen, nedover fjellsiden. Og det går jo ikke an. Vi har ett fly på Hareid, postmesteren har et lite propellfly. Så det vi får høre, da var jeg sikker på at det er de folka som bor i stjernene som har kommet på besøk. For jeg hadde lest Lyngordon.
1: Ja, du hadde lest Lyngordon på forhånd.
0: Så det var jo så spennende blad om alle de som bodde i stjernene, ikke sant? Ja. Og jeg tenkte, det er Lyngordon som har kommet på besøk. Og da sto det jo i avisen at hundrevis hadde ringt inn til politiet av uforklarlige lys. Fenomen over Hareslandet.
1: Ja. Det, Lille Bendris, når jeg har deg foran meg her nå og hører deg fortelle, altså du er jo en glittrende forteller, og det minner meg på mange måter også om min egen barndom, når jeg hørte, hva skal man si, besteforeldre og venner av besteforeldre fortelle uforklarlige historier om noe uforklarlig. Ja. Så satt man som tentelyser rundt og hørte på.
0: Ja, nei, men...
1: Den forteller egenskapen din. Hvor kommer det fra?
0: Ja, det lurer jeg også på.
1: Er du vokst opp sånn at det ble fortalt ting rundt kjøkkenbordet?
0: Pappa fortalte eventyr.
1: Ja.
0: Pappa fortalte eventyr, samme eventyr opp igjen og opp igjen. Men jeg tror vi er født med gave i henhold til den livsoppgaven vi har. Og for meg var det helt klart at det var kommunikasjon jeg skulle jobbe med.
1: Mm. Har du fortalt, var du en som fortalte sånne historier til dine barn?
0: Ja, jeg var jo veldig mye skuespiller, vet du. Jeg var faktisk en dyktig skuespiller, så det kan jeg tenke tilbake på, både når jeg spilte teater, og når barna var små, så var de helt fascinerte når jeg fortalte eventyr, for da laget jeg kjempehistoria, og de satt der jo som tentelys.
1: Hva handler et Lili Bendris eventyr om?
0: Nei, det er jo heksa da, som kommer i den fortrollede skogen. Det var ikke noe UFO da. Nei. Og det var at de ble tatt til fange.
1: Ja.
0: Og jeg vet at jeg fikk toppkarakter på stil, for når jeg som, fra 9, 10, 11, 12 år, når vi skulle skrive stil, så skjedde noe rart med meg. jeg satte meg ned, jeg tok pennen, og så ble jeg veldig, veldig trøtt. Og i dag vet jeg at hjernebølgene mine forandrer seg. Så jeg har hatt den egenskapen fra jeg var barn, og switch på en annen dimensjon.
1: Ja, da blir du trøtt.
0: Da er det som du går inn i en søvn til, nesten som du vil sovne, men i stedet for å sovne, så snakker du eller skriver du. Så da kom det de mest fantastiske historier som alltid blir lest opp. Og når jeg så disse stilbøkene mine i dag, for min søster tok vare på dem, så ser jeg på hva jeg har skrevet som 12-åring og sier, det er ikke mulig. Det er så bra skrevet. Jeg har jo også skrevet bøk, ikke sant? Og da kommer det samme igjen. Du ser veldig godt når jeg bare skriver for å skrive noe, og når jeg er på, for da blir språket på en måte annerledes. Så alt dette som jeg har kanalisert, da, så kommer det i en språkdrakt som er veldig estetisk, veldig fin, og det er på en måte ikke meg. Forstår du?
1: Siden det er noen... Altså, du har blitt en formende kvinne. Det har det vært skrevet om i tabloidene.
0: Ja da.
1: Er det et produkt av UFO-fortellinger og...
0: Nei, du blir ikke rik av hverken være healer eller medium eller noe som helst.
1: Hva koster det å bli healt av deg?
0: Nei, jeg tar jo ikke klienter lenger.
1: Nei.
0: For det koster vel 1000 kroner når jeg drev med det. Men min formue, det er fra tidlige investeringer. Som gründer, businesskvinne, hvor det jeg investerte i gikk kjempebra. Og det gjør at jeg kan leve sånn som jeg gjør.
1: Ja, fordi du er med der i noe som heter Shishi, ja, ja. Som driver med interiørartikler, for eksempel.
0: Ja, det er de kjempegrossister som selger over hele verden.
1: Ja.
0: Ja, det er et kjempefirma som er lokalisert i Tallinn, Estland, og selger over hele verden. Så det har blitt veldig, veldig stort. De er kjempedyktige. Jeg jobbet der vel 6-7 år, og så fant jeg ut at, for jeg var den som skrev faktura og solgte produkt, snakket med kunder, og så fant jeg ut at det er mange som kan skrive faktura, men det er ikke alle som skal finne død mann i Nordmarka. Nei, så det følte jeg var viktigere. Og så kom TV inn i bildet, og så ble det på en måte veldig mye styr, så jeg måtte ta et valg. Så jeg gikk ut som daglig leder i mitt eget firma, men jeg solgte ikke aksjene mine.
1: Nei, ikke sant? I TV, hvordan var det? Med åndenes makt og
0: nei, du vet,
1: fornemmelse for... Altså det, hva skjedde for det første, i livet ditt?
0: Jo, for det første så ble du på en måte kjent over natta, og jeg hadde jo telefoner som kom midt på natta, at ja, det er spøke her, kan du hjelpe med det? Om det var klokka 12 eller klokka 1, så jeg måtte jo slå av telefonen.
1: Ja.
0: Og på godt og ondt så var det mange som begynte å følge serien, og så følte de at nå kan vi snakke om de rare tingene vi har opplevd uten at de tror vi er gale. Og så hadde du alle haterne, og det var så ille med hatbrev, og jeg vet at de måtte sitte. Det var jo en Facebook-side da for Åndenes Makt, så når vi hadde hatt en episode, så måtte de sitte og ta bort de verste hatmeldingene.
1: Hvorfor blir folk så sinte, tror du?
0: De ble provosert fordi, for det første, de mente vi var svindlere, at vi visste alt på forhånd. Det begynte å avta etter en 7-8-9 år, for hadde vi vært svindlere, så hadde det vært Norges best bevarte hemmelighet. For noen ville sladre. Vi visste jo absolutt ingenting. Så Tom, som var tvilende, som drev dette her da, var krumtappen. Når han begynte, så tenkte han at ja. Men han ble overbevist om at disse jentene her, de kan umulig si det de sier. De kan umulig vite det. Så han ble ganske så overbevist.
1: Hvordan er en vanlig dag for deg, Lille Bendriss?
0: Nei, nå er jeg jo halvveis pensjonist.
1: Ja, du lager podcast.
0: Jeg lager podcast, og det er 2 dager i uka hvor jeg er å spille inn. Jeg holder kurs, foredrag. Nå skal jeg til Alternativmessa i Bergen og holde foredrag om UFO og en reise inn i fremtiden. Og nå er det planer om da ny reise med UFO-tematikken på Vestlandet.
1: Hva tenker du om fremtiden?
0: Jeg er veldig usikker. Jeg vil tenke positivt, for jeg har opplevd så mye utenfor allfarvei at jeg kan ikke tro at denne planeten skal gå til grunne, eller at vi skal ende opp som maskiner. For meg er det desto viktigere at vi har en åpen kanal til den bevisstheten som er der når vi dør. At det her er altså vår intuisjon, vår sjette sans, det å tenke med hjertet og gå over fra å være kontrollert av vår hjerne, men kjenne etter når du kommer ut for noe, så får du bare sånn umiddelbart, ja, dette stemmer. Og så begynner hjernen å si, ja, men kanskje, ja, sånn. Det som du får inn gjennom hjertet, det er barometret, det er GPS-en din. Og jeg tenker med all misinformasjon, disinformasjon, du vet ikke hva som er rett og hva som er galt lenger. Det eneste måten du kan overleve og finne ut av det på, det er å trene opp din sjette sans, og trene opp hjertet ditt til å være din indre stemme.
1: Helt til slutt, Lille Benri, så veldig kort, hva er drivkraften din?
0: Eventyret. Det som skapes.
1: Fantastisk. Lille Benris, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft og delte fra ditt eventyr.
0: Ja. Takk.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det sendt ut tsunamivarsel etter at jordskjelv rammet det mellomamerikanske landet Panama. Skjelvet målt til 7,6 i styrke, ifølge USA sitt byrå for geologisk undersøking. Det har ikke kommet meldinger om skader som følger skjelvet, som en kunne kjenne i hovedstaden Panama by. Tsunamivarselet gjelder i flere land øst i Stillehavet. Chile har også sendt ut et varsel, skriver nyhetsbyrået Reuters. Den amerikanske presidenten Donald Trump har inngått en dieselavtale med Russland, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump, etter det han kaller suksessfulle samtaler med russiske president Vladimir Putin. Etter hvert skal de ha langt større mengder olje fra Russland. Siden Russland startet fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, har USA og medlemmer av EU i stor grad hatt full stopp, fordi de tenker at å kjøpe olje derfra å støtte krigen mot Ukraina. Fredsprisutdelingen i år definitivt et heiarop til folkeretten. Det sier komiteleier Jørgen Vatne Frydnes, som i dag annonsert at det Navi Pillay som får prisen. FN og utenriksministerne i 7 land kritiserer samtidig USA, som nå vil straffe den internasjonale domstolen. Domstolen skal handheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen varsler at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer Pillay får fredsprisen.
1: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter i verden. Folkeretten på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den i den tiden vi lever i, og spesielt i den tiden vi lever i, når både enkeltpersonene, men også institusjonene, under angrep, sånn som de i dag.
0: Det sa altså Jørgen Vatne Frydnes, leier i Nobelkomiteen. Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken i går ettermiddag. De vet derimot at feilen ligger i programvara som kobler samtaler mellom telefoner tilhørende til dømes Telenor og Telia. Arbeidet med feilsøking held fram gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. Og på Stortinget krever opposisjon svar fra regjeringen om problemer. Det kan du lese mer om på NRK.no. Til slutt får vi med oss VM-kvalifisering i fotball, for Norge tok sigeren i bortekampen mot Romania. Stillingen ble 0-2 etter mål fra både Reiten og Månum. På tisdag spiller kvinnelandslaget returkamp på Ullevålstadion. Dette var NRK Nyheter, i studio Magnus Vatkar Sandvold.

0: Folkens, hjertelig velkommen til Trygdekontoret. Se for deg en frosk. En frosk som bruker magen som livmor, og når den skal føde, så spyr den opp ungene sine. Magesekkfrosk het den. Den het det, for den finnes ikke lenger. Den borte, den utrydda fra Australias regnskoger, og det skjedde I løpet av 1980-tallet. Og den ikke alene, for I dag dør arter ut I et raskere tempo enn noensinne før. På 50 år har verdens dyrebestander stupt med over 70%, og det først og fremst selvsagt vi mennesker som har skylda. Dagens gjest kan hjelpe oss med å svare på hvorfor vi har latt dette skje. Han professor I filosofi ved Universitetet I Oslo og ute med boka Da ugla forsvant. Velkommen til deg, Arne Johan Vetlesen.
1: Takk skal du ha.
0: Arne Johan, det høres jo litt ut som det brenner på dass, men det gjør det ikke, for dassen jo nesten brennende, den til lekablokkene den sto på. Og svaret på denne naturkrisa, det sånn at den ligger mellom øra på oss mennesker, og også grunnen til at det har skjedd. Det sånn, Arne Johan?
1: Ja da, det jo en måte å si det på, at det har med kultur og mentalitet å gjøre, og sånn sett hva vi legger vekt på, og ikke minst hva vi legger merke til, og hva vi ikke legger merke til, for nå har jo du nevnt, Thomas, ikke sant, den dystre statistikken med over 70% av verdens ville dyr forsvunnet I løpet av de siste 50 årene. Eller vil kunne ta noe nærmere, ikke sant? 8 av 10 norske sjøfugl forsvunnet de siste 50 årene. Og sånn kunne vi fortsette, og dette jo de rapportene vi hører om, eller liksom ser I en marge på avisen eller noe, hvordan det ligger an siden sist, I form av tall. Dette jo ganske abstrakt når det formidles som de tørre fakta på denne måten. Så det skjer jo, som du sier, I et rasende tempo, men det meste av dette, og vi snakker jo som vi skjønner om veldig store volymer, og vi snakker globalt, det meste av det skjer umerkelig for oss I betydningen at vi legger ikke merke til hva som forsvinner, hvorfra, I hvilket tempo. Og det har å gjøre med at sånn som de fleste av oss lever livene våre I dag, et land som Norge, urbant, kjører til jobben, jobber innefra, I det hele tatt, vi har blitt veldig mye et innendørssamfunn.
0: Vi trenger ikke å jakte og sanke etter mat.
1: Ja, det veldig få av oss som har noe sånn en-til-en-møter å snakke om med det som igjen av ville dyr I Norge, og dermed så det ikke på radaren vår I det hele tatt, de forandringene vi snakker om. Og det jo heller ikke sånn at for eksempel på grunn av overdreven jakt på hubro, at den kom på rødlista I 2012. Så det litt sånn out of mind, out of sight, med hensyn til de livene de fleste av oss lever. Og da vet vi jo at, ja, men det jo akkurat den måten vi lever disse moderne livene på, som driveren her, ikke sant? Men jeg snakker jo da om en veldig sånn disconnect mellom hva vi bidrar til, stort eller smått, ikke sant, på årsakssiden, og hvordan det arter seg på virkningssiden for disse ville dyrene. Det et veldig stort sprang mentalt for oss imellom de to.
0: Og det en litt perfect negativ storm dette, altså måten vi lever på har skapt krisa, og det også måten vi lever på som du sier, som gjør at vi ikke merker det.
1: Ja.
0: I boka di så skriver du om lyden av den ugla som alltid tuta rett før du, altså 6 år gamle Arne Johan, skulle sovne. Fortell
1: om
0: det.
1: Ja, og det jo interessant også fordi at jeg vokste opp I en blokk rett ovenfor Sinsenkryss I Oslo, 6. etasje, så jeg var ikke noe nær på naturen, men det var et høyt
0: tre. Hvilket år var dette her?
1: Nå vi 65-66. Ja, så det var et høyt tre, kanskje en eik som nådde opp til den 6. etasjen og det barneromsvinduet som jeg kanskje hadde på gløtt da, som gjorde at jeg la merke til en lyd der, hva skal vi si, fra jeg var 4 eller noe sånt nå. Vi flytta riktig nok da jeg var 6, men altså akkurat de årene der, og jeg kan enda ikke huske den der lyden som jeg må ha oppfattet som en type trygghet, som at liksom verden var I orden, nå den der, og jeg her, og vi hører på en måte hjemme her begge to, og det at den liksom litt sånn rytmisk, og gjør ikke så mye ut av seg og sånn, det var veldig sånn flott å bare sovne til for en liten gutt.
0: Det veldig bra sove, altså det jo noe hypnotisk med uglens tuting, eller hva man kaller det.
1: Ja,

0: og det nyligere. Så da bor jeg med familien i skauen. Det ikke mer sært enn at det i Vestfold, og da det en kattugle som jeg blir oppmerksom på der når jeg skal legge meg om kvelden, så liksom scenen da, sånn sett, er jo helt lik den jeg husker tilbake på som fem- eller seksåring. Og så det at vi er vekk fra huset en tre ukers tid om sommeren, kommer tilbake. Jeg legger meg til rette når det blitt stille inne og ute for å høre kattugla. Og så det da ingenting å høre. Og så tenker jeg jo først at vel, det vel tilfeldig, eller det sånn etter, den kommer på i morgenkveld. For det har jeg vært så vant til over år her, at den hører hjemme der, akkurat som jeg gjør det og så videre og sånn, og så kommer den jo da aldri tilbake. Og det har jo ikke noen mystisk grunn. Jeg ser at bonden har foretatt en liten flatehogst i det skogholtet hvor den må ha holdt til et par hundre meter unna huset. Det ikke noe mer mystisk enn det, med hensyn til hva som har forårsaket at den har forsvunnet. Men det som den erfaringen der setter i gang for meg, da, og som leder frem faktisk til denne boka nå, det jo at jeg tar innom meg at det som jeg har opplevd nå, det dyret som var der og som nå har forsvunnet og sannsynligvis ikke kommer tilbake igjen hit, det skjer overalt i verden i dag. Det skjer på alle kontinenter. Og så kan du bytte ut kattugla selvfølgelig med alle ville dyr, men dette foregår overalt. Og årsaken da, sånn naturfaglig, ikke sant, til at ville dyr mister leveområdene, habitatene sine, det det som kalles endret arealbruk. Og det jo det at vi breier oss. Vi ekspanderer, og det jo også liksom på skuldrene av vår store fortelling om vellykkethet, om fremgang. Det jo en ønsket utvikling. Menneskene, det snakker veldig generelt, men allikevel, ikke sant, siste 100 år spesielt, har fått bedre råd. Vi blitt veldig mobile, ikke bare til jobben, men også hvor vi reiser i feriene våre rundt omkring, ikke sant, så... Så det en skogsbilvei her, det et industrianlegg der, det funnet noen mineraler der som skal utvinnes med all den infrastrukturen som det drar på seg. Så vi tar litt her, og så tar vi litt der, og sånn holder vi på, ikke sant, hele tiden.
1: Papir, som man sa, verdens ender ikke med brak, men det ender med tusen små papirkutt.
0: Ja.
1: Det små papirkutt hver dag.
0: Ja. Og i og med at de arealene hvor dette skjer ikke elastiske, ikke sant? Altså det skjer innenfor et begrenset fysisk og geografisk rom, at vi kommer inn der hvor vi ikke hadde noe virksomhet før, og da det noe som må vike, ikke sant? Det noe som mister habitatene, det noe som mister hjemstedene sine, enten det kattugla eller hubro eller hva det for noe. Og da blir spørsmålet, hvor skal de nå gjøre av seg?
1: Og hva gjør de?
0: Ja, hvis vi tar... Hvis vi tar trekkfugler, da tenker jeg vi får det sånn veldig sånn visuelt for oss. Disse trekkfuglene drar da til Afrika, og så kommer de tilbake til denne helt lokale, spesifikke plassen sin. De jo lojale til stedene sine, så det alle disse her kilometerne mellom kontinentene, og så, i tråd med det vi snakker om, da, så vil jo stadig flere trekkfugler, også i Norge, da erfarer de at når de kommer tilbake igjen, så det blitt endret i mellomtiden, og noen ganger så kan vi rett og slett si at det forsvunnet. Trærne forsvunnet, landskapet helt endret, altså de kan rett og slett ikke være der lenger. Og hvor skal de dra hen da? Og det spørsmålet blir jo bokstavlig talt her nå, liksom hengende i luften, ikke sant? Og det det også jeg kaller er på en måte usynlig eller stumt for oss, da. Det liksom et taust fenomen, altså det jo ikke sånn at disse fuglene da liksom gjør noe sånn veldig anskrik, for å si det sånn, og liksom varsler om dette, og de forvirra, og de skjønner ingenting når de ikke som det var før, enda de har klart veldig spesifikt å komme tilbake etter den lange reisen nøyaktig, liksom riktig sted, så kan de ikke være der, og det veldig få av oss mennesker, sånn som vi lever og bor i dag, som noen slags vittner til denne hendelsen, dette dramatiske skiftet
1: fra før og nå. Ikke minst at dette med at vi lever inndørs har akselerert voldsomt. Du forteller om at målt på tre generasjoner så er brittiske tenåringer, altså fra 1950 til i dag, altså de er

0: De rett og slett ikke, bare I løpet av de tiårene så folk bare ikke ute mer.
1: Ja, det veldig interessant, sånn enkel endring på tre generasjoner, liksom I nesten mer eller mindre vår levetid, ikke sant? Mm. Altså den der radiusen da, rekkevidden, for eksempel 10 år gamle barn, og holdningen fra voksne foreldre I dag, altså mobilen må jo være med, skal være hjemme til det og det klokkeslettet, må si fra hvis det blir noen forsinkelser, og I hvert fall hvis de kommer et sted hvor de ikke helt vet hvor de og sånn. Da slås det jo alarm I løpet av et par timer I våre dager. Ja. Ikke sant? Så det å, til forskjell fra å gi liksom barn frihet, uavhengighet til også å utforske det som måtte være av nærnatur der de bor, og liksom det et revehi der? Hvilken fugl lager den lyden der, og hvor nærme kan vi gå her før vi skremmer opp og ser hva det og så videre? Ikke sant? Alt det der uten voksne, sånn sett uten veiledning da, men med litt sånn rå erfaringer, Som mange ganger hvis de faktisk kommer over et hi eller mer sånn spektakulært, så husker jo 10-åringene dette for resten av livet. Så hele den der friheten også i møte med naturen og i en-til-en møter med ville dyr, altså dyr som ikke husdyr eller kjæledyr, jo blitt ekstremt sjelden.
0: Altså, bare for å banke en, skal vi si, hva slags økologisk konkursbo vi sitter på. Altså, vi står nå overfor det noen kaller den sjette masseutryddelsen. For å ta et eksempel, altså, om man putter alle verdens pattedyr på en vekt, så står ville dyr ute I naturen, de står for 4% bare. Altså, resten av kjøttvekta, den biomassen som man kaller det, det mennesker I hus, og kuer I bås, og kyllinger I bur.
1: Ja.
0: Hva det I vår kultur som tillater oss å utrydde alle disse dyra?
1: Altså, vi lever I en kultur der vi vokser opp med voksne rollemodeller og I sosialiseringen til et spesielt syn på naturen, verdien av naturen. Og da inngår jo også det at dyr I naturen har mindre verdi. Dette har jo en lang historie I vestlig moralfilosofi med Kant og Descartes og så videre, ikke sant? Sånn at det et hierarki da, siden Aristoteles og Platon I antikken, med menneskene på topp og så dyr og planter og så videre nedover I det hierarkiet. Så kulturen jo det som da heter, ikke sant, antroposentrisk menneske I sentrum, når det gjelder verdi, når det gjelder ukrenkelighet, I det hele tatt moralsk status, rettsvern, krav på respekt og alt mulig sånt nå, så har jo særlig filosofene vært ivrige med å påpeke at mennesket da står I en særstilling eller liksom høyst opp på piedestalen.
0: Men selv om vi over dem I hierarkiet, så må vi vel vite at det feil?
1: Ja.
0: Altså Descartes og de du nevner, de ville heller ikke liksom sagt at ja, dette bra, vi må bare bli kvitt. Altså, det jo, det jo feil.
1: Ja da, men vi må dra en historisk linje her, Thomas, fordi at altså Descartes jo da 1600-tallet, 1700-tallet, mekanistiske revolusjonen I naturvitenskapene spesielt og så videre. Så han snakket jo da Descartes om dyr som automata eller robåter.
0: Ja, altså jeg husker jo, altså jeg tok X-fil I Oslo, ikke på Bali, men jeg kunne like så godt, jeg tok det på en måte på en mental Bali da, så dette må du bare ta basics.
1: Nei, da, men det var jo liksom, altså sønnen min da han var yngre, han jo liksom mente Descartes at dyr var roboter, Descartes en dust. Ikke sant? Har han ikke skjønt noen verdens ting og hvordan kan en sånn fyr som mente det være en berømt filosof enda den dag I dag og så videre men den linjen som jeg tenker på da det jo at altså da vår kultur liksom hevdet dette med fynn og klem og satte det I system og institusjonen og sånt som jeg beskrev som langt tilbake I tid kan gå antikken eller lenger ikke sant? Så var jo forholdet jeg hadde der sagt styrkeforholdet mellom menneskesamfunn og våre virksomheter på den ene side og liksom naturen for øvrig med alle slags dyr og naturkvaliteter ikke sant? Skau og fjell og sjø og ikke sant? Sånn på den andre side det var jo en gedigen asymmetri I betydningen at de liksom fornemmet at det var en sånn slags allnatur Ikke sant? Naturen
0: At alt henger sammen med alt
1: natur, Nei, naturkreftene Og har overmektige vis-a-vis disse menneskesamfunnene Selvfølgelig siden tidenes morgen Vi mennesker, vi var få og far between Og utsatte og noen ganger stasjonære Andre ganger nomadiske, ikke sant? For å flytte på seg
0: Og det er vel en definisjon av sivilisasjon som jeg liker veldig godt
1: ja.
0: Grunnen til at vi har sivilisasjon Det er for å fri mennesker fra naturens tvang
1: Ja, ja Men det jeg prøver å beskrive da, det at liksom denne kulturen som jeg snakker om, med det med menneske som har mest verdi og de tingene der, det kom opp I en situasjon hvor det ikke var noe, hva skal vi si, nødvendig bekymring, begrunnet bekymring omkring at disse menneskene da skulle ta ut alt for mye, ikke sant? Og sånn sett ødelegge det som vi vet nå en mer prekær, balanse mellom menneskesamfunn og naturen for øvrig. Det var ikke noe bevissthet den gangen om at den balansen, liksom det utvekslingsforholdet var prekært, var skjørt. Fordi at det var så mye som vi ikke rakk over å utnytte I det hele tatt på grunn av det vi nå ser på som mer primitive, enkle teknologier med deres rekkevidde.
0: Ja, nettopp, vi hadde jo ikke den teknologien.
1: Ja, så, det var jo veldig begrenset egentlig hvor mye vi kunne hente ut av dyr eller hva det måtte være. Ja.
0: Det var begrenset hvor mye vi kunne, skal vi si, innhøste av andres kjøtt, og så var det også begrenset hvor mye vi kunne herpe av planeten ellers, for vi hadde ikke mulighet til det. Men dette er ikke bare Descartes og sånn 1600-tallet, dette er jo bibelsk også, at Gud har skapt mennesket i sitt eget bilde, og det vi som skal styre over dyra.
1: Ja da, det jo disse formuleringene, ikke sant, som ikke alle som kristne og mer økologisk orientert I vår dag liker å få forelest. Da, ikke sant? Men de står jo der så det jo det samme styrkeforholdet som går på det at menneske unikt og har ikke bare rett til, men også som sin rettmessige oppgave ikke sant? Å legge dyrene under seg og utnytte dette så godt som vi kan for våre mål våre behov
0: Men det vel, vi vel, altså du nevnte sønnen din, altså når sønnen din var liten, la oss si han var 3, og hvis dere var I Finnskogen eller grensetraktene ved Aremark for eksempel, så kom det en ulv, så ville jo vel du tatt kverka den ulven ganske kjapt for å redde sønnen din.
1: Ja da, det å sette det på spissen, og det jo omtrent ikke nå, sånn som vi lever, sånne en-til-en-situasjoner med mennesker og ovdyr. Så det viser jo et poeng, men det jo mer sånn, ikke sant, at et dyr som ulven jo den som har grunn til å være redd for oss nå, snarere at vi har grunn til å være redd for ulven. Det jo snudd om.
0: Du, altså vi tenker jo på dette altså den voldsomme, skal vi si tap av artsmangfold som har skjedd de siste, skal vi si 70-80 årene og så tenker vi at dette her liksom, det går virkelig av skinnene, og det gjør det også men vi mennesker har jo vært hyperpredatorer siden tidenes morgen, og det har vi sett altså når mennesker først kom til Australia, så gikk det jo kort tid, så var disse store dyra, store rare dyra, sånne kjempevombatter og kjempepungdyr og sånn De ble utrydda. Nå snakker vi for 50 000 år siden, når menneskene kom til amerikanske kontinentet. Da var det jo faktisk hester der, det var det jo ikke, de ble utrydda. Sånne mammuter, store, kjempestore dovendyr. Altså vi har vært veldig, altså det har vært et trekk I menneskehetens historie siden vi ble mennesker, at når vi dukker opp på et nytt område, så det en del andre arter som rett og slett ryker. Dette her jo ikke noe som kommer med, skal vi si, kapitalisme og industrialisering og sånn.
1: Nei, det jo fristen å si at det nye liksom skala og rekkevidde og hypereffektivitet ved hjelp av metoden, og at vi har blitt flere og mer mobile og det vi har snakket om litt tidligere, men jeg vil ikke allikevel liksom gå på det som du kanskje inviterer litt til da, med å skjære alle over hele fjøla og si at det ikke noe nytt under solen her. Sånn har menneskene alltid oppført seg overfor ville dyr, for det jo ikke sant. Ikke sant? Så du snakker om det at når menneskene liksom kommer til enten det Australia eller den nye verden, ikke sant, I Amerika med Columbus eller hva det måtte være, så har det jo som regel vært noen derfra.
0: Nei, jeg vet altså de som ble indianer etter hvert, som kom fra over Beringsstredet.
1: Men allikevel, altså, jeg har jo vært opptatt av urfolk, og da jo historien mer komplisert eller sammensatt enn akkurat det du nevnte nå, så det jo eksempler på at det har vært urfolk som har en type naturforståelse som vi kaller animisme, som har att göra med hvordan de också ja driver jakt, ikke sant? För det gör de ju så sånt sett så dreper de ju dyr med de metoderna och redskapen de har. De har den gången, men det är det att de är väldigt klara över att vi människor, vi jägare är den underlägne och den avhängige part. Och det ger en väldigt sån respekt och ärefrykt och för de dyrene som vi ju nu är avhängiga av. Men vi är liksom prisgitt, ikke sant, att de visar sig. Och då är det ju också såna tolkningar att dyrene syns synd på oss, eller de offrar sig, någon få av de och sån, för att vi ska klara oss, för vi är inte självgående. Ikke sant? Vi klarer oss ikke i denne situasjonen uten de dyrene, i hvert fall i et visst omfang, men de dyrene, de klarer seg helt suverent uten oss. Så det er en avhengighet, en underlegenhet som går en vei.
0: Det tror jeg veldig, altså urfolk vil ikke ha overlevd uten et samspill og uten en forståelse av at altså vi kan ikke jakte så mange bøffler, altså dreper vi for mange bøffler så blir det ikke noen bøffler til neste år og så videre, men jeg tenker hvis vi ser litt bort ifra på en måte the noble savage og, så er det vel en jeg tror også urfolk har fryktet naturen i mye større grad enn det vi kanskje liker å tro altså, det er et eller annet med at det jeg tror det kan skape enda mer disconnect hvis vi tenker at vi moderne folk, vi er helt disconnect, altså vi, mens liksom de primitive folka, de levde i ett med naturen, men de levde i ett med naturen på en annen måte enn jeg tror kanskje vi har nevnet, eller liker å romantisere.
1: Ja da, det er selvfølgelig en fare for å romantisere det, og jeg er jo ikke opptatt av urfolk i dag, eller når jeg snakker for studenter og elever, at vi liksom skal gå tilbake til det, eller kopiere, adoptere noe av det her hjemme hos oss og sånn, og så løser vi alle disse krisene som vi står i nå. Så det er ikke en sånn forbildefunksjon i den forstand. Men når det er sagt, da, så er jo situasjonen i dag at akkurat som det biologiske mangfoldet er truet, så er jo også det kulturelle mangfoldet truet, og disse to henger jo veldig tett sammen. Det er nå en gang slik at det er det som er inn av urfolk i regnskogen i Amazonas, som også bidrar veldig mye til å bevare det som fremdeles er igjen der av biologisk mangfold. Ikke sant? Fordi at de metodene de bruker med jakt og fiske og det de tar ut, de tillater ikke den type eksess, da, den type overforbruk som vi driver med.
0: For da blir det ikke mat neste år.
1: Da går det an å bevare en balanse der.
0: Jeg har lyst til å snakke litt om hvordan vi møter naturkrisa. Altså, du er mye på videregående skoler, Arne Johan, og holder kurs i tenkning rundt natur, og det ender ofte med konfrontasjoner.
1: Ja. Ja, jeg har jo vært gjennom kanskje de verste bommertene og fallgrubene etter noen års erfaring, da. Så det jeg kan si, da, det er jo at det er veldig viktig å begynne helt konkret til forskjell fra sånn som vi gjorde litt i stad med statistikken over hvor raskt de blir utryddet og sånn, så det jeg har endt opp med da, på disse skolene rundt omkring i landet, ikke sant, det er å si liksom, det ser ut av vinduet her, dere. Og hvis du er i Drammen, ikke sant, så har de elven rett ved, og andre steder så har de høye trær rett ved, og kanskje ganske tett inn på skogen og sånn. Mange videregående skoler her i landet. Og da liksom bruker det sånn oppsats til å liksom spørre litt hva slags fisk snakker vi om.
0: Barna skal se hvor de kan røyke sigaretter, eller var derfor da skolene ble bygd, så var det sånn.
1: Men vi ser den elven her, som dere går jo over den broa hver gang dere skal på skolen her og sånn. Hva slags fisk er det i den elven? Og hvis vi blir så stille litt mer sånn spesifikke spørsmål, da, de fuglene vi ser i det treet der borte 100 meter unna vinduet her, ikke sant? Stille litt mer sånn spesifikke spørsmål, så oppdager jeg jo det dessverre, da, ikke sant? At veldig fort så kommer elevene til kort. En ting er jo at de ikke har noen erfaring med å fiske i den elva, ikke sant? Men det er også at det kommer opp en sånn fort sånn overlegenhet i kunnskap, da. For hvis jeg da liksom gjør denne sammenligningen med at vel, hvis vi hadde vært hos Yanomamiene, som er et urfolk i brasiliansk Amazonas, og hatt å gjøre med liksom tenåringer på deres alder der, så hadde de kunnet skjelne mellom kanskje 30 fisk i den elven som går rett forbi der de bor. Og det har å gjøre med at de fra barnsben av har vært med foreldre og andre, ikke sant, og fiske der. Og hvordan du skal fange den, hvor du skal stå, avhengig av strøm, høyt oppe, langt nede, ikke sant, og så videre sånn. Så de lærer seg jo veldig sånn hands-on ved førstehånds erfaringer og sanseinntrykk, ta på fisken, ikke sant? Mm. Hvordan de skal tilbrede den etterpå, alt, liksom hele forløpet da, det samme med jakt, ikke sant? Hele forløpet, hvor jo også alt på dyret da skal brukes, det jo en del av den respekten som jeg var inne på i sted. Mm. Men disse barna i Norge i dag da, skjærer over en kam her, ikke sant? Men stort sett de fleste, det veldig få som for eksempel nå vokser opp på gård, sammenlignet med ganske nylig, ja. Så de vet jo ikke noe ut fra egen erfaring om den fisken som er der, eller nødvendigvis om de fuglene som er i det treet og sånn. Så det jeg sier om dette da, det er at for dem så er naturen abstrakt. Mm. Altså den er liksom der ute, eller innover der et sted, som ukjent territorium, hvor de ferdes veldig lite, og hvis jeg da, for å score noen poenger, sier at vel, hvis strømmen går her nå, dere, altså nå har vi ettermiddag, vi har januar, det begynner å mørkne litt, den er halv fire, det er 11 kuldegrader ute i dag. Hvis strømmen går, og det varer en stund, hva liksom kan vi ty til da, liksom hvilke ferdigheter eller sånn vil dere nevne at dere vil få bruk for da? Mm. Og så først så prøver de seg med det at, men det går jo an å kontakte vaktmesteren, men hvis jeg slår ned det, ikke sant? Jeg sier strømmen er ute, ikke sant? Nett er nede, panelovnene, ikke sant? Det har gått, forget it, ikke sant? Mm. Og da blir det jo veldig fort sånn opprådet da. Så kan en si det at jo, jeg har jo lært av faren min å gjøre opp i ovnen og sånn på hytta. Mm. Og det er jo også litt sånn karakteristisk da, at liksom, kanskje på hytta da, så er det noen erfaringer med for eksempel å fiske. Eller liksom litt mer sånn gammeldags eller primitivt. Altså du må gjøre opp ild og sånne ting for å få det varmt da. Mm. Men normalen de er i, ikke sant, å ta for gitt da, og som sånn sett er liksom helt taus i hverdagen, det er jo at vi har all denne teknologien som gjør at vi har de 20 gradene og det lyset inne og så videre, som vi vil ha uansett årstid, tid på døgnet, temperatur utenfor vinduet, og så videre. Mm. Og det i seg selv er jo en veldig disconnect, for å bruke det uttrykket igjen, ikke sant? At vi liksom da tenker, vi opplever at vi er løsrevet fra, og egentlig helt uavhengig av...
0: Det er en annen verden.
1: Ja, ikke sant? Hvor lyst, eller mørkt, eller varmt, eller kaldt det er utenfor vinduet. Vi innenfor dette rommet her, vi kan gjøre akkurat som vi vil, i kraft av teknologien og sånn, uansett liksom årstid og de alterneringene som er av rytmen i naturen.
0: Mm. Men har det ikke skjedd, altså det er den store disconnecten, og den blir sikkert ikke noe mindre, som du sier, at unger sitter og ser på skjerm hele dagen og så videre, men altså, jeg ser ikke en, altså vil du ikke si at unge i dag har en annen bevissthet rundt økologi og rundt det prekære ved klima og ved artsmangfold og sånn som man ikke hadde for 50 år siden?
1: Jo, der bør jeg jo svare ja, Thomas, da, i takt med kunnskapen og hvordan alvoret slår inn mer og mer for hvert år, at vi må jo håpe at altså skolen da, ikke sant, formidler mye av det som skjer utenfor glaset, da, og som går i veldig feil retning veldig fort. Men jeg vil jo også da med en gang legge til, ikke sant, at i den grad det er en sånn type kunnskap, så er den jo ikke basert på egne erfaringer med denne prekære naturen. Nei. Eller med at disse dyrene ikke er der lenger. For de er ikke på de stedene hvor de kunne ha sett eller hørt dem for 5 år siden. Det har jo også å gjøre med det som kalles endringsblindhet.
0: Ja. Hva er endringsblindhet?
1: Ja da, det er et begrep som er oversatt fra Shifting Baseline Syndrome. Og det hører jo med til saken at disse begrepene på engelsk og norsk er jo helt nye. Vi hadde ikke de da Arne Næss begynte å skrive på 60-tallet og sånne ting. Det går ikke tilbake til Helge Ingstad, snakket ikke om det, ikke sant? Så det er nye begreper som kommer fordi at...
0: Altså Arne Næss var filosof, ja. Sånn kjent det filosof.
1: Er, ja. Det er nye begreper som kommer fordi at vi har fått nye fenomener, og vi må kunne navngi de nye fenomenene og forandringene som foregår. Ja, så det handler om, det er jo at... den eldre generasjonen, vi kan si yrkesfiskere i Oslofjorden, for å ta eksempelet hjem, ikke sant? De vet jo veldig godt hvor torsken påtreffes, og så lenge det var makrell og så videre og sånn, altså disse plassene, disse stedene, avhengig av årstid og disse rytmene, hvor det liksom er gode utsikter til godt fiske. Ja, og så skjer det da at når det kommer til en ny generasjon yrkesfiskere, ikke sant, en generasjon 25 år senere, så kan de ikke bli tatt med ut lenger og forvente å dra opp noe torsk på de stedene. Men det er taust. Skjønner du? De blir tatt med til kanskje de stedene hvor det håp å få det nå, da.
0: Mm.
1: Men de mister den der sammenligningen med at her, for 25 år siden, så var det jo en stor bestand, og vi dro inn veldig mye på denne tiden av året her.
0: Mm.
1: Ikke sant? Det blir taust, så en hver generasjon begynner sammenligningen for liksom å kunne overhovedet beskrive forandringer i naturen med minner fra egen barndom. Det er helt logisk og så å si uunngåelig. Og så kan bestefar eller oldefar sitte og fortelle hvordan det var 30 eller 40 år før, men det blir også på en viss måte abstrakt, da, ikke sant? Så det som virkelig gjør inntrykk på oss, det er å sammenligne det erfarte. Her var det et nærvær.
0: Mm.
1: Her var den lyden. Her fikk vi den fisken. Nå gjør vi det ikke lenger.
0: Torsken før. Ja,
1: nå gjør vi det ikke lenger.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du er jo opptatt av hvordan vi, når vi snakker med hverandre, så beskytter vi oss selv mot altså volden vi utøver mot naturen.
1: Ja.
0: Halvor Haugen, som lager Trygdekontoret-podcasten og radioprogrammet sammen med meg, jeg og han var og filmet UXA, denne serien, TV-serien vår om USA. Da var vi i et sted, et område i Louisiana som blir kalt for Cancer Alley. Altså dette er da hvor dette er liksom hjertet av petrokjemisk industrien i Louisiana, og dette er kanskje det farligste stedet rent kjemisk og biologisk å bo for mennesker, i hvert fall i vestlig verden, fordi at de som bor der, de dør. Altså det er 10 ganger høyere forekomst av ganske aggressive krefttyper, blant annet, og dette er jo folk som jobber i denne bransjen, som jo dreper dem, tar liv av dem. Du har vært ganske opptatt av disse Cancer Alley-folka.
1: Ja, og det er fordi jeg har lest noen bøker av den amerikanske sosiologen Arlie Hochschild Russell.
0: Ja.
1: Ja, og hun har jo levd med de amerikanerne som bor i disse områdene her, spesielt i Louisiana og for så vidt også i Kentucky, som da er berørt av forurensning av vannet, som fører til at, ikke sant, de kan ikke...
0: Og dette er folka i vestlig verden som jobber hardest og dør tidligst.
1: Ja. Ja, ikke sant? Så de har jo fått med seg i løpet av sitt lange liv på dette ene stedet, som er hjemstedet og som de er innmari glad i, ikke sant? Og har jobbet, som du sier, i nærheten. De har jo fått med seg problemene med forurensning og forgiftning og dette med forekomsten av kreft, ikke sant? Familiemedlemmer og alt mulig sånt nå. Så de har jo fått med seg det du kan si liksom er baksiden eller nedsiden av det som da ellers er økonomisk fremgang og sikre jobber da det først kom der, og veldig glad for det og alt mulig sånt nå.
0: Mm.
1: Så det er jo en type skvis, kan du si da, hvor det positive ved utviklingen og arbeidsplassene og sånn, er det som stort sett styrer fortellingen og hvordan vi snakker om tingene.
0: Mm.
1: Altså hvor mye bedre vi liksom tross alt da, materielt sett, vi fikk jo råd til å bygge ut hus, vi fikk jo råd til en bil nummer to, og vi fikk jo råd til å ta fly og se Europa og sånn, ikke sant? På ryggen av den økonomiske fremgangen da, å være en del av petrokjemi eller olje, eller ikke sant, hva det måtte være. Mm. Dette kjenner vi også veldig godt fra Norge.
0: Absolutt.
1: Men liksom hva med kostnadene, hva med nedsiden i form av hvordan liksom nærmiljøet, nærnaturen da, er berørt av forurensning og forgiftning og hvordan folk rammes av sykdom. Og det er veldig vanskelig å ta opp det temaet, så hun, sosiologen Russell, hun snakker om at that would kill the conversation. Det er det uttrykket som brukes også om en som har gjort tilsvarende undersøkelse på Voss i Norge, en som heter Norgård. It would kill the conversation to bring that up, ikke sant?
0: Det er festbrems.
1: Ja, veldig, og det fører også til en stor grad av ensomhet, avmakt, uro som man liksom må bære alene da, for det er ikke noe språk, det er ikke noe tradisjoner, det er ikke noe sånn etablerte arenaer.
0: Det er en sånn enorm tragedie som spiller seg, som ingen kan snakke om.
1: Ja, hvor, altså det er ikke noe sånn møteplasser, hvor man er liksom vant til at dette skal være tema, og nå skal du fortelle hvordan det er for deg at, jeg bor jo ikke noe sted, Thomas, og det gjør vel ikke det, eller hvor kan jeg regne med liksom å dø av kreft og sånn, som vi snakker om her i Louisiana, men altså, hva betyr det for meg da? Vokste opp liksom med hytte i Nordmarka, at det står i Aftenposten at antallet dager du kan gå på ski i Nordmarka er halvert. Det er en Aftenposten-overskrift. Antallet dager du kan gå på ski i Nordmarka er halvert siden jeg begynte å gå der på 60-tallet. Hva er det for noe? Det er jo en sorg når du er glad i å gå på ski, og, men det er også det med noe som vi liksom før i barndom unge har tatt fullstendig for gitt da. Og tenk på bestefaren min, beste skiløper fra byene. Han har sølv kombinert i Holmenkollen i 1918. Altså hvis du skulle fortelle han før han døde i 1975, i en alder av 87, at om et par tiår moffa, ikke sant, så er vinteren helt forandret i Norge. Du kan gå på ski 100 dager i stedet for 200, liksom. Det vil jo være helt vanvittig, ikke sant? Men det er jo bare et øyeblikk siden. Ja, så det er jo også det jeg kaller en økosorg, men folk vil ikke høre om det.
0: Nei.
1: Hvor skal du gå hen? Vi har heller ikke, som jeg skriver litt om, noen ritualer enda. De har begynt litt i...
0: Ja, hva tenker du? Du etterlyser ritualer for dette her du får naturdøden
1: og naturtapet. Og det vil nok per nødvendighet komme. Vi har sett lite enda, men jeg vet blant annet et eksempel fra en isbre på Island som forsvant, og det var jo naturverngrupper og folk som engasjerte seg, og de som bodde i nærheten og ferdes der og sånt, nå ble jo oppmerksom på dette og advart og sånn, men den skrumpa jo liksom nærmest helt inn, ikke sant, rent fysisk, og der satte de opp en plakett. Jeg husker ikke liksom nøyaktig ordlyden i teksten der, men det går jo på en type beklagelse. Vi vet at det er vi som lever på en måte som forårsaker i stort og smått at det er denne nedsmeltingen som liksom har rett og slett tatt liv da, av denne naturkvaliteten, denne breen på dette stedet, og vi beklager på det dypeste. Og da er det jo en sånn mer sånn offentlig, ikke sant, offisiell, altså felles. Det er en gruppe som setter opp dette. Det går an å gå dit, det går an å lese det, det går an å stå der og tenke på det, og det gir en type mening.
0: Men altså, som de i Cancer Alley, altså hun Hotchild, hun skrev jo denne, eller den boka hennes ble jo veldig populær i etterkant av Trumps seier i 2016, at nå skulle vi liksom forstå den amerikanske arbeiderklassen, i hvert fall den delen av den som åpenbart stemmer mot sine egne interesser, som det heter populært, men de her gjorde jo ikke det, de stemmer jo for sine interesser, for de stemmer jo for petro oljeindustrien, de stemmer jo for og fortsatt kunne ha disse jobbene sine.
1: Ja.
0: Men her ser vi altså den politiske problemet som dette er. Altså en politiker kan ikke komme til en bygd i Louisiana og si at nå skal vi legge ned oljeraffineriet her, for nå skal vi redde planeten.
1: Nei.
0: Ikke sant? Og dette her, det tror jeg man kan kjenne igjen hos.
1: Ja.
0: Altså jeg tipper hvis du drar på en norsk oljeinstallasjon, oljerigg, så tenker jeg at de fleste som jobber der vil nok... om ikke offentlig, vil nok være enige at ting går ikke rette veien, og oljeindustrien har absolutt noe med det å gjøre.
1: Ja.
0: Ikke sant? Dette er jo et politisk problem. Er det noen vei ut av det?
1: Altså, jeg tenker at det er relevant å snakke om generasjonen da, som en inngang til. Altså, den eldre generasjonen som liksom har dedikert livet sitt til å jobbe i de virksomhetene vi nå snakker om, som nå beviselig er veldig skadelige på så mange måter, de vil være veldig knyttet med hensyn til identitet og stolthet og respekt og sånne ting, til at det var riktig, for å si det veldig enkelt, altså det var riktig å gå inn i olja den gangen de gjorde det, og det har brakt så mye goder som unge folk nå bare tar fullstendig for gitt. Og egentlig er veldig sånn utakknemlige og historieløse når de begynner å liksom rakke ned på at olje bare er skadelig og sånn, ikke sant? Så det er en lojalitet som stikker veldig dypt, både på individnivå og kulturelt, på de plassene og de miljøene vi snakker om, at i det store og det hele da, så er liksom fortellingen om fremskrittet riktig. Altså vi har liksom sånn sett, for å si det sånn, vært på den riktige siden av historien, da vi har bygget ut dette med all den velstanden og de godene som vi jo ønsker oss alle sammen, gjør vi ikke det da, har muliggjort. Så da er det jo liksom Grete Thunberg-aktig da, ikke sant, opp til kanskje de unge da, som enda ikke har rukket å begynne å ha disse jobbene og knytte en veldig sterk identitet til at det er en vei som vi fortsatt skal gå, ikke sant? Og kanskje se det med andre briller, og da, det väcker rätt och slett så du senast liksom på från oljemässa i Stavanger som är aktuell dessa dagarna, ikke sant? Att alltså bara det när du säger det ska öppnas upp nya fält, nya områden för leting efter olja sån och sån utanför norska kysten. Mm. Alltså bara liksom den setningen där som du kan säga helt sån faktuell. Det är det de går för nå. Mm. Den väcker helt olika associationer för att säga det enkelt hos olika generationer. Mm. Hos den äldre generationen så är detta bra. Mm. Det sikrer vidare intjening till att vi kan bevara välfärdsstaten Norge och vi vet hur viktig olja och gas är i förbindelse med det. Det vill vi fortsätta med, alltså det associerar till en typ av trygghet och stabilitet och fortsätta på den vägen där som har gett oss så mycket bra sedan 1970-talet. Mm. För yngre folk som kanske också
0: lukta pengar som farmen plejer att säga om mosselukta.
1: Ja. Men för yngre folk då, ikke sant? Så och med den kunskapen du nämnt att de flesta nu har om hur dåligt vi ligger an på många av de variablerna vi snackar om här då. Mm. Så vill det att det ska öppnas upp för nya fält för oljeletning mer betyder något som är väldigt skrämmande. Mm. Det ger ju inte mig någon säkrare framtid att vi ska fortsätta ner den fossila världen. Gör det då? Det är ju inte i samsvar med det naturvetare berättar och den bästa kunskapen vi har och så vidare. Mm. Och nu har ju också skogsbränder och alltså hete och inte sånt varmeböljor, alltså allt detta här som förr var geografiskt ganska sån långt undan för oss i Norge då. Mm. Och som vi också tänkte var ganska långt undan i tid. Det kan komma om någon 10 år, men vem bryr sig om temperaturen i 2050 eller 2100? Mm. Det är ju abstrakt i den förstånd. Disse värextremerna har vi också fått till Norge. Ta Hans eller vad det heter för något sammen. Så jag tror nog att unga människor är mer sån mottakliga och det är också sån mindre investerat i den stora fortellingen om att olje liksom är det som säkrar norska välfärdsstaten och sånt sett är väldigt positivt.
0: Du skriver om en judisk filosof och statsviter som heter Hannah Arendt. Som på 50-talet så blev hon speciellt känd för det hon skrev om makt och politik och nazismen och det hon då kallade ondskapens banalitet. Hon då för att man fanget ju den Adolf Eichmann som var en av arkitekterna bak Holocaust, han blev fanget i Argentina och fört till Israel där han blev stilt till rätten för då det fanskapen och svineri han hade bedrevet och så säger han bara att jag följde bara ordre. Detta är väldigt känt då, så säger hon han har inte att detta är ondskapens banalitet, han de såg inte på sig som onda men de bara följde ordre. Är det omtrent riktigt det som jag framställer nu
1: eller? Ja, det var hennes analys och hon lanserade det berömda begreppet ja.
0: Hvordan passer du skriver en del om henne i boka, hvordan passer dette her inn i skal vi si naturtapet, er det en sånn ondskapens banalitet i hvordan vi forholder oss til skal vi si teknologi, økologi, natur?
1: Ja, det er jo det at altså nazistene liksom på toppen av det makthierarkiet som Eichmann var en del av som byråkrat, så kan du si at det som skjedde i leirene med jødene som ble drept var jo abstrakt. Mm. Han var jo aldri hands-on. Han ble jo ikke dømt fordi han hadde egenhendelig liksom, drept et eneste menneske, ikke sant?
0: Ja, så, Heinrich Himmler, altså sjef for SS, så en gang noen som ble skutt, og så litt hjernemasse som kom ut, og da kastet han opp.
1: Ja. Det är väldigt känt för han sa till generalen som var Bach Zelewski att vi driver ju våra folk till vanvid här. Lägg märke, vi driver våra folk till vanvid här. Vi har tvingat dem till att göra detta dag efter dag, vecka efter vecka.
0: Men vi måste finna något mer effektivt.
1: Ja, och det var Einsatzgruppen med massskjutningar på Östfronten, ikke sant? Ja, men tillbaka till spørsmålet, jo, det är ju en viss grund till att liksom sammanligna med att
0: för poängen till Arendt var ju att det är vanliga folk som gjorde detta här. Det är vanliga som du säger byråkrater, ikke sant? Det var inte blodtörstiga monster, det var inte det de så när de såg sig själva i spegeln.
1: Nej då. Alltså det är ju i ett land som Norge 2026, det är ju liksom det vanliga ved och ha råd till att ta påsken i Thailand med den flyresan det innebär och hur många som har råd att ha två bilar och liksom. Så det är ju den där helt allmänliga måten att leva på Og det helt alminnelige, ikke sant, forbruksmønstre, forbruksnivå for Ola og Kari. Jeg klarer at noen fattige her i landet, og i USA som du har vist, Thomas, ikke sant? Men liksom, det helt vanlige da, men hva man eier, hva man kan kjøpe, hva man kan gjøre i ferien og så videre, det jo det som liksom sånn snittmessig da er driveren her. For disse naturtapene og denne utryddelsen vi lever med. Så du har jo det problemet med denne veldig avstanden mellom de to, men hvis vi skal si en annen ting om Hannah Arendt, da, det at hun så da i det hun skrev i 1958, egentlig det komme som Musk og Bezos og disse karene Big Tech driver med nå, altså en sånn lengsel, hos de mest privilegierte da, som har liksom makten og teknologien til å flykte fra jorden.
0: Ja.
1: Og det er ganske sterkt å lese liksom skrevet sånn mars 1958.
0: Ja, for hun var en profet.
1: Ja, det er jo liksom altså dette med å dra til månen og sånn, det er jo liksom på tegnebrettet da. Det skjer jo selvfølgelig først 11 år senere i 69, som vi vet. Men altså hun så tidlig da, liksom før det ble realisert, ikke sant? At det var en del av liksom moderniteten, dette mennesket som også føler på det som blir kalt en sånn metafysisk ensomhet, da. At vi trekker vekk fra jorden, den blir for liten eller knuslete for oss, ikke sant? Å få til dette helt spektakulære, det med å dra til fremmede planeter. Så hun har jo sånne begreper også som hjemløshet, da, eller verdensløshet, verdenstap. Og hun var ikke veldig opptatt av naturen, sånn som jeg er i denne boka her. Det er liksom ikke det hun så først og mest profetisk, men det har å gjøre med det samme da, ikke sant? Etter at Gud er død, som Nietzsche holdt på med på 1880-tallet, sekulariseringen, så har det eksistensialismen, Sartre, Camus, altså det som har hatt veldig sånn resonans, det har vært veldig sånn gjenkjennbart for det moderne mennesket, og veldig sånn forsterket også etter katastrofene med 2. verdenskrig. Da. Vi har snakket om Holocaust, vi har Hiroshima, atombomben, altså en sånn fremmedfølelse, da. Ikke sant? I fravær av en Guds autoritet, i fravær av også denne mer daglige utvekslingen, ikke sant, med naturen vi har snakket om og sånn, så mer og mer sånn hører mytisk tid eller en gammel fortid til, da, ikke sant? Vi bor veldig urbant og teknologidrevet og sånn som vi har snakket om. Altså det blir en sånn hjemløshet da, som gjør også at vi nesten bare omgås hverandre. Mennesker omgås mennesker, og det mennesker har laget artefakter. Men hva med alle de andre skapningene? Det liksom glipper på en måte da. Ja.
0: Og der ser du altså i enden av det løpet, så ser vi jo Musk og Peter Thiel og disse, altså enden av den, altså at mennesket skal bli Gud, i hvert fall noen mennesker, ja. De mest velstående,
1: ja.
0: Og der er the endgame er jo å slå døden,
1: ja.
0: Og også da kanskje om det er på bekostning av naturen,
1: ja.
0: Så er jo det, gjør jo det absolutt ingenting, ja. Virker det som, for, ja. Noen av disse folka i hvert fall.
1: Ja. Nei, jeg kom jo litt inn på det uten at Arendt i 58 brukte det begrepet transhumanisme, som er i våre dager, og det er en sånn våt drøm da, som man kan
0: bare
1: si.
0: Bare forklar hva det betyr.
1: Det er jo å enhance, altså forbedre mennesket.
0: Det er en bevegelse.
1: Det er
0: en slags
1: trans, det er å transcendere, det er å overskride det mennesket som vi kjenner nå, og historisk har kjent, også da med våre begrensninger, særlig som du nevner, ikke sant, at vi er dødelige vesener, at vi blir syke, og vi blir gamle, og vi blir svekket, og, ikke sant, alt dette som på en måte reduserer da, ikke sant?
0: Hvordan vi kan utfolde... Aldring er en sykdom, det er ikke, ja. En naturgitt betingelse.
1: Det som reduserer oss med hensyn til bare å utfolde vår frihet, og tar du den, så tar du den, ikke sant? Det ses på som noe som bare må fjernes. Det må vekk, og så er det ny teknologi og disse våte drømmene da, om at det kan vi få til, liksom nå er det innenfor rekkevidde, at vi kan gå fra liksom å være dømt til å være dødelige vesener til å bli udødelige. Det er den våteste drømmen som man tenker er realiserbar da, fremover. Men for de utvalgte få, da, for all del, er det samme med å dra til Mars. Det er jo for de få, men det er likevel liksom, det er en sånn tematikk. Da. Du har de der bøkene, ikke sant? Homo Deus og han der, ikke sant? Som er, det er veldig sånn fascinerende for mennesker i dag, fordi at det virker som noe som vi faktisk kan få til, kanskje innenfor vår levetid, så blir ting som var definert helt umulige før, de blir mulige.
0: Nei, det du refererer selvsagt til Yuval Harari, altså ja. Israelsk filosof som har skrevet veldig godt om, han inne på, i nettopp Homo Deus, han inne på noe veldig interessant, og det jo, man tenker liksom leve evig, eller sånn evig ja. Ungdom, men ja. Det han beskriver, altså, la oss si hva det vil ha, for eksempel for å si for innovasjon, for eksempel, som jo liksom grunnstoffet for veldig mange av disse folka også, at vi må ødelegge gamle strukturer, vi skal bare innovere, men når verdens største selskaper blir da styrt av styrerom befolket av 170-åringer, ja. Så vil jo det ha en ganske negativ effekt på innovasjon, ikke sant?
1: Men det jo også den enorme blindsonen da, Thomas, altså hva vil det bety for naturen, altså ressursbruk?
0: Ja, ja, ja.
1: Nå jo en stor del av problemet at det så innmari mange av oss.
0: Mm-hmm.
1: Hvis ikke skal daue heller, hva da?
0: Ja. Ja, hva tenker du om altså norske filosofen Peter Wessel Zapffe, som altså han mente vel at menneskehjernen er for stor, vi var for overutrustet, altså vi er laget for å disconnecte oss fra naturen, og derfor burde vi bare ta livet av oss som art.
1: Ja.
0: Er du med på den karusellen der?
1: Nei, det ikke bare at jeg tenker meg tilbake, så å si, jeg rykker tilbake fra konklusjonen. Men jeg heller ikke enig i premisset, og jeg hadde kanskje som så mange andre en sånn tenåringsperiode hvor jeg var liksom fascinert av eksistensialismen, ikke sant? Dette med at vi er alene på jorda, og vi er veldig alene med ansvar og frihet og alt dette her.
0: Alle valgene.
1: Ja, uten noen sånne støttepunkter, for da liksom bare rømmer vi vekk fra det ansvar, og enten det en Gud vi tror på, eller ja. Men jeg har, altså liksom, etter hvert som jeg har levd mer nær sagt, da, og også hatt livet og død og sykdom tettere innpå meg nødvendigvis, så er jeg ikke så veldig fascinert eller besnæret av dette som har å gjøre med hva som begrenser liksom den jordiske eksistensen som den er gitt oss da, med at vi er dødelige og sårbare vesener. Jeg har egentlig tenkt og skrevet mer og mer med årene med at jeg vil snu på det. Altså det er nettopp det at vi er sårbare, avhengige, dødelige, som er gulvet som det vi kaller moral eller empati eller følelse av fellesskap og solidaritet også politisk sett står på.
0: Det er et lim.
1: Ja, tar du vekk det? Hva blir det igjen å være for en annen da? Og rekke ut hånda til en annen? Hvis du tar vekk alle de såkalte gåsøyne negativene der, eller begrensningene eller manglene der, målt opp mot en eller annen perfeksjon, du fjerner jo hele gulvet som menneskesamfunnet, og det at vi skal bry oss og ha betydning for hverandre, det er helt knyttet til at vi er sårbare vesener.
0: Ja, det. Ja, den kjøper jeg veldig. Det har kanskje kommet med en slags modning for meg også, men jeg vet at Arne, du nevnte Arne Næss, altså norsk professor, han var det sånn dyp økologisk, han var jo veldig opptatt av sammenhengen, altså at vi hang sammen med naturen, ikke sant? Bare en liten anekdote helt på tampen. Jeg var i Sør-Afrika for cirka ganske mange år siden, og det var da Arne Næss den yngre, altså Arne Næss filosofens, skal vi si, nevø vel, som var skipsreder, han og fjellklatrer, han døde under fjellklatring mens jeg var i Cape Town. Og da kunne jeg lese i avisen dagen etter, da hadde de jo blandet sammen Arne Næss den eldre og den yngre.
1: Ja.
0: Til, og de trodde, så de ramsa opp da alle disse
1: meritene
0: hans, altså liksom, først grunnland denne filosofiske verden, og så altså, skipsreder gjorde han stor suksess,
1: og så klatret han,
0: og så til slutt, da liksom kroner juvelen, så gifter han seg med Diana Ross, og da tenkte jeg, fader altså, nå er det en eller annen stakkars gutt inne i Cape Flats, altså ute i svarte ghettoen ute ved flyplassen her, som leser om dette her, og bare tenker, white people, ass. Oi, oi, oi. Altså, for en alfa-folk.
1: Ja.
0: Det er liksom, det trengte ikke etter, det var bare noen 10 år etter at apartheid var oppløst. Liksom.
1: Ja,
0: det er jo noen hvite folk som er overmennesker, da.
1: Ja.
0: Jeg bare tenker, det var veldig imponerende CV, da.
1: Ja, det er det.
0: Helt til slutt her, så jeg har lyst til å trekke fram den aller første setningen i boka di, og den handler om utryddelse. Kan ikke du gjengi det?
1: Det er fra den amerikanske filosofen og antropologen Deborah Bird Ross, og det lyder som følger. Du er kanskje ikke interessert i utryddelse, men utryddelse er interessert i deg.
0: Hvorfor bruker du det?
1: Ja, Det er jo en sterk åpning, du enig I det?
0: Ja, det dynamitt.
1: Ja, jo, det jo at vi kan si det første leddet da, jo veldig sånn gjenkjennbart, du ikke interessert I utryddelse, altså det som vi sa, abstrakt eller statistikk, eller noe vi leser om, hva som skjer med disse dyrene. Mm. Så det har jo å gjøre med, hva skal vi si, likegyldighet. Og så det da det andre leddet, men utryddelse interessert I deg. Mm. Det jo for å liksom snu perspektivet, forståelsen på hva utryddelse handler om, at vi mennesker kommer til å, eller I ferd med å bli innhentet av det. Mm. Altså det ikke bare noe vi påfører andre, og kanskje dyr eller natur som vi tenker vi ikke trenger, eller forholder oss til, eller vet noe om, og alt det der og der. Mm. Men når det kommer til stykket da, hvis dette fortsetter, så blir vi til de grader berørt av det, og det gjelder å innse liksom koblingen mellom første og andre ledd, sammenhengen her, mens det enda tid til å gjøre en forskjell.
0: Mens utryddelsen blir veldig interessert I deg,
1: ja.
0: Og meg og oss.
1: Ja.
0: Filosof og dypøkolog, kan vi si, Arne Johan Vetlesen, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret denne gangen, som heter Jan Terje Østberg, Halvor Haugen og Martin Jahr. Har du tips til Trygdekontoret, kan du sende oss en melding inn I appen NRK Radio. Der kan du også trykke på en liten stjerne for å få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres igjen neste uke. Inntil da har dere bare én ting å gjøre, dersom vi ikke har blitt utrydda da, nemlig stay trygda.
2: Podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen I den andre enden.
3: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
2: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
4: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk I forvridde stillinger.
2: Hør Mysterier fra Norge I appen NRK Radio.
5: Du hører NRK P2.
6: Her NRK Nyheter, nå klokka 22. President Donald Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier presidenten, etter det han kaller suksessfulle samtaler med Russland sin president Vladimir Putin. Etter hvert det derimot snakk om langt større mengder olje fra Russland. Rådgiver I tankesmia Civita, Erik Løkke, tror Trump prøver å fikse lågere oljepris for amerikanske velgere.
7: Et innfall som man har her jo at nå det veldig dyrt med diesel. Det dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe, så det jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
6: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kallar avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen mellom dem. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det sendt ut tsunami I varsel etter at jordskjelv rammet det mellomamerikanske landet Panama I kveld. Skjelvet målt til 7,6 I styrke ifølge USA sitt byrå for geologisk undersøking. Det har ikke kommet meldinger om skader som følge av skjelvet som en kunne kjenne godt I hovedstaden Panama by. NRK-reporter Julie Brende-Helle I byen på ferie. Hun skulle besøke Panama-kanalen da skjelvet kom og nå I et trygt område, forteller hun.
8: Vi vet ikke helt hva som skjer videre. Vi blitt evakuert ut på parkeringsplassen. Det kommet en del nødetater her, og folk står her ganske spørrende. Ikke helt klar over. Da selve jordskjelvet inntraff, så var det som å stå på en flytebrygge I kanskje 5-6 sekunder. Vi ble ganske raskt evakuert ut på parkeringsplassen her, og det lite informasjon å få.
6: Fredsprisvinner Navi Pillay får blant annet prisen for å ha levert en FN-rapport der det heter at Israel står bak folkmord I Gaza. Det klart at det dårlig likt I Israel, I andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
9: Hun sier jo at det Israel har gjort I de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det dette med villede handlinger som viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som du sier at resten av verden forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord I et land. Så det jo da en appell til alle andre stater I verden.
6: På NRK.no leser du alt om fredsprisvinneren og om hvorfor israelske styresmakter I dag sier at nazisten Josef Goebbels applauderer Pillay fra grava. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
10: Den typen mennesker
11: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
12: Jeg tror 100 millioner grader.
13: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
14: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
15: Abelstorn.
16: Jeg tenkte at I dag så ville jeg starte med å snakke ut om den tunge tida. Og det var for 3 uker siden, så slutta mobilen min å funke. Eller den nedgraderte seg og ble til en dum telefon. Og det var veldig vondt og tungt og vanskelig. Jeg følte det som jeg hadde mistet en kroppsdel eller noe sånt nå. Men så var jo gleden stor da, uka etterpå, for da fikk jeg meg en splitter ny telefon. Og da det sånn at da jeg skulle installere denne nye telefonen, så får jeg diverse spørsmål under installeringen. Og et av spørsmålene lyder som følger. Du bør bare lade mobilen til 80%. Vil du sette på en sperre så den slutter å lade på 80%? Og så tenkte jeg, nei, kom igjen da. Hvor viktig kan den 80%-ladingen egentlig være? Så det skrev jeg, nei. Swipe vekk. Jeg vil la den fullt opp, for jeg tenker at altså disse mobilene, de var ikke så lenge, så før det der batteriet blir plagsomt, så nei. Det ikke så mye å hente på det, tenkte jeg da. Det lurt, eller det ikke? Det vi skal finne ut I dag? Bør jeg nå ombestemme meg? Og jeg vil bare spørre dere her I salen på Realfagsbiblioteket først. Hvor mange av dere det som faktisk bare lader til 80% på mobilen? Det var veldig mange, halvparten, minst. Hvor mange det som ikke bryr seg om det, sånn som jeg gjorde? Ok, så det cirka halvparten altså. 50-50. Det var overraskende. Jeg trodde alle gjorde det som meg. Skjønner du? Ok, vi har veldig mange andre gode spørsmål I dag også. Vi skal snakke om det finnes dyr som ser infrarød stråling. Vi skal kanskje endelig få løst opp I det store mysteriet som har plaget Abelstårnet I alle de år. Det sånn at det noen ganger så slår kulla inn når det blir finvær? Og med det så ønsker jeg straks velkommen til Abelstårnet. Jeg må bare introdusere panelet. Det nemlig material- og energiteknolog Gunstein Skomedal, evolusjonsbiolog Kjetil Lysne Voie og fysiker Marte Julie Setra. Velkommen til Abelstårnet. Ok. Gunstein, så du også en av de som faktisk ikke følger 80%-rådet.
17: Ja, jeg skal innrømme det, men det kan vi komme litt tilbake til da.
16: Vi skal komme tilbake til det, ja. Du I hvert fall du ny her I Abelstårn sammenheng på Blindern, for du holder til I Agder.
17: Stemmer det, ja.
16: Så du har vært med på en sending vi hadde der fra Mandal en gang I tida, men nå har du kommet hit.
17: Ja, fantastisk. Tusen takk for at jeg fikk komme.
16: Ja, veldig glad for at du gjorde det. Vi starter med et veldig et morsomt spørsmål. Hei, kloke hoder. Du på et mørkt sted om natten og ser den vakre stjernehimmelen, så kan du føle deg rett så liten. Samtidig, om du ser på en maur eller noe I et mikroskop, så føler du deg riktig så stor. Men hvor vi egentlig plassert mellom det største vi vet om og det minste? Vi midt på? Vi større enn vi små, eller vi mindre enn vi store? Hilsen undrende, stor eller liten entitet på 43 år, Bjørn. Ja.
17: Nei, det et fantastisk spørsmål. Et spørsmål jeg har stilt meg selv mange ganger, så da det en ypperlig sjanse nå til å endelig få det svaret vi alle har lurt på.
16: Har du stilt deg spørsmålet mange ganger?
17: Ja, altså, for det jo en litt sånn spennende ting at det føles som om verden gjentar seg på både liten og stor størrelse. Så vi på en måte, også menneskets utvikling har jo hele tiden vært å søke de mer ekstreme områdene, så vi har alltid kikket mot stjernehimmelen, og vi har alltid prøvd å se ned på det minste.
16: Ja.
17: Ikke sant? Vi har prøvd å zoome inn, og så har vi jo etter hvert fått teknologi som lar oss gjøre det.
16: Ja.
17: Og vi oppdaget linsene som gjør at vi kan både lage mikroskop og teleskop og kan se lenger og lenger ut og mindre ting. Jeg jo som kjemiker og materialteknolog mest opptatt av det litt mindre da. Selvfølgelig, atomene, grunnstoffene og på det nivået. Men jeg likevel veldig fascinert av å se ut i verdensrommet, så jeg har jo et teleskop og prøver jo å følge litt med den veien også. Ja, så derfor så føler jeg at jeg også ganske midt i her. Mm. Men jeg tenkte få svar på dette spørsmålet, for det liksom, hva er det minste, og hva er det største? Det, vi må liksom finne ut hvor skalaen egentlig går. Hva er null, og hva er det null og uendelig, så er det jo selvfølgelig nesten umulig å svare på dette spørsmålet. Så kanskje det vi skal prøve at, hva er det minste vi mennesker kjenner til, og hva er det største? Og det er jo egentlig det aller absolutt største vi vet om er jo det observerbare universet. Og det absolutt aller minste vi vet om, det er kvantepartikler og ikke sant, kanskje det vi har observert, så er det sånne nøytrinoer type.
15: Som fikk Nobelprisen
17: ja, absolutt.
15: Denne uka?
17: Stemmer det, da var det jo en forskningsgruppe som har jobbet med å oppdage høyenergirik nøytrinoer fra verdensrommet som egentlig ikke interagerer med masse veldig lett, men av og til gjør det det, og da kan man liksom oppdage det ved å se inn i isen i Antarktis. Så det utrolig fascinerende, de bruker isen i Antarktis som en sensor for å oppdage nøytrinoer. Det jo helt utrolig kult. Da, som da det absolutt minste partiklene vi egentlig kjenner til da.
15: Og grunnen til at man vil observere dem der, for å si noe om det aller største. Altså universet som...
17: Nettopp. Ja. Så da, ok, så hva den skalaen? Og da vil jeg jo egentlig anbefale alle oss å gå på YouTube og se en 10-minutt film som heter Power of 10. Den kom ut i 1977. Det var et ektepar Emers i USA

0: punktet, altså et tall med null nuller bak. Og så kan vi zoome, se utover først da. Så for å gjøre litt fortere her, vi har prøvd å gjøre det fortere enn 10 minutter, så kan vi ta tre nuller av ganger. Så da går du fra meter til kilometer. Det et størrelseforhold vi alle har noe forhold til. Og så går du til megameter, eller et tall med 6 nuller bak, som da et størrelseorden månen, jorda, planeter typisk. Og så går du til gigameter, 10-9 nuller, sola, terameter, 10-12, solsystemet. Og så går du neste, da begynner du avstand til neste stjerne, det petameter, 10-15, altså et tall med 15 nuller, og det også et lysår cirka. Mm. Og så zoomer du enda lenger ut, og du kommer til exameter, 18 nuller, da du ute i en galaksearm i Melkeveien, og så zoomer du enda lenger ut til zetameter, da du i type avstanden mellom galakser, så avstand til Andromeda-galaksen for eksempel, en med 21 nuller bak meter. Og så kommer du til universet da, da du oppe i et ettall med 27 nuller bak. Da vi på universets observerbare skala på en måte.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det, vi snakker altså da
1: 27 nuller.
0: 27 nuller. Så det det største. Vi har et ettall med 27 nuller. Og så kan vi gjenta den samme øvelsen andre veien.
1: Ja.
0: Så da tar vi og putter komma tre ganger, sånn at vi får liksom tre nuller for komma. Da vi på millimeter.
1: Ja.
0: Da vi jo på biologisk skala her, lus og sånne ting, kanskje. Og så kommer vi på mikrometer da, en tusendel lavere. Da vi på støv, celler, tuppen på en nål. Så går vi ned til nanometer. Da vi jo på atommolekylskala, så går vi til pikometer, og, som 12 nuller foran komma. Nei, 12 nuller etter komma. Og så må vi enda ned til femtometer, altså 15 nuller etter komma, som atomkjerne og proton.
1: Ja.
0: Og så kan vi gå videre da, hele veien til du kommer til de aller minste elektronene, cirka 10-18, atometer, så et tall med, eller 0, nei, 18 nuller foran et tallet.
1: Er ikke det en punktmengde som ikke har noen utstrekning?
0: Ja, det kan du jo si da, men hvis man skal på en måte, her begynner jo Heisenberg ja. Og uskarphetsrelasjoner å spille inn, og Plancks konstant og så videre.
1: Ja.
0: Men man kan på en måte prøve å regne på en slags størrelse ja. Også her da.
1: Ja.
0: Da kommer man, og da er det aller minste vi vet, det faktisk nede i nøytrino, som sånn 10^-24 meter lang, 10^-24.
1: Ja.
0: Så det vil si at neutrino 24 nuller foran ettallet, og universet 27 nuller. Så sånn sett så kan du si at vi kanskje er litt nærmere neutrinoet enn vi er
1: Litt størrelse. Litt mindre enn vi er store?
0: Ja, kanskje, men så kan du også si at Planck-lengden 10^-35 ja. Liksom størrelseorden, så du kan jo finne noe enda mindre da.
1: Ja.
0: Så, men vi faktisk egentlig overraskende ganske midt på.
1: Ja.
0: Og det egentlig litt sånn ja, interessant observasjon også, at vi såpass midt på skalaen.
1: Ja. Marte Julie, det ser ut som du hadde noe på hjertet her, eller bare var du glad for å høre resonemanget?
2: Jeg var glad for å høre resonemanget. Og jeg har ikke stilt meg akkurat det spørsmålet, men jeg har jo vært innom tanken på lite og smått. Jeg lurer på om det er litt også en fysiker-greie. At vi tenker kanskje litt mer på de skalaene enn andre. Og jeg synes ofte når du spør en fysiker hva som er gøy med å studere fysikk, og da får man ofte svaret at noe av det som er gøy er at du lærer om det aller minste og det aller største. Da.
1: Ikke sant? Nettopp. Kjetil Lysnevoje, du evolusjonsbiolog. Hvordan er vi i dyreriket? Er vi store eller er vi små?
3: Nei, jeg satt og tenkte på det. Først så følte jeg meg veldig liten når du begynte å snakke om størrelse med universet. Så følte jeg meg ganske stor etter hvert når du begynte å zoome innover. Men når det kommer til oss mennesker relativt til resten av dyreriket, der er det også et voldsomt spenn. Og vi er nok nærmere de store enn de kanskje aller minste. Blåvalen som størst og noen bakterier på det minste. Og det som er fascinerende, det er helt klart at fysikere tenker mye på størrelser, men det gjør faktisk evolusjonsbiologer også, for det er jo faktisk et interessant perspektiv, synes jeg, at alt liv har de samme utfordringene. Overleve, skaffe seg en partner, være god nok til å klare seg pura, til å føre egenskapene videre til neste generasjon. De utfordringene varierer, og de kan løses på forskjellige måter, uavhengig av størrelse, men de må løses, enten du er en bakterie eller en blåval.
1: Eller bananflue.
3: Eller bananflue.
1: Ja. Ok, kjempebra svar.

0: Hei. Gikk og grublet litt på hva vi ser og ikke ser. Fugler har, så vidt jeg skjønner, mulighet til å se mer ultrafiolett lys enn vi mennesker har evne til. Men det dyr eller andre organismer som kan se i den infrarøde delen av spektret, slik at man kan se varmestråling fra byttedyr? Man skulle tro at det evolusjonsmessig ville vært en genistrek å se varmestråling for nattdyr. Eller det fysisk umulig å kunne se dette med meddelelsen Vidar Havelen? Ok, så Vidar lurer på dette her, og man har jo sett nattkikkerter hvor man kan se liksom sånne skygger som beveger seg der ute i natta. Så det må jo være mulig fysisk, eller hva, sier du, Marte Julie?
1: Det er absolutt noen utfordringer, det kan jeg starte med å si. Jeg synes dette var et morsomt spørsmål, fordi det kanskje litt overraskende at det fysikeren som skal svare på det, men jeg jobber faktisk med termisk kamuflasje for mennesker.
0: Så du jobber på FFI for i det øyeblikket, ja. Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Stemmer. Så jeg synes at dette var et morsomt spørsmål å se nærmere på. For jeg jo enig at det hadde vært helt genialt om dyr kunne se varmestråling. Fordi skal man se noe i synelys, så man jo avhengig av at sola til stede, og du har, at det, ting reflekterer synelys. Da. Men alle objekter med temperatur over 0 Kelvin sender ut varmestråling. Og den der på natta også, da. Så hvis man kunne sett det, så kan man sette det døgnet rundt. Og at det genialt, det har evolusjonen også vært inne på og tenkt. Og virkelig gjort et forsøk. Så det finnes dyr som er...
0: Flott formulering bare, at evolusjonen har tenkt det.
1: Så det finnes dyr som kan registrere... varmestråling. Om det er liksom et syn, det er en annen sak. Men for eksempel vampyrflaggemus, de har varmefølelse med neser, som de kan bruke til å registrere sånne hotspots på byttedyr, og se hvor på kroppen det er rikelig med blodårer nærme huden.
0: Ja.
1: Og det kan de se på kanskje 20 cm avstand, da,
0: ja.
1: Uten å være borte. Så har du en type bille, som bruker varme, som det er en type bille som lever og formerer seg i trær som har dødd under skogbrann, og så bruker de varmestråling for å finne skogbranner, da. Det kan gjøre på flere kilometer avstand.
0: Så de oppsøker skogbranner?
1: Ja, for å leve der. Og man har også noen typer slanger, da, som kan registrere infrarød stråling. Og det er noen typer slanger, for eksempel klapperslange, som har den best utviklet biologiske sensoren, da, for varmestråling som vi kjenner til. Men det er ikke rett fram å få det her til. For det første, hvis du skal ta et bilde av noe, så må du kunne fokusere stråler.
0: Som en linse på et foto.
1: Som en linse på et fotokamera.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke komme på en måte noe biologisk vev du kunne brukt for å lage en linse som fokuserer. Altså varmestråling er jo så mangt, da, men la oss avgrense det litt til varmestråling som kommer fra dyr som holder ca. 37 grader.
0: Ja.
1: Da er man over i langbølga infrarød stråling.
0: Ja.
1: Og det er jo stråling på samme måte som synelys, men det har omtrent 20 ganger så lang bølgelengde. Og jeg kan ikke se for meg helt noe biologisk vev som du kan bruke til å lage en linse som fokuserer langbølga infrarød stråling.
0: Hvorfor ikke?
1: La oss si øyet vårt, da. Den bruker vi jo til å fokusere, det er jo en linse som bruker til å fokusere synlig lys. Den har bølgelengde på omtrent 400-750 nanometer. Og heldigvis for oss, så kan synlig lys gå gjennom vann. Det er det vi stort sett har i øyet,
0: ja.
1: og i kroppen. Mens for langbølga infrarød stråling, så blir det absorbert Og vil ikke...
0: Det stoppes av væske og vann, rett og slett? Ja. Så da blir det bare det blir stoppet I øyet?
1: Så det blir absorbert før det rekker å nå frem til retina.
0: Ja.
1: Så det det første problemet. Det andre at på grunn av den lange bølgelengden så har det mye mindre energi enn, altså fotonene I den strålingen har mye mindre energi enn fotonene I synlig lys.
0: Mm-hmm.
1: Så I øyet vårt så har vi celler som sensitive for lysfotoner.
0: Mm.
1: Men skal man ha en se for en celle som sensitiv for for stråling som har omtrent 20 ganger så mye mindre energi da. Så ja, så blir ikke det like lett og blir litt mer støy og man må kanskje se for en annen mekanisme.
0: Så var det den slangen gjør da, som har klart dette ganske bra?
1: Ja, slangen har fått det til ganske bra. Det ene den slangen har, det at I ansiktet på de slangene så har de sånne skal vi si, groper. Som fungerer omtrent som en sånn pinhole-kamera. Og et pinhole-kamera det en veldig enkel type kamera, som, hvor du I stedet for å ha en linse, så fokuserer du lys gjennom et bare bittelite høl.
0: Ja, hvor det bøyer seg rundt dette hølet inn og fokuseres på den måten.
1: Ja, eller det fokuseres med at den sender inn veldig lite stråling. Da.
0: Ja, ok.
1: Ja. Ja. Og så, så den har sånne da, groper I ansiktet med sånn høl som sender inn, som kan fokusere den strålingen. Og så inni det hølet så det en membran med celler som... ikke sensitive for de fotonene direkte, men membranen blir varmet opp, og så cellene sensitive for den varme endringen.
0: Åja, genialt!
1: Ja, det genialt.
0: Veldig bra uttenkt av evolusjonen der.
1: og så, og tilsammen da, så det, du kan ikke liksom få et like skarpt bilde som det vi får med øynene våre, men de gropene gir... informasjon om temperaturforskjeller og liksom hvordan ting endrer seg og noe romlig informasjon da, retning.
0: Mm.
1: Og så det litt sånn uklart hvordan det oppfattes av slangen. Noen argumenterer for at det som en slags ekstra farge som de ser. Et av argumentene for det at det finnes nerveceller I hjernen deres som responderer både på visuell stimuli og termisk stråling.
0: Oh ja. Ja. Og det går til samme senter I hjernen?
1: Ja, det går til noen samme steder. Og så det andre som argumenterer for at nei, det nok mer en annen type opplevelse. Da. Og et av argumentene at det må ha mye lavere oppløsning enn et visuelt bilde.
0: Ja.
1: Men hvis du har på en måte... Ja.
0: Jeg bare ser på meg sånn der, hvis man ser på skrekkfilmer for eksempel, ikke sant? Eller på noen actionfilmer som foregår under krig, og folk tar på seg sånne nattbriller, så blir det et mye mer sånn duser, sånn grønnskjæraktig og litt sånn vagt omriss av at her det noen som gjemmer seg bak en vegg. Så kanskje slangen opplever det litt sånn, det litt sånn vagt omriss av et eller annet som foregår oppå et eller annet skarpt bilde.
1: Ja, kanskje. Men om du, la oss si, du har, hvis du og jeg et mørkt rom, da, og så prøver du å gi meg en beskjed, så kan jeg fortsatt si noe om, selv om jeg ikke ser deg, så har jeg en idé om omtrent hvor du og hvor langt unna du Og selv om det ikke et visuelt bilde, så gir det meg romlig informasjon. Så man kan også se for seg at det noe sånt, da.
0: Ja. At jeg hører at du borte der, så lager jeg meg et slags mentalt bilde av at Marte Julie, hun litt til høyre,
1: ja.
0: Meter borte. Hører hun puste der borte. Noe sånt nå?
1: Ja.
0: Ja, kanskje. Men bare Kjetil, det sånn at jeg mener at det flere... Jeg mener at jeg har hørt at myggen, bastards, de også har en sånn varmefølingsevne.
2: Ja, det er mange dyr som på en måte... Altså, som vi var kort inne på tidligere, så det jo sånn at alle livsformer må finne føde, finne en partner. Dyr lever i veldig forskjellige miljøer, så her har det utviklet seg en myriade av tilpasninger for å nettopp finne maten sin og finne partneren sin. Men disse løsningene på langt nær alltid optimale, og denne diskusjonen her synes jeg illustrerer det veldig fint. Selvfølgelig hadde det vært perfekt med noen sånne kule egenskaper som man kunne se. Hvis man var et dyr som jaktet, og man plutselig kunne man se dyret man jaktet på stå ut i nattemørket.
3: Ja, det hadde vært det. Ja.
2: Så det mange løsninger som kunne vært flott å hatt evolusjonært, ja. Men det noe sånn med evolusjonsprosessen at man må jobbe med det man har, og det ikke alltid utgangspunktet det beste. Ja. Og her...
3: Og her viser du tydeligvis at fysikken bak det såpass vanskelig, at fordi at det, i og med hvor stor fordel det hadde vært, så det ganske hardt evolusjonspress mot å få til en løsning som hadde funket der.
2: Det det grunn til å tro. Ja. Men alle livsformer må forholde seg til fysikkens og kjemiens lover, ja. Og det kan sette en stopper for noen fine løsninger. Ja.
3: Det helt til slutt, Marte-Julie, du nevnte jo at du jobber litt med termisk kamuflasje. Det mulig for mennesker eller soldater ute i krig å ta på seg en eller annen drakt eller noe sånt som... Eller en smøring på huden, vet ikke, så du ikke ses på nattkikker til?
1: Det er mye man kan gjøre for å gjøre seg mindre synlig. Da.
3: Funker det med sånne der aluminiums soveposeaktige greier som man tar på offeret for som man, ja, folk som har holdt på å fryse her? Da. For de skal vel...
1: Ja.
3: Ikke slippe ut varmestråling, ikke det som poenget der?
1: Ja. Nei, det kan jo være et mulig tiltak. I hvert fall det som hjelper. Altså, det mange som blir litt sånn overrasket når de hører at jeg plutselig begynte å jobbe med kamuflasje, mm-hmm. og termisk kamuflasje. Sånn. Men svaret jo at det veldig mye fysikk i det. Skal man skjule seg godt mot termiske kameraer, så hjelper det i hvert fall å kunne litt fysikk. Da.
4: Ja. Jeg bare kom på en liten ting, for jeg har spilt og sett serien Aliens. Mm. Og i serien Aliens, også dataspillet, så har jo både Aliens og det som heter Predator, som også er en annen type alien, evne til å se varmestråling. Og da kan jeg huske den eneste måten å gjemme seg for deg som menneske da, når du kjemper mot aliens og predator, det er å legge seg i søle. Så jeg kan huske veldig godt sånn scener, filmen der mennesket legger seg og bare inn i en sånn gjørmemyr-aktig greier bare for å skjule seg.
3: Ja, og det fikk jo forklaringen på nå nylig, at det går ikke gjennom vann, så nettopp. Veldig smart triks da, vet dere det, neste gang dere møter aliens. Og hvis dere synes også at Marte Julie svarte litt vagt på dette med kamuflasjen mot varmestråling, så må jeg bare minne på at hun jobber altså på Forsvarets forskningsinstitutt, og det litt vage gjerne de folk som jobber der. Hei, hei, og god sommer. Ja. De blir gjerne liggende en stund, disse spørsmålene. Hvordan kan det ha seg at mange fugler beveger hodet i eksplosive bevegelser fra posisjon til posisjon, i stedet for mer glidende bevegelser som andre dyr, spør Kurt Roar. Kjetil Lysnevoje.
2: Et kjempespørsmål. Ja. Når man sitter på en kafé, for eksempel, og det tusler en due forbi, så er det voldsomme hodebevegelser, både når den beveger seg og når den kikker seg rundt.
3: Ja.
2: Hvorfor er det sånn?
3: Rykk.
2: Ja. Det ser jo ikke behagelig ut i det hele tatt å holde på sånn. Og lenge trodde man at, i hvert fall når man bevegte seg, duer, høns og så videre, at de måtte bevege nakken sin for å balansere kroppen mens de var i bevegelse. Mm. Ellers så ville de velte, rett og slett. Men det stemmer ikke, for det handler om syn dette her også. Det handler om å kunne se skarpt. De fleste dyr som ser ganske bra, de fortsatt avhengig av et stillestående bilde for å fokusere og se skarpt. Det gjelder oss mennesker, og det gjelder også fugler. Forskjellen på oss og fugler, det er flere forskjeller på oss og fugler, men en viktig forskjell er hvordan øynene våre er konstruert, og hvor store de er i forhold til kraniet vårt. Vi har ganske bevegelige øyne. Vi kan skule på personer rundt I rommet uten å bevege hodet vårt spesielt mye. Mm. Det kan ikke fugler. De må bevege hodet I stedet, for øynene sitter nærmest fast I hodeskallen. Derfor må de rett og slett bevege hodet I rykk for å se klart. Så det, sånn som når da høna for eksempel vender blikket ja. Et sted, så ser det uklart I en veldig, veldig kort stund, og så holder den da blikket fast og danner seg et skarpt bilde.
3: Det jo, hvis man, jeg tror man, hvis man ser på mennesker som flytter blikket med uten å bevege hele hodet, men beveger øynene, så går vel også det hakkevis, egentlig? Ganske rykkete?
2: Det det de gjør. Ja. Så I stedet for at vi beveger hodet hakkete, sånn som en del fugler gjør, så beveger vi øynene hakkete. Ja.
3: Men altså, det høres jo ut som her, hvis vi skal ta en alvorsprat med evolusjonen.
2: Ja.
3: Det høres veldig upraktisk ut at de må bevege hele, at ikke øynene kan bevege seg mer uavhengig da, hvis de dyr som avhengige av synet på den måten.
2: Ja, det kan du si. Men samtidig så det sånn at det vanskelig å optimalisere mange ting på en gang innenfor evolusjonen. Og fugler de skal utføre en rekke oppgaver, også med øynene sine. De øynene ofte plassert på siden, slik at de ser litt annerledes, for eksempel enn mange av oss primater og pattedyr. Ja. Og så det sånn at øynene fungerer egentlig ganske godt hos mange fugler, så lenge de får lov til å ha hodet stående stille. Og det som litt gøy med dette her jo at nå det jo veldig inne å sette sånne store svermer med KI-agenter for å løse ja. Matematiske nøtter som har vært liggende I 10 år, kanskje 100 år.
3: Nettopp.
2: Men gjennom lure eksperimenter så kan man altså finne ut hvorfor hønsefugl og duer og så videre beveger hodet når de går. Mm-hmm. Og det man gjorde var faktisk å plassere en due på en 3D-mølle.
3: Ok, ja vel.
2: og når dua da gikk på tredemølla, så var jo rommet stille, ikke sant? Rommet var jo ikke bevegelse. Ja. Så når da høna gikk på denne, nei, unnskyld, dua gikk på denne tredemølla, så nikket ikke dua med hodet lenger. Nei. Det var jo ikke nødvendig, for da var jo rommet I stillstand, så da kunne de fokusere skarpt. Ja. Så da tenkte jeg, ok, det her handler ikke om balanse, det handler om rett og slett om synet. Ja. Så tok man og bandt et lite skjerf rundt, kanskje ikke skjerf da, med et eller annet som dekket til øynene på fugler, og jammen så slutta de å nikke da også. Ja. Så det viser at selv vi mennesker kan komme opp med eksperimenter som løser de store utfordringene og spørsmålene I verden. Man trenger ikke KI-agenter til alt.
3: Fantastisk. Du altså på Abelstårn, hvor vi I dag har med oss energiteknolog Gunstein Skomedal, evolusjonsbiolog Kjetil Lysne Voie og fysiker Marte Julie Sætra. Straks så skal vi snakke om mobillading og også et mysterium hvorfor hus noen ganger holder på varmen og andre ganger ikke. Men før det så må jeg bare følge opp det Kjetil akkurat snakket om nå. Fordi, jeg må bare ta en vitenskapsnyhet som kom for 2 dager siden I pratende stund, som jeg mener at dette her kanskje noe av det viktigste som skjer I vår tid. Og det det, hvis vi, når vi går 20 år frem til I tid, ser tilbake på 2026, så tror jeg ikke vi vil huske den Hormuz-krigen og sånt, men jeg tror det vi vil huske det som skjer med kunstig intelligens og I matematikken akkurat nå, fordi at det et sånt, det et fundamentalt veiskille, altså vil jeg påstå da. Så det som skjedde for 2 dager siden, det det at OpenAI, vet ikke, noen som har hørt den episoden vi lagde I forskningsfronten som het da OpenAI kuppet matematikken? Litt for få, den bør du høre. Dette viktig, jeg mener det. Dette det viktigste som skjer akkurat nå, spør du meg. Uansett, nå har da OpenAI vært ute igjen. De havnet altså I en konflikt med matematikere fordi de hadde løst et av disse her millenniumsproblemene. Og nå, for 2 dager siden, så slapp de 722 beviser for diverse åpne problemer. Ingen av disse bevisene hadde vært gjennom menneskehender. De hadde påstått selv at de hadde gitt noen sånne hemmelige modeller som de ikke vil si hvordan funker. At de hadde gitt dem tilgang til 4000 åpne matematiske problemer. Og alle fikk en prompt løst dette problemet, 3 timer på seg, Og så kom de opp da med 722 løsninger som de bare dumpet på nettside. Og det helt uleselig for menneskelige matematikere, for at det på sånn AI-språk som helt uleselig. Det kan man høre litt mer om I forskningsfronten I dag også, dette uleselige AI-språket. Men uansett, altså forskere som har prøvd å penetrere dette her, de snakker om at dette her en slopp av geddon av informasjon, og man lurer på hvorfor gjør OpenAI, det eneste stor liksom, langefinger til matematikkverden som ikke vil omfavne dem, eller det ikke? Jeg vet ikke. Dette utrolig interessant. Uansett, det blir mer om hvorfor disse her resultatene uleselige for mennesker, og hva det innebærer I ukas utgave av forskningsfronten. Og så skal vi ha en kunstig intelligens spesial den 13. november, så send inn dine spørsmål om kunstig intelligens. Da skal det bare handle om det I Abelstolen. Før vi går videre, noen kommentarer fra panelet her på det som foregår.
4: Ja, altså, jeg tenker innenfor for eksempel materialvitenskapen, så det jo også en revolusjon, fordi nå kan man jo også bruke AI og disse til å oppdage helt nye materialer. Man har jo ikke tid til å drive og smelte metaller og så holde på I det uendelige på labben. Nå kan du liksom bare regne det ut. Ja. Så der skjer det også, jeg tror nesten alle forskningsfelt må på en eller annen måte forholde seg til det. Og så kanskje matematikken den første, for det jo matematiske modeller som ligger til grunn for KI-modellene. Så biologien kanskje et av de stedene
3: kan holde på lengst.
4: men alle må vel forholde det på en eller annen måte, sånn som jeg ser det.
2: Ja, helt klart, og biologien så mangt, så dette her brukes jo også på å predikere ulike kjemiske stoffer I levende organismer. Så dette her spennende teknologi som vi bare ser begynnelsen antageligvis.
3: Ja. Martin Julie, har du noen kommentar? Nei. Vil ikke si det, det hemmelig at vi har på med. Alright, vi går løs på neste spørsmål her, Gunstein. Og da kommer vi altså til denne her telefonen og lading av den. Ja. Hei, Tårne. Det konsensus om at mobiltelefonens batteri trives best mellom 20% og 80% lading. For å maksimere batteriets levetid anbefales man å ikke lade mobilen over 80%. Spørsmål 1. Hvorfor det sånn? Og spørsmål 2. Om vi aldri lader batteriet over 80%, gjør vi ikke da batteriets levetid effektivt kortere, siden vi aldri får dra nytte av de siste 20%? Det da egentlig verdt det å skru på optimalisert batterilading med tanke på at man aldri drar nytte av den fulle batterikapasiteten? Håper dere kan finne en smart fysiker til å regne på dette. Vennlig hilsen Sigurd. Før du svarer det smarte fysiker, Gunstein.
4: Ja, nå ikke jeg fysiker, jeg kjemiker da. Men jeg føler at dette kjemiens territorium, ikke fysikkens. Så. Og dette elektrokjemi, og det handler om kjemiske reaksjoner.
3: Men jeg bare hør på med panelet her først, for jeg fikk ikke helt med om dere rakk opp hånda eller ikke I sted. Har dere 80% lading, eller Kjetil?
2: Nei, jeg sånn 100% type.
3: Ja, 100%
1: type. Ja, samme her.
3: Ja. Og du også, Gunstein?
4: Ja, det kommer litt an på, for elbilen pleier å lade til 80%.
3: Ja, ok. Forklar.
4: Nei, ok. Så det som et batteri, altså først, hva 0% og 100%? Så et batteri består jo av pluss og minus, anode og katode, og et litium-ion-batteri, som det egentlig alle batterier nå så katoden, det et litium-metalloksid, så litiumen ligger liksom lagret der når batteriet helt utladet, 0%. Og når du lader det opp, så vil litiumionene bevege seg gjennom elektrolytten over til anodematerialet, som I dag hovedsakelig grafitt. Og grafitt faktisk det jeg jobber mye med å lage, og vi skal produsere dette I Norge faktisk nå på Herøya, så det litt gøy. Så denne grafitten, det jo sånn, det som et grafitt, det sånn grafen, det sånn lagstruktur. Så det som bra med det, å bruke det til å lage en litiumion, at litiumion får akkurat plass mellom lagene I grafitten, mellom grafenlagene. Og grafitt jo den mest stabile form for karbon da. Så
3: da blir det litt som sånne eggekartonger, sånn flak med eggekartonger.
4: Ja, eller bokhyller kanskje, du kan tenke deg det. Så når du har et batteri, så har du liksom en full bokhylle der, og en tom bokhylle på den siden, og så må du da flytte bøkene over fra den ene til den andre. Og så har man da definert at når dette grafitten full med litiumioner, så har du 100% state of charge, eller kapasitet, og 0% den helt tom. Ok, så jo greia, så dette gir også utslag I spenninga på et batteri, så ofte måten man måler det på jo spenning, så man lader et batteri, et litiumion batteri 0%, så det cirka 3 volt, og fullt så det cirka 4,2. Mm-hmm. Så det sånn man, så det faktisk en endring I spenning, fordi det kjemiske eller elektrokjemiske potensialet endres som funksjon av hvor mye litium det Og jo mer litium du har I grafitten, desto høyere potensialet. Mm-hmm. Høyere energinivå, og jo mer ustabilt det. For sånn det jo at vi I en... Det å dytte disse litiumene over I grafitten gjør, en ustabil tilstand. Litium vil jo helst være I katoden. Det vil jo ikke være inne I grafitten, det ustabilt. Ja. Men vi tvinger det til å være sånn, og så prøver vi å utnytte det ved å lade det forsiktig ut, og dermed så vil litiumene gå tilbake. Så poenget da, hvis du da lader til 100%, og det fullstendig stappfullt med litiumene, så det mer ustabilt I kjemisk forstand. Så det mye større sannsynlighet for at det kan skje sidereaksjoner der litiumen ikke lenger forblir I grafitten, mm-hmm. men kan danne andre forbindelser. Det kan for eksempel reagere...
3: Ja, det en sånn kjip, det en sånn dårlig skranglet til bokhylle, og så har du en god...
4: Ja, den tåler ikke...
3: Det klassisk biblioteksbokhylle på andre siden. Ja. Det vil egentlig være I disse bøkene.
4: Ja, kanskje, det kan du på en måte si, absolutt. Ja. Og så det også noe med hvor fort du gjør det, for eksempel hvis du prøver å stappe, flytte de av bøkene over veldig, veldig fort, så kan det fort hende at noen av de havner på gulvet, og ikke kommer inn. Og det jo det ofte det som skjer når du lader et batteri, at noen av disse bøkene eller litiumionene ikke kommer inn I bokhylla, og da taper du kapasitet over tid. Så det sånn typisk et batteri vil jo degradere, det fordi disse litiumionene plutselig finner andre steder de har reagert, og så blir det sittende på gulvet, eller kanskje havner helt andre steder. Og det som egentlig skjer kjemisk sett, at de reagerer med elektrolytten, altså denne saltveska som imellom der ionen transporteres. Det sidereaksjoner, og dermed så taper du disse litiumionene, du taper på kapasitet på batteriet. Og det akselererer voldsomt når du prøver å stappe inn de siste 10-20% av litiumionene I grafitten.
3: Da hamner det på avveie.
4: Ja, da det mye større sannsynlighet for at det hamner på avveie. Det mer ustabilt system. Ja. Og det liksom vokser eksponentielt, så hvis du lader til 90%, så det alltid bedre enn å lade til 100%, for det du minsker sannsynligheten. Og så det også en temperaturavhengighet her. Så hvis du både har det på veldig høy fyller det veldig høyt opp og har det på høy temperatur så vil også, temperaturen vil også akselerere kjemiske reaksjoner eksponentielt så det har også litt å si da
3: ja, ok, og det blir varmt kanskje når du lader det på veldig hurtig
4: ja, det kan du si, så derfor jo også hurtiglading å begrense hvor ofte du hurtiglader også en veldig viktig å si for levetid til batteriet så der bør det å lade det opp til 100% og lade det stå på 100% over tid og det å lade det veldig fort opp begge deler jo de typiske tingene som kan føre til at batteriet degraderer fortere
3: ok, men hvor stor forskjell, altså hvor mye utgjør det egentlig, dette her ved å lade helt opp til 100% frem til alltid altså hvor mye degraderer
4: ja, det har gjort en del forskning på dette, det ikke sant, du tar et batteri og så lader du fra 0 til 100%, 25 grader og så videre, og I en kontrollert måte, og så kan du gjøre det til samme batteri, lade det mellom 20-80%. Og det du ofte ser da, det jo at, si at du får kanskje 1000 eller 2000 ladesykler, så da hvis du lader 0 til 100%, før det har mistet 20% av kapasiteten sin. Mens hvis du lader det mellom 20-80%, så kan du fort få 10 ganger I levetid.
3: Altså, så det, sykler.
4: Ja, for eksempel 10.000 hunder. Og det finnes faktisk forskere som har vist 100.000 sykler, liksom, hvis du holder det på et smalt vindu rundt 50%. Ja. Så, og da kan det I prinsippet vare evig. Så hvis det cirka like mange bøker I hver bokhylle, så holder det vanvittig mye lenger. For det også noe, hvis du lader det helt ut, og alt står I den stabile bokhylla, ja. Så det fremdeles også mulig at det kan se skidereaksjoner. For den tomme bokhylla liker ikke å være tom, så ja. Da begynner den å... også gå I oppløsning. Så du må ha litt bøker I den litt skranglete bokhylla også, for at ikke den skal bli sur. Og, så derfor så vil du helst ikke ha 0% heller.
3: Ok, altså. Ja. Men allikevel, nå alt dette høres ut som helt genialt å holde seg til den 80%, allikevel så gjør du det altså ikke selv. Hvorfor ikke?
4: Nei, det jo litt mer, altså, jeg tenker det kommer litt an på hva det og litt sånn praktisk innretning, så på bilen så gjør jeg det, lader alltid bare til 80% på elbilen, og der vil du gjerne at, der står batteriet gjerne lenger ganger, ja. Ikke sant? Du lader opp, og så kan det stå en uke, og det ikke gunstig at et batteri står lagret på 100% over veldig lang tid. Så mens mobilen lader så det veldig fort at den ikke 100% igjen når den ladet så bruker du den når den går ned til 80-70 og så videre ganske kjapt så det mindre på en måte konsekvensen mindre for det det å holde den over lengre tid som ved høy prosent som har noe å si og særlig høy temperatur
0: Okay.
4: Så derfor er jeg ikke så bekymret for mobilen, for da vet jeg at jeg kommer til å lade den ut ganske kjapt uansett. Men helt åpenbart så ville den holdt bedre hvis jeg bare lader til 80%. Så dette er et slags kompromis jeg gjør med meg selv her. Kanskje 90% hadde vært det optimale, jeg vet ikke. Ja. Men ja. Det man må tenke litt da, for det er helt åpenbart at når du setter den på 80%, så vil det batteriet vare veldig, veldig, veldig mye lenger.
0: Ja.
4: Og så er spørsmålet, hvor lenge skal du ha den mobilen, ikke sant? Og da vi tilbake for bruk og samfunnet. Vi bruker mobiler i 2-3 år, så kaster vi det.
0: Ja, det er jo
4: og de batteriene er jo da designet for å vare så lenge hvis du bare lader til 100%.
0: Ja.
4: Men hvis du har lyst til å beholde mobilen i 10 år, så bør du jo lade til 80%. Da.
0: Men er det... Har ikke disse her som lager telefonene tenkt på dette her da? Bygget inn en liten brems?
4: Jo, så det kan du si at også i biler så har man ofte en av de som 100%, så det egentlig ikke 100%. Det en liten buffer der som de legger inn for at batteriet skal vare lenger.
0: Siste,
4: så
0: det jo, eller sånt nå.
4: Ja, ikke sant, det noe sånt. Så man kan gjøre dette programmatisk også, gjør man ofte i elbiler særlig, også i mobiltelefoner da.
0: Ja.
4: Så,
0: Ja. Ok, så kanskje det beste trikset som jeg burde tenke på nå med en ganske ny telefon, hvis jeg ville ha det til å vare, jo faktisk glad den være på den 80%-en, og så heller hvis jeg tenker at nå skal jeg ut på reise en eller annen grunn til at det er inconvenient å få lade av det.
4: Ja, jeg tror det er en veldig god tilnærming. Det er det samme med elbilen, lade den til 80%, og når du skal på langtur, så lader du den til 100.
0: Ja, ok.
5: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Marte, Julie, etc. Nå skal vi ta altså en variant av en klassiker som har plaget Abelstårn nesten i 15 år, altså nesten siden begynnelsen. Vi har enda ikke fått et godt svar på dette her, selv om veldig mange spør om det. Så nå har du presset på deg. Ok, hei Abels. Har en liten enebolig som i hovedsak varmes opp av en, parentes, rent brennende vedkomfyr. Jeg har lagt merke til noe rart. Uten at det stor forskjell på utetemperaturen og heller ikke på vind og vindretning, så kan det være stor forskjell på hvor lenge varmen holder seg i huset over natta. For noen dager siden så var det kaldt og utrivelig å komme inn på kjøkkenet hvor ovnen på morgenen, men i dag var det lunt og deilig. Og forskjellen at i går og i natt så kom det noen centimeter snø. Kan det ha noe å si? Og i tilfelle hva da? Har nevnt dette for andre som sier at kulla noen ganger slår inn. Har Abels en forklaring eller teori? Hilsen Anne-Grete Inderøy. Nå var ikke dette helt klokkerent eksempel på dette spørsmålet som vi har plaget oss i alle år. For det lyder nemlig som følger at kulla slår inn når det blir når det skifter til godvær. Ja, så det liksom et sånn underliggende problem her da. Men nå holder vi oss til dette her ovneproblemet her, Marte Julie. Har du tenkt på det? Har du en løsning?
1: Jeg har i hvert fall en hypotese.
0: Ja, du har det.
1: Ja, min ledende hypotese, det er at dette her har å gjøre med varmestråling, faktisk.
0: Ja, tilbake til varmestråling.
1: For jeg tror kluet her ligger i det hun skriver om at når hun kommer inn og det litt lunt, så hadde det snødd.
0: Mm.
1: Jeg tror ikke det så mye med snøen å gjøre, kanskje litt, men mer det at hvis det snødd, så har det vært overskya. Og det der jeg tror svaret ligger. Dette huset står under himmelen, og en himmel som klar, er veldig mye kaldere enn en himmel som varm. Så jeg tror at når det klarvær, så taper dette huset mer varme til himmelen gjennom varmestråling enn det gjør når det overskya. Da. Ja.
0: Men bare, himmelen, universet så langt unna, og skyene altså så langt unna, så hvordan kan det ha noe å si for hva som skjer med dette huset som står der på bakken?
1: Jo, men vi jo fortsatt veldig eksponert for det da. Og som jeg nevnte i sted, alt som har temperatur over 0 Kelvin sender ut varmestråling. Hvilken temperatur vi har bestemmer hvor mye varmestråling vi sender ut. Og det en sånn varmeoverføring som jeg har inntrykk av ofte blir litt sånn oversett eller man glemmer det litt når man snakker om varmeoverføring for man så vant til å tenke på at ja, når man tar på en kald ting ikke sant, så kjenner man at det kaldt, da man jo I kontakt eller at også det at okay, luft eller væske flytter på seg, da flytter man da får man varmeoverføring men akkurat den strålingen den blir litt underkommunisert noen ganger Men som sagt, altså min temperatur bestemmer hvilken hvilken varmestråling, hvor mye varmestråling jeg sender ut, og jeg absorberer også den varmestrålingen som sendes mot meg. Mm-hmm. Så hvis jeg sender ut mer varmestråling enn det jeg får inn, så vil jeg bare på en måte blø varme helt til det matcher da. Helt til jeg sender ut like mye som jeg får inn, så man får likevekt. Og samme, hvis jeg får mer inn enn det jeg sender ut I utgangspunktet, så blir jeg bare varmere og varmere til jeg åpner den likevekta. Og det det jeg tror har skjedd med det huset her, at natta kommer, på dagen så står sola på, og så kommer natta, og så står man under en himmel som klar og veldig kald.
3: For da det I prinsippet altså 0 grader Kelvin, minus 273 grader der oppe, på himmelen.
1: Ja, der ute det kjempekaldt, og det sender ut veldig lite da, varmestråling.
3: Ja.
1: Og så...
3: Og når det skyer, så holder det kanskje den samme temperaturen som lufta, da? Eller,
1: det jo kaldere det jo, for det jo ja. Høyere oppe, men mye varmere enn en klar himmel, da. Ja. Og det også den samme effekten som gjør at hvis du skal legge deg ute da, på natta, så legger du deg heller under en gapahuk enn under åpen himmel. Ja. Og lufttemperaturen jo akkurat den samme under den gapahuken som den utenfor. Men under gapahuken så får du varmestråling fra taket I stedet for fra himmelen. Da. Eller hvis du, det også den effekten du ser, hvis du kommer ut I bilen din på morgenen, og så det fryst på frontruta, og så tenker du, det var litt rart, for det var ikke meldt at du skulle fryse på. Men da kan den, hvis den da ruta har stått mot en klar himmel, så kan den ha blitt mye kaldere enn lufttemperaturen, ja. Fordi den har tapt varme da, gjennom varmestråling.
3: Ja. Det var en veldig fin formulering som ble sagt en gang I Abelstolen, og da har ruta di snakket med universet.
1: Ja, men som en god forsker så må jeg si at vi trenger litt mer forskning her og litt mer data. Det jo noen usikkerheter I spørsmålet. Ja. Og den største usikkerheten her jo kanskje hvordan den ommen har virket I natta. Ja. Hvis du ser for deg, du legger på et par kubber før du legger deg, så har du jo noe å si om de kubbene har slokket med en gang, eller om de har ligget og lunket en del timer. Så vi trenger litt flere observasjoner her, rett og slett.
3: Ja, riktig. Gustav, hva synes du om hypotesen?
4: Jeg helt enig. Jeg har også gjort de samme observasjonene. Så kan man sette opp over en gapahuk over huset da?
3: Ja. Ja. Ja, det sant. Men nei, vet du hva, jeg følte en sånn indre glede og ro som senket seg I meg nå, for jeg synes dette var en veldig god forklaring, for det jo også en forklaring på hvorfor kulla slår inn I gamle hus, gamle litt dårlig isolerte hus, ved et værskifte til klarvær, hvis dette en riktig hypotesen for hva som skjer. For da blir jo, når det blir klarvær, så blir jo himmelen blank og fin, og så stråler det litt dårlig isolerte huset ut. Så det kanskje ikke så stort problem etter TEK17-standarden på husbygging og isolasjon, men kanskje litt.
1: Ja.
3: I dag fikk jeg besøk av et rart insekt på kjøkkenet. Med litt googling fant jeg ut at det var en snylteveps av noe slag. Og da googlet jeg også hvor mange vepsearter det finnes I Norge, og svaret var 4 000 til 5 000 registrerte arter, men at det sannsynligvis var nærmere 8 000 arter av veps. Og det synes jeg virket mye, så jeg googlet noen andre insekter. Det finnes bare 66 registrerte maurarter I Norge og 200 biarter, ifølge professor Google. Hvorfor vepsen så tallrik I antall arter? Kan det si oss noe om evolusjon og hvor rask evolusjonen kan være under de rette forutsetningene. Med vennlig hilsen, Magnus. Det må vi jo stille til evolusjonsbiologen, Kjetil Lysne-Voie. Har doktor Google rett for det første?
2: Ja, doktor Google inne på mye riktig. Det finnes veldig mange vepsarter I Norge. Og veps litt teknisk, så det en egen orden innenfor insekter. Årevinger kaller vi det. Mm-hmm. Og mange tenker på veps som de typiske svart- og gulstripede insektene som er interessert I brusen vår og plager oss på seinsommeren. Men det bare en veldig liten gruppe av det vi kaller veps. Aha. Så der doktor Google kanskje bommer litt at også maur og bier er veps.
3: Hæ? Er maur veps?
2: Ja, sånn rent...
3: Det sjokkerende.
2: Ja, så det gjelder å lytte på Abelstårn, da lærer man mye rart. Så det finnes veldig mange ulike typer veps, og den krabaten som var på besøk her I vindueskarmen, hvis jeg skal gjette, så var det en helt riktig en snylteveps. Det at den var litt merkelig var kanskje fordi det var en hund. Hunder av snylteveps har et veldig langt rør ofte, som stikker ut fra bakparten. Det røret et eggleggingsrør som snylteveppsene bruker til å legge eggene sine I andre arter av insekter primært, ofte larver, men kan også legge de I egg eller de voksne individene av andre insekter. Så de bærer navnet snylteveps helt riktig, disse snylter på andre arter, og det som skjer at når eggene klekker inn I for eksempel en sommerfuglarve, så begynner de å spise denne larven innenfra. De begynner med de minst vitale organene, slik at larven lever lengst mulig, og så gnafser de seg de mer vitale organene etter hvert, for sånn at å få mest mulig mat da, før de selv forpupper seg, og etter hvert blir en ny snylteveps.
3: Det jo utrolig guffent.
2: Ja, I den grad disse insektene tenker på dette som guffet eller ikke, det vet jeg ikke, men for oss det jo en guffet tanke, ja. På alle måter. Men svarer det egentlig på hvorfor det så mange snylteveps? Kanskje ikke. Altså dette her, det finnes jo så fryktelig mange insekter, og siden det finnes fryktelig mange insekter, så det veldig mange insekter for snyltevepsene å parasitere.
3: Ja.
2: Slik at det har oppstått veldig mange varianter av snylteveps som rett og slett spesialisert på ulike insektarter å snylte på.
3: Ja.
2: Og da kan man jo tenke seg at parasitter, det da nøkkel til å ha stor evolusjonær suksess. Mm. Det på en måte det som gjør at man blir mange arter. Men så enkelt det ikke. Det finnes grupper av insekter som også parasitter, men som veldig få. Viftevinger en annen orden. Det finnes bare en håndfull arter I Norge, noen hundre på verdensbasis, mens det finnes hundretusenvis. Man vet ikke hvor mange vepsarter som finnes, for det så mange av dem. Og mange av dem ubeskrevet, men det finnes I hvert fall over 100 000 beskrevet I dag.
3: Ha. Men ok, men disse bare de snyltevepsene, så det det er veldig mange av. Spesifikt snyltevepsene.
2: Ja, det finnes jo flere hundre tusen planteveps også, som også veps, men som da ikke snylter, men som lever på andre vis. Ja. Så det finnes mange veps, men den desidert største gruppen snylteveps.
3: Men de som kommer og plager oss og skal drikke safta på sensommeren, det
2: 12-14 arter I Norge.
3: Okay.
2: Og den gode nyheten at disse snyltevepsene, selv om de kan se litt fryktinngytende ut med dette lange eggleggingsrøret, de ikke interessert I oss.
3: Nei.
2: De legger ikke... De mer interessert I å legge eggene I andre organismer enn oss mennesker.
3: Ja, ok, det enda godt å høre. Håper det ikke... Ja, du må ta en god prat med evolusjonen her, og så sørge for at vi ikke finner opp en snylteveps som går på oss. Men uansett, hvordan det I andre dyrearter da? Kan man se noen sånn tegn på når det lønner seg å bli artsrike innenfor forskjellige grupper av dyr?
2: Ja, nå det sånn at evolusjonen har ikke noe som mål egentlig å bli artsrik. Evolusjonen jo en sånn sett en prosess som ikke har noe overordnet mål. Så det at det dannes nye arter, det på en måte en noe som skjer ved at arter endrer seg I isolasjon av hverandre og så videre.
3: Mm.
2: Men hvorfor noen grupper typer av organismer er artsrike og andre ikke, et stort, på mange måter, ubesvart spørsmål innenfor evolusjonsbiologien.
3: Det det.
2: Det klart, det lønner seg å, ha hyppig artsdannelse for å bli mange arter, og så lønner det seg å unngå å dø ut. Ja. Det sier seg selv. Så lønner det seg ofte at gruppa man en del av har noen millioner år på baken. Det vanskelig å bli veldig mange arter hvis man har levd veldig kort. Men vi mangler ofte gode forklaringer på for eksempel hvorfor finnes det omtrent 7000 morkakepattedyr og pungdyr innenfor pattedyrene, mens det bare finnes 5 kloakdyr, og disse gruppene like gamle. Vi kan alltid komme opp med mange interessante hypoteser, ja. Men slik ubalanse i antall arter på grupper som like gamle, det finnes det mange eksempler på.
3: Ha. Veldig interessant. Vi får fortsette å høre på Abelstort, så kanskje dukker svaret opp der en gang i fremtiden. Jeg tror også forskningen må evolvere seg litt videre før vi kommer dit. Har dere fått med dere Nobelprisen de vitenskapelige denne uka, alle sammen?
4: Ja.
3: Ja, du har det. Marte Julia?
1: Ja, jeg tror det, de fleste.
3: Ja,
2: ja jeg tror også
3: de fleste. Veldig bra, veldig bra. Dette det terningkast 6. For de som ikke har fått med seg det, så kan du høre på ukas forskningsfronten, der vi går inn på det, men hvor vi også da skal plukke en liten høne til med open AI og matematikk-diskusjonen. Med det så takker vi for oss. I dagens panel så hadde vi energiteknolog Gunstein Skomedal, evolusjonsbiolog Kjetil Lystne Voie og fysiker Marte Julie Sætra. Produsent for sendinga, det var Eirik Sivertsen, tekniker Hanne Lunås og jeg heter Torkel Jemtrud. Takk for oss.
6: Abelstårn.
7: Enda mer du lurer på,
8: men hvordan kan det ha
9: skjedd?
7: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
10: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier president Trump sin dieselavtale med Russland vil forlenge krigen. Trump og den russiske presidenten enige om at USA først nå skal få levert 300 000 tonn diesel og mer senere. President Zelensky kaller det en gave til Russland, for hans militære har brukt store ressurser på å stoppe russisk oljeeksport, det sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
11: Russland har jo på grunn av nettopp disse treffningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har merkes godt at den dieselen da har blitt borte.
10: Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken i går ettermiddag. Arbeidet med feilsøking held fram gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. FN og utenriksministrene i 7 land kritiserer USA som vil straffe den internasjonale straffedomstolen. Den skal handheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen en av dem. De varslet at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen, bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer der Navi Pillay får Nobels fredspris. Nobelkomiteen sin leder, Jørgen Vatne Frydnes, kunngjorde vinneren i dag. Han sier kåringen definitivt et heierop til folkeretten.
12: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter i verden. Folkeretten på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den i den tiden vi lever i, og spesielt i den tiden vi lever i, når både enkeltpersonene, men også institusjonene, under angrep, sånn som de i dag.
10: Den omanske fødde styrmannen som mistenkt for å ville styrte et Fly Dubai-fly på vei til Israel, skal ha planlagt angrepet, sier riksadvokaten i de sammeinte arabiske emirater. Ifølge han var planen å kapre et fly fra Dubai til Tel Aviv og krasje det inn i en terminal på Ben-Gurion-flyplassen i et selvmordsangrep, inspirert av 11. september-angrepet i 2001. Den mistenkte skal ha kartlagt ruta på 2 tidligere flygninger. Etterforskningen held fram for å avklare om mannen hadde medhjelpere. Til slutt får vi med oss at USA sitt tsunami-varslingssystem ikke lenger har noen åtvaring etter det kraftige jordskjelvet som rammet Panama i kveld. Det ble målt til en styrke på 7,6, der ikke kom meldinger om skader etter skjelvet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
6: på forskningsfronten.
8: Ny forskning viser
9: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
13: A nuclear fusion.
14: Supermassive black hole.
15: Completely new to science.
3: Velkommen til Forskningsfronten, som altså forumet der vi presenterer det aller viktigste som har skjedd på forskningsfronten I løpet av uka som har gått. Og denne uka så det en hendelse som overstyrer alt annet. Vi kan gi kanskje litt hint om hvor vi skal hen. Hanne, hva skal du snakke om?
16: Jeg skal snakke om speilvendte molekyler, fordi det kan være veldig nyttig, men også livsens farlig.
3: Gaute?
17: Ja, jeg skal snakke om hvordan man kan skru av og på nerveceller ved å bruke lys og skinne lys på dem. Det kjempeviktig for forskning, men også faktisk for å kunne gi blinde personer synet tilbake.
3: Og jeg skal snakke om spøkelser fra verdensrommet. Ok, du hører altså på forskningsfronten med Torkel Jenterud, Hanne Aas og ikke Andreas Wahl. Vi har med oss en vikar I dag.
16: Supervikar, Super han også.
3: Gaute Einevold, du kan jo si to ord om hvem du
17: Nei, jeg jo en ganske flittig gjest I Abelstårn. Det en ting men ellers jeg professor I fysikk og driver med hjerneforskning på NMBU på Ås og I Oslo.
3: Velkommen skal du være. Som vanlig så klatrer vi opp I observasjonstårnet I starten av vårt forskningsfront. Og der oppe så skur vi utover, og så ser vi at denne uka så det jammen meg veldig mye snakk om Nobels litteraturpris. Og mye snakk om Nobels fredspris. Veldig lite om de vitenskapelige Nobelprisene.
16: Ja.
3: Men det altså Nobelpriskunngjøringsuke på gang, og jeg vet ikke, hvorfor det sånn? Det her jo de viktigste vitenskapelige prisene, Gaute,
17: ja,
3: ikke?
17: Ja, nei, det kan du si hvorfor det sånn. Det
16: altså, kanskje... de kommer jo først, da.
3: Ja.
16: De vitenskapelige prisene blir jo annonsert først, så det vel et lite tegn på at det det viktigste.
17: Ja, det vil jeg si.
16: Eller fred på jord vel kanskje ja. Noe viktigere da.
17: Nei, det vel, vitenskap det jo litt mindre tilgjengelig og så det jo fredspriser da hender det at vi har hørt om prisvinnerne før.
16: Ja. Ja.
17: Litteraturprisen stort sett ikke, men ja, det kanskje noe som litt mer tilgjengelig da.
16: Ja.
17: Så, vi kan bare si, ja, for I år, vi snakket litt om det akkurat før, at I år jo prisene ganske spennstige og spennende og ganske lett for folk å forholde seg til, liksom.
16: Ja, ja.
17: Åpenbare gjennombrudd.
3: Det faktisk veldig morsomt. Du som liksom I feltet, du fysiker. Hva betyr det, tror du, for et forskermiljø eller en forsker å vinne denne Nobelprisen?
17: Nei, det gjør jo at de får en veldig sånn synlighet utad, spesielt da. Det klart, altså, alle disse, for eksempel denne medisinprisen som jeg skal snakke om, så jo denne personen som, de personene som fikk det jo veldig kjente fra før. Så de jo, de var jo liksom på en måte arbeideren som var så kjent fra før, så status innad I miljøet blir kanskje ikke så veldig endret.
3: Ja.
17: Men status utad blir jo veldig, veldig endret da.
3: Så konklusjonen på denne observasjonen at det snakkes alt for lite om de vitenskapelige Nobelprisene, for de jo de aller mest spennende, men vi I forskningsfronten, vi skal gjøre noe med dem. Og da starter vi vel ut da med denne her første som ble annonsert på mandagen, og det var nemlig medisin- og fysiologiprisen.
18: Nobelforsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset I fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel. För deras upptäckte rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
16: Jag skönt ju orden på en måte.
3: Ja.
16: Litt.
3: Någon av orden.
16: Någon av orden skönt jag, men sammanhangen det måste du sätta oss in I Gaute.
3: För detta här är ju mitt I ditt fält, är det inte?
17: Detta är mitt i mitt fält, ja. Inte mitt I ditt fält, men mitt I mitt fält. Ja, nej, detta har varit detta en väldigt viktig pris och detta är en metod detta med att man nå som forskningsmetode kan nå påvirke, altså gjøre eksperimenter og påvirke. Man kan stille spørsmålet, hva skjer hvis jeg skruer akkurat den cellen?
16: Ja.
17: Det kunne man ikke gjøre før, man hadde ikke vært det for å bare liksom skru av og på en bestemt celletype, eller gi litt mer gass eller litt mindre gass.
3: I hjernen?
17: I hjernen, ja. I hjernen spesielt da. For det har jo vært selvfølgelig et problem med at hvis du skal se på virkelige hjerner, sånn våre hjerner og sånn, så det begrenset hva man kan vad man kan göra och som är etiskt försvarlig. Man sticker aldrig in såna målelektroder och sånt in I hjärnor på människor bara för att man ska finna ut av ting. Det gör man alltid av liksom för att behandla en eller annan sjukdom. Men det har varit för så var ju detta alltså måten att kunna för ett vanligt forsknings kan säga metodik är ju liksom hvis du har en eller annan duppeting så prøver du å finne ut hvordan det fungerer, det liksom å dytte på den, eller gjøre et eller annet med den.
6: Pirke borti
17: og se hva som skjer, ikke sant? Hvordan pirker man borti en nervecelle?
6: Ja.
17: Det har vært veldig vanskelig, fordi at man har kunnet gjøre det med elektriske strømmer, men det ganske sånn, det faktisk det som ligger bak sånne cochlea-implantat, det at man kan liksom stimulere nerveceller I øret, slik at man hører ting. Mm. Mens det liksom, det litt mer diffust og vanskeligere å komme til, så det prisen går for nå, da å kunne gjøre denne, stimulere nerveceller, pirke bort nerveceller med lys, for nerveceller stort sett I hjernen, de bryr seg ikke om lys.
3: Nei.
17: De bryr seg om elektriske strømmer, så du måtte gjøre noen triks.
6: Ja. Hvorfor sier du stort sett, det noen nerveceller inne der som bryr seg om lys?
17: Nei, det tror jeg ikke.
6: Ja,
17: Nei.
3: Det ganske mørkt inne,
6: det. Ja, det jo helt mørkt.
17: Ja, det sånn.
6: Med mindre det kommer lys inn I øynene.
17: Ja, det akkurat

0: Nobelprisen, så det, så hvordan utvikler man en sånn metode? Det, altså det startet med var jo sånn, egentlig, man hadde en observasjon om at visse alger, bittesmå encellede greier, de, hvis du liksom skjente lys på dem, så bevegde seg veldig fort mot lyskilden.
1: Ja.
0: Og ikke bare at de bevegde seg mot lyskilden, de satte i gang umiddelbart, altså innenfor et tusendel sekund.
2: Okay.
0: Og det var liksom nytt da, så det var ikke bare at de drev av gårde liksom. Og når du skal ønske, så det verktøy man ønsker for å stimulere pirkeport nerveceller, det skal gjerne ha en respons på et tusendel sekund, et millisekund, for det er liksom tidsskalaen hvor informasjonsbehandling i nerveceller foregår. Så det var jo da denne første som han Hegemann, en av de som fikk prisen, han oppdaget da dette liksom, at det var en sånn jonkanal, det med å snakke om jonkanaler, altså celler, det består av en pose, cellemembran, og for at nerveceller for eksempel skal være nerveceller, så må det bestemte sånne jonkanaler som går gjennom cellemembranen, det er bare rett og slett små tunneller, som da slipper gjennom joner av bestemte typer, og de regulerer stort sett av elektrisk spenning. Så det man ønsket seg var en ny jonkanal som da responderte på lys, kanskje altså det ble en slags lysbryter da, men hvor da ikke bryter for å skru av og på lyset, men faktisk en bryter
2: av og på seg,
0: ja.
1: Ja. Så altså det, liksom, mer lys, så skrur du av og på nervecellen.
0: Ja, akkurat. Så det, og det er jo det man endte opp med, og da var det først at man greide da å ta, som man ofte gjør, har gjort i tidligere utvikling av nye verktøy i nevrovitenskapen, at man tar da en del av arvematerialet, genene, til den der algen, og så fikk de da satt inn det i sånne testceller, eggstokkceller, eller hva det var, og så fikk det til å funke der, det var han Nagel, det var nummer to, og så var det han Dijsselrot, som jeg kjenner litt, og som er veldig kjent i nevrovitenskapsmiljøet, han har vært i Norge flere ganger.
1: Nå ble den prisen litt jævere.
0: Ja, det er litt
1: vår.
0: Ja. Vi er glad i å ta
1: her. Han har vært i Norge,
0: ja. Da, så han er... Ja, han har vært i Norge flere ganger faktisk, så han var han som fikk til å ta disse genene inn i nerveceller.
1: Fra disse algene?
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så, slik at han startet en artikkel i 2005, hvor han viste dette i hele en sånn cellekultur, og i 2007, det var jo det store i 2007, for da hadde han da tilsatt de der genene inn i bestemte nerveceller i rottehjerner, og rottehjerner som da, den delen av rottehjernen som styrer om du vifter med følåret eller ikke, eller værår.
1: Ja, ja.
0: Og da sånn at hvis du da skinte med lys på disse cellene, så fikk du liksom rotta til, da vifta. Vifta ja. Så da var det en demonstrasjon at dette fungerer også på virkelig, ja, i levende dyr.
2: Det er så mange spørsmål, og så kort tid.
1: Jo, men du sa noe med kurere blindhet eller noe sånt.
0: Ja. For det som er at det er flere grunner til at man kan være blind, men en av grunnene er at de der cellene, disse fotoreseptorene vi snakket om, at de forsvinner, en degenerer, forsvinner bort da. Og det man kan gjøre da, at man kan sette inn de der, i noen andre celler i netten, så kan man sette inn disse genene, som gjør at man kan skinne inn med laser på disse cellene, og så kode inn bilder på den måten, og det har man fått til da. Slik at man da må man ha en brille som tar opp et bilde, og så må det overføres til et mønster av laserpulser som da sendes inn på netthinnen, og som da gir den personen et sånt synsuttrykk. Så det har vært brukt, og det funker i prinsipp. Da. Så det er firmaer som driver og jobber med å få dette her til klinisk. Da.
2: Det er veldig spennende dette her. Vi kommer sikkert til å komme tilbake til dette her, men bare for å avslutte, så vidt jeg skjønner, så er dette hovedsakelig nå et verktøy for å kartlegge funksjonene til hjernen, ikke for å faktisk skru av og på funksjoner for å kurere ting og så videre.
0: Det er riktig. Ja. Så det er et forskningsverktøy som man bruker på mus, fordi at det å gjøre denne genendringen som man er nødt til å gjøre, det kan man ikke gjøre uten videre på mennesker.

0: delat 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
1: Okej, så nyckelorden här är väl detta Ice Cube-observatoriet och så är det neutrinor med astrofysisk upphav. Men för vi går in på detta här så vill jag bara gjorde en observation här. Och det att det var en enskild vinner, en person.
2: Ja, det stämmer det.
1: Det är väldigt sjeldent för tiden. Jag bladdar lite bak över arkivet. Det är 34 år sedan sist gång det skedde att det var bara en enskild vinner av den fysikprisen.
2: Men handlar inte det om att fordi det är väldigt många som har jobbat med detta här så måste du på något sätt ge prisen till en för hvis du hade gitt den till två så hade det liksom varit bara de två men gav den till en så var det på något sätt till hela fältet.
1: Nej, jag tror det handlar mer om att detta här faktiskt var hans idé, denne observasjonen. Det var veldig tydelig at det var hans idé, og han som liksom har gjennomført
3: drevet det fram,
1: ja.
3: Det tror jeg.
1: Ja.
2: Men du får et innsalg. Spøkelser. Altså, jeg hadde ikke trodd at Nobelkomiteen kunne være så spenstig.
1: Ja. Du, altså, så la oss snakke om disse her spøkelsesaktige budbringerne, da. Det altså nøytrinoer vi snakker om. Har du hørt om det, Hanne? Vet du hva det er?
2: Jeg har hørt om det, fordi du har forklart meg det. og det noen Det det favorittpartiklen din?
1: Nei, det vil jeg ikke si.
2: Nei, det vil jeg ikke si, men det en av de, og den utrolig energirik, og derfor så kan, eller noe sånt, den kan i hvert fall gå tvers gjennom absolutt alt, akkurat som spøkelser.
1: Ja, du kan jo prøve, du, Gatte.
3: Ja, altså, jeg er veldig fascinert av denne partiklen, også fordi at den ble egentlig forutsagt ut fra en sånn fysikkteori. Mm. For man satt på 30-tallet bord og sånn, da, og så var det noen de så på noen sånne reaksjoner, så det at det er noe som ikke stemmer her. Det forsvinner noe energi, og det noe vi fysikere ikke liker, at det forsvinner energi. Så da var det en som sa at nei, jeg tror heller at det en partikkel her, som vi ikke ser.
1: Som stikker av med energien.
3: Ja, som er synlig av partiklen, en spøkelsesartikkel, partikkel.
1: ja.
3: Og det var jo riktig da.
1: Ja, og han som forutså dette her, han sa jo også at dette her kommer vi aldri til å klare å oppdage, fordi at den skal være så liten og lett, og nesten masseløs.
3: Ja.
1: Men man tok feil i det da.
3: Ja, man gjorde det, men det tok vel, det var 56 eller noe sånt, de oppdaget den, og da, for at denne neutrinoen, den går gjennom marg og bein, altså det er ingenting som kan stoppe den, det så sjelden den treffer på noe. Men da tror jeg de hadde faktisk en sånn, for utenfor sånn atomkraftverk og sånt, så det mye neutrinoer som kommer ut.
2: Altså, er det det?
3: Ja, ikke noe bekymre sånn da, på toppen av. Og da var det nok av dem til at de greide å liksom se denne neutrino-effekter av neutrino, og det jo egentlig det de har gjort nå da.
1: Ja, og saken at det ekstremt masse. Det den mest vanlige elementærpartiklen, hvis du ser bort fra lys, da, ikke sant? Som finnes der ute. Det enormt mye av dem. Hvis du holder opp hånda din nå, Hanne, holder opp lillefingeren din, så kikker du på lillefingernælen din. Hvert eneste sekund så går det 65 milliarder neutrinoer gjennom bare lillefingernælen din fra sola. og du merker dem ikke, fordi treffer nesten ingen verdens ting, og det det som hele hemmeligheten her, at for at man da skulle oppdage dem, så fant man ut at av og til så krasjer det jo med en atomkjerne, og da egner vann seg veldig godt, og det fordi at det lages et lite, altså det sender ut en liten partikkel, og så det noen egenskaper ved vann som gjør at da får du et lite lysglimt som man kan oppdage. Og her kommer vi da til den gode ideen da til Francis Hansen som vant denne prisen, for han tenkte at ja, vann, ok, men hva med is? Enda mer stabilt, lettere å ha detektorer i. Mm. Så han tenkte ut, hva må vi bare plassere denne her inne i isen på Sydpolen, Antarktis?
2: Det jo fantastisk.
1: Ja. Der finnes det allerede en forskningsstasjon akkurat på sydpunktet, så der det faktisk folk som flyr inn og ut. Mm. Og det fikk han altså med seg forskermiljøet på å gjøre, så de da bygde det som kalles for Ice Cube. Den ligger, først må du altså 1,5 kilometer ned i isen, for det visste at der den veldig klar og hel og fin og litt bobler i isen, når det går så dypt ned.
2: Nesten som glass, liksom.
1: Og så har den kubikkilometer med is. Altså man har senket, man har borret ned, eller ikke borret, men smeltet ned masse lysdetektorer ned i isen i et område som altså dekker en kubikkilometer. Det helt enormt stort.
2: Ja, det jo kjempesvært.
1: Så det jo skremt, hvis du tenker at ja, vi, nå sitter vi her på Marienlyst, og vet, en kilometer blir det til rådhus eller noe sånt nå, da.
2: Ja.
1: En retning, og så
3: bort. Og så fikk de noen så. Få sånne blipp.
1: Ja. En per dag.
3: For jeg hadde nemlig en som tok doktorat på dette, en fysiker som kom til å jobbe i gruppa vår, Alexander Stasik, så han, han feirer litt, litt spesielt. Og, for jeg snakket med han, for det er det man sier om et sånt, det er så lite signaler, at når man skal analysere dem, så er det så lett å se ting du ikke ser. Altså, sånn der, slik at det var masse regler, de fikk ikke se dataene. Det, altså, når det er sånne veldig, veldig vanskelige deteksjoner, så er det masse regler for da, slik at folk ikke skal lure seg selv. Da. Så han tror aldri så dataene, eller han utviklet metoder som da noen til slutt godkjente at ok, nå, da prøver vi dem også liksom. Så det er veldig, veldig, for det er så fort gjort å se ting du ønsker å se. Da.
2: Men det er et blipp om dagen.
1: Ja. Og så har de ført statistikk over dette her i masse år nå, og funnet ut at nå er det helt sikre på at mange av disse neutrinene, de kommer ikke fra sola, ikke sant, som disse her 65 milliarder gjennom nærmere. De har så høy energi, de går så fort, at de må komme fra ytre rom, da, fra sort, eller eksploderende stjerner og så videre i det ytre rom. Og dette er på en måte den starten på det man tenker på som neutrinoastronomi, da, hvor vi kan bruke dette her for å få et helt annet bilde på universet enn det vi har fra før.
3: Og så, hvis jeg kan bare si en ting, for den der strålingen de ser, det er et ganske kult navn, den heter Cherenkov-stråling, jeg synes det er litt tøft navn da. Men poenget er at det grunnen til at du får Cherenkov-stråling er at disse neutrinene, de går så fort, de går fortere enn lyshastigheten i is.
2: Oi!
3: Altså ikke fortere enn lyshastigheten i vakuum, for det er ikke mulig.
2: Nei.
3: Men det er at den går fortere enn lyshastigheten i is, gjør at den sender ut en bestemt type stråling, Cherenkov-stråling, som de da greide å måle.
1: Helt til slutt vil jeg bare si at han er en veldig, virket som, jeg hørte på pressekonferansen hvor han ble intervjuet etterpå også, han Francis Hansen, virket som en veldig nøktern type. Han er jo 82 år nå, og han ble spurt, hva skal du gjøre, hva gjør en Nobelprisvinner resten av dagen på en sånn dag? Og sa han, ja, for det første så holdt han på å skrive en søknad om et nytt prosjekt, og han håpet jo at denne prisen kunne hjelpe til på den prosessen. Og dessuten skulle han i et komitemøte, og det tenkte han å gjøre.
2: Ja.
3: Det er bra folk.
1: Da skal vi til kunngjøringen som skjedde på onsdag i denne uka. Det var nemlig Nobelprisen i kjemi.
0: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai. För upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
1: Ja, det var munfull, Anna.
2: För vi satt ju och hörte på det här sammen, och då vi hade allerede bestämt att jag skulle ta för mig kemiprisen, och då sa Torkel bara gratulerar han. För det tänkte jag att detta skönjer jag ingenting av. Men
1: det visste sig att vara egentligen väldigt spännande, jättespännande.
2: Ja, jättespännande. Jag sålde ju detta här in som spegelvänta molekyler som var väldigt väldigt nyttiga eller väldigt väldigt farliga. Alltså det handlar rätt och slett om spegelvänta molekyler, årets kemipris, så kallad kiralitet, och låt mig förklara då. Vi tar för dere händerna deras, se på händerna deras. Ja, de är i grunden ganska kliss lik varandra, ikke sant? Høyre hånd och vänster hånd. Men du kan jo allikevel ikke, når du legger dem opp på hverandre, så ser du at det er jo ikke det samme.
1: Nei, det er speilvendt.
2: De er rett og slett speilvendt, og det var det eksempelet de brukte også, for det er alltid sånt lite foredrag, når de deler, eller når de kunne gjøre denne prisen, foredrag for alle journalistene som sitter her på denne pressekonferansen. Og så er det også sånn da, at molekyler også kan være speilvendte. Og da tok de for seg først et molekyl som heter karbonmolekylet. Høyre varianten av karbon lukter, vet dere hva det lukter?
1: Hva var det de sa for noe? Det lukter, nei, jeg husker ikke helt.
2: Nei, det lukter spearmint, altså som tygges, ikke sant, den der, og venstre varianten lukter karve. Så det er altså like molekyler, men de er speilvendt til hverandre, og de lukter forskjellig, rett og slett fordi at Luktreseptorene våre er jo tilpasset den ene eller den andre lukta. Så det var et eksempel de tok for seg. Jeg synes det var Mari Fiffi.
3: Ja, fint.
2: Kjempegøy. Og så snakker de om at i medisiner så er det også opptres det jo, altså molekylene også i to varianter. Og de tok for seg et molekyl som heter propoxifen. Den ene varianten av dette molekylet har fått navnet Darvon. Det er en slags smertestillende medisin. Jeg tror kanskje den er tatt fra markedet nå, fordi at den kan misbrukes, men det er i hvert fall den kan lindre smerte. Og den andre varianten av dette molekylet, det er hvis du snur på navnet Darvon, så får du Novrad. Det er en hostemedisin.
1: Ja, ok.
3: Tilfellig?
2: Ja, neppe. Og så når jeg researchet på dette her, så kom jeg jo frem til et enda litt farligere eksempel innen medisin, og det er jo dette her thalidomid-medisinen, husker dere den?
1: Nei.
2: Den var jo på 70-tallet i hvert fall, hvor det var en medisin som skulle lindre svangerskapskvalme hos gravide, men hvis det molekylet kom i den speilvente versjonen, så kunne det føre til misdannelser hos fostre. Svær skandale på 70-tallet.
3: Husker det? Jeg er jo fra den tiden, og moderen snakket om det, da, at de ikke hadde tatt det og hvor glad hun var for å ikke ta det.
2: Men
1: det her leder oss mot denne årets pris, da, for det viser hvor viktig det er å få laget akkurat, den speilvendingen du
2: vi
1: ønsker.
2: Vi må ha kontroll på hvilken speilvariant vi får til, og det er det altså den franskmannen Henri, jeg kan ikke franske, Henri Kagan. Du synes det? Kan du fransk?
3: Lurt meg i hvert fall.
2: Og japaneren Kenzo Soai har fått prisen for, fordi de klarte å finne en katalysator som gjør at du, hvis du har en, hvis du skal gjennomføre en kjemisk reaksjon, og så blir produktet altså et molekyl, og du skal styre det på en måte om det skal bli en høyre variant eller en venstre variant, så kan du bruke en katalysatormetode for å få det til å bli den ene varianten eller den andre, og det er også en slags sånn feedback, hvis ikke jeg misforstod, som gjør at det, har du først liksom begynt å lage den ene varianten, så vil det på en måte bare gjøre at enda flere av den varianten blir lagd, og til slutt så sitter du igjen med en løsning som har 99,9% av den ene varianten. Og da har du mye mer kontroll på dette her, ikke sant? Og det er bra.
1: Og så vidt jeg skjønte det, så var det også sånn at, at man, ingen hadde tenkt den banen en gang, fordi at man bare antok at hvis du startet med et utgangspunkt, et kjemikalie som ikke har noe høyre eller venstre overlegenhet, så ville du ende opp med noe som, som er like mye av begge deler. Så det var en veldig kløktig tanke som skulle til deg for å skjønne at man kunne gjøre en sånn feedback-loop.
3: I fysikk så har dette det som kalles spontan symmetribrudd. Så de fikk kanskje ideer å kanskje var det noen fysikere de snakket med som ga dem ideen om at kanskje det kan skje en sånn spontan favorisering av den ene versus den andre.
2: Ja, og vi har jo snakket litt om det når vi liksom skulle få med deg inn på, som supervikar her hos oss, så sa jo du at kan ikke vi snakke om speilvente aminosyrer, for det er jo en hot greie. Og plutselig så ble jo det litt ekstra hot da,
3: i og med at,
2: ja, men fortell om det, hva er problemet med speilvente aminosyrer? Først må vi jo si at det, altså alt som lever på jorda er bygd opp av 20 aminosyrer. Alt sammen. Er det en alge eller en menneske eller hva det er?
3: Absolutt. Så greia er at disse proteinene som vi snakker om nå, som er liksom byggestein i cella, de er, det er som et langt perlekjede.
2: Aminosyrene,
3: Hvor det er 20 forskjellige perler, 20 forskjellige aminosyrer, og noen av dem har en sånn bestemt sånn kiralitet da. Og det viser at alt liv har den samme, aminosyrene som brukes i liv har alltid den samme kiraliteten.
1: Du er venstrent,
3: kanskje?
1: Nei.
2: Livet har valgt side, leste jeg i teknologirådet.
3: Det har valgt side, og kan godt være at det bare var tilfeldig i tidenes morgen. Men i hvert fall, hvis man da greier å få liv, og kunne tenkt en slags sånn der, liv som var basert på høyrehente aminosyrer, så kunne de, for eksempel, hvis du hadde bakterier som var bare basert på disse høyrehente, så kunne du plutselig da, våre virus som vi har for å angripe dem, eller celler som skal immunsystemet vårt, ville bare bli superforvirret, ville kanskje ikke fungere i det hele tatt. Så derfor er man redd for at med sånne mikrober og basert på et høyrehent liv, da, så ville da det være et kjempestort problem for oss.
2: Men er det noe vi må være redd for, eller?
3: Nei, jeg tror faktisk, dette snakket jeg om i går med en som har skrevet bok om det, biovåpen, og sa at det er nok veldig, veldig langt frem. Men i prinsipp så er ikke dette, er jo dette, i prinsipp kan dette bli en fare hvis man får det til. Det litt sånn som materie og antimaterie, ikke sant? Man har en sånn evil twin som kan lage trøbbel hvis vi kommer bort til dem.
2: Vi vil ikke ha en evil twin, nei.
1: Nei. Men det er jo ikke akkurat dette her den prisen handler om. Det handler om å lage for eksempel av legemiddel, så veldig praktisk pris, som så vidt jeg kan skjønne det, må jo være veldig revolusjonerende for den type industri, eller hva?
2: Men eller er det sånn at denne prisen nå gjør at i og med at du nå kan styre hvilken speilvendt form du skal ha et molekyl, så kan du plutselig styre hvordan du skal lage kunstige aminosyrer som også har en speilvendt form.
1: Ja.
2: Er vi glad nå, eller ble vi litt redde?
1: Jeg ble mest glad.
2: Du ble mest glad, ja, men jeg blir jo det også. Jeg ble
3: i hvert fall imponert.
2: Ja.
1: Vi skal gi oss med Nobelprat, men vi skal ikke gi oss med forskningsfronten denne uka. Vi har mange godbiter til på lur. Hva mer har du å bringe til torgs, Hanne?
2: Jo, altså, dere vet jo, nesten alltid så er det sånn at når noe er godt eller gøy, så er det veldig ofte skadelig for oss. Altså sjokolade, alkohol, søppelmat. Og alt som vi egentlig bør gjøre, det kan være litt kjedelig. Det er sånn som å trene og legge seg i fornuftig tid og sånne ting. Nå skal jeg endelig komme med en forskningsnyhet som viser at noe som faktisk er digg, også er veldig, veldig bra for oss.
3: Ja, det er vi for.
2: Det er vi for.
1: Hva har du?
3: Jeg skal snakke om noe ganske kult, synes jeg. Altså, jeg er vant til å høre litt at man liksom forsker for eksempel på å putte grisenyrer inn i mennesker. Så liksom transplantasjon av ting fra dyr til mennesker. Men nå skal jeg snakke om det motsatte. Altså faktisk transplantasjon av hjerneceller fra mennesker inn i mus. Så kan man begynne å lure på hvorfor man vil gjøre det.
2: Ja.
1: Og jeg skal stille det ubehagelige spørsmålet. Har vi nå nådd den fryktede og mye omtalte singulariteten, altså punktet der KI begynner å utvikle seg kjappere enn det vi klarer å henge med på? Du hører på Forskningsfronten med Torkel Lemterud, Hanne Aas og supervikar Gaute Einevold.
2: Boktober er over oss. Ikke oktober, men boktober. Hør på dette her.
4: Livet er for kort for en dårlig bok.
5: Nå er det lesefest.
6: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
7: Javad Nation, mine Javad Heads.
8: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
9: Du koser deg, sidene raser av gårde.
10: Leseklubbens boktober på nrk.no, boktober og i appen NRK Radio.
2: Dette var også en trailer for NRKs podcast Leseklubben, som denne måneden utfordrer hele Norge til å lese en bok sammen med dem i løpet av denne måneden. Har dere hørt om denne aksjonen?
1: Veldig vanskelig å unngå hvis man åpner NRK.no for eksempel.
2: Ja. Hva med deg, Gaute?
3: Nei, vet du hva, det kan jeg ikke skryte på med, men det høres veldig bra ut.
2: Ja, det er veldig bra. Du kan velge mellom 5 bøker. Det er Fluenes Herre, Pelsjegerliv, Fugletribunalet, det er den jeg har valgt, da. Og Verity, I morgen, og i morgen, og i morgen.
1: Og den siste boka, den har jeg nylig lest. Den er utrolig bra. Anbefales på det varmeste.
2: Kan jeg få låne deg? Fordi de er utsolgt overalt nå, har jeg inntrykk av. Det er lange ventelister på disse bøkene. Det har blitt så populært.
1: Dessverre så glemte jeg den ute i regnet, så den er blitt dobbelt så tjukk.
3: Okay. Jeg må si, nå har jeg, jeg har lest at Oscar Westerlin leser Fluenes Herre.
2: Ja. Riktig! Og han satt i den stolen du sitter i nå for bare en halvtime siden, for da var han i dette studioet her og snakket bok, om dette.
1: Ja, den er også bra.
2: Veldig bra bok. Ja. Og det er altså sånn at hvis du ikke får tak i bøkene, så kan du gå inn i appen NRK Radio og høre på dem som lydbøker.
3: Og så en Nobelpris inn i litteratur, Ann Golding.
2: Ja, nettopp. Passer bra. Og det er jo også sånn at du har kjendislag, du kan velge deg på å bli med og heie på en kjendis, og så leser du liksom boka med en kjendis. Så Sigrid Bonde Tusvik, jeg leser nå boka Fugletribunalet sammen med deg.
1: Ja.
2: Jeg synes dette her er et supergenialt konsept, fordi hvis du leser for kosens skyld, så er det bare rett og slett en digg aktivitet. Bare se for deg. Dere skal hjem her for etterpå i dag. Det er litt sånn høst og hustrig. Kanskje det til og med begynner å regne. Det er jo typisk sånn høstgreier. Sitter på bussen, eller T-banen, eller kanskje til og med må stå der, for det er så mange som er der samtidig med deg. Kanskje har du på deg lyddempende headset. Kanskje holder en rykende varm fersk kaffe i den ene hånda. Men i den andre hånda så holder du en bok. Og da kan du, vips, bare forsvinne fra virkeligheten i bussen. Ikke noe dårlig vær, ingen irriterende passasjerer. Du har forsvunnet inn i boka di, hvor bildene ikke er på en skjerm foran deg, men de blir faktisk lagd inni hodet ditt. Det er deilig.
1: Hæ? Ja, veldig deilig.
2: En veldig deilig aktivitet. Og så dere så viser det seg nå at denne boklesingen også genial, fordi, og her kommer forskningen, det sunt for deg. Og nå ble jeg litt sånn ydmyk her, jeg sitter med hjernefysiker Gaute Einvold, men altså, saken den at det en som heter Barbara Sahakian. Har du hørt om henne?
3: Nei, det har jeg ikke.
2: Nei, en neuropsykolog fra Universitetet i Cambridge. For bare noen uker siden så publiserte hun en metastudie om akkurat dette her. Fordi hun og noen forskerkollegaer har sett på resultatet av flere forskjellige spørreundersøkelser og 8 svære forskningsprosjekt innen feltet for å kunne trekke noen større konklusjoner, og det de fant ut, det var, og her må du bare avkrefte og bekrefte så mye du kan, holdt jeg på å si. Det de sa da, var at den grå substansen i hjernen, altså det vel de små og grå,
3: ja.
2: Den blir tykkere når man leser bøker jevnlig. Det viser fysiske målinger. Og det vel her tankevirksomheten foregår mye.
3: Ja, i hvert fall uten noen små grå, så det lite tanker.
2: Ja,
3: så det at du blir veldig mye smartere av å tjukkere, men det, men det høres, det høres hvertfall ut, den har en effekt da.
2: Ja, det har en effekt, og minnet sitter der, stod det også i denne artikkelen her. Ja. Og så blir også forbindelsene mellom forskjellige hjernedeler blir også styrka. Altså, de snakker om at hjernens kognitive reserve ble styrka, det vil si at hjernens evne til å motvirke aldring og tilpasse seg skader og sånn, det blir forsterket, så det det rent fysiske, det de ser da, av å bare ha det hyggelig og sitte og lese. Og så har man funnet ut at, spesielt hos barn, så har man sett at lesing fører til bedre evne til å fokusere, bedre hukommelse, bedre evne til å løse problemer, og færre mentale utfordringer. Og barn som begynner, jeg sier koselese, jeg liksom slo opp, det et ord som faktisk finnes? Og min KI sa at ja, det går an å bruke det. Ja. De sier at barn som begynner å koselese tidlig i livet, de hadde litt større hjerneoverflate enn andre barn, spesielt i det området som knyttet til emosjonell kontroll, som altså kan være en slags fysisk forklaring på at barn som leser for å kose seg, de har færre mentale utfordringer. Og det jo verdt å merke seg, fordi at Verdens helseorganisasjon har funnet ut at 1 av 7 10-19-åringer har mentale utfordringer som depresjon og angst og negativ adferd og sånne ting. Så er det så enkelt å lese. Nei, løse. Ja. Du kan løses ved å lese.
1: Men altså, er kosingen viktig? Altså, jeg må tenke på de som jobber som bokanmeldere, for eksempel. Ja. De får ikke noe utbytte av dette her, da. Fordi de leser på jobb, liksom.
2: Ja, men den undersøkelsen har jeg ikke sett på nå, men jeg tror det handler om at hvis du sitter og leser fordi du skal bestå en eksamen, da. Det ikke det samme responsen i hjernen.
3: Det føles veldig annerledes.
2: Ja, enn hvis du bare sitter her og lar liksom, en film snurre rundt i hodet ditt. Og dessuten så koselesing fører til redusert stress, med følelse empati, økt trivsel, og nå kommer det en ting som jeg synes litt viktig, og det mindre ensomhetsfølelse, og akkurat det siste der, mindre ensomhetsfølelse, det kjenner jeg veldig på nå, fordi jeg har jo meldt meg inn denne her lese-challengen, som det jo heter, og jeg føler at jeg med på noe stort.
3: Ja.
2: Vi får denne rekamen ut av følelsen som jeg har snakket om før, vet du.
3: Det også det at du kan jo finne andre å diskutere med, boka?
2: Ja.
3: For det husker jeg jo fra når jeg var liten, og da vi hadde bare en TV-kanal, så diskuterte vi jo lørdagsfilm med Erik By på mandagen, for alle hadde jo sett det. Så det liksom en fellesskap, og har liksom hatt den samme kulturopplevelsen.
2: Ja.
1: Men altså, jeg skjønner, det forskjell på å lese det enn å høre det på lydbok?
2: De har ikke tatt opp lydbok i denne her saken her, da. Så her det å lese. Denne forskningen handler om å lese. Ikke lydbok, så jeg vet ikke.
1: Vil du tro at det skulle ha noe å si, Gaute?
3: Nei, jeg vil ikke tro det. Det vel at man leser, så må man konsentrere seg litt mer. Men lydbok, det merker jeg jo selv, så ofte begynner tankene å fly, og så må jeg gå tilbake igjen og sånn. Det hender jo for så vidt når man leser også, men det kanskje det krever litt mer konsentrasjon, så du blir litt mer sugd inn i ting når du leser, kanskje?
2: Kanskje. Jeg synes i hvert fall, det jo bare slå et slag for boka. Jeg gjør det igjen og igjen, ass. Det så digg å lese en bra bok.
3: Ja, det sant. Sånn, du gleder deg til å komme hjem, så kan fortsette å lese.
2: Ja.
3: Så må jeg si at det samme gjelder også på noen tv-serier.
2: Ja. Kanskje. Du kan begynne med en tv-serie, så kan du lese en bok på senga, da.
1: Ja. Men da skal vi prøve å finne ut, altså få svaret på dette spørsmålet du stilte. Hvorfor i all verden vil vi transplantere menneskeceller inn i dyr?
3: Hovedgrunnen jo at når man skal forske på menneskehjerner, så det ganske begrenset hva man kan gjøre. Man kan gjøre målinger på utsiden, og så ja, og så kan man ta blodprøver der man kommer liksom ikke inn, da, og folk har studert ting i detalj. Og så har det kommet en ny utvikling som kom for noen år siden, at man kan da ta ut, man bruker stamceller, og altså stamceller er celler som kan, da, hvis man har dem, så kan man utvikle dem til å bli ulike typer celler, nerveceller, hudceller og så videre. Og så var det en også Nobelprisvinner Yamanaka, som fant ut hvordan man kan ta en hudcelle, fra deg for eksempel, Hanne, og så kan den reverseres og gjøres om til en hannenervecelle. Den skal man la dem gro til å bli en liten klump, et lite nettverk, en slags sånn, det som kalles organoide. Mm. Og den blir spesifikk for deg da. Mm. Så det er knyttet til dine nerveceller som da lager et nettverk, som er, blir som en liten hjerne på en måte, da. Kanskje en millimeter eller noen millimeter stor da.
1: Og en liten hannhjerne som blir annerledes enn en gatthjerne.
3: Det er sant, ja. Ja. Ja. Og da kan man også, det studeres jo mange grupper i Norge som jobber med, forskningsgrupper som jobber med organoider allerede. Men det denne gruppen gjorde var at de ønsket å lage en enda mer realistisk modell. Enda mer realistisk modell å studere. Så da tok de da og putta disse organoidene da, inn i en nyfødte musehjerner. Det høres som litt, ja. Så da fikk de en slags sånn, og hvordan, så har jeg spørsmålet, hvordan får de plass?
2: Ja, det er jo en ting.
3: Ja, det var et, for det har de gjort før, men da har de liksom ikke funket så godt, for det har ikke vært plass, men nå har de greid å genmodifisere mus, slik at de fødes med et stort hull i hjernen. Og så da har man puttet ned i disse organoidene, rett og slett for å få et sånt nytt system, hvor man kan studere, kan si, menneskeceller, en nettverk av menneskeceller, i detalj, i en litt mer sånn realistisk setting. Og en ting,
2: mer realistisk enn i en Petri-score, liksom.
3: Ja, så en ting de for eksempel har funnet allerede, da, er, vet mange som har cerebral parese i Norge, ofte skyldes det at de får for lite oksygen under fødselen. Men så har man sett da, når man har studert disse musene her, at de menneskenervecellene inni musen, de tålte oksygenmangel dårligere enn musenervecellene. Så kanskje kan man lære da noe mer om hvorfor menneskenerveceller, hvorfor de er så utsatte for lite luft, oksygen, slik kan man kanskje gjøre noe med det da.
1: Men altså, disse nerveceller, den lille klumpen da, som man da putter inn i et hull i hjernen på musen, fester det seg til altså resten av musehjernen? Ja.
3: Og det er det som kanskje var litt sånn overraskende, var at dem da, de putta det ned, og de grodde liksom sammen med, og begynte å sende, liksom, og kan si, ha kontakter med resterende musehjerner. Til slutt var det nesten hele hjernen med dem, var liksom basert på disse, var disse organoide menneskecellene. Da.
1: Hæ? Så og da fikk du en mus som gikk rundt med en bitteliten menneskehjerne?
3: Ja, som da koblet rundt, men den så jo, du så det utviklet seg og fikk ganske sånn forskjellige type nerveceller og sånn, mens det var en del ting de ikke fikk da, som så annerledes ut, for ofte er sånn i menneskehjernen, så er denne hjernebarken som det er snakket om her, det er sånn en lagdelt organisering, det var det ikke inne i her da. Men de fungerte ganske bra, og det var en del ting de, altså disse implanterte, de kaller xenokortikale mus, eller kalt det sånne xenotransplantasjoner, hvor disse nye musene faktisk gjorde mye bedre enn de som bare, som ikke hadde fått noen implantater i det hele tatt.
2: Men er det sånn at sett at jeg fikk en skade, jeg var utsatt for traume, så jeg mistet en god del hjerneceller, kunne jeg da ha putta inn noen nye sånne som vi har grodd litt i en sånn Petri-skål for å tette igjen her og kanskje gjøre at jeg blir
3: frisk? Ja, i prinsipp så kan man jo se for seg at noe sånt skal kunne skje da, at man har noen sånne reserveorganoider som du har kanskje rikinger kunne hatt det liksom parat da, men det, er det, demens, det er ikke det det er snakk om nå, nei, er nå er det mer snakk om kanskje hvis du har en bestemt hjernelidelse, så kan man lage stamceller av deg, fra deg, lage en sånn organoide, så kan det for å lære mye mer om den akkurat den lidelsen du har ved sykdommen, kanskje ved å putte inn i mus, og så studere dem da. For da får du tilgang på alt du trenger da, av informasjon.
1: Men altså, dette her er jo veldig Frankenstein-forskning. Ja. Altså, se for deg at man har gjort det motsatte. Du tok ut litt sånn høl i menneskehjernen, og så dyrket en musehjerne og puttet inn. Jeg bare lurer på, disse musene, endret de noe, oppførte disse andre annerledes? Kunne man se på musen at, på noe vis? At,
2: de tenkte dypere tanker, liksom.
3: Ja, nei, det tror jeg ikke. Det står liksom at det var en slags halvveis, for de hadde egentlig tre mus da, tre mustyper. Det ene var de som hadde alle helt vanlige, og så var det de som hadde fått litt hull i hjernen, men ikke puttet noen organoider, og så hadde du de som hadde fått hull i hjernen og puttet inn organoider. Og de som hadde hull i hjernen og fått puttet inn organoider, de var sånn halvveis mellom de som var helt ok og de som hadde hull I hjernen. Da. Så det viste at disse organoidene hadde en effekt, og, ja. Og det hadde også det var noen ting de fikk til som var bedre enn de som bare hadde hull I hjernen. Da.
1: Okay.
3: Og som for eksempel, det noen sånne, du må huske hvor du har vært, og sånne, eller sånne kognitive oppgaver som mus har da, for å huske visse ting for å få belønning med mat og så videre. Men bare si at de nevner jo også dette etiske, da, og, ja. Og det tas også opp direkte at dette her kan man ikke gjøre med for eksempel å begynne å sette inn menneskeceller I aper.
1: Ja.
3: Det kanskje noe som helt uakseptabelt. Da. Så ja. De sier akkurat at her må man liksom finne, her må man gå opp etiske grenser, ja, gjøre noen etiske grenseoppganger da,
1: ja.
3: For å finne ut hva som ok, og hva kan man gjøre, hva kan man bruke mus til for å hjelpe oss mennesker.
1: Ja.
3: Riktig. Mm. Ja, ja.
2: Synes jo det, vi må reise noen spørsmål med det
3: også. Det faktisk etikk rundt disse organoidene også, som bare ja. Lever I en dish.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Så liksom kan man bare, hvordan skal man behandle dem, eller de jo på en måte en liten hjerne, og vi vet ikke helt.
2: Hvordan ja. Har de det?
3: Ja, eller om det en enhet som kan ha det som noe, at det føles ja. Noe, det virker jo litt, ja. Men det I hvert fall regler rundt det da.
1: Mm. Jeg føler på meg at vi kommer tilbake til dette etiske minnefeltet I senere utgaver av Forskningsfronten også.
11: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
1: Da vi kommet til en litt utvidet variant av folkets fagfellevurdering, og for, hvis du ikke vet hva det Gaute, så det sånn at folk sender oss vurdering på alt vi har sagt. Ja. Folket gjør det.
3: Jeg har hørt på forskningsfronten, så jeg kjenner til formatet.
1: Og så tar vi det opp.
2: Altså inn I appen, NRK Radio, og trykker på send inn-knappen.
1: Ikke sant. Men denne uka så skal vi ha en litt sånn utvidet variant, fordi vi skal gå grundig inn I en tilbakemelding på en episode som vi hadde for et par uker siden, og det handlet om da OpenAI, kuppa-matematikken. Og så gir det at alle henger med på hva vi egentlig snakker om, så skal vi starte med et utdrag fra denne episoden, og dette her, det professor Helge Holden.
12: La oss zoome tilbake til år 2000. Da var det et institutt I USA, Clay Mathematical Institute, som samlet sammen de beste matematikerne I verden, og ville etablere en del uløste problemer, som skulle være de viktigste I matematikken, og de lovte også en belønning på $1,000,000 for løsningen av hvert av dem. Og det var 7 problemer, det tok 2 år, så var ett av dem løst. Men så var det stille I mange år, og nå vi altså I 26, så det 26 år siden dette ble annonsert, og nå I forrige uke så ble løsningen av ett av de gjenværende problemene løst. Og det var løsningen av Navier-Stokes ligninger, som de ligninger som beskriver all flyt av vann. Og da kommer det der 2 spanjoler som tenkte her har vi en måte. Og de jobbet, og de har gjort fantastisk arbeid, og de har gjort det totalt uten KI. Men de kom ikke helt frem. Og så det 2 amerikanske forskere som tok det videre og jobbet kraftig med KI-modeller.
1: Tristan Buckmaster ved Current Institute I New York. Og Levent Alpoje, en matematiker som også jobber for KI-selskapet Anthropic. Så de hadde I hvert fall jobbet intenst med dette problemet I over et år.
12: Og var nesten ved å klare det. Og så begynner historien å bli litt uklar, litt vanskelig, og kanskje ikke helt etisk god for alle aktørene her. Fordi at dagen etter at disse amerikanerne har sagt vi like ved å ha løsningen på problemet, så annonserte OpenAI at de hadde løsningen. Og de har nok, uten at vi helt vet det sikkert, brukt en del av de resultatene som disse 2 amerikanerne har brukt KI på, for de har hentet de resultatene de har hatt og de promptene de har hatt, og brukt de I sin egen modell, og bare pumpet inn penger.
2: Hmm.
1: Så dette var altså historien som har altså vært så utrolig mye diskutert I forskningsverdenen I løpet av de siste ukene her nå. Dette en stor hendelse.
2: Og kan jeg bare få slå et slag for den der episoden som da handlet om dette her, forskningsfronten, hvor du lagde en hel time om akkurat dette her. Det kjempebra, men det er veldig lett å forstå.
3: Og så må jeg si kudos til både Helge Holden og hans Munterkås.
2: Ja.
3: Superabandematiker, jeg kjenner jo begge 2 veldig godt, og hadde et veldig veldig opplyst syn på dette her, som jeg synes var veldig bra. Så det var en veldig super episode, så den bør alle høre på.
2: Ja.
1: Men så var det altså folkets fagfellevurdering her, fordi vi har fått en e-post der av en kar som heter Adam Stenling, som også skriver at han har hatt Helge Holden I sitt kurs I matematikk på NTNU, men han skriver Hei, hørte siste episode av Forskningsfronten om Navier Stokes og OpenAI. Veldig interessant episode. Jeg ville bare tipse om en ganske ny Numberphile-video med Tony Padilla, professor ved University of Nottingham, som går gjennom både selve Navier Stokes resultatet og kontroversen. Jeg opplevde at episoden deres, altså den som gikk I forskningsfronten, at den ga et sterkt inntrykk av at OpenAIs resultat kan ha bygget på eller vært hentet fra Buckmaster og Apologies arbeid, men I Numberphile-videoen beskrives OpenAIs konstruksjonene som fundamentalt annerledes. Og Padillas vurdering, slik jeg forstår den, at disse forskjellene gjør at det svært lite sannsynlig at OpenAIs bevis stjålet fra Buckmaster og Apologies. Dette synes jeg en ganske viktig faglig nyansering av inntrykket som ble gitt I episoden med vennlig hilsen Adam Stenling. Størs alvorlig ut. Kjenner dere til Numberphile?
2: Nei.
1: Det også en YouTube-kanal som handler om matematikk. Jeg tror den veldig populær blant studenter. Altså de forklarer kompliserte matematikk på ganske sånn, tilgjengelig måte. Jeg har I hvert fall sett denne episoden her. Men før jeg går helt inn I kjernen på hva som blir sagt her, altså, og dette påstånden, hva det OpenAI klarte da? Det viktig å vite.
2: Men nå det sånn at enten har OpenAI stjålet, ja. Eller så har den ikke stjålet.
1: Ja.
2: Det det vi skal finne ut av nå.
1: Det vi skal prøve å finne ut av, ja. Men også dette løsningen da, som OpenAI kom frem til. Gauta, har du fått med deg hva det de har klart å få til?
3: Nei, men det eneste jeg vet om det en grunn fra denne episoden din. Hvis du først har løsninger, det lett å sjekke om en løsning riktig eller gal. Ja. Det så vanskelig å finne løsningene.
1: Ja, ikke sant, for at Navier Stokes-ligningene, de beskriver jo all flytt av vann, og det kan være når du rører rundt I kaffekoppen din, eller gjennom rør, og så videre. Det åpne spørsmålet man lurte på I dette millenniumsspørsmålet, går det om å sette opp denne ligningen på en eller annen måte, setter det utgangshastigheten til vann og trykket på en eller annen spesiell måte, sånn at den eksploderer, som man sier, at du får et helt fysisk urimelig resultat, noen hastigheter som går mot uendelig eller ikke. Og man hadde mistanke om at det kunne kanskje gå slik med denne Navier Stokes-ligningen, og det åpnet jeg og klarte, det å finne et sånt eksempel hvor det gikk åt skogen, rett og slett. Og det de satt opp da, det at de lagde en slags modell av en virvelvind, eller en malstrøm, rett og slett, I vannet. Og denne malstrømmen oppførte seg på en veldig spesiell måte, hvor den ble klemt sammen til en tynnere og tynnere malstrøm, samtidig som man pumpa inn energi på en kontrollert måte. Da ser jeg litt for meg at på den måten at man, liksom, som man dytter på en huske, ikke sant, I riktig tempo, for å få den til å gå høyere og høyere. Og da gikk det også, rett åt skogen med Navier Stokes-ligningen, og den forutsa at det skulle komme uendelig hastighet på vannet, og det skjer jo ikke I naturen. Så det betyr at Navier Stokes kan ikke være perfekt modell.
3: Men det visste vi jo på forhånd, fordi at alle sånne fysiske Navier Stokes, det en ligning for vann, og da antar man at vann en sånn kontinuerlig ting, men det jo egentlig ikke vann. Vann består av molekyler.
1: Ja.
3: Og ofte modellerer man det på ganske sånn enkel måte med det som kalles klassisk mekanikk, Newtons mekanikk. Men hvis du litt vanskelig, så kan du si at egentlig vannmolekyler ikke bare sånne kuler som kolliderer, det kvantemekaniske objekter. Så det veldig imponerende hva de har fått til, men jeg liksom ikke så sikker på hvorfor at det har ikke noe særlig fysisk betydning. Fysikeren med får ikke noe stor...
1: Nei, men sånn, du sånn realistisk fysiker, men matematikerne har jo lurt på dette kjempelenge. Holder denne sånn nå hele veien inn, denne ligningen.
2: Men det gjør den altså ikke.
1: Og det gjør den altså ikke. Og så poenget her nå da, det disse amerikanske matematikerne, Paul J. og Tristan Buckmaster, de hadde studert, det ikke Navier Stokes. Det en enklere variant, noe som heter Euler-ligningen, og det essensielt den samme ligningen, det bare at du har ikke viskositet, det vil si altså indre friksjon. Og da gir det mening det som ble sagt I denne Numberphile-episoden, som vår lytter Adam Stenling har tipset oss om. Dette altså professor Tony Padilla I Numberphile.
13: But I do think that the solution to Navier-Stokes, rather than the Euler problem without the viscosity, is actually very different to the way that people were attacking this Euler problem. So Navier-Stokes problems have these pulses. The other has this sort of cascade, this clockwork of vortices. Very different.
1: Så forløpig så ser det ut som at Adam Stenling har veldig rett I sin kritikk av vårt program. Men poenget, at da vi lagde programmet, så dette rett I bakkant, og den store historien som gikk, var jo at OpenAI har AI hadde rappet av dette her, og nå har jeg sett også flere lange intervjuer med Tristan Buckmaster, altså den ene hovedpersonen her, som har kommet i løpet av de siste ukene og siste dagene, og han benekter ikke at OpenAI har kommet med helt nye ideer, men han holder fortsatt steinhardt på at OpenAI, at de har oppført seg uetisk, og de har ljuget til han om hva de har gjort i prosessen, og han mener fortsatt at de faktisk har stjålet ideer fra ham.
14: Essentially, their starting, what they call their starting point, which was the unforced Euler equations, was almost identical to where we stopped.
15: And is there a connection between those two? The fact that you stopped there and they began there, is that just how it played out? Or?
14: Well, they happened to discover it maybe one day or 2 days after I said my name to them. So, I mean, I can't say how things occurred. But they magically started from where we stopped a day or two after I had revealed my name and then continued it. But no, there is like key new ideas to get to Navier-Stokes. I'm not downplaying that. In those key ideas is they actually take that mechanism that we used and use it in a different way.
1: Så det han sier jo at de startet ut på det punktet hvor han hadde endt, og han sier også at et poeng med det arbeidet han skulle til å publisere, det var nettopp å vise hvor langt man kunne komme med kunstig intelligens da, som han selv hadde brukt i sitt arbeid, for han innrømmer også at noen nøkkelideer som han hadde kommet frem til, kom jo også fra kunstig intelligens, så han er mektig imponert over dette her, og han sier jo også at, at man var faktisk ganske langt unna å løse selve Navier-Stokes, og han tror at mennesker ville komme frem til det, men kanskje i løpet av 10 år, mens denne modellen til OpenAI, eller det vil si 10.000 agenter da, som de satt på saken, de brukte 88 timer på å få løst dette. Og jeg må bare ta med noe som jeg synes er veldig interessant.
2: Åh, han er, ser du hvor engasjert han er nå? Han er slår i bord og ja.
1: Fordi at altså, Tristan Buckmaster i dette her intervjuet da, som er for øvrig med fysiker Brian Greene på en annen YouTube-kanal som heter World Science Festival, jeg kan anbefale det, kjempeinteressant. Da snakker han om at kunstig intelligens kommer frem til riktig svar, men det er helt uforståelig for mennesker å lese disse her resultatene.
14: I think the AIs naturally almost create their own language. Like it was the worst mathematics I've ever seen in my life, but it was actually correct.
15: And you mean correct because you went through it?
14: No.
15: So how do you know?
14: I would say it's not even the English language. They had English words in this swap, but it wasn't even English. And what was kind of amazing was that if I used Gemini or ChatGPT or Claude, they could all understand this complete nonsense.
15: Wow.
14: Where yet a human wouldn't view it as actual English.
2: Men det der er jo veldig rart. Er det ingen mennesker som har kunnet gå over det her for Nei. Å sjekke det?
1: Ikke sånn som den er presentert meg.
2: Da ja, men da, hvordan kan vi vite at det er sant?
1: For at den er fora inn i et dataverifiseringsprogram som heter Lean, og den kan verifisere at alle skritt her er korrekte. Men for at Tristan Buckmaster skal forstå det, så må han gjøre akkurat sånn som, ikke sant, hvis du skal lære om et vanskelig felt, så må du gå til Gemini eller ChatGPT, og så sier du forklar det til meg som er en 5-åring.
2: Ja.
1: han liksom skriver forklar dette matematiske beviset som om jeg bare er en simpel Fields-medaljevinner i matematikk. så helt til slutt nå så vil jeg bare avslutte her med avslutningen av dette intervjuet her som jeg synes var veldig interessant. For da ble nemlig Tristan Buckmaster spurt om hvordan han trodde han kom til å se tilbake på disse ukene her da om noen år. Og det svaret han ga, det fikk i hvert fall hårene på min nakke til å reise.
15: Do you think you're going to remember the race, the phone calls, the flurry, the talks with the New York Times, or will you kind of look back and say that was like a moment when it all changed, or all of that?
14: That's what I will think. I think it is a moment in which like science has changed. But it's not just science. I think the world has sort of changed. Because I've described how you can use agents to go beyond human intellect in math. You can use agents to go beyond human intellect in machine learning in AI. Suddenly you have a mechanism to take, say, the best AI experts in the world and go beyond them with their help and improve the models further. So you can see where this sort of leads.
1: Så han mener vi har kommet til det punktet hvor kunstig intelligens nå kan forbedre sine egne modeller fordi de smartere enn de beste kunstig intelligens modellørene blant mennesker. Og da har vi det gående.
2: Da har vi det gående. Ja.
1: Altså computer science, altså datavitenskap og KI-utvikling, det matematikk. Så der vi.
3: Men det mye som ikke matematikk, det en del som målinger på natur også.
1: Ja.
3: Det det ikke... Vitenskap.
1: Ja, det fortsatt håp.
2: Det fortsatt ja. Håp, ja, ja,
1: ja. Og med det sier vi bare fortsette å sende oss gode tilbakemeldinger, så tar vi det på det rammeste alvor, og med det så avslutter vi denne ukas forskningsfronten. I studio, Torkel Lemterud, Hanne Aas og supervikar Gaute Einvold.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. President Donald Trump lover dieselleveranse fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump, etter det han kaller suksessfulle samtaler med president Vladimir Putin. Etter hvert er det snakk om langt større mengder olje fra Russland. Rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke, tror Trump prøver å ordne lavere oljepris for amerikanske velgere.
1: Et innfall som man har her er jo at nå er det veldig dyrt med diesel. Det er dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe, så det er jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland, og sier dette vil forlenge krigen, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Tsunamivarslet som ble sendt ut etter jordskjelvet i det mellomamerikanske landet Panama i kveld avblåst. Skjelvet ble målt til 7,7 i styrke, ifølge USA sitt byrå for geologiske undersøkelser. Det har ikke kommet meldinger om skadde som følge av skjelvet. NRK-reporter Julie Brende Helle i Panama by på ferie og merker skjelvet godt.
2: Vi vet ikke helt hva som skjer videre. Vi er blitt evakuert ut på parkeringsplassen. Det er kommet en del nødetater her, og folk står her ganske spørrende. Ikke helt klar over. Da selve jordskjelvet inntraff, så var det som å stå på en flytebrygge i kanskje 5-6 sekunder. Vi ble ganske raskt evakuert ut på parkeringsplassen her, og det er lite informasjon å få.
0: Fredsprisvinner Navi Pillay får blant annet prisen for å ha levert en FN-rapport der det heter at Israel står bak folkemord i Gaza. Det er klart at det er dårlig likt i Israel, i andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
3: Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det er snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det er dette med villede handlinger som er viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre. Så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden er forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det er jo da en appell til alle andre stater i verden.
0: Martinus Gunnarsen gikk helt til topps i den svenske versjonen av Skal vi danse i kveld. Jeg tror jeg den som har jobbet hardest, sa han til TV4 etter finalen. Gunnarsen kjent fra den norske tvillingduoen Marcus og Martinus. Sammen har de tidligere vunnet både svenske Maskorama og Melodifestivalen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Hun har etterforsket verdens verste forbrytelser og kritisert Israel for folkemord på Gaza. Navi Pillay fikk årets fredspris. Opposisjonen krever svar om Telenor-trøblet etter at mobilnettet var nede i over 2 timer i går. Hvordan kunne nødnett, tog og politiets telefoner bli satt ut på denne måten? Skiforbundets sponsoravtale med energidrikk-gigant får kritikk. Produktet vanedannende for barn og unge, og idretten burde ikke bli assosiert med dette, sier helsedirektøren. Og 500 psykologer vil ha 18-årsgrense på smarttelefoner. Det treffer ikke helt riktig, svarer en annen psykolog, som heller vil ha restriksjoner på sosiale medier. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi starter med Telenor og alle problemene som oppstod i går etter at Telenors taletrafikk fikk store problemer. Og legevaktene merket plutselig at telefonene ble helt stille, togene sto og politiet ba folk ta kontakt fysisk fordi folk ikke kom igjennom på nødtelefonene. Og i mer enn 2 timer så var nettet deres nede. Birgitte Engebrigtsen, du administrerende direktør i Telenor. Hva kan dere nå si om hvorfor dette skjedde?
5: Nei, det vi kan si er at i går så hadde vi en alvorlig hendelse i mobilnettet. Og den hendelsen som startet 15.15, den medførte at det ble store utfordringer knyttet til å sette opp samtaler mellom Telenor og de andre mobiloperatørene i Norge. Og feilen medførte at enkelte samtaler ikke kom gjennom. SMS og datatrafikk fungerte som normalt gjennom hele denne perioden, frem til 1725, hvor trafikkflyten da var gjenopprettet og gikk som normalt.
4: Men du sier at dette skjedde da mellom dere og andre teleoperatører, men hva er det da reserveløsninger som ikke virker? Hvorfor blir det helt stille, og er det ikke noe backup her?
5: Jo, det vi ser, vi har selvfølgelig backup, vi har flere backup-løsninger, og det vi så i etter den hendelsen er at backup-systemene har tatt over, men det er en annen feil, ikke sant, enn en feil som kan løses ved at et backup-system tas over.
4: Så backup-systemene kunne ikke løse problemet? Så Nei. Da har dere ikke backup-system på dette?
5: Så backup-systemene som tar over hvis man får problemer med å rute trafikk, tok over og rutet trafikken. Men det vi da ser er at det er helt andre årsakssammenhenger i de programvarefunksjonene som sørger for at det er kommunikasjon mellom de forskjellige mobiloperatørene og Telenor. Og det er veldig komplekst å analysere årsakssammenhengene.
4: Vi skal få inn en annen her, men ble dere overrasket, eller er dette noe type problem dere var forberedt på?
5: Dette problemet blir vi overrasket over. Vi har jo gjort et stort arbeid for å robustifisere alle deler av nettet vårt. Vi har redundante løsninger, vi har testet redundansen i de løsningene, så akkurat...
4: Men det var redundans på feil problem, rett og slett?
5: Akkurat dette problemet, som vi ikke vet hvordan har oppstått, det må vi nå finne årsaken til, løser ikke redundans i systemene.
4: Så sa dere i går at det ikke er noe som tyder på at noen har grepet inn utenfra her. Hvordan kan dere slå fast det allerede nå?
5: Nei, vi har ingen indikasjoner på at det er noen fra utsiden som har vært inne i våre systemer. Vi har et stort sikkerhetsovervåkningsmiljø som har gjort masse analyser av det, og det er ingen tegn til at det er hverken eksterne eller interne som har forårsaket denne hendelsen.
4: Til tross for sårbarheten, og man er litt usikker, så kan man slå fast det.
5: Det slår vi fast. Olav, det ikke er noen tegn til.
4: Forløpig. Ja. Olav Lysne, professor i informatikk ved Oslo Met. Hva sier du om måten dette blir håndtert på?
6: Ja, jeg tror ikke jeg skal gå inn i de tekniske detaljene i det Birgitte Engebetsen sa her. Det tror jeg ikke sømmer seg på radio. Og det er naturligvis sånn at i et hvert teknisk anlegg så vil feil skje av og til. Og 100% oppetid er jo fullstendig umulig. Når det er sagt, så vil jeg jo si at akkurat mobilnettet, det er jo en landsteknisk installasjon som vi alle sammen har gjort oss veldig avhengig av. Altså det er samfunnskritiske funksjoner, tog er blitt nevnt her, som er fullstendig avhengig av det. Og da tror jeg vel både Engebetsen og alle her vil være enige med meg i at når det skjer en feil, at det tar 2 timer å komme tilbake, det er vanskelig å akseptere når det tilsynelatende er et driftsproblem som har oppstått. Så er jeg veldig med på at dette er komplekst. Det forstår jeg.
4: Det er noe vi ikke kan akseptere...
5: Ja, jeg tror ikke vi skal konkludere med at det er et driftsproblem som har oppstått. Så nå har vi satt på veldig mange tekniske ressurser internt hos oss. Vi har etablert taskforcer med eksterne leverandører, softwareleverandører, og de andre aktørene er også involvert i å analysere årsakssammenhenger og hvor feilen oppstod.
4: Men synes du det er akseptabelt at det er 2 timer nedetid?
5: Jeg synes det er alvorlig at de funksjonene vi som samfunn er avhengig av, er nede over lang tid. Og vi vil jobbe for å sikre at vi kommer til bunns i hva som er rotårsaken til problemet, sånn at tilsvarende problem ikke oppstår igjen med samme konsekvens som det hadde i går.
4: Hvordan bør Telenor nå styrke beredskapen sin på dette området?
6: Jeg synes jo det Birgitte her sier gir stor mening. Man må i detalj gå gjennom hva denne hendelsen egentlig bestod i, og så merket jeg med det du sa i sted, at akkurat denne hendelsen ble dere overrasket over. Dere så ikke fort at dette kunne skje. Nå vet man jo altså at det kunne skje, og så må man forberede seg på neste gang noe slikt skjer.

0: Russland kaller vi ofte de. Der finnes det sterke institusjoner som ville vært veldig glad for å kunne skape en situasjon som den vi opplevde i går. Det gjør at vi alle aktører som driver med samfunnsviktige funksjoner blir nødt til å tenke grundig gjennom i hvilken grad vi i stand til fremdeles å drive denne funksjonen selv når Telenor har de problemene de hadde. For jeg tror ikke vi nå vi kan gå ut ifra at dette aldri vil skje mer, at dette var en engangshendelse. Og jeg tror at det er ikke, Telenor alene kan ikke hindre det
1: i
0: å skje.
1: Og det nikkes fra Telenor på det, men jeg må også ta med at i 2024 så fikk dere i Telenor en bot på 50 millioner kroner fra Nkom på grunn av alvorlige avvik på dette området, og som da var knyttet til nødnummeret. Hva har dere gjort siden det?
2: Vi har gjort omfattende tiltak siden den gangen for å forhindre at tilsvarende hendelser som det som skjedde i 2024 kan skje igjen. Alle de tiltakene er nå gjennomført, og sluttrapporten knyttet til det er overlevert.
1: Og dere mener da at Telenor ikke kan ha dette alene?
2: Ja, vi har gitt innspill i den høringen som har vært knyttet til nødnummer, at vi tenker at det er fornuftig at hver aktør sørger for å rute sine nødnummer direkte til nødetatene.
1: Vi skal få med politikerne til å diskutere dette her snart, men det litt i tråd med det du sier, Lysne, at aktører nå må forberede seg på å ha flere reserveløsninger og ikke belage seg på en teleoperatør.
0: Ja, det mener jeg. Det går ikke bare på telebransjen, det går på hele samfunnet, at man må tenke gjennom situasjoner hvor det man er vant til at virker hele tiden, faktisk ikke virker lenger, fordi det finnes noen der ute som vil oss vondt.
1: Takk skal dere ha begge to. Noe sier meg at vi kommer tilbake til dette. Takk til Birgitte Ingebrigtsen og Lars Lysne. Vi skal få inn politikerne, for nå krever opposisjonen svar om Telenor-problemene, etter at nettet altså var nede i over to timer i går. Det fikk store konsekvenser landet over, og Jon Helgheim, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hvor alvorlig eller hvilke ord vil du bruke på den situasjonen vi var i går?
3: Nei, jeg mener at det er uakseptabelt at en enkeltstående feil kan føre til at så store deler av samfunnet blir satt ut av spill, og så viktige funksjoner da, som kollektivtrafikk blir stående helt stille, og nødanrop til nødetatene kommer ikke inn. Da har vi innrettet oss på en måte som gjør samfunnet for sårbart. Vi har for lite fokus på sikkerhet og beredskap, backup-løsninger i all planlegging av infrastruktur, for eksempel, og der mangler det gode beredskapsplaner, som dere var inne på slutten her, så er det ingen føringer eller ingen som koordinerer og bestemmer og sier noe om hva bedrifter, hva leverandørene, hva samfunnsaktørene skal ha av backup-løsninger hvis noe går galt. Det mangler fullstendig.
1: Torgeir Micaelsen, du er digitaliseringsminister. Vi hørte i de gjestene som var her i stad også etterlyse at nå må vi tenke annerledes. Vi er i totalforsvarsåret. Vi har snakket om beredskapen nå veldig lenge. Er vi rett og slett ikke forberedt på dette?
4: Jeg vil ikke si at vi ikke er forberedt på det, og jeg er heller ikke enig at ingenting skjer. Det skjer svært mye. Aktøren som var her nå nettopp, Telenor, de er underlagt loven om elektronisk kommunikasjon, omfattende krav og forskrifter knyttet til det, om hva man forventer av den type aktører. De er også underlagt sikkerhetsloven, som er enda mer omfattende, med tung regulering knyttet til hva vi forventer av aktørene. Og så investerer på en måte bransjen tungt, inkludert Telenor, fordi det er nødvendig for å sikre nettene våre bedre. Men så er jeg helt enig at det som skjedde i går, det er alvorlig. Mm. Det er ikke bra. Og nå er det viktig at vi nå får kartlagt hva som skjedde. For hypotesen da fra Telenor er at det ikke er de samme feilene som skjedde for to år siden. Der fikk de en bot på 50 millioner kroner og måtte utbedre en rekke forhold. Men nå skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet på nytt ha tilsyn. De må få gjøre jobben sin, få klarlagt hva som har skjedd, og så jeg er veldig åpen for at vi bør diskutere om vi skal gjøre enda mer i kjølvannet av det.
1: For å følge opp akkurat det med det som skjedde da i 2024, for resultatet av det var at Telenor og de andre aktørene også sier at vi må ha flere aktører inn for å drive disse nødnummerne, ikke bare Telenor. Hvorfor har det ikke skjedd noe på disse to årene når det gjelder akkurat det, som jo ville da løst situasjonen i går?
4: Altså, jeg er ikke med på at det ikke har skjedd noe siden da. Loven om elektronisk kommunikasjon er innført.
1: Men på akkurat det med nødnummerne?
4: Ja, og det er riktig at etter at det tilsynet og den rapporten var ferdig, så kom en anbefaling, eller måtte komme et forslag om at man bør finne flere bein å stå på for nødnummertjenestene.
1: Ja, hvorfor har ikke det skjedd, det spørsmålet?
4: Det skal jeg svare på nå. Det jobber vi med nå. Det jobber vi med fordi det en komplisert affære knyttet til disse nettene. Dette telekommunikasjonskjernesystemer

0: systemet. Det på en måte hjertet av hvorfor vi gjennomdigitalisert. Men jeg mener at vi bør gjøre noe her.
1: Men det du sier at det kommer en rapport dere skal se på?
0: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kom en rapport etter hendelsene for snart for 2 år siden. Den jobber vi nå med å følge opp med. Og i tillegg har det gjort en lang rekke andre ting, men det kan vi sikkert gjøre det rett.
1: Helgen.
2: Ja, altså, det revnende likegyldig for meg hva som var den tekniske feilen som skjedde her, men effekten av den var den samme som for 2 år siden. Og da har man hatt 2 år på å iverksette tiltak som gjør oss mer robust, har backup-løsninger på nødsentralene. Og når regjeringen kommer tilbake, når det skjer på nytt, og sier at nå skal vi levere, så er det for svagt. Da har man ikke fulgt med på den sikkerhetssituasjonen vi er i. Og nå må vi være klar over at vi står i en helt ny tid, hvor aktører som ikke vil oss vel, ønsker å framprovosere denne typen feil. Og når vi viser oss så sårbare, ved at en feil setter oss så mye ut, så vi begynner å tenke helt annerledes, som vi bytte ut en del ting som har vært så mye i fokus de siste 10, 20 og 30 årene. Klima- og miljøhensyn er vi pålagt å ta i alt av offentlig planlegging, infrastruktur, plan- og bygningsloven. Vi bør bytte ut det, for det er stort sett symbolske dyre handler.
1: Men vi tar ikke klima. Vent litt, Mikkelsen, vi tar ikke den diskusjonen nå. Vi skal få med oss deg, Lars Lønberg Henriksen, stortingsrepresentant i Miljøpartiet De Grønne. Dere krever rett og slett nå en redegjørelse i Stortinget for å se på hvordan regjeringen har fulgt opp akkurat det som vi snakker om nå etter 2024.
3: Ja, vi også synes det her er sterkt bekymringsverdig at systemer som er så grunnleggende for folks trygghet og nasjonal sikkerhet, bare 2 år etter at man hadde 4 episoder i 2024, at det da kan skje igjen. Og jeg hører ministeren sier at det har skjedd mye, men vi er ikke så sikre på det, så vi vil gjerne at ministeren kommer i Stortinget og redegjør for hva som har blitt gjort og hva som har skjedd, og basert på de svarene, om vi føler oss betrygget av det eller ikke, så vurderer vi jo da eventuelt å gå videre med en kontrollsak, hvis vi ikke er betrygget av de svarene vi får.
1: Og du kommer og redegjør i Stortinget, Mikkelsen?
0: Altså, jeg er veldig opptatt av at Stortinget skal få all den informasjonen de ønsker, og jeg vil gjøre mitt beste for å besvare de spørsmålene Stortinget har, og jeg vil redegjøre for hva som har skjedd når vi har fått kartlagt det vi vet nå, og når vi får mer informasjon. Men jeg vil likevel tilbake til at vi må huske på at det som skjedde i går, det var alvorlig. Det skal ikke skje. De aktørene som har ansvar for dette er allerede underlagt. Det er ikke noen motsetning mellom klimalovgivning og sikkerhetslovgivning her. De er underlagt streng myndighetsoppfølging og har omfattende lovverk rundt seg. Så skjedde det som skjedde, og da mener jeg det er veldig viktig at vi nå får kartlagt igjen hva som skjedde, får kartlagt hvilke tiltak som bør gjøres, og et av de tiltakene er det vi jobber med nå, om hvordan vi kan få flere reserveveier for disse nødnummertjenestene, fordi vi kan ikke ha det sånn som det var i går.
3: Men jeg lurer litt på hvorfor ikke dette var et tema etter de 4 episodene som var i 2024? Hvorfor vi må ha en ny episode 2 år etterpå før dette blir et tema hos regjeringen?
0: Men da er mulig jeg uttrykker meg på en måte uklart. Dette arbeidet startet som en direkte følge av det som skjedde for 2 år siden. Da ble selskapet Telenor pålagt ble tildelt en bot. De fikk pålegg om å utbedre 22 ulike avvik, og i tillegg så anbefalte da på en måte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet at man burde gå videre og utrede hvordan dette nødnummertjenestene kunne utformes. Jeg sier at dette er en komplisert øvelse som må utredes nøye, fordi vi må være sikre på at det vi gjør blir bedre og ikke dårligere, og derfor jobber vi med det nå.
1: Det tar tid, rett og slett, Helgen.
2: Det tar for lang tid. Vi er i beredskapsåret. Dette skulle vært mye mer fokus på. Det hjelper ikke for meg eller noen andre at Telenor er underlagt en sikkerhetslov. Det var de sist også, og det er de nå. Det hjelper ikke da, det hjelper ikke nå. Jeg mener at vi må endre helt modus i hvordan vi tenker på sikkerhet og beredskap. Vi må tenke sikkerhet og beredskap i alt vi gjør, og jeg mener faktisk at det er motstrid mellom den klimalovgivningen la meg fullføre ferdig.
1: Vi snakker ikke om klima nå.
2: Og for hvis vi hadde innført den samme tankegangen som vi gjør når vi krever at et sykehus skal bygges med elgravmaskiner og få parkeringsplasser, for det er det viktigste, og heller tenkt at et sykehuset skal ha beredskapsløsninger, alternativ kommunikasjon, flere
1: veier si
3: og tilbudsrom. FRP hadde justisministeren i mange år, og det ble ikke gjort noe med problemet da.
1: Jeg skal stille Helgen et spørsmål først, for vi har stoppet klimadiskusjonen, den tar vi ikke her. Men når vi hører Telenor, og professoren sier også det samme som var her. Det er ikke mulig å sikre seg 100%.
2: Det er jeg helt enig i, men nå er vi ikke sikret noen prosent, ser det ut som, fordi hvis en funksjon faller ut, så faller veldig mange andre tjenester ut, og det er det jeg ønsker å få denne debatten til å handle om. Hvordan er det vi nå omstiller oss til å tenke at vi er inne i en ny tid hvor aktører nå så lett kan finne våre sårbarheter og slå ut store systemer? Da må vi tenke backup-løsninger, og da må regjeringen komme på banen med de beredskapsplanene, fordel ansvaret, hva disse aktørene skal ha av beredskap, backup-løsninger, sikkerhetsløsninger, sånn at vi unngår at så store deler av samfunnet faller ut ved en enkelt hendelse.
1: Når kan det komme, Mikkelsen?
0: Vi jobber med dette nå, så jeg kan ikke svare noe mer konkret på det, men det virker ikke så på meg som at Helgheim har lest sikkerhetsloven og loven om elektronisk kommunikasjon. Fordi det du etterlyser er allerede vedtatt i Stortinget. Det er helt klart slik at de forventningene du etterlyser, de er allerede vedtatt.
2: Men vi venter på planene for, og ansvarsfordelingen, beredskapsplaner. Men
0: ansvarsfordelingen er også helt krystallklar. Det er, det er Telenor sitt ansvar å ha kontroll på dette som nå skjedde.
3: Men Telenor er leid av staten.
0: Ja, delvis da.
3: Så da er det vel statens ansvar.
0: Men igjen, jeg bare synes at ikke sant, dette tar vi på det største alvor. Nå bør Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som er myndighetenes, de har vært veldig tett på, også nå i går. De har vært tett på etter hendelsen i 2024, og nå må de få kartlegge nå, hva var det som nå skjedde? Og så bør de få muligheten til å foreslå hvilke konkrete tiltak, og så kan vi igjen ha en diskusjon om det er regjeringen som bør gjøre mer, eller om det er selskapet som gjør mer.
1: Og da er du hjertelig velkommen til å ta den i Dagsnytt 18. Men jeg må bare spørre til slutt, dette med at de andre telekomselskapene kan også være med på dette nødnettet, er ikke det noe man kunne fått til litt raskere?
0: Som sagt, er dette en telenettene i Norge, de er blant verdens mest avanserte, men de er også verdens mest kompliserte, så vi må være helt sikre på dette før vi iverksetter noe, men det er et alternativ vi ser på nå.
1: Da ser vi på det videre senere. Takk skal dere ha alle tre. Lars Lønberg Henriksen fra MDG, Jon Helgheim fra FRP og Torgeir Mikkelsen, digitaliseringsminister.

0: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Ja, det var fredsprisvinnerens første kommentar I dag etter at Nobels fredspris for 2026 gikk til den internasjonale folkerettsjuristen Navi Pillay. Pillay har hatt en rolle for å styrke internasjonal rettsorden gjennom den internasjonale straffedomstolen, Rwanda-domstolen og I arbeidet mot apartheid I Sør-Afrika. Hun også kjent for å kalle det som skjer på Gaza for folkemord. Og Jørgen Vatne Frydnes, du leder I Nobelkomiteen, det var du som offentliggjorde prisen I dag, og du sa på fremleggelsen at hun en viktig stemme for å løse kriser I verden, og som dommer, på hvilken måte en dommer og Pillay det?
2: Du nevnte jo en lang karriere. Det var mange, mange flere elementer til hennes CV vi kunne ha nevnt fra å forsvare Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid I hennes eget hjemland Sør-Afrika, til domstol I Rwanda, som vi helt sikkert skal komme tilbake til I sendingen, til hennes rolle som FNs høykommissær for menneskerettigheter, og mye, mye mer. Dette en kvinne som har stått I fremstrekke I å utvikle internasjonal rett, utvikle og støtte internasjonal rettsorden, og det mener vi en sterk sammenheng med å skape et mer fredelig verden.
1: Ja, på hvilken måte kan da den type juridisk press som hun da har stått for forhindre krig?
2: Nei, det jo straffefrihet, det å sørge for at de som begår krigsforbrytelser, folkemord, ikke slipper unna med det. Det et viktig element. Rwanda-domstol, igjen, et viktig eksempel på det, hvordan man har utviklet og utvidet folkerettens nedslagsfelt. Og Navi Pillay har spilt en viktig rolle I mange, mange, mange år I nettopp dette arbeidet.
1: Dette jo altså da en pris til en enkelt dommer, og ikke da til en organisasjon, for eksempel den internasjonale straffedomstolen som hun da jobbet for. I hvilken grad dette da en måte å gi prisen til det arbeidet disse domstolene gjør, uten å gi dem det direkte, fordi de da også har fått en del kritikk for arbeidet?
2: Nei, altså vi kommenterer aldri på hvem som ikke får en pris. Dette en pris til Navi Pillay, fordi vi mener at Navi Pillay fortjener denne prisen. Og så det jo klart at dette også en pris til de menneskene. Hun symboliserer dommerne, advokatene og alle de som står bak den internasjonale rettsorden. Forsvareren, utvikleren, og hver dag sørger for at det faktisk grunnlaget for en fredeligere verden.
1: Men hvorfor en enkelt dommer og ikke domstolen?
2: Nei, fordi hun har gjort en fantastisk innsats, og hun har gjort det over et langt liv.
1: Vi lever jo I en verden, vi snakker om det ofte her I Dagsnyttatten, at man ikke respekterer de internasjonale reglene, for eksempel da folkeretten som vi snakker om her, og mange tar til ordet for å endre folkeretten, fordi den ikke blir overholdt. Dette fra dere et slags heiarop, et signal om at folkeretten må bestå?
2: Altså, dette definitivt et heiarop. Til folkeretten og internasjonale rettsregler. Det klart at vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter I verden. Folkeretten på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den I den tiden vi lever I, og spesielt I den tiden vi lever I, når både enkeltpersoner, men også institusjoner under angrep, sånn som de I dag.
1: Hun også kjent, Pillay, for å kalle Gaza et folkemord gjennom FNs granskningsrapport og en kronikk hun skrev. Hvorfor nevner du og Nobelkomiteen ikke dette arbeidet I begrunnelsen deres I dag?
2: Ja, der tar du dessverre feil, for det gjør vi. Vi forteller at hun har ledet den kommisjonen, FNs uavhengige kommisjon, som har sett på det arbeidet, og hele hennes karriere handler om å undersøke saker med stor faglig integritet, med stor faglig kunnskap, og det en del av denne prisen.
1: Ja, så det en del av det, fordi dere nevner de andre, altså Rwanda og Sør-Afrika, mye mer enn det dere nevner det hun snakker om når det gjelder Palestina og Gaza, men det en del av det.
2: Altså hvis vi skulle nevnt alt hun har gjort, så hadde jeg holdt på en halvtime minst I dag. Så hun har gjort veldig mye mer enn det som har blitt nevnt. Alt handler om å styrke den internasjonale rettsorden, og I det har hun vært en helt nøkkelaktør.
1: Og Israel reagerer på prisen og sier at Goebbels ville applaudert fra et visst mørkt sted. Hva sier du til kritikken derfra?
2: Nej, alltså Nobelkommittén är ju ingen domstol här och det är ju nettopp det som är viktigt. Det internationella samfundet har många mekanismer. En av de är den kommissionen som hon har ledat, som har gjort sitt arbete i för de ockuperade palestinska områdena. Vår roll här är att lyfta fram en fredsprisvinnare som vi menar är värdig. Vi är ingen domstol och nettopp denna saken ska ju nettopp till den internationella domstolen för faktisk behandling.
1: Och Erik Møse, du är tidigare høyesterettsdommer, vært dommer vid flera internationella domstoler, bland annat Rwanda-domstolen där du jobbat samman med Pillay. Vad betyder denna prisen för er som är domare vid dessa internationella domstolarna?
3: Jag tror för hela systemet som arbetar i dessa organisationer, och då tänker jag inte bara på domstolarna men också FN-systemet, är det detta en form för handslag, en form för stötte till den rättsorden som är under press. Och jag vill gärna framhäva bredden i denna prisen som allerede har varit nämnt av Frides, nämligen att den täcker ju faktiskt talt genom hennes arbete svärt många delar av justen. Den allmänliga folkrätt, den internationella straffrätt, mänskrättigheterna och den humanitära rätt, alltså krigsförbrytelser i väpnet konflikt.
1: Och du Møse är ju en av de få i Norge som faktiskt känner henne och har jobbat samman med henne i Rwanda-domstolen. Hvordan vill du karakterisera henne?
3: Ja, jag var samman med henne vi var från 1999 till 2003. Där var hon president och jag vicepresident, och så övertog jag som president från 2003 och blev fram till 2009. Jag tyckte det var ett väldigt givande samarbete. Hon är principfast, duktig juridisk, duktig faktisk, effektiv, sympatisk, får ting gjort och visar omsorg för sina medarbetare. Jag syns detta är en välförtjänt pris till en god person.
1: Och Gro Holm, du är utrikeskommentator här i NRK. Du säger också att detta är en god och viktig pris. Varför är det det?
4: Jo, fordi at den uten da å gi den til de internasjonale domstolene hever allikevel deres status i internasjonal sammenheng. Jeg tror aldri den prisen jeg vil overvise USAs nåværende president og Israels nåværende statsminister om at dette er lurt. Men det finnes veldig mange andre som kan til en viss grad la seg påvirke. Og ikke minst de som jobber med innenfor det internasjonale domstolvesenet, rettsvesenet, synes nok at dette er en veldig god ting. Ved å gi den til henne som helt uten tvil da har utrettet mye, vært med på å bygge det opp, vært med så lenge at hun har holdt på med mange ulike typer konflikter, så gjør man dette uten å kanskje havne i de verste kontroversene rundt domstolenes væren.
1: Og så blir hun da nå omtatt som en uredd kvinne som har vært tydelig da på at Israel står bak et folkemord på Gaza. Hvor kontroversiell er hun?
4: Det er klart at det er dårlig likt i Israel og i en god del andre land også, og miljøer i andre land. Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det er snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det rette med villede handlinger, som er viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som du sier, at resten av verden er forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det er jo da en appell til alle andre stater i verden.
1: Og så har det kommet ulike signaler også da fra Donald Trump, den amerikanske presidenten som vi snakket om i går, som jo ønsket seg denne prisen. Hvilke andre reaksjoner kommer fra verden i dag på denne prisen?
4: Det har kommet mange positive reaksjoner fra EU, selvfølgelig hilseprisen velkommen, ulike land i Europa hilseprisen velkommen, vår egen selvfølgelig statsminister hilseprisen velkommen, og så er det jo ikke alle denne prisen er like viktig for. Så det er vel kanskje ikke så rart. Cyril Ramaphosa, presidenten i Sør-Afrika, hils den velkommen. Jeg går ut fra at Frydnes har større oversikt enn meg om hvem som har vært positive, men det er klart, det er en populær pris i store deler av verden, og så er den upopulær, og vi vet omtrent hvor den er upopulær.
1: Ja, og så sier da den amerikanske presidenten at han vil innføre nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen etter denne prisen. Hva tenker du om det, Frydnes?
2: Nei, sanksjoner mot dommere og sanksjoner mot domstolen, det har vært varslet i lang tid. Det har man sett komme, og det er jo nettopp det vi i årets pris og prisannonsering er tydelige på, at disse sanksjonene må stoppe. De må heves. Angrepene og undergravingen av den internasjonale rettsorden må stoppe. Og vi i fellesskap må sørge for at vi styrker nettopp internasjonale rettsregler for å gå i en mer fredelig retning for verden.
1: Takk skal dere ha alle tre, Jørgen Vatne Frydnes, Erik Møse og Gro Holm. Og vi skal fortsatt snakke om prisen, for det kommer to politikere inn, og det kommer som nevnt kritikk på tildelingen til Pillay i dag. Og Joel Ystebø, du er stortingsrepresentant fra KrF, en av de som er kritiske og som reagerer. Hva er galt med prisen sett fra ditt ståsted?
5: Nei, jeg mener at denne prisen svekker Nobels fredspris, og han leder ikke til fred. Jeg skal si litt hvorfor det. Altså, det er to ting å si om Pillay. Altså, for det første er hun en erfaren, anerkjent aktivist på flere områder. Bidro som advokat under apartheid-regimet. Gjort en viktig jobb for å få fram hvordan seksuell vold mot kvinner har vært en del av krigføringen rundt omkring i verden. Men samtidig så er hun også en kontroversiell aktør som har ledet en FN-oppnevnt granskning som konkluderer med at Israel har begått folkemord. Det er en veldig grå påstand. Og jeg tror at i vår norske kultur så tenker ikke vi så mye over det begrepet, for dette er blitt så populært å bruke, så alminnelig, enten det er influensere, eller ulike samfunnsdebattanter, eller politikere. Men det som jeg mener er viktig å få fram, det er at det er en anklage som bærer med seg en omkostning når det brukes, særlig på det grunnlaget det blir gjort, og jeg mener det er for tynt. Jeg mener at vi har en blindsone i vår kultur, og den kommer tydelig frem på en dag som dette.
1: Alexander Pappas, varamedlem på Stortinget for SV. Du kritiserer igjen Ystebø for å bruke denne prisen nå, og med dette å forsøke å svekke fredsprisen. På hvilken måte gjør han det nå?
6: Altså, Pillay har fått denne prisen for et langt engasjement og en lang karriere innenfor internasjonal rett, der hun konsekvent har arbeidet for menneskeretter og imot folkerettsbrudd. Og da synes jeg det er ganske oppsiktsvekkende at vi knapt har rukket og gratulert Nobelprisvinneren, før Ystebø finner det for godt til å stemple dette her som at hun har en slags agenda, og at hun føyer seg inn i en rekke av folk som på en eller annen måte stempler Israel som en folkemotstat. Men da vil jeg bare si en ting, og det er at Israel er en folkemordstat. Israel bedriver folkemord, og da Pillay da har vært med på i denne rapporten, da er ikke noe som er bare sånn populærkulturelt og som man bare slenger med seg rundt om, nemlig begrepet folkemord. Det er faktisk flere internasjonale eksperter og organisasjoner som også støtter Pillay i denne konklusjonen.
1: Ja, for Ystebø, Nobelkomiteen sier jo her også at de legger vekt på at dette er en bred pris, og du sier selv at hun har gjort mye bra for å etterforske krigsforbrytelser. Hvorfor blir du da så opptatt av å si at dette svekker prisen?
5: Fordi jeg mener at de forsøkene på å være en av de hardeste kritikerne i verden av Israel og fremme disse folkemordpåstandene er såpass graverende at jeg mener ikke det rettferdiggjør prisen uavhengig av mye godt arbeidsarbeid.
1: Men det var ikke tidligere. Det som ble lagt vekt på i dag da, av Nobelkomiteen?
5: Det ble omtalt også, som ble sagt tidligere i studio i kveld, omtalt som en del av hennes legacy, en del av det som hun har arbeidet med. Jeg må si det at Pappas SV er veldig klar i sin mening. De mener at det pågår et folkemord. Jeg mener de har en ubehersket retorikk uten noe grunnlag i fakta. Det er ikke noe tydelige bevis som peker på at Israel har som intensjon å utrydde til folk på Gaza. Israel er ikke bedømt i noe internasjonal domstol, og Israel kunne begått et folkemord på en dag hvis de ønsket det. Det ønsker de ikke, og det israelske folk ønsker fred. Og om det er en aktør som har et ønske om å utslette til folk, så er det jo Israels fiende, enten det er Hezbollah eller Hamas, som ønsker å utrydde staten i Israel, og som gang på gang viser sin tydelige antisemittiske agenda.
1: Pappas, den internasjonale straffedomstolen har heller ikke konkludert endelig med om det foreligger et folkemord eller ikke på Gaza.
6: Nei, det er helt riktig, men heldigvis så har vi nok av ekspertorganisasjoner som allerede har peket på at det foregår, både at det pågår et folkemord, og at det har skjedd en rekke folkerettsbrudd som er gjennomført av staten Israel. Og jeg tenker tilbake igjen til at Pillay har altså arbeidet for at mektige skal stilles til ansvar gjennom en lang karriere, og jeg synes ikke det er så rart at hun selv nevner denne rapporten knyttet Gaza, for det er altså et folkemord i samtid, et folkemord som nå har fått igjen bekreftet at Joel Ystebø nekter for at i det hele tatt skjer. Vi vet at sivile har blitt bomba, vi ser de store skadene og menneskelivene som har gått tapt. Det holder ikke å avskrive Pillay sitt arbeid og avskrive konklusjonene i denne rapporten, bare fordi han politisk ubehagelig for Ystebø og Kristelig Folkeparti.
1: Ja, og din parlamentariske leder Ystebø, Ida Lindtvedt Røse, hun sier i dag at prisen er viktig og løfter nettopp opp dette at folkeretten står under press. Er du ikke enig i det?
5: Jo, altså, jeg er enig i det som KrFs nestleder på parlamentariske leder peker på når det kommer til mye av det gode arbeidet som fredsprisvinneren har gjort, og det er ikke det noe som helst tvil om. Det som likevel jeg mener at er veldig avslørende i pappas sin argumentasjon, er at man gang på gang bruker ordet folkemord. Det har SV gjort i 3 år snart. De har begynt å bruke det kort i dette angrepet 7. oktober 2023, uten at man grunngir det videre. Og det er sånn at nei, det er flere aktører som gjør det, men jeg mener at man skal være ganske nøktern og presis i dette. Jeg mener at denne rapporten som her bevist til, den er blitt arbeidet med en tydelig premiss om at man ønsker å kritisere Israel, man ønsker å være
1: men så sier også denne
5: det mener jeg er ikke grunnlag for på den måten
1: men denne rapporten sier også, den konkluderte også med at Hamas har begått krigsforbrytelser. Mener du at konklusjonen bare er feil når det gjelder Israel og ikke når det gjelder da Hamas?
5: Først og fremst så er denne rapporten en del av et narrativ som vi ser alt for ofte, nemlig at Israel pålegges skylden for den situasjonen som har oppstått, de lidelsene som er på Gaza. Og det er sånn at Israel er et ufullkomment land, det er helt legitimt å kritisere Israel, det er ikke sånn at det er antisemittisk i sin natur, men jeg mener at både Papas og SM med sin retorikk, men også de andre aktørene som peker på folkemord, som noe som er den groveste forbrytelsen man kan gjøre, må besinne seg i dette og vite den konsekvensen dette utgjør også for verdens eneste jødiske stat og de jødiske folk.
1: Til slutt.
6: Altså, jeg er ikke overrasket en plass over at Ystebø strekker seg langt for å forsvare staten Israel og står last og brass med det enten de gjennomfører folkemord eller ikke. Jeg forholder meg til at Pillay har gjennomført det i gransking og konkludert med at det er blitt begått folkemord, og da føyer seg inn i rekko av en rekke prinsipielle avklaringer og arbeid som Pillay har gjort gjennom en lang karriere, og da fortjener hun virkelig Nobels fredspris for.
1: Da setter vi sluttstrekk for Nobels fredspris i Dagsnytt 18 i dag. Joel Ystebø og Alexander Pappas, takk begge to. Helseplager, usunt, vanedannende og fører til søvnproblemer. Vi snakker om energidrikk. Norges Skiforbund har denne uken fått kritikk for sponsoravtalen med energidrikkegiganten Red Bull, og bakgrunnen er altså at de bekreftet denne avtalen på tirsdag. Og Katrine Lofthus, helsedirektør i Helsedirektoratet, hva er kritikken deres nå mot Skiforbundet på at de inngår en avtale med Red Bull?
7: Først og fremst så vil jeg jo si at idretten og også Alpinforbundet gjør jo en fantastisk innsats hver eneste dag og fremmer fysisk aktivitet som vi vet er veldig bra for folkehelsen, og jeg er jo selvsagt opptatt av folkehelsen. Og da skulle jeg ønske at Alpinforbundet med sine idrettshelter som er viktige rollemodeller og forbilder for våre barn og unge, skulle ønske at de ville assosieres med det som er sunt og bra for våre barn.
1: Og ikke med energidrikk.
7: Og ikke med energidrikk.
1: Klaus Ryste, sportsjef i Alpint i Norges Skiforbund. Du er med oss på linje fra Lom Camping, der du er på en alpinsamling. Hvorfor inngikk dere denne avtalen når du hører her hva Lofthus sier, at dette assosierer dere med ting som ikke er bra for barn og unge?
8: Nei, altså jeg synes et sponsorat er mye mer sammensatt enn bare produktplasseringen. Red Bull er jo en av verdens absolutt største idrettssponsorer. I vår idrett er en av de absolutt største. Og måten jeg har tatt et ansvar for å løfte både idretten og utøverne opp og fram, var jo med i vurderingen. Og så er det klart at når vi nå blir invitert på en debatt her i forhold til energidrikken og den biten, så stiller vi oss jo bak aldersgrense. Det skal jo ikke være noe overdreven bruk av energidrikk, og jeg tror det er viktig at vi også får barn og unge og koffeininnhold. Så det har vært med i vurderingen vår av dette sponsoratet. Men jeg synes det litt mer innhold i når vi vurderer om det riktig å inngå en avtale eller ikke, og vi synes det veldig riktig å inngå en avtale med Red Bull nå, for å bygge idretten og ikke minst gi ut av hverandre mulighet i fremtiden.
1: Så du ser ikke på dette som noe dårlig signaleffekt for barn og unge overhovedet?
8: Jo, jeg har vel blitt sitert flere ganger på at vi ydmyker det. Vi ydmyker på er at vi anerkjenner det. Vi ønsker jo ikke en overdreven bruk av energidrikk. Vi sitter jo her og diskuterer nå. Vi barn og unge, vi stiller oss selvfølgelig bak aldersgrenser, markedsføringer. Vi opplever at Red Bull tar dette på alvor og pusher det. Og at dette er en drikk som brukes i forbindelse med aktivitet, altså treningsaktivitet for voksne. Og vi skal være med og prøve å ta et ansvar der, og egentlig glad for oppspillet fra helsedirektøren på en måte. At vi har jo selvfølgelig vært med i den vurderingen, men jeg synes vi har hatt og vi har fantastiske rollemodeller, og jeg synes ikke det blir noen mindre rollemodeller med Red Bull, og så synes jeg at vi må ta vårt ansvar, og at vi må være ydmyke i forhold til også som Red Bull-ambassadører.
1: Det blir ikke noen mindre rollemodeller av Red Bull, sier sportsjefen her, Loftus.
7: Nei, men de er jo nettopp rollemodeller, helter, også for våre barn og unge. Og vi har mer enn nok kunnskap om at energidrikk er ikke bra for helsen til barn og unge, og det er jo som Ryste sier selv, regjeringen har jo innført en aldersgrense, det er jo noe vi selvsagt støtter, nettopp fordi at dette ikke er bra. Og vi har nylig fått en undersøkelse nå som vi har gjennomført sammen med andre nordiske land, som viser både at det er høyt forbruk, men at også unge selv melder om helseplager, slik som uro, svimmelhet, hodepine, søvnvansker.
1: Men dette er jo et helt lovlig produkt med 16-årsgrense.
7: Det er et lovlig produkt med 16-årsgrense, men for barn og unge så er det jo ikke lov for de som er under 16 år, og vi har også regjeringen har innført et markedsføringsforbud mot det som kategoriseres som usunn mat og drikke, der hvor markedsføringen er rettet spesielt mot barn og unge.
1: Når de da går med denne sponsormerket da, og barn og unge ser det, burde de da i Norges Skiforbund rett og slett valgt en annen sponsor, slik du ser det?
7: Så nå er det idretten selv som må velge hvem de vil assosieres med, men spør du meg, så skulle jeg ønske at de ønsket å assosieres med produkter som er sunt for våre barn og unge, for de gjør så mye positivt for folkehelsen, så det hadde vært det jeg hadde ønsket.
1: Det er jo en ganske stor verdi, dere vil ikke si akkurat hvor mye i kroner og øre ryste, men hva hadde blitt konsekvensene for dere da, om dere ikke hadde inngått denne avtalen med Red Bull?
8: Nei, altså, jeg har litt sponsorer på meg her også. Vi er jo en sponsorfamilie, og det er en stor sponsorfamilie, og det er klart at Red Bull er en del av den biten, men det er så mye mer enn bare penger, fordi at et sponsorat består ofte av aktivering av utøvere, aktivering av idretten vår, medietilgang, altså mer enn bare rene penger, og det jeg vil trekke frem med Red Bull er, og den evnen og muligheten Red Bull har til å bygge idrett og utøvere er i internasjonal sammenheng nesten ingen som matcher. Og så det er mye mer i helhetsvurderingen enn bare penger.
1: Andreas Viestad Ryste sier til NRK at idrett med denne avtalen er grådige og umoralske, og han etterlyser rett og slett et verdisystem for å unngå denne type avtaler. Er det noe du kan vurdere?
8: Ja, altså jeg liker ikke å bli kalt grådig, og jeg pekte på at det er mer enn bare pengene, men jeg trekker frem det igjen. Her er det altså unge utøvere som har offret utdanning, stått på opp, og det kommersielle interessene betaler for toppidretten. Altså alle idretter må bli kommersielt finansiert for å legge til rette, og vår sponsorfamilie, og vi er heldige som er kommersielt interessante, at noen ønsker å sponse oss, og således har vi mulighet til å ivareta flere alpinister på veien opp mot øverst oppe, der jeg kan faktisk lage et levebrød, da. Men det er helt øverst oppe.
1: Kommersielle går foran det helsemessige her, Loftus.
7: Vi skjønner at idretten må finansieres, men vi ønsker da at de vil assosieres med det som er sunt for barn og unge. Min jobb er å prøve å ivareta folkehelsen, så det vil jeg fortsette å jobbe med.
1: Takk skal dere ha begge to. Katrine Loftus, helsedirektør i Helsedirektoratet, og Klaus Ryste, sportssjef i Alpint i Norges Skiforbund.

0: Flere pasienter kommer til St. Olavs hospital med psykose etter å ha gått på ADHD-medisiner. Det sier flere leger ved sykehusets akuttpsykiatriske avdeling til avisa Klassekampen. Dette nærmest blitt en ny pasientgruppe, det sier du Andreas Jarlalein Knudsens. Du overlege i psykiatri ved psykiatrisk akuttavdeling ved St. Olavs hospital. Hvordan merker du dette ved sykehuset deres?
1: Nei, det har jo over noen år nå vært en voldsom utvikling, økning i antall pasienter som får både diagnose og behandling for ADHD med sentralstimulerende medisiner, og i takt med det, rimelig parallelt med den utviklingen, så har vi jo sett at pasienter kommer hos oss innlagt med symptomer, alvorlige symptomer, også psykosesymptomer, som kommer rimelig samtidig med oppstart og økning av denne type medisiner. Og det var... Det her så vi ikke tidligere. For noen år tilbake så var det her i hvert fall veldig sjelden.
0: Og hva kan du si karakteriserer de pasientene som da kommer inn med ADHD og har fått psykose eller psykoselignende tilstander?
1: Det er vanskelig å komme med veldig klare karakteristikker over det, og det er jo først må vi understreke at vi har ikke tall på dette, vi har ikke telt, vi har ikke gjort undersøkelser av det, men det er vårt klare inntrykk at den økningen er der, at den gruppa er der, og at den er ny, og det sammenfaller med erfaringer fra andre deler av landet, og andre akuttposter, og andre kollegaer i landet forteller det samme. Du har jo hele spektret, alt fra folk som har hatt temmelig god funksjon og fått utredning og behandling og får alvorlige psykosesymptomer, til pasienter som har helt åpenbar sårbarhet, både hatt tidligere psykoser før de fikk en sånn behandling, men også har samtidig psykiatriske tilstander som kan gi økt sårbarhet. Så det er et helt spekter her.
0: Solveig Klæbo Reitan, du professor i psykiatri ved NTNU, og også samtidig avtalespesialist i psykiatri, og du kritisk til at Jarlalein Knudsen går ut nå og sier dette. Hvorfor du så kritisk til det?
2: Nei, jeg ikke kritisk til det Andreas sier. Det tenker jeg nok en helt korrekt beskrivelse. Det jeg har gått ut og vært kritisk til, det en del av Klassekampen sin dekning av dette, og særlig et oppslag de hadde forrige lørdag. Dels tenker jeg at det personvernmessig var bemerkelsesverdig.
0: Nå er ikke Klassekampen til stede her, så nå handler det om det du har sagt om at det kan være skremmende å gå ut og snakke om det på denne måten, og det jo det Jarlalein Knudsen sier her. Han går ut og forteller om disse psykoselignende tilstandene da ved ADHD-pasienter som han ser, men som han ikke har grunnlag i forskningen for ennå.
2: Ja, og da det jo problemet når det går ut, ikke sånn som Andreas har gjort det, men sånn som en media kan fronte det, så blir pasienter og pårørende skremt, de blir stigmatisert, og de vil kanskje ikke bruke et hjelpemiddel i form av medisin som vi vet har veldig god effekt på helse, livskvalitet, og ikke begynne med rusproblematikk og så videre. Man skal være klar over at mennesker med ADHD har betydelig økt komorbiditet med psykose. 20% av schizofreni-pasienter har altså ADHD, viser studier. Slik at det ikke noe rart at man får inn pasienter som samtidig har psykose og står på ADHD-medisin. Men det kan jo være sånn som jeg forstår at man tenker kanskje det noe foreskrivning som ikke godt nok regulert, og da må vi gå inn og forske på det og finne ut nærmere av det. Men det har vært kritisk til det å si at du blir psykotisk av ADHD-medisin, for det ingen studier som viser at du blir psykotisk av de vanlige foreskrevne dosene av ADHD-medisin.
0: Ja, det det som ligger bak her, Jarlalein Knudsen, at dere frykter og har en bekymring for at det rett og slett skrevet ut ADHD-medisin på feil grunnlag?
1: Om det er på feil grunnlag, det ikke godt å si. Men det som viktig, altså først må jeg si, at det jo ikke sånn at det her vanlige bivirkninger, eller vanlige effekter. Altså, det her jo akuttpsykiatriske avdelinger, og det ikke mange det snakker om i året, sett sammenlignet med hvor mange som får forskrevne det her medisinene. Likevel så det ikke det et nytt fenomen som vi har sett nå. Og hvorfor det sånn, punkt 1, det ikke sikkert det veldig overraskende gitt at økningene i forskrivningene veldig stor, men så det jo også vært en voldsom økning i utredninger av ADHD, både privat og offentlig, og etterspørselen stor. Og vi hører jo en del historier om en del av de her utredningene som har gått veldig fort, og at opptrappingen har gått fort, og at oppfølgingene har vært korte. Og da det jo grunn til å stille spørsmål ved om de som nå har fått den her diagnosen, og den gruppa som vi nå behandler, det den samme gruppa som vi har dokumentasjon for, har god effekt av behandling, og at den behandlingen sikker.
0: Så hører vi her fra Rautan en bekymring for hva det kan skape av konsekvens at man da snakker om disse tilfellene. Du bekymret for at folk skal bli redde for å få psykose hvis de bruker ADHD-medisin, selv om jeg hører at det ikke det du sier?
1: Jenta.
0: Du bekymret for at folk skal bli redde nå og ikke vil ta en utredning av ADHD på grunn av det når det snakkes nå om psykoselignende tilstander for flere av disse pasientene?
1: Nei, det jeg ikke spesielt bekymret for etterspørselen stor, og det veldig lite som tyder på at folk bekymret for å få utredning for ADHD, for det det store etterspørselen etter. Og jeg mener heller ikke at folk skal være bekymret for for å bli utredet for det, men ikke at folk som har ADHD skal være bekymret for å bli psykose. Jeg mener heller ikke at folk som har god effekt av denne type behandling skal være bekymret for det. Det som viktig er å gjøre gode, grundige utredninger, det å stille ADHD-diagnoser, særlig hos voksne, ikke spesielt lett, og det å vurdere og evaluere effekten av en sånn behandling er ikke lett. Det krever nitidig arbeid, og det krever en kost-nyttevurdering, og hvor de alvorligste bivirkningene er en del av den nyttevurderingen, når man vet at det kan gå gærent.
0: Takk skal dere ha begge to, Andreas Jarlalein Knudsen, overlege i psykiatri ved St. Olavs hospital, og Solveig Klebu Reitan, professor i psykiatri NTNU. Bør barn og unge vente til de 18 år før de får sin første smarttelefon? Ja, det mener 550 psykologer som nå krever en 18-årsgrense i et opprop til regjeringen, skriver Klassekampen. Og Kjersti Kjerslov Lone, du nevropsykolog og spesialist i voksenpsykologi og initiativtaker til dette oppropet. Hvorfor vil dere ha en 18-årsgrense på smarttelefon?
3: Det fordi vi engasjerte psykologer som har gjort en vurdering av dette, basert på faget vårt og klinisk erfaring, og følge med i samfunnet, rett og slett.
0: Hvilken endring ville det gjort hvis det ble en 18-årsgrense?
3: Det vi mener er jo at ungdom bør over på semismarte telefoner, for det finnes jo i dag, og da kan man få de verktøyene man trenger, Vipps, BankID, og billettapp, og så videre, og de er laget for å unngå avhengighet og overforbruk.
0: Hva er det psykiske problemene dere er redde for? Hva er det dere legger vekt på når dere mener at de må over til den gammeldagse telefonen?
3: Ja, det er ikke den gammeldagse telefonen, for de her helt nye. Det er bare så vidt at de har begynt å selge ganske godt i Norge nå. Men det vi legger vekt på er jo at ungdom er jo i snitt 7 timer på skjerm per dag, og mange mye mer, og mye av det er på mobil. Og det går ut over veldig viktige utviklingsaktiviteter og behov, og ikke minst søvn, lek og møte hverandre direkte. Og det er veldig skadelig.
0: Skadelig, sier du, men ikke alle psykologer er enige med deg i det, og en av de er deg, Rune Aune Menzoni. Du er instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, og du sier det er en dårlig idé. Hvorfor er det det?
4: Nei, jeg har ikke så veldig tro på det forslaget, og det handler jo om flere ting, men først og fremst synes jeg jo ikke det er veldig godt sannsynliggjort at det å eie en smarttelefon i seg selv er et problem for noe som helst. At det henger sammen med uhelse på noen som helst måte. Jeg finner ikke dokumentasjon på det. Og for det andre så er jeg ikke så veldig sikker på at å ta vekk smarttelefonen på noen som helst måte vil føre til bedre folkehelse da. Så summa summarum så tror jeg det andre ting vi heller skal gjøre. Jeg er ikke motstander av regulering av digitale aktiviteter, tvert imot, men dette er feil vei å gå.
0: Det er feil vei å gå, og han etterlyser hva dere bygger dette på av forskning, Kjersti Lone.
3: Ja, du har jo også ment at vi egentlig ikke skulle uttale oss og ikke kalle oss psykologer i denne sammenhengen her. Men Sonja, og jeg vet jo at du også har vært imot aldersgrenser for sosiale medier og egentlig imot smarttelefonfrie barneskoler, så jeg skjønner jo at du er imot dette her.
0: Men han spør om forskning, hva belegger dere det med?
3: Ja, for det første så det jo sånn at det vet også du med en sånn, at avhengighet, da hjelper det å ha fysisk avstand til det du, eller overforbruker, da hjelper det med fysisk avstand, og det vet jo vi alle sammen egentlig, så vi putter jo ikke godteri i lommene til barna. De legger vi kanskje i kjøkkenskapet, eller vi kjøper det inn kanskje på lørdager. Samme gjelder med alkohol, at det har man i spesielle butikker. Det vet vi bare.
0: Et forbud vil da hjelpe i forhold til den mobilavhengigheten vi har, rett og slett, men Sonny?
4: Ja, nå var det mye her om hva jeg mener om ting og tang. For det første så er jeg ikke motstander av smarttelefonfrie barne- og ungdomsskoler. Det synes jeg skolen er fint, kan få vurdere selv om de skal ha. Men hovedproblemet her er, altså i oppropet så snakkes det om skjermavhengighet eller skjermbruksavhengighet, og det er jo et fenomen som ikke finnes. Det er ikke en diagnose som heter det. Og det minner meg litt om et begrep som vi brukte i forskning på starten av 2000-tallet, som var internettavhengighet. Men så forstod vi jo veldig raskt at folk er ikke avhengige av å være på internett i seg selv. Man har et problematisk forhold eller en avhengighetstilstand mot en eller annen aktivitet på internett. Og det er de aktivitetene som vi må se på, og det er de aktivitetene som vi må regulere. Ikke skjermbruk i seg selv, det er et ganske innholdsløst begrep, synes jeg.
0: Ja, Kjærstad Blone, det er jo dette, en ting er smarttelefonen, men hva med, som han sier her, regulere innholdet, altså sosiale medier og den type ting, at det er det de er avhengig av, ikke selve smarttelefonen?
3: Ja, men nå har jo regjeringen bestemt seg for å regulere sosiale medier, og det er veldig mange som snakker om at det finnes utrolig mange andre ting på nett eller på mobilen som er algoritmestyrt og som kan lede barn inn på skadelig innhold. Sånn at det er
0: de vil fortsatt ha
3: klart
0: ting.
3: At det er en hodepinne å regulere alle de appene, alle de nettsidene, alle de funksjonene, og det tror jeg mens Sonny her er klar over da.
0: Og de vil fortsatt ha tilgang da til nettbrett og PC, for eksempel.
3: Riktig.
0: Selv om man gjør det. Vi går dessverre mot slutten her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha begge to, Rune Aune Mensoni, Kjersti Kjærshov Lone. Og Dagsnytt 18-sendingen er slutt. Ansvarlig for innholdet, Hanne-Sofie Økland Andresen. Andrine Slåen Myhre var teknisk ansvarlig i studio, Anne-Katrine Førli.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det hevde USAs president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykkede samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned i rekordfart, ifølge Trump. Beslutningen til Trump kommer som en overraskelse på mange, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det skjer bare noen dager etter at Trump-administrasjonen har skjerpet sanksjonene mot Russland, og særlig på russisk energieksport. Den som mest negativ nå jo Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kaller dette en investering i krig og en gave til Putin. Det også verdt å merke seg at denne kunngjøringen kommer samme dag som et ukrainsk forhandlingsteam har hatt møter på Mar-a-Lago med Steve Witkoff og Jared Kushner om en løsning på krigen, og der energi også har vært en del av det bildet som det diskutert.
0: I New York reaksjonene sterke etter at en mann ble skutt av innvandringspolitiet ICE under en pågripelse. Følge amerikanske medier omringet agentene bilen der mannen og et 5 år gammelt barn satt, før de avfyrte flere skudd. Ordføreren i New York krever at ICE forlater byen.
2: Sinne på gatene i New York etter at innvandringspolitiet ICE skjøt en mann. New Yorks borgermester opprørt over det som har skjedd.
3: This city wants ICE out. All they do is terrorize the city.
2: USAs sikkerhetsdepartement sier i dag at ICE-betjentene skjøt fordi de fryktet for livene sine.
4: He was struck by one of the bullets or fragments superficially in the neck.
0: Mannen altså skadd og skulle pågripes fordi han hadde en dom for grovt tyveri. Reporter Sissel Wold. Telenor har enda ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken i går. Arbeidet med feilsøking fortsetter gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. Norge var totalt overlegne i oppgjøret mot Romania og vant 2-0 borte i Bucuresti. Guro Reiten og Frida Manum skåret målene for Norge. Et godt utgangspunkt, sier stjernespiss Ada Hegerberg.
5: Vi styrer kampen. Skulle vært noen få mål til, det enig, men alt i alt så det en tøff borteseier.
2: Returkampen spilles på Ullevål på tirsdag.
6: I want to make sure that we learn from the moments we've had, but it's a playing away from home on a pitch like this against a low block. It's a good result.
0: Vi fornøyd med resultatet, sa landslagstrener Gemma Granger. Norge må slå Romania over 2 kamper for å sikre playoff til VM i Brasil neste sommer. Og reporter var Anne Rongderud. Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
7: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
8: Hei, jeg heter Geir Sundstøl. Jeg har bursdag i dag. Og jeg stolt over å kunne si at jeg her sammen med Knut Reiersrud, fordi vi har laget en plate. Og gitt ut en plate som heter Purcell, sannhet, løgn og dårlig hukommelse. Ikke sant, Knut?
9: Det helt sant. Jeg heter da Knut Reiersrud, og gitarrist av yrke, det samme som Geir. I tillegg til det så bør det vel nevnes at jeg har et radioprogram her i P2 på lørdag ettermiddag som heter Bluesasylet.
10: Og jeg heter Jeanette Plato, og jeg programleder her i Studio 2. Nå det altså Platedate som du hører på, og vi skal fortsette den neste timen med et lite musikalsk eventyr, en liten musikalsk reise sammen. Og vi skal jo innom diverse kategorier som vi pleier å ha her i Platedate. Det handler om gaver, musikalsk oppvåkning, et flaut øyeblikk, og så til slutt så skal vi ut på dansegulvet. Men aller først så må vi bli litt kjent. Dere altså 2 gitarrister, begge 2, som du var inne på, akkurat sluppet et nytt album som heter altså Purcell, sannhet, løgn og dårlig hukommelse. Og så skal dere spille sammen i operan 10. oktober. Litt av en titel. Hva skyldes denne titelen?
8: Du kan jo si det du, Knut, siden det var din idé.
9: Ja, altså den ideen fikk jeg fra en kar her på huset, som fikk høre platen, og så sa han at dette jo det man kan... Eller han sa vel på den... Eller han sa det vel på den måten at dette minner meg om TV-serien Makta, sannhet, løgn og dårlig hukommelse.
10: Ja.
9: For dette jo i utgangspunktet tidlig barokkmusikk, men vi jo ikke barokkanere i det hele tatt. Vi kan jo ikke spille den musikken. Dermed så har vi et perspektiv som både litt ironisk og distansert, men også da hjertefølt, men fra vårt musikalske ståsted. Og dermed så det jo helt klart at det her det snakk om dårlig hukommelse, for vi bruker ikke noter, vi kan ikke noter, så vi har bare alt i hodet og prøver å huske det vi har avtalt. Og så det da sannhet, fordi vi jo innom melodier som sanne, som det denne Henry Purcell skrev for 400 år siden, blir det vel. Men så det også litt løgn, for vi kødder litt.
10: Det Og dere kjenner hverandre, jeg tror det går tilbake 35 år i tid, men dere har ikke spilt sammen før, hvorfor ikke det?
8: Det jo gjerne sånn at når noen trenger en gitarrist, så hender det at det holder med en. Så det vel litt det da, mest at vi ofte har den samme funksjonen i musikalske sammenhenger. Vi har spilt på noen plater sammen, og hvor det var rom for fler, men det vel litt det at du ringer ikke til to rørleggere samtidig. Mm. Så det vel det.
10: Ja, for dere like i stil, vil dere si?
9: Ja.
10: Ja.
9: Mm. Vi kanskje på en måte, ytre sett, blant de likeste i landet.
8: Jeg har lært alt av Knut.
9: Nei. Jeg noen år eldre, så Geir kom jo som en åpenbaring på tidlig 90-tall, da jeg hørte han for første gang. Og det var helt nydelig. Så etter det så traff vi hverandre, som sagt, da, men det jo da på stedet hvor vi kanskje har spilt med hvert vårt band. Mm. Og så henger vi litt etterpå da, sånn startet det hele.
10: Dere har jo spilt med utrolig mange. Knut, du har jo altså, internasjonalt og i Norge, jeg gjorde litt research, det jo så lang liste at det umulig å ramse opp alle sammen, men blant annet blueslegenden Otis Rush, norske Solveig Slettagjell, Ivi Kleive, Kari Bremnes, altså Jarl Bernhoft dukket opp også på den lista, det mange. Er det noen jeg burde nevnt nå som jeg ikke har nevnt?
9: Nei, jeg synes det hørtes bra ut.
10: Det var greit. Og Geir, du altså da litt yngre enn Knut, men du har rukket å spille med en god del du også, for å si det sånn. Altså, innspiller konserter med Odd Nordstoga, Young Niels, Delillos, de der Bjørn Eidsvåg. Er det noen jeg burde sagt nå?
8: Ja, mange, men det kan vi... Men det så mye forskjellig da, men nå de siste årene så har jeg brukt mye tid sammen med Stein Toleif Bjella.
10: Ja.
8: Så vi har laget plater og turnerer sammen.
10: Ja.
8: Så det noe jeg driver mye med da. Mm.
10: Men to gitarrister som altså har noen likhetstrekk, hvordan var det å oppdage det å spille sammen da?
9: Til forskjell for meg så jo også Geir en produsent, han produserer plater, han har et veldig flott studio faktisk hjemme hos seg selv, så han har jo på en måte en bredere palett sånn rent musikkmessig og yrkesmessig da, enn det jeg har. Og årsaken til dette her jo rett og slett at Geir inviterte meg til studio hans, og at vi skulle bare begynne å leke og spille sammen og se hva som kom ut av det. Mm. Og da fant vi fort ut at det å bare sitte og spille gitar, det jo veldig lett for oss, det kommer fort.
10: Det som å puste.
9: Det som å puste, og det så mange som har gjort det, så vi måtte gå inn i litt sånn dogmeland, som det heter. Vi måtte avgrense oss, og det var da vi kom på den ideen om å finne en gammel komponist, og så prøve å bryne oss på henne. Ja. Eller henne. Denne gang han.
10: Denne gangen han. Altså, det da snakk om den engelske barokkkomponisten Henry Purcell. Altså, det hva var det du sa, 400 år tilbake i tid, var det cirka?
9: Altså, han levde på 1600-tallet, ja, da går vi ut fra at det nærmer seg 400 år igjen.
10: Men jeg så i en pressemelding at det noen avstikkere til den ville vesten, den indiske mystikken og den svenska synden. Det her trenger jeg litt forklaring i hvert fall, for alle de beskrivelsene der henger ikke sammen med barokkkomponist.

0: gjennom barokk, så var det naturlig å plusse på litt der.
1: Mm.
0: Og vi kunne jo ikke bare spille melodiene hans sånn som det var, så vi har gjort det med vår twist da, og det stemmer ikke, det det som forklaringen der. At,
1: tror det. Mm. Ja. Og i tillegg så spilte vi inn om sommeren, og det ble varmt, så vi har åpnet vinduet, og dermed det ganske mange små pipiper med, det fuglesang som med, også en barnehage også. På en av sangene så avslutter det med at barna blir hentet i barnehagen.
2: Ja, hvordan funker dette her i operan da, når dere skal spille der 10. oktober? Vil dere ta med en barnehage?
1: Ja, men det har vi på en boks. Barn på boks.
2: Barn på boks. Hvordan blir det å spille i operan da?
1: Altså, vi skal spille i det som heter B-salen. Vi skal spille to konserter i sal nummer to, som da på størrelse med middels norsk kulturhus, kan du si. Men det nok musikk som kler sittende publikum dette her. Det ikke rocke, det ikke tons of rock musikk. Så det, vi gjorde det samme i går i Asker, Asker kulturhus, og det nok den beste, det det beste formatet for denne musikken, tror jeg, å være i en slags sånn black box.
2: Ja.
1: Og så skru av lyset, og så er det vi som ansvaret vårt å fylle det med mystikk da.
2: Mystikk, det var fint.
1: Mm.
2: Det en fin overgang, tenker jeg, fordi nå skal vi gå til første kategori. Det jo musikk vi skal drømme med i dag, tross alt. Og Knut, du har valgt en musikals gave til Geir, med noen som du har samarbeidet med tidligere, og da passer det vel litt med ordet mystikk på en måte inn, da, gjør det ikke det?
1: Jo, jeg synes det. Den sto den var i konkurranse med det å spille singlen Jolene med Dolly Parton,
2: ja,
1: i LP-hastighet.
3: Ja.
1: Hvis du gjør det, det bare å anbefale det folk å gjøre hvis de har singlen, eller så kan man gå på YouTube og spille Jolene på 33,1/3.
2: Hva skjer da?
1: Ja, det blir altså den mest sinnssykt groovy soul-balladen. Det blir så fint. Men nok om det er altså den...
2: For det skal vi ikke gjøre nå.
1: Nei, den kom på en...
2: Nå har du tisset noe vi ikke kan levere på.
1: Nå, den kom på en andre plass, da.
2: Ja.
1: Men siden vi der vi i dag, så har jeg lyst til å gi gave til både Geir, som har bursdag i dag, og det norske folk i og for seg, denne samarbeidet og denne duetten mellom en iransk sangerinne og en amerikansk sanger, mann og kvinne, kjærlighetssang. Og det selvfølgelig, det drar jo i så mange symbolretninger med tanke på verdenssituasjonen. Så da falt jeg på Marty Sam McLean og Mahsa Vadat, som synger sammen her.
2: Og det altså låta Meditating Over a Photo.

0: such a wondrous light of love.
1: Ja, det var altså Meditating Over a Photo, Masa Vadat og Sam McLean. Hvordan reagerte du, Geir? Det er jo bursdagen din, så det var en litt ekstra gave.
2: Det var veldig fint å få en ekstra musikalsk gave på bursdagen sin. Og få en gave. Reaksjonen, ja, jeg tenker sånn at ofte når man mikser ulike tradisjoner, så kan det gå gærent, altså at det blir bare mindre, eller at det blir, høres ut som en fiks idé, og at hvis man ikke har oversikt og kunnskap nok, så kan det høres kunstig og påtatt ut. Men det gjorde det ikke her, synes jeg. Så det var godt å høre den mixen av de to.
1: Nå skulle folk sett smilet ditt når du sa det Lana, men det gjorde ikke her. Det var glede.
2: Ja, det var skikkelig bra, og jeg har ikke hørt den platta.
3: Geir har Norges fineste smil.
1: Det er sant, det er fint smil.
2: Jeg ble skikkelig, skikkelig glad. Det er godt, jeg har lyst til å høre mer av den platta.
1: Ja. Kan du si litt om hvem de er?
3: Masa Vadat var med på denne smått sagnomsuste platteproduksjon som heter Vågesanger fra ondskapens akse, eller Lullabies from the Axis of Evil.
1: Som kom når da?
3: Som kom i 2003. En idé fra Erik Hillestad, produsent og på den tiden sjef for Kirkelig Kulturverksted. Han hadde hørt George Bush snakke om ondskapens akse, så lurte han på litt sånn som Do the Russians love their children too-aktig tankesett, da. Mm. Hvordan er det der hvor alle er onde, synger mødrene for babyene sine? Og det viste seg at de gjorde det. Da vi, eller jeg var jo involvert i den platteproduksjonen, så da Erik kom til Afghanistan, så var det rett og slett såpass vanskelig, fordi de turte nesten ikke å synge, for det var altså situasjonen for kvinner var så vanskelig den gang som den nå er igjen.
1: Ja.
3: Så dette er jo noe som ble initiert av denne plata Vågesanger fra ondskapens akse, og som har ført til en lang rekke produksjoner med Midtøsten-musikk spesielt, fra Erik Hillestads produsentstol. Og så fikk han da den ideen, hva med å få en afroamerikansk sanger med sin bagasje og den fortellingen som afroamerikanere har, møte da et menneske som også har sitt og slitt med. Hun har jo faktisk flyttet til USA nå, fordi forholdene i Iran ble vanskelig for kvinner, bare på grunn av et sånt enkelt faktum som at hun synger solosang, det er ikke helt lovlig, rett og slett. Så
1: det er litt av en stemme på, også på han, må jeg si. Vi satt og snakket om det litt mens du spilte. Altså, det er en sånn dyphet i den smør nesten.
3: Ja. Så vi behøver ikke lage så mye overbygning rundt dette her, men det er altså, det er så sinnssykt bra sunget av de begge to.
1: Ja. Gøy. Vi går over til neste gave. Vi får, selv om det er bursdagen din, Geir, så har du altså med en musikalsk gave til Knut.
2: Ja, det er jo mye glede i å gi bort, så jeg har en gave til deg da, Knut.
3: Nydelig.
2: Og det grunnen til at jeg har valgt akkurat denne gaven, da, det er to. Det ene er at det kanskje er en plate som du ikke har hørt. Jeg håper det er en plate du ikke har hørt. Og det andre er at vi våkna jo opp til en... Eller, vi har gitt ut en plate, og den har fått mye gode anmeldelser, men så våkna vi opp i dag til en velskrevet, velbegrunnet, ikke så positiv anmeldelse.
1: Hvor da?
2: Det var i Klassekampen, og hvor anmelderen syntes at det startet bra, og sånn, at vi var litt lettvint og ikke gikk i dybden og sånn. Og det er jo, altså, det er jo ingen som blir god av ros. Så det er alltid interessant å få litt i hermetegn kjeft.
1: Ja, for konstruktiv kritikk er greit.
2: Ja, konstruktiv, det var det virkelig, og det var veldig begrunnet, så jeg, det har jeg all respekt for. Og så tenkte jeg, du og jeg, vi spiller jo gitarer, og så kom jeg på to andre, som to brødre som spiller gitar og lapsteel, som har prøvd seg på noe lignende, som har tolket klassikere for de instrumentene. Og jeg tror at de også muligens fikk høre at de kanskje var, ikke gikk sånn i dybden. Så hør på det her, Knut.
1: Hva skal vi høre?
3: Jeg lover, jeg skal høre.
1: Du må introdusere, Geir.
2: Ja, ok, det skal jeg gjøre. Jeg må ta fram telefonen min og bare helt sikker på at jeg uttaler titlen på låten rett.
1: Ja, du skjønner at det derfor jeg har bedt deg om å gjøre det.
2: Åja, det er ok, ja, jeg håper at du skulle si det.
1: Ja, nei, jeg håper at du skulle si det, for denne her var ikke bare å uttale.
2: Altså, mange har hørt Santo and Johnny, og klassikeren Sleepwalk, men jeg valgte en låt fra 70-tallet, fra 1972, fra en låt som heter Classics, hvor de gjør nettopp det da. Spiller litt sånn som vi gjorde da, men at de spiller liksom variasjoner over, de toucher innom klassikere. Og vi skal nå høre Tchaikovskiana.

0: Det var altså Tchaikovskiana og av Santo Johnny. Jeg klarte ganske bra der. Nå, hvordan reagerte du?
1: Jeg reagerte med å få alle kromosomene mine helt liggende i en deilig, stabilt sideleie. Og i tillegg til det så virker jo dette her emosjonelt på så mange plan. Vi nevnte her tre nøtter til Askepott, for det er jo noe uskyldsrent over dette her. Og jeg liker ofte å si at jeg tror nostalgien var bedre før, for dette var nok veldig nostalgisk musikk på 70-tallet. Og hvis man var en nostalgiker på en tid hvor man ikke bare kunne gå på mobiltelefonen sin og trykke seg tilbake i tid og se gamle filmer eller høre gammel musikk, så er det noe med den motstanden som oppstår som jeg tror vi mangler i dag, da, og som gjorde det veldig varmt og godt å leve på den tiden. Jeg kjenner meg jo igjen som barn. I 1972 var jeg 11 år, da, så dette er jo nesten som om hvem er denne karen med hatt og nese på, eller var det det var? Han ligner litt på nissen i grunn, men det er ikke han, det er Tom Lund. Nei, det er ikke Tom Lund. Jon Blund. Jon Blund, det minner meg om disse gamle filmene, det å se på TV. Jeg får masse bilder fra en tid som er borte, og som jeg må si jeg savner. Som gitarrister så søker vi alltid etter å finne noe som kan høres ut som en menneskelig stemme, og det å spille denne type gitar er jo kanskje det nærmeste man har kommet, da. Og det er så nydelig, det er så menneskelig å høre en sånn fin lap-stil-gitarrist sannsynligvis her, da.
0: Du må beskrive litt hva egentlig lap-stil er, for det kan ikke jeg.
1: Altså, stil-gitar er det at man bruker stål på strengene i stedet for å klemme ned strengen sånn at den møter en treplanke for å angi toneverdien. Hvis du drar en stål eller glass eller noe sånt over strengen, så kalles det stilgitar.
0: Nettopp. Og det var helt klart det vi hørte der. Men du gikk jo litt tilbake i tiden nå til barndommen, og det passer fint, fordi nå skal vi over til kategori musikalsk oppvåkning. Og musikalsk oppvåkning kan man ha mange ganger i løpet av livet, så det trenger ikke bare være barndommen. Men jeg er jo spent da, Knut, på hva du har valgt her, og hvorfor.
1: Ja, det sto nok en gang i konkurranse med Yesterday, som var den første singelen jeg fikk, som jo fortsatt er det nydeligste jeg vet, kanskje. Men dette her med Pepino og Arne Bendiksen, familien min bodde på Kuba før jeg ble født. De bodde 3 år på Kuba på 50-tallet, og kom hjem de kom hjem fra Kuba via Wien i Østerrike, et par uker etter at jeg ble født, faktisk. Så vi hadde huset fullt av kubanske instrumenter, og det er nok noe av min musikalske oppvåkning. Og jeg tror nok far eller mor må ha tenkt at denne sangen om Pepino, denne lille frekke musen, får fram noe av den latinske gemytten, holdt jeg på å si, som de hadde med seg, men som da jeg gikk glipp av, for jeg ble født etter at de kom tilbake til Norge.
0: Jeg blir jo veldig nysgjerrig. Hva gjorde foreldrene på Kuba på 50-tallet?
1: Faren min var det var ikke noe ambassade der, men det var masse fulle sjøfolk i Havanna, så han var altså da utenriksdepartementets, eller Norges representant i Charge d'Affaires, heter det. Det var faktisk far, bare for å skryte litt av far, som var en flott fyr. Det var han som ga Norges anerkjennelse, utenriksminister Halvard Langes telefax, til Fidel Castro. Da, eller en uke etter, for alle ventet på USA, men uka etter at skjeggmennene, som det het, altså revolusjonen, inntok Havanna tidlig i 1959, så gikk det en uke, så anerkjente USA faktisk. Det var ikke så lenge da, men alle ventet på det, så kom Canada, og så kom far opp på Havanna Hilton hotellet hvor de hadde tilhold, da, med Norges anerkjennelse av den nye regjeringen i Havanna, eller på Kuba.
0: Og Kuba er altså da blitt en del av din musikalske oppvåkning. Vi skal høre lydene da av Pepino, Arne Bendiksen.
2: Jeg den italienske musen Pepino, og jeg ingen vanlig mørk mus. Så, hysj, forsvinn herifra nu.

0: Ja, der var det altså Pepino Arne Bendiksen. Det ikke en sånn helt rett linje fra dette til den musikken du lager I dag, det det, Knut?
1: Jo.
0: Jo, hvordan da?
2: Det ligner veldig på for den nye platten.
1: Jeg hadde elsket å ha vært I studio her og spilt gitar. Jeg må jo si det.
0: Det betyr vel at det bra spenn på det du jobber med?
1: Ja, jeg skulle gjerne gjort mer av sånn, ja, dra litt mer til Italia kanskje.
0: Ja.
1: Gjøre meg kjent der, viden kjent.
0: Ja, det bare klin til, aldri for sent. Geir, ja. Hva musikalsk oppvåkning og deg da?
2: Ja, så det jo, for de som spiller gitar så det veldig fort gjort at man ender opp med å spille blues og sånn da. Det jo veldig mange som har gjort det. Og første gang jeg hørte skikkelig bra blues, synes jeg, da var, jeg husker jo veldig godt, for at vi var på Påskefjellet, mora, faren min og jeg. Og så var jeg ikke noe særlig til å gå på ski, og det man kunne gjøre inne var å høre på radioteatret fra NRK, og så fikk vi en svensk radio. Og på, opp gjennom hele oppveksten min så har det vært eller den gang da, så var det jo litt mer å høre på, syntes jeg det I hvert fall da, på svensk radio enn på norsk radio, I hvert fall når det kom til musikkprogram. Så da hørte jeg Howlin' Wolf for første gang. Howlin' Wolf med Hubert Sumlin på gitar. Og det gjorde sånn enormt inntrykk på meg, så da var det blues for alle penger.
0: Hva var det som gjorde så inntrykk på det?
2: Det var stemmen hans, og at det var egentlig veldig rart. Det var veldig sånn, egentlig en veldig rar innspilling. Og jeg tipper at, eller jeg vet at Knut har fortalt meg at han har hatt lignende opplevelser med svensk radio, har du ikke det?
1: Jo. Ja. Mm. Men altså, på 70-tallet I Norge så var det jo stort sett fiskerinyheter, så vidt jeg husker. Det var en sånn fyr fra Nordvestlandet som sa Doggarbank med sånn veldig tydelig artikulasjon.
3: Det husker jeg.
1: Du husker det?
3: Ja.
1: Det var tåke på Doggarbank, ble sagt. Ja. Og det var det, det kom igjen og igjen og igjen på norsk radio.
2: Formiddag.
0: Det var bra med alle Sverige da, som kunne få inspirert to store norske musikere. Ok, da skal vi rett og slett høre Howlin' Wolf, Killing Floor fra The Real Folk.

0: Geir på hyttegulvet mens du hørte nye lyder altså Killing Floor fra The Real Folk Blues var, fikk du bilder I hodet ditt selv?
1: Ja, jeg fikk, fikk jo liksom en sånn jeg fikk en sånn følelse av du vet, det, som, det man hører som barn eller som ung det gjør sånn enormt inntrykk og det kanskje naturlig at det altså den spesielt sterke følelsen man får av musikk tidlig, at den kommer kanskje ikke tilbake da, som det her var et av de øyeblikkene som jeg husker best da, at jeg hørte Howlin' Wolf på bitteliten radio på Sjusjøen I 1982 at jeg gjorde sånn sterkt inntrykk og lurte meg ut på lurte meg ut i bluesen,
0: det bra Vi skal videre til flaut øyeblikk og dette ofte en kategori som kan være litt vanskelig for folk forbinder ikke nødvendigvis musikk med et flaut øyeblikk man kan ha mange flaut øyeblikk, men det noen musikk som knyttet til det men det kommer nesten alltid noen artige historier ut av det så nå jeg spent Knut på hva du har å fortelle
2: Ja nok en gang så var det jo valgets kval her for det masser av flaue øyeblikk når du musiker og særlig hvis du det jo litt sånn sjakk altså, du blir jo bedre av å spille med folk som flinkere enn deg men det, det går en grense liksom hvis du blir invitert opp på scenen på en jazzfestival fordi de tror at du en improviserende musiker så treffer du sånne steinharde beboppere fra, fra Brooklyn og Bronx og Harlem så, så kan det bli ganske flaut men det ikke det jeg tok fram nå nå det en turné vi gjorde I Norge, innspillingsturné det to amerikanere som hadde vært I, eller på Madagaskar heter det vel og lagde en platte som ble veldig anerkjent A World Out of Time heter den David Lindley, veldig kjent gitarrist og en annen gitarrist som heter Henry Kaiser de dro til Madagaskar og fikk Grammy og sånt for dette og så traff jeg dem året etterpå og så spurte de kan vi ikke dra til Norge de har jo også, eller dere da har jo veldig fin folkemusikk ja. Så kan vi gjøre det samme der litt sånn lekegrinn for amerikanere med norsk folkemusikk litt pussy, men veldig hyggelig og vi dro av gårde med en folkevognbuss og et tysk lydfirma som, eller plateprodusent opplegg og reiste til Setesdal til Telemark vi reiste til Gudbrandsdalen vi var rundt omkring og tok opp og så ville de gjerne ha med det som man kan kalle den nye norske folkemusikken, altså de folk som har kommet til Norge ganske nylig, sannsynligvis. Mm. Og det gjelder jo da den gang hetende Deepika Tatal, som nå heter Dia, og en, hun fikk vel akkurat en pris, en sånn ærespris her I Norge, som veldig kjent filmskaper nå da. Men hun var 15 år, og vi hadde laget en plate med henne, og de ville gjerne dra henne inn som en slags, ja, det man kan, I hvert fall på den tiden, heter innvandrermusiker da. Annen generasjon sådan. Så hun ble med. Men vi hadde ikke bestemt oss For disse felespillerne, de bare lirer av seg og sier at det bedre enn dette jeg ikke, så det var veldig lett. Men her satt vi plutselig med, hva skal Deepika gjøre? Hun må jo gjøre noe norskspråklig, og da var det at David Lindley foreslo at han, de kunne gjøre en duett av en supersnål låt han hadde spilt inn, som heter Alien Invasion, som altså da fullstendig surrealisme, Og så fikk jeg da spørsmål, Knut, kan ikke du oversette denne til norsk? Og det var mens det, alle satt og gjorde sånn med fingrene på bordet og ventet på at vi skulle gå. Så jeg fikk liksom 5 minutter på meg til å skrive en norsk tekst. Og jeg tror nok kanskje det dette den dårligste, mest vanvittig dårlige teksten som finnes i norsk musikkhistorie.
0: Ja. Det stod du for.
2: Det stod jeg for. Så det var, det jo ikke noe å være stolt av, altså.
0: Nei, det får vi bare høre da. Alien Invasion, Deepika og David Lindley.

0: Alien Invasion med Deepika som hun het den gang nå Dia Khan, og som du sa, hun fikk akkurat pris. Det var vel Kulturrådets ærespris for 2026.
1: Svære greier.
0: Svære greier, men her altså med det du selv i hvert fall mener var en veldig dårlig oversettelse. Vi skal videre til ditt flaue øyeblikk, Geir. Hva har du å by på?
2: Ja, jeg har ikke tatt med noe jeg har spilt på selv. Og jeg synes det veldig vanskelig, som du sa i sted, å finne noe som flaut, for jeg forbinder jo dette her med musikk som er noen positive ting. Da. Jeg har jo hatt flaue øyeblikk hvor jeg har plater i samlinga mi med artister jeg ikke kan uttale navnet på, eller første gang jeg hørte Neil Young sang sin låt Helpless, så trodde jeg det var en dame. Det trodde jeg ganske lenge, så det var litt flaut å bli korrigert på det. Men det er ikke det jeg valgte i dag. Det er litt mer personlig ting jeg valgte i dag, fordi da kjæresten min og jeg ble kjærester, så sa hun at hun var så glad i Knudsen og Ludvigsen. Og for å imponere litt, så sa jeg at det var jo jeg også, jeg hadde greie på Knudsen og Ludvigsen, men det hadde jeg ikke. Jeg hadde ikke noe forhold til Knudsen og Ludvigsen. Jeg hadde sett Knudsen og Ludvigsen live, og jeg syntes egentlig ikke at Knudsen og Ludvigsen var noe så bra. Men hun skjønte etter hvert at hun avslørte at det var egentlig mest ljug og skryt at jeg hadde noe greie på dette her. Så det var litt flaut.
0: Men, gikk bra for det da, siden du fortsatt
2: er kjærester. Ja, det er vi, og jeg har fått et veldig godt forhold til Knudsen og Ludvigsen siden det, og jeg har faktisk også på badet så har jeg grevlingens fortjeneste medalje i imitert gull.
0: Hvorfor det?
2: Fordi siste 15 årene så har det kommet to sånne animasjonsfilmer om eventyrene til Knudsen og Ludvigsen, og da har vi spilt inn musikken til Knudsen og Ludvigsen på nytt. Skal ikke si at det bedre, det kan det vel egentlig ikke bli, for at den platen er jo faktisk perfekt og fullkommende som det er, men det er i hvert fall, vi har i hvert fall spilt, eller jeg har vært med på å spille inn de sangene på nytt da. Så da har jeg fått en skikkelig grunnlig innsikt i Knudsen og Ludvigsen.
0: Og medalje.
2: Medaljer fikk komme i posten, det var veldig hyggelig. Og så skulle jeg velge meg en låt da, sånn som det er jo vanskelig å velge en låt, og jeg tenkte jo lenge på å velge noe fra de litt mer absurde tre første platene deres, men det ble en låt fra Juba Juba, en godt snekra, ganske normal, man kan si det sånn, poplåt som heter Kan det være nødvendig?
1: Åja, fint.

0: Wendy Knudsen og Ludvigsen som både har gitt deg kjæreste og imitert gullmedalje. Ikke verst.
1: Win-win.
0: Win-win, er det.
2: Du liker dem nå, altså, men du gjorde ikke tidligere?
1: Nei, altså, jeg tror altså, mange fikk jo Knudsen og Ludvigsen inn som barn.
2: Ja.
1: Og jeg, vi hørte aldri på det på barnehagen, eller jeg hørte, hadde ikke noe forhold til dem.
2: Nei.
1: Så, og den låten her tror jeg faktisk jeg hørte første gang med bandet som heter Reser.
2: Ja, ja.
1: Mm. Hvor de spilte den inn da Knudsen og Ludvigsen ikke var så, så gode venner.
2: Mm.
1: Så ja.
2: Det var vel mange som forsøkte å lage sånn igjen for å få dem til å bli venner igjen.
1: Ja.
2: Men jeg tror det gikk bra så, ja. så lenge de var
1: heldigvis
2: for for de bare dessverre ble en.
1: Mm.
0: Nå skal vi over til dansegulvet, vi.
2: Ja.
0: Retten og sletten. Knut, hva er det som får deg på dansegulvet?
2: Oddetalstakter. Fordi nå har jeg heldigvis begynt å trene litt, så nå går det bedre med korsryggen, men jeg har hatt litt grann ryggplager. Det får man nok kanskje litt av spilling, særlig hvis man spiller kassegitar.
0: Ja.
2: Så blir den ene gitaren, eller den ene, for, i mitt tilfelle da, høyre, hos Geir vil det bli venstrearm, fordi han er venstrehent.
0: Ah.
2: Den får en sånn unaturlig stilling, så du har litt vondt i ryggen og plages av det.
0: Ja.
2: Og da har jeg funnet ut at å danse oddetalsmusikk, da lander du på alternativt først for eksempel høyre, og så venstre fot. Du får eneren i takta på hver fot annen hver gang.
0: Ja.
2: Og på den måten så var du løsnet opp i ryggraden i mye bedre, i mye større grad da, enn om du danser til fire fjerdedel for eksempel. Da stivner det fortere.
0: Det er altså den mest originale begrunnelsen for hvorfor, hva slags sanger man liker å danse til, må jeg si. Ja. Helt klart fra en musiker med ryggplager.
2: Og jeg tror nok veldig mange, la oss si folk på Balkan vil være enige med meg i det, at fire fjerdedel, det er Janitsjare og Mars, og det forbinder jeg med krig og litt sånn. Ja. Mens det skal være 7/8, eller det skal være 11/9, eller sånne ting, da blir det gøy å danse.
0: Gøy.
2: Både gøy å danse, pluss at det er da veldig helsefrembringende å danse.
0: Så da er det bare å komme seg på dansegulvet nå. Hva er det vi skal høre, Knut?
2: Vi skal høre Kråke, et fantastisk band fra Krakow, det som heter klezmermusikk, jødisk musikk fra Østeuropa, sammen med Natasha Atlas, som er en flott sanger. De skal spille Aideiano.

0: Ja, det var altså Aideano Kroke. Er det riktig måte å si det på?
1: Faktisk, jeg tror det er så enkelt.
0: Så enkelt som det. Det er for deg ut på danskegruppe, Knut. Nå er det sånn at vi straks skal spille siste låt sammen, så vi må avslutte før vi skal spille den låta til deg, Geir, som får deg ut på dansegulvet. Hvordan synes dere dette har vært? Å dele musikk sånn, var det noen overraskelser dere imellom? Eller var det sånn, det kjenner hverandre godt da?
1: Ja, vi kjenner hverandre godt. Jeg tror, men det er jo et sted og et rom vi har felles her sånn, som er godt å være i.
2: Det var fine valg du hadde tatt, så det er mye jeg skal høre på når jeg kommer hjem.
1: Ja.
2: Kanskje ikke den om musen Pepino, men den gaven spesielt likte jeg veldig godt. Og det her, den låten som vi nettopp hørte, den har jo du og jeg prøvd å spille. Men siden jeg ikke fikk noe særlig dreis på det, så la vi det til side. Jeg klarte ikke å telle lenger enn til 4. Og det preger også min danselåt da.
0: Da skal vi rett og slett takke for nå, og så må dere ha lykke til i opera når dere skal spille der 10. oktober, var det så?
1: Ja, og vi skal til Stavanger og Haugesund og rundt omkring.
0: Rundt omkring kan dere folk finne dere.
2: Kan jeg få si det at vi dagen før operan så skal vi ta barokkmusikken tilbake til Norges eneste barokkteater, nemlig i min hjemby Halden, hvor det faktisk finnes skrå bredder. Så det blir ekstra stas.
0: Ja, men så bra, da er det mye å glede seg til her.
1: Om nøyaktig en uke.
0: Og dere er også ute med ny plate. Da sier vi altså takk til Knut Reisrud og Geir Sundstøl. Geir, du skal avslutte med låta som får deg ut på dansegulvet. Var det valgt?
2: Altså, i motsetning til Knut, så har jeg hverken ryggproblemer eller en problem med 4/4-takt. Sånn at jeg har valgt en låt som jeg kommer jo ikke til å danse uansett. Jeg begynte å spille gitar fordi jeg skulle slippe å danse, så jeg har valgt en 4/4-aktig låt som heter Ghost Town, en litt deprimerende trist låt som fikk bandet som spilleren til å gå i oppløsning.
0: Ufta.
2: Og den tar for seg arbeidsløshet, vold og britisk tristesse på begynnelsen av 80-tallet.
0: Men likevel var det ditt valg. Det var interessant, ja. Litt av en avslutning. Da skal vi høre Ghost
1: Town. God helg. God helg.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier Trump sin dieselavtale med Russland vil forlenge krigen. Trump og den russiske presidenten er enige om at USA først skal få levert 300 000 tonn diesel og mer senere. President Zelensky kaller det en gave til Russland, for hans militære har brukt store ressurser på å prøve å stoppe russisk oljeeksport, det sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Russland har jo på grunn av nettopp disse treffningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel, og Russland er jo en stor leverandør av diesel.